0: הפועל חיפה, שדיסקסנו מה קרה, הסינדרלה האמיתית היא אשדוד. זאת הסינדרלה, קבוצה שעלתה ליגה, וכבר מביאה בגמר, ותקשיב, היא מופיעה בגמר, אני אומר לך עוד פעם, אם היא מנצחת היום, וכמו שהיא ניצחה בבית, והיא באה עוד פעם לנעריה, עם הלחץ בנעריה, ונעריה יחזבו אותי. אני מרים, אתה יודע, קודם כל אני רוצה שנעריה יעלו. אני לא מתבייש להגיד את זה, אמרתי את זה בשנה שעברה, שום דבר נגד אשדוד, גם זה ברוח הדברים שאשדוד אמרו לי בתחילת העונה, ויכול להיות
1: שמה אוכל... נעריה הבשילה כבר לחזור לליגת העל, ואולי אשדוד צריכה עוד איזה שנה, שנתיים.
0: אשדוד בעצמה, אמרו לי אשדוד, אנחנו בונים אולם חדש, ליד הזה, אבל אם האוכל בא תיאבון, ואנחנו אוהבים, איך אומרים, סינדרלות ספורטיביות, והם אם הם יעלו, הם יעלו בזכות, כי הם מביאים משהו לשולחן, הם מביאים רעב, הם מביאים חיבור, הם מביאים אחוזי קליעה טובים משלוש, יותר טובים מכולם בליגה, הם מביאים ריבאונד התקפה, הם מביאים שחקנים ששיחקו בליגה השלישית בשנה שעברה, שלמון, שיינבוים, יעקובי שירד, שירד ליגה, שהופכים להיות ברומטרים בליגה, מצד שני הביאו מתאזרח שתגלית העונה, יש שם גם את עמית ראובן, יש להם פציעות של שחקנים, למרות שדרפיץ' חזר, בנקן לא חזר, עם ריש שביט איננו, והם הביאו את זר העונה ואת מאמן העונה, אוקיי, אלעד חסין, אם היינו יודעים שהוא לא ממשיך באלעד, אז לא היינו בוחרים בו במאמן העונה.
1: תכף נדבר בזה.
0: אוקיי.
1: כאילו, לא, את האמת שעכשיו דיברנו לאומית, פתאום אמרתי עצמי, רגע, יש לנו פה קבוצה שעולה ליגת העל, והחליפה מאמן, צאים אבל לסיפור אשדוד ונעריה.
0: בסדר, זה סיפור אשדוד, נעריה, אני חשבתי ש... תראה, ברור שיוגב חיון רמה מעלה, עזוב, זה רמה, זה הגנה, הוא התייחס למשחק הזה כמו יורוליג, זה כדור אחרון, לסרוק שחקן, ללכת ללאפ, אבל אני חושב שהם משחקים, יש להם כל כך הרבה יתרונות, וקלארק וארינגטון משחקים 7 מטר מהסל, בלי שום משחק פנים, בלי שום מחשבה איך מספחים את היריבה בעבירות. מזל שאול עשה 3 עבירות בהתקפה שאני מסופק לגביהן, אחרת המשחק הולך אחרת, אבל עזוב, בוא נראה מה המאמנים הכינו להיום.
1: כן, אז רק נסיים באמת עם חסין, המאמן הפועל אלעד שאלה אותה ליגה, שאתמול הקבוצה והוא מודיעים שהוא לא ימשיך בעונה הבאה, זה אומר שצריך עכשיו להתחיל מחדש. זאת אומרת, אלעד צריכה לחפש מאמן וגם... אתה יודע, היה חיבור מסוים בין חסין לבין השחקנים, ועכשיו צריכים לעשות משהו חדש שם.
0: אז קודם כל...
1: חבל. קודם כל חבל. אני לא...
0: אני קורא שזה מסיבות אישיות, אני מקווה שהכל בסדר.
1: נכון.
0: אני לא...
1: אני לא מתערב בזה. זה חבל, כי זה היה, זה היה נראה טוב. זה נראה שזה מתאים.
0: מתאים, והשקט שם, ועל פי וישק דבר, והעסק רץ, והיה בסיס טוב, וגם דיברנו על מי צריך להישאר, מי לא, איך בונים את הקבוצה לשנה הבאה, מה התוספות שצריך, מי מתאים בתקופה שכזאת, אבל אתה מחבר את זה לזה ששמוליק ברנר עזב במכבי רמת גן.
1: באר שבע אין מאמן.
0: ואלעד חסין, אני אראה עוד פעם, רומרס, אלעד חסין גר באזור גבעתיים, ופיני גרשון גם רוחו במכבי רמת גן, אז יכול להיות שהכל מסתדר.
1: לא קל לאמן באלעד מבחינת
0: המשפחה, הקרבה המשפחתית. כן. הקרבה המשפחתית, אלא אם אתה עובר עם כל המשפחה.
1: מצד אבל... אחד, אבל עשית את זה, והקרבת את העונה, ועלית מהליגה הלאומית, ואז עכשיו
0: שם,
1: אתה
0: כן.
1: בליגה תעל, אז אני חושב, אני מקווה באמת שהכל בסדר, ושזה לא קשור לשום דבר אחר.
0: ואמרת באר שבע, מכבי רמת גן, אמרת אלעד, אני חושב שגם נס ציונה צריכים לחשוב על דברים אחרים. לפני שאנחנו נכנסים לאופציות שדיברת, הרצליה למאמין יש אופציה, כן, לא, מעריך שהוא יישאר שם, זה נוח לכולם, אני ציפור הפועל תל אביב לא רואה בצורה כמו שכולם חושבים, אבל
1: זהו. אתה אומר שיש משחק, יהיה משחק כיסאות, או יותר נכון, יש אופציות כרגע פתוחות למאמנים, למאמנים, יש אופציות פתוחות, יונתן אלון, אם הוא יוצא לשוק, זאת אומרת, הוא גם אופציה עכשיו כמאמן בקבוצות אחרות, אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות, כן מאמן אולי, אני לא יודע, נחזור מנהל המקצועי, אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות, אבל זה משהו שיבחן בעונה הבאה.
0: כן, יש גודס, יש פרנקו, יש הרבה חבר'ה בחוץ.
1: כן, ויחד עם הסיפור הזה, הסיפור המאמנים, אז אני חושב שעדיין לא סיימנו את סיפור המכללות עד הסוף, אני לא נרחיב עד הסוף, אבל נגיד שיש עכשיו דיון משפטי בארצות הברית לגבי מי יכול לשחק במכללות בעונה הבאה ומי לא. ואם החוקים ישתנו, או יותר נכון, יחזרו למצב נורמלי, ששחקנים, גם בגיל מסוים, וגם כאלה שכבר עברו איזושהי דרך בכדורסל האירופי, לדוגמה, שחקני יורוליג, סטייל, ים אדר ומרסיו סנטוס, אז אם הם יהיו אינליג'בול, זאת אומרת, יהיה אסור להם לשחק במכללות, זה גם ישנה את איך שהקבוצות ייבנו פה לעונה הבאה, אני לא מדבר על ויטלם. ויטלם, אני חושב שהוא בסדר, הוא עומד בקריטריונים, הוא גם צעיר, והוא גם לא שחק עדיין בשום מסגרת אירופאית, זה בסדר ללא להגדיר אותו כשחקן, לא שהוא לא מקצועי, אבל לא שחקן ברמה שעבר את הרמה הזאת של המכללות. אבל השחקנים הבכירים, יכול להיות שיעשו שם בלוק, כדי, כי הגזימו, וצריך לעצור את זה. אבל גם זה, זה רק ב-24 ביוני ייקבע. זה כבר שלב שיש קבוצות שכבר הם חצי בנויות, אולי אפילו יותר, בטח קבוצות יורוליג.
0: תאריך חשוב 24 ביוני.
1: מי, מה ישר?
0: תאריך חשוב, אוקיי, תתקדם.
1: בסדר, רשמתי. זה המולד שלך, ארז?
0: לא שלי, שלי אתה צריך כבר לדעת. אני יודע שאני צריך לדעת, אני יודע. השבוע כבר היה יותר מדי שעון שנעצר ביום הולדת שלי.
1: מה, כן?
0: כן, שנעצר, ואז זה. אבל זה עכשיו תאריך של... עוד יותר חשוב.
1: אוקיי. אז זהו, זה... נראה לי שהם חיסינו הכל, חוץ מה-NBA, אבל אתה לא ראית. אבל אני אגיד לך שהיה יופי של משחק, והניקס יש בהם משהו. יש בהם משהו, יש שם אופי, יש שם ברונסון, קבוצה שלא אומרת נואש, אתה יודע, לחזור מפיגור דו-ספרתי בסן אנטוניו, בסק ראשון, שגמר ה-NBA. יש שם משהו.
0: המשך יבוא.
1: המשך יבוא. כן, הסדרה, הסדרה הזו גם ממשיכה בלילה שבין שישי לשבת נשחק מספר 2, אבל אנחנו כדורסל ישראלי, פחות NBA. ארז, תודה. תודה רבה לרדיו ירושלמי. תודה רבה לכם שהזנתם. נאחל לכולנו סוף שבוע שקט בעיקר. בשורות טובות.
0: הלוואי.
1: ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 6 של פלייאוף 2026. רגע אחרי, אמת לא רגע, אחרי יומיים אחרי משחק מספר 7 בגמר המערב בין סן אנטוניו לאוקלהומה סיטי, ויממה וחצי לפני פתיחת סדרת גמר 2026 בהצגתן של הניו יורק ניקס והסן אנטוניו ספרס, שחזור סדרת הגמר מ-1999, הופעה ראשונה של ניו יורק במעמד הזה מאז, הופעה ראשונה של סן אנטוניו מאז 2014. בקיצור, אתם יודעים את כל הדברים האלה, אני סתם פשוט פותח את הפודקאסט באיזושהי הקדמה, כי אני פה לבד היום, אז סתם, איזה לבד, מה לבד, איך לבד, תראו.
3: הלו, הלו, אני גם פה, ואגב, עידו, אני חושב שהמהלך שאתה עשית לי ביום ראשון בבוקר היה פשוט גאוני. הרי אנחנו תכננו לצלם את הפרק הזה מיד אחרי משחק מספר 7. ומה אתה עשית? מה בעצם יכול לשקף את הסיכום שלך למשחק מספר 7 בצורה הטובה ביותר? אתה פשוט לא הופעת לפודקאסט, בדיוק כמו שצ'ט הולנגרן לא הופיע למשחק מספר 7.
2: כן, אבל אני התקנתי לפני.
3: גאוני.
2: לא, זה לא אותו דבר, אני יותר אי-ג'יי מיטשל, ג'יילן וויליאמס.
3: אאוט, כאילו, אין אדוונס.
2: לא שיחקתי, לא הייתי, לא הגעתי.
3: זה היה קצת בזמנים, זה היה קצת גיים טיים דיסיז'ן.
2: לא, שנייה. זה שזה היה גיים טיים דיסיז'ן, הכל טוב ויפה. אבל אם הייתי מגיע לפרק ועושה צ'ט הולנגרן, אז כנראה שהייתי מגיע מסטול ומדבר בצורה לא ברורה, עם נתונים מופרכים ולא מחוברים למציאות, וכל מיני דברים כאלה. זה פחות או יותר האנלוגיה שאני מוצא. אבל בסדר, התחלת ישר עם לרדת על צ'ט הולנגרן, באת שלילי, באת עם הסכינים, אתה לא רוצה לדבר על ומבניאמה, על ג'וליאן שמפני, אתה רוצה להתחיל עם צ'ט? אז בוא נתחיל עם צ'ט. אני איתך, האמת, שידרתי את המשחק הזה, ודי קטשתי אותו, תוך כדי, משהו שאני לא עושה בדרך כלל, פשוט זה היה כל כך חריג, החוסר נוכחות שלו על הפרקט, בזמן שהוא משחק, והוא מקבל את הדקות.
3: זה שחקן שלא רצה להיות שם. חד וחלק, זה לא עניין של היה ביום רע, לא נכנס לו הכדור, זה בן אדם שפשוט הביריונות, צריך להגיד את האמת, ומבי מתנהג אליו בביריונות, וזה בסדר, על מגרש הכדורסל, וצ'ט פשוט הרים את הדגל הלבן ואמר, אני לא רוצה להיות באירוע הזה. שמישהו אחר בבקשה, האם יש פה עוד שחקן עם חוזה מקסימום אולי בקבוצה, שהוא יסחוב את הקבוצה הזאת קדימה. אמרו לו, ג'יילן וויליאמס בחוץ. אמרו לו, מי שמחליף את ג'יילן וויליאמס, אי-ג'יי מיטשל הוא גם בחוץ. הוא אמר, טוב, אז תמצאו מישהו אחר שיסחוב את הקבוצה, זה לא בשבילי האירוע הזה.
2: יפה, דיברת על אי-ג'יי מיטשל ועל ג'יילן וויליאמס, שניהם לא שיחקו יותר מדי בסדרה הזאת. ג'יילן וויליאמס זה 10-12 דקות, במשחק מספר 5, אם אני זוכר נכון, זה לא כל כך חזר לאוקלהומה סיטי, מעבר לזה ג'יי מיטשל פספס את משחק מספר 2, כן, הוא חזר למשחק מספר 1.
3: ג'יילן וויליאמס שיחק קצת במשחק מספר 1, אם אני זוכר נכון, ואז שוב ישב עד משחק מספר 5. אבל נבדוק את זה.
2: בכל מקרה, כשאתה מסכם את מה שג'יי מיטשל וג'יילן וויליאמס עשו בסדרה הזאת, שהם לא שיחקו בסדרה הזאת, לעומת מה שצ'ט הולמגרן עשה, כשהוא שיחק 7 משחקים, הוא קלע סל שדה אחד יותר משניהם במצטבר. אחת משתיים, בגיים 7, שחקן שנכנס להערכת חוזה של 240 מיליון דולר לחמש שנים, אחד מהשלושה פינליסטים לתואר שחקן ההגנה של העונה, הגיע למקום השני. חמישייה שלישית של העונה ב-NBA, וראינו הופעה בן סימונסית, במטבה אפילו פחות טובה מזאת של בן סימונס, למרות שאפשר להתווכח, כי סימונס עם הכדור יותר בידיים, והוא לקח זריקות באותו משחק מפורסם של אטלנטה נגד פילדלפיה, אבל זה היה דומה בכל מה שקשור לפחד. אמרת, האיש שלא רוצה להיות שם, זה לא שלא הלך לו, זה שהוא לא ניסה, והוא לא ניסה, הוא לא ניסה לנסות, אוקיי?
3: בדיוק, יותר מזה, אני אגיד, אתה תבוא תגיד לי, תקשיב, צ'ט הוא לא שחקן אחד על אחד בהתקפה, קשה לו לייצר, הוא תלוי באחרים, הוא מבניאמה מחסל הרבה מהדברים שהוא רוצה לעשות. אתה יודע מה? אני איתך, אני לא מצפה ממנו להרבה בהתקפה, כי באמת, הוא לא, זה גם לא התפקיד שלו בדרך כלל בקבוצה הזאת. אבל כביכול, אמרת בעצמך, מקום שני בשחקן ההגנה של השנה, שם היה צריך האפקט שלו לבוא לידי ביטוי. אני לא מדבר על זה שוומביניאמה מתעלל בו, באמת, אוקיי, הפער ביניהם הוא 3-4 אינצ'ים, זה לא פער מטורף בגבעים האלה, הוא אמור להיות מסוגל להתמודד איתו, זה בכלל לא באירוע. אני מדבר על זה ששמפני לוקח אותו לסל, דוחף לו כתף ומעיף אותו לקיר. אני מדבר על זה שסטפן קאסל לוקח אותו בכלילות לסל. לא ייתכן שכל מה שצ'ט עושה בהגנה, זה קופץ verticality, מה שנקרא, למעלה, ומקווה לטוב, באים גארדים עם מרכז כובד יותר נמוך, נכנסים בו עם הכתף, ומפנים אותו מהאירוע. זה לא שחקן ההגנה. אז אם אתה אומר לי שהוא לא כזה משמעותי בהתקפה גם בדרך כלל, כאילו ברמה של הגדולים ביותר, וההגנה זה הפורטה שלו, גם שמה הוא לא הופיע בעליל.
2: תראה, הוא לא הופיע לכל אורך הסדרה, צריך להגיד, היה לו משחק טוב יחסית במשחק ה-50, דאבל דאבל, 16 נקודות, קלה גם 8 ברבע הראשון, קבע את הטון, כי בכל משחק כמעט בסדרה הזו, צן אנטוני פותחת מצוין, ואוקיסי מחפש את מישהו שישאיר אותה באזור בדקות הראשונות, אבל כשאמרתי, הוא לא ניסה לנסות, הכמות פעמים שהוא קיבל כדור מחוץ לקשת, ואפילו לא הסתכל על הסל, תרים זריקה רעה, בן אדם, קצת אגרסיביות, איזשהו ניסיון לחלץ את הקבוצה שלך שנקלעה ללא מעט דקות לא טובות, בעיקר בחצי השני כשסן אנטוניו ברחה ועלתה ליתרון דו ספרתי. ואני שואל אותך, האם לשאול אותך עכשיו מה זה אומר לגבי האוף סיזן של OKC, או שבוא נשאר עוד קצת בקבוצה הזאת לפני שאנחנו מתקדמים לסוף העונה שלה ולגמר ה-NBA? זאת אומרת, מה עוד היה חסר לה במשחק מספר 7, חוץ מכמובן שני שחקנים מאוד משמעותיים שפצועים, ומצד שני, אתה יודע, AJ מיטשל, מה זה שחקן משמעותי? כשנכנסנו לעונה הזאת, הוא לא היה שחקן משמעותי, בשום צורה.
3: כן, אבל בעצם ההתעלות של AJ מיטשל הייתה כל כך נחוצה לקבוצה הזאת, בגלל העובדה שבו, אם נסכם במונחים כלליים את העונה של ג'יילן וויליאמס, ג'יילן וויליאמס היה missing in action בעונה הזאת. כל פעם שהוא ניסה לחזור, עזוב, אם הוא שיחק פה שבועיים, פה שלושה, הוא לא היה ג'יילן וויליאמס שראינו בעונות הקודמות. אתה יודע, סימי, הצחקתי על זה כמה פעמים פה בפודקאסט, שסימי בחר אותו ל-MVP, אבל היה פה משהו שתמון בבחירה הזאת של סימי, וזה היה השיפור המטאורי של ראינו אצל ג'יילן וויליאמס מעונה לעונה, וגם תוך כדי הפלייאוף בעונה שעברה, שהוא בספק
2: שחקן שעשה 40 נקודות בפיינל של בדיוק, השעברה. שזה דבר שקרה, אם אני זוכר נכון, בפעם השלישית, בסך הכל.
3: אני מכיר איזה בחור בשם יעקב שעשה את זה.
2: יעקב עשה את זה, סליחה, אז לא פעם השלישית.
3: מיכאל ויעקב בטוח עשו
2: את זה. אלן אייברסון עשה את זה, כלל 48 נקודות במשחק מספר 1, זה הכי הרבה למשחק בגמר.
3: כן.
2: ועד כמה שזכרתי, ג'ורג' מיקן כלל 42, קובי עשה 40 בפיינלס?
3: קובי עשה 40 משחק מספר 1 נגד אורלנדו ב-2009, בוודאות. זה אני אומר לך אוף דה טופ
2: אומייד. כנראה שאני מדחיק את זה בתור אוהד אורלנדו.
3: אוף דה טופ אומייד.
2: וצריך להגיד, מיטה הדליק אותי היום. הוא אמנם התחיל שלילי עם צ'ט הולמגרן, אבל הוא בא סופר חיובי לפודקאסט עם גופייה של פני ארדווי, בעיצוב הנדיר הזה של המדים של המג'יק.
3: עוד מעט נסביר למה.
2: אוקיי, יש סיבה מאחורי,
3: אבל תן לי לבוש. תן לי שנייה לחזור ל-AJ מיטשל. בעצם אתה אומר לי, תחילת עונה הוא לא היה משמעותי, אבל הוא נהיה משמעותי, והוא בעצם, OKC לא הרגישה כמעט, בוא נגיד את האמת, בחסרונו של ג'יילן וויליאמס, למעט במאצ'אפ נגד סן אנטוניו, כל העונה הזאת, OKC לא הרגישה בחסרונו של השחקן השני הכי טוב שלה, בגלל ההתעלות המטאורית של ג'יילן וויליאמס, של AJ מיטשל, סליחה, כמובן, התכוונתי להגיד. אז אפילו שלא תפסו אותו כשחקן כזה משמעותי, עם העונה הוא התגלה כשחקן כזה משמעותי, שהשכיח לחלוטין את ג'יילן וויליאמס. וגם כשראיתי את החוזים האלה ש-OKC חילקה בשנה שעברה, גם לג'יילן וויליאמס וגם לצ'ט הולמגרן, אמרתי עצמי שזה אחלה לשלם חוזה מקסימום לשחקני הבית שלך, אבל באקלים החדש שנוצר בליגה, בעקבות שינוי תקרת השכר, שאני לא אלאה פה את המאזינים יותר מדי בהם, זה קצת מוגזם לתת חוזה מקסימום לשחקן שהוא לא הנאמבר 1 שלך. ולאט לאט הליגה תנוע לכיוון.

0: לכיוון הזה. OKC נתקעה בצומת מוזרה כזאת, שיש לה גם שחקנים צעירים, גם היא לקחה אליפות, אבל הליגה עוד לא שינתה את התפיסה לגבי זה ששחקנים ברמה ג'יילן וויליאמס וצ'ט הונגרן, הם לא יהיו שחקני מקסימום בהמשך בעונות הבאות בליגה הזאת. אבל OKC נתקעה עם הצורך לשלם להם. ועכשיו, כמו שאמרת, 5 שנים, 4 שנים, כמה נותרו לחוזים?
1: 5 שנים. צ'ט הונגרן נכנס לחוזה של 5 שנים, וג'יילן וויליאמס, הם שניים מאותו דראפט בעצם, נכון. הם מסיימים את חוזה ארוכי
0: שלהם. אז הם בעצם 5 שנים עכשיו על חוזה מקסימום. OKC יהיה קשה, בטח במקום שהוא שוק קטן, להיכנס למקומות כמו הסקן אפרן וכל הדברים האלה שידללו לה את הסגל משמעותית, והיא תצטרך לייצר פה איזה שחלוף. לגבי מה אתה רוצה באוף סיזן וכל זה, אולי ניכנס לזה עוד מעט.
1: כן, כי זה גם קשור לדברים שדיברת עליהם עכשיו. כי בגדול לאוקלהומה סיטי יש את כל הנכסים האפשריים לעשות איזה טרן אראונד שהיא רוצה ולהישאר עם הקור שלה, וגם להחליף שחקנים בתוך הקור הזה, ג'יילן וויליאמס וצ'ט הונגרן. אבל בוא נדבר קודם כל על ה-MVP של השנתיים האחרונות, שי גילגיוס אלכסנדר. אתה ראית איזשהו שינוי במשחק שלו, בגיים 7 או בגיים 6 גם לצורך העניין?
0: אני לא יודע אם שינוי במשחק, אני חושב שמהרגע הבא...
1: זאת אומרת, כשאני אומר שינוי, אני מתכוון, האם ראית אותו נופל פחות?
0: נופל פחות.
1: הוא נפל פחות.
0: שמע, אני חייב להגיד לך רגע איזה אנקדוטה בקטע הזה בצד, אני חושב שהשנאה ל-OKC בעקבות הנפילות והפלופינג וכל הקמפיין הזה, גרם להם להיות כל כך סנויים, שבתור יהודי, אני הרגשתי הזדהות עם OKC פתאום. הם, נראה לי, הבן אדם היחיד שמבין מה זה להיות יהודי, זה השחקנים ב-OKC.
1: אז אני התחברתי בגלל שדני אבדיה חוטף כל העונה ביקורות על זה שהוא free throw merchant, ומקבל את ה-golden whistle, ואתה יודע, אני מבחינתי מסתכל על זה כעל שחקנים שהם אילוי, שהם מצליחים לשחות עבירות, וככה גם מסתכלים על זה השחקנים עצמם. אז אף פעם לא ראיתי את שי בצורה כזאת שלילית בגלל שהוא מגיע לקו. קנה לוקה דונצ'יץ', שלוקה אף אחד לא מדבר, למרות שהוא זורק מעל 10 זריקות עונשין במשחק. אבל כן, כשאני רואה את כל השנאה הזאת כלפי שי גילגיוס אלכסנדר ואוקלהומה סיטי, על זה שהם פשוט, אתה יודע, משחקים בגבולות של המשחק, ועושים משהו שהוא לג'יט, שאולי לא בא טוב להרבה מאוד אנשים, שהרבה מאוד שחקנים אחרים עושים את זה, הם פשוט לא מגיעים לגמר, והם פשוט לא ראשונים בליגה, אז אף אחד לא מדבר עליהם, אז כן, אני איתך בעניין הזה.
0: יש גם קטע ששי קולע מהעונשין מעל 90%, אז כאילו זה עוד יותר מוסיף את התסכול למי ששונא אותם, שאומר לא רק שהוא גם הולך לקו, הוא גם בחיים לא מחתים מהקו.
1: איכשהו, כשקבוצות עושות אקה רובינסון, בפלי אוף, על זה אני לא שומע ביקורות. זה בסדר גמור, לשלוח שחקן לקה בגלל שהאחוזים שלו נמוכים. זאת אומרת, אין פה פאול פליי. אבל כששי נופל ומנסה לשחות עבירה, כמו שחצי מהשחקנים בליגה הזאת עושים הצגות ומנסים לשחות עבירות, אז הוא הדבר הכי...
0: אבל בוא לא נכנע...
1: לא אתי שקרה לכדורסל.
0: בוא לא נכנע לנרטיב, בוא נגיד, העממי הזה, תגיד, הפופוליסטי.
1: שאלה, זה להיכנע או להיכנע? זה להיכשל או להיכשל?
0: עכשיו, שאלה מעניינת.
1: כי זה כישלון וקנייה, אבל...
0: לא, אין לי, אני לא רוצה, אין לי, בוא נגיד שאני לא יודע כרגע, ואני אבדוק ואני אחזור אליך.
1: כן, מה שקורה, אגב, זה שהמיטה...
0: ספר להם, ספר להם.
1: עוד איזה כמה שעות הוא שולח לי כל מיני תיקונים על דברים שדיברנו עליהם בפודקאסט, כולל שטויות על מי היה ראש ממשלה של מדינה בתאריך מסוים, בשנה מסוימת, אם תהיתי, מה זה...
0: ציור של מיכאל אנג'לו היה לנו, כל מיני דברים.
1: מה עוד היה לנו בפעם האחרונה?
0: היה כל מיני דברים, אבל נגיד היה את הדיון על מי צייר את הסיסטין צ'אפל, האם זה מיכאל אנג'לו או ליאונרדו, אתה בטח יכול לבדוק.
1: ערד ירושלמי פה, עורך אותנו ומעדכן אותנו שאומרים להיכנע.
0: להיכנע?
1: כן.
0: טוב, אז הנה. אז אני אמרתי להיכנע, אז צריך לתקן, להיכנע. תודה, ערד.
1: אוקיי, הנה, מצאתי. הודעה שאני מקבל מהמיטאי בערך 10 שעות אחרי שהקלטנו את הפרק הקודם או זה שלפניו. עובי הקורה, כאשר אדם צריך לשאת קורה, הוא לא יכול לשאת אותה לבד, הוא מבקש מחברו שיעזור לו לשאת את הקורה. באופן טבעי, לקורת עץ יש צד עבה וגדול יותר, וצד שני שהוא דק יותר הוא פחות כבד. אותו אדם שנושא בעובי הקורה בצד העבה שלה, הוא זה שנושא באחריות הגדולה ביותר, בכך שנכנס מתחת לקורה ותומך בה. ואני הבנתי, תוך כדי הפרשנות של GPT ששלחת לי, שאנחנו משתמשים, רובנו משתמשים בביטוי הזה, בצורה לא ממש מדויקת. כי להיכנס לעובי הקורה...
0: זה כאילו לסט בעול העיקרי.
1: בעולם הספורט זה אוקיי, אני מתחיל, עוד לא נכנסתי, עוד לא העמקתי בזה כביכול. וכמו שלמדנו עכשיו מההגדרה ששלחת לי, זה לא...
0: אבל צריך להגיד שמבחינת ההגדרה של הביטוי עצמו, זה כן לצלול לעומק הפרטים וכן הלאה. אבל כאילו, אתה צודק שיש פה איזה עניין של פרשנות, כמו שאנחנו הרבה פעמים רואים דברים מקראיים, של פרשנות שהובילה אותנו לביטוי שבו אנחנו משתמשים היום. כי זה לא אחד לאחד. מן הסתם להיכנס בעובי הקורה, לסט בנטל הכבד יותר, בצד המשמעותי יותר, ולצלול לפרטים. לא בדיוק אותו דבר, אבל בטח איזה רשי, או רמב״ם, או איזה מישהו כזה, עשה איזה קפיצה כזאת שהובילה לביטוי שבו אנחנו משתמשים.
1: אוקיי, ועכשיו בוא נחזור לשי.
0: אז שי הוא עדיין השחקן הכי טוב בעולם, השחקן השני הכי טוב בעולם.
1: הוא עדיין, לא, כן, זהו.
0: השחקן השלישי הכי טוב בעולם. שים את העונה.

0: אלטימים האלה על החצי וכן הלאה. נגביל יותר את האחרים, כי מה לעשות, אלכס קרוסו, אל מרפד וחבריו, הוכיחו שהם קולים.
1: אבל הדאבלטים כן הגיע בסט אופנס, זאת אומרת, לא ממש בהתחלה להוצילו את הכדור מהידיים, אבל בתזמון מסוים.
0: נכון, חד משמעית. זה היה יותר, בוא נגיד, pick your spots, מאשר עכשיו, כאילו, שומע, איך שאתה עובר את החצי, מגיע הדאבלטים. ומה שראינו, שהאחוזים של שי נשארו מאוד מאוד נמוכים, פרט למשחק מספר 7, כי בעצם מה שקרה זה ששי יש לו כל מיני איכויות במשחק, יש לו את היכולת לשחות עבירות, כמו שאמרת, הוא חודר מדהים, אולי זה אפילו התכונה הגבוהה ביותר, החזקה ביותר במשחק של שי, ויש לו כמובן את הסטאפבק לקליעת חצי מרחק שהוא יכול לקלוע מכל מקום. סן אנטוניו בעצם לקחה לחלוטין את החדירות שלו לסל, כמעט לא ראית את שי מגיע עד הטבעת בסדרה הזאת, כי הוא ידע שהוא מבנייה מכל זמן מחכה שם. וגם במשחק מספר 7, במיוחד במחצית הראשונה שהוא היה מצוין בה, זה הכל היה בקליעות חצי מרחק מדהימות. אבל הבעיה שזה אוברטיים, מן הסתם יוריד לו את אחוזי הקליעה מהשדה, וזה פגע באפקטיביות שלו, אין מה להגיד. וברגע שגם סגרו את כל האחרים, ולא היה את הסקנד קריאטור, לא היה את אי-ג'י מיצ'ל, לא היה את ג'לן וויליאמס, החסרונות של OKC באו לידי ביטוי, ועדיין, למרות כל זה, סן אנטוניו הייתה במשחק מדהים, במשחק מספר 7, בקליעה מבחוץ, בהתעלות של כל השחקנים מסביב, ועדיין OKC הייתה בתמונה. אז צריך לשים כוכבית לפני שמפרקים את OKC לחתיכות, זו עדיין כנראה בסגל מלא, לפחות לעונה הזאת, הקבוצה הטובה ביותר בליגה, נכון, היא הייתה בסגל מוגבל, סן אנטוניו התעלתה ברגעי האמת ועשתה את זה. סביר מאוד להניח שבעונה הבאה, השיפור בסגל של סן אנטוניו יהיה כזה, שגם מבחינת בסגל מלא, כנראה ש-OKC לא תהיה טובה יותר מהם.
1: אוקיי, אז בואו נדבר על הקיץ של אוקלאומה סיטי. קודם כל, שי גילג'ס אלכסנדר אחרי משחק מספר 7 במסיבת עיתונאים, אומר שהוא לא מתכוון להיכנס להחלטות של התנדר לגבי טריידים והחתמות. יש לנו את סם פרסטי, הוא הגוט, אני סומך עליו בכל מה שהוא יעשה. את זה הוא לא אמר, אבל כביכול מקורבים וכו', מצטטים אותו, אומר שלו דורט לא הולך לאף מקום. לו דורט, חבר שלו לנבחרת קנדה, הם גם הולכים לשחק עכשיו בנבחרת קנדה במוקדמות גביע העולם בחלון שיש ביוני, אני חושב, או ביולי או משהו כזה. אגב, סגל מאוד מרשים יחסית של קנדה עם המון המון שחקני NBA, יש איזה כמה שלא הגיעו, כמו שדון שר ואנדרו ויגנס, יש כמה שלא קיבלו זימון, כמו קלב ביוסטון ואוליביה מקסינס פרוספר.
0: ממפיס.
1: ממפיס, כן, הוא כבר מרח להתחיל בדלס, היה סקרמנטו, לא זוכר אם הוא בכלל עבר בסקרמנטו.
0: יכול להיות שהוא כבר לא בממפיס, אגב, זה נתון מאמצע העונה, אולי הוא כבר עזב אותנו.
1: בכל מקרה, נבחרת קנדה, בניגוד כנראה לנבחרות אחרות, אירופאיות, או לשחקנים אחרים אירופאים, נגיד, פה בישראל, אני לא רואה לא את דני אבדיה ולא את בן שרף משחקים בחלונות. יכול להיות שזה קשור גם לסיכויים שלנו ולמצב שאנחנו נכנסים איתו לפני הבית השני, אבל בוא נשים את זה בצד רגע, ונחזור לקיץ של אוקלאומה סיטי, עם זה שדורט יישאר יחד עם חבר שלו לנבחרת.
0: אז רק בוא ניתן כזה רק בכותרת משנה כללית, מה שקורה בסגל של OKC זה ששני השחקנים המשמעותיים ביותר שצריכים לקבל החלטה לגביהם, זה איזה ארטנשטיין, שיש להם אופציית קבוצה עליו, זאת אומרת הם לא חייבים לחדש לו חוזה, אבל זה אופציית קבוצה ב-28 מיליון דולר, שזה כנראה מעל מחיר השוק של ארטנשטיין כרגע, הם לא חייבים לשלם לו כלום, זה הכל תלוי בקבוצה, ויש להם גם אופציית קבוצה על לו דורט, על סביבות ה-18 מיליון. עכשיו, בשני המקרים מדובר בשחקנים שאפשר להתווכח האם הם אקספנדבל או לא. השיטה של OKC ומה שסם פרסטי, הגוט GM בנה, זה שיטה שיהיה לו המון המון בחירות דראפט, כי הוא הבין שהוא בקבוצה שהוא יצטרך לשחלף בה את השחקנים, את השחקנים המשלימים, ולכן כל הזמן צריכות להיות בחירות דראפט שיבואו ויתפסו את המקום.
1: רגע, רגע, רגע. בקאפ. לשחלף בה?
0: לשחלף.
1: מה זה לשחלף?
0: כאילו, להחליף בסוג של שכפול, בוא נגיד, בוא נשרבב את זה ביחד.
1: שכפול והחלפה.
0: סוג של ביחד. זאת אומרת, אני רוצה להחליף.
1: לשחלף.
0: אני רוצה.
1: שחלוף.
0: כן, אני רוצה, זה המצאתי. אני רוצה.
1: זה נשמע כמו, אתה יודע, השפה של רז אבי.
0: אז לא, לא, לא מספיק. אני ורז, לא נפגשנו לאחור.
1: אני מכיר צ'קלופים.
0: אוקיי.
1: ואתה עברת לשחלופים.
0: אז אני אסביר מה הכוונה. יש את לו דורט, הוא ממלא תפקיד.
1: זה שפת השכונה של האשכנזים בעצם.
0: יכול להיות, ההבדל פה. יכול להיות. למה, אני נראה לך אשכנזי?
1: כן.
0: אוקיי,
1: בסדר, רק רציתי. בקטנה ככה.
0: רק רציתי לוודא.
1: מה זה נראה לי? אתה נשמע לי בעיקר, אוקיי?
0: בקיצור, לו דורט, קולע משלוש, אבל נגיד, שומר חזק בהגנה, על זה אין ספק, למרות שהוא לא בדיוק התמודד עם המאצ'אפ שלו בצורה טובה בסדרה הזאת, צריך גם להגיד את האמת.
1: לא, רגע, שנייה, לפני שאתה מפרק לי את זה ברמה פרסונלית והמצב של החוזים, יש פיל בחדר שצריך לדבר עליו, והתכוונתי לדבר עליו, הוא לא פיל בחדר, הוא חלק מהליינאפ, למרות שלא התקנתי אותך, אבל לא צריך להתקן אותך.
0: הוא יותר נראה כמו גמל שלמה, לא?
1: האמת שהוא נראה כמו עד.

0: יותר של בנות יענה. ככה זה מרגיש לי. ב-NBA מעבירים חוקי אנטי-טנקין חדשים כדי למנוע את כל ההפסדים האלה, המעצבנים, ואת זה שהשנה 9 קבוצות בעצם, מתוך ה-30 של ה-NBA, ניסו יותר להפסיד מאשר לנצח, בטח בשלבים המאוחרים של העונה. והשיטה משתנה, כך שקבוצות שמפסידות לא יתוגמלו יותר באחוזים גבוהים יותר של סיכויים לבחור ראשונות. נסביר מה זה אומר פחות או יותר. עד עכשיו, הקבוצה שסיימה עם המאזן, שלוש הקבוצות שסיימו עם המאזן הגרוע ביותר בליגה, היה להם סיכוי של 14% לבחור בבחירה הראשונה, וסיכוי של 100% לבחור בטופ 5. נכון לרפורמה החדשה, הסיכויים האלה יורדים ל-5% בסך הכל לבחירה ראשונה.
1: 5.7.
0: 5 פסיק משהו. והסיכויים שלהם לבחור, זאת אומרת, הם לא יכולים לרדת מ-12, 12 זה הכי נמוך, אבל זה 76% שהם בוחרים בין מקום שישי למקום 12. עכשיו, מה זה עושה בעצם? נוסיף עוד קצת על הסיכויים ואיך הסיכויים מתחלקים. שלוש הקבוצות האחרונה, אנחנו מדברים, עוברים להגרלה של כדורים, הגרלה מאוד מאוד פשוטה, לא מורכבת כמו שהייתה לפני כן. שלוש הקבוצות האחרונות מקבלות שני כדורים, כל אחת עם הלוגו שלה לצורך העניין, וושינגטון, זה הייתה השנה יחד עם יוטה ו...
1: סקרמנטו?
0: סקרמנטו, ממפיס נראה לי, לא?
1: אוקיי, לא משנה.
0: לא, מי הייתה שם עוד
1: בסוף? לא משנה.
0: באמת לא משנה. אין מקבלות, שני כדורים.
1: אני פה למען הצופים.
0: טוב מאוד, עם הלוגו שלהם. שאר הקבוצות, שבע קבוצות נוספות, שסיימו במקומות 20 עד 27 בליגה, יותר נכון 21 עד 27 אם נדייק, מקבלות שלושה כדורים בהגרלה הזאת. ואז שתי הקבוצות בכל קונפרנס שמסיימות מקום 9 ו-10 מקבלות שני כדורים, כמו הקבוצות הכי גרועות בליגה, והמפסידה במשחק הפליין הראשון של מקום 7 מול 8 מקבלת כדור אחד. הכי מעט סיכויים, שזה גיוני, פחות או יותר. עכשיו, לפני שנדבר על ההשלכות בכל מה שקשור לאוקלאומה סיטי וגם סן אנטוניו וקבוצות אחרות, באופן כללי, בתור בן אדם, שאני חושב שדיברנו על זה באחד הפודקאסטים, מתעסק בעניין הטנקין, ושלח אפילו מייל לאדם סילבר.
1: אדם, למה אתה לא עונה לי?
0: עדיין לא חזר אליך, מה זה לא עונה לך? הוא גם הלך לשיטה אחרת. איך אתה עם ההחלטה של הקומישנר, בתור קומישנר של ליגת הפנטזי שלנו, והאם אתה חושב ש... אני יודע שאתה תעביר ביקורת ביחס לשיטה שאתה הצעת, אבל בגלל זה אני מוסיף עוד שאלה לפני, והאם למרות שזה לא טוב מספיק כמו השיטה שלך, זה עדיין שיפור, או שזה שינמוך.
1: My tears gone cold, I'm wondering why.
0: למה אתה שר דיידו?
1: של מה זה הפזמון, השיר
0: סטן.
1: הזה? It's been one year, Adam, you still ain't called a road. I ain't mad, I just think it's fucked up, you don't answer fans.
0: ואתה עם זה מהבית, וואו.
1: שאני אמשיך? כי אני יכול לתת את כל הבית ואת כל השיר למי שרוצה.
0: כן, תמשיך.
1: אז ערד, תקליט אותי. בסוף הפרק אני אשאר לתת פה סינגל מלא של סטן, א' עטף, תקליט אותי ושזה יצבור המון.
0: לא, לא, לא, לא, למה בסוף? עכשיו, אני רוצה בסוף שיהיה לי כמה שיותר חומרים להשתמש בהם בקבוצת הפנטזי שלנו בשביל לרדת עליך. אולי, אתה יודע, להתנהל מול אמא שלך, אשתך, אם אתה עכשיו, אני צריך ממך משהו, אתה עושה משהו.
1: אתה אומר, זה הסחיטה.
0: בדיוק.
1: לענייננו. אז קודם כל, אני חושב שהשינוי טוב מאוד. זה, אני אפתיע אותך.
0: אוקיי.
1: אני, כשאני כתבתי לאדם, אמרתי לו, תרחיב את הלוטרי ל-14 קבוצות, כי לא יודע, 14 זה מספר קבוצות שלא עולים לפלייאוף. כנראה כדי לא, שזה לא יהיה ברור מדי, שהוא פשוט מעתיק את התוכנית שלי, אז הוא עשה את זה 16 קבוצות.
0: שינוי... לא, מה זה תרחיב את הלוטרי ל-14? עכשיו זה היה 14.
1: לא,
0: עכשיו.
1: שכל ה-14 בחירות נופלות בהגרלה. עד עכשיו רק ה-4 הראשונות היו בהגרלה. רציתי שכל ה-14 יהיו בהגרלה, אוקיי, הוא עשה 16, כאילו כדי להראות שהוא לא מעתיק את העבודה שלי בהגשה ללימודים כנראה. אני חושב שזה שינוי מבורך, לא בגלל שזה כאילו, עכשיו אני אתחיל להתווכח, מה, הקבוצה שסיימה מקום שמיני יכולה לזכות בבחירה השנייה בדראפט? אוקיי, אין מה לעשות, חבר'ה. אנחנו ראינו שהליגה הזאת פשוט מובילה את עצמה להרס עצמי. כמו שאמרת, 9 מתוך 30 הקבוצות בליגה השנה היו בטנקינג. אנחנו רואים את יוטה שנה אחרי שנה, בשנים האחרונות, באמצע ינואר כבר עושה טנקינג, רק כדי לעלות ממקום 6 למקום 7. אנשים מוכנים לחרב את כל העונה שלהם רק כדי לשפר את הסיכוי שלהם לבחירה הראשונה בדראפט ב1.5%. ולכן הרפורמה הזאת הייתה נדרשת. אני גם חושב שהתיקונים שהם עשו לגבי זה שלא תוכל לבחור במקום הראשון פעמיים, נכון?
0: אתה לא יכול לבחור שנתיים ברציפות במקום הראשון.
1: ולא תוכל בטופ 5.
0: שלוש שנים בטופ 5.
1: שלוש שנים ברציפות בטופ 5. כל השינויים האלה מבורכים. בסופו של דבר, מה שמאוד בולט לי פה, ואפילו אני לא עשיתי ניתוח ברמה הזאת, זה שהם עברו בחירה-בחירה. זאת אומרת, אתה יצאת מקום 26. האם יש לך אינטרס אינטרס ליפול למקום 27, או שאתה ממשיך לשחק כדורסל, ומאוד ניכר שכמעט בכל צומת אפשרי, הם עשו את הניתוח וניסו לבנות את השיטה שהכי תמנע מקבוצות את המוטיבציה הזאת להפסיד, שזה מה שאנחנו רוצים למנוע פה. סך הכל נראה לי שהשיטה טובה. הדבר הכי מההצעה שלי שאדם סילבר לא הלך עליה, ואני חושב שאולי עוד 3 שנים, כי הרי יש פה אלמנט של סאנסט בתוכנית הזאת, עוד 3 שנים הם צריכים להצביע עליה מחדש, צריך להגיד, ולהחליט האם להמשיך או לשנות כיוון. ואחד הדברים בהצעה שלי, אני רק אלבה את ליבם של הצופים, להלהיב אותם אולי, היה טורניר על הבחירה מספר 1 ובחירה מספר 2 בדראפט. בעצם ממש יהיה טורניר הדחה ש... המנצחת בטורניר היא זו שזוכה במקום הראשון בדראפט, והמפסידה בגמר מקבלת את הבחירה השנייה. זה הדבר היחיד מההצעה שלי שאדם בעצם לא לקח. אני אמרתי לו, תיתן מקל לשלוש קבוצות התחתונות בטבלה, והוא עשה את זה. כמו שאמרת, הוא הוריד להם בחירת, כדור, סליחה, מההגרלה, הוא הוריד להם את הסיכוי לזכות בבחירה הראשונה, ולכן סך הכל מאוד מאוד מעניין אותי לראות מה יהיה ולאן זה יוביל אותנו. אני חושב שאנחנו פחות או יותר איזה 14-15 שנה באירוע הזה של הטנקינג בפועל, אם אנחנו אומרים את האמת, וכבר התרגלנו כברירת מחדל.
0: תראה, בגדול, ג'ואל אמביד היה בחירה שלישית בדראפט 2014, הפרוסס המטורף של פילדלפיה התחיל שנה, שנתיים לפני כן. זאת אומרת, טנקין היה דבר קיים בליגה גם לפני פילי, אבל זה הפך להיות טנקין על סטרואידים.
1: לחרות את זה על הדגל ולהגיד, אנחנו לא משחקים את השחקנים היום, או שאת כל הדברים המזעזעים שהתרגלנו לראות בעשור האחרון, זה כבר נהיה כאילו הברירת מחדל שלנו. אתה יודע, אנחנו משחקים פנטזי, אנחנו יודעים שכל תקן אותי, כל ה-15 שנים האחרונות, אנחנו יודעים לא לגעת בשחקן, בקבוצה, שהקבוצה היא לא תחרותית, כי אתה יודע שהם אוטומטית יושיבו אותו.
0: לא, אתה עושה חישוב על שחקנים שנלחמים על הפלייאוף, שחקנים שנלחמים על יתרון ביטיות, לפעמים אתה אומר לעצמך, רגע, לא בעונה הזאת, אבל בעונות קודמות, בוסטון, אני אקח את טייטום, אבל אולי הוא ינוח במרץ, כשאנחנו נהיה בפלייאוף, כי בוסטון כבר תהיה עם יתרון ביטיות מובטח, ועם פער גדול, וכל מיני דברים כאלה, וגם לצד השני, כמובן זה עובד.
1: אז הולך להיות פה טוויסט בתקווה, מאוד משמעותי.
0: תראה, אני מקווה...
1: אני לא חושב שהחבר'ה האלה יתאבדו על הפרקט, רק צריך להגיד, אבל אני כן חושב שהם ישחקו, כי לא יהיה בעצם מטרה, נכון שאין פה אינסנטיב מטורף לנצח?
0: לא, זה לא עניין של החבר'ה על פרקט, זה עניין של מקבלי החלטות, זה עניין של ה-GMs,
1: שיפסיקו להתערב.
0: הם טובים את הדרך, והם אלה שמדברים עם מאמנים בסוף, ומקבלים איזושהי החלטה משותפת, שלקראת סוף העונה, כשקבוצה כבר לא הבטיחה פלייאוף ואין לה סיכויים, אז יאללה, בוא ניתן לכוכבים לנוח, גם אם זאת קבוצה, אתה יודע, קח את פורטלנד בשנה שעברה לדוגמה, שבמשחקים האחרונים של העונה, 2 או 3 לדעתי, דני אבדיה ושדון שרפ, ולא זוכר מי עוד לא שיחק שם. אני אגיד לך כזה דבר. קודם כל, אני בעד השינוי והרפורמה, ואני חושב שצריך לטפל בבעיה הטנקין הזאת, מאלף ואחת סיבות, בעיקר בגלל שאנחנו רואים קבוצות עושות את זה שנים, ברצף. עכשיו, יש אנשים שאומרים...
1: אתה חושב שיוטה תהיה מסוגלת להתמודד עם הקונספט הזה של לשחק כדי לנצח, או שכבר...
0: יוטה עברה לכיוון הזה כבר לפני שינוי החוקים, צריך להגיד עם הטרד שהיא עשתה על ג'רן ג'קסון, וזה מועדון שניסה לנצח בעבר לא מעט פעמים, אבל דני איינג' הגיע, ויודע לעשות את העבודה כמו שהוא עושה עם בוסטון, ונראה כמה זה יבוא לידי ביטוי כבר בעונה הבאה. אבל מה שאני מנסה להגיד זה, אחלה שינוי, מעניין לראות איך זה יתפתח, אני בעד. מצד שני, יש לי בעיה אחת מאוד מאוד גדולה. אמרת, זה 15 שנה, לא משנה כמה זמן מדברים על זה. כשאתה עושה שינוי כל כך גדול, שמשפיע על החוקים, על הכללים של הטריידים, אגב, לא ציינו שלמרות כל החוקים האלה, או יותר נכון, בנוסף לכל החוקים האלה, לאדם סילבר יש את הזכות לקנוס איזה קבוצה שהוא רוצה, באיזה סכום שהוא רוצה.
1: לשלול בחירה.
0: לשלול בחירה.
1: להוריד סיכויים.
0: ולהוריד סיכויים של קבוצות מסוימות, אם הוא מזהה שהקבוצה הזאת מבצע טנקין מכוון.
1: מצוין.
0: אוקיי. הבעיה שלי זה העיתוי. זאת אומרת, לא העיתוי בלהודיע על זה שעושים שינויים, אלא העובדה שהשינויים הם מיידיים. יש פה קבוצות, שאני לא אגיד את המילה הזאת, אבל קיבלו אתה יודע מה, אוקיי? מההחלטה הזאת של אדם סילבר, קבוצה אחת מרכזית, קוראים לה ממפיס גריזליז. ממפיס עשתה טרייד לפני הדדליין עם יוטה. העבירה את ג'רן ג'קסון ג'וניור בשביל כל מיני דברים, פלוס בחירת סיבוב ראשונה של יוטה בדראפט 2027 בשנה הבאה, מתוך מחשבה שהג'אז, עם כל הכבוד ללאורי מרקנן ולציבות שיהיה עם ג'רן ג'קסון, ולווקר קסטר שיחזור מפציעה וקיונטה ג'ורג' ואייס ביילי, עדיין היא במערב, כנראה שהיא תהיה במאזן לא מספיק טוב, ואולי זה ייצר בחירה גבוהה לממפיס. אבל, בגלל החוק החדש, אתה לא יכול לבחור 3 שנים ברציפות בטופ 5. יוטה בחרה במקום השני, או תבחר במקום השני בדרפט הזה, בחרה לפני שנה את אייס בייס, אייס ביילי, בחירה חמישית.
1: Your boy.
0: זה אומר שהיא לא יכולה

0: היה לבחור בחירת טופ 5. עכשיו, ממפיס עשתה את הטרייד על הבחירה הזאת מתוך מחשבה שיש לה סיכויים לבחירה גבוהה יותר.
1: אז אני באמת חושב
0: שממפיס... רגע.
1: סליחה.
0: ואנחנו נדבר גם על זה, אבל יש פה עוד כל מיני עניינים. קח לדוגמה את הטרייד שאנחנו מדברים עליו, או ב-NBA מדברים עליו כבר כמה חודשים, הטרייד האפשרי, של יאניס מגיע לפורטלנד. לפורטלנד יש את בחירות הדראפט של מילווקי. זה הרציונל מאחורי הטרייד הזה, שהבקס בעצם ייכנסו לתקופה של ריביל, טנקין, וואטאבר, שעכשיו כבר אי אפשר כל כך לעשות, אבל הם עשו שם טרייד, בידיעה, זה כמובן הטרייד על דמיין לילארד, הבחירות דראפט של מילווקי שנמצאות אצל פורטלנד, מידיעה ש... אוקיי, הבקס יקבלו את הבחירות שלהם, אנחנו נקבל את יאניס, יקבלו עוד איזה שחקן שניים, כולם מרוצים, ויהיה סבבה, אבל עכשיו, איך תדע מה הבחירות האלה שוות, גם עם הבקס על הפנים. ויש עוד כמה קבוצות, ולא ניכנס לזה. השורה התחתונה, בכל הסיפור הזה, יש שתי מרוויחות עיקריות, יותר מכולן. מי שתי המרוויחות מהשינוי בשיטה?
1: אוקיי, סי.
0: שתי הקבוצות הכי טובות ב-NBA. אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו, אגב, המשחק השביעי הזה היה פעם ראשונה, פעם שנייה בסך הכל, ששתי קבוצות עם מעל 75% הצלחה נפגשות לגיים 7. בפלייאוף של ה-NBA זה קרה בתחילת שנות ה-80.
1: למה? קינגס והלייקרס לא היו?
0: קינגס והלייקרס לא היו מעל 75%.
1: אבל הם היו מעל 60
0: ניצחונות. יש 60 ניצחונות, כן. 75% זה כבר לוקח אותך ל-62 ניצחונות ומעלה. כן, היו משחקים של 60 ניצחונות של גיים 7.
1: לתקוע אותי בקטנות.
0: אבל בסוף, הבחירות של אוקלאומה סיטי רובן, זה לא בחירות של קבוצות תחתית שאמורות להיות טופ 3. זה בחירות לוטרי, אוקיי? בחירות לוטרי נחמדות כאלה. כמו לא מעט שחקנים שהיא בחרה במקומות האלה, אם זה ג'לן וויליאמס, אם זה קייסון וואלאס.
1: היא גם מפציצה בבחירות האלה, אבל כאילו, אבל נכון, עכשיו הבחירות שלהם של הקליפרס, ויש להם גם עוד אחת של...
0: לא, הקליפרס השנה זה עדיין, זאת אומרת, זה של אוקלאומה סיטי, כן?
1: אבל גם שנה הבאה. גם שנה הבאה.
0: גם שנה הבאה יש להם עוד בחירה של הקליפרס.
1: יש להם עוד אחת, גם פילין.
0: לסן אנטוניו יש בחירות של אטלנטה. זאת אומרת, כל מיני קבוצות שיכולות באמת ליפול בין מקום 21 למקום 27.
1: ולקבל את האחוזים הטובים ביותר.
0: ובגלל זה, אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו, ונחזור לסדרה הזאת, זה היה קדימון, מה שראינו עכשיו. זה היה קדימון לסדרת גמר מערב שאני מניח שנקבל במשך כמה שנים טובות ברמה שלא קיבלנו בעבר, כזאת יריבות שתחזור על עצמה, בגלל שיש פה, שנייה, סן אנטוניו, לא צריך להסביר, השלושה שחקנים הכי טובים שלה בכלל על חוזה רוקי, בני 22 ומטה, אבל במקרה של אוקלאומה סיטי, שי וג'לן וויליאמס ומסביב, ואתה מסודר. אוקיי? אתה כל הזמן עושה התאמות ובניות ושינויים. קח לדוגמה את תומאס סורבר, זה בחירה 15 בדראפט האחרון, סנטר מג'ורג'טאון של אוקלאומה סיטי, שלא שיחק כי הוא פצוע. כמו שטופיץ' לא שיחק, וטופיץ' אגב, קצת שיחק בסוף העונה הזאת, אבל גם עבר את הפציעות שלו ואת
1: המחלה. עוד לא נראה כמו משהו יכול להיות.
0: לא, אבל הוא יכול להיות. אנחנו יודעים שהוא יכול להיות. זה שחקן מאוד מאוד כישרוני. בקיצור, שתי הקבוצות האלה בנויות בצורה שתאפשר להן עם הרפורמה החדשה בחוקי הטנקין ובחוקי הלוטרי לסגסג, לפתוח פער עוד יותר גדול מהיריבות שלהן, ועכשיו בואו נדבר על אוקלאומה סיטי בהקשר של הקיץ הקרוב.
1: רגע, אני רק, טוב.
0: לא, בבקשה.
1: אני רק רוצה להגיד, כי נתת לי רמה להנחתה מצוינת, ללמה באתי עם הגופיה של פני הרדווי.
0: אוקיי.
1: Things aren't always what they seem, עידו. כי בעונה מספר 3 של שקיל אוניל, ה-transcendent talent, כישרון ענק שהליגה לא ראתה כמוהו, איך אפשר להתמודד עם מפלצת כזאת, מזכיר לי חייזר מסוים, ובעונה מספר 2 של ה-go-go gadget שלהם, שיודע לעשות הכל, לשמור, להתקיף, למסור, פני הרדווי, עיין ערך סטפן קאסל, חברו של ומביניאמה לאריה 51, אורלנדו עמדה, הפתיעה את כולם, וריסקה את כל הציפיות. וכבר בעונה השלישית של שקיל, והעונה השנייה של פני, אורלנדו סיימה במקום הראשון במזרח. גם חזרתו של המלך, מייקל ג'ורדן באותה תקופה, לא הספיקה, נכון שהוא עוד לא היה בכושר מלא, אפשר לטעון וכאלה, אבל אורלנדו פר אקסלנס הדיחה את הבולס בפלייאוף.
0: הערת ביניים, קפץ לי בטוויטר תמונה של מייקל ג'ורדן, מהפלייאוף של 95, זה היה?
1: 95, זה כן.
0: ויש שקופית על המסך מיד אחרי המשחק, ג'וראסיק פארק ב-NBC. וצייץ איזה זה מישהו שכתב שזה כנראה, הוא לא זוכר את השידור של הסרט, אבל הוא אוהד צרוף של שיקגו, של אורלנדו, של לא זוכר של מי הוא אוהד, והוא אמר שזה כנראה היה היום הכי טוב בחיים שלו. עכשיו, זה מדהים לחשוב על, אתה יודע, על סרט כמו ג'וראסיק פארק, שמגיע בהופעת בחורה לשידור טלוויזיוני, הוא שבר שיאים, אני חושב שהיה שם, אם אני זוכר נכון את המספר, שקראתי 38 מיליון אנשים שצפו בסרט הזה, בזמן שהוא שודר בטלוויזיה, בערך שנה אחרי שהוא שודר בקולנוע.
1: כמה אנשים היו בארצות הברית באותו זמן? 250 בערך?
0: לא, שנות אמצע שנות ה-90 כבר היו בעלי 300 מיליון, אני חושב.
1: לא.
0: לא?
1: נבדוק את זה.
0: כמה יש עכשיו? 360?
1: עכשיו זה 340, אבל נבדוק את זה ונעדכן.
0: אוקיי, בקיצור, אתה עושה לנו פה השפעה בין שקילו ופני לבנימה וקאסה.
1: אם היה לנו פודקאסט בשנת 94-95, היית אומר לי, תשמע, אי אפשר להזיז את המג'יק מהגמר. יש להם את שקיל, יש להם את פני ארדווי, כולם בסיאם, כולם צעירים, כולם על חוזה רוקי. ומה קרה? דברים לא תמיד מסתדרים. אז אני מבין, ואני מסכים איתך, זה לא שאני חולק עליך, אבל זה לא עובדה מוגמרת שמעכשיו סן אנטוני הולכת להשתלט על הליגה, למרות שיש לה הרבה יותר נכסים, יש להם את דילון הרפר, יש להם בנייה הרבה יותר נכונה, יש להם את האורגניזיישן היותר נכון, היותר טוב.
0: זה לא היותר נכון ויותר טוב.
1: זה טופ לבל אורגניזיישן, מה שיש פה שלא היה באורלנדו באותו זמן.
0: אין את זה בשום מקום כמעט בעולם. אוקיי? את הארגון שיש בסן אנטוניו, גם מבחינת האנשים שנמצאים שם, גם מבחינת הרקורד והניסיון שלהם, ויותר מזה, הביחדנס, אוקיי? של כל האקסים.
1: ביחדנס זה בסדר, אבל לשחלף לא.
0: זה שמעתי ביחדנס. togetherness. של כל האגדות כדורסל שם. שמעתי את ויקטור מבניאמה לפני משחק מספר 7. שאלו אותו, איך אתה ניגש למשחק הזה? הוא אמר, יש לנו אנשים עם כל כך הרבה ניסיון, שחקנים שהיו שם, אני הולך לשמוע ולשאול את כולם שאלות, שיכינו אותי. אתה רואה את רובינסון ואת דנקן ואת ג'ינובני ואת שון אליוט ואת אנטוניו דניאלס וכאילו כל שחקן אפשרי שדרך בסן אנטוניו לכמה רגעים, המשיך לגור שם, המשיך לחיות שם, זה מערכת שונה לגמרי מכל קבוצת NBA שאנחנו מכירים, כנראה מכל ארגון ספורט בארצות הברית, בגלל האינטימיות ואיכשהו גם האנשים האלה נשארים לגור בסן אנטוניו.
1: כנראה גם הקשר, האלמנט של סן אנטוניו והייחוד הצבאי שלה בארצות הברית מייצר תחושה של הרבה יותר לחידות והרבה יותר קהילתיות.
0: ליבריות.
1: תודה. נראה לי, אם אני זוכר נכון, שסן אנטוניו זה...
0: אגב, אם אתה מתעטש או משתעל, אתה יכול ללחוץ פה על הכפתור האדום, זה יחבל לרגע את המיקרופון, כמו שאני עושה. אני יודע.
1: אתה אומר שאני בעצם חסר תרבות.
0: לא, אני אומר שאתה חסר ניסיון בשיעולים בתוכניות חיות.
1: ידעתי שיש את הכפתור, אבל רציתי שזה יהיה פודקאסט אמיתי, שהצופים יחוו את מה שאני חווה.
0: רוצה אותנטיות.
1: אותנטיות, בדיוק. עכשיו, לעניינך, ואחרי שהסברנו על הגופיה ולמה באתי עם הגופיה, לעניין השאלה בנושא צ'אט אולגרן. אז דווקא בגלל ש-OKC היא לא סן אנטוניו, אבל מה שסם פרסטי מנסה לבנות ב-OKC, זה משהו שיחזיק לאורך שנים. אני לא רואה את הארגון הזה, למרות שאתה יכול להסביר לי את כל הסיבות ההגיוניות למה להביא את יאניס, תגיד לי, הוא יכול להתמודד עם ומבי, יחסית, אמרת גם, יחסית, יש לו את הנתונים לעשות את זה, באופן יחסי, טוב יותר כמעט מכל שחקן אחר בליגה. OKC מתאים לה, מישהו שהוא עוד קריאטור, היא לא צריכה, מישהו שיכול לעשות גם את הדברים שצ'אט עושה, לתפוס את האליופים ולהדביע, וגם לתת את ההגנה, וגם לייצר בהתקפה. הכל מושלם. יאניס אפילו גם מתאים בתרבות שלו, כי הוא, למרות מה שמנסים לעשות ממנו בשנה האחרונה, שמנסים לעשות ממנו זה פרימדונה, הוא לא פרימדונה, אופי שלו, אופי סבבה, ואנחנו בתור אירופאים יודעים את זה. אבל אני פשוט לא רואה את OKC לוחצת על הכפתור. סם פרסטי כל כך מאוהב בשיטה הזאת.
0: אז בשביל מה יש לו את זה? בשביל מה הוא אגר את כל בחירות הדרפט האלה? אם לא ללחוץ על הכפתור במקרה הצורך?
1: אני לא חושב שהם רואים את זה כמקרה הצורך. אני חושב שהם הסתכלו על זה כמו שאמרתי לך קודם. היינו בסדרה בלי אי-ג'י מיצ'ל ובלי ג'לן וויליאמס. צ'אט נדרש לעשות דברים שהוא לא טוב בהם מספיק. הוא לא מספיק טוב ברמה הגבוהה ביותר של המשחק. הוא לא מספיק טוב כדי להשתלט על המשחק ביכולת אישית התקפית. ואני חושב, ומה שהם בעצם
0: צריך להגיד, צ'אט, מהרגע שראינו את הדיווח שהוא יהודי, לפני משחק מספר 6.
1: תחיל לשחק כמו יהודי.
0: כן.
1: לא כולל דני, סתם.
0: לא, למה סתם?
1: לא, אמרתי, לא כולל דני.
0: כן, ואז אמרת סתם.
1: אמרתי, אתה סתם קודם, לא משנה.
0: לא, אמרת לא כולל דני, סתם.
1: אוקיי.
0: כאילו, אמרת את הסתם כביכול בשביל להגן על כדורסלנים ישראלים אחרים? יהודים?
1: לא, אמרתי את הסתם לפני.
0: מה עם ג'ורדון פארמה?
1: כדי להגן על דני, כי דני הוא קנטופ.
0: כן.
1: אני יודע עם מי אני משדר פה בפודקאסט, אני לא רוצה שיזרקו, תקרא לי את ההבטחה, יזרקו אותי מאולפן.
0: די כבר עם השטויות האלה. אמרת, לא, לא, לא, לא, זה לא קשור לדני, זה קשור לזה שאמרת לא כולל דני. זאת אומרת, אין שחקנים יהודים טובים, לא כולל דני, סתם. אז ברגע שאתה אומר סתם, אתה מבטל את מה שאמרת על זה שכביכול דני הוא שחקן יהודי.
1: אוקיי, אז התכוונתי הפוך, אני לא יודע איך אמרתי, אני אבדוק את זה.
0: תבדוק את זה, אתה תראה שצדקתי במקרה הזה.
1: אבל הכוונה הייתה להחריג את דני, כי ברור שדני הוא טופ.
0: מה עם בן שרף, למה אתה לא מחריג את בן שרף?
1: הוא עוד לא ברמה הזאת.
0: אבל הוא עדיין כדורסלן יהודי טוב.
1: שחקן מטורף, אבל הוא לא בא, אנחנו מדברים פה על טופ לבל NBA.
0: מה עם ריין טורל?
1: זהו עם הקיפה מנס ציונה?
0: כן, זה שחקנים יהודיים, אתה יודע. תמיר גודמן.

0: בסדר, עמיתי מליק, אני גם יכול לזרוק שמות. אוקיי.
1: כן, עוד לא קיבלנו באמת מורקים מליגה א' דרום היום.
0: אני פשוט לא רואה את המועדון הזה, את OKC, עם ה-DNA, לעשות את המהלך הזה. וכל מה שאתה אומר, אני מסייג ואומר, כל מה שאתה תגיד לי, הגיוני, אני מסכים איתך.
1: רגע, זה לא סם פרסטי שהיה שם ב-2012, נובמבר 2012, או לא נובמבר, ספטמבר לפני שעונה התחילה, ועשה את הטרייד על ארדן.
0: נכון.
1: בשביל נכסים עתידיים, ולחזק את אוקלאומה סיטי יותר לרוחב.
0: אז זה מה שאני אומר, שהם יותר מסתכלים על הרוחב. הוא לא ילך וביג גיים הנטינג, להביא את יאניס. אני חושב שבאיזשהו מקום...
1: אז מה, אתה טוען שאם יהיה פה טרייד על צ'אט, או על ג'לן וויליאמס, הוא יהיה טרייד בשביל כמה חתיכות אחרות?
0: אני עוד יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. עכשיו צ'אט וג'לן וויליאמס, הערך שלהם בקרקעית, וסם פרסטי בתור The Goat GM, לא יעשה עליהם עסקה.
1: אני לא מסכים שלגבי ג'לן וויליאמס הערך שלו בקרקעית, לגבי צ'אט...
0: לא בקרקעית, אבל הוא לא גבוה כמו שיכול להיות.
1: אם הוא היה משחק כל העונה ואוקלאומה סיטי הייתה לוקחת אליפות, אז הוא היה אנטאצ'בול.
0: לא, אבל נגיד סוף עונה שעברה, אתה יכול to make the case, שהוא על יאניס, אחד על אחד עם איזו תוספת קטנה, זה good enough למילווקי, בגלל שלג'לן וויליאמס יש חוזה לעוד 5 שנים קדימה.
1: אוקיי, מקבל.
0: אני רק אומר אבל שצ'אט הערך בקרקעית, ואם אתה ביזנסמן טוב, ואני אתן דוגמה ששחקן שאני לא מחבב בכלל, אבל הוא שיחק בקבוצה שאני כביכול אוהד בכמה שנים האחרונות, וזה אנטוני דייביס. אנטוני דייביס כל שנה היה לו איזה רצף של כמה שנים כאלה, שהוא נפצע, נפצע, נפצע, נפצע, וגם קיבל איזה חידוש חוזה מהלייקרס, וכל הכותרות באיזה קיץ אחד, אל תתפוס לי באיזה קיץ זה היה, לפני שנתיים, לפני 3, אמרו, הלייקרס חייבים להיפטר מאנטוני דייביס, אין, זה לא עובד, אבל מה שפלינקה, הג'י-אם של הלייקרס, הבין טוב מאוד, זה שאי אפשר לתת את הערך שלו שהוא בקרקעית. מי היה מאמין שהוא צריך למכור אותו במחיר הכי יקר בהיסטוריה אחרי זה? אבל הכל דינמי, דברים משתנים. צ'אט עכשיו נתפס מזעזע, הערך שלו בקרקעית, זה לא הזמן לתת אותו. חכה, תן לו לעשות איזה רצף, שהוא ייראה מרשים, שאיזה קבוצה תגיד לעצמה, אוקיי, הוא לא ה-first banana, אולי הוא לא ה-second banana, אבל אפשר להביא אותו ולשלם מחיר משמעותי תמורתו, ואז תיתן אותו. זה המהלך שג'י-אם חכם, כמו סם פרסטי, כנראה יעשה.
1: תגיד רגע, אם אתה מילווקי, אוקיי? וזה בסדר מה שאתה אומר על סם פרסטי, מצד שני יש גם תזמונים מסוימים, וכמו שאנחנו שומעים, יאניס לא הולך להתחיל את העונה הבאה במילווקי.
0: אני פשוט חושב שיש נואשות גדולה יותר אצל קבוצה יותר משמעותית, עם נכס יותר טוב מצ'אט, זה הכל.
1: מי?
0: קליבלנד. אני חושב ששמה הנואשות...
1: מה, מובלי? זה הטרייד שאתה רואה?
0: אני חושב...
1: הטרייד אוף זה מובלי על צ'אט הולמגרן? זאת אומרת, אתה מקבל שחקן אחר שלא הוכיח את עצמו במהלך הפלי אוף, ואני רק קצת,
0: אבל מובלי, אבל מובלי, המניה שלו הרבה יותר גבוהה כרגע, לדעתי, מאשר צ'אט, כי גם בסדרה של קליבלנד, ובמהלך הפלי אוף של קליבלנד, הוא התעלה פה לפרקים,
1: היו לו רגעים יותר טובים.
0: אז אני חושב ש...
1: אבל הוא שיחק, עם כל הכבוד, שאנחנו תכף נדבר על הקבוצה המדהימה הזאת, הוא שיחק נגד הניו יורק ניקס, ולא נגד ההגנה של סן אנטוניו.
0: אמת, אבל בסופו של דבר, בעסקים זה הכל עניין של איך אתה נתפס, ולא לאו דווקא מה שקורה בשטח. ובמצב הנוכחי, שקליבלנד יותר נואשת לבצע עסקה, מה זה יותר נואשת? דן גילברט הוציא מכתב, כמו שהוא אוהב להוציא מכתבים, והוא הודיע שזה מה שהולך לקרות, שהולך לקרות פיצוץ כזה. הם לא יכולים לתת את מיצ'ל, הם לא יכולים להיפטר מהארדן. זה בעצם אומר שהם יצחו לתת את אבן מובלי, אלא אם כן הם יצחו למכור את ג'רד אלן תמורת יאניס. אני לא רואה את זה קורה. ולכן, מכיוון שלקליבלנד יש את האקסטרה נואשות הזאת, ושסם פרסטי, בגלל שהוא חכם, הוא לא ייכנס לעסקה רעה עבורו, זאת אומרת, לעסקה יותר מדי חד צדדית כנגדו, אני חושב שקליבלנד תהיה זאת שתיתן את העסקה הטובה ביותר למילווקי תמורת יאניס, והיא תהיה הרבה יותר דחופה לה מאשר OKC. אני באופן כללי לא חושב ש-OKC נותנת את צ'אט במהלך כל הקיץ הזה.
1: תראה, אני אגיד כזה דבר על צ'אט הולמגרן, אוקיי? אני חושב שזה לא נכון להעביר אותו בטרייד. אמנם ראינו ממנו סטינקר מטורף בגיים 7, וסדרה מאוד מאוד אנמית, ולא כזאת שהתעלתה, מה זה התעלתה? השתוותה לציפיות שהיו לנו בטח בכל מה שקשור ליריבות בין אולי ובין ומבניאמה, עוד מאליפות העולם עד גיל 19, בין צרפת לארצות הברית, וזה שצ'אט קיבל את תואר ה-MVP, וומבי אנחנו יודעים באיזשהו מסע נקמה, אבל אני לא חושב שזה מקרה בן סימונס, מכמה סיבות.
0: אתה לא מתרשם שיש שם איזה בעיה מנטלית, אבל...
1: לא חושב שבשלב כזה מוקדם, בסיטואציה כזאת, נגמר הסיפור של שחקן. תראה, מה שקרה עם בן סימונס היה קיצוני, אוקיי?
0: אין ספק.
1: בן סימונס גם שיחק בפילדלפיה, זאת עיר קשה מאוד מבחינת האוהדים שלה, ומה שהם מעוללים לשחקנים שלהם שלו, מספיק טובים בעיניהם, ובן סימונס, אתה יודע, זה בחירה ראשונה בדראפט, זה שחקן שהיה אמור להיות המג'יק הבא, לברון הבא, זה שהוא לא משחק כדורסל עכשיו, זה

0: שהוא הפך להיות רוח רפאים של עצמו, לא הייתי קורא לזה אפילו צל של עצמו, כן? כי צל עוד איכשהו, אתה רואה אותו.
1: יש לו צורה.
0: רוח, כן, רוח רפאים, אתה לא יודע אם זה שם או לא שם. זאת אחת ההפתעות הרעות הגדולות בעיניי, בצניחה של יכולת של שחקן. אבל ההבדל בין שניהם, זה שבן סימונס עם הכדור בידיים, מנהל משחק, והאחריות על הכתפיים שלו, צ'ט הולמגרן בסוף, הוא קודם כל שחקן הגנה, והוא פינישר בהתקפה, שאמור לרווח את המשחק ולזרוק שלשות. כן, הייתה קריסה מנטלית, אבל אני לא חושב ששחקן שקורס מנטלית, או בן אדם שלא מתעלל ברגע האמת, בפעם הראשונה, או אפילו בפעם השנייה שזה קורה לו, כי זה בן אדם שכן לקח חליפות שנה שעברה, וכן עשה משחקים טובים בגמר, נגד מינסוטה בסך הכל, ונגד, בגמר מערב, נגד מינסוטה ורודי גובר, ובגמר NBA, אתה יודע, בסדר, לא היה שם פייט יותר מדי ברמת הסנטר, מיילס טרנר, שמרווח את המשחק והכל, אבל אני חושב שמגיע לו עוד צ'אנס, אני חושב שזה מוקדם מדי, בסדר, יש אנשים לא רק, אני לא אתן את האנלוגיה הזאת, לא ניכנס לאנלוגיה הזאת, אתה יודע מה, ניכנס לאנלוגיה הזאת, למה?
1: יאללה, הדלקת אותנו, תפנק אותנו באנלוגיה.
0: בוא נגיד ש...
1: רק שזה יהיה PG, לא PG-13.
0: זהו, זה כזה בין לבין.
1: כמו בדרך כלל, באנלוגיה שלך.
0: לבין, אבל גם כאילו גברים מוצלחים, טובים, זה, גם הם לא תפקדו. פעם ב, קורא להם, קרא להם, אוקיי? זה לא אומר שהם לא תפקדו אחרי זה בחיים. זה לא אומר שהם הפסיקו לתפקד והם יצאו מהמשחק. זה אומר שיכול להיות שבאותו ערב משהו קרה, משהו לא יסתדר. אוקיי? בתקופה מסוימת משהו לא יסתדר. אבל אם יתנו להם צ'אנס, שוב, יש כאלה שאגב, אם
1: כל קהל המאזינות לא שלנו, אם אתם מרגישות שמדובר בכן, ואם...
0: לא, אני... לא, לא, זה לא, עזוב, אני לא מדבר על עצמי, אני אצלי לא, זה לא קרה.
1: מה פתאום, על חבר שלך,
0: אני מדבר על חברים,
1: חבר
0: כן.
1: שלך, חבר.
0: לא, בוא, עזוב, לכולם זה קרה, אין גבר שזה לא קרה לו, מתישהו באיזושהי סיטואציה, אוקיי? אנלוגיה על הפנים. בכל מקרה, זאת לא הסיבה שצריך להשאיר את צ'ט הולמגרן, לא בגלל ה... אפשר להגיד אימפוטנציה, נכון? זה תרתי משמע כזה.
1: חופשי, כן? דבר.
0: זה מילה שהיא עוברת. בקיצור...
1: אם אפשר לקרוא לילד בשמו.
0: בוא נחכה, בוא נחכה. אם כבר, אני הייתי מעביר את ג'לן וויליאמס. עכשיו, שוב, אני חוזר למה שאמרת בהתחלה, וגם סימי משהו דיבר על ג'לן וויליאמס, שחקן מדהים והשנה סבל מפציעה, ואם הוא לא סובל מפציעה, יכול להיות שאוקייסי אלופה, וסן אנטוניו מחפשת את ההתאמות שהיא עושה, והוא בחמישיית העונה השנייה, ואז הוא הופך להיות סקוטי ומייקל וסקוטי כזה, וג'לן וויליאמס. העניין הוא, שיש לך שחקנים מאוד מאוד טובים בקבוצה הזאת, שעושים את הדברים שג'יילן וויליאמס עושה. לא כל כך טוב, אבל יש לך. דיברת על אי-ג'י מיטשל שמייצר לעצמו. ג'ארד מקיין, רק שנה שנייה, אוקיי, גם שחקן צעיר, אבל יש שם פוטנציאל. זאת אומרת, אתה יכול איכשהו להחליף את זה. במקרה של צ'אט, אני לא רואה הרבה שחקנים 2-16, שקולים ברמה כזאת מחוץ לקשת, שחוסמים כל כך טוב, אז נכון, הוא לא ומבניאמה, אבל אין אף אחד אחר שהוא ומבניאמה, ולהחליף אותו ביאניס, כדי לפתור את המאצ'אפ הזה, לא בטוח שזה מספיק. שוב, אם ג'לן וויליאמס משחק והכל, אז יכול להיות שכן. שתי הקבוצות האלה הגיעו לגיים 7, בלי ג'לן וויליאמס, בלי ג'י מיטשל, שנה הבאה, לא משנה מה יהיה, הם כנראה יגיעו גם לגיים 6 לפחות, הם כנראה גם יגיעו לגמר המערב. זאת היריבות, נראה מה יקרה בקיץ. שורה תחתונה, OKC, סן אנטוניו, במצב מצוין, עכשיו במצב מצוין לקראת העתיד שלהן, ואנחנו נראה איך השיטה החדשה של הלוטרי תשפיע, אגב, לא רק על הקבוצות שציינו, באופן כללי, על טריידים ב-NBA. זאת אומרת, אתה אומר עכשיו, קבוצה שעושה טריידים על בחירות דראפט, יודעת מה היא מקבלת. עכשיו היא לא יודעת מה היא מקבלת, אז זה משנה לגמרי את כל ההתנהלות.
1: כן, אבל אתה אמרת קודם, אני רציתי להתייחס, כל עוד השינויים, אתה יודע, דיברת על הפוטנציאל טרייד של פורטלנד, בסדר, who gives a fuck, הם לא סגרו עוד עסקה. מי שבאמת נדפקה פה זה ממפיס, ואני חושב שהליגה תעשה נכון, אם היא תגיד, אוקיי, מכיוון שזה איזה סעיף קטן כזה בחוק, קבוצה אחת ספציפית לא יכולה לבחור בטופ 3, היא יכולה לבוא, בטופ 5, 3 שנים ברציפות, היא יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, מכיוון שהבחירה הזאת היא לא של יוטה, ויוטה היא זו שבחרה בטופ 5 בשנתיים האחרונות, אז נחריג את הבחירה של ממפיס, כדי באמת לא לעשות, במידה והיא תיפול בתוך הטופ 5, כדי לא לעשות משהו באמת לא הוגן כלפי הקבוצה הזאת. אבל אין מה לעשות, המצב של הטנקינג בליגה, ורצה להגיד את זה קודם, נהיה כל כך קיצוני, שהשינוי חייב להיות מיידי, גם אם הוא גובה קורבנות בדרך. ובזה אני מסכים מאוד עם השינוי המיידי הזה, שהכל נכנס לתוקף באופן מיידי, גם אם זה משנה כמה עסקאות, נותן עוד יתרון ל-OKC וסן אנטוניו, אוקיי, אין מה לעשות. הליגה במצב כל כך קטטוני בנושא הטנקינג, שחייבים שינוי מיידי, ולכן אני תומך גם כשיש קורבנות.
0: בוא נעבור ל... פריוויו סדרת הגמר 2026, קודם כל ולפני הכל, בוא נציין שבפעם השמינית ברציפות, אלופה שונה שמונה שנים, שמונה אלופות שונות.
1: לא מגיע אפילו לגמר האלופה.
0: ארבע שנים רצופות של ארבעה גמרים שונים לגמרי. שמונה קבוצות שונות, ב-2023 זה היה דנבר נגד מיאמי, 2024 דאלס בוסטון, 2025 אוקלאומה סיטי נגד אינדיאנה, ועכשיו יש לנו את ניו יורק וסן אנטוניו, וזה בעצם, אני חושב, אחד הדברים הכי טובים שקרו ל-NBA, הסיבה שהליגה הפכה להיות כל כך פופולרית, הסיבה שמשחק מספר 6 של אוקלאומה סיטי נגד סן אנטוניו, דווקא 6 איכשהו ולא 7, ששניהם שודרו ב-NBC, כנראה זה עניין של יום ושעות, משחק מספר 7 היה ביום שבת בערב, זה יום שיוצאים בו יותר, המשחק הקודם היה ביום חמישי בערב, זה יום שמסיימים או רגע לפני סיום הוויקנד, אז אנשים עוד יותר בבתים, אבל משחק שהכי נצפה בהיסטוריה, אני חושב, של גמר מערב, וכל מיני מספרים שהם שוברים סיים. זה חלק מהשוויוניות של הליגה הזאת, זה חלק מהעובדה שכל קבוצה מתחילה עונה או לא כל קבוצה. דיברנו על 9 קבוצות שרצות לטנקין, היו לפחות 10 קבוצות בערב פתיחת העונה השנה שהאמינו שהן יכולות לקחת אליפות. זה דבר מדהים וטוב, אני לא חושב שזה יחזור על עצמו. שוב, לא חשבנו את זה גם שנה שעברה, כי אוקלאומה סיטי ולפני, ודנבר חשבנו, ובוסטון. כל שנה אנחנו חושבים שהאלופה תעשה את זה שוב, ולכל הפחות תגיע לגמר, ואנחנו מתבדים. אבל זאת הכותרת ככה בגדול, עוד לפני שהסדרה הזאת מתחילה. מעבר לזה, בוא נדבר קצת על הניו יורק ניקס. הם לא היו בגמר 27 שנים. הם בגמר בפעם השלישית מאז 1994. מה קרה ב-94? במקביל, גמר של הניקס מול הרוקטס, ומונדיאל בארצות הברית. אופה, זה קורה בדיוק 32 שנים אחרי שוב. הניו יורק ניקס.
1: מי זכתה במונדיאל?
0: במונדיאל ברזיל כמובן. אוקיי,
1: אז בואו נזכור את זה לסוף הקיץ.
0: כן, למרות שיש לה איזה 6% סיכוי, ראיתי לפי הסימולציות של אופטה.
1: זה כמו לבחירה ראשונה בדראפט.
0: תכלס, סיכוי גבוה. הניקס, הקבוצה החמישית בהיסטוריה, עם רצף של 11 ניצחונות בפלייאוף. הלייקרס ב-89, הספרס, סליחה, הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, גולדן סטייט ב-2017. כולן זכו באליפות. פער הנקודות הגבוה ביותר של קבוצה בכניסה לגמר עמד על 196 של גולדן סטייט ב-2017. הניקס נכנסים לגמר בפלוס 271.
1: אני ראיתי שהניקס עם הפער מאזן סלים שלהם ברצף של 10 או 11 משחקים הללו, זה לא רק הכי טוב בפלייאוף.
0: לא, זה הכי טוב בהיסטוריה.
1: ever, כולל עונה רגילה.
0: סטרץ' של 10 משחקים,
1: בלתי נתפס.
0: שלא נראה כדוגמתו. תכף נוסיף כוכביות, כן? אבל רק נסיים.
1: זה במזרח, זה במזרח.
0: בזה שהניק שיחקו 4 משחקים ב-23 ימים, שמובילים לסדרת הגמר, רק הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, והווריורס ב-2017 הגיעו לגמר עם לוז כל כך מרווח, ויש עוד איזשהו נתון. הניו יורק ניקס, בפעם הראשונה בהיסטוריה, קבוצה בפלייאוף, הולכת לפגוש 3 יריבות רצופות, כשהן מגיעות אחרי 7 משחקים. זה קרה בסיבוב השני, כשניו יורק שיחקה נגד פילדלפיה, אחרי גיים 7 מול בוסטון, זה קרה בגמר המזרח, שהיא שיחקה נגד קליבלנד, אחרי גיים 7 מול דטרויט, וזה קרה עכשיו בגמר, כשהיא תשחק בגיים 7, משחק ראשון מול סן אנטוניו, אחרי גיים 7. עכשיו, כל הנתונים האלה מספרים ומלמדים שניו יורק על פניו פיבוריטית. אי אפשר להתייחס לזה אחרת, אנחנו נותנים פה שמות של קבוצות היסטוריות, עם מאזנים היסטוריים, עם רצפים היסטוריים, והניקס שם עם עוד 3 קבוצות. אבל מצד שני...
1: אבל כל הקבוצות שציינת היו במערב.
0: יופי. בדיוק, רוצית לי את המילים מהפה זה. זאת הייתה הפואנטה של כל החפירה הזאת.
1: סליחה.
0: אלה קבוצות שעשו את זה במערב, ואז הגיעו לגמר וניצחו איזה קבוצה במזרח. הניקס עשו את זה עם כל הכבוד, ויש המון כבוד, כי הם משחקים כדורסל יוצא דופן, וזה לא משנה נגד מי אתה עושה את זה, ואחוזי קליעה שלהם לעשות 11 מ-12 במשחק מספר 4 נגד פילדלפיה מ-3 ברבע הראשון, עם דוס מקברייד שעשה שם 5 מ-5, כאילו בהתחלה, ואז הגיע אני חושב ל-7 או 8 שלושות, הכל רץ והכל שוטף והכל זורם, ואני לא צריך להגיד לך שקבוצה שנמצאת במומנטום בתור שחקן פעיל עדיין, וזה מומנטום שרץ איתה, זה לא משנה מי היריבה, מומנטום נשאר, זאת אומרת, יכול להיות שהיא תפגוש יריבה קצת יותר קשה, שתפריע לה הגנתית, ו...
1: אין ספק שמשחק מספר אחד יהיה מאוד מאוד משמעותי באירוע הזה של המומנטום, כי בגלל שהניקס עושים סוויפים כבר 2 סיבובים ברצף, אז אתה יודע, כל פעם אנחנו מגיעים סדרה, וצריך להגיד, במשחק מספר אחד, הם נראו נורא נגד קליבלנד, ואז פתאום ברבע האחרון הגיע השטף ועשה את כל דבר מלא.
0: 7 דקות לסוף למי ששכח.
1: ופתאום לוקחים את הסדרה ודורסים את קליבלנד לחתיכות. כי המומנטום שאתה רוצה להמשיך לקחת אותו איתך, הוא נקבע ומתעצב במשחק מספר אחד. אז מאוד מאוד יהיה חשוב לניקס ולסיכויים שלה, ואגב, אני מאמין גדול בניקס בסדרה הזאת.
0: מאמין במה? שהיא

0: יכולה לתת פייט או שיכולה לקחת אליפות?
1: אני חושב שהניקס לוקחים את הגמר.
0: וואו.
1: למה? לא, אני חושב שסן אנטוניו קבוצה יותר טובה, כן?
0: קודם כל, בואו לא נשכח. זאת הפעם הראשונה, אגב, כל מיני נתונים וכאלה. פעם ראשונה בהיסטוריה של ה-NBA, אבל זה רק 3 שנים, בתכלס, שאנחנו מקבלים שחזור של גמר ה-NBA קאפ, בגמר ה-NBA עצמו.
1: שזה אחלה, אחלה לחשיבות. אדם סילבר, הרי אנחנו יודעים שהדבר הכי חשוב לו בעולם זה ה-NBA קאפ המגוחך הזה, סתם. אבל כאילו...
0: עכשיו אני זורם אותך שהוא מגוחך, כשלקחו לי אותו מווגאס.
1: סוף סוף הוא יוכל לקדם את זה, moving forward, ולהגיד, תראו מה זה. זה אשכרה שיקף לנו את הגמר שהולך לבוא. זאת אומרת, גם בין העודים, אין מה לעשות, גם בין העצמי. בואו נתחיל לייחס יותר חשיבות לאחר הזה. אבל לגבי המומנטום של הניקס, ואני חושב שהכל מסתדר להם. אני, בדיוק כמו שאמרת, הם פוגשים כל יריבה אחרי משחק מספר 7, הניקס, אמרתי כל הזמן, אם יש להם סיכוי אחד בעונה הזאת, זה תרחיש טורונטו 2019. כלומר, שהיא פוגשת את גולדן סטייט, שהייתה הקבוצה אולי הכי טובה בכל הזמנים.
0: למה מישהו נפצע בסן אנטוניו שאני לא יודע, זה קווין דורנט כזה?
1: לא, אבל נכון שאין פציעות, אבל ההתשה היא משמעותית, וזה עזר לניקס בכל סדרת כה, ולמרות שכנראה, אם היא הייתה פוגשת את OKC, זה היה יותר דומה לגולדן סטייט, כי הכוכבים המשניים חבולים וכן הלאה. הניקס עדיין מקבלים את ההזדמנות הטובה ביותר שלהם, אפילו שהם קיבלו אולי את היריבה הפחות מתאימה מבחינת ההתשה והפציעות שלה. בו, פוקס, עוד מה-high ankle sprain, למרות שזה לא נראה ככה לפרקים על המגרש, דילן ארפר, פציעות שהן די טריות, יכולות לחזור די מהר. ראינו את ג'יילן וויליאמס, כל שנייה צריך לחזור להאמסטרינג שלו. וכל הכוכבים הסתדרו פה לניקס, ואולי יש פה תרחיש טורונטו 2019, שפגשה את גולדן סטייט, והייתה פשוט אווירה שכל משחק, עוד שחקן בגולדן סטייט נופל, ועם הקסם שיש סביב הניקס, ואז הקהל של טורונטו ממש היה משולהב בכל הסדרה הזאת, We the North, כל מי שזוכר את הדינמיקה הזאת, בדינמיקה הנכונה, במדיסון סקואר גארדן,
0: זה גם באותם ימים שמשחקי הקס, הסדרה הכי חזקה בטלוויזיה, אז
1: כן,
0: We
1: אז
0: the
1: בכלל.
0: North בכלל התחבר.
1: והייתי מאוד מאוד שמח אם לניקס היה את יתרון הביתיות פה בקבוצה, כי אז באמת היה אפשר נטו באמצעות הקהל והטירוף אולי לגנוב לסן אנטוניו. כי אם הניקס הייתה מערכת השני משחקים הראשונים ועולה איכשהו ל-2-0 בסדרה הזאת, הייתי מרגיש הרבה יותר טוב. אבל אני עדיין מאמין בניקס, לא יודע שזה קסם בעניין הזה, ואני חושב שטאונס, בתרחיש הנכון, הוא סוג של שחקן שיכול להקשות על ומבי. זאת אומרת, ראינו שמישהו ארוך שיכול להתקרב לומבי במידות ידיים ובמוטת הידיים שלו, כמו צ'ט, הוא לא רלוונטי כי הוא חלשלושי. אבל כשאתה שם את הילד הדומיניקני הזה, שזה כמו הילדים הדומיניקנים שמחכים מחוץ לוונדיז.
0: רגע, שנייה. זה המאצ'אפ? זאת אומרת, הוא הולך לשמור אותו, טאונס?
1: אני חושב שהם הולכים לשים גוף משמעותי, סטייל הרטנשטיין, על ומבי, זה מה שאני
0: חושב. אבל אין להם. זאת אומרת, יש את מיטשל רובינסון שעולה מהספסל. אני חושב שאוג'י אננובי הולך לשמור את ומבניאמה. הוא יהיה המצ'אפ הישיר מולו, לפחות.
1: אני מסכים איתך, ברור שיהיה פה לפרקים, אבל בגלל מה שאוקי-סי עשתה, בהצלחה לא מבוטלת נגד טאונס, באמצעות זה שארטנשטיין...
0: נגד
1: ומבניאמה, סליחה. באמצעות זה שארטנשטיין קצת יותר היה פיזית והרביץ לו. אני חושב שטאונס יש לו את ה... כאילו יש לו את הסייז הזה שאי אפשר ללמד, שהוא פאקן לבנה, כי הוא קצת שמנמן, אין מה לעשות, כל החברה הדומיניקנים האלה הם ככה, קצת פחות שרירים, קצת יותר מסה, ואני לא אופתע בכלל, אם אנחנו נראה בחלקים משמעותיים במשחק, גם אננובי יהיה שם, אבל שטאונס ישמור את ומבי בחלקים משמעותיים. ואגב, בפרק האחרון שלנו, זה היה משחק מספר 1, וומבי קלה 4,900 נקודות, וכולם אמרו, לארטנשטיין אין מקום בכלל, הוא לא צריך להיות על הפרקט, אין מה לעשות אותו בסדרה. ואני אמרתי לך פה בפודקאסט, דווקא מה שאני הייתי עושה, הייתי מעביר את ארטנשטיין.
0: זה לא היה הפרק האחרון, היה עוד פרק בין לבין.
1: זה היה לפני, זה הפרק האחרון שצילמנו.
0: לפני משחק מספר 1?
1: אחרי משחק מספר 1.
0: של גמר המערב?
1: של גמר המערב.
0: אוקיי.
1: ואמרתי לך, תקשיב, מה שאני דווקא הייתי עושה, זה הייתי משחק את ארטנשטיין הרבה יותר, ונותן לו לפוצץ מכות את ומביניאמה. וזה מה שהיה, זה מה ש-OKC הלכה איתו עד סוף הסדרה. אני חושב שאתה תראה שימוש מאוד משמעותי פה, במיטשל רובינסון, שהוא גם חזק מאוד, ובקארל טאונס, שישמרו את ומביניאמה לפרקים משמעותיים. למה? כי היתרון של השחקני ווינג בסן אנטוניו, על פני שחקני הווינג, שחקני הכנף ב-OKC, היה שהם קצת יותר גדולים מהם פיזית. נכון? לוקחים את קייסון וואלס, שהוא שומר מדהים, אבל מבחינה פיזית הוא קצת נחות, לעומת סטפואן קאסל, לעומת שאמפני וכן הלאה, השחקנים שהם יותר גבוהים פיזית. דווקא כשאתה משחרר את אוואנובי, את מיקל ברידג'ס ואת יתר שחקני עמדות הכנף של הניקס, לא לשמור את ומביניאמה, אלא לשמור ולהגביל את הגרדים של סן אנטוניו, לדעתי זה יניב קצת יותר פירות, וזה מה שאני חושב שהניקס ילכו עליו.
0: אני חושב שהסיפור הזה של ומביניאמה, הוא לא כזה משמעותי בצד ההתקפי, לפחות כרגע. אוקיי? דיברתי כאן כמה וכמה פעמים על זה שאנחנו לקראת הסוף של ה-NBA לשנים הקרובות, הוא מבנימה השחקן הכי טוב בעולם, כבר עכשיו לדעתי השחקן הכי טוב בעולם, בעיקר בגלל ההשפעה ההגנתית שלו, כי שם אני חושב שהוא השחקן הכי טוב בהיסטוריה הגנתית, והתקפית הוא שחקן מצוין, ויש לו עוד מקום לצמוח, אבל עדיין, המקום לצמוח הזה בסדרת גמר זה הפער שאני לא חושב שהוא מבנימה הוא איזה ביג דיל. נכון, הוא קלה, זאת אומרת הוא כן ביג דיל, כן? והוא קלה 41 נקודות עם 24 ריבאונדים במשחק מספר 1, והיו לו עוד משחקים של 30 פלוס בגמר, ושהוא דופק לך את השלשות האלה מאזור של הלוגו, אז באמת אין לך מה לעשות, ויש לו כמה מובים שאתה לא יכול לעצור, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שההתקפה של סן אנטוניו ממש לא בנויה על ויקטור מבנימה, אלא על הנעת כדור, על חדירה והוצאה, וכאן אני רוצה לגעת בשם שהוא הגיבור של משחק מספר 7, ואחד שקלה 10 שלשות העונה באחד משלושת המשחקים של ניו יורק נגד סן אנטוניו. בעצם בעונה הסדירה זה התחלק ל1-1, הספרס ניצחו בבית 134-132, הניקס פירקו אותם בגרדן 114-89, כשהוא מבנה המשחק בשני המשחקים, לא היו היעדרויות יוצאות דופן, והיה את גמר ה-NBA קאפ בווגאס שניו יורק ניצחה. תראה, ויקטור מבנימה זה שחקן מדהים, אבל הוא לא לקח בכוחות עצמו את הקבוצה שלו לגמר ה-NBA, וראינו שחקנים לוקחים את הקבוצה שלהם. לדוגמה, לברון ג'יימס ב-2007 סחב קבוצה שבאמת אמיתי, עם סשה פבלוביץ' פתח שם בחמישה, יכול להיות שאתה היית בכושר הנוכחי שלך, שווה דקות שם מהספסל.
1: אמת.
0: זה לא המקרה של ויקטור מבנימה, כי יש לו פאקינג קבוצה, והשם שנדבר עליו, ג'וליאן שמפני, באותו ניצחון, 134-132, קלה 10 שלשות, ובמשחק עכשיו, גיים 7, קלה 6 שלשות, ופתח את ההגנה לגמרי של אוקלאומה סיטי. מעבר לזה, הוא גם שומר מצוין, הוא ריבאונדר התקפה טוב.
1: אגרסיבי,
0: אגרסיבי, הוא חותך. זה, דיברנו על זה גם כאן, זה מדהים עד כמה דריל מורי הצלח לי, אבל הזוי, הזוי, איך אתה חותך שחקן כזה?
1: תסביר למה.
0: בגלל שהוא רצה את מק מקלנג מהג'י ליג שייצג את פילדלפיה לא בתחרות הטבעות
1: לא
0: של
1: אולסטאר. לא רצו שמק מקלנג יעלה עם גופייה של הג'י ליג לתחרות הטבעות, אז אמרו אוקיי, בוא נחתוך את ג'וליאן שמפני וניתן למק מקלנג ליומיים חולצה של פילדלפיה.
0: והדבר המדהים, אפרופו סן אנטוניו ואיזה ארגון, היא לקחה אותו מהוויברס, אוקיי?
1: מיד.
0: מיד מהוויברס, זאת אומרת, לא היה פה איזה יום, יומיים או משהו.
1: מי שטועה למה דריל מורי פוטר.
0: כן, יחד עם הטרייד על ג'ארד מקיין, בשביל איזה כמה בחירות סיבוב שני וקאש קונסידריישן. ג'וליאן שמפני, שחקן שאתה ראית את זה, אני חושב, בפנטזי שלנו, היה איזה פעם, פעמיים, שלוש, שהרמתי אותו, לקראת סוף העונה, נשארתי איתו, גם במשחקים שהיו לו של שלוש נקודות, כי זה ביום נתון, פתאום 8, 9, 10 שלושות, אתה לא יודע מאיפה זה בא. יש רק בעיה אחת, קפצה לי עכשיו תמונה של אח שלו, ג'סטין שמפני, מגיע לחתונה בסופה שאחרון, עם חליפה אול בלק ופסיקה של... you know what?
1: של האבטיחים.
0: של האבטיחים. זאת אומרת, אין לי בעיה עם, פשוט תפסיקו עם להראות את זה, עם הסיכות האלה, עם הטרנדים, זה גם, כאילו, בואו נתקדם. זה כבר שלוש שנים.
1: לא, גם ספייק לי בכלל לא התכוון לעשות את זה כהתרסה לזה.
0: כן, הוא לא ידע שיש ישראלי.
1: מי ידע? הוא גר בניו יורק, הוא לא ידע.
0: הפתיע אותו לגמרי. בקיצור, דיברנו על מבנימה, דיברנו קצת עכשיו על שמפני, דילן הרפר חזר לעצמו אחרי שהפציעה הפריעה לו במשחקים בין משחק מספר 1 בסדרה ההיסטורי שלו עם השבע חטיפות ועם הדאבל דאבל, לבין המשחק האחרון שהוא קלה בו 18 נקודות וכמעט דאבל דאבל והגנה מצוינת וקור רוח והכל, ודיארון פוקס חזר לעניינים גם, אמרת איי אנקל ספרין, ראינו משחק טוב שלו בגיים 7, תוסיף לזה רוקיז כמו קארטר בריינט ו... וקלדון ג'ונסון. קלדון ג'ונסון.
1: אין מה להגיד.
0: אתה יודע, היו ביקורות על זה שקלדון ג'ונסון נבחר לשחקן השישי של העונה. יש אנשים שאומרים, הוא אפילו לא השחקן השישי הכי טוב בסן אנטוניו, אולי, אפרופו דילן הרפר. אבל הגישה שהוא בא איתה, השתי שלשות שלו בגיים 7, סופר חשובות שם, שעצרו את הניסיון חזרה של אוקלאומה סיטי, והוא הולך לתוך הגוף של שחקנים יריבים, נכנס לצבע, הכדורים החוזרים בהתקפה, זה אגרסיביות שסן אנטוניו צריכה. בקיצור, הספרס זאת קבוצה. עכשיו הם קבוצה. ובגלל זה אני חושש ממה יקרה בהמשך העונות, כי ברגע שהוא מבנימה יהיה גם הכי טוב בהתקפה, ויבין עד כמה הוא טוב, ושדילן הרפר היא עונה שנייה שלישית, וסטפון קאסל, ואז שחקנים כמו ג'וליאן שמפני וקארטר בריינט, ולא משנה מה תוסיף לזה כבר, כאילו אתה מתחיל מיתרון עצום על היריבות שלך.
1: אז בדיוק מההסבר המאוד מעמיק שלך על כל השחקנים הנוספים, שנקרא להם שחקנים משלימים, אבל כמו שאמרת, מבנימה הוא טוב מאוד בהתקפה, אבל הוא לא האופנסיב האב של הקבוצה הזאת. ודווקא בגלל זה, אני חושב שהניקס ינקטו בגישה שאמרתי קודם. כי הם מבינים, אחרי שהם ראו מה כל השחקנים האלה מסביב עשו לאורך,

0: OKC, אני חושב שהם מבינים שהקבוצה הזאת ווומבניאמה עוד לא מספיק שלם בהתקפה, ויותר מסתמך על השחקנים שאיתו בקבוצה כרגע, ואותם הם ינסו לעצור בראש ובראשונה. אני חושב שדווקא גישה של ומבי, בוא אתה תנצח אותנו בהתקפה, בוא תראה לנו שאתה משתלט על כל משחק, נוכח מה שראינו עד כה בפלי אוף, אולי זו הגישה הנכונה. זה מה שאני הייתי עושה בתור הניקס, לפחות לפתיחת הסדרה הזאת, ואם אני רואה את זה, אני בטוח שגם מייק בראון יכול לראות את זה בעצמו.
1: אתה נתת את התחזית שלך, הניקס לוקחים אליפות, כמה זה נגמר? 4-2?
0: אני חושב שזה יהיה, בשביל שזה יהיה הניקס, זה יצטרך להיות 4-2. אני לא רואה אותם נצחים את המשחק השביעי בסן אנטוניו. מה איתך? מה אתה מאמר?
1: מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני הולך על 4-1 לסן אנטוניו.
0: שזה האימור בית שלי, אז כן.
1: תראה, אני כן חושב בצורה מסוימת שניו יורק שווה לפחות שני ניצחונות בסדרה הזאת, אבל בוא נגיד שאם היא גונבת...
0: אני הולך על התרחיש של משחק מספר 1.
1: אם היא מנצחת את משחק מספר 1, זה 4-2.
0: אני הולך על משחק מספר 1, הניקס, 2 סן אנטוניו.
1: אם היא מפסידה את משחק מספר 1, זה 4-1. כך אני רואה את הסדרה.
0: אני מסכים איתך. אני חושב שהניקס לוקחים את משחק מספר 1, ספרס זה משחק 2, ואז הקהל בגרדן, לא יודע מה, ליסן אל גליב עולה שם, יעשה נאומים בטיימוטים, אני לא יודע מה יקרה.
1: שמע, אני מאוהב בטימוטי
0: שלמה. הולך להיות שם טירוף
1: ברמה. רומן ארוך, הוא אחד מהאוהדים הכי מגניבים שראיתי לקבוצה, לא מעניין אותו כלום חוץ מניו יורק ניקס.
0: בטח, אז זה מה שאני חושב שיקרה, שאני מקווה לפחות, כי אני בעד הניקס בסדרה הזאת, צריך להגיד, למרות כל האפליה שלי כנגד המזרח ב-NBA, אני בעד הניקס בסדרה הזאת, אני פחות אוהב את ה... כאילו, אני מאוד מעריך את השחקנים בסן אנטוניו, אני מאוד אוהב את קאסל, את הרפר, אני פחות מתחבר לוומבניאמה לפחות ממה שאני רואה בתור אוהד נטו. יש לי רק בקשה אחת, אם אפשר לנצל את הבמה של הפודקאסט.
1: בוודאי.
0: אני רוצה לבקש מההורים בגן.
1: כן.
0: מאז שהפרופיל הציבורי שלי נעשה כל כך גדול, ואנשים כל הזמן, בוא נעשה בפודקאסט הזה עם עידו גור, לא, תגיד לעידו שאני אמרתי לו, אז אני כל הזמן מקבל את ההערות האלה. יש בעיה, הגן מתחיל ב7:30, 8, משהו כזה, ואני לוקח את הבן שלי לגן, ואין לו כמוך, מתעורר ב3 לפנות בוקר לראות את המשחק, אני קם, מתחיל לראות ב6:30 בבוקר את המשחק, רואה אותו בלי הפסקות, ומשתדל לסיים לראות את המשחק עד 8:15. אממה, באמצע לפעמים אני צריך לקחת את הבן שלי כבר לגן. כך קרה לי במשחק מספר 7 השבוע, עידו.
1: וואו.
0: אתה מוכן למורק הבא? זה לא ליגה א' דרום. בצבא, מלחמת לבנון השנייה.
1: לא, שנייה, אין לנו זמן למורקים, אנחנו צריכים לסיים עוד 3 דקות.
0: אז אני אסיים בדקה, אל תדאג. אחד הדברים שאתה צריך לעשות, כשאתה נושא בתפקיד שלי בצבא, זה לעבור בתוך סדאם. אתה יודע מה זה סדאם, עידו?
1: זה המנהיג של עיראק.
0: שדה מוקשים. וכשאתה עובר בשדה מוקשים, זה בהחלט מאוד מאוד מרתיע, אתה צריך לצעוד בדיוק איפה שאומרים לך, ולעבור בין המוקשים כדי שלא חס וחלילה תתפוצץ. אני אומר לך שהדרך שלי לגן ביום ראשון, כשעוד לא סיימתי לראות הרבע הרביעי, וידעתי שכל ההורים האלה יכולים לזהות אותי בגללך ולצעוק לי, ומבניאמה, ומבניאמה, זה היה לא פחות מפחיד מלחצות שדה מוקשים, עידו. אז ההורים בגן, אנא מכם, אנא מכם, לא לצעוק לי
1: אין
0: דברים.
1: אין לכם קבוצת וואטסאפ או משהו של ההורים בגן, שאתה לא יכול לעשות את זה שם, ואתה חייב להטריד אותנו בשטויות
0: שלך? אני לא מסתחבק עם העם, אבל... אני רק מבקש לא לצעוק לי דברים, צאו מנקודת ההנחה שעוד לא ראיתי את סוף המשחק, בסדר? אנא מכם, אני פונה ללב שלכם.
1: אני לא מסתחבק עם העם, זה מה שהוא אמר על קבוצת וואטסאפ, עם ההורים בגן של הבן שלו. זה באמת משהו מיוחד. הודעת מערכת, אני טס לארצות הברית ביום 5 הקרוב.
0: ברוך שפטרנו.
1: אני נוסע לסקר את המונדיאל, בין היתר, אבל עוד לפני שיתחיל כל האירוע ענק הזה, אני צפוי להיות במשחקים מספר 3 ו-4 בגמר, וגם במשחק מספר 5.
0: וואו, מה עסקת על הכרטיס?
1: ואם יהיה משחק מספר 6.
0: אתה יושב ליד טימותי?
1: לא, אני יושב ליד אלוהים, בגדול. יותר קרוב לאלוהים מאשר לטימותי שלמה.
0: Good enough, העיקר שתהיה בעולם.
1: לא, שנייה, זה לא, אנחנו, אני נוסע עם אקרדיטציה. ברור. מטעם ערוץ הספורט, לא הייתי מוציא, ראית, אגב, מחירי כניסה. אוקיי, קודם כל, המחירי כניסה בסן אנטוניו צנחו. הם חשבו שהם יגנבו את אוהדי הניקס, אבל אוהדי הניקס מראים להם שלא מעניין אותם יותר מדי לבוא לסן אנטוניו, הם רוצים להגיע למשחקים בגרדן. המחיר כניסה כרגע הכי נמוך למשחק מספר 1 קפץ כבר למעל $4,000. כשהניקס...
0: כשהניקס היו...
1: במשחק מספר 3, סליחה. כשהניקס היו ביתרון 3-0, המחיר כניסה למשחק השלישי בסדרה היה $2,800. ואנשים חשבו שזה מופרע וזה לא יגיע לשם. נכון לעכשיו, אם יהיה משחק מספר 6 בניו יורק, זה מחיר כניסה של 5,000 דולר. זאת אומרת שאם רוצים לשבת במקום סביר, לא טוב, זה כבר יעלה לכם באזור ה-7,000-8,000 דולר, וזה פחות או יותר, אנחנו ננסה להקליט.
0: נאחל הצלחה לחבקין, שאמר לי שהוא רוצה לקנות כרטיס למשחק, אז בהצלחה, אחי.
1: בהצלחה.

0: רוצה להקליט כמה שנצליח עם ההבדל בשעות והאקסטרה פעילות שיש לי, אבל רק לפני שנסיים, רציתי כמה דברים, יש קצת חדשות מה-NBA, שהיה שווה לפתח אליהם דיון, אבל אין לנו זמן. קודם כל, הבעלים של החברה ששילמה לקוואי לנארד את כל הכסף הזה בקיץ, נכנס ל-14 שנים בכלא, מעניין איך זה ישפיע על הקליפרס ועל סטיב בלמר. דאלס בונה אולם חדש, שיהיה מוכן ב-31-32, קופר פלג יהיה רק בין 24, סטף קרי חתם על חוזה חדש עם חברה שלא ידעתי שקיימת עד אתמול, לינג לי, משהו כזה.
1: לי מינג, כן, זה הסיני.
0: חברה סינית.
1: הם החתימו את דוויין וייד בזמנו, זה היה הביג דיל שלהם.
0: 10 שנים, מיליארד ו-200 מיליון.
1: דוויין וייד חתם איתם על איזה 300 מיליון.
0: כמעט פי שלושה יותר מהחוזה שהיה לו עם אנדר ארמור, וזה חוזה ל-10 שנים, הוא לא ישחק עוד 10 שנים. והחדשות הצובות של היום הזה, לא יודע אם זה הצובות, אתה יודע, אלא אחרים, ריק אדלמן הולך לעולמו בגיל 80, מי שהתחיל כעוזר מאמן של פורטלנד, והוביל אותה לשני גמרים רצופים מול דטרויט, לא רצופים, סליחה, אחד מול דטרויט ב-90, והשני ב-92
1: נגד הבולס.
0: מול שיקגו, לקבוצה של דרקסלר ופורטר, היה מאמן נהדר, שאימן גם בגולדן סטייט, וגם ביוסטון, ובסקרמנטו.
1: גמר המערב שדיברנו עליו קודם, ריק אדלמן היה מאמן.
0: עם הקבוצה של קריס וובר, מייק ביבי.
1: אגב, ואם היה המשלוח חולצות שלי מגיע בזמן, התוכנית שלי הייתה לעשות כבוד לריק אדלמן, ולבוא עם הגופיה של מייק ביבי היום, אבל תודה לכם, דואר ישראל, אני עדיין מחכה.
0: וכמובן אביו של דיוויד אדלמן, שהוא המאמן של דנבר כרגע, אז ב-NBA נפרדים מדמות משמעותית לאורך השנים, וגם אנחנו נפרדים מכם.
1: טוב, תראה שנה הבאה, אני לא אראה אותך בעצם כנראה פנים אל פנים.
0: לא, רגע, שנייה, מה זה לא תראו אותי פנים
1: אל פנים? לא, אני לא אראה אותך פנים אל פנים, אני אומר לך, אני אתראה שנה הבאה.
0: לא, מה זה שנה הבאה? כשאני אחזור מהמונדיאל בכל מקרה, יהיה לנו פה דברים לדבר עליהם.
1: אתה גם חוזר לארץ אחרי זה?
0: אחרי המונדיאל אני אחזור לארץ.
1: כי ידיש אתה כבר נשאר.
0: תראה, אנחנו נקליט פרקים כשאני אהיה בארצות הברית, כי יהיה פה פרי אג'נסי, יהיה פה דראפט, יקרו פה דברים, יהיו פה טריידים. יאניס לא יגיע לפורטלנד, נצטרך לדבר עליו.
1: אתה יודע כמה אני חולה על כל החישובי שעשה אלה.
0: אין כיף כמו עונת המלפפונים בסוף. הכיף הכי גדול מבחינת הפודקאסטים והדברת, זה לעשות את זה בין העונות. אתה יודע, אפשר לנתח משחקים.
1: שאין תכלס, אפשר לדבר באוויר, כמו שאתם אוהבים.
0: כן, זה הרי אנחנו
1: בלבלני ביצים.
0: מתפרנסים רק מלדבר. תודה רבה לרד ירושלמי שערך והפיק אותנו, תודה לכם.
1: תודה לרד.
0: האזנתם, יאללה, שיהיה לנו אחלה גמר.
1: יאללה. Let's go Knicks.

0: המונדיאל עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק, ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026 באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
1: After 26 long years of waiting, the people of New York can finally take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
2: We interrupt our regular program. A breaking news report involving what appears to be an alien.
3: Oh my gosh. What is that?
0: ערוץ הספורט מציג המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבניאמה והספרס בסדרת גמר בעולם אחר. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים.

0: all about. Welcome to the NBA Finals.
1: סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני אומר שרבי, איתי באולפן, האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי, עשה מסלול לא שגרתי מכרמיאל, דרך אנגליה וארצות הברית, לפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו, עירוני טבריה, איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה, וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
4: שלום, אהלן.
3: תודה שאתה איתנו.
4: תודה שהזמנתם.
3: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
4: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
3: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
4: א', כי הבטחתי לך במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא, ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה, אני בסדר, אני זורם איתך.
3: אז נשארתם בליגה, נראה לי שנתחיל בזה, אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות,

0: הבאות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה, שתצליחו לעשות את זה?
1: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות, כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה, את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון. וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
0: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, בחודש מאי מודיעים, מנהל טכני. נכון? זה הטייטל. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום-יום.
1: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה, במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה שאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד. יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל. אני הצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי. הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם. להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית. זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי, ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי,
0: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
1: לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים. זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה. אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
0: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה שעשית בהפועל תל אביב, הזכרת את הפועל תל אביב, כמובן עוד נגיע אליה בהמשך, היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
1: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי, כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם ההגעה לדבריה זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה אחרי שהם נשארו בליגה הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לטווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
0: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין ב... מאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
1: אני חושב שהקריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בקריזמה שלו ובאיך שהוא רואה את המועדון. ואחד הדברים שאני אוהב בו, זה שא', אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה האחת של אלירן, ודרך אגב, לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן ודודו גורש ושלומי וכולם, ומוריס, שהוא מנהל מחלקת הנוער שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה אחת זה לקדם את עירוני דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל ה... אני קורא לזה האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים, יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירוני דבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר

0: כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם, ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
1: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטברי עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסופו של דבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות. מעריכים מספיק את ההישג של דבריה השנה?
0: אני אגיד לך מה, לגבי ינואר, אנחנו תמיד צוחקים שבתיאוריה היה לנו חלון מדהים. היה לנו כן. אופציות מצוינות, וזה היה יכול לעבוד יפה. אבל א', שמחנו על השחקנים שנמצאים. אחת הסיבות שלא... איתך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל... ידענו מה יש לנו במועדון.
1: היה חשש קטן?
0: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון, שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. במהלך השנה הכרנו את השחקנים, ידענו שיש לנו את זה, ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו... לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון. ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם, הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי דבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר, דבר היה קצת אוף מוזר בליגה, אני מרגיש את זה עכשיו.
1: תסביר.
0: אנחנו, אתה יודע, אם זה ב... אני יכול להגיד לך לדוגמה בהפועל תל אביב, עם שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט, יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים, ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים, והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים. אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל רוב הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא מחוץ את הפרשה ששם היה המון רעשי רקע.
1: כן.
0: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק. ואני חושב שזה זה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי רקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
1: כן, אז רעשי הרקע כאילו קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמישהו שאתה יודע, מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, אתה, אלירן, כל הצוות שבניתם, בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
0: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה כתבו.
1: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?
0: אני חייב להגיד לך שפחות. זה ישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשאוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה, אז אתה יודע, במיוחד אחרי -8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע, לא יודע אם להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות -8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני. שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי. יש לנו -8, אנחנו עכשיו ממקום 8 או 9 יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה. לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה וגורמים להם להאמין. ונגיד לך מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות שפורסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל. מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה? כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, סליחה, עליון רצינו להיות. כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר? עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה אלירן באמת וכולנו יצאנו לעבוד.
1: כן, בובה של לילה, אתה

0: רואה?
1: לפעמים.
0: ראית
1: רואה
0: את,
1: בראש קופץ.
0: את החיקוי של ארי ומיקי?
1: כן, גדול.
0: אז
1: גדול.
0: אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, הדברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם היא 2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה הרבה זכויות בטבריה, אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראית לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה ש... לא הטביח אותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
1: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
0: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
1: לא, אז קודם כל, אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה אישית שלי, הוא בא יותר על המקום דבריה פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך, שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש, שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איזשהו, איפשהו במקום רחוק,
0: ולא רואים. מרגישים אותם.
1: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, מה התפקיד שלי, אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא. ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים, שזה משהו שהוא שונה, ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו על הרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא את, להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
0: היום שמת בקלוד.
1: כן, היום אנחנו, במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, אתה יודע, כן. לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד וה-ChatGPT, ובנינו איזשהו מערכת שהתחלתי לבנות אותה לפני כמה שנים, והיום היא, אני יכול להגיד שהיא ברמה שאנחנו כבר עובדים איתה ומסתמכים עליה, שכמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על דבריה, בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
0: אז אתם מסקרים את כל הליגה ו...
1: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו... עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה. העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה, זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול, בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה.
0: כן.
1: אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, איך, כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל, ואם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזשהם הברקות בשוק, כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
0: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
1: כן, אז קודם כל הייתי שחקן, מאוד בינוני, עד גיל... אני חושב שהייתי בסדר, האמת, אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
0: באיזה גיל סיימת?
1: בגיל 14 לפי דעתי.
0: אוקיי.
1: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי לגבעים, ובצדק כנראה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה. ובעצם בגיל 22-3 אחרי הצבא, שעברתי, התחלה גרתי בצרפת כמה שנים, אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע השאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי ועשיתי דברים ככה מאוד לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
0: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
1: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, שהוא המורה שלי מתחילת הדרך,

0: הלכתי איתו 8 שנים, הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת. אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף מה שהוא החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי.
1: להתעסק. איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפול תל אביב?
0: הייתי, בסוף אימנתי נערים ג' מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצה פולסקי, כל החבר'ה האלה.
1: לקח אותך משם להתעסק באנליזה?
0: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי בעצם, הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן. הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הוידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בוא נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד, ובלי קשר, בוא נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע שהגענו, לא היה, בפול תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות, או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים ממנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי. באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת. שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, אתה יודע, הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים, כן. איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים, ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות, ולעזור להם להבין את המשחק טיפה פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם, חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייבים, ממש כמו מחקר מדעי, להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו, בגלל שיש לנו המון המון נתונים, ממנהלת הליגה, אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
1: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
0: כן.
1: זה הפתיע אותך?
0: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון, אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה, בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, תודה, ידבר, יהיה הפה שלו שם. ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק ש... בבאר שבע, שאחריו כולם התפטרו.
1: 6-0.
0: כן, אירוע קשה. ובעצם בוקסה אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם בוקסה, זה שבעצם הייתי שם לעזור לו להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי כמה חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה. אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
1: כן.
0: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב

0: אביב חזרה לקדמת הבמה, ספר הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם, היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם, מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי, אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות, את הזדמנות חייך, כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בהפועל תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם במצטבר, אם אני לא טועה, 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע שתהיה הצלחה, בכלל בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה, ידעתי שאם אני אצליח, זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בכלל שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת, המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כן, היה לכם את ולקניס וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום ה-50, אם אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה נצחנו על ביתר.
0: כן, כן, התחלנו מאוד טוב וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר, זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב. עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל העשירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות, אני אחרי 3 שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כדי... כי אני לא הייתי שם. אני בעיקר הייתי הרבה... לא יצא לי להיות הרבה שם. בנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה שאתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור. לצערי לא הצליח. אני להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס, זה באמת הייתה הזדמנות חלומית. אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמוותר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד. כן. זה היה הישג מטורף, והיה איזה כמה ימים ככה של אופוריה, כי שקיבלנו את האתגר הזה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאוקיי, בסה, היינו צריכים להיות במקום יותר גבוה, יכולנו להבטיח את ההישארות מזמן, וככה להיכנס לאיזשהו מרה שחורה ולאיזשהו דיכאון. אבל אנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת. הסתכלנו, אוקיי, אם האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני, אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו. זה כאילו מאדיר את ההישג. זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע, שאתה כאילו הולך הולין ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול, אתה צריך לאמר בגדול. אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם כן. לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינצברג, בעלים שנתן את כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל. מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
0: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן, וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון ולדבר איתו על הכל. הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר.

0: אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל ארי, יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר ויודע להדליק את כולנו. ומיקי, אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים, ומאוד כיף לעבוד איתה. מאוד כיף, הם נותנים לנו, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן, שהוא ראש המערכת, וזה מספיק לי. אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי, אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
1: באת גם לעשות תיקון.
0: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר.
1: כן.
0: כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזה חממה מאוד מסוימת, וזה הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת, ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי. כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים. ואני שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
1: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
0: בטח, בטח.
1: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
0: הוא פרגן. הוא פרגן. בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
1: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע אליך.
0: נכון. בוקסה, אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו, אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו. מאוד רצינו שהוא יצליח, וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או יש לו איזשהו משהו, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון, המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות שהרבה לא מכירים. הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון. אתה יודע, אני יכול לחשוב על עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על כדורגל, וכיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה,
1: כן.
0: להיות איתם בקשר.
1: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
0: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון, זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
1: חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון, נכון, אחרי
1: 20 שנה. התחלת בכרמיאל, כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בכרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה. החלטתי שלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לכרמיאל. מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה. גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי, וברגע שהיה צריך שוער, לא היה לי, תודה, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את התפקיד הזה. ואני שמח, עוד פעם, ברמה האישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. נפתח, אני, לפני השנה, לירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שיכול לקחת את, את התפקיד של השוער הראשון, ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא, יכול, יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה אלירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו ש... שהוא ראוי להיות שוער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים שלפעמים נצלבים בתקשורת, יש משפחה, יש אישה, ילדים, הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתם מדי פעם, אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן מעורבות לראות כדורגל ומכירות את השחקנים, וככה את השירי אוהדים והכל. המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו כן. לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא... זה פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת. אני יודע שזה קשור אחד לשני ויש הרבה סטיגמות, אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי, אתה יודע, בקטע הזה, אבל בסדר, זה בסוף אני לא יכול לשנות האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי, בסדר, אני חי עם זה בשלום, אני פחות מתייחס למה כותבים עליי, אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות, אם כן. זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי, סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים לעשות המצאות, היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא בתקציב נמוך, ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אומנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק אחד, ומש אחרי זה לראות את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו טוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר. הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע ש... אתה יודע, שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי לקחת מישהו שהוא... היה שחקן ספסלים, אני חושב, 100 דקות באשדוד. פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד, אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שזה, שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ, זה נפל ממש בעשר דקות האחרונות של חלון העברות, כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל, לראות שחקן שאף אחד לא הכיר, ו... הצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת,
1: ועושה עונות מדהימות. אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה, על מסלול הקריירה, נכון?
0: יש לו סוכן מעולה שמנהל לו את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח, והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בהפועל תל אביב.
1: כן.
0: זה ילד שאוהב הפועל תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית. לתת גול אימון שער 5, ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות, והשאלות, וזה כיף, כיף לראות. ויש עוד המון שחקנים בהפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין, שאתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לייתר אותם, לראות מה הפוטנציאל. דרך אגב, לא רק שחקנים מבחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון, שזה, אתה יודע, מה שעשינו השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אני יכול לתת לך דוגמה, את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי, אז, או ברנס, אוגוטליב, אתה יודע,

0: השחקנים, או רון אונגר כמובן, ששחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבריה זה לקדם אותם למעבר הבא. יכול להגיד לך שאני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה, משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
1: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל עד כמה כואב לך שפעם זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון, את ירידת הליגה?
0: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד לדוגמה לא הבין את גודל האירוע. דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני שלושה חודשים מתוך התקופה הזאת בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות. אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת, גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה, לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון. מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה זוכר, בתקופות עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשלם מהכסף שלנו על ציוד ועל דברים, לקנות
1: אתה
0: למועדון.
1: אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
0: נכון. את הרחפן, עוד הרבה... את כל מחלקת האנליזה, כמה בעצם היא...
1: כמה אגב היה פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול, כהתנהלות, במיוחד בתקופת מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
0: אני אגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפי דעתי שיש בליגה, וזה מועדון אחד העוצמתיים שיש בליגה, זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרס וכולם מעורבים, אני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם הלכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוף ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה. אני עוד בחור צעיר ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את האכזבה של הקהל במשך המון שנים, ואני לא הצלחתי לגרום להם לשמוח, כי גם הקהל מאוד מעורב, אתה גם מכיר אותו. אני מכיר את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות, אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב, אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו, ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
0: כן, כי הרבה ביקורות הם לא... עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות.

0: עוד ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, אנחנו, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. אני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לשמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע, שטויות, זה לא מה שאנחנו מתייחסים אליו.
1: בוא נחתור לסיום. ונגיע לעתיד שלך, אתה יודע, בסופו של דבר, עירונית טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
0: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
1: בטח.
0: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו להישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
1: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
0: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים בין 10, להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה, סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה, רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה, אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגה תעל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שטבריה עולה לליגה תעל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגה תעל, פעם אחרי פעם, עם מינוס 8, הכיף שלנו זה לראות איפה עירונית טבריה יכולה לעצור. ואני לא חושב בכלל על האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים. כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיפית, והאנשים כיפים, והאוהדים כיפים. ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור, בעירונית טבריה.
1: אז אתה רואה את עצמך נשאר בטבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
0: יש הצעות, כרגע בעירונית טבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך, אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם. ועוד פעם, אני כרגע המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
1: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים, מה שנקרא, עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי. מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן, ביתר ירושלים?
0: קודם כל, אלמוג איש מקצוע אדיר. עשה, אני עוקב אחריו עוד מהתקופה בנתניה. הוא שינה פה, בהרבה מובנים הוא שינה את הכדורגל פה. הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל. מה שביתר עשו השנה זה היה חריג. אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, העלה את האפשרות הזאת ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא...
1: שאתה תרד לקווים.
0: כן, לא הסכמתי בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה שחקן, מנהל מקצועי, אני חושב, אחד הטובים המוצלחים בליגה. אני צופה לו קריירה מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע להפיק מזה את המירה ויצליח.
1: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שאין לו, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
0: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו... זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד. אין שום סיבה שאני, אתה יודע, אימנתי נערים ג', אני אבוא ומאמן. מאמן עם הרבה ניסיון, אני ארד לדשא וזה. אז אין משהו אחד נכון. יש מנהלים מקצועיים שבכלל לא מגיעים למתחם. יש את המשרדים של ההנהלה ועובדים עובדים משם. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה, הוא צריך בעצם לבנות את התפקיד הזה לפי מה שהוא רואה לנכון. אז אם בהפועל תל אביב אני באמת קבעתי הכל, ואת הצוות אימון ושחקנים, עוד פעם, בשיתוף עם הצוות, זה לא שישבתי באיזה זה, ואתה יודע, שיחקתי מנג'ר ועברתי. כל שחקן שהגיע וכל החלטה נלקחה עם הצוות, כי בסוף

0: מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספי לאגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, לכל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן בעצם מצליח לאגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, שהוא איזה שלם שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים. כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה של ניהול מקצועי או ניהול טכני. כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואוהב את הדרך שלו. שאלה עם בהצלחה, אנחנו יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב, למשל. שהיום היית עושה אחרת.
0: יש הרבה החלטות שהייתי לוקח אחרת. הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר... נחרץ מול הבעלים, למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה שהמבנה בעלות זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף
1: מהבית. כן, הם היו קבוצה.
0: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
1: מה זה אומר להיות יותר נחרץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
0: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם, ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בעצמנו לא ידענו איך האירוע הזה התפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת, לצאת מההשקעה הזאת. ואם מישהו מקבל, אם איזה שחקן מקבל הצעה, אז צריך למכור אותו, כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ולהעביר אותה הלאה. אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי בחלון של ינואר. טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה. עובדתית היא נחלשה. אז זה דברים שאולי הייתי ככה מתנהל קצת אחרת. היום עוד פעם, עם הידע, אתה יודע, בראייה של דבר שנתיים או שלוש שנים, התקופה הזאת חישלה אותי וחיסקה אותי ולמדתי המון, ואני יודע היום לא לחזור על הטעויות או לתת בעצם למועדון, לדבריה, ערך מוסף, ולא לחזור על אותם טעויות. החלום שלי כרגע, אני חייב להגיד לך שאין לי חלומות שאני מסתכל יותר מדי רחוק. אני מאוד אשמח שנצלח את העונה הקרובה עם מינוס 6, ואמרתי לך, החלום שלי זה לראות איפה דבר יכולה להגיע. יש המון מועדונים שעשו את הדרך הזאת לפלייאוף עליון, בלי הרבה תקציבים, ואנחנו רוצים לקחת את דבריה בתור מועדון הכי גבוה שאפשר, אז זה כרגע, אין לי זמן לחלומות אחרים. זה החלום הכי גדול.
1: אני חולם שתסיימו את העונה, תישארו בליגה, ואנחנו נחזור לפה.
0: בעזרת
1: השם. נפגש פה שוב.
0: בעזרת השם.
1: חנסול, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה על הרעיון, תודה רבה לרדיו ירושלמי שעורך את הפרק הזה. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה ברעיונות ובפרקים הבאים.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: הליגיונרים. סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
2: ברוכים הבאים לפרק מספר 5 של הליגיונרים, נדב יעקבי כאן, והיום אנחנו עם שיאן ההופעות של הישראלים בליגה הספרדית, ואחד הכדורגלנים מצליחים ביותר שהיו לנו באירופה, האיש שעצר פנדלים, שימו לב, לרונלדיניו, לחואן רומן ריקלמה, ואל טיגרה פלקאו. אהלן דודו עוואט, מה העניינים?
3: אהלן, נדב.
2: איזה שמות, איזה שמות.
3: כן, חסר שם גם את דוד ויה ועוד כמה, אבל בסדר.
2: אתה, תשמע, אני לא זוכר הכל. אתה תזכיר לי, יש לנו עכשיו שעה לדבר על הכל. תשמע, מעט מאוד שחקנים ישראלים שיחקו למעלה מעשור באופן רצוף באירופה, ממש על יד אחד אני יכול לספור, ובמקרה שלך זה 11 שנים באחת משתי הליגות הטובות בעולם, ואני אגיד, אני יודע שאתה יודע, אני מזוהה יותר מהליגה הספרדית, אבל אני מודה שהליגה האנגלית תפסה גובה בשנים האחרונות, ואולי אפילו עברה את הליגה הספרדית, אבל בתקופה שלך, ששיחקת בספרד ב-11 שנים, אני חושב שבכלל לא ספק שהליגה הספרדית היא הכי טובה בעולם, גם מבחינת הזכיות בליגת האלופות, בליגה האירופית, ספרד, אלופת אירופה 2008, אלופת עולם 2010, אלופת אירופה 2012, זאת אומרת, באמת יצא לך לשחק בתקופה הכי טובה של הליגה הספרדית ever.

0: אני חושב שמה שאמרת זה מדויק. נכון שבשנים האחרונות הליגה האנגלית מצמצמת פערים וצמצמה פערים, גם הליגה האיטלקית, הליגה הגרמנית, אבל בהחלט זה סגנון אחר של כדורגל. אבל ללא ספק בתקופה הזאת הגיעו באמת כל הכוכבים הכי גדולים בכדורגל העולמי לשחק בליגה הספרדית, ומה שהפך אותה לליגה באמת באותה תקופה לבחירה ביותר. אין ספק שמה שאמרת, עשור, מעל עשור, זה תקופה לא קצרה, זה כמעט קריירה שלמה, אבל אני חושב שזה בהמון עבודה קשה. כמה שזה נשמע כקלישאה, זה המון עבודה קשה והקרבה, שאתה מבין שזה מה שאתה צריך לעשות, אין קיצורי דרך. כן. אתה נח טיפה ועוקפים אותך.
1: כן, והיו עליות והיו ירידות כמו אצל כל אחד, וזה בסדר, ואנחנו תכף נגיע באמת אל ה-11 שנים האלה, מ-2003 עד 2014, אבל לפני שנצלול לקריירה האירופית הארוכה והמפוארת שלך, בקצרה נספר לא לך, כי אתה מכיר הכל כמובן, זה הסיפור האישי שלך, אלא לאלה שאתה יודע, יש תמיד את הדור הצעיר, אנחנו לא שמים לב, אבל באים חבר'ה צעירים היום בני 11, 12, 13, והם לא חיו את התקופה הזאת, ולא כולם מכירים, אז בואו נעשה תקציר האירועים. דוד אוואט, קוראים לך דוד, נכון? בתעודת
0: נכון, דוד. השם סבא שלי, כן.
1: עזבו, אני קורא לזה דוד פעם הראשונה והאחרונה היום. נולד בנצרת עילית ב-17 באוקטובר 1977. הוא לא הצטיין כשחקן שדה ולכן עבר לשחק כשוער. עד הבר מצווה הוא הילד נמוך שלא האמין שיצליח בכדורגל, אבל אז התחיל לצמוח לגובה והבין שבכל זאת יש בו משהו. הוא התחיל לשחק בקבוצת הנוער של נצרת עילית, היום נוף הגליל, בגיל 15 עבר למכבי חיפה, אחרי שהמאמן האגדי, אשר אלמני, התלהב ממנו במשחק. זה נכון, נכון. כל מה אם יש טעויות, תתקן אותי.
0: אמת.
1: בשלב מסוים, דודו התאהב ברכיבה על סוסים, השתתף בתחרויות קפיצות, ואפילו חשב לעזוב את הכדורגל. אבל, במכבי חיפה, בכל זאת לא ויתרו, ואז התחילה כמובן להתפתח גם היריבות המפורסמת בין דודו לבין ניר דודוביץ', שתהיה לה הרבה השפעה להמשך הקריירה של שניהם, עוד נגיע לזה. דודו לא הצליח לתפוס מקום בהרכב, 1977, הוא מצטרף לפועל חיפה של אלי גוטמן, השוער הראשון אז היה אבי פרץ. עונה אחרי זה, אבי פרץ נפצע, דודו תופס את מקומו בין הקורות, הפועל חיפה זוכה באליפות היסטורית. מכאן והלאה, כבר אי אפשר היה לעצור את הוואץ' היה אז בין 21. 2001, דודו חוזר על מכבי חיפה, אחרי שדודוביץ' נפצע, אמרנו, הסיפור הזה יימשך, אין מה לעשות. זכה איתה באליפות והיה שותף לקבוצה הישראלית הראשונה, ששיחקה בליגת האלופות, שבין היתר ניצחה את מנצ'סטר יונייטד של אלכס פרגוסון 3-0. אבל אתם יודעים איך זה, כמו שאמרנו, עליות וירידות. גם נירי תושש, גם חזר לשער, גם דודו הגיע, הבין שהגיע הזמן לעזוב, ומי שסימן לו את הדרך היה חברו הטוב יוסי בניון, שכבר שיחק אז שנה שלמה בראסינג סנטנדר בספרד. אז עשיתי את זה הכי מהר שאפשר. בוא נגיע באמת לרגע הזה, לזמן הזה שאתה חושב, מתי בעצם התחלת לחשוב על לעבור לשחק באירופה?
0: את האמת זה תמיד היה במחשבות, אבל אתה יודע, בין מחשבות ורצון יש גם מציאות. אבל אתה יודע, עשיתי קריירה די טובה, די יפה בארץ, באמת זכיתי באליפות עם הפועל חיפה וגם עם מכבי חיפה. שיחקתי, ההופעה הראשונה שלי הייתה בגיל 21 וחצי בנבחרת ישראל, אז אתה יודע, בסופו של דבר יצאתי בגיל 24 וחצי. אז המחשבה, אתה יודע, באמת התבשלה אצלי בשנה האחרונה במכבי חיפה לאחר עונת הצ'אמפיונס ליג.
1: הליגת האלופות זה פתח לך את התאבון, כאילו לשחק מול קבוצות גדולות ודברים כאלה?
0: כן, מאוד נהניתי בארץ, לשחק בהפועל חיפה בעונת השיא שלה, ואחר כך במכבי חיפה כמובן, שזה בעיניי המועדון הכי גדול בארץ לאורך שנים והכי מסודר, עם בעלים יוצא מן הכלל, אז אני חושב שאחרי שאתה טועם את הכי גדול בארץ, אז יש לך את החשק והרצון לצאת החוצה. ובאמת, גם כשאתה מתמודד, ויכול להיות שהיו לי משחקים פחות טובים גם באירופה, ואולי גם בנבחרת, אבל אתה מבין שאתה כן יכול להתמודד ברמה הזאת, ואתה רק מייחל לצ'אנס מסוים. ובאמת, הצ'אנס הזה הגיע אחרי עונת ליגת האלופות.
1: אבל למה ספרד ולמה סנטנדר? בגלל יוסי? כי יוסי כבר היה שם?
0: קודם כל, היו לי הצעות מצרפת ומאוד עוד מדינה שכרגע אני באמת לא זוכר, אבל בהחלט, ברגע שהבנתי שיש דיבורים, הוא יכול להיות מצב שאני אוכל להגיע לליגה הספרדית, ולראסינג סנטנדר למעשה, במיוחד שיוסי שם, ובאמת ליוסי גם הייתה השפעה מאוד מאוד גדולה על, על המעבר שלי, בכל מה שקשור לתת את הדחיפה האחרונה, כמו שאומרים, אז כי רמון פלנס, המנהל המקצועי היום של ברצלונה, הוא למעשה היה ספורט דירקטור ברסינג סנטנדר בשנה שאני הגעתי, ב-2003, והוא עקב אחריי גם משחקי נבחרת וגם משחקים באירופה, ובהחלט היה איזשהו פוטנציאל שהיו כל פעם דיבורים, אבל המעשה הגיע, למעשה כאילו הגענו לאיזשהו מצב בסוף העונה, שראיתי שהדברים הולכים באמת לכיוונים ממש גדולים וסיכויים ממש גדולים לסגור שם, ויוסי נתן את הדחיפה האחרונה בהחלט.
1: עכשיו, אם אני לא טועה, אתה ועומרי אפק הגעתם בעצם ביחד, נכון?
0: אני סגרתי לפני, ועומרי הגיע איזה שבועיים או שלושה אחריי.
1: זאת אומרת, נוצרה שם ממש חונטה ישראלית, כן, הייתם שלושה אחרי זה, גם דוד אמסלם הגיע, נכון?
0: לא
1: דוד אמסלם, סליחה, היה עוד שחקן ישראלי.
0: לא, בכר, אילן בכר.
1: אילן בכר, סליחה.
0: אילן בכר יצא עם יוסי בניון. אילן בכר עזב בעונה הזאת שאנחנו הגענו לגמרי.
1: אוקיי.
0: וכן, היינו, אתה יודע, אין ספק שזה מקל מאוד על ההתאקלמות. סך הכל, אתה יודע, שלושה שחקנים בתוך חדר הלבשה, באותה מדינה, אני לא חושב שהיה עוד מקרה כזה.
1: לא. אולי היו שניים פה ושם, אבל שלושה
0: אני לא חושב. שניים כן, אני זוכר את עידן טל וקקון. נכון. אבל בהחלט שלושה שחקנים, אין ספק שזה נותן לך המון המון ביטחון, המון המון כוח בחדר ההלבשה. ומעבר, אתה יודע, התאקלמות בחיים האישיים, אתה יודע.
1: איך באמת היה מעבר, כלומר, מהחממה של הכדורגל הישראלי, מכבי חיפה, לגור ליד ההורים, ואתה יודע, חברים למשפחה, ופתאום לנסוע, וגם רס סנטנדר, כפי ש... אולי לא רבים יודעים, עיר שמה שאני הבנתי מ-365 ימים, בערך 364 יורד גשם.
0: באמת. יורד גשם, אבל היא עיר יפהפייה. סטדיון יפהפה, שמכיל 25,000 צופים.
1: אל סרדינרו, רק שנבין, זה על הסרדינים. זה מהסרדינים של הים.
0: נכון, ממש, הצטדיון ממש על הים, עיר יפהפייה, נקייה. נכון שמזג האוויר, שאליו היינו רגילים... בארץ, מזג האוויר הטרופי, באמת שמה לא נמצא. אבל בגדול אני אומר, עוד פעם, לעזוב את החממה בארץ, ללכת לעבר החלום, אתה שוכח המון המון דברים, אתה אומר, אתה רק רוצה להגיע לראות את החלום האמיתי, להגיע באמת לליגה הטובה בעולם, להתמודד מול השחקנים הטובים בעולם, ויש לך מטרה. אין ספק שהייתה כלמות היא קשה, הייתי גם נשוי ועם שני ילדים קטנים, הבת הגדולה שלי היום הייתה... שלוש וחצי, והאמצעית בת חצי שנה. אז אין ספק שזה לעקור אותה
1: מהמשפחות. כל
0: מה שהם ידעו, והכי חשוב מהשפה, אתה יודע. בסופו של דבר, אם היינו עוברים מחיפה לתל אביב, או מתל אביב לאילת, לצורך העניין, אז אתה יודע, אתה עדיין בחממה שלך, השפה שלך, וזה באמת היה החלק הכי קשה, הקטע של הילדים. כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו מתמודדים, אנחנו מין שורדים כאלה שאיפה שלא תשים אותנו, באמת אנחנו יודעים להתאקלם ולהסתדר, ובסופו של דבר אתה גם מגיע למערכת מאוד מאוד מסודרת, אתה מגיע לכל דבר שאתה רק כמצייץ מביאים לך, כל דבר שאתה צריך, ומי שבאמת מתמודד זו המשפחה למעשה.
1: כן. שנה ראשונה, תכף נגיע על זה, שנה ראשונה ישבת כמעט כל העונה על הספסל, עד ארבעת המשחקים האחרונים, ותכף נגיע אליהם. אבל אני רוצה לשאול, ואתה יודע, גם בפרקים הקודמים, גם עם חיים רביבו ומיליניב ברדה ואלי אוחנה, כולם מספרים כמה היה קשה המעבר מבחינת האימונים. אבל הם שחקני שדה. אתה שוער, זה גם הבדל באימונים בארץ והאימונים בספרד, לשוערים?
0: אני באמת שאני לא יכול להגיד לך, כי אני יכול להגיד לך שבארץ עבדתי מאוד מאוד קשה. אני לא יודע, אנחנו מכירים את אלי אוחנה, בוא נגיד שאלי אוחנה היה שחקן אדיר, אבל אם אלי אוחנה היה לו את המקצוענות של רוב השחקנים היום, אני חושב שהוא היה אחד השחקנים הכי גדולים.
1: לא, אני אדבר על האימונים, כי הוא אמר שהוא היה פשוט נופל מהרגליים, היה מתעלף מרוב קושי.
0: אני יכול להגיד לך, בגלל זה בדיוק אני אומר לך, שהוא היה רגיל להתאמן בארץ בצורה שונה, כי הוא היה אלי אוחנה. כשאתה יוצא לחול, אתה לא אלי אוחנה.
1: נכון, לא מכירים אותך.
0: בדיוק, לא מכירים אותך, אתה צריך להוכיח את עצמך מחדש. אבל יאמר לזכותי שאני בארץ התאמנתי באמת ברמות מאוד מאוד קשות, והתאמנתי ולא זלזלתי לרגע, אפילו הייתי עושה אימונים אישיים, ותמיד שמרתי על כושר. אז ככה, כשאני הגעתי לספרד, הגעתי מאוד מאוד מוכן. אז ככה שהאימונים, בוא נניח, לא השפיעו עליי, כאילו לא הרגשתי את הקושי. כן, בצורה שונה. האימוני שוערים שם הם... באמת היו ברמה מאוד מאוד גבוהה גם פה, אבל אם אני משווה אותם, הם היו בצורה מאוד מאוד שונה. כל האימונים כדור, אתה יודע, דברים מאוד מאוד ספציפיים. כושר כמעט ולא היינו עושים, היינו עובדים יותר על טכניקה ו...

0: עבודת כוח מתפרץ, אבל לא הרגשתי קושי.
1: ואתה תמיד, אתה תמיד מספר, הרי ישבת על הספסל, שוב, עד ארבעת המחזורים האחרונים, ועוד מעט נגיע אליהם, כמו שאמרתי, וריקרדו היה שוער.
0: זה דווקא מאוד מעניין, אחרי בדיוק.
1: הריקרדו היה שוער ראשון, ואתה יודע, קודם כל בארץ אמרו, מה הוא נסע לספרד, יושב על הספסל, הוא לא משחק בכלל, סתם דאווינים וזה, ואתה כל הזמן אומר שדווקא זה מה שעזר לך.
0: בהחלט, אני חושב שמי שעקב אותך אחרי הקהרת,
1: בוא נגיד שידרתי איזה שני משחקים שלך.
0: יודע שבאמת זה החלק הכי קשה של השחקנים הישראלים, כי הם מתייחסים המון למה שקודמים עליהם בתקשורת, לטוב, לטובה ולרעה. אבל את הטוב, אתה יודע, אנחנו אוהבים, כל אחד אוהב שקודמים עליו טוב. את הרע, שאלה איך אתה לוקח את זה. אז באמת, שאני יצאתי לחול, והעונה נפתחה, ולא שיחקתי, ובאמת לחכות כמעט שנה שלמה, עונה שלמה, עד לקבלת ההזדמנות, אז באמת היו הרבה אמירות, כמה הוא נסע, חבל שהוא נסע, שיחזור, הנה, וכל הרעשים האלה, כדי, נסעתי לזה, באמת, לא, קודם כל, האנשים שסביבי, אמרתי להם לא להגיד לי שום דבר שכתוב בארץ, אבל תמיד יש את הבן אדם הזה, את הנשמה הטובה, שיגיד לך.
1: כן, אי אפשר להתעלם, אומנם אנחנו תחילת העשור, עברו כמעט 20 שנה, אבל כבר היה אינטרנט, זה לא שנות
0: ה-60. נכון, אבל אני יכול להגיד לך שאני באמת נסעתי במטרה לקבל את הצ'אנס שלי, ואני יכול להגיד לך שריקרדו, אני הייתי אמור לשחק, ולוקאס אלקראז, מי שהיה מאמן אז, לימים, הוא גם סיפר לי בדיוק מה קרה, אז אני יכול לשתף קצת, אולי לא הרבה יודעים.
1: זה הזמן.
0: ואולי גם לא אתה. אני יכול להגיד לך שאני, כשהגעתי לסנטנדר, עשיתי את המחנה אימונים, ולמעשה ריקרדו הגיע רק שבוע או 10 ימים לפני פתיחת הליגה.
1: כן.
0: אחד המשחקים, זאת אומרת שאני עשיתי את כל המחנה אימונים עם רסלינג, הייתי השיעור הראשון, שיחקתי בכל המשחקי אימון, והייתי בכושר פנטסטי, ממש לא יכול להיות לשער, אתה יודע, ממש הייתי בכושר מצוין, לוקאס אלקראז היה ממש מופתע ממני, כי גם הוא לא הכיר אותי, וריקרדו הונחת שבוע או 10 ימים לפני פתיחת הליגה, ואז באמת, לוקאס נחמים אמר לי שהוא לא ידע מה לעשות עד היום של המשחק, הוא ידע שמגיע לי לפתוח, אבל בדיעבד הבנתי שריקרדו הגיע מושאל ממנצ'סטר יונייטד עם סעיף בחוזה שהוא מחויב לשחק, אם לא ראסינג ייכנסו בסכומים די מטורפים.
1: איך אתה קיבלת את זה שאתה אומר שאני מוכן לפתיחת הליגה, לפתיחת הקריירה ואירופה ואירופה ופתאום בום? מביא מישהו
0: אז בדיוק, אז התאכזבתי מאוד כמובן, אתה יודע, גם הגיעו המשפחה, היינו בטוחים שאני משחק, אתה יודע, אכזבה באמת די גדולה. אבל אז, אתה יודע, לאחר המשחק אמרתי שאני, אולי זה משהו שהוא טוב. תמיד אני מסתכל על הצד החיובי שבדבר, כמה שזה נשמע די יזוי, אבל אמרתי, אתה יודע, אתה לא מכיר את הליגה הספרדית, אתה אולי ראית אותה בטלוויזיה, אבל אתה לא מכיר את המגרשים, אתה לא מכיר את העבירה, למעשה אתה מכיר את השחקנים שמשחקים איתך, אתה לא מכיר את רוב השחקנים בליגה. אולי זה מבחינתי שכר לימוד, לעבור לשבת על הספסל, ללמוד את העבירה, לקבל את כל מה שקשור, מה זה חוויית המשחק בליגה הספרדית, אבל מקרוב, מקר הדשא. ובמקביל, כמובן, להתאמן באימונים בצורה הכי רצינית, כאילו שאתה שוער ראשון, אתה מחכה להזדמנות, אסור לך להוריד את הרגל מהגז, כי אתה יודע שהצ'אנס יגיע מתישהו.
1: ואיך היחסים עם ריקרדו, כאילו...
0: וואו, עד היום. אני חושב שזו המתנה הכי גדולה שהייתה לי באמת בכדורגל הספרדי. כי ריקרדו הוא סופר בן אדם, הוא שוער קודם כל ברמה מאוד מאוד גבוהה, למדתי ממנו המון, כמה שנשמע פעם, אתה יודע, הקלישה, למדתי גם משוערים פחות טובים ממני, תמיד אני אהבתי ללמוד ולהשתפר דווקא עם היריבים שלי, ועם ריקרדו באמת זו הייתה חוויה אדירה, היינו הולכים לאכול משפחות ביחד ולבד.
1: למרות שלכאורה יש תחרות על מקום בהרכב.
0: בוודאי, אבל אתה יודע, אתה מסכים עם זה, אתה לומד, לא, אז היינו באמת... מתמודדים אחד מול השני גם באימונים, ברמה מאוד מאוד, גם המשחקונים היינו מתערבים בינינו מי נצר, ואז אתה מקפיד כעצמך את הרמה. בנוסף, תמיד הייתי מעצבן אותו, כי אותו ריקרדו, ניצחתי אותו עם מכבי חיפה.
1: נכון,
0: בצ'אמפיונס.
1: נכון.
0: אז ככה שבאמת הייתה בינינו חברות טובה, ולמדתי ממנו המון, באמת, אני אומר את זה, ומבחינתי לקחתי את התקופה הזאת כשכר לימוד להכיר את הליגה, הספרדית מקרוב.
1: כן, בדיעבד זה באמת עזר, למרות ששוב, לאורך כל החודשים הארוכים, היו הרבה הרבה אנשים בארץ שנראה לי קצת גיחכו וזלזלו, אבל...
0: אני פחות באמת, אני חושב שהיו גם הרבה מאוד אנשים שגם נתנו לי פידבק, וגם אני תמיד מנסה להסתכל על החיובי, כי היום, במיוחד היום, הכי קל להסתכל על הדבר השלילי. אני חושב שזה קשור לאופי של בן אדם. אני חושב שדווקא אנחנו, אני באופן אישי, אני בנוי מסיטואציות שהן קצת קשות, ותמיד למצוא את החיובי, לא את השלילי, הרי את השלילי אנחנו מכירים.
1: כן.
0: אבל זה לאו דווקא כדי להוכיח להם. זה היה כדי להוכיח לעצמי שאני כן מתאים לרמות האלה, וכן שווה לחכות לצ'אנס הזה. ואני יכול להגיד לך שבאמת, וזה יכול להעיד רונן קצב, הסוכן שלי דאז, שוויתרתי, הרווחתי יותר כסף בארץ, כמה שזה נשמע זוי בשנה הראשונה. בשנה הראשונה רציתי את הצ'אנס, ואמרתי, אני מוכן להרוויח פחות ממה שאני מרוויח בארץ. אני אמנם משחק בליגה הספרדית הטובה בעולם, אבל אני מרוויח פחות כסף מבארץ. אני רציתי את הצ'אנס.
1: כן, שמע, זה היה סוג של באמת השקעה לטווח ארוך, וזה בהחלט הצדיק את עצמו, ותכף גם נגיע לזה. אבל אז מגיעים באמת, בוא נזכיר, ראסינג סנטנדר נלחמת על חייה בתחתית הטבלה, מגיע מחזור מספר 35, משחק חוץ נגד אוססונה, אחד המגרשים הכי קשים, יש לך משם חוויות, חבל על הזמן, תכף תספר. ואתם מנצחים 2-1 בחוץ, עם שער ניצחון של עומרי אפק דקה 88.
0: נכון.
1: שזה מטורף קודם כל. וספר איך זה קורה שאתה
0: בדיוק,
1: עולה בהרכב.
0: יצא לי לראות, נכון, השבוע יצא לי לראות את יוסי בניון ועומרי אפק ביחד באימון של הילדים שלהם.
1: או, יפה.
0: ובדיוק דיברנו על המשחק הזה. אז אני יכול להגיד לך שבאמת מגיע 30, אני כבר השלמתי שאני לא אשחק השנה.
1: כן.
0: אני לא אשחקתי עד עכשיו, אני השלמתי דווקא בסיטואציה הזאת שהראסינג נקודה מירידה. אתה אומר, לא אשחקתי עד עכשיו, אז למה שיתנו לי עכשיו? ואז מגיע יום שני, אני לא זוכר בדיוק אם נסחקנו לפני, אבל קיבלנו סתירה שזה 3-4-0, אני חושב שהיא מלבסטה בחוץ, אם אני לא טועה. ומגיע לוקאס אלקראז לאימון, אנחנו יוצאים השחקנים שלא שיחקנו, הוא מתקרב אליו ואומר לי, דודו, אתה משחק בשבת, ולא רק השבת, יש שלושת המשחקים שנשאר, כאילו זה ועוד השלושה הבאים, כל עד סוף השנה. עכשיו, אולי אם היינו מפסידים והייתי, אתה יודע, עושה את העובד הזה, יכול להיות.
1: יכול להיות. אבל נתן לך את הצ'אנס.
0: אבל אני זוכר באותו רגע שישבתי, אמרתי, ישבתי, הלב שלי דפק, באמת, בצורה מדהימה, אתה לא מבין.
1: זה הרגע שאתה מחכה לו בעצם שנה שלמה.
0: בדיוק, לא, אני כבר באתי מוכן, שאני יודע שאני לא משחק, כאילו, אתה יודע, אתה אומר, תשמע, בסך הכל לא ישימו עכשיו שוער, שלא תשחק אף משחק בליגה, בשלושה או ארבעה משחקים הכי חשובים של המועדון. זה עתיד של מועדון שלם. ובאמת זה קרה, והבנתי שמשהו גדול הולך לקרות, וזה היה יום שני. והייתי עם המאמן השוערים, המאמן השוערים מאוד אהב אותי, חיבק אותי ואמר לי, תירגע, הכל בסדר, כי ממש, נהייתי לבן. כמה שזה נשמע...
1: לא, זה נשמע הגיוני מאוד, תשמע, אתה מחכה לזה, לא, אמרתי, כל השנה אתה מחכה לזה, כל החיים אתה מחכה לרגע הזה.
0: נכון. אז באמת, האימון הזה אולי... הכדורים עפו לי מהידיים כי הם רעדו, אבל באמת, אחרי שישנתי לילה שלם למחרת והשבוע הפך לי להרבה יותר קל, עם המון המון מחשבות כמובן, המון תסריטים במהלך השבוע, אבל אני, להבדיל אולי משחקנים אחרים או מחברים שאני מכיר, אני יכול להתרגש עד המשחק, ברגע שאני נכנס לחימום, כאילו נכנס למשחק, אם אני עושה טעות, זה לא דווקא מלחץ או משהו מפחד קהל או מפחד מעמד, כשאני מגיע לחימום, אני כאילו מתנתק,
1: כן.
0: ובמשחק עצמו שום דבר לא יכול להשפיע עליי. אז ככה שבאמת הייתה התרגשות שיוצאת מן הכלל לאורך כל השבוע, אבל ברגע שיצאתי לחימום בפמפלונה, באוססונה, אז הבנתי שזה יום גדול.
1: טוב, עוד מעט נגיע...
0: מה עוד? שראסינג לא ניצחו שם 17 שנה.
1: נכון. ניצחון 2-1 דרמטי, כמו שאמרנו, עומרי אפק דקה 88, ושבוע אחרי זה... מול אתלטיקו מדריד, עוד פעם עומרי אפק דקה 88, הפעם עושה 2-2.
0: לא רק עומרי אפק, שני השחקנים שהפקיעו, גם עומרי וגם קריסטן אלוורז, גם בפאול, שני השחקנים הפקיעו גם באוססונה וגם
1: כן.
0: נגד אתלטיקו מדריד.
1: נכון.
0: שניהם.
1: טוב, רציתי לפרגן פה לעומרי.
0: עומרי כמובן, שעומרי עשה גם סיום עונה פנטסטי. אבל כן, זה מדהים. אתה יודע, זה צירוף מקרים שמתחבר, ואז אתה מבין שכן, שפתאום ראסינג, אתה יודע, קצת רחוקה מלהישאר בליגה, ולא רק זה, היו ארבעה משחקים, שזה אוססונה, אתלטיקו מדריד,
1: ברצלונה ודפורטיבו.
0: ודפורטיבו לקורוניה, אני זוכר את זה כמו היום.
1: אז בוא, אז אחרי הניצחון על אוססונה והטקו נגד אתלטיקו, פחות או יותר הבטחתם את הישארות שלכם, כמו שאמרת, נשארו את שני משחקים, ברסה ולקורוניה, ואז ה-16 במאי 2004, הביקור הראשון שלך בקמפ נו כשחקן, אולי היית לפני זה לא כשחקן, לא יודע.
0: כשחקן, כן.
1: כן, ברסה מנצחת 1-0 מפנדל של רונלדיניו, עוד יהיה עוד פנדל של רונלדיניו שנגיע אליו עוד מעט. יוסי אגב לא שיחק במשחק הזה, בדקתי את ההרכבים, אתה והפק הייתם, אולי יוסי הפצוע, אני לא זוכר. אני רק אתן לך את השחקנים שהיו בהרכב של ברצלונה, רק שאנשים יבינו נגד מי שיחקת. ויקטור ולדז בשער, פויול, רונלדיניו, צ'אבי, לואיס אנריקה, דוויד סביולה, אוברמרס וקלייבר תלו מהספסל, איניאסטה, שהיה צעיר ישב, אפילו לא נכנס, מסי עדיין שיחק בקבוצת המילואים, עדיין היה ילד, קבוצה של רייקארד, ששנתיים אחרי זה זכתה בליגת האלופות. תשמע, אתה מקשים את החלום שלך לא רק, גם בקטע של לשחק באצטדיונים הכי גדולים בעולם.
0: נכון. אז נגעת בנקודה קודם כל מאוד מאוד חשובה. ניצחנו את אוססונה, עשינו תיקו עם אתלטיקו מדריד, ואז הגיע המשחק בקאמפ נו. אנחנו עושים לקאמפ נו, ועדיין אנחנו עוד לא נשארנו בליגה.
1: כן.
0: עוד לא נשארנו בליגה. מתי נשארנו בליגה? בדרך לאצטדיון, סלטה ויגו, אני לא טועה, הפסידה,
1: ואז
0: ונשארנו בליגה, והגענו למשחק, ואיך שהגענו לאצטדיון, אנחנו כבר נשארנו בליגה, אז הלחץ והמתח,
1: הרבה יותר
0: סביר להניח, כי סביר להניח שהיינו מפסידים את המשחק הזה, 1-0 יצא במקרה הזה, אבל יכולנו גם להפסיד 1 או 2, זה לא משנה, זה מאוד מאוד נדיר לנצח את ברצלונה בבית שלה. אז לקחנו את זה בחשבון, שאת המשחק הזה נפסיד במלחמה.
1: אבל איך זה באמת להיפגש פעם ראשונה, קודם כל באצטדיון הזה ובשחקנים האלה?
0: צריך גם להגיד עוד איזה נקודה אחת, שדווקא זה המשחק האחרון שבו פרש לואיס אנריקה.
1: נכון.
0: זה המשחק האחרון בקאמפ נו.
1: נכון.
0: האצטדיון היה מיועד 100,000 צופים, עבירה לפני המשחק מדהימה. אתה לא מאמין, אתה יוצא מחדר הלבשה ואתה רואה שהיציאה לא נגמר. אתה יודע, אתה עולה במדרגות ואתה רואה את היציאה ממול ואתה לא רואה את השמיים.
1: כן.
0: בהחלט זו הייתה, באמת זה היה אחת החוויות היותר מרגשות שחוויתי, ובאמת, אתה יודע, במשחק עצמו עוד פעם, אתה הופך להיות פתאום איזשהו שחקן, אתה שחקן למעשה, ואתה לא מרוכז בתפאורה מסביב.
1: דרך אגב, הזכרתי את מסי, אז עונה אחרי זה הוא הבקיע נגדך, אני לא יודע אם אתה יודע, זה היה השער הרביעי שלו בקריירה, כלומר, לפניך הוא הבקיע רק נגד שלושה שערים, הוא ממש היה בהתחלה של ההתחלה, מי שיכול להיכנס ליוטיוב ולראות את זה, אבל אתה יודע, אני רוצה לגעת באמת בנושא של האוהדים והקהל, כי הזכרתי את אוססונה, עשו לך שם את המוות, נרמה לי גם נגד ריאל סוסיאדד, איזה משחק שעשית להם תנועות מגונות, כל מיני, קיללו אותך.
0: את רוב, נכון, את רוב ההתמצות של הקהל קיבלתי, אני כישראלי, דווקא בפייס בסקו. בבסקי, בדיוק. זה נקרא פייס בסקו. שזה אוססונה, שזה בילבאו.
1: אלאבס, סוסיאדד.
0: זה בדרך כלל, אתה יודע, הם מאוד מאוד מזוהים.
1: פרו-פלסטינים, כן.
0: עם הפלסטינאים, בדיוק.
1: לא כולם, אבל חלק מהקהל, האולטרס.
0: לא, אבל זה לא הגיע לרמה אלימה.
1: כן.
0: זה הגיע לרמה, אתה יודע, של קללות, אבל כמובן שאחרי המשחק תמונה וצילומים, אתה יודע, זה להוציא אותי קצת משיווי משקל, אבל בהחלט, שהגעתי לפמפלונס כמובן, שהיה, אתה יודע, היו שם דגלים של פלסטין, והקנטות לגבי המדינה שלנו וליהודים, אבל זה התחיל ונגמר שם, אני חושב שגם בבלבאו, אחר כך גם אותם מועדים שצעקו לי מאחורי השאר, ראיתי אותם אחרי וחיבקו והצטלמו. זה לא הגיע לרמה.
1: לא לקחת את זה קשה?
0: לא. לא, לא, כי אתה יודע, אתה נכנס, אתה מבין שאתה חלק ממשחק, ואתה חלק מתפאורה מסוימת, וכמו שאותי כיללו על מחאות גזעני, או תקרא לזה איך
1: שאתה רוצה. זה גזעני, זה גזעני.
0: כן, אז אני אומר, אז את השחורים גם כיללו, ואם אחד הגיע מעוד איזה מדינה, תמיד האוהדים מוצאים איזשהו משהו כדי להוציא אותך משיווי משקל. אז קריסטיאן רונאלדו גם, כדי להוציא אותך משיווי משקל, גם נעמול. כל מיני דברים.
1: האמת שאני, אני זוכר,
0: אתה צריך להבין את זה.
1: כן, כן, לא, ברור.
0: זה לא נעים, זה לא נעים, אבל אתה מבין את זה.
1: כן, אבל תשמע, אתה היית מגיב פה ושם כל מיני
0: תנועות. בוודאי, בוודאי. גם, אתה יודע, אנחנו בסך הכל יהודים וישראלים בנשמה, אז כמובן שזה מגיע לאיזשהו רמה מסוימת, אתה גם עשיתי לו פעם אצבע משולשת, או מחייך להם, אתה יודע, אבל
1: האמת שאני זוכר באופן אישי, כמה שנים אחרי זה, היית כבר במיורקה, זה היה איזה יום קור אימים בינואר, ובאנו לצלם גם, שלאודרופ היה מאמן שלכם, אתה זוכר את המשחק הזה? ונכנסתי אפילו עם הצלם, הייתי על קר הדשא מסביב, כמובן, בדרך כלל אני יושב ביציע עיתונאים, ואז הוא מצלם, הוא אומר לי, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה, כאילו הוא צילם אותך, התרכז בחן מלי בן זמייב, כי היה נגמר 1-0. אבל היה את הקטע של האולטרס של ריאל, שהיו ממש מאחוריך, בתקופה שהם היו, האולטרס סור, שהיו יושבים שם,

0: לא כמו היום, ממש היו מקללים באופן קשה ביותר, והיית נותן להם את הקטנות האלה עם האצבע.
1: לא, אני, לא, זה דווקא, קרה לי בבקם פנו דווקא. ועשינו שם תוצאה מדהימה, 1-1, ושם, אתה יודע, יש את, את התוכנית שנקראת, שנקראת דיה דספוס.
0: נכון.
1: דווקא עם מייקל רובינסון, זיכרונו לברכה, נכון. עם קניזארס, זה היום שאחרי, הפירוש הוא היום שאחרי. ושמו, לא, לא ידעתי, אני לא ידעתי את זה, ושמו עליי מצלמה, כל המשחק, ורק עליי,
0: כן.
1: וראתה את ההתגרות שלי עם האוהדים מאחורי השער, כי אתה יודע, בקמפ נוטה, בתור שוער שמגיע עם קבוצה מאוד מאוד קטנה, והגעתי עם, עם היוגה במקרה הזה, אתה מעביר יותר זמן, התוצאה משחקת לטובתנו, וזה הוציא אותם מדעתם, ואז באמת היה איזשהו הקנטות בין שני הצדדים, אבל והכל נגמר שם, תמיד, זה לא, זה היתרון שיש באמת בליגה הספרדית, ויצאנו לראות את זה גם במשחקים בסופר קלאסיקו למעשה, שאתה רואה את סרחיו רמוס, מתקודד עם פיקי, רבין, עם דיאגו קוסטה באתלטיקו מדריד, אחד יורק על השני, וזה נשאר שם.
0: כן, ברגע שנשמע את שריקת הסיום, כאילו לא קרה כלום.
1: ומתחבקים, אתה לא מבין, מתחבקים ומדברים במנהרה ובחדר ההלבשה, כל אחד רוצה לנצח, הם מביאים את זה שם וזה נשאר שם.
0: אז עונה השנייה שלך בראסינג, 2004-5, אתה כבר שוער ראשון, ריקרדו חזר בעצם למנצ'סטר יונייטד.
1: נכון.
0: למרות ששוב, קבוצה קטנה, צריך לומר, נאבקת בתחתית, מסיימת עונה אחת מקום 16, מקום 17, ובוא נחזור לאחד באמת מרגעי השיא שלך, ואנחנו שוב בקאמפ נו, בעונה השנייה שלך, שים לב.
2: Cuando uno está en velocidad ya haciendo la acción, ese toque puede ser suficiente para que luego esté derribado.
3: Atención a Ronaldinho, que va a disparar el penalti, el Cano le corea, ¡paró, bate! Extraordinaria intervención, buscando Ronaldinho el palo, pero Aguate se estira, no fue suficientemente ajustado ese lanzamiento y Aguate saca la manopla para evitar el primero del Barça.
0: טוב, זה ההצלה שלך מהפנדל של רונלדיניו, שהוא דרך אגב, אני חושב שהוא החמיץ מעט מאוד פנדלים בקריירה שלו. למדת אותו? רגע, אני רוצה לדקום, קודם כל, מי ששמע את זה, קראו לך בספרד, אוואטה.
1: אוואטה.
0: לא אוואט, לא תיקנת אותם.
1: לא, כי הם פשוט הספרדים קוראים את האותיות באנגלית, זה A-O-U-A-T-E.
0: נכון.
1: מבטאים את ה-E.
0: נכון.
1: ה-E זה A.
0: לא, ושאלה, לא באת, אמרת, לא, לא, לא קוראים לי ככה, תשנו, זה,
1: לא.
0: איך פעת?
1: הוואט,
0: תפס, תפס.
1: בארץ, אחר כך גם כשהגעתי לארץ, כבר התחילו לקרוא לי הוואט.
0: כן.
1: זה כן, זה נתפס, אתה יודע, זה מה לשנות, הלך טוב.
0: אז שנה שנייה ברציפות אתה בקאמפ נו, שנה שנייה ברציפות רונלדיניו בועט לך פנדל, מה, איך מתכוננים ל... שמה, זה השחקן הכי טוב בעולם.
1: את האמת, עוד פעם, בלי הרבה לחשוב, את האמת... זה לא כמו היום, אתה יודע, שהמאמן שוערים אומר, סטטיסטית, אם בועט זה, הוא בועט יותר לצד הימני, יותר לצד השמאלי. פשוט זה בא לי בצורה אינסטינקטיבית. את האמת לא עצרתי בקריירה שלי הרבה פנדלים, אבל עצרתי פנדלים באמת לשחקנים גדולים שחמיצו מעט. הייתי מוכן שיפקיעו לי ולעצור יותר פנדלים, אבל אתה יודע, באמת, זו האמת. אבל בהחלט, אני חושב שזה היה דקה חמישית, שביעית,
0: כן, זה היה ממש תחילת המשחק, כן.
1: כן, תחילת המשחק, אז אתה יודע, באמת שמתי יד חזקה והרגשתי את היד שלי אף אחורה, ולא האמנתי שהכדור שעצרתי, רק אתה מבין את מה שאתה עושה רק אחרי המשחק, למרות שהפסדנו במשחק הזה, אבל את מה שעניין, גם את האוהדים בספרד, או את האוהדים של ראסינג לצורך העניין, וגם את האוהדים בישראל, למעשה זה עצירה לרונלדיניו, את הפנדל לרונלדיניו, ולא הבנתי את המשמעות של הרעש ושל העד, של העד יותר נכון, עד אחרי המשחק. אני רואה את הטלפון שלי, אתה יודע, מפוצץ בהודעות, מפוצץ בשיחות, ולא הבנתי מה קרה.
0: כן, ראי, הפסדנו את המשחק, מה אתם רוצים?
1: אתני מעניין הפנדל אחרי, אתני מעניין רונלדיניו, אני אכפו לי מבועס עכשיו. אתה יודע, זה באמת ככה, ככה הרגשתי.
0: כן, אבל...
1: לא נחתי על הרגעים האלה, אני חושב שזה אחת הסיבות שגרמו לי להצליח. אתה יודע, באמת אני אומר, זה במלוא הצניעות, לא נחתי על רגעים כאלה. לא אמרתי, הנה זהו, עשיתי את שלי, יצרתי לו פנדל לרונלדיניו, או למסי, או לכל אחד אחר, וזהו, אני נח, לא, זה לא מה שעניין אותי.
0: אתה אתה יודע, קצת מזכיר לי מה שאתה מספר, וגם מה שאמרת קודם, לגבי הריכוז ברגע שאתה עולה למגרש, הקטע הפסיכולוגי של שוער, אני חושב שזה קצת מזכיר שחקני טניס. זאת אומרת, הרי אתה משחק טניס, אתה חלק גם אם אתה מנצח, אתה לפעמים גם מפסיד, והכדור ליד הקו, אסור לך להתחיל לחשוב, אוי, וזה, אתה צריך כאילו לאטום את עצמך, ורק לחשוב קדימה על הדבר הבא. אם תתחיל להתעסק במה היה, אתה לא תגמור עם זה, לא תצא מזה בכלל.
1: נכון, במיוחד שוער, במיוחד שוער.
0: כן, במיוחד שוער. אתה מקבל איזה גול מטופש, וקראו לך כמה כאלה, מה לעשות, לכולם זה קורה. אז מה, תשב ותבכה על זה?
1: לא, אתה מבין, תשמע, את התיקונים אתה לא יכול לעשות כבר, אתה לא יכול להחזיר את הנעשה. מה שכן, אתה יכול באמת להציל, כי אם נגיד היו משחקים שספקתי שער באשמתי, בתחילת המשחק, ואחר כך הצלתי עוד, והקבוצה ניצחה, אז יש לך זמן להחזיר, וכמובן, אתה יודע, להצטער וללמוד מהטעות אחרי, באימון, אחרי, אם ספק את השער בתחילת המשחק, ואחר כך אתה תספוג עוד שערים, אז אתה, למעשה אתה נגרר לאמוציות ולטעויות אחרות שלא אמורות לקרוא ברמות האלה.
0: תגיד, כמה הריחוק מישראל, אני מדבר כבר אחרי 3 שנים, עזר לך בקטע, נקרא לזה, להיות רחוק אולי מהתקשורת שמבקרת כל דבר ודבר אחרי כל משחק, ומצד שני, אתה יודע, משדרים אותך בערוץ הספורט, אני יצא לשדר הרבה משחקים שלך, כי מיורקה שידרנו, לא מיורקה, זה אחרי זה, סנטנדר שידרנו באופן קבוע מאז שיוסי היה שם, כמעט כל שבוע שודר המשחק של סנטנדר בשידור ישיר, אם זה שבת ואם זה ראשון, עשה לך טוב, אני חושב.
1: תשמע, אני חושב שגם בארץ, באמת אני אומר את זה, לא קראתי הרבה תקשורת. בשנה הראשונה ששיחקתי, כן, אני לא אשקר. אחר כך, אתה יודע, זה נגיעות. מי שעקב אחרי הקריירה שלי, או אותם עיתונאים שסיקרו את אותה קבוצה שבה הייתי, ידעו שקשה להשיג אותי, אני לא אחד שמתראיין, גם ששיחקתי בספרד, ויכולתי, הציעו לי אין ספור רעיונות, ואין ספור להיות בתקשורת, לעשות כל מיני דברים שלא קשורים לכדורגל, אני סירבתי בנימוס, עשיתי מדי פעם רעיונות, או שהיינו מגיעים לנבחרת, או דברים כאלה, מאוד נקודתיים. אני מאוד הייתי מפוקס בעשייה, ולאו דווקא ביחצנות, או לעשות כתבה כזו או אחרת בתקשורת, אבל כן, אתה יודע, אין ספק שלא לדעת, או יותר נכון להיות רחוק קצת מאור הזרקורים, כי בספרד, אתה יודע, בסך הכל יש המון המון כוכבים, ולא כולם מסתכלים רק עליך לצורך העניין.
0: כן, וראסל סנטנדר, מה לעשות? קבוצה קטנה. זה לא ברסה וזה לא ריאל וזה לא אתלטיקו.
1: כן, אבל גם בקבוצה קטנה כמו ראסינג יש 10 תחנות
0: רדיו. ברור, גם המקומיות, ברור.
1: ועיתונים מקומיים, ועמוד אחד במרקה, יש להם כל יום. כל קבוצה יש לה איזה עמוד במרקה, כמובן שריאל מדריד ברצלונה. יש להם חצי עיתון, אבל וכל השאר מקבלים קצת. אבל עדיין, אבל בכל זאת, אני בחרתי להתרכז דווקא בעשייה, באמת, אני כל פעם חוזר לעשייה, כי זה באמת, הבנתי שזה הדבר החשוב, נדב, אתה חייב להבין שאסור לך להיסחף לזה, כמו שאתה חייב להיות ממוקד, ודווקא אחרי משחקים טובים, לא קראתי תקשורת, ואחרי משחקים רעים, גם לא קראתי, זאת אומרת שלא נתתי לסביבה לבלבל אותי. לא גם כשאני תותח וגם כשאני פחות טוב, להבין שאני, גם כשאני פחות טוב, אני יודע שאני טוב, אז אוקיי, יש ימים פחות טובים, וגם כשאתה טוב, לתת את זה לעלות לך לרמה מסוימת שיכול לתת לך לנוח. בספרד, אתה צריך להבין, אדם, אני בטוח שאתה יודע, כמי שמסקר את הליגה הספרדית המון המון שנים, מבין שגם אם עשיתי עונה, הייתי המצטיין של הקבוצה בעונה הזאת, בעונה שאחרי, זה לא סופרים לך את זה, אתה צריך להבין. אתה לא מסי ורונלדו, זה משהו אחד, אתה פותח, אולי יש לך איזה קרדיט לפתוח, אבל אם אתה קצת מפקשש במחנה אימונים, וקצת בתחילת שנה, אתה מהר מעודד עתידה. אין זמן לטעויות.
0: כן.
1: אז אם אתה לא מפוקס ממש אחרי זה, ואתה הולך רק אחרי הביקורות הטובות, ואתה מרין עצמך את האגו, אתה מהר מאוד נופל.
0: טוב, בוא נעבור לקיץ 2006, אתה עובר לדפורטיבו לקורוניה, וזה מעבר, אתה יודע, אני לא חושב שאנשים מבינים, היום לקורונה היא קבוצה בליגה השנייה די מפורקת, אבל ב-2006 זה היה 6 שנים אחרי שהיא זכתה באליפות, 2 אחרי שהיא הייתה בחצי גמר הצ'מפיונס עם סיכוי טוב להגיע לגמר, זאת אומרת, הייתה אימפריה אדירה, וחואקין קפרוס, לפי דעתי, היה המאמן שהביא אותה.
1: נכון.
0: איך היה המעבר הזה? איך הוא קרה? מה, רצית להתקדם?
1: לא, הוא לא היה קל. כמובן שרציתי להתקדם, שהגיע הצעה... קודם כל ראסינג היה בית מבחינתי, ותמיד הזכרתי את זה בכל הזדמנות. את ראסינג השוויתי תמיד להפועל חיפה.
0: Okay.
1: זה היה באמת מועדון ביתי, חם, תומך ואוהב. אבל שהבנתי שיש אפשרותי להתקדם למועדון בסדר גודל של דפורטיבו לקורוניה, ובאמת שהמאמן רוצה אותך כמו חואקין קפרוס, יש לזה משמעות. אתה מבין שמפה אתה הולך להתקדם למועדון בסדר גודל הרבה יותר גדול מראסינג סנטנדר. נכון שזה לא ברצלונה ריאל מדריד, אבל בהחלט זה מועדון סופר גדול. וההחלטה הייתה מבחינתי הייתה קלה וקשה כאחד, כי מצד אחד אתה אוהב את ראסינג סנטנדר, אבל מצד שני אתה מבין שאתה באת להצליח ולהתקדם כמה שאתה יכול. וכן, המעבר הוא לא היה הכי קל, כי אתה יודע, הדרישה של ראסינג סנטנדר הייתה שהם רוצים את פדרו מוניטיס. אתה זוכר את פדרו, הוא שחק בדפורטיבו לקורוניה,
0: הוא היה שחקן בית, הוא יליד סנטנדר, הוא שם היליד.
1: יליד סנטנדר, נכון, מסנטנדר הוא עבר לריאל מדריד, ואז אחר כך, לפני שהוא עזב את ריאל מדריד, הוא עבר לדפורטיבו לקורוניה. ואני חושב שלוולנסיה גם באמצע הדרך. אז זו הייתה הדרישה שלהם, אבל בסופו של דבר, כן, המעבר צלח, ואני חושב שעשינו עונה נהדרת, העונה הזאת הייתה, באמת, כי דפו באותה שנה אולי לא היה את התקציב של עונת האליפות, אבל כן הצעירה יותר נכון את חדר ההלבשה, ושמרה על שחקנים ותיקים כמו ולרון, קרלוס ולרון, וסרחיו.
0: היה שם, אתה יודע, קולוצ'יני היה שם בהגנה, קולוצ'יני,
1: סרחיו, מנואל פבלו, היו שחקנים באמת ותיקים ובעלי שם, ולעומת זאת גם שחקנים צעירים שהגיעו מהאקדמיה, מהמסיע של ברצלונה, מאספניול, קאפ דווילה, הגיע פליפה לואיס, היה באתלטיקו מדריד עד לא מזמן. באמת היה שחקנים צעירים ומוכשרים, והיינו נקראים בייבי דפו. ככה קראו לנו, כי היינו קבוצה באמת צעירה, ועשינו עונה טובה מאוד.
0: כן, עונה טובה. אני אזכיר משחק דווקא שהפסדתם, אבל לקראת סוף העונה היה לכם ביקור בברנבאו נגד ריאל מדריד, שזכתה באליפות עם פאביו קפלו. 3-1 עם מנצח, ושוב, אתה יודע, כמו שבמקרה קודם עם ברצלונה, סיפרתי את השמות של השחקנים, כדי שאנשים יבינו נגד מי שיחקת, אז איקר קסיאס כמובן בשער, סרחיו רמוס שהבקיע את הגול הראשון לפי דעתי במשחק הזה, קנברו, אלוף עולם עם איטליה, רוברטו קרלוס, דייוויד בקאם, ון ניסטלרוי, ראול, שמע, זה כל אחד זה אגדה, זה, אתה יודע, לשחק נגדם, לנסות לעצור את בעיטות חופשיות של בקאם ואת ראול ווון ניסטלרוי, זה, שמע, זה חלום.
1: אומנם במשחק הזה הפסדנו, אבל בדיוק עונה לפני זה, עם קאדר מאוד מאוד חסר של ראסינג סנטנדר, ניצחנו בברנבאו את הגלקטיקות.
0: אבל אני זוכר את זה, זוכר את זה.
1: עם פליפה מלו, והיוסי שהפקיעו, ושם היו שמות גם, לואיס פיגו וזינדין זידן.
0: זידן, זידן היה שם, בטח.
1: בוודאי, וזינדין זידן, ואיקר קסיה, וסרחיו רמוס, ובאמת שמות מפוצצים. אבל אתה יודע, כדורגל, אין ספק שאתה שומע את השמות האלה, אז זה עושה לך כיף על הלב, אבל בסך הכל אתה יודע, שאתה נמצא במערכת הזאת, בסיטואציה הזאת, אתה כל כך הרבה שנים בליגה הספרדית, או כל כך הרבה, והייתי אולי שנה רביעית, אז אתה כבר, אתה יודע, אתה משלים עם זה, כי אתה רואה אותה די הרבה, אבל בכל זאת, לשחק בברנבאו, זה באמת...
0: זהו, זה מה שרציתי לשאול, איך זה לשחק, קודם כל, באיזה איצטדיון הכי נהנית על שחק? קאמפ נו, הברנבאו, ויסנטה קלדרון, רמון סנצ'ס פיחואן?
1: וואו, אלו איצטדיונים נדירים.
0: זה הגדולים, זה הגדולים.
1: הגדולים. אני יכול להגיד לך שהאיצטדיון הכי ביתי והכי קשה לשחק בו, זה בבלבאו, בסן ממס הישן.
0: הישן.
1: כן. הסן ממס הישן הוא האצטדיון שהקהל ממש ממש ממש על הדשא, והקהל לא שותה, זה כמו ליברפול.
0: כן. זה מגרש, תשמע, בנו את האצטדיון הזה, זה אצטדיון שבנו אותו האנגלים לפני 100 שנה, והוא בנוי כמו האצטדיונים הישנים של אנגליה.
1: בדיוק. בדיוק. אז העבירה שם, למרות שהוא יכיל 35 או 40 אלף צופים, ולא כמו הקאמפ נו, או הברנבאו שמכילים 80 ו-100 אלף צופים, העבירה בתוך האצטדיון, בסן ממש הישן, הייתה עבירה מחשמלת. עבירה באמת באמת מחשמלת ותאונה, ותמיד משחקים קשים, ותמיד יורד גשם. אז ככה שבמגרש הזה באמת באמת היה, הוא עבירה, אין דברים כאלה, והקושי גם לשחק שם הוא מאוד מאוד קשה. אבל אין ספק שהברנבאו הוא האצטדיון הכי יפה ששיחקתי בו.
0: בוא אני אשאל אותך עכשיו שאלה, ומה שתענה חופשי, מי הקהל, לפי דעתך, הכי טוב שיש בליגה הספרדית, מבין כל הקבוצות ששיחקנו נגדם?
1: אני חושב שאתלטיקו מדריד וסביליה.
0: חיכיתי לתשובה הזאת, כי רציתי לשמוע את זה ולא תכננתי את זה מראש. כי אני תמיד אומר אתלטיקו, וויסנטה קלדרון אפילו יותר מהמטרופוליטנו.
1: נכון, ברור, אני חושב שוויסנטה קלדרון זה היה אצלנו חמים, עם קהל באמת, קהל ביתי וחם ואוהב, ולאו דווקא בשנים הכי...
0: כן, דווקא בשנים הקשות.
1: הקשות שלהם, בדיוק. אז בסך הכל הקהל תמיד היה מלא, תמיד אנרגטי, תמיד מעודד, תמיד, תמיד, תמיד. וגם בסנצ'ס פיסחואן, אני חושב שהקהל של סביליה הוא גם קהל במגרש מאוד מאוד חם ומלחיץ.
0: לפני שהכנתי את ה... התכוננתי כמובן לפודקאסט איתך, אז עברתי גם על כל נתוני הקריירה, אבל גם נכנסתי קצת ליוטיוב לחפש כל מיני קטעים. אז אתה יודע, יש קטעים כאלה שהליגה הספרדית הייתה מוציאה ההצלות הגדולות של העונה. כל שנה. ולא יודע איך, בכל שנה אתה מופיע שם באיזה הצלה או שתיים. שים לב לדבר הבא, לא יראו, אבל ישמעו. תקשיב.
3: La pelota es para Roberto Torres. ¿Para dónde? Dudu Aguate para mandar a córner. Vaya golpeo de balón del chaval, del futbolista navarro de Osasuna Promesas. ¿Cómo le pega el balón? ¿Y cómo la manda a córner Dudu Aguate? Vaya parador.
0: טוב, זה קטע קצה קטן, איזה משחק שלך נגד אוססונה, רק למי שככה לא ממש עולה בספרדית. פרדו זה עצירה, ופרדון זה עצירה גדולה. זאת אומרת, זה נכון. עצירה מיוחדת, כמו גול וגולאסו. אותו דבר, רק לשוערים.
1: נכון.
0: איך הספרדית שלך, אגב, תוך כמה זמן הפכת להיות דובר ספרדית שוטפת? שנה, שנתיים?
1: כן, אני חושב שבחצי שנה הראשונה אתה מקשקש שטויות בעיקר. אתה יותר גם מבין מאשר מדבר. אבל בהחלט, בסוף השנה הראשונה כבר התראיינתי. אולי לא דיברתי בצורה שוטפת, אבל כבר... הרשיתי לעצמי להתראיין בתקשורת ולדבר. ברגע שאתה מתחיל לדבר ברדיו, אתה כבר מבין שהספרדית שלך, הם גם מבינים שאתה לא דובר ספרדית כשפת אם, אז הם מבינים אותך יותר. אבל בהחלט, לדבר טוב, לוקח לפחות שנה, שנה וחצי. לקשקש, וזה אתה יכול גם בחודש הראשון, להבין בוודאי שאתה מבין יותר, אבל היום יותר קשה לי לדבר עברית מאשר ספרדית.
0: טוב, תשמע, אנחנו מגיעים לינואר 2008, וזה רגע לא נעים בקריירה שלך. שני שוערים בלקורוניה, אתה וגוסטבו מונוע אורוגוואי, ואז יום אחד מתפוצץ הסיפור, שהלכתם מכות, אתה מופיע שם עם פנס בעין, ואני יודע תכף מה אתה תגיד, וזה בסדר, אני גם ראיתי, התראיינת בפונטו פלוטה, אחת התוכניות הכי נחשבות, ישבו איתך איזה שמונה אנשי פאנל, ומכל הכיוונים שאלות ושאלות, בוא תספר מה היה שם.
1: לא, אין ספק שזה רגע מאוד מאוד לא נעים בקריירה של שחקנים בכלל, כאדם.
0: לא, כבן אדם.
1: אבל באמת, אני כבר באותה שנה, ברגע שחוקין קפאוס עזב, למעשה המאמן שהביא אותי, החליפו אותו במגרח של לוטינה.
0: נכון.
1: וכבר, לוטינה הוא קצת שונה, הוא יותר קר, הוא בסקי למעשה, הוא קצת יותר קר, והבנתי כבר שאין פילינג טוב, למרות שהייתי שוער ראשון והוא נתן לי את הבמה, ויכול להיות שגם אני לא הייתי בכושר הכי טוב שיכול להיות. לא פתח לי את העונה בצורה הכי טובה, ולכן כמו כל הקבוצה. והבנתי שבהזדמנות הראשונה הוא יחליף אותי. ובאמת זה מה שקרה. בהזדמנות הראשונה שהוא יחל, הוא יחליף אותי, ונתן לגוסטבו מונוע לעמוד. שדרך אגב הייתי בקשרים מאוד מאוד טובים עם כל הקולגות שלי, וגם עם מונוע, לצורך
0: עד אותו רגע.
1: לא, לא, בדיוק, עד אותו רגע. עכשיו, מה קרה? למעשה, אני, הוא הדיח אותי מהרכב, ועשיתי אחרי שבוע, אחרי שבועיים, רעיון. ברעיון אמרתי, שאני לא העברתי ביקורת על מונוע, בשום פנים, אני חושב שהוא, כל אחד רוצה לשחק, ואמרתי, אני חושב שמה שנגעתי, העברתי ביקורת על המאמן. שגם בדיעבד יכול שזה לא היה בסדר. מודע לזה לחלוטין, כי אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו, כל אחד רוצה לשחק, אבל הבנתי שהיה איזה משהו שהוא מעבר לכדורגל עם המאמן, שאני לא יכול להצביע, כי אין לי הוכחה על זה, אבל זה פילינג בין מאמן לשחקן. זו הרגשה כזו. ואז ברעיון הזה, כנראה מישהו העביר למונוע שהוא הבין אחרת.
0: כאילו, הוא בטח אמרו לו שנחלקת עליו, כן.
1: כן, שהעברתי עליו ביקורת, וכנראה, אתה יודע, אז אחרי האימון, הוא לא אמר לי כלום, התאמנו הכל, הגענו לחדר הלבשה. ואני יושב, מוריד את הנעליים, זה אחרי האימון, והוא בא לכיווני, לא היה שום מכות, שום ויכוחים, שום כלום, ופשוט נתן לי בוקס בעין.
0: רגע, יש אנשים מסביב?
1: בוודאי לא, אף אחד, הוא בא אליי בהפתעה, אף אחד לא...
0: לא, אבל היה, החדר הלבשה היה מלא, או שרק שניכם?
1: בוודאי, בוודאי, ואחרי זה באו כל השחקנים, הם באו, והפרידו, כי אני קמתי, ואתה יודע, אבל לא היה מכות. וזהו, ופה זה נגמר.
0: אבל הוא טען, הוא טען שהיה קרב אגרופים.
1: לא, ממש לא.
0: לא, ראיתי, אתה אמרת עליו שמה שהוא אמר שם הוא לא ממש דייק, נקרא לזה ככה.
1: בוודאי שלא, הוא לא דייק, אני חושב שאחר כך, אתה יודע, אני לא הגשתי לו תלונה במשטרה ולא כלום, אבל בגלל שזה יצא בתקשורת ברמות מאוד מאוד גדולות, אז הפרקליט הכללי של מחוז גליסיה הגיש תלונה באופן עצמאי. והוא קיבל שנתיים על תנאי.
0: מה? באמת?
1: לא ידעתי. כן, לא בכלא.
0: כן, לא, ברור, ברור.
1: בספרד, אם אתה מקבל עד שנתיים, יש לך אפשרות עם איזה עבירה.

0: פר שנה, אז אתה
1: כן.
0: מאמין. אבל הוא קיבל שנתיים בכלב, עוד כנס כספי, שהוא תרם לאיזה בית חולים.
1: בוא נגיד.
0: אבל בגלל לא היה, לא מריבה ולא כלום. פשוט שכמו שאני אראה אותך ברחוב, בלי שום דבר, לא דחיפות, לא החלפת דיבורים, אני אתן לך
1: בו. ואתה לא ניס... בוא נשאל ככה בעדינות, לא ניסית להחזיר לו משהו כזה?
0: לא, אתה יודע, בעצם הייתי קודם כל אמור בדבר שני, אחר כך אמרתי לו, אנחנו נתראה, ממש הייתי קרוח, אמרתי, אנחנו נתראה, אל תדאג, אתה תסתובב, אתה יודע, אני נקמן לא קטן, למה שלא עשיתי כלום. אתה יודע, בסופו של דבר אתה חי במערכת, ואחר כך המערכת טיפלה בזה בצורה טובה מאוד, המאמן פחות.
1: זהו, שבסופו של דבר שניכם בעצם סיימתם את דרככם בקבוצה בעקבות הסיפור הזה.
0: ברור, כי הם ידעו ששנינו לא יכולים להתאמן, אני התאמנתי בבוקר, הוא התאמן אחרי צהריים, כדי שנתאמן ביחד, זה עלול להיגמר מאוד מאוד רע. אבל למעשה, מי שקיבל את הפודה זה השוער השלישי.
1: פאברי.
0: פאבריציו.
1: כן.
0: כן, פאבריציו, כן.
1: אבל אני ראיתי, היה קטע, כמה שנים אחרי זה, הייתה עם מיורקה, הוא היה במלגה, וככה, אתה יודע, לפני משחק עוברים אחד על השני ולוחצים ידיים, לא, התעלמת ממנו.
0: לא, לא, הוא היה בלבנטה.
1: בלבנטה?
0: במלגה,
1: אני חושב. במלגה,
0: ואחר כך גם בלבנטה. אוקיי.
1: לא, אבל הקטע הזה, זה קרה פעמיים, אוקיי.
0: נכון, גם, נכון. כל פעם ששחקנו אחד מול השני, כמובן שלא לחצת את היד, אבל אתה חייב להבין שבשנה הזאת, זו השנה שלמעשה חזרתי. מה זאת אומרת? פבריציה שיחק, סליחה, והקבוצה לא צלחה, הצלידה. ואני אמרתי שאני לא חוזר לשחק השנה. לא חוזר לשחק. אמרתי לבעלים, בעלי הקפטנים, ולרון, מנואל פאבלו, אמרתי להם, אני לא חוזר לשחק השנה. והקבוצה הפעילה איזה 5 או 6 משחקים. ואז באים אליי, ואני מתאמן בצורה פנטסטית, אתה לא מבין, אם המאמן שוערים, שומר על כושר, מבין שאני, זה הדרך היחידה. ואז באים אליי הקפטנים, אומרים, תשמע, דיברנו עם המאמן, אנחנו בסיטואציה לא קלה, לא פשוטה, אנחנו רוצים שתחזור לשחק. ככה. אז אמרתי להם, תשמעו, כמובן שאני, אם אתם פניתם אליי, אני חלק מהקבוצה, ואני מבין את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, אין שום בעיה, אני אחזור לשחק. ועשינו סיבוב שהגענו לאינטר טוטו, היינו בירידה, בסגנת ירידה. והגענו למקום 7, אם אני לא טועה. עשינו איזה 10-12 משחקים מהסרטים, והייתי מצטייד. וככה הסתיימה העונה הזאת, ולמעשה אני חוזר בעונה אחרי, והבנתי שכבר אני, אתה יודע...
1: מחוק.
0: לא רק מחוק, הבנתי שעם המאמן, ברגע שהגענו, הוא לא רוצה שאני אמשיך.
1: כן.
0: אמרתי, יש לי חוזה, אני נשאר פה, והחתימו את הרנזוביה, דני הרנזוביה מטיפאו. אוקיי, אני מקבל הצעות מספרד, מצרפת, מאנגליה לעבור, ומי שלא נתן לי לעבור זה לנדוירו.
1: הנשיא.
0: לנדוירו מאוד העריך אותי מקצועי, הבעלים, הנשיא.
1: כן.
0: הוא העריך אותי מאוד מאוד מקצועי, והבין, אתה יודע, שבכדורגל אני יכול, המאמן יכול להישאר, מחזור 5 כבר לא להיות שם, אתה מבין? אז הוא אמר, אני אשמור, כי הוא לא שמח גם על דני הרנזוביה, כי דני הרנזוביה לא שיחק בבלבאו, הביא אותו למעשה מהספסל בתור שוער שני, ואז מה שקרה שבאמת, בעונה הזאת, דניה, אותי לא מכרו, ודניה רנזוביה נתן עונה מהסרטים, פתיחת עונה מהסרטים. ואז עברתי למעשה בדצמבר
1: למיורקה.
0: כן? זה הסיפור בלקורניה.
1: כן, נגמר, חשבת שיגמר יותר טוב, היה לך חוזה גם ל-4 שנים, אם אני לא טועה,
0: נכון.
1: אבל נגמר כמו שנגמר.
0: לא, אבל הבנתי, חשבתי, אתה חושב משהו, אתה מבין שאתה, שאין לך סיפור, אבל אתה צריך להבין שבחצי שנה הזאת שאני לא משחק, אני מכין את עצמי למעבר, אני כבר יודע שתגיע הצעה מסוימת, אבל אני צריך להגיע מוכן.
1: ברור, אבל גם כשהגעת למיורקה, ינואר 2009, נדמה לי שמיגל אנחל מויה היה עדיין שוער ראשון, נכון? כלומר, לא שקיבלת מקום בהרכב.
0: לא, אני... לא, מיגל אנחל מויה היה, אני חושב שהוא היה פצוע.
1: אוקיי.
0: אני זוכר, נכון, מי ששיחק זה היה חרמן לוקס ארגנטינאי.
1: נכון.
0: הוא היה שוער בסגל נבחרת ארגנטינה, ובאמת מיורקה היו עם 13 נקודות במחזור 20. והם היו בקו האדום, ואני ההחתמה היחידה שלהם. הייתה לי אפשרות לעבור לספורטינג גיחון, למעשה נתתי את האוקיי שלי למנולו פרסיאדו, זיכרונו לברכה, שאימן אותי בראסינג סנטנדר, כן. לעבור לספורטינג גיחון בהשאלה. ואני לא הסכמתי לעבור בהשאלה, אז מיורקה קנו אותי מדפורטיבו לקורוניה. ומה שקרה זה שאני הייתי החתמה, אבל שהבנתי, מעבר לזה שאני לא רוצה לעבור בהשאלה, ראיתי את הסגל של הספורטינג, וראיתי את הסגל של, של מיורקה, אמרתי, זה לא הגיוני של שחקנים כאלה.

0: האלה, וקבוצה כזאת עם מאמן כזה, יהיו במקום לפני האחרון. זה לא הגיוני. היה שם ארנגו, ודוד נברו, ואסקלוני, לא אסקלוני, מאמן של ארגנטינה היום, ואדוויץ, וובו, חורד או שחקנים, אתה יודע, ברמה שאתה אומר, מריו סוארס, אתה אומר, איך יכול להיות שהם נמצאים במצב הזה?
1: כן.
0: קלבר סנטנה, שנהרג עם קפואנסה.
1: נכון.
0: קלבר סנטנה, שהגיע מאתלטיקו מדריד. עוד פעם, באמת, סגל, אתה אומר, איך הם נמצאים במקום הזה? וזה אחת ההחלטות שהיו, תקשיב, ראסינג, מיורקה עם 13 נקודות, ספורטינג יחוד עם 27 נקודות.
1: ובחרת מיורקה.
0: מיורקה. בסופו של דבר, ספורטינג נשארו מחזור אחרון.
1: כן.
0: נשארו במחזור אחרון, אנחנו כבר ראינו, עשינו עונה מהסרטים.
1: כן, מיורקה סיימה מקום חמישי. הייתה צריכה בעצם לשחק באירופה שנה אחרי זה, ואז היו כל מיני בעיות כלכליות, שמנעו את זה מכם. ותשמע, מיורקה זה הפך להיות הבית שלך, תרתי משמע. חמש וחצי שנים שיחקת שם. נכון שגם הייתה ירידת ליגה, ושיחקת גם שנה אחת בליגה שנייה, אבל בסך הכל, באמת התחברת למועדון בצורה, ולמקום בצורה מטורפת, ואתה יודע מה השיא מבחינתי, זה לא השיא מבחינתך, אבל מבחינת התדמית, ואיך זה, הנראות של הדבר, שנה שעברה, מיורקה משחקת משחק עלייה, לחזור אחרי הרבה שנים לליגה הראשונה, והטלוויזיה, משחק כמובן משודר, וביציע הכבוד, יושב דודו אוואט לצידו של רפה נדל. תשמע, זה לא דבר מובן מאליו, לשבת ליד רפה נדל. גדול ספורטאי ספרד בכל הזמנים.
0: חד וחלק, אבל בסך הכל, אתה יודע, מיורקה זה מקום שבאמת מאוד נהניתי לשחק בו, מאוד נהניתי והתחברתי גם לאנשים וגם לאי עצמו. ובהחלט במהלך השנים, אתה יודע, רפה נדל בא לבקר אותנו המון.
1: למי שלא יודע, הוא ממיורקה במקור, למרות שהוא עד ריאל מדריד.
0: הוא עד מושבע של ריאל מדריד, אבל הוא קודם כל מיורקין בנשמה, ויצא לי לפגוש אותו המון המון בשנים הראשונות, הוא הגיע להמון המון משחקים, להמון פעילויות, הייתי אצלו באימונים, וככה התחברנו, ולמעשה באמת, במשחק הזה יצא ששנינו היינו ביחד, ויצאנו לחוות את את העלייה המדהימה של מיורקה, שאתה יודע, למעשה אף אחד לא כל כך ציפה. אולי הם אמנו קצת, אבל אתה יודע, הם הגיעו בפיגור של 2-0 מהמשחק הראשון עם דפורטיבו לקורוניה, והם היו צריכים לנצח 3-0. כן. אז באמת זה היה
1: רגע... זה היה מרגש בצורה בלתי רגילה גם למי שלא אוהד מיורקה. בוא נחזור עוד קצת לתקופה שלך כשחקן פעיל, שים לב.
2: Centro de Trasorras, el esférico al punto de penalti, salta Tamudo, providencial bajo palos a Guate, vuelve a parar a Guate por tercera vez, paradón, actuación sensacional ahora la del guardameta israelí, que tuvo que parar hasta en tres ocasiones, porque si no estaríamos hablando del primer gol del partido. Una vez más apareció Tamudo para rematar de cabeza al centro de Trasorras, aunque...
1: מה, זה משחק נגד ראיו ויקנו, אני ככה מסתכל על זה פה ברקע. שלוש עצירות בהתקפה אחת, כולל ראול תמודו המפורסם, שכמובן היה באספניול הרבה שנים. שמע, אתה מתגעגע לדשא בקטע הזה של לקפוץ מול חלוצים שאתה יודע, מסתערים עליך?
0: אני אגיד לך, כמובן שיש איזשהו געגוע, אבל אתה יודע, אני חושב שבאיזשהו שלב בקריירה של שחקן, בכלל בחיים, אתה יודע, מגיע איזשהו שלב שאתה אומר, זהו, מיציתי. אני חושב שזה משהו שמתבשל מבפנים, בוודאי שאתה שומע את כל השדרים, או בטלוויזיה, או בכלל, אז כמובן שאיזשהו געגוע, איזושהי גאווה מסוימת בסופו של דבר, אני חושב שהקריירה שלי הייתה מלווה באמת ברגעים נדירים, במיוחד לאורך זמן, אתה יודע, לא איזה עונה או
1: שתיים. כן, כמו שאמרנו, 11 שנים ברציפות.
0: כן, אז אני חושב שלהגיע לשחק מעל 300 משחקים בליגה הספרדית, זה לא דבר של מה בכך, ואני מאוד מאוד באמת מאחל לדור הצעיר שהיום משחק, שישקיע, כי באמת אני חושב שבעבודה קשה ובהקרבה, שאתה מבין שזה מה שאתה רוצה לעשות, שאפשר להצליח.
1: אפרופו מה שאתה אומר, זה מזכיר לי, לפני לא מעט שנים יזמתי מפגש בברצלונה, הגעת עם מיורקה למשחק מול ברצלונה, יום לפני, במלון שהייתם, הזמנתי לשם את בן סער, ששיחק אז באספניול, ואת גיא אסולין, ששיחק אז בקבוצת המילואים של ברצלונה, וישבתם, עשינו שם איזה מפגש כזה יפה, הייתה כתבה יפה מאוד בידיעות אחרונות. אני רוצה לשאול אותך לגבי גיא אסולין, כי אתה היית איתו בקשר הרבה שנים, אתה מכיר אותו, וראית אותו משחק בנוער של בר

0: יוסי, איתו ועם אבא שלו, שהוא היום בברצלונה, והוא חשב עוד מה לעשות, לעלות לבוגרים, אני רוצה לעלות לבוגרים, אולי ללכת למנצ'סטר סיטי, אולי... אמרתי לו, תצא להשלם לקבוצה קטנה כמו ראסינג, שתוכל להיות שחקן בולט ולקבל דקות משחק, אבל שם הוא, אבא שלו יותר נכון, אלי, שבאמת הוא איש יקר, אבל אני חושב שהוא עשה המון המון טעויות, לאו דווקא מרוע, כי הוא
1: אמר, לא,
0: מחוסר ידע, אתה יודע, כן, או מ... כן, אז הוא אמר, הבן שלי ישחק בראסינג סנטנדר, משהו כזה. אמרתי לו, לא, אתה יודע, אני חושב שזה יכול להיות הזדמנות מאוד מאוד טובה להראות את היכולות שלו, כי בברצלונה היה לו מאוד מאוד קשה לקבל את הצ'אן. אז אני חושב שזה הזדמנות טובה, לאו דווקא ראסינג, יכול להיות קבוצה, אתה יודע, יותר קטנה מברצלונה, שבו יוכל באמת להביא את האיכויות שלו. ואתה יודע, ומשם, כל פעם ההחלטות שלו היו באמת, במקום לבוא ולשחק, לחפש קבוצה באמת יותר גדולה ממה שהוא היה. ולמעשה, כשהוא הגיע כבר באמת לאיזושהי רמה מסוימת, שהוא מבין שהקריירה שלו לא
1: מתקדמת.
0: לא מתקדמת, הוא לא מגיע לשום מקום. אני זה שבאותו רגע שהחתמתי בתור ג'נרל מנג'ר של מיורקה, החתמתי אותו כאמנתי, אני מאמין באיכויות שלו. עם ולרי קרפין בתור מאמין, אז ככה שאתה יודע, אני מאוד האמנתי בילד הזה, ובאמת, אני חושב שזו דוגמה אישית להמון המון שחקנים מוכשרים, שלא מקבלים החלטות נכונות, ולא רוצים לעלות מדרגה מדרגה.
1: ושהכישרון לבד לא מספיק.
0: בוודאי, זה בוודאי שלא. אם פעם בזמנו, אתה יודע, לפני 20-30 שנה, היה מספיק כישרון, היום כישרון לבד אין לו סיכוי להצליח.
1: אנחנו ממש מתקרבים לסיום, לפני שנגיע שתספר לי קצת מה אתה עושה עכשיו, פרויקטים וכן הלאה, איך היו היחסים שלך עם השוערים הכי גדולים, קסיאס, ולדז, אחרי משחקים?
0: וואו, עד היום, אני חושב שגם קסיאס וולדז היו יחסים מאוד מאוד טובים, לא רק עם זה, עם פפריינה ועוד המון המון שוערים.
1: זה לא רק החלפת חולצות, נכון?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה שיחות, זה לפעמים להיות במפגשים באימונים, זה ללמוד, זה שיחות טלפון. היום פחות, אבל הקשר הוא קשר מאוד מאוד מכבד וקשר טוב. ולא רק עם עוד המון המון שחקנים, אתה יודע. בסופו של דבר, כשאתה משחק כל כך הרבה שנים עם שחקנים או בליגה מסוימת, גם כמו שהיה לי בישראל, כי יש לי עדיין, אז אתה שומר בקשר עם שחקנים, עם קשר לשחקנים לאורך זמן, אבל אתה יודע, אחר כך ככל שכל אחד הולך לדרכו, אז הקשר יורד, אבל יש... יש כבוד הדדי.
1: כן, ללא ספק. טוב, 311 משחקים בליגה הספרדית, השיאן הישראלי, נראה לך שמישהו ישבור את השיא הזה מתישהו?
0: אני מאוד מקווה שכן, איך שאני רואה את ה... תשמע, זה באמת אני אומר את זה מכל הלב, אני חושב שזו המטרה שלנו בסופו של דבר, גם כשחקני עבר, וגם כמי שבאמת רואים את עצמנו חלק מהכדורגל, או מההיסטוריה של הכדורגל הישראלי, שהכדורגל בארץ יתקדם. וזו באמת המטרה של כולנו. אני חושב שמה שצריכים לעשות גם בהתאחדות לכדורגל וגם בקבוצות, כמו שאני רואה היום את, לצורך העניין, את הפועל תל אביב עם משה סיני ומכבי תל אביב עם ברק יצחקי ועוד כמה דוגמאות כאלה, מכבי חיפה, אלון חרזי, אני חושב שצריך לצרף עוד ועוד שחקני עבר, לשלוח אותם להשתלמויות, ואני חושב שזה מה שבסופו של דבר יקדם את הכדורגל הישראלי שלנו.
1: טוב, בוא תספר לי עכשיו על הפרויקט שלך.
0: כן, תשמע, אני חושב שכמי ששיחק באמת ברמות הגבוהות, אני חושב שהמעט שאנחנו יכולים לעשות זה לנסות להביא את מה שחווינו לדור הצעיר שכאן, לילדים, לפחות מהצד שלי, לשוערים. אני חוויתי לשחק ברמות הגבוהות, ואני חושב ולהתאמן ברמות הגבוהות, ובתנאים מצוינים, המטרה שלי בסופו של דבר זה לבנות פה איזו אקדמיה למצוינות שוערים, שתיתן להם את כל התנאים הטובים, כדי שיוכלו להגשים את החלום שלהם. אני חושב שהיום אני מגיע למחלקות נוער, ואני רואה ש100 ילד מתאמנים בו זמנית, כל אחד מקבל איזה נישה במגרש, אני חושב שזה מאוד מאוד, להוציא את הקבוצות הגדולות עוד פעם, להוציא מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שזה באמת מועדונים מאוד מאוד מסודרים, אבל יש, לא כולם זה, לא כל המועדונים זה מכבי חיפה, מכבי תל אביב. אז אני חושב שלילדים האלה כן מגיע תנאים, ואני באיזשהו הליך די מתקדם של איזשהו פרויקט מאוד מאוד גדול.
1: אז זה נחמד לשמוע על זה באמת שזה יקרה. אז רגע, אתה מחלק את החיים שלך עדיין בין ספרד לישראל?
0: כן, כן, כמובן שאני ממשיך עוד עם, אני עובד עם קבוצות ושחקנים בעיקר בספרד, אבל אתה יודע, אני חושב שבסופו של דבר המקום שלנו זה בארץ,
1: כן.
0: אנחנו במוחר, אז אין ספק שאנחנו על הקו כרגע, אבל אין ספק שהלב פה.
1: תשמע, כמו שלך יצא לשחק בשנים, כמו שאמרנו בתחילת הפודקאסט, בשנים הכי טובות של הכדורגל הספרדי,

0: הספרדי בסי שלו, אז גם לי יצא לשדר בתקופות הכי טובות של הליגה הספרדית, וכשערוץ הספורט איבד את הזכויות, אז גם אתה עזבת את ה... זה כנראה עבד ביחד, לא יודע, עבד לנו ביחד כל הסיפור הזה, אבל זה בסדר, יש לנו זיכרונות מדהימים והכל מוקלט.
1: אני מאוד מאוד שמח, אני חושב שזה באמת הייתה חוויה, במיוחד בתחילת הדרך, אתה יודע, היה לנו המון שיחות ביחד, עובדי רקורד.
0: שיחות, מפגשים, בטח.
1: שיחות, מפגשים, כמובן, אתה יודע.
0: אפילו את הבן שלי הבאתי, כאילו, לבר מצווה, אתה יודע, הבאתי אותו לספרד, למשחק אומנם של ברצלונה, אבל לא סתם ברצלונה, נגד מיורקה.
1: נכון.
0: המשחק המפורסם שמסי, אני חייב להגיד את זה, הבקיע שלושה שערים ועשה את האחד, שתיים, שלוש עם האצבעות. הייתי חייב. אבל קבל גולים ממסי זה לא בושה.
1: תשמע, זה לא בושה בכלל. אני חושב שבסך הכל, אתה יודע, כמו שהבקיע הרבה, גם עצרתי לו הרבה, אבל אין
0: נכון,
1: ספק שברצלונה זה ברצלונה, אין מה לעשות.
0: למרות שתמיד אמרת שאתו דווקא היה השחקן, החלוץ שהכי...
1: אתו והיגואין. באמת, אני אומר, אני חושב של, אתה יודע, כי הם חלוצים. מסי נהפך להיות חלוץ, נכון, עדיין עם הזמן. נכון. הוא משחק בתחילת דרכו, הוא משחק בקו, והוא נכנס לאמצע, אבל שהיה חלוץ מובהק, זה היה סמואל אתו, תשע קלאסי, שבאמת היה... היה לי מאוד מאוד קשה, ודרך אגב, באמת, אנחנו בקשרים מאוד מאוד טובים.
0: לא, אחלה בן אדם, הוא היה פה גם בארץ. דודו, תשמע, היינו יכולים לשבת ולדבר עוד הרבה, אבל סיימנו ככה את השעה, אפילו שעה פלוס, ועשית לי פה, אתה יודע, צמרמורות של עונג, כי באמת, להיזכר בכל הרגעים האלה, ובכל השידורים, ובכל המשחקים, ובכל המפגשים, פשוט כיף.
1: תודה רבה לכם, גם אתה החזרת אותי קצת, אתה יודע, להיזכר.
0: צריך לעשות את זה.
1: מאוד מרגשים, כן. מאוד מרגשים, ואני חושב שבסך הכל, בסופו של דבר, המטרה שלנו זה באמת שאותו דור צעיר, לאו דווקא שמכיר אותי, שיקח את הנקודה הזאת, להבין שכן אפשר לעשות דברים גדולים.
0: יפה, יפה, יפה, יהיו ישראלים שעוד יגיעו לספרד.
1: אני מאוד.
0: אנחנו בטוחים בזה. דודו אוואט, מגדולי השוערים של הכדורגל הישראלי בכל הזמנים, השוער ששיחק הכי הרבה שנים בכדורגל הספרדי, מבין השחקנים הישראלים. תודה רבה, ואנחנו ניפגש.
1: תודה, תודה רבה.
0: יאללה, להתראות.
1: ביי.
0: עד כאן, הפודקאסט שלנו, הליגיונרים, ואנחנו נהיה כמובן בשבוע הבא עם עוד אחד מהגדולים של הכדורגל הישראלי. בינתיים, תודה למנור בירמן, קם נדר יעקובי, נתראה. ביי.
2: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: התחלנו.
4: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים, איתי.
3: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, שמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
5: לא, היום זה...
3: אז אני אציג את האורח.
5: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
4: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
5: לא,
6: היום
5: לא
6: להדיע עכשיו.
5: לא,
6: כן?
3: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביעי הטוטו לאומית אחד.
4: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
3: הרסת לי את הפאנץ'.
5: תן לו.
3: והוא פרש בשבוע שעבר.
5: שם כל הקרחת שמן.
6: חפף עם בנזין.
3: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32. אהלן מאור קנדיל.
6: אהלן, צהריים טובים.
3: מה פרש? 32.
6: הגוף אמר את דברו.
4: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
6: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
5: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
3: שלום האור, מה שלומך בימים אלו?
5: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
6: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
5: דומים.
6: כן, אתה יודע מה לא דומה.
5: מה?
6: עובר ושב.
4: עובר ושב לא מה שהיה, קדיל, נחסים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
6: בסדר.
3: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
6: כן.
3: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
6: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
3: לא שחק.
6: עכשיו היה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב. על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
3: בנבחרת, $10,000.
6: רגע,
3: קנדי!
6: אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
3: אוקיי.
6: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לשיחה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
3: היום אתה מרצה.
6: אומר לי, שיחקת את התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה?

0: שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה. מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, אני יוצא טיפה סחור על הרן עם רגל שמאל, החטיא, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו הרן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה. החטיא, עד היום אני זוכר לו את זה.
1: לא אופייני, לא גם להחטיא.
2: לא אופייני. אתה
1: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחטיא? אתה בחיים לא מחטיא, למה שאני מוציא לך רוחב אתה
3: מחטיא? עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
0: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
4: יש לו הכל. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם?
3: חס וחלילה.
4: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק, על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
3: אז למה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם אותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
4: עוד שאני אתחיל?
3: תתחיל שכתר.
4: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
2: איתי שיחק איתו, אני חושב שאתה יותר ממני, לא?
4: אני 3 שנים.
2: אני 2.
4: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
0: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא יודעת איך לדבר, תקשיב.
4: לבריאות, אתה פה
0: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו אני מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
4: אתה משנה את הקריירה שלך,
0: את החיים,
4: והכל, חד
0: משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, יש אמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום, באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
4: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
3: מבועל אמרת במקסימום.
4: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
2: לא יודע,
4: קרב
2: טוב.
4: אהוב על כולם.
2: ממחון.
4: שחקן סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
2: חד משמעית.
4: זאת אומרת, כן
2: הוא הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
4: ביכולת שלו הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, הוא היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
2: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה באתי, וואלה מגן הצגה, אני צריך, הנה גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, עלי כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לאיך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
0: וואלה. על מיכה?
2: על מיכה.

0: אז מה,
1: על מיכה.
0: אז שכטר אמר,
1: אז אותו דבר זה, אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבה שלה לבוגרים כזה.
2: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבא שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
0: למה? הם מתארים פה באמת?
2: אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
3: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
0: זה כן.
3: ואתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, כבר קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
2: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
1: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
2: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו, הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
1: קנדיל, שומע?
2: פצצה!
3: לא, פטריק הדליק אותי.
1: כן,
2: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
1: לא, בעד בו כמו חתולה.
2: כמו חתולה, כאילו כבר התעצבן מעליב והילד
1: שלה. אז מה הטריף אותו? מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו. זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
2: ואז מה אמר לו, לא. קנדיל
1: אומר, לא, אתה נתן לרונן לקשור אותי.
3: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
2: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
3: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
2: היית ראול.
3: הייתי ראול, ו...
1: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
2: נכון.
1: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
2: חד משמעי.
1: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, היה תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. היה תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
3: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגיון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
1: לא חוזה גבוה.
2: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
3: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומר לך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
1: ואתה לא בקושר.
3: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שמסגתי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
2: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון,
1: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר ארבע, חמש שנות.
2: הוא היה חמש שנים במכבי.
3: זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
2: אחרי שלוש שנים
3: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות טל בשנה.
1: שאל לך את העונה עם האחורי,
3: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא, הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
1: אתה לא הגעת עם ולדה?
3: הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה.
1: בפעם השנייה, אוקיי.
3: וזה השנה האחרונה בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
1: עונה שאני עזבתי.
3: כן.
1: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
3: כן.
1: בעונה הזאת.
3: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
2: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
3: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדיל וקנדיל, פתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי-נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שהם ברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
2: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה שהציל?
0: מה יש בו?

0: גם בלי הפסד.
1: איפה שאצילי הצליח, לא?
2: איפה שאצילי הצליח.
1: איפה שאצילי
2: הצליח.
1: תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
0: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
2: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולד התאונה, וג'רלטה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
1: זהו, כבר סיימת את
2: זה. לא ראיתי דקה.
1: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
2: לא אשכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
2: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון,
2: סבלה גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום מקבלים למכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה, ראית
2: שמכבי חיפה יותר נכון. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
1: נכון,
2: זה אחרי אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף 37 הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי צחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
0: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
2: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה ראיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
1: שהצטער.
2: לא אמרתי. לא אמרתי. אני משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזור. שומע? לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי. עם מסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
1: היה לך גם הצעה אז?
0: אתה מדבר על ינואר של העונה.
2: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד ממה שהרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
2: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
0: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
2: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
0: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה ש... במקרה של קנדל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
0: לא, היום סיפור אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב
0: ומכבי חיפה. נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים ובאמצע עונה ובלגן. אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית בעיניי לפחות.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה אני אקח את זה לכל הקריירה.
2: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי. שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות. תפילות.
0: יש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו?
3: כן.
0: זה?
1: הכי גדול בכדורגל.
0: לא בכדורגל, ברור.
2: הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
0: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900 אלף פעם.
2: אבל עכשיו פרשתי פחות.
0: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה
1: מה שנגיע לזה. אתה יודע שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או לא?
1: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
3: באמת?
2: חולה.
1: מי הרכז של פנרבחצ'ה מהר?
2: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
1: זה
2: אבל ווילבקין חזר שם מציע, אבל יש...
1: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
2: פקונדו.
1: הוא יודע הכל.
2: לא, אבל זה שחקני.
0: תולעת, תולעת, תולעת.
2: תגיד לי שם גריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
3: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
2: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר, המפורסם.
1: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
2: כן. איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה.
0: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
2: אה, שומע?
1: שאתה משחק עם ערן באותו משחק, שאתה משחק עם ערן באותו משחק, ככל הנראה...
2: אתה לא רלוונטי.
1: לא, אתה לא... אתה כאילו...
0: אתה סתם שם. אתה כאילו... ניצב, זה כמו...

0: עכשיו, אבל אין,
1: ערן... הכל שלו, הכל שלו.
2: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז ערן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין, יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. ערן זה ערן, אם הוא מתיישב בישיבה, ערן הוא הנושא, אין מה לעשות.
1: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
1: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
2: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: למה היה לי מרע? הייתי משגע אותו.
1: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
2: מה זה?
1: בא קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
3: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן 3.
2: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי. נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
3: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
2: הקטן שקרה...
3: איך קראו לו? המגן שמאלי. בילו בולה? בולה.
2: הם בולה.
3: אוי, הוא היה מציק.
2: אין סיוטים כאלה.
3: תקשיב טוב.
0: אדם עובד אצל אשקלון.
2: איתי, תקשיב, איתי.
3: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
0: איתי, אתה יודע שהוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
2: תקשיב,
3: בולה,
0: מאיפה
2: נתת אותו? יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק. הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, ערן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוך,
0: אתה
2: נותן גול גדול,
0: אין,
2: אבל זה...
0: היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר על בשם, אמרתי לו, ערן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, ערן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פשוט אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
1: מעל כולם מיביץ'?
0: כן, כן.
1: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
0: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מהגיל.
3: הוא קח אותך לקצה, כל אימון, אתה
2: על 3. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
3: התאמנת איתו עם
0: איביץ'? הוא על אימוני מחליפים בשיגון.
2: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
0: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
2: לא, שבע גם...
3: שבע טוען
2: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
3: כן.
2: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
3: מאומנים.
2: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת.
3: קשה שחקן גדלנו.
2: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
0: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
2: לא, זו קהל, אני ישבתי בצ'כיה, עונסים את הליגה במרכאות, עונסים את הליגה, רוגים על הליגה.
3: היה קשה לשחק נגדנו.
2: עושים אליפות בחורף במרץ.
0: כן, אבל אני אגיד משהו.
3: אני לא רואה, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: אפשר להשחיל? אפשר להשחיל מילה?
2: תן לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג, לא?
0: שומע?
2: אני טועה אבל?
0: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל. מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
2: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני אחרי.
3: רן קוז'ו,
2: אוקיי?
3: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
2: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
3: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
2: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
3: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 מפרש נקודות. מי עושה דבר
2: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
3: לא עשינו אירופה.
0: עשינו לסודובה, הפסדנו.
2: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
3: כן, אבל לא משנה.
2: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
3: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
0: עם דוניס
3: כפעם.
2: לא, אין בעיה.
3: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
2: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
1: אם אתה רוצה
3: להצביר... מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
0: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
3: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא חבר.
0: תספר אתה.
3: לא, לא, דבר.
2: קנדיל, רק אתה.
3: די, נו.
2: רק אתה, קנדיל.
0: אני לא יודע לפרטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
3: גם,
0: לא. לא, אבל עזוב את זה.
3: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
0: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
4: בשדה תעופה, באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
2: מה היינו שם?
3: נראה לי זלצבורג, מה זה היה? שצריך ללכת.
0: לא, היה איזה משחק באירופה.
3: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
0: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
3: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
0: וכל הם צועקים, מקנקי, פנאיוטיס. פנאיוטיס.
2: מאמן שערים.
0: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
2: אבל האמת, את קנדי לא אהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
3: היה לנו איזה משחק שבן...
2: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדי לשחק הכל.
0: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה, עשיתי שם ניתוח.
3: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
0: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו, שמו אותו.
2: מושיביאק?
0: שמו אותו.
3: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
0: לא.
3: הוא ידע כאילו הוא נפצע, כי כבר... שתבין. הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ' וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ' ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, הוא אומר לי, אני סיימתי במכבי.
0: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך, בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוס, שחק, לא משחק, עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני יותר, לא עכשיו, זה, אבל...
2: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
3: לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
0: עכשיו אבל אני טל.
2: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. אתה יודע, זה לא נראה לך.
3: יש לי שאלה אליך.
2: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
3: יש לי שאלה
2: אליך. עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
3: יש לי אליך.
2: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
3: יש לי שאלה טובה.
2: זה טבעי, המחשבה הזאת.
3: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ומעין, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
0: קדימה, קדימה.
2: יאללה.
3: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
0: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
2: די, נו, זה שאלה קלה, אז אתה
3: שומע? לא, לא, זה לא שאלה קלה.
0: לא קשור,
3: רגע,
0: קודם כל, אני אסביר.
1: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא עניין לך בחיים.
3: למה?
1: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
0: בסדר, יש לו ניסיון סערות לבנות.
1: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
3: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
0: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
3: לא, אתה דבר מה שאתה...
0: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
3: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
1: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
0: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
1: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובנות.
2: בתובנות נראה לי שכן.
1: כן?
0: אני עכשיו בי פאר, אני אומר.
1: וואלה, תסביר.
0: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
3: ספר את הסיפור קודם כפר.
0: היית בכפר גלים?
1: בטח.
0: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
3: תל, תשמע איזה סיפור.
0: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
2: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
0: אחלה קבלת פנים.
1: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
0: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
3: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
0: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
2: אני אוהב אותו, את הסגנון
0: שלי.
2: בא
0: להיות תל אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הירח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת. הוא בא לצאת.
3: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל. הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, אני אקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
3: ומה אמרתם? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידותה לא תקבל, עידותה לא זה, בא בחרבות, כאילו.
2: תגיד, אני חייב לשאול.
0: יואלה, הרגשתי מועקה.
2: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
1: בוא, אתה מחפש היגיון.
4: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה אותי, כל מקום שהייתי,
0: זה משהו, גם במכבי תל אביב. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
2: וואלה, אני עברתי ממכבי לביתר.

0: הפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
1: משחקים ראשונים, לא יש ככה. אמרון, מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
2: מה, מכביסט כזה, כאלה?
1: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
0: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
1: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
0: אז אני...
2: כמה זמן לקח?
1: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
2: כמה זמן עד שהרגשת שקיבלו?
0: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
3: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
1: עוד לא עברתי שם, עוד לא הגעתי ל...
0: אני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
1: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה מעצבן.
2: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
1: עד עכשיו כן. צודק איתי.
4: לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכה בתל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי אופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכה בתל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
2: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
0: אז מה עדיף?
2: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך.
0: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו, חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
2: לא משנה, כל האווירה מסביב.
0: הקהל יותר תובעני, על הקהל הוא מדבר.
3: אנו ברור, אבל...
0: הוא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובעני.
2: הקלישה הכי גדולה.
1: אבל גם כן, התקשורת בחיפה...
0: למה? מכבי תל אביב לא מועדון תובעני.
2: רגע,
0: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
0: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
3: אתה
0: תקשיב,
3: אתה... מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
0: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ.
0: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון, זה בגלל זה.
0: בגלל זה החוויה שלך היא שונה.
3: בהכל, בדיוק.
1: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
2: אז כמה?
1: אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
0: על כלום.
1: על כלום.
3: תוציא.
1: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
0: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
1: שתבין גם.
0: יש הרבה עניין. אז מכבי תהיה מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
1: רגע, נכון, זה נכון.
2: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה, אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה, חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
0: משוגעים.
2: הם משוגעים על בעלי חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
0: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
2: עכשיו, כולם שם
3: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
2: כולם שם
3: סובייקטיביים. אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
2: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
1: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק.
1: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג בתקופה שלי במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
0: למה? כי הוא היה במכבי?
1: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
0: למה?
1: מאז הוא לא שם את הסרט.
0: למה אבל?
1: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
2: אוהדים באו אליו?
1: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים... אתה לא יכול לשים...
3: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
1: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
0: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
2: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
0: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
1: יש לו הופעות בדעות, אבל...
2: יש לו קצת,
1: הוא מכיר מפורסם. באו לאימון, אמרו לו...
0: קנדיל, אבל אני יכול לך משהו?
1: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
0: שדע, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביע ומקום 3 כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
2: אז אני שואל
0: שלכם. זה בעיניי הפערים,
2: סליחה. אז אני שואל שלכם כי הייתם שם. מכבי
1: תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות, לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
2: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות?

0: עוד שבא, כמו
1: זה
0: שאמרת.
1: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
0: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
2: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה,
3: הם יכולים לחכות בחוץ.
0: איך יכול להיות שאוהד, עזוב, הוא דיבר סיפור
3: שוב. אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
2: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים. כן, אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
3: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש להגיד, אולי הוא מגזים, הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם בשביל לא לחטוף.
0: שלא פרק אותך?
3: כן, לא אותי, את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה
2: כאילו, לא היו מעלים אותך.
3: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
0: פעם דיברת אלי, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסה בזמנו.
3: החלפתי אותו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
0: ליאנקלה.
3: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק עובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
0: אתה מופתע מה שמבוע שנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה...
3: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זאת, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
1: אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
3: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא? אם...
1: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
3: מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
2: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
1: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
3: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו ובאו.
1: כן, אבל
2: הם פגעו הרבה מאמן.
3: הם פגעו וגם לא פגעו.
1: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
2: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
1: זה גם יפה מאוד.
2: זה גם יפה
1: מאוד. להביא מאמן
2: לכל. לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
3: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
1: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
0: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
3: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים,
1: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. במכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
3: הם בבלגן, הם בבלגן.
1: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
3: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי.
1: אני, אתה יודע מה זה לעשות?
3: תחשוב סברינה ושואו וכל אלה חוזרים.
1: ונאוול.
3: ואתה עושים סילבה קני וסדריק דון, איפה?
1: ונאוול.
3: עזוב, בלי סוף.
1: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
0: לא.
1: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
3: מטורף.
1: זה מרגיש לי שזה מחליק.
2: מטורף.
3: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו. כאילו, כל המערים לי, קנדיל פייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו. יותר מסבו בהרבה? לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבינגה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טל, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'ס, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מחור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו. בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות? לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים
1: ברמות. בתאי?
3: מאוד. באמת? שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
1: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
3: לא, הוא לא.
1: זה לא הקטגוריה. הם יותר... בינוני.
3: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
1: סונגרן לא... סונגרן
3: בהתקפה היה בעייתי מאוד. בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
2: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
3: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
1: אבל שלישי לא תורם.
2: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
3: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נתנו לשחק?
2: כן.
1: לא, מה אתה חושב על זה?
2: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
1: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
3: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
2: לא?
3: לא.
2: למה?
1: למה אבל כאן?
3: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'וך,

0: יש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר, אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו, אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לי... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
1: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול אבל מחרב.
0: יובנוביץ' של מכבי פחות.
1: פחות ממלמד?
0: פחות.
1: די,
0: פחות. כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף. אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
1: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
2: וידר
1: קרטנסון.
2: לא, אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
0: יפה, אבל מה ההבדל?
2: שהוא יותר עשיר?
0: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
1: שהוא מיליון יורו לקחת 300.
0: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיך. עד היום הוא התקשר אליי. כן, אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה
1: לגבי. יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
0: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה? יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
1: ארגזים, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו הזויות, זה אני לא סביר אותך.
1: אני יכול להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
1: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו? נו. כי פיתרה את עומר פרץ שתי מחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
1: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מסביר
2: שמועדון כזה? יש הרבה סיבות.
3: מועדון כזה לא מצליח, תפס, בוא, זה הבית שלך.
2: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
0: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיבה לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין הרד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
2: לחוץ?
0: שיש לו לחץ אטומי.
2: באמת?
0: אטומי. שומע, קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא עדים, חכים
1: בשיגעון.
0: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע, כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
2: כיבור. מחזור ראשון, החמיצו פנדל
0: דקה 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל דקה 90, מחמיצים.
1: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
2: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
2: זה בדיוק
3: שמה שנה. בואו, זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה.
0: אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יוצא משם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28, ב-0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, אני יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, בסוף זה בניית שקבוצה.
0: יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה מבעיה.
0: אשדוד.
3: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
1: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד מכבי פתח תקווה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
2: זה לא כמו העונה של מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
1: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת. תקשיב, ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל ללי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
1: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
1: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה, לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בפועל המדגן, והגיע בתקופה לא טובה.
0: הלך לו הפוך, רציני למסע.
3: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
1: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
1: שמות על גבול הסיוט.
3: הסיוט זה קשה. זה קשה.
1: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
3: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
0: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.

0: נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
1: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
0: עמי גניש מנהל קבוצה.
2: רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי, איתה...
1: הוא מחשב מאמן שוערים.
2: איתה, אתה ראית מנהל מקצוע...
1: התרגילים, הכל דופק.
0: לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע, תעצור, תעצור.
2: איתה, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
0: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
1: עכשיו, עכשיו...
0: רגע, אל תדליק אותי.
1: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. הוא סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם?
1: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
0: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
1: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
0: אחלה עמי גניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה, יחידי בעולם.
1: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמות, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת הזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליו על אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
1: פק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי, בא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק, לא נגעתי בכדור.
1: זה זדה, זה אלי.
2: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל נשבור לך את הרגל ל-14, אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
0: אני לא יודע, אני מבקש חילוף ישר.
2: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מעניין, מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
2: לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
0: אלי, רגע,
2: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
0: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת
1: בריצפה, מלמטה. שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בקן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
0: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
2: ולד, מה?
0: לא, עזוב ולד, הוולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
2: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
1: יוסי. יוסי אבוקסיס.
0: יוסי
1: הוא נתן לי את הופעת בכורה, שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי, בני יהודה, נלי רנטר, כל המפלצות. 3-0, גם ניצחנו בני יהודה, ומאז...
2: מפלצות הם לא עשו פלייאוף.
0: מחזור פתיחה.
1: על הנייר, משחק ראשון.
3: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני יהודה.
0: הוכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו,
1: צמד. אם אני לא טועה.
3: היי, גדול, גדול, גדול.
0: תראי דובאי. הוא גר בדובאי?
1: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
0: די.
1: כן, תראי דובאי, הלו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
0: ובמשחק?
1: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
0: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
1: אכלת לי זה שאלון.
0: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאלתי, בוא.
1: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל עוד.
1: כן, ליאור, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
0: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
1: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
2: שבע.
1: לא.
3: שרי.
0: דיה סבא.
1: לא.
3: שרי?
1: דיה, אילוי.
0: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
1: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
3: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
2: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו זה, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
1: לא, לא, לא, אני אסביך.
3: כי אתה פרשן של חברים.
2: אתה מקבל הלכה למעשה.
1: אוקי אסיסט, שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
3: גם עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
1: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
2: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
1: למה?
2: כי אין לו רגליים. מכיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
0: אבל יש לו ידיים?
2: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
1: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
2: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
1: אחלה שחקן ואחלה ילד.
2: הוא פרוספקט נדיר, והוא יהיה שחקן ליגה.
1: לא יכול, לא יכול.
2: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, שחקן היחידי באמצע שלך, שהוא פרש בספסל, זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות, 90 דקות, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
1: יכול להסכים.
2: זה הכל.
1: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
2: שומע?
1: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות
2: גול. ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
1: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים, הם רוצים לראות איך הוא... רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
2: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
1: רגע, זה הזמן לבדוק גישה? אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
2: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
1: זה גם שגע
2: עוד, ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר.
0: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
0: אל תגיד לי...
2: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
0: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
2: שאין לו רגליים, ולא, זה לא אין שכוח, כי בסוף...
0: מה זאת אומרת?
2: אני אגיד לך,
0: אתה רוצה לדבר? הוא לא יפתח, הוא ייכנס דקה 60.
2: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר, דבר, דבר. ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
0: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
2: לכאורה.
0: לכאורה.
1: לכאורה.
0: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בקשים מני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. עזוי, תומר סיפור.
2: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ', נגמר.
0: סיפר את המרק.
2: רגע, דקות.
3: שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מבולבלים, תשמע,
0: אנחנו כבר לא מבולבלים.
3: הוא מרוב תוכניות כבר לא יודע.
2: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
1: וואי, סיפור עזוי, מה? סיפור עזוי. ספר
2: את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
1: מה?
2: אתה לא זוכר?
1: לא.
2: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
1: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
2: מצא אותנו השוטר.
1: לא יודע, סיפור מלא.
0: סיפור, משהו.
2: דרכונים, במונית.
1: רגע, תן לי עכשיו.
0: יש לך מלא, מה?
1: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
0: רק עוד מזה, אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות, פתאום כולם עליו.
1: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: הספר. לא ראיתו בחייך בחיים.
0: הוא רק הוא היה מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
1: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
2: וואו, איזה יום
1: מצחיק. תחילתי את השיגעון כבר.
2: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואז
1: הוא קלו
2: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
1: להגיד. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה וזה.
2: גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה ובוכה. באמצע השפה קמתי,
1: אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
2: כמטוש על הטלוויזיה.
1: כן. בשידאון עליו. סיפור עם ולאדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ 18 זה סיפור מההפטרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
0: אימון ככה. אם תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
1: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אומר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולאדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי אופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי אופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לידי דן גלזר בצהוב.

בים, יושב לעדידן גלזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלדש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, וגלזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדי, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי,

0: הלבשה זה לא רק, זה הכל.
1: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע את
2: זה. שחקן זה חדר הלבשה.
1: אני פרש בגיל 14.
0: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר?
2: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם. הבנת? רק הם, רק הם.
1: אחרי הפסדים?
0: הכל, יושבים אחרי המשחקים לסיפור.
2: בכל רגע נטוש, אתה שומע משהו. זה נשים
0: אחרי
2: המשחק.
0: הסיפורים פה, הכאב והסטלבט, הוא אחרי הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך. מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי שהיה...
3: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתם דוגמה, הפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה, היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדי, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא, עוד לא, נכנסנו לאוטובוס.
2: אתה יודע, אנחנו חוזרים ממשחק, שומע, אנחנו חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תהיה כל משחק חוץ, זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחול. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי אופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, אנחנו חוזרים מסמי אופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה, עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל יום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
3: בשיחות.
2: יושבים, מדברים, שותים בירה.
0: אתה יודע מה, אני רוצה... רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
2: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
3: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
2: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם 2.
0: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
3: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד, מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
2: אתה מחזיק מבלד. אני גם... גם אליו
3: צחק עצמו. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
0: להבין... סטיוארט, אתה עובד מלמד?
3: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
2: ואתה יודע שהוא עדיין מוערך.
3: מה אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט לצחק?
2: עדיין מוערך מאוד.
3: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
2: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
3: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
2: כן, ניאור הביא אותו.
3: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
2: סיים, די.
0: כן?
3: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
2: אין יותר טרגי.
3: אבל אתה יכול להכיל, להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית. אחי, הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
0: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב.
3: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, די. עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
2: קנדי, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
3: לא.
2: בשום קונסטלציה.
1: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
3: מכבי תל אביב, כן, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא וחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
1: עוד שנה לבנות, השאלה
3: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
0: לא, אני לא מפיל עליו חלק.
3: יש לכולם, אבל יש
0: לו, לא, לא, מה פתאום.
2: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך, יש לך
3: השמעות. חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
1: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
3: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
0: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
3: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, שתוך עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם...

0: והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה אגדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא זמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני מחכה לשבת בבריכה עם
1: תסביר. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מה אתה אומר? מציל.
1: מציל?
2: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה
2: ש... על השאלה קשה.
3: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
1: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה, תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
2: שומע, אתה שואל אותי.
1: אולי בתקשורת.
3: בתקשורת,
0: אתה לא פוסל, אך גם לא שולל.
3: אך גם לא שולל, תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
2: פנטסטי.
3: שיחוק ענק.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחיית טל?
2: זה מה אני חושב.
3: הוא רס טל?
2: זה מה אני חושב.
3: הוא חיית הילד הזה?
1: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
2: כן, גם לי יש.
1: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
3: קאנדי, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
3: לא נורא, זה יחזור. הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה, אהבת חינם.
1: אחר קריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוחה פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
3: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות, מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
1: ברד חם. מאור, תודה. שייך, תחתן. לא יכול לראות אתכם. נפגש על פרופה, יאללה ביי.
4: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
1: שלום לכם, אנחנו הולכים ומתקרבים. אנחנו כאן בפודקאסט שלנו בתופסים אמריקה, במסגרת הנוסע המתמיד. אנחנו נתפוס אמריקה, כי זה בעוד 9 ימים קורה, המונדיאל, זה לא להאמין שזה כבר ממש פה מעבר לפינה. שלום עוזי דן.
5: אהלן.
1: שלום מיכאל וינסנדן.
5: שלום, שלום,
1: מה נשמע? וברכות, רגע, ברכות.
5: על מה, על מה?
1: על פריז, פריז סן ז'רמן.
5: בסדר, בסדר.
1: תראה, הוא כבר לוקח את זה כאילו.
5: הוא כבר back to back.
1: מה זה כבר לזכות בליגת האלופות?
5: לא, לא, בוא נגיד ככה, אם אנחנו ניפגש פה, ב-20 ביולי, יממה לאחר זה, ואנחנו נראה את הטריקולור פעם נוספת מניפת הגביע, אז תגיד לי ברכות, ואני באמת אגיד לך תודה רבה מקרב לב.
1: רגע, אני לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא עובר ככה.
5: מה?
1: פריז סן ז'רמן זוכה בליגת האלופות, פעם שנייה ברציפות, ומבחינתך זה מים בסן.
5: לא, קודם כל, קודם כל התרגלנו.
1: בבקשה.
5: לפני שנה ושבוע לא היה להם את זה.
1: לא היה להם אפילו פעם אחת, כבר התרגלנו.
5: לא, וגם אל תשווה את האמוציות לי באופן אישי שיש כלפי נבחרת צרפת, לעומת פז'ה.
1: זה בסדר, אבל עדיין.
5: זה שונה לגמרי.
1: אתה השגריר, אתה השגריר.
5: הנציג, הנציג.
1: השגריר, השגריר. טוב, אנחנו תכף נגיע באמת לנבחרת צרפת, כי אנחנו כבר עשינו בעצם את כל הנבחרות הגדולות, למעט שתיים.
3: שתיים,
1: שבמקרה נפגשו בגמר לפני קצת פחות מארבע שנים בקטר.
5: גם שתי אלופות העולם האחרונות.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. ואנחנו תכף נדבר על צרפת ועל כל מה שקורה שם. יש דברים מעניינים בחדשות אחרונות וכן הלאה, אבל אפרופו חדשות אחרונות, אנחנו לא נעשה את זה ארוך, אמרתי לך, נבהלת, אבל אנחנו חייבים להדכן, כל מיני דברים קורים, מוזי, כל יום קורים דברים. אז קודם כל, דרך אגב, אחד הדברים שראינו זה גם בגמר ליגת אלופות, את העייפות של השחקנים, את השחקנים שם קרסו בסוף, ויטיניה לא יכול להמשיך מ-10 דקות.
5: ועוד הערכה.
1: והערכה וזה, אז אנחנו שומעים כמעט כל יום שחקן חדש נפצע. עכשיו, זה אנשים שמחכים לזה 4 שנים.
5: ראינו גם, אגב, ראינו, דיברנו פה כמה פעמים על ההפסקות שתייה, ראינו את ההפסקות שתייה 23 מעלות, מזג אוויר נפלא בבודפסט, אבל עושים הפסקות שתייה...
1: הפסקות שתייה הם
5: הפסקות טלוויזיה, ברור, ברור, ברור.
1: אבל רצו כבר להרגיל אותנו לדבר הזה.
5: מיכאל, מה המצב של סליבה? כבר עכשיו ניגע בסלב.
1: לא, נכון, זה חלק מבחינת צרפת.
5: זה חלק מהחדשות, כן.
1: אבל הבנתי שבאומגרטנר נפצע.
5: באומגרטנר בחוץ.
1: זהו, בחוץ. בילי גילמור. בילי גילמור. סתם, סתם. לא, תשמע, בסקוטלנד זה סיפור.
5: בטח.
1: והסיפור גם מי מחליף אותו. הבן של דארן פלצ'ר.
5: וואלה. הבן של דארן פלצ'ר מחליף את זה?
1: כן, ילד בן 19, מנצ'סטר יונייטד, ששיחק משחק אחד, לפי דעתי.
5: וואי, יפה.

0: אבל כן, זה אחד הסיפורים. בסקוטלנד זה דרמה גדולה כמובן. לא היינו פה בימים האחרונים, היינו בשבוע שעבר, לפני שנסענו לבודפשט, עוזי היה ואני הייתי, וראינו את הגמר. והיה לפני יום יומיים את המשחק של נבחרת ברזיל, במרקנה, שהביסה את פנמה 6-2. עזוב את הזה. אבל אני חושב ש... קודם כל, למרקנה היה מלא, ויש איזו מתחושה, יש תחושה טובה בברזיל. יש איזה וייב טוב סביב הנבחרת הזאת.
1: כן, גם בגלל שהחזירו את נאמר, וגם בגלל...
0: למרות שהוא לא שיחק.
1: נכון, הוא לא, פצוע. הוא גם לא ברור מצבו, זאת אומרת, כרגע לפי עיתונות הברזילאית, יכול להיות שהוא גם לא יהיה, גם אם הוא ירצה לשחק, הוא לא יקשיב.
0: בכלל?
1: לא, לא, כל משחק, הטורניר? לא. משחק ראשון שני, כאילו.
0: בסדר.
1: הפציעה שלו, סנטוס והוא קצת כנראה...
0: נראה לי זה יצא טוב לדווקא לאנצ'לוטי.
1: אני חושב שכן, אני חושב שכן.
0: כן, הוא גם בפנים, אבל הוא גם לא צריך להשתמש
1: אותו. וגם אתה רואה שכל, כמו שיאקרמן אמר פה בזה, כל התקשורת עליו, זאת אומרת, לא משנה, הוא יושב על הספסל, כולם מתרכזים בו. שמע, פנמה עם כל הכבוד.
0: נכון.
1: וראית שחקנים של, כאילו, הדבר המרכזי בשביל שחקני פנמה, היה לבוא להצטלם עם נאמר אחרי המשחק.
2: נכון.
1: כולל קריסטיאן מרטינז החמוד.
0: נכון.
1: אבל
0: שמה, אבל ויניסיוס היה נהדר.
1: כן, ופקטה נכנס והיה טוב מאוד, אבל...
0: נכון, זה לא...
1: זה משחק...
0: אבל אם הם היו נצחים שם 2-1, אז נצחו ששתיים.
1: אני מסכים איתך, נכון, אבל זה שהם היו טובים, זה עוד לא אומר כלום. אם הם היו רעים, זה כן היה אומר משהו.
2: לא, סתם שאלה צדדית.
0: בבקשה.
2: זה לא קצת מביך עבור שחקני נבחרת פנמה להצטלם בסוף משחק?
0: ככה זה היום.
2: אחרי שישייה.
0: ככה זה היום.
1: מביך מאוד.
2: ראיתי את זה כאילו ברשתות יום אחרי.
1: מסכים איתך.
2: אמרתי, בונה, מה קורה פה?
1: מסכים איתך.
0: אגב, אתם יודעים, אני צפיתי לפני, זה היה לפני שבועיים בערך, בשידור ישיר ב... טקס של הצגת השחקנים של ברזיל.
2: אוקיי.
0: Okay. בכל מקום עושים את זה אחרת, ושם דיברנו על זה כבר עם מוזי, אתה לא היית כשבשיחה הזאת, עשו אירוע שלם, הוא הגיע, זה באולם, ומצופים, ושידורים ישירים בטלוויזיה, וכתבי שטח, וכתבי קווים וזה.
1: ברזיל ימצאו את זה, ואתה רואה את זה עכשיו במנחרות אחרות.
0: לא, בסדר, רגע, אבל לוזי, אני רוצה לגעת בנקודה אחרת. איך קוראים לאנצ'לוטי בברזיל? אנצ'לוטי. אנצ'לוטי. תתכונן, אנצ'לוטי. אז זה דבר שתפסתי את זה, אבל ראיתי אתמול משהו באמת, אני התרגשתי, ראית את ההפתעה שעשו לו, שאלו לו את הנכדים שידברו איתו?
2: כן. וואו, ראיתי את זה, ראיתי בחה, את זה, וואו, איזה יופי. כן.
0: הוא בחה. כן.
2: ראיתי,
0: וואו, כן. זה באמת.
2: יפה מאוד.
0: זה היה מאוד מאוד יפה.
1: אגב, אם מדברים על דברים שקורים וביזיונות, כן. ראיתם את נורווגיה שוודיה אתמול?
2: לא, מה היה?
0: נורווגיה ניצחה 3-1.
1: נורווגיה ניצחה, שתי הקבוצות... עכשיו,
0: שתי נבחרות שיהיו במונדיאל.
1: משחק הכנה, שתי נבחרות זה... עכשיו, אתה יודע, משחקי החנה האלה עושים יותר משישה חילופים, מותר, אז אתה רואה, במחצית השוודים החליפו שישה שבעה שחקנים ואחרי זה, אבל okay. נורווגיה, okay. דקה 63, 10 חילופים. חוץ מהשוער, 10 חילופים באמצע... זה
0: לא, הוא רוצה לבדוק את כולם.
1: בסדר, תחליף במחצית, אבל מה זה כאילו, זה לא רציני. אתה מבין, זה בסוף זה הופעה בינלאומית ל-500 שחקנים, זה לא רציני. זה לא רציני.
0: לא משנה, נורווגיה ניצחה.
1: נורווגיה ניצחה 3-1 בלי ארלינג הולנד,
0: שבכלל לא שותף.
1: קיבל מנוחה.
0: כן. עוד... תן לי את העדכונים האחרונים לגבי נבחרת איראן. הרי נבחרת איראן נמצאת בטורקיה.
1: נכון.
0: היא אמורה להגיע לטיחואנה, למקסיקו, למחנה אימונים, ואז לצאת למשחקים בארצות הברית.
1: קודם כל, מחכים...
0: אין להם עדיין ויזות.
1: מחכים לויזות.
0: אין להם.
1: זה אמור להסתדר.
0: אמור.
1: תשמע, אני לא מניח שלא...
0: אל תניח שום דבר.
1: כי זה יעשה משבר מטורף. תחשוב שהם לא מקבלים ויזות?
0: נו.
1: זה...
0: אתה אומר בסדר, אבל אתה יודע, עם כל הכבוד...
1: לא, מה, משחקים? כאילו, מה, יבטלו את המשחקים שלהם?
0: אני לא יודע.
1: כבר אי אפשר להביא נבחרת אחרת במקומם.
0: קודם כל אפשר הכל. אבל רגע, שנייה, הם, רק שנסביר...
1: אתה אומר דנמרק שבוע לפני היורו...
0: כן, כן. בוא, אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, אם עוד יומיים זה קורה... המשחק הראשון שלהם...
1: זאת אומרת, איחוד האמירות כבר על הספסל.
0: הם לא יגיעו? הם יגיעו,
1: יגיעו.
0: לא, אין לנו זמן להתקום.
1: לא, ברור שיגיעו, אבל אני באמת לא מאמין שלא ייתנו לשחקנים ויזות.
0: אבל אתה יודע, זה לא רק השחקנים.
1: לא, אז זהו.
0: הם יכולים לעשות דבר כזה. כל השחקנים כן, אף אחד אחר לא.
1: לא,
0: רק המאמן.
1: לא אף אחד אחר.
0: מה עם המשלחת? מה עם הרופאים?
1: יש שם כמה כאלה שבסכנה כביכול.
0: נו.
1: מדברים על איזה 5-6 אנשים בזה, אני לא יודע בדיוק את התפקידים שלהם. אז אם יתנו, אתה יודע, לכל השחקנים, לרוב הצוות המקצועי וזה, זה דבר אחד, מאשר שלא ייתנו למאמן או לשחקנים. תשמע, עצם זה שהם העבירו את המחנה אימון, הם משחקים בקליפורניה, בחוף המערבי, את כל שלושת המשחקים שלהם, במחנה אימון שלהם במקסיקו.
0: בטיחואנה, שזה על הגבול.
1: בסדר, עדיין, היה צריך להיות
0: לא, אבל במקסיקו הסכימו וקיבלו אותם והכל בסדר. אתה יודע, הם היו בטורקיה, הם היו בשגרירות האמריקאית, הרי כל מי שרוצה לקבל ויזה צריך

0: לעשות, להתראיין, כן. שואלים אותו שאלות. הם היו, הם נשאלו שאלות, אבל אמרים להם, תחכו, עדיין לא, לא, עדיין לא.
1: אני מאמין שעושים להם, אתה יודע,
0: יכול להיות.
1: טראמפ הביא, הוריד הוראת, תמתחו אותם.
0: עד השנייה האחרונה, שגעו אותם.
1: תנו להם ויזה, אבל שגעו אותם, כן, משהו כזה. זה נראה לי התסריט ה...
0: אתה יודע שיש שחקן אחד שנבחר את האיטי, שעדיין לא קיבל ויזה.
1: יש גם שני שחקנים מעיראק, הבנתי, שלא קיבלו ויזה, אבל הם... זאת אומרת, הם בווייטינג ליסט, הם יקבלו.
0: לא, אגב, גם הייתי, זה סיפור מטורף. כל השחקנים שהבחרת הייתי כבר נמצאים כבר איזה שבוע שם, והשחקן היחיד שמשחק בליגה של הייתי, שנמצא בסגל, לא קיבל עדיין ויזה. מחכים לו.
2: יש עוד שחקן, שהיום לא קיבל ויזה, שחקן שאנחנו מכירים, ברילם בולו.
0: באמת?
2: היום נבחרת שוויץ טסה לארצות הברית, כולם עלו על המטוס פרט לברילם בולו, בגלל תקרית אלימות שהייתה לו ב-2018 אל מול הרשויות השוויצריות, וזה וואו. עדיין לא סודר אל מול הגורמים האמריקאים, שבעצם יש איזה סוג של תיק פתוח.
0: וואו.
2: בזה, עוד פעם, זה ייסגר.
0: זה יסתדר.
2: זה ייסגר, אבל הוא לא היה על המטוס.
1: צריך להגיד גם שהנבחרת קונגו, ברחו מקונגו בגלל שיש מגפת אבולה, והאמריקאים אמרו זה.
0: נסו לבלגיה.
1: הם בבלגיה, הם היום אומרים להיות במלא במחנה בבלגיה.
2: הם עושים שם בידוד.
1: עכשיו כל השחקנים הם באירופה.
0: נכון.
1: אבל היה צריך להתחיל מחנה אימון.
0: מספיק שהגיעו שני אנשים.
1: לא, היה צריך להתחיל מחנה אימון ופרידה כזה בגנישה, שביטלו את זה. הצוות, אנשי מקצוע ואנשי מההתאחדות ברחו כדי להיות ב-21 ימים האלה, הם ממש בבועה בבלגיה.
0: מה אתה אומר?
2: כן, בבידוד.
1: ואחרת לא יוכלו להיכנס לארצות הברית.
2: נכון.
0: טוב, יהיו לנו עוד כמה סיפורים כאלה, ואין מה לעשות, זה חלק מהעניין. עוד נגיע בהמשך הדרך לסיפורים על מה קורה עם האוהדים שנבחרת איראן, אבל אז בוא נשים את זה בצד, אנחנו נתעסק היום בצרפת. עכשיו, צרפת זכתה במונדיאל מיכאל ב-2018, הגיעה לגמר וכמעט זכתה, אם לא כל אומואן, היא גם זוכה פעם שנייה ברציפות, ואם היא תגיע לגמר הפעם, אני לא מדבר על זכייה, היא תעשה מה שנעשה רק פעם אחת בלבד בהיסטוריה. ברזיל הגיע לשלושה גמרים רצופים, 94, 98, 2002.
1: תרשה לתקן אותך.
0: אז תקן אותי.
1: גרמניה, 82, 86, 90.
0: אתה צודק. אז הנה, תיקנת אותי. יפה. אז יש שני מקרים של נבחרות שהגיעו לשלושה גמרים רצופים, וצרפת יכולה להיות השלישית שעושה את זה. מה הסיכויים שזה קורה? כי כרגע היא בין שתי המועמדות הספרד
2: וצרפת. בוא נגיד לך ככה, בצורה הכי פשוטה, אוי ואבוי אם צרפת לא עושה גמר.
0: מה אתה? עד כדי כך?
2: אוי ואבוי, עם סגל כזה, תקשיב, זה... אנחנו עוד פעם, יש לנו עכשיו שעה להרחיב על הנבחרת הזו, שהיא באמת נבחרת מסקרנת, כן, עם כל הכוכבים וכל מה שקורה שם, אבל ברגע שאתה רואה את חומר השחקנים, ברגע שאתה רואה את הדרך של דשאן במשך 14 שנה, את איך הוא שולט בחדר ההלבשה הלא פשוט הזה, לאורך תקופה כל כך ממושכת, תשמע, זה באמת סגל שכאילו מאמן קבוצת כדורגל בנה ולא נבחרת. הרי שאתה מאמן נבחרת, אתה מוגבל בשחקנים שעל פי האזרחות שיש לך. פה זה באמת, זה כאילו לקחת שחקנים מכל העם במחת הרמה. כל שחקן היום בנבחרת צרפת, בטח ובטח שחקני הרכב, הוא אחד מבין השלושה ארבעה שחקנים הכי טובים בעמדה שלו.
1: תשמע, אתה יכול לקחת...
0: חוץ מעמדת השוער.
2: אוקיי, נו, אז הוא אחד מה...
1: פעם היום אומרים את זה על ברזיל, אתה יכול לקחת את הספסל, או את מי שנשאר בבית, ולרוץ לנבחרת שעושה רבע גמר גביע עולמי.
2: אז היום זה תקף על צרפת.
1: אני מסכים. מצד שני, להגיד, אתה יודע, צרפת יכולה, כנראה, אמורה לפגוש את ספרד
2: בחצי גמר.
1: עכשיו, חצי גמר, זאת אומרת, בוא נגיד, אם צרפת לא מגיע לחצי גמר, זה כישלון.
0: נכון.
1: אבל אם צרפת מפסידה לספרד בחצי גמר...
2: שמע, זה בדיוק מה שקרה לפני שנתיים ביורו.
1: נכון.
2: להגיד לך שקיבלו את זה בהבנה בצרפת? לא. הם התבאסו, עוד פעם. לא עכשיו קראו לדשאן ללכת הביתה ופיאסקו והכל זה. אבל הייתה, נקרא לזה, יותר מאכזבה.
1: כן.
2: כי צרפת...
1: טוב, כי זה גם כי היו כמה אכזבות ביורו.
2: נכון.
0: אז פה אני רוצה, זה לא לפי הסדר, אבל בכל זאת, וטוב שהזכרת את היורו, כי נכון שהם הגיעו לחצי הגמר, ואז הפסידו לספרד, ואז הגול המפורסם של אמין ימל, והכל טוב ויפה. אבל צרפת לפני זה, אני לא רוצה להגיד, יש את המשפט הזה, הסריחה את הדשא, זה מוגזם, אבל היא נראתה לא טוב.
2: נכון.
0: לאורך כל הטורניר.
2: כן, אתה צודק.
0: אז זהו, עם בפה, נכון, הייתה לו את המסכה.
2: כן, היה לו את השבר באף מהמשחק הראשון, שזה השפיע עליו.
0: זה לא תירוץ.
2: לא תירוץ.
1: זה גם אחרי שביורו לפני איזה שלוש שנים, הם נכשלו.
0: נכון, הפסידו לשוויץ בפנדלים.
2: אבל בתווך הם עשו את הפנדלים
0: במונדיאל. נכון.
2: אז זהו, לאורך כל התקופה האחרונה.
0: העשר שנים האחרונות.
2: העשר שנים האחרונות, בוא נגיד, 100.

0: מגמר יורו 16 ועד היום, צרפת נמצאת בטופ.
1: נכון. לא, זה ברור. העניין הוא, השאלה, אם אתה שואל אותי, דשאן היה צריך ללכת אחרי היורו, אולי אחרי המודיאל הקודם, אבל סבבה, הוא נשאר. בסוף, ביורו, יורו ביתי, נכון, הפסידו בגמר בהערכה,
0: כן.
1: אבל צרפת שמערך הטורניר, ביורו שהערכה לפני זה, היא לקחה, במונדיאל שהערכה. במונדיאל
0: שהערכה, היא לקחה. כן, אבל שנתיים אחרי זה הבאת הגביע יותר חשוב ברוסיה. זה בסדר, זה לא...
1: עזוב, שנייה, לא. זה ש... שלושה טורנירי יורו, דשאן לא הצליח...
2: לא הביא.
1: לא הצליח.
0: נכון.
1: מונדיאל, עכשיו, שוב, אם הוא במונדיאל הזה... אף בחצי, לא, אם הוא יזכה, אז פעמיים זה, אז ברור, אבל אם הוא נגיד אף בחצי גמר, כמו שאתה אומר, לספרד, לא, לא איזה כישלון.
0: מבחינתי האישית, זאת תהיה אכזבה עצומה, שבסגל הזה, בציפיות שיש בצרפת מהנבחרת, לעשות חצי גמר, זה נחמד, כן, אבל זה כאילו, מרוקו עשתה חצי גמר, וקרואטיה עשתה חצי גמר, כאילו, אתה לא שמה. אתה בטופ, טופ, טופ, ולכן אני אומר שנבחרת צרפת, מבחינתי, זה מינימום גמר. אחרי זה שאתה מגיע לגמר ומפסיד ב-90 דקות, בגלל שלא הופעת למשחק, כפי שקרה נגד ארגנטינה עד דקה 80, שצרפת הייתה אאוט לגמרי, אם אתה לא תופיע גם לגמר...
1: בסוף הפסדת 10 דקות.
0: לא משנה, לא משנה. אבל אני אומר, היית 80 דקות, היית אאוט לגמרי, לא היית חלק מהמשחק הזה. אז אם עכשיו אתה עוד פעם מגיע לגמר ולא מצליח, אז... קורה, מה לעשות שלפעמים, אתה יודע, דווקא במאנית, אבל אתה חייב להיות שם. אתה חייב, זה...
2: טוב.
0: אין אופציה אחרת.
2: תראו, שמתי לב, אני לא יודע אם... זה מקרי כזה. צרפת זכתה פעמיים במונדיאל, ב-98 וב-2018, שזה נגמר ב-8, וגם היה להם מונדיאל אחד היסטורי מדהים, 58, שהם הגיעו לחצי הגמר. זה תמיד נגמר ב-8, זאת אומרת, לפי זה...
1: חכה, הפעם... לך אחורה, ב-38 הם ערכו את המונדיאל.
2: כן, אבל לא עשו שם הרבה.
1: לא משנה, אבל ערכו.
2: ערכו, בסדר. הפעם הבאה שצרפת זוכה זה ב-2038.
0: אוי ואבוי.
2: כל 20 שנה. כל 20 שנה. טוב, ברור שאין לזה שום קשר, אבל זה נחמד רק להגיד את זה. באיזה סיטואציה דידיה דשאן מגיע למונדיאל הזה, כשהוא יודע שזה המונדיאל האחרון שלו, וזינדין זידן אחריו? זאת אומרת, זה נותן לו אובר מוטיבציה, או תחושה שאני כבר את שלי עשיתי, מה שיהיה בונוס?
0: לא, אין את התחושה הזאת, כי כמו שאמרתי לך, גם דשאן מדבר על זה, שהוא באמת רוצה לסיים בטעם הכי טוב שאפשר. הוא גדול מאמני נבחרת צרפת בהיסטוריה, אף מאמן, עזוב מעבר להישגים, אף מאמן לא היה כל כך הרבה זמן, 14 שנה רצוף להיות בעמדה הזאת, שזו עמדה מאוד מאוד קשה. שמענו לאורך כל השנים, ובטח שניכם שמסקרים כדורגל עולמי עשרות שנים, בטח נקרא לזה משנות ה-90, כן? תמיד היו בלגנים בחדרה הלבשה של נבחרת צרפת, תמיד...
2: ישב, זה הבנתי, לא ראיתי עוד בנטפליקס...
0: לא ראית את הדוקו 2010? כן. יצא לך לראות את זה? כן.
2: אז אני אראה את זה בסוף שבוע.
0: זה טוב, זה טוב, זה טוב.
2: בנטפליקס.
0: זה טוב, זה טוב, זה טוב. זה גם עשו את זה בצורה הומוריסטית.
2: אוקיי.
0: כן, כן, כן, זה טוב.
2: זה סרט או סדרה?
0: סרט, סרט, סרט, שעה ו-20, שבאמת עשוי טוב. קליל כזה וזורם. אתה רואה מה קורה שם, אתה תופס את הראש, בונה, איך הנבחרת הזאת, ארבע שנים לפני זה,
1: אבל דיברת על מאמן, זה מאמן שלא שולד בחדר הלבשה, זה בדיוק...
0: נכון, נכון, נכון, אבל פה אתה רואה שיש מאמן.
2: הוא קבע את ההרכבים לפי האורוסקופ, נכון?
0: כן, הוא מאמין במזלות, כן. אבל לא, תעזוב, אתה צריך לראות בשביל להבין איך השחקנים מדברים עליו. בקיצור, יש לך פה מאמן שמקבל רספקט ענק מהשחקנים, מנשיא ההתאחדות, מנשיא הרפובליקה, מהתקשורת, ולכן יש רצון באמת לסיים את המסע האדיר הזה בטעם טוב. אין תחושה של עשינו את שלנו, זכינו ב-18, אנחנו, אין לנו מה להפסיד בטורניר הזה, לא? בוודאי,
2: לא, שיש להם, לפי דעתי,
0: בוודאי שלצרפת יש מה להפסיד במונדיאל הזה.
2: יש להם לפי דעתי גם את תחושת ההחמצה הענקית שהייתה להם לפני 4 שנים, שהם כל כך קרובים לעשות את זה בבק טו בק, ובשנייה האחרונה זה ברח להם בין
0: האצבעות. אין שחקן שנבחר את צרפת, ואני אומר לך את זה בתור אוהד שנבחר את צרפת, הרגע הזה של כל אומואני, וכל הקאמבק הזה שצרפת עשתה בגמר, זה עדיין לא עבר בגרון. אני אומר לך באמת, זה לא עבר בגרון. כי אמנם 80 דקות היית קטסטרופה, אבל עשית...
2: ברגע שזה נפתח...
0: אבל
2: בינו,
0: חזרת...
2: זה נראה היה שזה בלתי...
0: חזרת לחיים ואמרת, בונה, זה שלי, חזרתי מהכבד, חזרתי מהמתים.
2: לגמרי.
0: ואז לקחו לך את זה, ובגלל זה התחושה הזו שלקחו לך את זה, זה עדיין לא עבר בגרון.
1: בוא נזכור, בסוף צרפת, פעמיים הפסיד הגמר גביע עולמי בפנדלים.
0: נכון.
1: גם לאיטליה ב-2006.

0: זאת אומרת, זה דבר שלא קרה לאף נבחרת אחרת.
1: נכון. אוקיי, אז דידיה דשאן יהיה בסוף המונדיאל הזה, יפנה את מקומו לזינדין זידן, שידענו כבר מזמן שזה מה שהולך לקרות, לא ידענו בדיוק מתי זה יקרה. והנבחרת הזאת, כמה היא שונה מזאת שראינו בקטר? זאת אומרת, זה עדיין הם בפה, השוער התחלף בסדר, אבל... וגריזמן עזב. אבל אני חושב ש...
2: גריזמן, ג'ירו, ורן, לוריס.
1: ג'ירו לא היה כל כך משמעותי.
2: לא, הם שחקני הרכב, כולם. היו לך בגמר שפתחו נגד ארגנטינה.
0: בסוף ג'ירו זה מלך שערי צרפת בכל הזמנים.
2: היה לך...
1: עוד שבועיים זה
2: היה... היה לך אוגו לוריס, היה לך רפאל ורן, היה לך גריזמן, היה לך ג'ירו. היו לך שחקנים... קנטה שזה...
0: קנטה חזר.
2: קנטה חזר, אבל אין לו אותו תפקיד כמו שהיה בזה. יש לך איזה 5 שחקני הרכב משמעותיים שלא היו. מבחינה מתמטית, מתוך ה-26 שחקנים שזומנו עכשיו למונדיאל, 13 לא היו.
1: אז זה בדיוק חצי.
2: כן. אז זה אומר שנכנס דם חדש למערכת.
1: כן, טוב. יש לך את מייקל אוליסה, שזה הסיפור אחד הגדולים ביותר.
0: רדווי, יש לך שחקנים.
1: נכון. אז הסגל, כולם מדברים על הסגל הכל כך עמוק הזה, שמשל כמה וינגה נשאר בחוץ, ואתה יודע, השחקן של ריאל מדריד, זה לא הגיוני כאילו.
2: הוא לא היה מספיק טוב, אבל...
1: בסדר גמור, אין בעיה, אבל... כמעט בכל נבחרת אחרת, כמה ויגה היה נמצא בסגל.
2: כמעט בכל נבחרת אחרת, שחקן שנתן 13 שערים בפרמייר ליג, אלי קרופי של בורנמוץ, היה נכלל בסגל, נכון? למרות שהוא יהיה בן 19. אין לו מקום, מה לעשות?
0: יש שחקנים שלא נכנסו בצרפת, שהיו פותחים בשלושת רבעי מהנבחרות
1: אחרות. אין ספק.
0: זה ברור.
1: אין ספק בכלל. אז העומק הוא מדהים, והעומק הזה יהיה משמעותי, ואני אגיד לך גם למה. משתי סיבות. קודם כל, דיברתי על זה כבר בתחילת הפרק, על האומס שהיה במהלך העונה הזאת, על השחקנים בקבוצות הגדולות, שחקנים נפלו מהרגליים גמורים, מעונה קשה, מתישה, ולא משנה באיזה ליגה. בעיקר כמובן בפרמייר ליג, אבל לא רק שם. ותוסיף לזה שזה מונדיאל יותר ארוך, משחק אחד יותר. זאת אומרת, המאמנים יהיו חייבים לעשות רוטציות שלא היו בעבר. פעם, לא היה דבר כזה. מונדיאל, אתה עולה עם הנבחרת הכי חזקה שלך, לא משנה נגד מי. בכל משחק אתה עולה עם הנבחרת הכי חזקה. ועכשיו, בגלל שזה, וכבר מאמנים מדברים על זה, בגלל, סליחה, בגלל שנוסף עוד משחק, יותר ימים, אין כמעט תקופת הכנה, שחקנים גמורים מהעייפות, לא תהיה ברירה. ואנחנו נראה, אוקיי, לא נגד נורווגיה, אבל במשחקים היותר קלים על הנייר, אתה תראה הרכב ב'.
2: גם, אבל אני חושב שמעבר לזה, בגלל שהסגל כל כך עמוק, ובאמת ששחקני הספסל רואים את עצמם כשחקני הרכב. ואגב, אני שמעתי את מיד לאחר הזימונים של, הזימון של דשאן, חזרתי בדיוק מהעבודה ואמרתי, יאללה, נשמע רמסה. רמסה בתחנת הרדיו בצרפת, והם העלו לא מעט שחקנים לרדיו, ואיך אתם מרגישים, וזה. אז סתם לדוגמה, העלו את אברהים הקונאטה ומלו גוסטו, המגן של צ'לסי. שניהם אמרו, עכשיו שניהם לא מיועדים לפתוח בהרכב. שניהם אמרו, אני מבחינתי, ואמרו את זה, רואה את עצמי כשחקן הרכב, אני בא ונותן, אני בא לטורניר הזה. וברגע שיש לך סגל כל כך עמוק, אני חושב שהרוטציות יהיו לא רק בגלל עניינים של מנוחה, אלא אם שחקן עכשיו נכנס ל-20 דקות האחרונות, והיה טוב יותר מהמחליף שלו ב-70 דקות, אין לי ספק שמשחק לאחר מכן, דשאן ייתן לו. כי אנחנו רואים את זה הרבה מהם בטורנירים, שההרכב שפתח במשחק הראשון, שונה לא בתכלית, אבל שונה ב-20-30% מהרכב שמגיע לשלבים מאוחרים.
0: לפחות.
2: כי שחקנים במאבקים האלה רוצים לקחת את המקום של החברים שלהם.
0: בוודאי.
1: טוב, אנחנו צריכים לדבר על קיליאן אמבפה, כי אין ספק שהוא עדיין לא משנה שום דבר, הוא הכוכב הכי גדול של הנבחרת הזאת.
2: אל תגמרו לי אותו, הלו. לא, אתה אומר עדיין, הוא לא בן הרבה.
1: לא הבנת למה אני מתכוון. שמע, קרה פה משהו. הבן אדם, לפני שנתיים, עבר לריאל מדריד, ובשנתיים הללו הוא לא זוכה בכלום, עזוב אותי מכל מיני סופרקאפים למיניהם, לא זוכה בכלום, והקבוצה שאותה הוא עזב זוכה פעמיים בליגת אלופות. איך זה משפיע עליו? הוא בן אדם. לפי דעתי, זה גומר אותו ברמה המנטלית. הוא לא אומר, יאללה, שטויות, לא חשוב. לא נראה לי.
2: אולי נתן לך תשובה שתפתיע אותך, שהוא לובש את החולצה של הנבחרת, זה לא משפיע עליו.
1: אוקיי.
2: לא משפיע עליו. הוא... תראה, גם אמרנו את זה, היו לנו לא מעט דיונים באולפנים של ליגת האלופות במהלך העונה, שכאילו ניסיתי לרמוז לחבר'ה, תקשיבו, נכון שבריאל עכשיו עד אתה בשנתיים האלה, הוא נותן את המספרים, אבל זה...
1: אבל זה לא, זה לא עניין.
2: זה לא עוזר בכלל לקבוצה.
1: ברור שלא.
2: אבל תקשיבו, קיליאן באיזשהו מקום בראש, תמיד יש לו את המונדיאל, בטח שאנחנו בעונת מונדיאל,

0: יאל, זה כאילו, הוא... איך אני אסביר? אני לא אגיד לך שהוא שומר רגליים או זה, אבל יש לו מטרה...
1: דרך אגב, זה דברים שבמדריד דיברו עליהם.
0: אוקיי, יש לו מטרה שהמטרה העילאית זה המונדיאל עם נבחרת צרפת.
1: אוקיי.
0: כל השאר...
2: אבל בסוף, בסוף, הוא הרי גדל כאוהד ריאל מדריד.
0: נכון.
2: והוא רצה, זאת אומרת...
1: הוא רצה להצליח שם, איזה שאלה.
2: הוא רצה לזכות בליגת... זאת אומרת, היית מדבר...
1: יותר מזה, אוזי, סליחה שאני כותב לך, אין לו ליגת אלופות עדיין, ואין לו כדור זהב.
0: נכון.
1: ואוסמן דמבלה בא ועקף אותו בסיבור.
2: עכשיו, הרי חלק מהמעבר, עזוב שריאל הקבוצה הכי גדולה וכו', זה היה בדיוק בשביל מה שנדב אומר, לזכות בצ'מפיונס, לזכות בכדור הזהב, זה... אז נכון, הוא כבר, גם אם צרפת לא מצליחה במונדיאל, הוא שחקן מונדיאל עם היסטורי, וכבר עכשיו ברמה של, לא רוצה להגיד פלא, אבל קצת זה. אבל זה חייב, זה כמו שלנב אומר, לא יכול להיות שזה לא משפיע עליו.
0: רגע, לא, יש את המשפט האיקוני שתמיד, בטח זה עכשיו רץ בימים האלה, לאחר השחייה השנייה של PSG, הייתה איזה מסיבת עיתונאים של אמבפה בתקופה שלו בפריז, לפני 3 שנים, משהו כזה, ואז הוא אמר, אם הייתי אובססיבי לגבי ליגת האלופות, כבר מזמן לא הייתי פה.
1: אוקיי.
0: אתה יודע, וזה, אז עכשיו מריצים את זה כל פעם. שזה, אבל סתם, אני רוצה לשאול אתכם, נניח עכשיו בסוף המונדיאל הזה, אם צרפת מניפה פעם נוספת.
1: כן.
0: איך אתם תראו את אמבפה בראי ההיסטוריה, בהנחה שאנחנו רואים שבקבוצות זה בינתיים לא הולך לו, לעומת מה שהוא עושה עם הנבחרת?
1: תשמע, זה מורכב, אבל עדיין, אם הוא זוכה, שתי זכיות בגבי העולם, הוא אחד הגדולים מכולם. אין שאלה. גם אם, תראה, גם בוא נגיד, הכישלונות הגדולים, הוא הגיע פעם אחת לגמר ליגת אלופות, והפסיד, הגיע כמה פעמים לחצי גמר. לא, לא, לא, אני, שוב, ברור שזה לא מספיק. אבל, אתה יודע, אני מסתכל...
0: אבל אני חושב שמה שהוא יעשה עם הנבחרת, אם וכאשר הוא יזכה, זה יספיק לו.
2: קודם כל...
1: תראה, הוא לא פורש מחר.
2: לא, אבל... אתה הזכרת שהוא צעיר ולא בן 40, יכול להיות לו עוד 10 שנים טובות בריאל מדריד, אתה יודע. תחשוב על לוקה מודריץ' בעונה הראשונה שלו, רצו לזרוק אותו וזה. אני אגיד לך יותר מזה, אני, ואני חושב שגם נדב, שאנחנו זקנים, או אולד סקול, בשבילנו, כדורגל נבחרות, יש לו חשיבות יותר מאשר לדור שלך. אוקיי, אתה אולי יוצא דופן.
0: גם מבחינתי.
2: אתה אולי יוצא דופן, אבל...
1: רוב הצעירים לא.
2: רוב הצעירים לא, אז כן, אז במונדיאל מספיק, אם אתה שואל אותי. אבל עדיין, אתה יודע, קיליאן אמבפה עובר לריאל מדריד, זה העברת העשור הייתה, ומשהו בינתיים לא עובד.
1: תראה, זה שנתיים, אנחנו לא יודעים, נדבר פה עוד 2-3, אולי דברים השתנו.
0: סתם לדוגמה, קריסטיאנו רונלדו נחת בברנבאו ב-2009, והצ'מפיונס הראשון היה ב-2014.
2: נכון, אבל היה לו את ברצלונה של פפ מימון, זה לא אותו דבר.
1: היה לו זכייה במאצ'סטר.
0: נכון.
1: זה שונה.
0: נכון, אבל בכל זאת, עם ריאל לקח לו 5 שנים.
2: נכון, אבל זה היה מול ברצלונה של פפ, של מסי ואינייסטה וצ'אבי, זה היה...
0: בסדר, הלו, פה אתה מסתכל נגד פי.אס.ג' של לואיס אנריקה, הלו.
1: טוב, אז אני אשאל אותך עכשיו שאלה שאני יודע את התשובה ובכל זאת.
0: כן, מה?
1: האם היום אוסמן דמבלה כוכב יותר גדול מקיליאן אמבפה?
0: לא.
1: אוקיי, ידעתי שזאת התשובה, אבל אוסמן דמבלה זכה בכדור הזהב וקיליאן אמבפה לא.
0: נכון.
1: ואוסמן דמבלה זכה פעמיים ברציפות בליגת אלופות. ואוסמן דמבלה היום זה לא אוסמן דמבלה של פעם.
0: חד משמעית, זה בכלל לא מזכיר.
1: אם הפער ביניהם פעם היה, לא רואים את זה, מי ששומע, הפער ביניהם היה נגיד 10 קילומטר, הפער היום 1.5 קילומטר.
0: מסכים איתך לגבי הכל. אגב, ראיתי איזו סטטיסטיקה שאם צרפת זוכה במונדיאל, אוסמן דמבלה יכול לעשות היסטוריה בכך שהוא יהפוך לשחקן הראשון שזוכה בשני גביעי צ'מפיונס שיש לו, ואז מסיקים מכך שזה יהיה המונדיאל השני שלו, וכדור זהב שני שלו.
1: אולי,
0: עוד פעם.
1: סיכוי טוב, כן.
0: הוא יהיה הראשון בהיסטוריה שיעשה את זה.
1: אוקיי, אז אני אשאל אותך דבר כזה. אוסמן דמבלה עד עכשיו בנבחרת צרפת...
0: קטסטרופה.
1: אני לא יודע, אתה אמרת את זה.
0: קטסטרופה.
1: אוקיי.
0: אגב, מבחינתי, בגלל זה אוסמן דמבלה, הוא מבחינתי האיש שיעמוד בלב המבחן הזה של נבחרת צרפת במונדיאל הזה. כי אמבפה בוודאות יהיה טוב. בוודאות יהיה...
1: אלא אם כן ישבור את האף, חס וחלילה.
0: בסדר, אמבפה בוודאות יהיה טוב.
2: גם אוליסה יהיה טוב.
1: נכון.
0: גם.
1: נכון.
0: וגם דואל לדעתי יעשה את העבודה, לא יודע אם זה יבוא לידי ביטוי במספרים, אבל מבחינת הכדורגל.
1: כן.
0: אוסמן דמבלה, עד אתה בנבחרת צרפת...
1: הוא משחק בנבחרת כבר 10 שנים.
0: רע מאוד.
1: אוקיי.
0: 58 משחקים, כמה שערים יש לו?
1: נו.
0: כמה? נו, תנו.
2: 7.
0: 7.
2: נכנסתי, לא...
0: עכשיו רגע, אתה רוצה... אף אחד מבין השבעה לא היה בטורניר גדול.
1: אוקיי. שלוש... מוקדמות וכאלה.
0: לא, אפילו לא, אפילו לא. שלושה, הנה, שים לב, הנה, רגע, רגע, איך הייתי, באתי מראש, באתי

0: נוטי מראש.
1: זה נקרא הכינותי
0: מראש. הכינותי מראש.
2: רגע, רגע, הנה. יפה מאוד. שער אחד נגד אנגליה במשחק ידידות, לא נקרא. איטליה ידידות, לא נקרא. מוקדמות מונדיאל קזחסטן, בסדר.
0: חזק מאוד.
2: ידידות ווילס, לא נחשב. שער ב-14-0 נגד גיברלטר, יש לו אחד. ושני שערים שאני מחשיב אותם, זה נגד בלגיה וקרואטיה בניישנס ליג, בליגת האומות.
0: אוקיי.
2: פה, זה הקדנציה של, זה הקריירה של דמבלה בנבחרת.
0: בעשר שנים, בערך.
2: אי אפשר.
0: לא, אתה צודק.
2: ולכן...
0: אבל היום הוא מגיע למונדיאל אחרת לגמרי.
2: יפה, יפה.
0: אדם אחר, בן אדם אחר, שחקן אחר.
2: ולכן אני רוצה לראות את דמבלה של שערים. במשחקים, בשמינית גמר מונדיאל, ברבע גמר מונדיאל, במשחק בתים נגד נורווגיה, פה אני רוצה לראות את דמבלה.
0: אבל אני אגיד לך ואני אזכיר לך, וזה לא מזמן, זה היה לפני שלוש עונות. כשדמבלה הגיע לפריס סן ז'רמן ושיחק עונה אחת עם אמבפה, אמבפה היה הכוכב של הקבוצה, הבקיע כמות מטורפת של שערים, דמבלה בעונה רעה מאוד. דמבלה התחיל לפרוח כשאמבפה עזב.
2: אוקיי.
0: אז איך זה יעבוד עכשיו ביחד? ביחד זה לא עבד.
2: אבל רגע, אוסמן דמבלה במונדיאל הזה לא יכול לתת 3-4 שערים?
0: עזוב אותי עכשיו, אני מדבר איתך על שיתוף הפעולה בין שניהם. שיתוף הפעולה בין שניהם.
2: אני לא יודע, תקשיב, מצידי ש... הרי תמיד מדברים איך ההרכב יפתח, אוקיי? אז זה ברור לכולם שזה יהיה 4-2-3-1. אוקיי, ככה הולכים לשחק. הרביעה הזאת מקדימה הולכת להשתנות כל הזמן. פעם אחת אתה תקבל את אמבפה בשפיץ, ופעם אחת שמאלה, ופעם אחת דמבלה יהיה כמתחת לחלוץ, ופעם אחת הוא יהיה תשע. זה הולך להשתנות, הם הולכים לעשות שם בלגן, זה ברור לכולם. אני רוצה בסופו של דבר שדמבלה יסיים את המונדיאל הזה עם 4 שערים. זה לא דרישה כזו מופרד.
0: נגד מי הם שחקים הבית המוקדם? תזכיר לי. סנגל, נורווגיה, עיראק. נגד עיראק הוא יכול
2: להפקיע. לא, לא, לא. נגד עיראק זה לא נחשב. נגד עיראק זה לא נחשב. אני רוצה במשלבי הנוקאוט איזה 2-3 שערים ועוד אחד בבתים.
0: אוקיי.
2: מה? זה חייב.
0: טוב, בוא נדבר עכשיו על קיליאן. דיברנו, שחקן היסטורי, הבקיע 3-4 בגמר הקודם, הבקיע בשני גמרים כבר, כי יש 3-1 בגמר נגד קרואטיה.
1: השחקן סיין השערים בגמר גביע עולמי.
0: כן, כן. השחקן השני בהיסטוריה שמבקיע 3-4 בגמר אחרי ג'ף הרסט, אבל ג'ף הרסט לא הבקיע יותר מהשלושה הזה.
2: אפילו 4, לא?
0: לא, 3. הוא מדבר על הפנדל.
2: על הפנדל?
0: לא, זה לא נחשב.
1: לא, אבל יש לו 4 בגמרים שזה גם סי.
0: 4 זה סי, אף אחד אחר לא. גם פלא אין לו.
1: יש לו 3.
0: יפה. אז יש לו כבר את זה, ויש לו פה הזדמנות להמשיך ולשפר, גם בטבלה הכללית, אם אני ראיתי, גם אני הכינותי מראש, מירוסלב קלוזה עם 16 שערים,
2: okay.
0: רונלדו הברזילאי עם 15, גרד מילר 14, ז'וס פונטן 13, לאו מסי 13, ואז פלא וקיליאן אמבפה 12 כל אחד, אגב גם באותו מספר משחקים, 14 משחקים. אז הוא בסך הכל במרחק של 4 שערים מלהשוות למירוסלב קלוזה, וחמישה לשבור לו את הסי. קלוזה לא משחק, רונלדו לא משחק, גרד מילר, ז'יס פונטן, הם לא משחקים, ז'יס פונטן גם לא חי. גם פלא כבר לא חי.
1: גם גרד מילר.
0: אבל מסי כן. אבל מסי משחק. ומסי יש 3 אחד יותר. אז יש פה עניין בין מסי ואמבפה, מי יהיה גדול המבקיע בכל הזמנים.
2: אם אני צריך לקחת אימור שהוא לא כזה מופרך, גם מסי וגם אמבפה יעברו את קלוזה במונדיאל, כן?
0: מסי אני לא בטוח.
1: אבל למסי זה מונדיאל אחרון, ואמבפה יש לו...
2: מסי צריך 4 שערים של לעבור את זה. ברור שישים 4 שערים במונדיאל.
0: מסי היום כבר משחק בעמדה קצת שונה. לא, אני כנס.
1: נדב, אתה שוכח שנדבר על זה פרק על ארגנטינה, אבל יש 3-4 פנדלים כל משחק לארגנטינה מובטחים, אז...
0: אתה גם כן מאלה?
2: לא, אבל רגע, לא, אבל עכשיו בסדר. מסי לא ישים לפחות 4 שערים במונדיאל הזה?
0: לא,
2: בוודאי שכן.
1: אמור, אמור.
2: בוודאי שכן.
0: אז תשמע, בוא, דבר איתי על אמבפה, כי יש עכשיו הרבה דיבור, לא עכשיו, תמיד היו, סביבו, שהוא מורכז בעצמו, שהוא חושב רק על המספרים של עצמו, שהוא פחות קבוצתי, וזה בא לידי ביטוי בכישלון של ריאל מדריד.
2: עוד פעם, אבל אנחנו עכשיו בפודקאסט שמתעסקים בנבחרת צרפת.
0: אתה צודק.
2: מה שהיה בריאל זה לא רלוונטי.
0: בנבחרת צרפת הוא כן עושה הגנה?
2: בנבחרת צרפת הוא בינתיים, מאז שהוא עשה את הופעת בחורה באזור 16-17, הוא עושה עבודה מדהימה.
0: אין ספק, אני לא מתווכח.
2: אף אוהד נבחרת צרפת ואף איש כדורגל לא יכול לבוא בטענות לאמבפה בהקשר של הנבחרת. הוא עושה עבודה מדהימה, הן מבחינת מספרים, הן מבחינת הלידריות.
0: האם קיליאן אמבפה, ואני שואל את זה, אני מניח שאתה יודע, האם קיליאן אמבפה היום נחשב לשחקן האהוב ביותר על הקהל הצרפתי, על העם הצרפתי, או שיש אנשים שקצת לא אוהבים אותו? ברמה אישית.

0: אית.
1: בוא נגיד ככה, היו כל מיני פרשיות שלא עזרו לו בדעת הקהל הצרפתי. הייתה את הפרשייה הזאת בשוודיה.
0: נכון. היו פרשיות יותר גרועות לשחקנים אחרים.
1: לא, לא, נכון, נכון, נכון, אבל כאילו גם, אתה יודע, גם מתפרסמים לפעמים סרטונים, שאנחנו רואים אותו הרבה פעמים מגיע לפריז, לכל המלונות יוקרה והחנויות שהוא יוצא מהם וזה, ובאים אליו אנשים ורוצים להצטלם, והוא ישר נכנס לבן הזה שלוקח אותו, והוא כאילו...
2: ההרגשה היא, שוב, בטח מהשנתיים, מהשנה האחרונה בפריז, והשנתיים, שהוא קצת השתנה, הוא קצת נהיה, זאת אומרת, אני זוכר שהוא לקח...
0: מה, נהיה אגואיסט?
2: כן, זאת אומרת, השתל נעלה לו לראש ברמה כזאת או אחרת. אני זוכר שהוא לקח אליפות במונקו, הוא היה ילד.
0: טוב,
2: היה ילד. לא, הוא היה ילד בן 18.
0: נכון.
2: וזה היה משהו נורא מרשים, הייתה מסיבה של השחקנים של מונקו וזה, והוא כאילו לא, אז אמרו לו, מה, יש לי מחר, אני צריך לקום לאימון.
0: הלך לישון.
2: הוא היה כזה...
0: היה ילד.
2: לא, אבל אתה אומר, בוא נגיד שדמבלה בגיל הזה היה דופק סיבה.
0: תקשיב, יש לו היום כבר רישיון נהיגה. הוא הוציא השנה רישיון נהיגה.
2: אבל הרגשה היא שבפה קצת כאילו...
1: לא, הוא הפך לסוג של פרימדונה כזאת.
2: בדיוק, שהוא לא היה כזה.
1: נכון, אבל גם אל תשכח שאנחנו מדברים פה... עוד פעם, שים את מסי ורונלדו בצד, כי הם כבר הרבה מעבר לזה. הוא כיום הפנים של הכדורגל העולמי באיזשהו מקום.
0: יש עוד כמה, ארלינג הולנד גם שם.
1: אבל לא, לא, אבל רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. אל תשווה לי מבחינת המרצ'נדייז, ומה שהם בפה מוכר בעולם, לעומת ארלינג הולנד. עם כל הכבוד, זה לא בהשוואה בכלל.
0: קודם כל זה כן בהשוואה. זה כן בהשוואה.
1: לא, מבחינת הרשתות החברתיות, מבחינת המועדון שהוא בו משחק, מבחינת המדינה שממנה הוא בא, אל תשווה לי צרפת לנורווגיה.
0: עזוב, צרפת נורווגיה לא, אבל פרמייר ליג כן.
1: לא, אבל זה עדיין.
2: לא, אבל אם הוא היה בליברפול ויונייטד, עדיין סיטי, זה לא ריאל מדריד.
0: לא, אני לא אמרתי דבר כזה. עזוב. אבל בואו לא נזלזל. לא,
2: הולנד כבודו במקום מונח, אבל אני מסכים עם מיכאל.
1: אמבפה זה בלבל מבחינת, אני לא מדבר לך עכשיו כדורגל.
0: הבנתי אותך.
1: מבחינת בחוץ.
0: הבנתי אותך.
1: זה רונלדו, זה מסי, זה נאמר, זה הלבל הזה. אז ברגע שאתה מגיע למקומות האלה, ואתה מקבל גם מיליונים מעבר לריאל מדריד, כל ההכנסות שמסביב...
0: עזוב כסף, כסף זה
1: אבל,
0: לא...
1: אבל זה יכול שזה גם משנה בן אדם מסוים.
0: ברור
1: אוקיי.
0: שמשנה, ברור.
1: אז מה לעשות? אין, אתה רואה, אמרתי לך, יש את הסרטונים האלה שמופיעים ברשתות חברתיות. הבן אדם מסתובב, כי מקרון לא מסתובב עם פמליה כזאת שמקיפה אותו. אתה לא יכול להתקרב אליו בכלל. לא, באמת. אז זה קצת משנה. אתה יודע, נניח עכשיו, רז שהייתה את הפרשייה בשוודיה, באותו מועדון עם הדיסקוטק והכל, אז ראינו כמה אנשים שבוא נגיד היו בסביבתו של אמבפה וכבר לא שם. הם סיפרו שהיום בשביל להיכנס לפגישה עם אמבפה, אתה חייב לחתום על תפסים, שאחרי זה אתה לא תוכל לעשות שום דבר משפטי כנגד הדבר. זה הרבה מעבר לסתם בן אדם, אוקיי? שומרים עליו עשרות אנשים, עזוב מעבר לכל השומרי ראש, עורכי דין ורואי חשבון והמשפחה, זה משהו שעכשיו שומרים עליו ממש, אתה לא יכול להתקרב אליו בכלל. ולכן, עם כל הדבר הזה, וכל התהילה, וכל הכדורגל, והריאל מדריד, והכי גדול וזה, אז זה קצת משנה את הבן אדם, מה לעשות?
0: אוקיי, בוא נעבור לצוות המסייע, כמו שקוראים לזה, אז מייקל אוליסה זה אולי השם הכי בולט, כי הוא עשה את הפריצה הכי גדולה. שחקן שלא היה בכיוון בכלל, שהסגל לפני ארבע שנים.
1: אז לא לפני ארבע שנים, לפני שנתיים אולי ביורו בכלל, מי בכלל חשב עליו?
0: נכון, ופתאום הוא, אתה יודע, אחד מהשחקנים הטובים בעולם. וזה, אם אנחנו נחזור לעומק הסגל, זו הוכחה. השחקנים האלה, המצטרפים, שרקי,
1: קודם כל, תודה למייקל אוליסה שבחר לייצג את צרפת ולא אנגליה.
0: הוא בקושי מדבר צרפתית. תראית לי סרטון, הוא לא יודע לדבר צרפתית.
2: הוא לא מדבר צרפתית, הוא לא מדבר צרפתית. אני למדתי בכיתה ז' חד צרפתית, שנתיים.
0: היום אתה יודע, שכחת הכל, ואתה עדיין יודע יותר טוב ממנו.
2: כמו הוא בוא נגיד, לא יותר טוב.
1: אז קודם כל צריך להודות לו על הבחירה הזאת, בחירה משמעותית מאוד. כן, אבל תראה, אני חושב שאתה יודע, זה מייקל אוליסה,
0: דזירה
1: דואה, זה שרקי, זה ברדלי ברקולה, אמנם הוא היה ביורו, אבל הוא לא לקח חלק משמעותי בזה. עוד שחקן שאמור להיות, אם לא הנפצע, זה אוגו אקיטיקה, גם אמור לקחת חלק.
0: אם ברקולה, דקה 90, מבקיע את בהתקפה הזאת שם נגד ארסנל, אתה יודע איזה סופרסטאר הוא הופך להיות... זה כבר נשכח, הוא פרץ שם לבד.
1: נכון, אבל לא נשאר לו אוויר.
0: לא נשאר לו אוויר.
1: תראה, אבל זה, אני אגיד לך את האמת, זה לא כזה מפתיע אותי, המדינה הזאת שבאמת חרתה על דגלה פיתוח שחקנים ובעיקר ילדים,

0: בפרק זמן כל כך קצר של שנתיים, אני לא מדבר לך אפילו על המונדיאל, מאז היורו האחרון, תראה כמה שחקנים עולמיים הזכרנו פה, שזה הדרך של צרפת, להצמיח עוד שחקנים. עכשיו, אני בטוח שאנחנו נדבר פה בעוד שנתיים, לפני יורו 28, ואתה תראה קרופי כזה, שעכשיו לא היה לו מקום, בוודאות יהיה. סני מיולו כזה, שאין לו בוודאות. אין, זה כל, הבית חרושת הזה, כל
1: פעם. איוב וואדי.
0: לא, הוא בחר לצגת מרוקו.
1: אוקיי, סליחה.
0: הוא בחר לצגת מרוקו.
1: טעות.
0: אין לו מקום בנבחרת צרפת.
1: אם הוא היה ממשיך, לפי דעתי, היה יכול לקבל. אבל בסדר.
0: אתה יודע, הרי מה היה? הסגל של דשאן פורסם.
1: כן.
0: דשאן לא מודיע לשחקנים מי זה ממנו. הם צריכים לראות בטלוויזיה, כמו זה. הוא ראה שהוא לא מופיע בזה. יום אחרי זה יצא הודעה רשמית של ההתאחדות המרוקאית, שהיו בועדים בנבחרת מרוקו. הוא ציפה לקבל את הזימון מנבחרת צרפת.
1: וואו, לא הייתי מודע לסיפור הזה.
0: כן, כן. אין לו מקום.
1: שחקן אדיר.
0: אדיר, אבל מה לעשות?
1: אבל אולי בעוד שנתיים הוא היה יכול.
0: אין זמן, אין זמן. בנבחרת צרפת אין זמן, אם אתה לא זה...
2: אוקיי. דזירה דואה, שנה שעברה.
1: כן.
2: כאילו, עכשיו, הוא גם, מי הכיר אותו בתחילת העונה שלו הזאת, העונה שעברה, וגמרת העונה, כוכב בגמר הצ'מפיונס.
1: וגמרי. אני אגיד לך יותר מזה, ואנחנו משדרים את הליגה הצרפתית, מיכאל, ואנחנו כמעט כל שבוע, עוד ילד בן 16, ילד בן 16 וחצי,
2: אתה יודע, מדברים על
1: אקדמיות, וחלק מהם הופכים להיות כוכבי על.
2: מדברים על אקדמיות גדולות וזה. רן, למשל, זה מטורף, איזה קבוצה,
1: כן.
2: קטנה בינונית.
1: לא, לא קטנה, אבל בינונית. בינונית.
2: בליגה הזאת שם קבוצה, אתה יודע, לא, זה אפילו לא בורדו, ליון, סט אתייה, שלא לדבר על זה. זה מדהים איזה שמות יוצאו מהאקדמיה שלה, זה מטורף, זה באמת...
0: הם יודעים את העבודה, כן, יודעים את העבודה, וכמו שאתה אומר, ברגע שאתה רואה בליגה, ילדים בני 16-17, זורקים אותם למים.
1: כל שבוע.
0: כל שבוע. כל שבוע. שנתונים 2009, 2010, אתה רואה אותם כאילו משחקים, כאילו עכשיו, לא יודעת לך על הפן הפיזי, איך הם באים, אני זוכר את ריין שרקי במשחקים הראשונים שלו בליון בגיל 15 וחצי, 16. תקשיב, היו לו רגליים של דוד שמש, אתה יודע, כל ירח. שמע, מה קורה פה?
2: שהיה יורו הנערים בארץ, זעיר אמרי היה הכי צעיר בצורך, הלכתי לגמרי, כתבתי עליו, אמרתי, זה הולך להיות זה.
1: דואה שיחק גם אותו.
2: חצי שנה אחרי זה, כבר ברכב של ביירן מינכן, זה היה, כאילו ילד בן 17, זה היה מדהים.
0: וארן זעיר אמרי, גם שכחנו אותו, עם עוד אחד מהשחקנים שהצטרפו.
2: מדהים,
1: מדהים. טוב, תגיד לי, היה שם, הבנתי, זה בלגן עם המענקים, מה, תספר.
0: תראה, המונדיאל הזה, זה הולך להיות המונדיאל היקר, עוד פעם, 6 שבועות, מארצות הברית.
1: נכון, 8 משחקים.
0: הם שכרו את הפור סיזן בבוסטון, לקחו שם איזה 2 קומות, בשביל להפריד את הכל, זה גם עלויות רציניות מאוד, והייתה בקשה של ההתאחדות, של פיליפ דיאלו הנשיא מהשחקנים, אם אפשר מעט להוריד מהבונוסים, מהפרמיות של השחקנים, רק כדי שהמאזינים יבינו, במונדיאל הקודם שהסתיים בגמר, כל שחקן לקח לכיס 500,000 יורו.
1: וזה שהם הפסידו, אם הם נצחים זה היה יותר.
0: נכון, 500,000 יורו, זה לא מעט כסף עבור חודש.
1: אל תשכח שההתאחדות הצרפתית קיבלה בעצמה כמה עשרות מיליונים.
0: רגע, רגע, איך זה הולך? הם קיבלו 200,000 יורו מההתאחדות, ו-30% מהכסף שנכנס מפיפה.
1: כן.
0: ההתאחדות הצרפתית קיבלה מפיפה 30,000,000 יורו, 10,000,000 חולקו בין השחקנים, ולכן זה הגיע ל500,000 יורו לכל שחקן. פה הם ביקשו קצת לקצץ, אבל בתנאי שהכסף שקוצץ לעומת ההפרש שבאת שקוצץ, לאן הוא הולך? לכדורגל החובבני בצרפת.
1: וואו, יפה.
0: כן, זה היה התנאי.
1: יפה מאוד.
2: אגב, אחד הדברים היפים בסן ג'רמן שמראה על השינוי שלהם בשנים האחרונות, לעומת התקופה של נאמר, מסי וכו', המענקים, גם שנה שעברה וגם השנה, צריכה לגבי 1,000,000 יורו לשחקן, לא משנה מי השחקן, זאת אומרת, שחקן ששיחק...
1: גם שחקן סוף הספסל.
2: שחקן שיש לו 2 הופעות בתור מחליף, זה מקבל בדיוק אותו דבר כמו שקיבל דמבלה או ויטיניה, וזה השחקנים בה, זאת אומרת, יש נציגות שחקנים, חכים מויטיניה ו...
1: דרך אגב, אני חושב שאני יכול להבין את זה, כי נגיד...
2: לא, אבל זה לא היה ככה.
1: בסדר, אני מבין, אבל כל הכוכבים הגדולים ששחקים בהרכב... הם כל כך עשירים, שעוד מיליון, פחות מיליון, לא משנה להם, והם רוצים לתת את התחושה הטובה לאלה שזה כן חשוב להם.
2: זה נכון, אבל זה לא מובן מאליו, כי כשנאמר ולמסי, היה סעיף שאם בסן ג'רמן זוכים בליגת אלופות, יש להם עוד 10,000,000 בונוס וכו'. לא מעניין אותם השחקנים...
0: אגב, אפרופו בונוסים בהקשר הזה של פי-אג'ה, ברגע שלואיס אנריקה הגיע, הוא החליט בחוזים של השחקנים, שבונוס על בישול שווה בדיוק לבונוס על שער.
1: וואלה.
0: כן? כן, כן, כן.

0: זה בהחלט, יש בזה מחשבה
1: עמוקה. בוודאי.
0: יש בזה מחשבה עמוקה, כדי ששחקנים לא יחפשו בכוח את הגול.
1: הפרגון, הפרגון בין חברים.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, אז אמרנו, הבית המוקדם, סנגל, נורווגיה ועיראק. אז ברור שנגד נורווגיה זה סיפור לא פשוט.
1: אבל זה המשחק האחרון.
0: אוקיי, בסדר, עדיין.
1: ולכן זה גם...
0: עדיין, זה יכול לקבוע מקום ראשון, מקום שני, ונגד מי אתה, ובאיזה חצי של הברקת אתה תהיה.
2: לא, מיכן מזה, בשבילו, כאילו, המונה מתחיל בחצי גבוה.
1: לא, אגב, המשחק שאני הכי חושש ממנו, זה המשחק הראשון נגד סנגל.
0: כן. כי זה מחזיר אותנו...
2: יש היסטוריה ב-2002.
1: נכון, נכון.
0: אז היה לנו, אז בואו נה, חלק מהמאזינים שלנו אולי לא מכירים את הסיפור. 2002. קודם כל, צרפת מגיעה למונדיאל בדרום קוריאה ויפן, כן. כאלופת עולם. כן. כאלופת העולם ואלופת אירופה.
2: נכון.
0: זאת אומרת, זכתה ב-98 וב-2000.
2: נכון.
0: תיארי אנרי, זידן, באמת.
1: נבחרת. ביפר הכי חזקה.
0: כן, אין שאלה בכלל.
2: כשצריך להגיד שהנבחרת שזכתה ביורו 2000, עם כל הכבוד למונדיאל,
0: יותר טובה.
2: שיחקה כדורגל בשלוש דרגות מעל.
0: איתך.
2: בוא נגיד, הטורניר הכי טוב של זידן, והוא מגיע פצוע למונדיאל ב-2002. משחק פתיחה נגד סנגל, שזה פעם ראשונה.
0: סנגל, כן, אוקיי, נבחרת אפריקה. זה לא סנגל של היום, שכבר עשתה
2: נכון,
0: דברים.
2: נכון, ומצד שני, סנגל הרבה צרפתי, זאת אומרת, פטריק וירה שמשחק
0: נולד בסנגל.
2: בנבחרת צרפת, אחד השחקנים הכי בולטים שלה גם בשחייה בזה, הוא בעצם סנגלי.
0: נכון, לא, הוא מגיע בגיל צעיר.
2: לא מהורים שלו מסנגל,
0: לא,
2: הוא עצמו נולד בדקר
0: נכון,
2: וכו'.
0: נכון.
2: ומשחק פתיחה, סנגל מנצחת 1-0.
0: פאפה בובה דיופ.
2: נפה. וצריך להגיד שצרפת היו בבית קשה.
0: רוגוואי?
1: רוגוואי ודנמרק.
2: נכון. נכון. וצרפת כאלופת עולם, לא עולה מהבית. שתיים רק עולות לין...
0: אבל בוא נדבר על המשחק הספציפי הזה. כמה, איזה... ההישג של סנגל היה מטורף, הם גם הגיעו מאוד רחוק במונדיאל הזה.
2: נכון.
0: אבל זה הייתה נבחרת, זה הייתה... זה כמו, מזכיר, נורא הזכיר את
2: קמרון ארגנטינה ב-90, בוודאי.
0: שגם כן, זה משום מקום פתאום...
2: גם משחק פתיחה ניצחו את אלופת העולם.
0: כן, אבל זה גם נבחרת שאף אחד לא חשב עליה, ואף אחד...
2: נכון.
0: זה כמו שעכשיו קאבו ורדה פתאום תגיע לרבע גמר.
1: לא,
0: זה כמו... מאיפה זה בא הדבר הזה?
1: לא, זה כמו שקאבו ורדה ינצחו את פורטוגל.
0: כן.
2: נכון.
1: זה בגלל השליטה,
0: נכון.
1: בגלל השליטה של צרפת, סנגל, זה גם מה שבעצם... הדהד בצרפת, שבונה, המדינה הקטנה הזאת מאפריקה, שאנחנו היינו בדיוק, נותנת לנו בראש, במשחק הראשון, משחק הפתיחה של המונדיאל, יום שישי בצהריים, מה זה, זה כולם, אין, אופה, סליחה, אין אחד שלא זוכר את זה.
0: השאלה, שוב, עברו מאז כמה 24 שנים, זה נחמד, לסיפורים זה נחמד. ויראינו את כל גיבורי אותו משחק, משני הצדנים והכל, אין לזה באמת רלוונטי.
1: לא, אין לזה, אבל אני חושב שצרפת מאוד מאוד מעריכה מקצועית את סנגל.
0: כן,
1: נבחרת סנגל.
0: הלו, אלופת אפריקה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: מה קורה עם המשפט?
2: דחו תוך, זאת אומרת, הערעור של קאס אחרי ה... לא, בצדק, תחשוב.
0: די, כבר עם השטויות.
2: תקשיב, תאר לך...
0: רחמן לא יכול לישון, בלילה.
2: שנייה, תאר לך, יש תסריט שמרוקו וסנגל נפגשות פתאום בשמינית ורבע גמר מונדיאל. חייבים לחכות עם ההחלטה, המשחק הזה לא יגיע לסיום.
1: אז מרוקו במהלך הטורניר, אנחנו נקרא לה אלופת אפריקה.
2: אתה תקרא לה אלופת אפריקה.
0: לא,
2: סנגל אלופת אפריקה.
0: אני לא קורא לה.
2: עד הודעה אחרת, סנגל, עד שקאס יחליטו...
0: שעוריה. זה עדיין מעצבן אותי.
2: גם אותי. שמע, אבל בית קשה, יש לי צופה בית קשה.
0: אז רגע, נורווגיה, שמע, נורווגיה היום היא נבחרת, ודיברנו עליה, עשינו על הפרק, נבחרת מאוד חזקה, זו גם הולנד.
1: אבל אני חושב ש... אבל בסופו של דבר...
0: במקום ראשון שני מאוד משמעותי.
1: נכון, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם צרפת תעשה את העבודה בשני המשחקים הראשונים, בטח אם היא גם תנצח בהפרש משמעותי את עיראק, אז יכול להיות שגם ראינו את זה בעבר עם נבחרת צרפת בטורנירים האחרונים, לא זוכר עם משחק ספציפי, שטקו יספיק לה, ואז הוא עולה עם הרכב המשני, וזה כאילו...
0: לא, אבל במונדיאל הקודם נגד טוניסיה.
1: היה משהו כזה.
0: היה, הם הפסידו, עשו טקו.
2: לא, לא, לא הפסידו. אגב, ב-2018, שהם אלופת עולם, 0-0 היחיד נגד דנמרק בלוז'ניקים, הייתי במשחק, משחק היום ונורא.
1: זה היה המשחק השלישי, נכון? של הבתים.
2: היום ונורא. היום ונורא. אחד המשחקים הכי גרועים שהייתי בו אי פעם, וה-0-0 היחיד במודל.
1: זה תמיד חוזר על עצמו עם צרפת, המשחק השלישי בזה, אז יצא לטוב ההגרלה הזאת.
2: כן, אבל השאלה, אתה יודע, גם הנורווגים, ארלי גולן, יכול לשים חמישה נגד.
1: נכון, נכון, נכון.
2: לא, אתה יכול לעשות תיקו נגד נורווגיה ולגמור מקום שני,
1: נכון. אז אני אומר, אם צרפת תפשל במשחק הראשון נגד סנגל, אז המשחק נגד נורווגיה, אתה תראה מלחמת עולם.
0: כן, אין ספק. דרך אגב, הדו-קרב הזה אמבפה נגד ארלינג הולנד, כמה אתם חושבים שזה אחד מההיילייטס של, לפחות של הסיבוב הראשון?
2: אני חושב, מבחינת הסיבוב הראשון, אתה יודע, כרגע שאנחנו לא יודעים זה, זה אולי משחק אחד מהשניים, שלושה משחקים הכי חשובים, הכי מעניינים, בוודאי.
0: כן, כן.

0: טוב, סגן אלוף אנגליה נגד סגן אלוף ספרד. הייתי חייב להגיד את זה. אז מה הדרך הצפויה לצרפת בנוקאוט? בואו תעשו לי את הסדר.
1: אני לא זוכר את הפלייאוף, אבל אם הם לוקחים מקום ראשון בבית שלהם, אז הדרך שלהם לא פשוטה, זאת אומרת, יש להם...
0: אמרנו שיכולים לפגוש את ספרד בחצי.
2: ספרד בחצי,
3: ספרד אבל, בחצי, אבל, על, אבל פי, לפני, על פי התכנון.
1: אבל לפני זה, יכולים כבר ברבע לפגוש את, אני חושב, אנגליה או ברזיל. מצד שני, זו צרפת, זאת אומרת...
0: בדיוק, הם יהיו פבוריטים בכל פבוריטים... מקרה. חוץ מאשר נגד ספרד,
3: יש לי הם פבוריטים בכל מקרה. יש לי פה את הדרך של...
0: יאללה, דבר איתנו.
3: עוד פעם, זה על הנייר,
1: ברור,
3: כן,
1: ברור, ברור, ברור, ברור, ברור.
3: בסיבוב הנוקאוט הראשון, כן. זה שוודיה.
0: אוקיי, קל.
3: אחרי זה, בשמינית, זה יכול להיות גרמניה.
1: נכון, נכון, נכון. אבל אתה יודע מה, צרפת גרמניה?
0: היום?
3: יש יתרון לצרפת.
1: יתרון משמעותי.
3: לא, עוד פעם, אני תמיד מכבד, בראי ההיסטוריה, אני תמיד מכבד את גרמניה.
1: נכון, אבל בוא נגיד שמשחק נוקאוט צרפת גרמניה, זה הפתעה גדולה אם גרמניה עוברת לצרפת.
3: ואז ברבע יצא לי פה, כי עשיתי איזה תחזית, או ברזיל או מרוקו?
1: יכול להיות, כן, כי ברזיל, כן, כן, כן.
3: יכול להיות?
1: כן.
3: רבע גמר צרפת ברזיל? זה 2006.
0: זה מלא.
3: זיכרונות 2006.
1: זה 86.
0: מה, גמר 98?
3: לא, אבל אני אומר, האחרון זיכרונות 2006, רבע גמר.
1: זה 86, הרבע גמר, זה הרבה.
0: יש הרבה.
3: ואז כן, צרפת ספרד בחצי.
1: זה דרך קשה.
3: דרך קשה מאוד.
1: דרך קשה.
3: בוא נה, תאר לך, צרפת מגיעה לגמר, אחרי שעברת גרמניה, ברזיל, ספרד.
1: ומפסידה בפנדלים לארגנטינה.
0: אוקיי, מיכאל,
3: זה דרך קשה, וואי.
0: ב-2018 שידרתי בקזן את המשחק הבלתי נשכח.
1: הייתי שם.
0: שצרפת ניצחה את ארגנטינה 4-3. באמת, משחק מטורף. 4 שנים אחרי זה, זה התהפך, וארגנטינה ניצחה. כאוהד נבחרת צרפת, היית רוצה לפגוש את ארגנטינה גם הפעם?
3: כן, כן, כן, כן, כן, כן. כי משתי סיבות. א', כמו שאמרתי לך, התוצאה הזאת, הסנריו של המשחק, עדיין לא עבר לי בגרון, ובמיוחד, לאור החגיגות הלא מכובדות של ארגנטינה. עוד פעם, גם לנצח, צריך לנצח בקלאס. שאני רואה דיבו מרטינז עם כל מה שהוא עשה שם,
0: ואנצו פרננדז.
3: ואנצו פרננדז, והשירים שהיו להם נגד צרפת, זה שירים
0: ש... וכבר שהם חזרו על ארגנטינה.
3: שירים גזעניים, אפשר להגיד, כן.
0: כן, כן, כן.
3: הם עשו חגיגות לא ספורטיביות, זה שניצחתם בגמר, כל הכבוד לכם, אבל גם לנצח צריך קלאס. ולכן גם פה זה...
0: נוצרה איזו יריבות.
3: בוודאי, בוודאי.
0: כי זה לא הייתה קיימת בעבר.
3: נכון, נכון.
0: פיטר דיבו מרטינס מגיע במשחק של אסטון וילה לליל.
3: דיבו מרטינס הגיע גם לליל וגם למונקו, ואכל חצץ שם, עוד פעם, כמה שאפשר.
0: כן, במונקו.
3: מהקהל של מונקו, כן. אבל עוד פעם, בגלל, עוד פעם, אם החגיגות היו עוברות הכל כמו שצריך וזה, אז עוד פעם.
1: יש גם עניין, אתה צודק, גם כי זה בסוף אחר בפנדלים. זה לא נצא, זה לא. יש הבדל, אתה יודע, פנדלים.
3: כן, זה אכזרי, זה אכזרי.
1: זה בסוף גם קצת מזל, קצת...
3: נכון.
1: סטטיסטי זה נחשב טקו, צרפת לא הפסידה במשחק, אז...
0: לא מעניין את אף אחד.
1: ברור, אבל עדיין...
0: ספר לארסנל שהם לא הפסידו עוד שנה באף משחק.
3: הצורה בה הם חגגו את השחייה הזאת, לא הייתה מכבדת את צרפת. לא הייתה מכבדת.
0: כן, בזה אתה צודק לגמרי. טוב, כבר הלכנו והגענו, ואנחנו בשלב השאלה הזהה, מה שנקרא. לוקחים או לא לוקחים? לגמר אמרת מגיעים, אוקיי.
3: לא,
0: או שזה תלוי נגד מי.
3: מבחינתי, הגמר זה המינימום. אוקיי. המינימום הנבחרת הזאת, באמת.
0: לוקחים או לא לוקחים? back to back? אני... לא, back to back זה לא יהיה.
3: כמעט back to
0: back. כמעט, כן. 2-3.
3: אני מקווה שכן. באמת אני מקווה שכן, כי עוד פעם, זה... כל המצרכים קיימים.
1: לא, שנייה, לא דיברנו על משהו, מה המצבו של סליבה?
3: נכון.
0: דיברנו על זה בקטנה בהתחלה.
3: נכון.
1: אני רואה, זה דבר משמעותי.
3: חד משמעית, טוב שהזכרת את זה, שלא שכחנו. אז וויליאם סליבה, לאורך כל השבועות האחרונים, התמודד עם פציעה בגב. עלה גם עם זריקה לפני המשחק בזה.
0: כבר לגעת הופעה, שחק 120 דקות.
3: שחק 120 דקות, אבל אתה ראית שהיה לו קשה גם ב... אפילו המרדף הזה אחרי ברקולה, היה לו קשה בדקות האחרונות, הוא הרגיש כאבים חזקים מאוד. הוא עבר בדיקת MRI אתמול, שבאיזשהו מקום...
0: דשן כל הזמן אומר, בסדר, הכל בסדר.
3: לא, אז זהו, אז אחרי הבדיקה, הבדיקה הזאת,

0: הראתה ש... רסורון, איך אפשר להגיד? כאילו... לא גרמה לצוות הרפואי לתפוס את הראש, אוקיי? הממצאים הראו שיחסית זה בסדר.
1: היה לרגע איזה דיבור שאולי אפילו לא...
0: יפה.

0: רגל. הוא אמר, אני לא מוכן לוותר על המונדיאל הזה, ובמשך חודש ימים, אומטיטי לא ערך אימון אחד עם נבחרת צרפת. הוא עשה את המשחק, היה בטיפולים עד למשחק הבא, קיבל את הזריקות, וככה התנהל חודש ימים ברוסיה.
1: וואו, טורף.
0: זה מה ש... עוד פעם, זה מה ש... אנחנו עדיין כמה שעות אחרי
1: נכון.
0: זה.
1: נכון.
0: אבל על פי הערכות, זה מה שהולך להיות עם סליבה בזמן
1: זמן,
0: המונדיאל.
1: אתה רוצה להגיד שהוא מסכן את הקריירה שלו?
0: אני לא יודע.
1: אבל הוא צעיר, הוא מטיטי
0: הרבה יותר מבוגר. אגב, גם הוא מטיטי
2: הצעיר.
0: לא, הוא מטיטי בן 25.
1: באמת?
2: הוא
0: מטיטי
2: יותר צעיר,
0: הוא מטיטי
2: גם
0: מטיטי בן 25 ברוסיה. אותו גיל. פה אומטיטי זה היה פציעת ברך, פה אנחנו מדברים על פציעת גב, ולכן על פי הערכות נכון לעכשיו, זה עדיין מוקדם, המשחק הראשון הוא רק ב-16 ביוני, זה שהוא יעבור ניתוח רק לאחר המונדיאל, ולאורך כל המונדיאל הוא יקבל את הטיפולים, יקבל את הזריקות, כי את המונדיאל הזה עם הציפייה / סיכוי להיות אלוף עולם, הוא לא מוכן לוותר.
1: סיפור, סיפור גדול מאוד הסיפור הזה, נראה איך זה יתפתח בימים הקרובים. אוזי, מה? צרפת לוקחת?
2: אני חושב שמי שתעבור את החצי גמר בין צרפת לספרד, החצי גמר הצפוי, כמובן שהכל זה, תיקח, והרגשה שלי שספרד מנצחת את החצי גמר הזה. אני חושב שצרפת עפה בחצי.
1: גם אני נראה לי, שוב, אני לא יודע אם נגד מי ואיך זה יקרה וזה, אבל צרפת הפעם, חצי גמר זה
0: המקסימום?
1: זה המקסימום.
2: לא, מקסימום ומינימום.
1: אבל תירגע, גם ארגנטינה לא.
0: מה אכפת לי מארגנטינה? מה אכפת? אני רוצה כוכב שלישי. להם יש כוכב שלישי, הלו.
1: יש להם.
0: מה זה?
1: יש להם.
0: הכוכב השלישי אמור להיות שלנו.
1: מה שאמור...
0: הם היו אמורים להיות עם שניים.
1: בסדר. אבל ההיסטוריה, אתה לא יכול לשנות אותה.
0: בסדר, ההיסטוריה תיכתב, החל מה...
1: אנחנו נמתין ונראה. מיכאל ויזנה, תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה רבה, אוזי. אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו גם בפרקים הבאים של תופסים אמריקה, שאני אגיד ככה. יש לנו, נותר לנו עוד פרק אחד, אחרי הפרק הזה הצרפת, הנבחרת, זה נבחרת ארגנטינה.
0: השארתם את הטוב לסוף, אה?
1: לא,
2: הלכנו לפי
1: הסדר, הגיוני, אבל שימו לב, בשבוע הבא, אם הכל יסתדר, אנחנו נעשה עוד פרק אחד, אחרון, אחרון, אחרון, לפני שאנחנו עולים על המטוס.
2: צריך לדבר על יפן.
1: נכון, אתה צודק. תודה רבה לכם, תודה לרדיו ירושלמי. להתראות.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 330. רגע לפני שעלינו לפרק, דיברנו על משחק מספר 1 בגמר NBA, שהיה ממש בלילה לפני שהקלטנו, וארז, זה קשה לו, כי זה שעות שהוא כבר, הוא בדיוק נרדם, והוא לא יכול להספיק לקום, ועוד להגיע לפרק ולראות את משחק מספר 1. אני הפוך, אני קם בבוקר מוקדם, כי אני הולך לישון יחסית מוקדם, לא מוקדם, הלכתי לישון אתמול באחת. אז הספקתי לראות את Game 1, ועוד ראיתי, השלמתי את חולון, כי גם את חולון לא הספקתי לראות, כי חזרתי אתמול מבאר שבע. ככה זה החיים ביוני, או במאי, תלוי באיזה שנה זה של הפלי אוף. הלאה נרז.
5: בוקר אור.
4: בוקר אור, מה נשמע?
5: מה, יהודה לשיקמן נפטר?
4: כן. כן.
5: עכשיו פה...
4: כן,
5: פה,
4: עכשיו...
5: הרגע ממש. פה קיבלתי הודעה, הוא הלך... מה, קודם כל חבר.
4: כן.
5: אתה יודע, לא... וואו, יודלה. כשאני שחקתי כדורסל בקצל, יודה אימן את הקצל של הזורע. אליפויות הפועל וכל הדברים. מי שם הכירו... אני זוכר אותו גם כשחקן בהפועל הזורע, אבל אחר כך לימים, אתה יודע, מנכ"ל איגוד הכדורסל, בשנים האחרונות משקיף במגרשים... יצא לי גם לפגוש אותו בכמה אירועים חברתיים של חברים מהעמק. איש שאהב את החיים, איש יקר, איש... הלאה, כדור האור, איפה יש אנשים כמו האור של יודלה?
4: כן, נפטר בגיל 86, יהי זכרו ברוך. אני מניח שבא, לא יודע מתי זה התפרסם, אנחנו לא יודעים מתי היה הלוויה, אבל הוא היה... הרבה מאוד שנים בתוך הכדורסל הישראלי, ואנחנו תמיד שמחנו לראות אותו במגרשים בשנים האחרונות, כמו שאמרת, כמשקיף, תמיד עם חיוך על הפנים, תמיד עם איזה קריצה.
5: חברמן, מנג', מנכ"ל איגוד הכדורסל בתקופה ארוכה.
4: אני מודה שאני לא הייתי חלק מתוך הדבר הזה, כשהוא היה מנכ"ל, אז אני פחות מכיר את פועלו המקצועי, אבל רק מהמגרשים כמובן, הכרנו מהשנים האחרונות.

0: פרלמנט של יהודה ביום שישי באזורע, יש הווי בעמק.
1: כן, אז שוב, יהי זכרו ברוך. אנחנו נתעסק בפרק הזה בשלוש עולות כבר לחצי הגמר של הפלייאוף שלנו, מכבי תל אביב, הפועל חולון, הפועל ירושלים, ונותר לנו עוד סדרה אחת להכריע, היא תהיה הערב, אנחנו מקליטים בחמישי בבוקר, הערב מכבי ראשון לציון מגיעה להיכל למשחק מספר 3, אף אחד לא ציפה שיהיה משחק מספר 3 בסדרה הזו, חוץ ממך. אתה כן ציפית, אתה כן ציפית, אבל לא חשבת שהסדרה תלך כמו שהיא הלכה. כי להפסיד את משחק מספר 1 בבית, ואז להביס את משחק מספר 2 בחוץ, זה לא היה התסריט. התסריט היה ניצחון במשחק הראשון. ראשון מלחיצה את הפועל במשחק מספר 2, ומנצחת בגלל שהיא משחקת בבית מכבי, ואז מגיעים למשחק מספר 3.
0: לא.
1: זה התסריט שאני... לא, זה לא מה שקרה. אבל זה התסריט שאמרנו, אם יכול לקרות משהו בסדרה הזו. אבל קרה ההפך. שהמשחק הראשון הסתיים בהפתעה אדירה, משחק מספר 2, בלואו-אוט של הפועל תל אביב, ואתה מגיע למשחק מספר 3 עם אותה תחושה שהייתה לפני הסדרה, שזה צריך להיגמר, זאת אומרת, שצריך להיגמר לטובת הפועל תל אביב, בטח אחרי משחק מספר 2, אתה לא רואה אותה נרדמת עוד פעם.
0: אני חשבתי שאם יש קבוצה שצריכה לעשות יותר, זה ראשון לציון. שידרנו ביחד בירושלים, כמדומני, שקרואה גרנט לא היה, רק רצה לי גם לשדר אותם נגד הפועל תל אביב, עוד פעם, קרואה גרנט לא היה. הרגשתי שיש שם משהו בפיזיות. קפלן לוחץ את הכדור, שני הגרדים החדשים מביאים גם איזה מימד של אתלטיות. אמין סטיבנס מאוד מנוסה לא להסתבך, והייתי משוכנע שהם יכולים לעשות משהו יותר טוב מול הפועל תל אביב, שאני לא, אתה יודע, הדרבי קצת בלבל אותם. כשאתה הולך לרישום השחקנים ואתה מבין את ההבדל בין משחק מספר 2 ל-1, ללכת לשחק עם קוק ב-3, עם אוז בלייזר ב-4, כשאין לך שום אופציה אחרת, האופציה הנוספת היא לשחק עם אודיאסי ומורטלי ביחד.
1: או גינת שחוזר מפציעה.
0: אבל הוא רק חזר ב-4 דקות, והוא נכנס, הפלוס מינוס שלו היה 10, באותם רגעים זה היה סוף הרבע הראשון, ותחילת השני, העסק טיפה נקטע, כי הפועל תל אביב פתחו ב-26. ופתאום אתה בא למשחק מספר 2, וחוזרים לבסיס. תומר גינת בארבע, כן פצוע, לא פצוע, כן שיחק, לא שיחק, הנוכחות, לפחות לליגה הישראלית טיפה יותר גודל. ויינרייט הולך לעמדה מספר 3, ופתאום אתה רואה את ויינרייט, מה הוא היה צריך להביא? הוא היה לו 5 זריקות פתוחות ל3, שהוא כל כך לא יציב באירוע הזה, פוסט-אפ, הגנה על הפוינט גרד בצד שני לסוויץ'ים ולכל מיני דברים, פתאום ראית הפועל תל אביב אחרת.
1: מה עשתה שונה בהגנה? זאת אומרת, האם יש פה משהו מקצועי או רק עניין של לבוא פשוט אינטנסיבי יותר?
0: לבוא אינטנסיבי. תראה, הפועל תל אביב פתחה את המשחק לכאורה עם שני שומרים פחות טובים שלה. גם מיצ'יץ' וגם תומר גינת. אבל ים הדר לחץ את הכדור, ויינרייט הביא את מה שהביא, ואודיאסי, לפחות במשחק מספר 2, בדקות הראשונות, הלכו אליו פנימה, בין אם זה בשורט רול, בין אם זה בתפיסות עמוקות, וגם אחר כך, ברבע השלישי, שהם לכאורה הכריעו את המשחק, כי היה 11-12 בחצי, אתה יכול להסתבך, אתה יודע, ריצה של 6-0, למרות שקרואה גרנט לא באירוע, עוד פעם, לא באירוע, אתה לא ראית שיש להם מישהו שיכול לייצר יש מאין, אם הם לא הולכים למשחק ריצה, אז פתאום גם מורטלי נכנס, ויש לך עוד שומר אחד, לכאורה פחות טוב, אבל הפועל תל אביב התנפלה עליהם, דווקא היא ניצלה את המגרש הקטן, הספייסינג היה נוראי, הם לא הצליחו בכלל לקלוע סל. אמין סטיבנס, קשה לו יהיה לשחק ראשון, שלישי וחמישי, ראינו את זה, אין להם שום גיבוי בפנים, עם כל הכבוד לפרוינד.
1: הוא לא גיבוי שמתאים למה שיש בצד של הפועל תל אביב, יכול להתאים בליגה של סמול בול קטנה, אבל זה לא הליגה הזאת.
0: אני דיברתי על זה תוך כדי משחק, תראו מה זה, לאן הכדורסל הלך. כל הזמן שאלנו, למה הפועל תל אביב צריכה, הרי זה התחיל מורטלי, ואחר כך אוטורו ואודיאסי. למה צריכים 3 סנטרים כאלה? אתה רואה מה קרה לריאל מדריד? ודרך אגב, ריאל מדריד, הפסידה בבית לטנריפי, יכולה ללכת הביתה. זה הטוב משלושה, הסדרה הראשונה.
1: זה תסריט די דומה להפועל תל אביב, רק שטנריפי היא קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי ראשון לציון. וריאל מדריד מסובכת עם הבעיות שלה מתחת לסל.
0: נכון, אז רק מראה לך כמה אתה צריך בעמדת... אני חושב שבשנים עברו, או בתחילת העונה, דובר על זה דווקא על מכבי תל אביב. או שזה, אני כבר לא זוכר מתי זה היה, שלושה פוינט גרדים, שלושה סנטרים, נפצע מישהו, אני לא זוכר מי נפצע, נדמה לי בשנה שעברה או לפני שנתיים, והיה חסר להם פוינט גרד. אז זה גם האירוע, קבוצות היום, אתה חייב גיבוי. איך

0: איך אתה מנהל את העומק של הסגל, זה כבר סיפור אחד. ראה אולימפיאקוס, אתמול ראיתי אולימפיאקוס נגד פנתינייקוס.
1: עכשיו, לא ראיתי כלום במשחק הזה, ורק קראתי היום את התגובות של פנתינייקוס ברשתות.
0: לא נעים לי להגיד לך, לא נעים לי להגיד לך, פעם אחת כמי שיודע איך הכדורסל היווני מתנהל, ואני, זה מה גם שאמרתי כל הזמן, אל תטיפו לנו, החבר'ה היוונים שבאים לפה ומטיפים לנו על השיפוט, ועל האיגוד, ועל המנהלת, ועל מזג האוויר, ועל הכל, אל תטיפו לנו, אנחנו יודעים, אני יודע מה קורה אצלכם, אתה יודע שאני רוצה שאולימפיאקוס ינצחו, יש לי פינה חמה, הייתי שם, יש שם אנשים מקסימים.
1: היה 29-5 בעונשין?
0: עזוב את זה, זה לא רלוונטי. הם קיבלו שריקות שבקצל מחוז דרום, עם שופט שלא הגיע, פעם היה ששופט לא מגיע.
1: אחד
0: ההורים שופט. אתה חייב לראות את זה. אז השתי זריקות האחרונות של הצרפתי, על נן, זה לא היה דבר כזה.
1: טוב, אז שוב, זה לא...
0: עצוב לי להגיד, אתה עמד צדק.
1: זה נכון, זה שלהם. אז שוב, אז המשחק השתישי היום בערב, ובאמת כל הדרכים מובילות לזה שהפועל תל אביב תעלה לחצי הגמר, אבל אנחנו לא סוגרים את הסדרה הזו, המשחק יהיה 8:55.
0: אתה קוואגנט נרשם, כי אנחנו אחרי 10 בבוקר, סתם מעניין אותי.
1: לא, למה שלא יירשם בעצם?
0: כי הוא פצוע.
1: כן, אבל מה הם יעלו במקומו?
0: את הבחור שיקנו...
1: מפירסון?
0: כן.
1: הוא לא פורש? קראתי שהוא פורש בסיום עונה פירסון. אז אולי הוא כבר פרש והוא לא הודיע. אתה צודק, אני אסתכל, וקווה גרנט לא רשום. פירסון רשום.
0: אז אין להם, אני לא רואה... זה די מזכיר לי את משחק הליגה שהיה ביניהם, שקווה גרנט לא נרשם. אוקיי, זה רק מסבר. עוד פעם, אחרי הצגר של מיצ'יץ' ויה מדר, וגם קריס ג'ונס, 6 אסיסטים ב-19 דקות, שיחקו גם...
1: לא, אני חושב שב... בוא נגיד ששאלו אותי, אמרתי, בעשרה משחקים, אפילו לא, אני אגיד את זה בערך, לא, אוקיי, בעשרה משחקים ראשון יכול לנצח אחד, ונצחק כבר את האחד הזה. נצח פעמיים בשבוע, פעמיים באחל, למרות שהפועל לא טובה באחל, וזה מלחיץ אותה, והכל והכל והכל.
0: אני...
1: אתה לא רואה איך, אחרי מה שהם עשו עם משחק מספר 2, שהם עוד פעם נידרדרים לדבר הזה.
0: אני מעריך שזו הייתה מכה קטנה בכנף, שהלחיץ על 48 שעות, ההתנהלות שלהם ב-48 שעות, מבחינת הפסון של הפועל תל אביב, הייתה סופר סופר בסדר. לא האשמות, ולא, אתה יודע מה, איתודיס, גם אם זה כלפי חוץ, לקח אחריות, אני משאה להם סשן וידאו אחר, הם באו אחרת למשחק הזה, הם היו גם שקטים במהלך המשחק, הם עשו את זה, אבל אתה יודע, בהנחה שהם עוברים את המשחק היום, אתה מבין שהסדרה נגד ירושלים מתחילה, והיא הולכת בשבוע בעליות?
1: ראשון, שלישי, חמישי, עם משחק רביעי, שבת, שני. זאת אומרת, משחקים כל יומיים.
0: בדיוק. והסדרה השנייה, בין מכבי לחולוניה, שני, רביעי, שישי, שישי, ראשון, כן. שלישי.
1: שוב, זה נקבע עוד לפני בעצם שידעו כן. איזה סדרה הולכת למשחק שלישי או לא, אז כאילו זה משהו אז... זה אין מה בכלל להתווכח פה על, בגלל הפעם משחקת בחמישי, יכול להיות שגם סדרה של הרצלי הייתה מגיעה, חולון הייתה מגיעה ליום שישי, ואז הם היו צריכים עוד יום מנוחה. בכל מקרה, אז כמו שאמרנו, הפועל תל אביב הערב נגד ראשון משחק מספר 3, זו הסדרה היחידה שעוד לא הסתיימה. אם אנחנו כבר בחלק הזה, אז היריבה של הפועל תל אביב או ראשון לציון תהיה הפועל ירושלים, היא ניצחה את העמק 2-0. עכשיו, אני אגיד איך אני רוצה לבנות את זה, ותזרום איתי או שלא תזרום איתי. אנחנו נלך עכשיו עם ירושלים, ואחרי זה עם חולון נגד מכבי, ואז ניגע בשלוש הקבוצות שסיימו. זאת אומרת, בעמק, הרצליה והפועל באר שבע, בעיקר עם מבט על העונה הבאה. אני רוצה כרגע להתייחס למנצחות ולמה שיקרה בחצי הגמר. אז הפועל ירושלים מנצחת את העמק 3 פעמים באותו שבוע, כשאני לא חושב שמישהו בהפועל ירושלים יכול להגיד שהקבוצה שיחקה טוב, או יותר נכון, כל הקבוצות שיעלו לחצי הגמר או שעולות לחצי הגמר, צריכות להסתכל במבט מאוד מפוקח על מה שהיה בצד השני. היא קיבלה את הפועל העמק בלי קיילר אדוארדס ועם ניב משגב ב-50%. כשנויביץ' היה באמת מדהים בסדרה הזו, אבל הפועל ירושלים נגד מה שנשאר מהפועל העמק, גם הפועל ירושלים בלי ויילי, הייתה צריכה לעשות את זה יותר קל. משחק ראשון היא הסתבכה, משחק שני, אוקיי, נתנה שוב עוד פעם לעמק לחזור, זה לא הרגיש שהם הולכים להפסיד את המשחק, אבל זה לא היה, איך המילה, העוצמה, אנחנו חפשת העוצמה, זה לא היה שם, אין לה את זה, לא היה לה את זה, כבר אין לה את זה כבר תקופה.
0: אז קודם כל אפשר להבין את זה, זה הטבע של הסדרות הקצרות האלה. זה הטבע, אין מה לעשות. תראה גם ולנסיה, אתם משחקים עם בלבאו, מסתבכים. ולנסיה הגדולה.

0: גדולים. יש את הירידה הזאת במעבר הזה. עכשיו, אצלהם המעבר היה כפול ומכופל. פעם אחת, כי הם הותחו מאירופה. ופעם שנייה, חבר'ה לא חזרו לפה. ואז הם התחילו לשחק ואמרו, בוא נעביר את התקופה עד שנגיע לפלייאוף. ופתאום, שבוע לפני הפלייאוף, לכאורה, הסגל מתייצב. ויילי חוזר.
1: מובלי חוזר.
0: מובלי חוזר.
1: אפילו ג'יי ג'יי ג'יי פה.
0: כן, אבל נגיד קפניצב ששיחק וזה, פתאום חוזר למקומו המובן. עכשיו, אני לא יודע מה הסיפור ויילי, מה הוא עשה בארצות הברית, אבל הוא בא, והנה, פתאום, טק, טק, טק, עוד אימון.
1: היה לה גם בתוך המשחקים, היו לו כמה פציעות כאלה קטנות בשריח האחורי, ועכשיו הוא יש לו את הפציעה הזו במקרבים.
0: אז הנה, אתה מבין, אתה לא מתאמן, אתה בא מטיסות, אתה נכנס לעצימות שהמשחק דורש, שסדר המשחקים דורש, ואתה פתאום נפצע. אז בואו נקווה בשבילו, ובשבילם, שהוא כן יהיה בסדרה, כי אנחנו באמת מצפים לאיזו סדרה אחת גדולה כמו פעם, שתחזיר את השיח לכדורסל הישראלי שקצת נפגע.
1: אני חושב שבסך הכל השיח השבוע היה חיובי.
0: כן, אבל
1: על הכדורסל השיח היה חיובי, למרות שלא היו משחקים גדולים.
0: לא נעים לי להגיד לך.
1: כן.
0: ואתה יכול לקחת את הטלפון, אין לי קוד.
1: אוקיי.
0: כמות האנשים ששלחו לי שהם מעדיפים לראות את נהריה נגד אשדוד במשחק של השתי הערכות ביום ראשון והכדורסל הישראלי והלאומית גדולה מכמות האנשים ועל משחקים שהיו במקביל. היו משחקים במקביל והיו הפתעות במקביל, היו משחקים צמודים, לא יודע, משהו, אנשים באמת מצפים לקלאסיקו, לדרבי, למשהו הגדול הזה, שתהיה תכונה שהחדשות ייפתחו במקום ב... זה שיפתחו, היום יש דרבי, אין כרטיסים, היום יש קלאסיקו, אין כרטיסים, היום יש דרבי אדומות, אין כרטיסים, משהו כזה שיעשה כבר, שיחזיר אותנו, עטרה ליושנה.
1: אוקיי.
0: אז זהו, אבל בואו נלך רגע להפועל ירושלים. יש שם לחץ, שלא יהיה, יש לחץ, הפועל ירושלים לא יכולה לא להיות בגמר, הפועל ירושלים סומכת על
1: עצמה. גם אם היא מודחת נגד הפועל תל אביב, היא יכולה.
0: אני גם חושב, אני חושב, היא הוכיחה שהיא יודעת לנצח את הפועל תל אביב. קראתי באיזשהו מקום שהמאזן 6-1 בין המאמנים, לא שהמאמנים משחקים. הפועל תל אביב בלי בלייקני, אלאז'יה בריינט, בכל אופן.
1: ומי יודע מה יהיה עם אוטורו?
0: בסדר, אוטורו, אבל אני רואה שני סנטרים אחרים. יותר טובים, פחות טובים, לא נכנס. גם אוטורו בינתיים, כל פעם ששחק אצלנו בליגה, הסתבך בעבירות, לא השתלב. הם אחד... אחד מתאים.
1: שוב, זה כמובן הכל בסימן שאלה, באם היא עוברת את ראשון לציון.
0: אודיאסי עם הגודל שלו והפיזיות, גם מכיר מטורקיה את ויילי, מורטלי, לא שהוא לא מכיר אותו, אבל מורטלי הוא שחקן התקפה מוכשר. בגרדים הם חסרים, אם הם נאלצים להביא את קוק, הפועל תל אביב הגדולה, ולא סומכת על מה שיש לה, כי לפעמים אנחנו אומרים, דווקא הוואקום הזה ייתן במה, לפעלה, ייתן לזה, ייתן לזה, יעשו אילתור, ויינרייט יזוז לשלום, לא יודע. הביאו את קוק, ואתה רואה שעם כל הכבוד זה שניצחו בדרבי, זה הדרבי היה כמו סאמר ליג, מבלי לקחת ל... איך אומרים, למוניטין וליריבות בין הקבוצות, שזה נספר, דרבי תמיד נספר, גם אם הוא בגביע ווינר בתחילת עונה, זה תמיד נספר. אז אני חושב שהפועל ירושלים, שהיא יודעת להופיע למשחקים גדולים,
1: עוד פעם לא... אנחנו מדברים על הסוויץ' הזה, דיברנו עליו גם בשבוע כן. שעבר, כי ראינו את הסדרה, אוקיי, יש פה כמה דברים שבולטים אצל הפועל ירושלים, אחד, ההגנה שלהם, בטח הגנת הצבע היא לא מספיק טובה, וזה נדבך ישיר לזה שוויילי לא נמצא, היא משחקת בעצם עם סנטר קטן, ועם ארבע שהוא לכאורה הסנטר שהוא מובלי, ורואים את זה, ראינו את זה בשני המשחקים, הפועל העמק, קבוצה, אני אגיד את זה באמת בעדינות ולא לפגוע, מאוד לא מוכשרת עכשיו, מאוד לא מוכשרת, ומאוד שאין לה כמעט יוצרים גם. זאת אומרת, אין לה מי שייצר נקודות בעצמו, ועדיין הצליחה להגיע די בקלות לתוך הטבעת.
0: שוב, זה האופי של המשחקים האלה. הם ילכו להיות צמודים, המשחקים האלה. אתה נוסע מירושלים בבוקר, ואתה במלון, וההתייחסות להם כמוקש לא קטן, והם טרפים פה, ומחליפים הגנה פה, והמאמן מלחיץ את השופטים, ושתי שריקות כאן, והמשחק פתאום הולך לאיזה תגרה של חמש עבירות.
1: זה הדבר הכי טוב שקרה לירושלים, התגרה הזאת.
0: זה עיר אותם, מאותו רגע, זה עיר אותם, ברור שהאירוע הזה עיר אותם, אבל רגע, בוא נפרוט רגע את ירושלים. ירושלים יודעת להופיע למשחקים גדולים, יודעת. יש שם שחקנים שעושים סטפ-אפ במשחקים גדולים, ואנחנו מקווים, אני מקווה שזה מה שיהיה. באמת אני אומר לך, אז נכון, יצטרכו למצוא את הסגל שנרשם למשחקים פעם אחת. כי סניד בא וקצת תורף.

0: את ה...
1: סניד הוא בנקר בעיניי כרגע.
0: הוא טורף את הקלפים, כי פתאום אפשר אולי לוותר על...
1: אני אגיד לך...
0: קשיוס במשחק האחרון.
1: ווינסטון לא היה טוב בסדרה הזאת. אובר היה... אוקיי. יש פה כמה דברים שקורים, וזה גם התפתחויות של סדרה. אובר פתאום לא שחק רבע ראשון במשחק הראשון, ועלה אחרי 13 דקות. זה יחסית מאוחר מבחינת אובר, וזה היה במשחק שבאמת גם ווינסטון וגם קרינגטון וגם הרפר כולם היו, ואז אמרתי, אוקיי, אז אולי עכשיו יונתן, אני רוצה קצת לקצר את הרוטציה. אבל אובר עלה, והיה טוב במחצית השנייה של משחק מספר 1, ואז עלה מוקדם במשחק מספר 2, והיה אחרי הרפר השחקן הכי טוב של הפועל ירושלים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה שאלה אם אתה יכול ללכת עם הרפר, קרינגטון, הובר, ובוא לא נשכח שאיתן בורג עכשיו בסגל, ולכאורה יכול לשחק.
0: אז בוא נעשה רבי סניד.
1: סניד, ואז שני גבוהים ומובלי.
0: ומובלי. אז זה השאלות שצריך להחליט. עכשיו שוב, משחקים ראשון, שלישי, משחקים כל 48 שעות.
1: ואפשר להחליט כל משחק. לא, לא, לא.
0: זה, בסדרה השנייה, כן. כן. אבל רגע, אני רק אומר, ניהול העומסים,
1: כן.
0: מפתח.
1: אוקיי.
0: מפתח בסדרה הזאת. אתה יכול, ממש כמו שאנחנו מעבירים ביקורת על אולימפיאקוס, ועל ריאל מדריד, רגע, אתה מוביל, למה אתה עוצר את המומנטום? למה אתה... כי המחשבות הן תמיד רוחביות על הסדרה, גם אם אתה חושב, אין מחר ממשחק מספר 1, אין מחר ממשחק מספר 2, כי אם גנבת ביתיות, אתה לא רוצה לאבד את הביתיות בבית, כל המוטיבים האלה של סדרה, אז גם הקרב, אני לא רוצה להגיד מוחות, השחמט בין המאמנים, ההתנהלות הזאת היא מאוד מאוד חשובה. כן. אתה חושב שבורג יכול כבר להשתלב ולבוא...
1: אני לא, לא. זאת אומרת, זה מרגיש לי מוקדם בשבילו. לבריאות.
0: זה
1: סיבה שזה, זה מה שזה נכון. זה מרגיש לי מוקדם.
0: תודה.
1: לא ראינו את ירושלים השנה במשחקים גדולים בליגה הולכת בלי שני גארדים זרים, נכון? אני לא חושב שזה קרה שווינסטון והארפר לא נרשמו. וכמו שאתה אומר, מכיוון ואין זוסמן, ואתה צריך את סניד בעמדה מספר 3, שהוא מחזיק את העמדה, יחד עם צוף בן משה כרגע, ששוב, נותן דברים, נותן למה שהוא יודע, צוף בן משה, אבל אתה לא יכול ללכת איתו בעמדה מספר 3 לסדרה מול הפועל תל אביב. אני מניח שאת אותם דילמות שאנחנו מעלים פה, במעלה הפועל ירושלים בחדרי חדרים גם אצלה. כי יכול להיות, אגב, שווינסטון לא היה טוב בסדרה הזו, אבל אתה תצטרך ממנו את החמש דקות הטובות האלה, שהוא יכול לקחת את המשחק עליו, ולעשות את הדברים שהרפר עושה רוב המשחק. ואולי אפילו בשביל זה אתה צריך, אתה יודע, יש להם גם שני ארבעים ישראלים, זאת אומרת, גם נמרוד לוי וגם חנוכי. אז הם יכולים, גם יש להם גיבוי. בסוף ירושלים עכשיו מגובה בכל העמדות, למעט העמדה מספר 3.
0: אתה אומר לוותר על מובלי.
1: אני לא יודע. שוב, הכל גם תלוי אם ויילי קשיר.
0: ויילי קשיר, כן.
1: אם ויילי לא קשיר, כל הדיון הזה בטל, הולכים עם אותה חמישייה שהמשיכה עכשיו, הכל בסדר. אם ויילי קשיר, אז זה האופציות היחידות שאני רואה. הרפר הוא בנקר, סמית הוא ברקר, סניד הוא ברקר, בנקר, זה בין מובלי לבין ווינסטון בכושר הנוכחי.
0: כן, אז מקצועית, מה יהיה בסדרה הזאת? קודם כל, הגנה אינדיבידואלית של הפועל ירושלים, מאוד משמעותית. במשחקים הקודמים הם טיפלו בפיק אנד רול. בהרבה משחקים הם טיפלו יפה מאוד בפיק אנד רול של הפועל תל אביב.
1: שוב, אני אגיד עוד פעם בסוגריים, אנחנו מדברים כאילו הפועל תל אביב עלתה, כי אנחנו... זה הגיוני לנו, אבל זה לא...
0: אדם, בוא נראה שיש לך... בוא, אני זורק לך כפפה.
1: Okay.
0: אם ראשון מנצחים, okay. אתה בא להקליט היום פרק בחצות, okay. אנחנו לוקחים את הפועל תל אביב, שבנקר לסוף השבוע לאנשים שישמעו, אם ראשון מנצחים,
1: אתה בוא. דבר, אתה צריך לדבר עם הרד, מה אתה מדבר איתי?
0: אני בא מאשדוד, אני יש לי שידור היום באשדוד, נגד נערי הזה צפי לארבע ערכות, אני מוכן.
1: אני פה, כן? אוקיי, אני מבין מה אתה אומר. בוא נגיד ככה, אם הם מנצחים, אנחנו נוציא איזשהו תיקון, ברשתות, ברמת אפילו ברמת הוידאו.
0: כן,
1: כאילו, חברים, הגזמנו. הלכנו, רתמנו את העגלה לפני הסוסים. אוקיי, בסדר.
0: בסדר. גם אנשי ראשון מקבלים את זה באהבה. הם...
1: כן.
0: שמעת את גיא קפלן, אף פעם בסדרה אתה לא... זה יותר... פתאום, אחרי שנהיה אחד-אחד, זה יותר תלוי בהם מאשר בנו. לפני זה לא אומרים דברים כאלה. אתה יודע, אתה... אבל הוא הבין, המכה הייתה גדולה מאוד, העוצמה של הפועל תל אביב. אתה ראית, אתה יודע, אני ישבתי, אנחנו יושבים קרוב לפרקט, אתה רואה פתאום, כמו בסרטים האלה שמבליטים פנים והבאות של אנשים, ראית שהם באו בשיגון. הם לא יכולים לחיות כל הקיץ עם התחושה...
1: של מה אם, של מה אם.
0: מה זה?
1: של מה אם, או תחושה של לעוף נגד מכבי ראשון לציון. אגב, בסוף, אתה דיברת על זה שירושלים צריכה להגיע לגמר. גם הפועל תל אביב.

0: לא יכולה להרשות לעצמה להיות מודחת נגד הפועל
1: ירושלים. הפועל תל אביב לא יכולה שבעונה שני, לא לקחת תואר ישראלי, הרי בהשקעה כזאת יש כאלה שלוקחים תואר מהבית. אתה יודע בדיוק על מה, אלה שמדברים שלוקחים תואר מהבית. אז...
0: אז שוב, אז הפועל ירושלים, כאמור, היא העולה, הייתה על העולה הראשונה. אני נעשה פה איזשהו מעקף לפני שנגיע לחולון ומכבי תל אביב, כי הפועל ירושלים היא עובדת עכשיו בשני כובעים. בכובע של משחקת בפלייאוף, ובכובע של בונה כבר את העונה הבאה. על פי כל הדיווחים, יש לה כבר מאמן חדש, סאסה אוברדוביץ', הסרבי, שיחליף את יונתן אלון. והיא משחקת גם על לנסות להגיע איכשהו ליורוליג, אפילו העונה, במקומה של מונקו. אני אתחיל מהסוף. הפועל ירושלים היא מביאה המון המון דברים לשולחן שהיורוליג אוהב. היא מביאה בעלים עם כיסים עמוקים, שיש לו גם קשרים שמגיעים למקומות שהיורוליג רוצה להיות בהם. יש לה אולם נהדר, יש לה קהל, אני אומר את זה בעל הנייר, יש לה קהל, כי עכשיו יש שם עדיין עניינים, אבל הוא יגיע בטח אם יהיו ביורוליג, וזו עיר עם שם, ירושלים, בכל זאת. אבל כרגע במצב המדיני הנוכחי של מדינת ישראל, אומרים את זה מ-day one, שלוש קבוצות ישראליות שאי אפשר לדעת אם משחקים כאן או לא משחקים כאן בישראל, זה אימור גדול מדי בשביל היורוליג.
1: זה גם לא עושה טוב ליורוליג כשאתה בא למגרשים ואין קהל. לא, אם אתה משחק, אם אתה לא מערך בארץ, נכון? אתה משחק בבלגרד ובסופיה ובליטה ובלטביה, וזה לא, זה לא כמו ששאר המשחקים מצטלמים, אז זה לא טוב.
0: אז שוב, כרגע, אבל שוב, ירושלים, אני אתן את הכוכבית הזאת של הכסף, כי אנחנו יודעים שגם, לפעמים היורליג עושה גם דברים שהם נוגדים את האינטליגנציה או את המחשבה הסבירה, כי הכסף, הוא מדבר, הוא משחק שם תפקיד מאוד משמעותי, ו... ירושלים הייתה צריכה בעצם להציג איזשהו ביד, נכון? אנחנו יודעים שהם מציעים כסף תמורת המקום, לשנתיים, לשלוש, כמה שהווילד קארד הזה יהיה, יש עוד קבוצות שמעוניינות, והכי חשוב זה מה קורה עם מונקו. האם מונקו הרי אומרת לעצמה, או אנחנו רואים דיווחים, שיש, שיש איזשה, כבר משקיעים חדשים שרוצים... זה...
1: ביוונית אומרים סיגה סיגה, לא,
0: גם זה, גם זה, שוב, מונקו, בסוף, בסוף, כשאתה מדבר על פוטנציאל ההתפתחות של היורוליג ועל מועדון שאתה רוצה לראות אותו ממשיך איתך, מונקו במצבה הנוכחי, זה קבוצה עם אולם קטן מאוד, בלי בסיס סועדים, וגם זה שוק שלא מעניין את היורוליג, זאת אומרת, זה לא, ירושלים, אני אומר את זה, זה שוק יותר גדול ממונקו. זאת אומרת, אולי במונקו יש הרבה מאוד כסף, אבל פוטנציאל ההתפתחות שם הוא קטן, וברגע שהלך האוליגרך הזה, או הולך האוליגרך הזה, אם לא יבוא שם מישהו, שאתה גם יקבלו איזושהי הצהרה, עכשיו, העסק הזה מסתיים ב-16 ביוני, שם תהיה החלטה, האם בשבועיים מונקו תעמיד את ההבטחות האלה ליורוליג, זאת אומרת, שיש לה את הכסף? אני לא יודע, אף אחד מאיתנו לא יודע.
1: צד שני זו צרפת,
0: אבל יש צרפת, יש פריז.
1: יש פריז.
0: יש גם פריז וגם עכשיו וילרבן המתחדשת.
1: מה זה משתוללת?
0: לא באמת, אני אגיד את זה במרכאות, לא באמת צריך אותם, את מונקו. עכשיו, אני לא אומר שדווקא ירושלים היא הקבוצה הנכונה להחליף את מונקו. יש עוד קבוצות שרוצות.
1: יש כזה יווניות שפוזלות.
0: בשקטש.
1: כן. אלה ויתרו דרך אגב, בורז.
0: ברור. אוקיי.
1: גם צרפתיה שלקחה את
0: העיר. אני בעוד סוגריים של סוגריים. בורקנברס ויתרה, כי יש לה שכל. לעומתה, גרן קנריה, שהלכה ליורוליג לפני 3 שנים,
1: שילמה על זה.
0: ירדה שנה ליגה. כי הכל היה שם בור כלכלי שהיא לא הצליחה לחסות אותו. והיום, אם אין לך, וזה גם משהו שהיורוליג תמיד מסתכל עליו, אם אין לך גב כלכלי אמיתי, אתה לא יכול ללכת ליורוליג. וגם אתה לא הולך ליורוליג לעונה אחת. אין דבר כזה. אתה חייב לחתום לכמה שנים. חייב. כי אחרת, לבנות סתם קבוצה, הרי זאת הסיבה שהפועל תל אביב כל כך רוצה את החוזה הזה, לבנות קבוצה כל שנה, כשאתה לא יודע מה יהיה בעונה הבאה, זה מסוכן, זה מסוכן כלכלית.
1: איך אתה עם הרומנטיקה של פעם, של נגיד ימי הפועל תל אביב, אם לא מגיע לי, אני לא הולך לשחק שם?
0: מה זה מגיע לי?
1: אני לא עליתי ליורוליג.
0: הם עלו?
1: לא, על הפועל ירושלים, כי הרומנטיקה של הפועל תל אביב, הפועל תל אביב לכאורה...
0: הפועל תל אביב עשתה את זה בצורה הכי טובה, היא עלתה דרך היורוקאפ, וגם נשארה ביורוליג דרך הישג ספורטיבי הנדרש.
1: אז
0: זה מצוין.
1: אז אוקיי, אז אולי גם ירושלים צריכה בדרך הקשה, או שאין סבלנות כבר, או שהלחץ מסביב מכריע ורוצים... ולאנשים יש זיכרון קצר. וואנס תהיה שם, שכחו, פתאום ולנסיה, שגם כן. עזוב, פרטיזן.

0: פרטיזן, זו הדוגמה הכי טובה. פרטיזן לא עלו הרלה.
1: בתוך עולמנו אנחנו חיים. אני לא אוהב את הליגה המשוריינת המלאה. אני לא אוהב אותה. אני חושב שהיא כן צריכה להיות סמי משוריינת, כי בסוף הכדורסל האירופי אין בו מספיק קבוצות, זאת אומרת, גדולות שיחזיקו את המפעל, זה מצד אחד. מצד שני, איך יגדלו קבוצות חדשות, אם כל הזמן אותן קבוצות גדולות יהיו משוריינות. אז
0: אתה גם שומע את איטודיס מדבר, אומר, הצפי הרצון שיהיו 30 ביורוליג, אתה יודע, רוצים לדאוג לפרנסה לעוד שנים, לעוד קבוצות, כמה יותר קבוצות זה יותר טוב, ואתה רואה שפתאום באריס ובפאוק מתחילים להשתולל, גם כן...
1: פתאום יש קבוצה חדשה ברומא, נפולי, עוד פעם, כל הפרויקטים האלה של השנה אחת, פתאום מגיע בעלים ומשתולל, ואתה לא יודע איך זה ייגמר, זה פרויקטים מסוכנים.
0: אבל אתה רוצה שאנשים יבואו ויכניסו כסף.
1: אני לא אומר שלא, אני רק אומר אבל, שאתה לא יכול אחרי, נקרא לזה, הצהרת הון. אתה מראה, אני שם הרבה כסף בשנה הראשונה, ומיד ייקחו אותך ליורוליג.
0: אני אזרוק לך את זה לליגה הישראלית.
1: כן.
0: גלבוע, בעלים חדש, מיסטר ידין, מיסטר מייקל בנתניה, מיסטר לב בנס ציונה, זאת אומרת, אתה רואה ש... שגם לכדורסל, זה מושך גם למטה, וצריך לדעת לנתב את זה כדי לעשות מהאירוע הזה אני... משהו גדול. אז היורוליג, יש לו את הכוחות, אין מה לעשות, עונת היורוליג הזאת.
1: אני חושב שבהשקעה יחסית קטנה, אתה משיג לעצמך יחסי ציבור, כשאתה בעלים של קבוצת כדורסל, או בכלל בעלים של קבוצת ספורט, בענף קטנה, אתה יודע, בענף שהוא מתוקשר, אתה משיג יחסי ציבור שאתה לא משיג בשום מקום אחר.
0: אתה מספר לי, הייתי בירושלים בידי קיידמק, הוא רץ לעיריית ירושלים, הוא עד עכשיו סופר את הקולות.
1: שוב, זה היה חלק הירושלמי, אנחנו נחכה להחלטה.
0: יאללה, אבל כדורסל, ירושלים, כדורסל.
1: אני רוצה שתגיד לי מה אתה חושב על אוברדוביץ'. זאת אומרת...
0: אני מעדיף שביום שזה יהיה אופישל לדבר על זה, זה לא פייר.
1: אבל... אבל ברור שזה קורה.
0: לא יודע.
1: אני אומר לך.
0: אוקיי, אני לא יודע.
1: זה קורה.
0: אתה יודע, אני לא יודע מזה.
1: זה קורה.
0: אני רומרס.
1: זה רומרס יותר מדי מבוסס, אוקיי?
0: אוקיי.
1: זה לא רומרס.
0: לא פייר. יש מאמן להפועל ירושלים כרגע, שמנהל את האירוע ומבין שהפשלה שקרתה, שהם לא הצליחו להגיע ליורוליג, שבוא נגיד השנה, כל הקלפים הסתדרו, כאילו, מה זה? הם בחרו את הקלפים, כאילו, זה...
1: הדיון הזה על היורוליג לא היה אמור להיות מנוהל, כי הייתה אמורה לעלות דרך היורוליג.
0: חד משמעית.
1: אתה אומר שאתה רוצה לחכות עם דיון אוברדוביץ'
0: ל... אני מעדיף לחכות, אני מכיר את סשה טוב מאוד. כשברטימור בחר לעזוב את הפועל תל אביב ולנצל את הדרכון הגרמני שלו, הוא הכיר את הבחור באלבה ברלין.
1: אוקיי. בסדר, אני מקבל את זה, אבל שוב, האירוע הזה קורה. קורה, יקרה, מתי זה יהיה רשמי, יכול להיות רק בסוף העונה, ברור שיחכו עד שהעונה הזאת תסתיים, אבל כולם מבינים שלשם הדבר הזה הולך. טוב, זה עניין ירושלים.
0: רק מילה אחת על ההגנה של הפועל ירושלים, אתה נקבת בזה, גם שמעתי בשידורים. היסודות של ג'יקיץ' לא רלוונטיים בכלל האירוע פה.
1: אין ג'יקיץ' יותר.
0: אבל שוב, יש הבדל שמשחקים אצלך, עזוב, גם אחרי ג'יקיץ'. גם אחרי ג'יקיץ', שמשחקים אצלך מורגן וקריס ג'ונסון נגיד, זה סיפור אחר מה שמשחקים אצלך מובלי, ואתה יודע, ווינסטון, אני חושב שהוא כן יכול, או ארפר, זה סיפור אחר ההגנה, זה לא ספידי סמית וכל הבולדוקים שהיו שם, זה סיפור אחר, זה
1: בכלל לא... היא קבוצת, היא הרבה יותר קבוצת התקפה מאשר קבוצת הגנה, פה לירושלים, זה לא... לא חושב שג'יקיץ' הוא... עם כל הכבוד לקשר הסרבי שלו, אולי למאמן החדש, זה לא רלוונטי. טוב, סדרה שנייה שנקבעה לנו, בעצם הסדרה הראשונה שנקבעה לנו, הסדרה בין מכבי תל אביב להפועל חולון. מכבי תל אביב מנצחת את באר שבע 2-0, הפועל חולון מנצחת את הרצליה 2-0, ללא יתרון ביתיות, לוקחת את המשחק הראשון בעבר, ומנצחת את משחק מספר 2.
0: מה חדש? מה חדש? לא היה לך ברור שזה יהיה?
1: אז מה שאמרנו מקודם על ירושלים, אני חושב שאפשר להגיד אותו דבר גם על מכבי תל אביב וגם על חולון, ואני אסביר. מכבי תל אביב פגשה בסוף את הקבוצה קודם כל הכי חלשה בפלייאוף הנוכחי, בפער, קבוצה שאיבדה את כל הנכסים שלה, והגיעה...
0: הייתה מעדיפה שנס ציונה היו שם ושהם ילכו לים ממכבי רמת גן.
1: דווקא אמרו לי בר שבע שהם שמחו להגיע.
0: בסדר.
1: אמרו לי, בסדר, אמרו. אני מקשיב, אני מעביר.
0: סמכו, כי זה עוד פעם ממתג אותם בשמינייה, ועוד פעם מכבי באים,
1: עשרה משחקי פלייאוף בהיסטוריה של באר שבע, היא לא ניצחה אפילו משחק אחד. ושבעה הפסדים למכבי תל אביב מתוך העשרה. אז שוב, באר שבע קבוצה הרבה הרבה פחות טובה, ואין

0: שום דבר שמכבי תל אביב צריכה לקחת מהסדרה הזו, אל הסדרה נגד חולון, או הלאה, כשאם וכאשר תגיע לסדרת הגמר. גם הפועל חולון, שעל הנייר הסדרה הזו הייתה הסדרה הכי צמודה, היא קיבלה את בני הרצליה מבולבלת. זאת אומרת, פתאום חזר אונוואקו, ואז זה שינה להם את רישום הזרים למשחק מספר אחת. ופתאום חזר היידיגר, שבסוף לא שחק במשחק מספר שתיים, אבל, ועוד פעם שינו את הזרים, ובעצם בשני המשחקים האלה, הרצליה שיחקה בהרכבים שהיא לא שיחקה איתם עד עכשיו. ואני לא אומר שאם מונואקו לא היה, והם היו משחקים בסגל הרגיל, הם היו מנצחים את חולון, כי אנחנו יודעים שהרצליה אחרי המלחמה, הייתה קבוצה הרבה הרבה פחות טובה. ולכן גם חולון וגם מכבי תל אביב, שתיהן צריכות להגיד, אוקיי, ניצחנו וזה יופי, הדבר הבא, הסדרה הזו, זה משהו אחר לגמרי, בעיקר הדברים אמורים לגבי חולון. כי ראינו אותה בסוף העונה, וראינו אותה, אני חושב שבסדרה הזו היא שיחקה כדורסל יותר מבוקר. אתה יורד לסוף דעתי, כי ראינו אותה משתוללת בכמה משחקים, עם 40 שלשות, וכדורסל מאוד מאוד מהיר, ובסדרה הזו, היא קצת הורידה הילוך, וראינו אותה, אני חושב, בגרסה יותר טובה של עצמה.
1: אז הרצליה והעמק נדבר בסוף, אמרנו.
0: נכון, כן.
1: אנחנו פותחים עכשיו חולון או מכבי, מה אתה רוצה? חולון.
0: חולון עם מבט למכבי תל אביב.
1: כן, כן, בסדר, אבל בוא ניגע בחולון. הגיע מיסטר קרוניץ' לקבוצה שהייתה, איך אומרים, אני רוצה לא להשתמש במילים מתחום החיים, המצב שאנחנו עוברים, שזה, הרי להבין את זה רק בפרופורציות, נכון? לקבוצה ללא נשמה כבר. אני לא רוצה להגיד ללא רוח חיים, ללא נשמה כבר, שאיבדה שהקהל לא רצה לבוא כבר. קבוצה סוויה, קבוצה שפישלה, קבוצה הגיעה שבוע לפני שיצאנו לפגרה פה. היה לו הרי משחק אחד נגד הפועל תל אביב ביד אליהו, ואז קרה מה שקרה פה עם המלחמה, זרים עזבו, זרים זה, הוא נשאר פה מיסטר קרוניץ'. ואחר כך הם חזרו.
0: BCL שיחקו, כן, חזרו לארץ אחר כך.
1: חזרו, עשו BCL בלי בכלל, כן, נכון. ופתאום, זאת אומרת, הקבוצה הלכה ל-DNA שאנחנו, אני לפחות מטיף כל הזמן מה צריך להיות בחולון, מה זו חולון. לא זרים סוויים, לא זרים פציעים, לא זרים שבאו לפנסיה, זרים רעבים שמזנקים על הרצפה גם אם הם באו מליגות קטנות, גם אם הם זולים, גם אם הם פחות מוכשרים וטורפים את המגרש. ותראה מה קרה, הקהל חזר וחזר בגדול. ואם אנחנו עושים מה ההבדל בין העמק לחולון, זו הרוח. כי גם חולון החליפה שלושה זרים, שניים הרי היו גרין, וסנוגו היו, והשלושה האחרים הם חדשים. גם פה עזבו צ'יילדס ווילר.
0: והגיעו שני זרים חדשים.
1: וצ'יילדס, בוא נגיד, נכון, זה נפצע וזה פצוע.
0: הבעיה של העמק הייתה אדוארדס, כן?
1: אדוארדס וניב מיסגר, דיברת על זה וזה, אבל אני מדבר, הרוח. אתה הרגשת שחולון לא מפסידים. אנחנו ראינו את המגרש דווקא בהרצליה. המגרש בהרצליה, אתה יודע, בכנף, מול הספסל של היריבה, תמיד מקצים את זה לאוהדים של חולון. אתה ראית את החגיגה שהם עשו שם עם גלן רייס? את כל הזה, הם חזרו, והם אוהבים את החבר'ה האלה, לא השמות הגדולים. ואתה יודע, אנחנו כל פעם אומרים, שלושת הגדולות, ואז אתה מקבל את ה-SMS, למה חולון לא בגדולים? אז הנה חולון מראה, שברוח שלה, היא תמיד רוצה להיות גדולה, וזה דבר יותר חשוב, מאשר XNO, זה ה-DNA, הרוח של המועדון וקרוניץ', אתה רואה איך הוא שומר בהגנה, אנחנו צוחקים על זה כל משחק, צוחקים, מציינים.
0: עומד על הקווים.
1: עומד על הקווים, ופעיל, ורץ, ואתה מבין גם שהאימונים כמיטב המסורת הסרבית, קצת יותר ארוכים, קצת יותר אינטנסיביים, עם יחס לכולם, ועובדים קשה, ואתה רואה את התוצאות, וכל הכבוד לחולון.
0: ועם כל המחמאות שעכשיו אתה שפכת עליהם, על הרוח שיש להם, מבחינה מקצועית, התשעה שחקנים הללו שיש היום בהפועל חולון, הם לא יהיה להם מאוד קשה להתמודד עם מה שמכבי תל אביב תזרוק לעברם.
1: קודם כל הייתה סדרה כזו בשנה שעברה, אם אתה זוכר?
0: בסדר, סגלים אחרים.
1: שנייה, לא, לא, לא, היריבות מתחילה ולבוא פתאום ביום שישי בצהריים לחולון.
0: לא, הפעם...
1: לא, היה בשנה שעברה, אני זוכר, ביום שישי.
0: כתבו שבאמת מישהו כתב שזה מאוד מתסכל שהשנה לא יהיה משחק מספר, לא יהיה משחק בחולון ביום שישי בצהריים, זה נהיה גם איזושהי מסורת של הפלייאוף.
1: אז אתה רואה, אני... אז עזוב רגע את מכבי, קרביץ מצוין בתקופה.

0: בתקופה האחרונה. מצוין. מצוין. אני כל השנה מדבר על הקליעה שלו, והאם הוא פוינט גארד, ועל החלוקת דקות, ומה הוא צריך לעשות ברגעים שלו על המגרש, ועם מי הוא צריך לשחק. פתאום העסק הסתדר שם. הוא עולה בחמישייה, איך קוראים לקטן? שקרב?
1: קרופט.
0: קרופט.
1: קרופט היה מעולה את
0: זה. עזוב, הוא רץ לקהל, וזה מה שאוהבים שם.
1: הוא בסוף חוגג עם הקהל.
0: בדיוק.
1: הוא עושה כיפים באמצע המשחק.
0: טי-ג'יי שורץ קטן כזה, וזה שרץ, וקארטרייט, אתה זוכר, הוא שהיה בבון, גם הקטנצ'יק, הסוג שחקן הזה שבא וחודר ובא מנוואר, ועושה דברים גדולים. החזרה של קריירה, מאוד משמעותית. סדרה את ההיררכיה, גם אם עידן זלמנסון נפגע טיפה בדקות. למה עידן נפגע? כי בזמנו עידן היה מסק עם סנוגו ביחד. היום הוא 5-5, 4 אור וארצי. איך זה מול הגודל של מקבי? כי מקבי תמיד משחקים גדול, ואורדים הוא 4 ובא...
1: הם מקבלים את מקבי גם שהורד וסורקין בכושר טוב ביחד, ו... אתמול, ככה דיברו איתי מבאר שבע, אז אמרו לי, תשמע, מה הבעיה נגד מקבי הזו? אין לה חסרונות. זאת אומרת, לא שאין לה חסרונות. כשאתה מסתכל על הסירייה שהיא מריצה, 10 שחקנים, ג'ימי קלארק לא משחק, על מי אתה מוותר? ממי אתה מאמר? איפה? וגם, עוד פעם, הם עושים המון תנועה.
0: זאת מחשבה. מה זה מי מאמר? מקבי... למכבי היו קבוצות יותר טובות, זו לא הקבוצה הכי טובה של מכבי.
1: אבל גם זו לא הקבוצה הכי טובה של הפועל חולון.
0: מה זה?
1: זו לא הקבוצה הכי טובה של הפועל חולון.
0: בסדר, אבל הפועל חולון, אתה יודע מה היא תיתן לך? היא תבוא למלחמה? סליחה על המילה.
1: כמה המלחמה הזו, אני יושב על הנקודה המשמעותית לי, כמה המלחמה הזו יכולה לפצות על הפער המקצועי הגדול שיש בין הקבוצות?
0: היא יכולה? יכולה, אני מעדיף שיהיו לי אנשים שרוצים להילחם מאשר אנשים שמוכשרים ובאים ועסוקים בעצמם. בשביל סנוגו זה יכול להיות סדרה שדוחפת אותו קדימה. אם יספרו לו שהיה פה איזה בינגם אחד, שהיה כאן והלך לשם ומחרו אותו שם וחידש חוזה, וזה רק... קוויון טיילור מיוחד, מעניין, גודל, יותר מעמדה, אולי... הוא נכנס לאירוע טוב. רייט, אולי התקפית פחות טוב, גודל בהגנה, הקטנצ'יק, קרופט. אבל עזוב, גם ארצי וקררה הצלחו להרים את הרמה שלהם. אני רוצה שתהיה פה סדרה, כן?
1: אני גם רוצה. אני אשמח שתהיה סדרה. אני פשוט חושב שההסתכלות על חולון, או בכלל על כל הקבוצות האלה, שהם לא כרגע שלוש הגדולות, ושוב, סלחו לי הפועל חולון, הפערים, הם היו בתחילת העונה הגדולים, והפערים רק התרחבו אחרי המלחמה, כי מכבי תל אביב שמרה על המסגרת שלה, והיא משחקת את אותו דבר כמו שהיא עושה מאז תחילת העונה. עכשיו, אנחנו לא יודעים על המצ'אפ הזה, כי חולון ומכבי לא נפגשו בסגלים הללו.
0: בסגלים ההם, אנחנו הרי זוכרים בדיוק מה היה, היה איזה בלו-אוט,
1: המשחק של
0: דווקא קטש. פה היה 10-0, והיינו בטוחים שעוזך לבלו-אוט,
1: נכון.
0: טרח, חולוניה חזרה לאירוע, אבל חולון בא עם איזה... עם איזה דבק, עם איזה חיבור, עם איזה משהו, ואני רוצה להאמין שעם פיזיות ואינטנסיביות, היא תוכל להקשות על מקבי. אני רוצה להאמין שהיא תקשה על מקבי.
1: מקבי תל אביב, אנחנו לא יודעים מה מצבו של קלארק, אמור לחזור לפי מה שאנחנו יודעים לסגל, כי זה היה פציעה של שבוע, זה הייתה סדרה טובה מאוד מבחינת מקבי לתת לו לנוח, אז קלארק בעצם זאת אופציה, ואם אתה מחזיר את קלארק, אז זה גם שאלה, במקום מי אתה מחזיר אותו? האם במקום איפה?
0: לא נכנס הכי, אתה יודע, אבל אני חושב שאת הניסיון שלי פירצו, מה אתה רוצה, איפיאני?
1: אז דוני ווקר. זאת אופציה, זאת אופציה היחידה.
0: מי יהיה בחוץ, אנקינגס, איפיאני, ואחד מהשניים שאתה אומר.
1: כן, זה או לוני ווקר, זאת אומרת, עוד פעם, זה אותו דיון. אגב, שוב, אפשר להחליף כל משחק, יכולים להחליט. בוא נגיד שבמשחק מספר אחת...
0: אתה צריך את סורקין, סנט...
1: סנטוס לא יכול, אתה לא יכול להישאר רק עם סורקין והורד.
0: או אינקינס, אחד מהשניים.
1: לא, אבל אתה צריך סנטר זר.
0: סנטר בבקאפ, כן.
1: סורקין וסנטוס, בוא נגיד שהורד וסנטוס.
0: גור לוי והורד בארבע, בריסט, ריימן. ריימן.
1: בריסט וריימן בשלוש. איפה ו...
0: תמיר ג'ונדי ושני גארדים.
1: כן, זאת אומרת שזה בעצם מהשלישייה הזאת של קלארק, לונדברג ולוני ווקר, אתה בוחר שניים. אלו, זה מעניין, זאת אומרת, האם אתה, ופה זה כבר עניינים שהם קצת יותר מעניינים של כדורסל.
0: אתה מבטר על בריסט?
1: לא, אם אתה מבטר, על בריסט אתה בטוח לא מבטר.
0: לא בדיוק, אוקיי.
1: שוב, אני, כן, אני, אם אני, כמו שאומרים. אבל לוותר על לוני ווקר, זה גם להגיד, זה כבר לא משחק עונה סדירה. אתה אומר ללוני ווקר, תשמע, עכשיו אתה אומר, אני עוד רוצה אותו אולי, ויכול להיות שרק ברמת המחשבה,

0: אולי אתה כן רושם אותו למשחק הראשון, ומרגיש אותו, ואז יהיה לך יותר נוח להוריד אותו אם הוא לא יהיה מספיק טוב. אתה מבין?
1: ברור לי את הסיפור, ברור.
0: דברים שהם לא קשורים באמת לכדורסל, הם יותר קשורים לנפשו של אדם, ואיך אתה מגיע אליו. עכשיו אם ג'ימי קלארק לא קשיר ב-100%, אפשר להמשיך כאן עם החמישייה הזו והכל בסדר.
1: חד משמעית.
0: זה בסדר גמור, מכבי תל אביב.
1: תסתדר.
0: עם ג'ימי קלארק ובלי ג'ימי קלארק, היא קבוצה עדיפה על הפועל חולון.
1: ואני מעריך שאם הוא לא יהיה קלארק, אז לפחות חולון כן ילחצו את איפלונברג, ילחצו אותו.
0: קרביץ נותן חודש הגנתי שלא ראינו מגארד ישראלי כבר תקופה.
1: קרביץ ואחר כך רייט. דווקא רייט ילך לשמור שם עם הגודל, ללחוץ, ואז את הקטנצ'יק קראפט ילך על תמיר בלט, על ג'ונדי, למרות שהוא אמור ללחוץ, אבל אוקיי, יש פה כמה עניינים ש...
0: ומה שראינו, אתה יודע, מכבי תל אביב, אם יש לה נקודת תורפה, וזה נקודת תורפה די ברורה, זה כל עניין ההגנה שלה, זה לא משהו שהוא חדש לנו, אבל זה עוד פעם, זה רק... גם נגד באר שבע במשחק הראשון, היא נתנה 90 נקודות, עוד פעם ב-61% מהשדה, וחולון, משהו שרואים אצלה לאחרונה, אולי אפילו יותר בסדרה הזו, עושה המון תנועה ללא כדור, כל מיני חיתוכים בבקדורים האלה, ששם למכבי תל אביב יש בעיה, זאת אומרת, היא לפעמים מנמנמת, אבל אולי כמו שדיברת על ירושלים, של להרים את הרמה, אם מכבי תל אביב תבוא, עכשיו, צריך להגיד, אני רוצה להגיד משהו שלא דיברנו עליו, מכבי תל אביב הביאה למשחק מספר 1 נגד באר שבע, 8,000 צופים. זה מספר מטורף נוכח איכות הסדרה הזו, ואני מניח שנגד חולון, במשחק מספר אחת, אני חושב שאנחנו בדרך לסירייה.
1: אולם מלא.
0: אם ולנגד באר שבע הבאת 8, ועכשיו מצטרף גם הקהל של חולון.
1: אם אמרנו שהפועל תל אביב קיבלה מכה קטנה, קלה בכנף נגד ראשון לציון, פה הדרבי עם ה-115 נקודות, אחרי שהם קלו 250 נקודות נגד הרצליה,
0: רק נגד הרצליה.
1: רק נגד הרצליה, עכשיו.
0: בלי גליל עליון.
1: תגיד, פעם אתה זוכר את זה ש... תראה, אם מכבי ניצחו את הרצליה ככה וככה, וחולון ניצחו את הרצליה ככה וככה, אז נכון, זה יהיה פה 30... לא, זה כבר לא עובד ככה. אנחנו רוצים להאמין שחולון תבוא עם מרפקים ועם קצת גאווה, ותנסה להלחיץ את מכבי, אבל עוד פעם, לסכנים של מכבי ולצוות המקצועי שלה, יש טונות של ניסיון. טונות של ניסיון באירוע הזה, למרות שעודד עומד שקט על הקו ומאוד רגוע ולא מראה שהוא נלחץ גם שההפרש יורד, בסיטואציות שמאמנים אחרים כן נלחצים, אבל בואו נקווה שבאמת כבר, כמו שאמרנו, שהקרב בין האדומות יחזיר גאווה לכדורסל הישראלי, יאללה, בואו נראה איזה חולוניה ככה...
0: זה מתחיל ביום שני, אוקיי, זו הסדרה השנייה, מתחילה ביום שני, כל המשחקים, אני לא טועה, ב-8:55 בערב, אני חושב שזו השעה, שעת החצי הגמר, אז יש לנו שבוע שלם, לפחות ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי מובטחים לנו, שישה משחקים, back to back to back to back to back to back to back, ואז החל משבת, זה כבר סטנד ביי, משחק מספר 4, אם וכאשר.
1: If it's necessary.
0: If it is necessary. טוב, אז שלוש קבוצות גם סיימו את העונה. בני הרצליה, הפועל העמק והפועל באר שבע. בני הרצליה סיימה את העונה הסדירה במקום הרביעי, לכן היא מקבלת את הכרטיס האוטומטי ל-BCL.
1: וגמר גביע.
0: וגמר גביע. עונה טובה מאוד של בני הרצליה, שאם לא היה, היא כמובן, עוד פעם, אפקט המלחמה, בסגל הקודם שלה, יכול להיות שהיא עושה דברים אחרים נגד הפועל חולון, או בכלל עושה משהו קצת, או מצליחה להתקדם עוד שלב בעונה הזו, אבל שוב, עם מה שקרה לה בדרך, עם העובדה שהיא איבדה את כל הנכסים שלה, כמעט ההתקפיים, גם עם החזרה של אונואקו רגע לפני הסדרה, הייתה קבוצה הרבה הרבה פחות טובה, ובסוף היא סופרת, נקרא לזה, מסתכלת על איך הייתה העונה שלה, כרטיס ל-BCL, גמר גביע, רבע גמר פלייאוף, אוקיי, תודה רבה.
1: אוקיי.
0: מה הולכים לעונה הבאה? אז בעונה הבאה אנחנו יודעים שכבר זאק בריינט חתם. לעונה הבאה, וגם פרנסיס, אוקיי? עכשיו, היידיגר גם אמור להישאר. להרצליה יש גם אופציות על שני שחקנים, על די-ג'יי ברנס ועל נועה קרטר. אתם זוכרים? פעם היה שחקן כזה. הוא עזב כאן במלחמה, אבל להרצליה יש אופציה עליו, אם תרצה, אופציית קבוצה, אם אתה יודע, קצת תסתכל על נבחי הספורט הישראלי, או בכלל, כשהקבוצה היא זו שמחליטה אם היא רוצה. אם היא אומרת יש חוזה, יש חוזה. אם היא אומרת אין חוזה, אין חוזה, זה עונה עם אופציה של הקבוצה. אז יש להרצליה את האופציה הזו. כל שם...

0: שאר הזרים אני מבין שאמורים לעזוב, ואונואקו, הרצליה, אם הוא יהיה מעוניין, הוא כמובן תשאיר אותו, הוא לקח את מישקו רזנטוביץ' כסוכן שלו, אז יכול להיות שהוא רוצה ללכת למקום אחר. השחקן הישראלי המוביל של הרצליה, לוגשי, גם מסיים חוזה. אז זו שאלה, איפה לוגשי יהיה בעונה הבאה, אם בהרצליה, אם בקבוצה אחרת, וסיפור וורלנד, שגם כאן אנחנו שומעים את כל הדיווחים על הפועל תל אביב, עוזר מאמן, הוא אתמול אמר, הוא לא דיבר על זה כמובן, אבל מבחינת הרצליה, גם על וורלנד יש לה אופציה לעונה הבאה, ואומרים לי בהרצליה שאם הוא ירצה להישאר, הם היו רוצים להמשיך עם וורלנד עוד עונה.
1: תקציר הפרקים הקודמים.
0: זה ארוך? כמה פרקים יש? סרט קצר.
1: 10 שניות.
0: אוקיי.
1: 10 שניות. אחרי, כשיצאנו לפגרת, בכורח הנסיבות, לפגרת המלחמה, הרצליה הרגישה בטוחה בעצמה, היה לה מספיק עודפי שומן, ממש ככה, כדי לוותר על נכסים, בין אם ברצון, או בין אם זה לא היה תלוי בהם. אבל אני מעריך שמבורגוס ומכזן, הם לקחו כמה ג'ובות על השחקנים שהלכו.
0: אוקיי.
1: אז זה פעם אחת. פעם שנייה, בהרצליה תמיד יש את התופעה הזאתי, של לנסות ולהפתיע, להחזיר את אוקר, להחזיר את ההוא, כל הזמן יש שם פעילויות. לפעמים, דווקא על להישאר עם הסגל, בלי התוספות, זה הדבר המקצועי היותר טוב מאשר לשנות את הקבוצה ביומיים ליומיים. אז זה איזושהי מין מסקנה, ואתה, המשמעויות, אני ביום זה שקמתי בבוקר ב-10, לא שקמתי, שפתחתי את הזה לראות ב-10 שברונסמן לא... ישר שלחתי לך וואטסאפ, למה ברונסמן לא מס...
0: כאילו... אני גם שלחתי, שלחתי להרצליה, אמרתי,
1: אוקיי,
0: אמרתי,
1: אני שלחתי לך.
0: אמרתי, רגע, למה ברונסמן לא נרשם? אמרתי, אוקיי, אולי הוא פצוע.
1: זה ברנדו ושני הגבוה, כימה, פה משחקים עם ארצי 4 וקרר 4, מה אתה מחפש לשחק על... אתה יודע, ועכשיו כולם לוקחים אחריות ואנחנו יודעים מי מחליט שמה. אז אתה מבין, אז אל תיקחו אחריות אם אתם לא מחליטים. אבל, ואם אתם לא מחליטים ואתם לוקחים, אז עדיף שתגידו, אתה יודע, אתה לא מחליט, אנחנו, אבל עזוב את זה, נו, אני לא רוצה ללכת לשם. אז זה הסיפור. גם הייתה את התחושה, לא יקרה כלום אם לא נהיה מקום רביעי, כי לא יודעים אם נערך בשנה הבאה, ולא בטוח שאנחנו רוצים להיכנס להרפתקה, זה הדברים ששמעתי במגרש. לא בטוח שאנחנו רוצים להערך BCL לא בארץ, אני מקווה שבאמת שהכל יסתדר וכבר באמת שנחזור אפילו ל-BCL פה בארץ. כי בשנה שעברה BCL היה קצת קשה מאוד, גם הפיבה עם נבחרת ישראל ועם המשחקים מאוד קשים, אז זה סיפור הרצליה. אני חושב שהרצליה תצטרך לעבות את סגל הישראלים שלה. ראית אתמול הם הגיעו...
0: בטח אם היא הולכת לשתי מסגרות.
1: חייבת לעבות את סגל הישראלים שלה, גם עם 6 זרים ו-7 זרים, ושם המציאו את התרגיל של שני גבוהים. אני מקווה ש... שתעבה. עכשיו, לאורך השנים הרצליה נתנה במה להרבה חבר'ה שפרצו אצלה. זה התחיל בפניני וזה התחיל ב... אני מדבר על בני השרון, כל האזור הזה. ואוז בלייזר ואיתן בורג ושלב לוגשי עכשיו. ונכון שלוטטי פצוע. בואו נקווה שהם ידעו לעשות שתי עברות טובות. עומר בן דוד למשל, שעכשיו בולט בנהריה, גם מרחובות הגיע לשם. שיצליחו לעבות את הסגל ושיהיה להם בהצלחה.
0: כן, אז זה הרצליה, זה אחד. 2 זו העמק. בסוף זו עונה מאכזבת מבחינתה. היא השקיעה הרבה כסף, גם היא נפגעה מהמלחמה, היא הודחה שם בגביע בהפסד שפגע לה מאוד בנרטיב של העונה, זה יכל להיראות אחרת לגמרי, בסוף הרצליה.
1: מהגביע, כן.
0: והיא דרדרה, סיימה את העונה הזו לא טוב,
1: ועושה לה בעיות לשאיפה לאירופה לשנה הבאה.
0: נכון, היא לא תלויה בעצמה, זאת אומרת, היא עכשיו תלויה בהחלטות ה-BCL. בסוף 1-3 כאן לא הלכו BCL, הם יהיו יורוליג ויורוקאפ, ואז יש את הרצליה, ואחר כך חולון שסביר להניח שנוכח ההיסטוריה תקבל את המקום בשלב הבתים, ועל הנייר אני מבין שיש עוד מקום בשלב הבתים לקבוצה ישראלית, אבל...
1: לבתים, או ללכת למוקדמות, כן. או ללכת למפעל שיורוקאפ שהשנה עם פאוק סלוניקי ובלבאו וזה...
0: אני לא הולך לירוקאפ, אוקיי. אם אני אפועל העמק, אוקיי. זה לא מרגיש לי בשבילהם.
1: הם חייבים אבל לעשות איזשהו צעד...
0: הם צריכים, נכון,
1: בפיבה
0: אבל... לאט, לאט, לאט, לאט.
1: וגם בוא... לדעת מה זה להריח קבוצה, מה זה לחכות עם האוטובוס בנדבג, ולהביא אותם למלון, ולסדר באולם שני... חייבים להתחיל באדמיניסטרציה הזאת. תראה, סיפור המלחמה זה לא תירוץ. כי יש קבוצות שמהמלחמה הצליחו להביא זרים ועשו ושדרגו את הסיפור. מנתניה, עזוב רגע שהם הפסידו עכשיו משחק, שיכול להיות שיורידו אותם ליגה. אבל חולון פתאום הצליחו להביא 3 זרים, אז זה יותר...

0: הפסידו את כל המשחקים בחלק השני של העונה, ובאותה צורה.
1: סיימו את העונה עם 8 הפסדים רצופים.
0: ובאותה צורה, הרבע הרביעי תמיד, פתאום איזה נפילה, אולי לא נגד ירושלים, זה תמיד הרבע השלישי. כן, אבל במשחקים האלה הובילו בסוף רבע השלישי. אני חשבתי שהקבוצה לא בנויה מספיק טוב. לא בנויה מספיק טוב.
1: אז לפני שאתה ממשיך, אני אגיד לך שבעונה הבאה, לפחות ברמת אחוזים, נויוביץ' עם חוזה, נציה, לוקאס גולדנברג, רפי מנקו, קמרון הנרי, גם לו יש חוזה, ויש מסע ומתן עם מיסגב, זאת אומרת, להאריך לו את החוזה גם, זה משהו שבעמק היו רוצים. אז על הנייר, השלד הישראלי, אתה רואה אותו פה, הוא אמור להישאר. עוד פעם, זה חוזים, אבל כמו שאמרו לי, בעמק, אי אפשר לדעת, רוצים.
0: אי אפשר לדעת. עזוב, חוזה זה טוב לצד אחד כשהוא רוצה, הצד השני שלא רוצה תמיד יכול לצאת ממנו, בין אם זה השחקן, בין אם זה
1: קבוצה.
0: בסדר, יצטרכו לעשות בנייה.
1: אז אתה אומר, לא היית מרוצה מהבנייה, מה בעיניך?
0: דיברנו על זה, למרות שנויוביץ' גמר את העונה, אני חשבתי שניב מיסגב ונויוביץ' ביחד, גארד קטן, בלי גיבוי, של קומבו גארד, אז אמרו לי קמרון הנרי, זה הפתרון, אני יכול לעסק ביותר מעמדה אחת, ובאמת הייתה איזו תקופה שבשם האתלטיות שלו, ווילר, צ'יילדס,
1: אדוארדס,
0: ומי זה היה סנטר לפני?
1: היה שדריק, ואז אומרים.
0: שנפצע, אז התחבר, ועשו ניצחונות, ותפסו תאוצה, אבל כשהיה צריך, איך אומרים, שחק קצת יותר חכם, יותר מאורגן, יותר זה, הם היו תלויים יותר מדי בניב מיסגב, שהייתה לו גם פציעה וגם נסיגה, וגם למדו להכיר אותו, וגם עייפות, וכל הסיבות, גם אם נויוביץ' לקח את המקום ביג טיים בפלייאוף, והראה להרבה שחקנים צעירים, אני הלכתי לבדוק עוד פעם, אתה יודע, ישבתי באיזשהו מקום, ושאמרו לי, מאיפה הוא בא? הלכתי להראות להם שהוא בא מאוד השרון, דרך גבעתיים, דרך מעלה אדומים, דרך הפועל חיפה, והוא הגיע, אז יש עוד דוגמאות של שחקנים כאלה, וזה נותן תקווה לאחרים, וכל הכבוד שרון אברהמי שהאמין בו, והוא האמין בו.
1: כן, והוא סיים את העונה עם 25 נקודות, מספר בלתי נתפס, זה לא, זה קפיצה שנויוביץ', גם הוא היה טוב במשחק הראשון, לפחות מחצית ראשונה היה טוב, מחצית שנייה הוא נעלם קצת, אבל לא ציפינו לראות את נויוביץ' עם מספרים כאלה בסדרת פלייאוף, גם אם מיסגב היה לו קשיר, או פחות, או שחק פחות טוב, או פחות זמן, זה היה מאוד מפתיע, ואחלה, ואהבנו את זה מאוד, זה לא יעזור לעמק, את העונה שלה היא מסיימת, והקבוצה האחרונה שמסיימת העונה זו היא באר שבע.
0: צריכה להחליט קודם כל על מאמן.
1: מנהל מקצועי חדש אצלך, כי רביץ עוזב.
0: יש קבוצות בלי מנהל מקצועי,
1: אני אומר, אני יודע שהם רוצים.
0: בסדר, רביץ עוזב בטוח?
1: עוזב, כן.
0: תבוא ותגיד לי שבאר שבע היו ייחודיים בלנצל את התקציב, להביא שחקנים, אתה יודע, ממש, איך אומרים, בפינצטה, מהאגדות, שמגדות, איפיאני בזמנו, אנחנו יכולים לעבור על כל הרשימות, גם השנה היו שתי דוגמאות מצוינות, כן. אנג'ל ואלבי,
1: כן.
0: אז אוקיי, אתה רוצה שבן אדם יתעסק בזה 24-7, ולא שהמאמן יתעסק בזה?
1: באר שבע מתחילה מחדש, אין לה, כמו שאמרת, אין לה מאמן, גם אין לה שחקנים, זאת אומרת, כל השחקנים אמורים לעזוב, או לפחות אין להם חוזים, למעט אופרי שטרית, ויטלם, אנחנו יודעים, הולך למכללות, נטע סגל.
0: איירויו מה?
1: איירויו גם, אני מבין, לא, אין לו חוזה לעונה, זאת אומרת, או לפחות כרגע. זה יהיה מעניין לראות אותה בונה אחרת, זאת אומרת, בגרסה חדשה, בלי רביץ, וגם בלי רמי אדר. מה עושה באר שבע? האם היא בכלל, האם יש שם את האופציה לגדול? אני לא יודע.
0: אני שומע שיכול להיות שתהיה קפיצה תקציבית.
1: גם אני שומע.
0: באיזושהי דרך. אז בואו נתחיל זה מזה. אם זה יתחיל, אם זה יבוא משם, אז יכול להיות שאיך אומרים, זה יענה לציפיות שאנחנו מצפים, כי מעיר כזו גדולה, עם מסורת של קבוצת כדורגל, ומתקן כזה, אנחנו מצפים שמתישהו זה יקפוץ.
1: אבל כל הזמן אנחנו מצפים את זה. אבל יכול להיות שבאמת זה צריך לבוא עם איזושהי קביצת מדרגה תקציבית, אולי מישהו שלאו דווקא הבעלים הנוכחי, אולי מישהו חדש שייכנס וייתן שם כסף. זאת האופציה.
0: הבעלים הנוכחי היה שחקן כדורסל.
1: לא, כפיר הרזי ובכלל, אתה יודע,
0: נותן שקט לעבוד.
1: אני רוצה להגיד משהו על באר שבע מבחינת המקום שאתה מגיע. אין מקום בליגת העל שאתה מגיע אליו ונחמדים אליך כמו בבאר שבע. מעבר לצ'ופר, בוא נגיד, לחבילת השי שאתה מקבל.
0: להון ושלטון, קנו אותך. אפשר לחשוב איזה שי.
1: קנו אותי בגב.
0: כל הכבוד, המחשבה.

0: המחשבה שאתה בא למגרש, המחשבה ומכינים לך משהו כדי שתוכל לשתות ואיך אומרים, להסביע את...
1: זה בכלל לא קשור לכדורסל.
0: החיוך, החיוך והסוכריית מנטה שאתה מקבל שאתה נכנס למגרש, שווה את הכל.
1: גם נכון, ומי

0: זאת הגזמה, זאת הגזמה לסכם את העונה של ראשון.
1: לא, לא לסכם, אבל אתה יודע לתת איזה מילה, בקונוטציה עתידית, גיא קפלן העריך את החוזה שלו, ובצדק, ו...
0: רוצים אולי להשאיר את ג'נקינס בעונה הבאה, יש שם כמה שמות שהייתי משאיר אותם מבחינת ראשון לציון, אבל זה, נדבר על זה בשבוע הבא. כי יש גם פלייאוף תחתון שמשוחק בימים אלו. רעננה מסובכת, היא מפסידה שוב, הובסה על ידי נס ציונה, והיא כרגע במקום האחרון עם 6 ניצחונות, 2 משחקים מגליל עליון במקום ה-12, גליל, ניצחון ענק שלה בנתניה, שנותן לה יתרון בראש בראש נגד נתניה, זאת אומרת שעכשיו היא משחק מעליה, אז זה כבר משחק וחצי, היא 3-0 מולה, לא משנה מה יקרה, היא תהיה מולה, זאת אומרת שכדי שנתניה תעבור את גליל עליון, היא צריכה לעבור אותה בניצחון אחד.
1: וגם לנצח בגליל.
0: זה באמת, גליל עשתה לעצמה שירות טוב מאוד עם 2 הניצחונות האחרונים שלה. נס ציונה עם הניצחון הזה על רעננה עוד לא יצאה לגמרי, אבל...
1: היא הקבוצה יותר איכותית, יותר עמוקה, זה לא מקעה כאוזה אני לא רוצה להגיד כישלון, מהעונה הלא טובה שלהם, היא לא הייתה צריכה להיות במקום
0: שם. אתה יכול להגיד, זה בסדר להגיד שמדובר בכישלון מקצועי וכישלון ניהולי, זה העונה, אני חושב שהם בעצמם יודעים את זה.
1: אם היית אומר לי שהם משחקים במקום שביעי, במקום ראשון, או במקום שמיני, במקום באר שבע, זה היה יותר טבעי לציפיות שלהם, אני לא רוצה להגיד שמבחינתי גם הם היו צריכים להיות אפילו... איך אומרים, לגרד את הרצליה ואת חולוניה.
0: בסדר, גם...
1: והעמק בסיטואציה הזאת.
0: גם אצליהם יצטרכו לעשות... שוב, העונה עוד לא הסתיימה. יש עוד 5 מחזורים לפלייאוף התחתון, כן? הפער שלהם הוא עדיין... הם 10 ונתניה 7.
1: הפלייאוף התחתון ישוחק במוצ"ש.
0: נכון.
1: 2 משחקים במוצ"ש. יש לנו את נס ציונה מתארחת בכפר בלום.
0: ורעננה מארחת את נתניה. אני קורא לזה משחק ההזדמנות האחרונה של רעננה. הפסד לנתניה... ואז יהיה כבר פער של 2 משחקים, עם 4 משחקים בקופה, שקבוצות אחרות ינצחו אחת את השנייה, זה לא יכול לקרות. תראה, רעננה עוד פעם הגיעה למשחק הזה גם עם בלי חואקין שוחמן, שאשתו ילדה.
1: קרינגטון.
0: כן, סיפור קרינגטון, רק שפה זה בארץ, אבל הוא לא הגיע למשחק, וזו בעיה מבחינת רעננה, היא לא מספיק עמוקה, בטח לא בגזרת הישראלים שלה, וערב קליעה יוצא דופן בכמה שהוא היה רע מחוץ הקשת עם 1-22 מ-3 בכלל לא הייתה שם, זאת אומרת זה לא, יש משחקים שאתה אומר הם היו והיו קרובים, אבל זה, הם לא היו שם בכלל, ואם הם לא התעוררו וינצחו את נתניה, לצערי אני אומר את זה בתור אחד שהאולם קרוב לבית שלו כנראה שהעונה הזאת הסתיים מבחינתם בירידת ליגה וחזרה לליגה הלאומית.
1: איך אמרת לי על ראשון לציון? זה לפרק הבא.
0: מה,
1: יש לי הרבה מה לדבר
0: אוקיי,
1: על
0: בסדר,
1: רענן.
0: נגיע אליה.
1: נשיר.
0: אנחנו לא נסכם כי הם עוד לא ירדו, אבל...
1: הרוח כבר...
0: לא יודע, אני לא אומר את זה, אני לא חושב.
1: אוקיי.
0: ניצחון לנתניה והם עוד פעם במשחק. אני לא חושב שזה גמור. אבל הפסד לנתניה ואז הם בבעיה. ונתניה גם בבעיה, כי היא הפסידה לגליל. ועוד פעם, דיברנו על שינויים.
1: 7 זרים פתאום.
0: פתאום 7 זרים. פתאום היא מגיעה עם 2 זרים, אחד מהם היא נתנה לו סג במחזור הלפני האחרון, אוונס.
1: אוונס ווושינגטון.
0: אוונס, ואז וושינגטון נרשם במקום בולדווין. ואוקיי, כל עוד נתניה קלה מ-3, במחצית הראשונה, המשחק נראה בסדר. אבל ברגע שהייתה צריכה לשחק קצת כדורסל, פתאום היא גילתה שאין לה מי שינהל את המשחק. כי וושינגטון לא מכיר את השחקנים. ודיאנטה בולדווין, שאומנם היה, הוא פחות מוכשר אולי ממנו התקפית, אבל הוא כן היה, הוא כן ניהל את המשחק הזה של נתניה.
1: קודם כל לגבי וושינגטון, ברור שהוא בא עם פרופיל...
0: רזומה יותר מפואר.
1: רזומה יותר מפואר מבולדווין. אני חשבתי שבולדווין הוא הדבק של הקבוצה. הוא שומר, אחד הגרדים ששומרים יותר טוב עכשיו אתה. אני לא יודע מה קרה בפנים. אני לא יודע מה, למה ההחלטה הזאת, למה... אני לא רוצה להגיד, הפילו את התיק עליו, למה הרימו ידיים לגביו? כשאתה הולך לסק נגד גליל עליון, שאתה יודע שהכוח שלה זה שניידרמן, שחר אמיר.
0: איש של אמין.
1: מה זה ואיש של אמין? אני חושב שמבחינה הגנתית אתה צריך אותו, ואני מעדיף את הקביעות, את החיבור, מאשר להביא מישהו חדש, כל פעם שאתה מביא מישהו חדש למשחק, זה נפלא סיפור קמרון אוליבר, זרקנו בשבוע שעבר.
0: אני חושב שהוא שחק בגלל שקמפ נפצע, זו הייתה החלטה, לא דווקא מקצועית במקרה הזה.
1: לא, אבל פרייזר יכול לשחק גם 4 בהרבה פעמים, אוקיי, אבל בוא, אני פעם ראשונה, תראה, אני מכיר את אלי רבי שנים, הוא תמיד אופטימי, תמיד עם רוח של תקווה, זו פעם ראשונה ששמעתי, או קראתי,
0: ספקות?
1: זה הפסד שיכול לעלות בירידת ליגה.

0: לא, זאת אומרת, אף פעם לא...
1: חמישה מחזורים לסיום העונה, אני לא בטוח שאתה יכול לשגרר את זה החוצה, זה מוקדם מדי. נכון, כולנו מבינים את המשמעות בגלל שבראש בראש יש בעיה, אבל אולי זה קצת מוקדם. אבל שוב, הסיפור של הפלייאוף התחתון זה גליל עליון, כן, אנחנו מדברים פה מסביב, גליל עליון עם הניצחון הזה, שוב, שניידרמן, בדקות ההכרעה, עושה שם סלים אדירים, דופק שלשות.
0: הולך לקו.
1: מה זה, ו...
0: ולא מדברים על ההגנה שלו, הוא לא פרייר
1: לא,
0: בהגנה.
1: לא, גליל עליון. דיברנו על מה יקרה בעקבות המוות של רז אדם. היו שתי אופציות. אחת, זה יפרק את הקבוצה לגמרי. שתיים, תהיה תחושה של שליחות. אני חושב שאנחנו במצב השליחות. במצב השליחות, כי שלושת הישראלים המובילים, החברים נקרא לזה כך, גם שניידרמן, מלמד באחד המשחקים הכי טובים שראינו לנו בקריירה, ושחר אמיר, שהוא פשוט יציב, זאת אומרת, הוא עושה את מה שכבר התרגלנו לראות ממנו העונה.
0: מושך המון אש.
1: ובסוף הם גם בסגל קצר, הם שיחקו עם ארבעה זרים, קרדט שחק חצי דקה, חלפון שחק עוד שלוש דקות, ומשהו התחבר שם, יחד עם העובדה שהם עשו העברה נכונה בדמותו של הולי, זה סידר להם את משחק הפנים, כי היה להם קשה, גם ללנג'יוון היה קשה. הוא יותר טוב מאז שהולי הגיע, כי הוא יכול פתאום גם קצת לנוח, הוא יכול גם לשחק לידו. וגליל, היא צריכה להמשיך ולהחזיק את זה חזק חזק, זה לא קל. אני בטוח שהם עוברים שם המון משברים שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם, אבל היא צריכה להחזיק את זה חזק חזק ולהמשיך, ונקרא לזה לסיים את הדבר הזה בשביל רז. זאת אומרת.
0: אחד המבחנים הגדולים יהיו עוד פעם, במוצש, הקהל. אם שוב המגרש יהיה מלא.
1: כמה קהל הם הביאו? ראית למשחק בנתניה?
0: אחרי הסל שם, איזה אוטובוס, אוטובוס וחצי, חבר'ה
1: צעירים,
0: כן.
1: נתנו להם אווירה של משחק ביתי?
0: אם האולם בכפר בלום יהיה מלא במוצאי שבת.
1: תראה, אנחנו לא יודעים, אנחנו מבינים שכרגע כל, או לפחות מרב ההגבלות של פיקוד העורף, כבר לא קיימות, כמו שהיה קיימות, זאת אומרת ש... אפשר יהיה, אני מקווה.
0: אנחנו יום חמישי בבוקר, 48 שעות במזרח התיכון.
1: זה עולם הוא לא, נכון. אבל כרגע הכיוון הולך לאיזושהי הפסקת אש, או עוד הפסקת אש, או אתה יודע, מי יודע. אז אני חושב שכן יהיה אפשר שיבוא קהל, השעה די מאוחרת, נכון? 9, משחק ב-9. אבל משחק מאוד חשוב מבחינת גליל עליון, והקהילה, אני חושב שכן מתאספת סביב הדבר הזה. וכרגע הם במצב שזה תלוי בהם, שזה הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני חודש, מבחינת המצב המקצועי כקבוצה, זה תלוי בהם. נס ציונה, כמו שאמרנו, היא עוד לא הבטיחה, אבל בטוח שהסנס אוף ארג'נסי של נס ציונה, הוא לא כמו של גליל עליון.
0: אז הייתי ביום שישי האחרון בקריית אתא במשחק שזרק אותה לבית התחתון, במקום לזרוק אותה לים, מה שנקרא.
1: כן.
0: ואז הגיע המשחק נגד רעננה, ובואו נראה אותם בגליל, בואו נראה אותם בכפר בלום. קבוצה עמוקה, קבוצה לא מחוברת, קבוצה לא יציבה. בולדן יום אחד 200 נקודות נגד הפועל ירושלים, בקריית אתא לא מוצא את עצמו. המון בעיות יש שם, המון. מי היכרות של המאמן עם הליגה הישראל, עם הכדורסל האירופי, עם ההתאמה. ושלא יגידו לי, מאמן זר, אתה מתלבש עליו כי אתה רוצה את התפקיד שלו, די, די כבר עם הקשקוש הזה. מאיפה, כל, לא, אני כל הזמן, אתה יודע, מהאיתרים.
1: סתם, רעשי רגע, להתעלם.
0: כן, לא, לא, אבל לקרוניץ אנחנו כן מפרגנים, עוד מ-day one, לפני שהוא בא, כי אני גם מכיר, לא כל אחד מתאים, אבל בסדר, נס ציונה יצטרכו לקבל את ההחלטות שלהם בקיץ, איך הם מבזבזים. אתה יודע מה? לא. איך הם לא מבזבזים את הכסף שלהם ועושים קבוצה שתהיה בשש הראשונות.
1: זה שיש כסף זה נהדר. צריך לבנות קבוצה טובה עם הכסף הזה. לא סתם קבוצה.
0: אז מבחן גדול יהיה להם שם בזה. לראות אם הם כבר יודעים איך משחקים את המשחקים האלה. רק גליל שלא יהיו בלחץ. אנחנו באמת רוצים עוד איזה משחק. זה מוצאי שבת, הרבה קהל, שידור.
1: תראה, כמו שאמרת, אנחנו 48 שעות לפני המשחק הזה, ונכון להיום אנחנו... כרגע רואי פריצקי עוד לא שוחרר בעצם רשמית כדי לשחק בגליל עליון. למי שפספס, הרי פריצקי היה אמור לעבור מהפועל ירושלים באיזשהו, בתקופת זמן מדודה. זאת אומרת, ככה היה הסכם מול קבוצות התחתית, שזה יהיה רק פריצקי, וזה יהיה 24 שעות מאז המועד שהסיפור הזה קרה. בעקבות הבוררות של איתן בורג, אז זה לא קרה תוך 24 שעות, ועכשיו, שתיים מקבוצות התחתית, נס ציונה דווקא כן נשרה, אבל

0: נתניה ורעננה, אמרו, אנחנו לא מוכנות עכשיו שפריצקי יחתום בגליל עליון, אז הוא על הנייר הוא שם, ראיתי אותו אפילו בקהל כבר במשחק האחרון, אבל הוא לא יכול, אין לו אישור לשחק עם גליל עליון. אני מודה שמצד אחד היית מצפה אולי שבמצב של מה שקרה, שקבוצות התחתית יביעו את הסולידריות שלהם באופן מלא עם גליל עליון, מצד שני, באמת הייתה הסכמה, כאילו, אם כל פעם אנחנו נשבור עוד פעם את החוקים כי משהו לא קרה, אז יכול להיות שאנחנו לא נוכל לעמוד בזה. אם ההסכמה הייתה ל-24 שעות, בתקופה, באמת תקופת זמן, קשה לך גם לבוא בטענות לנתניה ורעננה שבסוף רוצות לשרוד בליגה, הם כבר נתנו את האישור, כבר אמרו, אוקיי, בואו נלך על זה. אז עוד פעם, כל הדבר הזה, מכיוון והוא, הסולידריות שם היא לא על מלא מתחילת האירוע. לא מהצד הירושלמי, שפשוט היו צריכים לתת, להגיד, חבר'ה, זה לא קשור לאף אחד, ועכשיו ברגע שזה מסתבך, אז עוד פעם אתה פונה ללב של הקבוצות האלה, כשאתה יודע שזה אחלה ורומנטיקה ולב זה חשוב, אבל יש פה קבוצות שהעתיד שלהם יכול להיות תלוי בעברה הזו, אז כמה שהן היו רוצות, לפעמים גם הן חושבות עכשיו על עצמן, ולאו דווקא על הצד השני.
1: אני אעשה הפרדה של שני דברים. אחד הרגשי, סנטימנטלי, הסולידרי, הערכי. שם הייתי מצפה שאין בכלל שאלה, כן תקנון, לא תקנון. מצד שני, אני לא רואה את זה שפריצקי הוא שובר שוויון, או תוספת כזאת חשובה.
0: זה לא הדיון, אבל.
1: אז שנייה, לא, אתה אמרת באיזשהו שלב, הקבוצות, תחתית, רואות שזה יכול לעזור. אני, חבר'ה, רעננה ונתניה תנו לפריץ לסרק בגליל. לא זו הסיבה שהם יישארו בליגה, ולא זו הסיבה שאתם תרדו ליגה. שזה דיון מבחינתי ברמת האחוזים, אחוז אחד מתוך המאה. ה-99 מבחינתי זה שלא נהיה במקרים כאלה להזזל עוד.
0: שוב, כרגע זה תקוע. אנחנו מחכים גליל לגישה עתירה לבית הדין של איגוד הכדורסל, יכול להיות שעד שהמשחק הזה יתקיים, אז כבר העתירה הזאת תתקבל או לא תתקבל.
1: לא יודעים שיש לנו פרק ואתה רוצה ברייקינג.
0: לא, אתה רוצה לבדוק? בוא נראה, אולי מישהו שלח משהו. יש הרבה הודעות, אבל לא, אף אחת, לא, לא, לא, בינתיים לא. אבל יש עוד כמה דקות לפרק. אנחנו 12:08, שעה, אוקיי. זה בעצם עשינו פה סדר בכל מה שראינו השבוע בליגת העל, או לפחות ברוב מה שראינו השבוע בליגת העל. יש לך הערב משחק מספר 2?
1: לא לי, לכדורסל הישראלי.
0: באשדוד?
1: כן, באשדוד נגד נהריה, משחק מספר 1 הלך לשתי הערכות. חבל שרק 200 איש יכלו לראות את המשחק הזה, בעקבות היום הראשון, יום ראשון מה שהיה בנהריה ובכל הגליל המערבי. אתה יודע, בסופו של דבר זה נגמר, איך אומרים, כמו שלא היגיון, כמו שהקלפים הסתדרו לכאורה. Okay. מה זאת אומרת שנהריה ניצחו? תאר שנהריה היו מפסידים, ואז היו עולות כל הטענות, ואתה יודע,
0: שיחקנו,
1: okay. למה לא. זה, אני חשבתי שלא צריך לשחק. אני, מי שדיבר איתי בצהרי היום, אמרתי לו, תקשיבו, בלב הכי, אם הייתה אמורה להיות, אם אמור היה להיות עוד משחק, משחק 5 בין העוטף לאשדוד, הוא היה אמור להיות ביום ראשון, ואז הסדרה הזו הייתה צריכה להיפתח היום. אז לא יקרה כלום אם נדחה ב-48 שעות, עד יום שלישי. עד יעבור זעם.
0: מי יכול היה להבטיח לך שיעבור זעם?
1: לא יעבור זעם, אז כבר מתנים שמשחקים ברוממה, כי 2,000 איש מ...
0: אבל אז פגעת עוד יותר בנהריה, לקחת להם את הביתיות
1: אבל,
0: לגמרי.
1: אבל 2,000 איש באים, הם לא הסכימו נהריה, אז... נהריה שהציעו להם לעבור לקריאת אתא, אני אמרתי רוממה, הם לא הסכימו, הכל בסדר, בסוף יצא שהם, משחק שהיה, הם איבדו אותו כבר, הם היו בפיגור 8-3 דקות לסוף, פתאום איזה שתי שלשות של ארלינגטון, וקצת חוסר ריכוז וחוסר חמצן באשדוד, והם איבדו את המשחק, המשחק הלך לשתי הערכות מרתק, היום משחק מספר 2, אשדוד בבית, מאוד בטוחה, האפקט של להגיד סינדרלה יצא, כי פתאום הסינדרלות היו העוטף ושומרון, שהגיעו מנוואר, הגיעו, ניצלו פשוט סיטואציות ניהוליות לא טובות, גם ברחובות, עם החתמת הזרים המהירה וגמירת המכסה, כי הם היו חייבים שיהיה להם עוד גארד זר לסדרה, כדי גם עומק, גם יכולת, וגם הפועל חיפה שדיסקסנו מה קרה. הסינדרלה האמיתית היא אשדוד. זאת הסינדרלה, קבוצה שעלתה ליגה, וכבר מביאה בגמר, ותקשיבי,

0: הופיעה בגמר, אני אומר לך עוד פעם, אם היא מנצחת היום, וכמו שהיא ניצחה בבית, והיא באה עוד פעם לנעריה, עם הלחץ בנעריה, ונעריה יחזבו אותי. אני מרים, אתה יודע, קודם כל אני רוצה שנעריה יעלו. אני לא מתבייש להגיד את זה, אמרתי את זה בשנה שעברה, שום דבר נגד אשדוד, גם זה ברוח הדברים שאשדוד אמרו לי בתחילת העונה, ויכול להיות
1: שמה אוכל... נעריה הבשילה כבר לחזור לליגת העל, ואולי אשדוד צריכה עוד איזה שנה שתתיים.
0: אשדוד בעצמה, אמרו לי אשדוד, אנחנו בונים אולם חדש, ליד הזה, אבל אם האוכל בא תיאבון, ואנחנו אוהבים, איך אומרים, סנדרלות ספורטיביות, והם אם הם יעלו, הם יעלו בזכות, כי הם מביאים משהו לשולחן, הם מביאים רעב, הם מביאים חיבור, הם מביאים אחוזי קליעה טובים משלוש, יותר טובים מכולם בליגה, הם מביאים ריבאונד התקפה, הם מביאים שחקנים ששיחקו בליגה השלישית בשנה שעברה, שלמון, שיינבוים, יעקובי שירד ליגה, שהופכים להיות ברומטרים בליגה, מצד שני הביאו מתאזרח שתגלית העונה, יש שם גם את עמית ראובן, יש להם פציעות של שחקנים, למרות שדרפיץ' חזר, בנקן לא חזר, עם ריש שביט איננו, והם הביאו את זר העונה ואת מאמן העונה, אוקיי, אלעד חסין, אם היינו יודעים שהוא לא ממשיך באלעד, אז לא היינו בוחרים בו במאמן העונה.
1: תכף נדבר בזה.
0: אוקיי.
1: כאילו, לא, את האמת שעכשיו דיברנו לאומית, פתאום אמרתי עצמי, רגע, יש לנו פה קבוצה שעולה ליגת העל, והחליפה מאמן, ציים אבל לסיפור אשדוד ונעריה.
0: זה סיפור אשדוד, נעריה, אני חשבתי ש... תראה, ברור שיוגב חיון רמה מעלה, עזוב, זה רמה, זה הגנה, הוא התייחס למשחק הזה כמו יורוליג, זה כדור אחרון, לסרוק שחקן, ללכת ללאפ, אבל אני חושב שהם משחקים, יש להם כל כך הרבה יתרונות, וקלארק וארינגטון משחקים 7 מטר מהסל, בלי שום משחק פנים, בלי שום מחשבה איך מספחים את היריבה בעבירות. מזל שאול עשה 3 עבירות בהתקפה שאני מסופק לגביהן, אחרת המשחק הולך אחרת, אבל עזוב, בוא נראה מה המאמנים הכינו להיום.
1: כן, אז רק נסיים באמת עם חסין, המאמן הפועל אלעד שאלה אותה ליגה, שאתמול הוא, הקבוצה והוא מודיעים שהוא לא ימשיך בעונה הבאה, זה אומר שצריך עכשיו להתחיל מחדש. זאת אומרת, אלעד צריך לחפש מאמן וגם... אתה יודע, היה חיבור מסוים בין חסין לבין השחקנים, ועכשיו צריכים לעשות משהו חדש שם.
0: אז קודם כל...
1: חבל. קודם כל חבל, אני לא...
0: אני קורא שזה מסיבות אישיות, אני מקווה שהכל בסדר.
1: נכון.
0: אני לא...
1: אני לא מתערב בזה, זה חבל, כי זה היה נראה טוב. זה נראה שזה מתאים.
0: מתאים, והשקט שם, ועל פי וישק דבר, והעסק רץ, והיה בסיס טוב, וגם דיברנו... על מי צריך להישאר, מי לא, איך בונים את הקבוצה לשנה הבאה, מה התוספות שצריך, מי מתאים בתקופה שכזאת, אבל אתה מחבר את זה לזה ששמוליק ברנר עזב במכבי רמת גן.
1: באר שבע אין מאמן.
0: ואלעד חסין, אני אראה עוד פעם, רומרס, אלעד חסין גר באזור גבעתיים, ופיני גרשון גם רוחו במכבי רמת גן, אז יכול להיות שהכל מסתדר.
1: לא קל לאמן באלעד מבחינת...
0: המשפחה, הקרבה המשפחתית. כן. הקרבה המשפחתית, אלא אם אתה עובר עם כל המשפחה.
1: מצד אחד, אבל עשית את זה, והקרבת את העונה, ועלית מהליגה הלאומית, ואז עכשיו אתה בליגת העל, אז אני חושב, אני מקווה באמת שהכל בסדר, ושזה לא קשור לשום דבר אחר.
0: ואמרת באר שבע, מכבי רמת גן, אמרת אלעד, אני חושב שגם נס ציונה צריכים לחשוב על דברים אחרים. לפני שאנחנו נכנסים לאופציות שדיברת, הרצלי אל המאמין, יש אופציה, כן, לא, מעריך שהוא יישאר שם, זה נוח לכולם, אני ציפור הפועל תל אביב לא רואה בצורה כמו שכולם חושבים, אבל
1: זהו. אתה אומר שיש משחק, יהיה משחק כיסאות, או יותר נכון, יש אופציות כרגע פתוחות למאמנים, כן. למאמנים, יש אופציות פתוחות, יונתן אלון, אם הוא יוצא לשוק, זאת אומרת, הוא גם אופציה עכשיו כמאמן בקבוצות אחרות, אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות, כן מאמן אולי, לא יודע, נחזור מנהל המקצועי, אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות, אבל זה משהו שיבחן בעונה הבאה.
0: כן, יש גודס, יש פרנקו, יש הרבה חבר'ה בחוץ.
1: כן, ויחד עם הסיפור הזה, הסיפור המאמנים, אז אני חושב שעדיין לא סיימנו את סיפור המכללות עד הסוף, אני לא נרחיב עד הסוף, אבל נגיד שיש עכשיו דיון משפטי בארצות הברית לגבי מי יכול לשחק במכללות בעונה הבאה ומי לא. ואם החוקים ישתנו, או יותר נכון, יחזרו למצב נורמלי, ששחקנים, גם בגיל מסוים, וגם כאלה שכבר עברו איזושהי דרך בכדורסל האירופי, לדוגמה, שחקני יורוליג, סטייל, ים אדר ומרסיו סנטוס, אז אם הם יהיו ineligible, זאת אומרת, יהיה אסור להם לשחק במכללות, זה גם ישנה את איך שהקבוצות ייבנו פה לעונה הבאה. אני לא מדבר על ויטלם. ויטלם, אני חושב שהוא בסדר, הוא עומד בקריטריונים, הוא גם צעיר, והוא גם לא שחק עדיין בשום מסגרת אירופאית, זה בסדר, ללא להגדיר אותו כשחקן, לא שהוא לא מקצוע,

0: מקצועי, אבל לא שחקן ברמה שעבר את הרמה הזאת של המכללות. אבל השחקנים הבכירים, יכול להיות שיעשו שם בלוק, כי הגזימו, וצריך לעצור את זה. אבל גם זה, זה רק ב-24 ביוני ייקבע. זה כבר שלב שיש קבוצות שכבר הם חצי בנויות, אולי אפילו יותר, בטח קבוצות יורוליג.
1: תאריך חשוב 24 ביוני.
0: מי, מה יש?
1: תאריך חשוב, אוקיי, תתקדם.
0: בסדר, רשמתי. זה המולד שלך, ארז?
1: לא, שלי, אתה צריך כבר לדעת.
0: אני יודע שאני צריך לדעת, אני יודע.
1: השבוע כבר היה יותר מדי שעון שנעצר ביום הולדת שלי.
0: מה, כן?
1: כן, שעצר, ואז אוקיי. זה. אבל זה עכשיו תאריך של... עוד יותר חשוב.
0: אוקיי. אז זהו, זה... נראה לי שהם חיסינו הכל, חוץ מה-NBA, אבל אתה לא ראית. אבל אני אגיד לך שהיופי של משחק, והניקס יש בהם משהו. יש בהם משהו, יש שם אופי, יש שם ברונסון, קבוצה שלא אומרת נואש, אתה יודע, לחזור מפיגור דו ספרתי בסן אנטוניו, בסק ראשון, שגמר ה-NBA. יש שם משהו.
1: המשך יבוא.
0: המשך יבוא. כן, הסדרה, הסדרה הזו גם ממשיכה בלילה שבין שישי לשבת נשחק מספר 2, אבל אנחנו כדורסל ישראלי, פחות NBA. ארז, תודה. תודה רבה לרדיו ירושלמי. תודה רבה לכם שהזנתם. נאחל לכולנו סוף שבוע שקט בעיקר. בשורות טובות.
1: הלוואי.
0: ביי ביי.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, ללכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפ פוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהניתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוקס היה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם בא מנגד, בלי קהל, ומצליחה לקחת בסוף את התואר,

0: זה, זה, זה משהו מעצבן.
1: כן.
0: ובאמת, היה, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם לשחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר... חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה הקרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
0: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים, קודם כל אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף גם בפלילה,

0: פלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
1: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר היינו תמסמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
2: כן.
1: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
0: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
2: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
0: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
2: לא צללנו אליו.
0: לא צללנו, תצלול.
2: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
0: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
2: כולכם הצבענו,
0: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס,
1: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו, יאללה, יאללה, טק, טק, טק, טק, טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך
2: הוא
1: מותח.
2: חבר'ה, הוא קופח,
1: אבל אני חושב ש...
2: כי בניגוד לפורניה,
1: זה לא מופרך להגיד...
2: גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
1: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה כיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול כן. את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
0: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
1: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
1: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
1: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן והוא הצליח בגדול. הראשונה

0: ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
2: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפורני החכה על הספסל, בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנאתינייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנאתינייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור. מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות, בחייתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי...

0: עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
0: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני תייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תריכה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
1: מסכים.
2: הגיעו לקהל, 20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך.
2: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אמנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
0: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
0: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
0: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
0: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
0: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטרים אדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלמי וזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA. אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה

0: זה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלושות, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה.
0: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים?
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי בפיינל פור של היורוליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב בעיניי לפחות. אני לא רואה את החוזרים.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים, לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי היום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים.
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה,

0: בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
2: גיא קישון.
1: לא נכון.
2: הנמסיס של שר שואם.
1: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות.
2: כן.
1: חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס, ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח לה את הפער וגמר את הסיפור.
2: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם...
2: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
2: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזי, שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
1: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
1: כן, מי שחקנים?
2: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה. השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל ייתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
2: כן.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
1: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
2: לא היה קל.
0: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
1: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
0: השרבי ואני יוצאים.
2: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לשר שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
1: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
2: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיפיי. לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
0: כבוד.
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
0: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: שאלה טובה.
0: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.

0: ועכשיו לא ריאלי, כל שחקן חוץ מסשה וזינקוב?
1: לא ריאלי, אני חושב זה עצוב להגיד, אבל דייריק ג'ון צריכה להיות
2: בחירה טובה.
3: בהחלט, בהחלט.
0: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
2: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
0: לגמרי.
1: זה עצוב, זה עצוב ממש.
0: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
2: גיא, המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
0: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לשר שום את המצית ולא החזיר לו.
2: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית.
0: היינו צריכים לפתוח עם זה את הפרק.
2: טייסון וורד נכנס מצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
0: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת
2: בפנים.
0: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לך, גיא, תישון.
0: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
1: תודה,
0: נתראה
1: גם
0: בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא, ואנחנו... כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
3: תודה לך.
0: שר שום?
2: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
3: נועם. אח יקר.
2: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתחנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
0: הוא מקצוען, הוא מקצוען. באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
2: שניים אוחזין בכדור.
0: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
0: עולים לרגל.
3: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
0: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 6 של פלייאוף 2026. רגע אחרי, אמת לא רגע, אחרי יומיים אחרי משחק מספר 7 בגמר המערב בין סן אנטוניו לאוקלהומה סיטי, ויממה וחצי לפני פתיחת סדרת גמר 2026 בהצגתן של הניו יורק ניקס והסן אנטוניו ספרס, שחזור סדרת הגמר מ-1999, הופעה ראשונה של ניו יורק במעמד הזה מאז, הופעה ראשונה של סן אנטוניו מאז 2014. בקיצור, אתם יודעים את כל הדברים האלה, אני סתם פשוט פותח את הפודקאסט באיזושהי הקדמה, כי אני פה לבד היום, אז סתם, איזה לבד, מה לבד, איך לבד, תראו.
2: הלו, הלו, אני גם פה, ואגב, עידו, אני חושב שהמהלך שאתה עשית לי ביום ראשון בבוקר היה פשוט גאוני. הרי אנחנו תכננו לצלם את הפרק הזה מיד אחרי משחק מספר 7. ומה אתה עשית? מה בעצם יכול לשקף את הסיכום שלך למשחק מספר 7 בצורה הטובה ביותר? אתה פשוט לא הופעת לפודקאסט, בדיוק כמו שצ'ט הולנגרן לא הופיע למשחק מספר 7.
1: כן, אבל אני התקנתי לפני.
2: גאוני.
1: לא, זה לא אותו דבר, אני יותר אי-ג'יי מיטשל, ג'יילן וויליאמס.
2: אאוט, כאילו, אין אדוונס.
1: לא שיחקתי, לא הייתי, לא הגעתי.
2: זה היה קצת בזמנים, זה היה קצת גיים טיים דיסיז'ן.
1: לא, שנייה. זה שזה היה גיים טיים דיסיז'ן, הכל טוב ויפה. אבל אם הייתי מגיע לפרק ועושה צ'ט הולנגרן, אז כנראה שהייתי מגיע מסתול ומדבר בצורה לא ברורה, עם נתונים מופרכים ולא מחוברים למציאות, וכל מיני דברים כאלה. זה פחות או יותר האנלוגיה שאני מוצא. אבל בסדר, התחלת ישר עם לרדת על צ'ט הולנגרן, באת שלילי, באת עם הסכינים, אתה לא רוצה לדבר על ומבניאמה, על ג'וליאן שמפניה, אתה רוצה להתחיל עם צ'ט? אז בוא נתחיל עם צ'ט. אני איתך, האמת, שידרתי את המשחק הזה, ודי קטשתי אותו, תוך כדי, משהו שאני לא עושה בדרך כלל, פשוט זה היה כל כך חריג, החוסר נוכחות שלו על הפרקט, בזמן שהוא משחק, והוא מקבל את הדקות.
2: זה שחקן שלא רצה להיות שם. חד וחלק, זה לא עניין של היה ביום רע, לא נכנס לו הכדור, זה בן אדם שפשוט הביריונות, צריך להגיד את האמת, ומבי מתנהג אליו בביריונות, וזה בסדר, על מגרש הכדורסל, וצ'ט פשוט הרים את הדגל הלבן ואמר, אני לא רוצה להיות באירוע הזה. שמישהו אחר בבקשה, האם יש פה עוד שחקן עם חוזה מקסימום אולי בקבוצה, שהוא יסחוב את הקבוצה הזאת קדימה. אמרו לו ג'יילן וויליאמס בחוץ, אמרו לו מי שמחליף את ג'יילן וויליאמס זה אי-ג'יי מיטשל הוא גם בחוץ. הוא אמר, טוב, אז תמצאו מישהו אחר שיסחוב את הקבוצה, זה לא בשבילי האירוע הזה.
1: יפה, דיבר.

0: אמרת על אג'י מיטשל ועל ג'לן וויליאמס, שניהם לא שיחקו יותר מדי בסדרה הזאת, ג'לן וויליאמס איזה 10-12 דקות, במשחק מספר 5, אם אני זוכר נכון, זה לא כל כך חזר לאוקלאומה סיטי, מעבר לזה אג'י מיטשל
1: גם, כן.
0: פספס את משחק מספר 2, כן, הוא חזר למשחק מספר 1?
1: ג'לן וויליאמס.

0: אחד מהשלושה פינליסטים לתואר שחקן ההגנה של העונה, הגיע למקום השני. חמישייה שלישית של העונה ב-NBA, וראינו הופעה בן סימונסית, במטבה אפילו פחות טובה מזאת של בן סימונס, למרות שאפשר להתווכח, כי סימונס עם הכדור יותר בידיים, והוא לקח זריקות באותו משחק מפורסם של אטלנטה נגד פילדלפיה, אבל זה היה דומה בכל מה שקשור לפחד. אמרת, האיש שלא רוצה להיות שם, זה לא שלא הלך לו, זה שהוא לא ניסה, והוא לא ניסה לנסות, אוקיי?
1: בדיוק, יותר מזה, אני אגיד, תבוא תגיד לי, תקשיב, צ'אט הוא לא שחקן אחד על אחד בהתקפה, קשה לו לייצר, הוא תלוי באחרים, הוא בניים המחסל הרבה מהדברים שהוא רוצה לעשות. אתה יודע מה? אני איתך, אני לא מצפה ממנו להרבה בהתקפה, כי באמת, הוא לא, זה גם לא התפקיד שלו בדרך כלל בקבוצה הזאת. אבל כביכול, אמרת בעצמך, מקום שני בשחקן ההגנה של השנה, שם היה צריך האפקט שלו לבוא לידי ביטוי. אני לא מדבר על זה שהוא בניים המתעלל בו, באמת, אוקיי, הפער ביניהם הוא 3-4 אינצ'ים, זה לא פער מטורף בגבעים האלה. הוא אמור להיות מסוגל להתמודד איתו, זה בכלל לא באירוע. אני מדבר על זה ששמפני לוקח אותו לסל, דוחף לו כתף ומעיף אותו לקיר. אני מדבר על זה שסטפן קאסל לוקח אותו בכלילות לסל. לא ייתכן שכל מה שצ'אט עושה בהגנה, זה קופץ, verticality, מה שנקרא, למעלה, ומקווה לטוב. באים גארדים עם מרכז כובד יותר נמוך, נכנסים בו עם הכתף, ומפנים אותו מהאירוע. זה לא שחקן ההגנה. אז אם אתה אומר לי שהוא לא כזה משמעותי בהתקפה גם בדרך כלל, כאילו ברמה של הגדולים ביותר, וההגנה זה הפורטה שלו, גם שמה הוא לא הופיע בעליל.
0: תראה, הוא לא הופיע לכל אורך הסדרה, צריך להגיד, היה לו משחק טוב יחסית במשחק ה-50, דאבל דאבל, 16 נקודות, קלה גם 8 ברבע הראשון, קבע את הטון, כי בכל משחק כמעט בסדרה הזו, סן אנטוניו פותחת מצוין, ואוקיסי מחפש את מישהו שישאיר אותה באזור בדקות הראשונות, אבל כשאמרתי, הוא לא ניסה לנסות, הכמות פעמים שהוא קיבל כדור מחוץ לקשת, ואפילו לא הסתכל על הסל, תרים זריקה רעה, בן אדם, קצת אגרסיביות, איזשהו ניסיון לחלץ את הקבוצה שלך שנקלעה ללא מעט דקות לא טובות, בעיקר בחצי השני כשסן אנטוניו ברחה ועלתה ליתרון דו ספרתי. ואני שואל אותך, האם לשאול אותך עכשיו, מה זה אומר לגבי האוף סיזן של אוקסי, או שבוא נשאר עוד קצת בקבוצה הזאת לפני שאנחנו מתקדמים לסוף העונה שלה ולגמר ה-NBA. זאת אומרת, מה עוד היה חסר לה במשחק מספר 7, חוץ מכמובן שני שחקנים מאוד משמעותיים שפצועים, ומצד שני, אתה יודע, אי-ג'יי מיטשל, מה זה שחקן משמעותי? כשנכנסנו לעונה הזאת, הוא לא היה שחקן משמעותי, בשום צורה.
1: כן, אבל בעצם ההתעלות של אי-ג'יי מיטשל הייתה כל כך נחוצה לקבוצה הזאת, בגלל העובדה שבו, אם נסכם במונחים כלליים את העונה של ג'יילן וויליאמס, ג'יילן וויליאמס היה missing in action בעונה הזאת. כל פעם שהוא ניסה לחזור, עזוב, אם הוא שיחק פה שבועיים, פה שלושה, הוא לא היה ג'יילן וויליאמס שראינו בעונות הקודמות. אתה יודע, סימי, הצחקתי על זה כמה פעמים פה בפודקאסט, שסימי בחר אותו ל-MVP, אבל היה פה משהו שתמון בבחירה הזאת של סימי, וזה היה השיפור המטאורי של ראינו אצל ג'יילן וויליאמס מעונה לעונה, וגם תוך כדי הפלייאוף בעונה שעברה, שהוא בספק
0: שחקן שעשה 40 נקודות בפיינל של השעברה. שזה דבר שקרה, אם אני זוכר נכון, בפעם השלישית, בסך הכל.
1: אני מכיר איזה בחור בשם יעקב שעשה את זה.
0: יעקב עשה את זה, סליחה, אז לא פעם השלישית.
1: מיכאל ויעקב בטוח עשו
0: את זה. אלן אייברסון עשה את זה, כלל 48 נקודות במשחק מספר 1, זה הכי הרבה למשחק בגמר.
1: כן.
0: ועד כמה שזכרתי, ג'ורג' מיקן כלל 42, קובי עשה 40 בפיינלס?
1: קובי עשה 40 משחק מספר 1 נגד אורלנדו ב-2009, בוודאות. זה אני אומר לך, אוף דה טופ
0: אומייד. כנראה שאני מדחיק את זה בתור אוהד אורלנדו.
1: אוף דה טופ
0: אומייד. וצריך להגיד, מיטה הדליק אותי היום. הוא אמנם התחיל שלילי עם צ'אט אולמגרן, אבל הוא בא סופר חיובי לפודקאסט עם גופייה של פני ארדווי, בעיצוב הנדיר הזה של המדים של המג'יק.
1: עוד מעט נסביר למה.
0: אוקיי, יש סיבה מאחורי.
1: אבל תן לי שנייה לחזור ל-AJ מיטשל. בעצם אתה אומר לי, תחילת עונה הוא לא היה משמעותי, אבל הוא נהיה משמעותי, והוא בעצם, OKC לא הרגישה כמעט, בוא נגיד את האמת, בחסרונו של ג'יילן וויליאמס, למעט במאצ'אפ נגד סן אנטוניו, כל העונה הזאת, OKC לא הרגישה בחסרונו של השחקן השני הכי טוב שלה, בגלל ההתעלות המטאורית של ג'יילן וויליאמס, של AJ מיטשל, סליחה, כמובן, התכוונתי להגיד. אז אפילו שלא תפסו אותו כשחקן כזה משמעותי, עם העונה הוא התגלה כשחקן כזה משמעותי, שהשכיח לחלוטין את ג'יילן וויליאמס. וגם כשראיתי את החוזים האלה ש-OKC חילקה בשנה שעברה, גם לג'יילן וויליאמס וגם לצ'אט הולמגרן, אמרתי עצמי שזה אחלה לשלם חוזה מקסימום לשחקני הבית שלך, אבל באקלים החדש שנוצר בליגה, בעקבות שינוי תקרת השכר, שאני לא אלאה פה את המאזינים יותר מדי בהם, זה קצת מוגזם לתת חוזה מקסימום לשחקן שהוא לא הנאמבר 1 שלך. ולאט לאט הליגה תנוע לכיוון הזה. OKC נתקעה בצומת מוזרה כזאת, שיש לה גם שחקנים צעירים, גם היא לקחה אליפות, אבל הליגה עוד לא שינתה את התפיסה לגבי זה ששחקנים ברמה ג'יילן וויליאמס וצ'אט הולמגרן, הם לא יהיו שחקני מקסימום בהמשך, בעונות הבאות בליגה הזאת. אבל OKC נתקעה עם הצורך לשלם להם. ועכשיו, כמו שאמרת,

0: חמש שנים, ארבע שנים, כמה נותרו לחוזים?
1: חמש שנים. שטולמגר נכנס לחוזה של חמש שנים, וג'לן וויליאמס, הם שניים מאותו דראפט בעצם, נכון. הם מסיימים את חוזה הרוקי
0: אז
1: שלהם.
0: אז הם בעצם חמש שנים עכשיו על חוזה מקסימום, OKC יהיה קשה, בטח במקום שהוא שוק קטן, להיכנס למקומות כמו ה-Second Apron וכל הדברים האלה שידללו לה את הסגל משמעותית, והיא תצטרך לייצר פה איזה שחלוף. לגבי מה אתה רוצה באוף סיזן וכל זה, אולי ניכנס לזה עוד מעט.
1: כן, כי זה גם קשור לדברים שדיברת עליהם עכשיו. כי בגדול לאוקלאומה סיטי יש את כל הנכסים האפשריים לעשות איזה טרן אראונד שהיא רוצה ולהישאר עם הקור שלה, וגם להחליף שחקנים בתוך הקור הזה, ג'יילן וויליאמס וצ'ט הולמגרן. אבל בוא נדבר קודם כל על ה-MVP של השנתיים האחרונות, שי גילגיוס אלכסנדר. אתה ראית איזשהו שינוי במשחק שלו, בגיים 7 או בגיים 6 גם לצורך העניין?
0: אני לא יודע אם שינוי במשחק, אני חושב שמהרגע הבא...
1: זאת אומרת, כשאני אומר שינוי, אני מתכוון, האם ראית אותו נופל פחות?
0: נופל פחות.
1: הוא נפל פחות?
0: שמע, אני חייב להגיד לך רגע איזה אנקדוטה בקטע הזה בצד, אני חושב שהשנאה ל-OKC בעקבות הנפילות והפלופינג וכל הקמפיין הזה, גרם להם להיות כל כך סנויים, שבתור יהודי, אני הרגשתי הזדהות עם OKC פתאום. הם, נראה לי, הבן אדם היחיד שמבין מה זה להיות יהודי, זה השחקנים ב-OKC.
1: אז אני התחברתי בגלל שדני אבדיה חוטף כל העונה ביקורות על זה שהוא free throw merchant, ומקבל את ה-golden whistle, ואתה יודע, אני מבחינתי מסתכל על זה כעל שחקנים שהם אילוי, שהם מצליחים לשחות עבירות, וככה גם מסתכלים על זה שחקנים עצמם. אז אף פעם לא ראיתי את שי בצורה כזאת שלילית בגלל שהוא מגיע לקו. כנ"ל לוקה דונצ'יץ', שלו כאף אחד לא מדבר, למרות שהוא זורק מעל 10 זריקות עונשין במשחק. אבל כן, כשאני רואה את כל השנאה הזאת כלפי שי גילגיוס אלכסנדר ואוקלאומה סיטי, על זה שהם פשוט, אתה יודע, משחקים בגבולות של המשחק, ועושים משהו שהוא לג'יט, שאולי לא בא טוב להרבה מאוד אנשים, שהרבה מאוד שחקנים אחרים עושים את זה, הם פשוט לא מגיעים לגמר, והם פשוט לא ראשונים בליגה, אז אף אחד לא מדבר עליהם, אז כן, אני איתך בעניין הזה.
0: יש גם קטע ששי קולע מהעונשין מעל 90%, אז כאילו זה עוד יותר מוסיף את התסכול למי ששונא אותם, שאומר לא רק שהוא גם הולך לקו, הוא גם בחיים לא מחתים מהקו.
1: איכשהו, כשקבוצות עושות אקה רובינסון, בפלי אוף, על זה אני לא שומע ביקורות. זה בסדר גמור, לשלוח שחקן לקה בגלל שהאחוזים שלו נמוכים. זאת אומרת, אין פה פאול פליי. אבל כששי נופל ומנסה לשחות עבירה, כמו שחצי מהשחקנים בליגה הזאת עושים הצגות ומנסים לשחות עבירות, אז הוא הדבר הכי...
0: אבל בוא לא ניחנה...
1: לא אתי שקרה לכדורסל.
0: בוא לא ניחנה לנרטיב, בוא נגיד, העממי הזה, תגיד, הפופוליסטי.
1: שאלה, זה להיכנה או להיכנה? זה להיכשל או להיכשל?
0: עכשיו, שאלה מעניינת.
1: כי זה כישלון וקנייה, אבל...
0: לא, אין לי, אני לא רוצה, אין לי, בוא נגיד שאני לא יודע כרגע, ואני אבדוק ואני אחזור אליך.
1: כן, מה שקורה, אגב, זה שהמיטל,
0: ספר להם, ספר להם.
1: עוד איזה כמה שעות הוא שולח לי כל מיני תיקונים על דברים שדיברנו עליהם בפודקאסט, כולל שטויות על מי היה ראש ממשלה של מדינה בתאריך מסוים, בשנה מסוימת, אם טעיתי, מה זה?
0: ציור של מיכאל אנג'לו היה לנו, כל מיני דברים.
1: מה עוד היה לנו בפעם האחרונה?
0: היה, בפעם האחרונה, היה כל מיני דברים, אבל נגיד היה את הדיון על מי צייר את הסיסטין צ'אפול, האם זה מיכאל אנג'לו או ליאונרדו, אתה בטח יכול לבדוק.
1: ערד ירושלמי פה, עורך אותנו ומעדכן אותנו שאומרים להיכנע.
0: להיכנע?
1: כן.
0: טוב, אז הנה. אז אני אמרתי להיכנע, אז צריך לתקן, להיכנע. תודה, ערד.
1: אוקיי, הנה, מצאתי. הודעה שאני מקבל מהמיטאי בערך 10 שעות אחרי שהקלטנו את הפרק הקודם או זה שלפניו. עובי הקורה, כאשר אדם צריך לשאת קורה, הוא לא יכול לשאת אותה לבד, הוא מבקש מחברו שיעזור לו לשאת את הקורה. באופן טבעי, לקורת עץ יש צד עבה וגדול יותר, וצד שני שהוא דק יותר הוא פחות כבד. אותו אדם שנושא בעובי הקורה בצד העבה שלה, הוא זה שנושא באחריות הגדולה ביותר, בכך שנכנס מתחת לקורה ותומך בה. ואני הבנתי, תוך כדי הפרשנות של GPT ששלחת לי, שאנחנו משתמשים, רובנו משתמשים בביטוי הזה, בצורה לא ממש מדויקת. כי להיכנס לעובי הקורה...
0: זה כאילו לשאת בעול העיקרי.
1: בעולם הספורט זה אוקיי, אני מתחיל, עוד לא נכנסתי, עוד לא העמקתי בזה כביכול. וכמו שלמדנו עכשיו מההגדרה ששלחת לי, זה לא...
0: אבל צריך להגיד שמבחינת ההגדרה של הביטוי עצמו, זה כן לצלול לעומק הפרטים וכן הלאה. אבל כאילו, אתה צודק שיש פה איזה עניין של פרשנות, כמו שאנחנו הרבה פעמים רואים מדברים מקראיים, של פרשנות שהובילה אותנו לביטוי שבו אנחנו משתמשים היום. כי זה לא אחד לאחד. מן הסתם להיכנס בעובי הקורה, לשאת בנטל הכבד יותר, בצד המשמעותי יותר, ולצלול לפרטים. לא בדיוק אותו דבר, אבל בטח איזה רשי, או רמב״ם, או איזה מישהו כזה, עשה איזה קפיצה כזאת שהובילה לביטוי שבו אנחנו
1: אוקיי, ועכשיו בוא נחזור לשי.
0: אז שי הוא עדיין השחקן הכי טוב בעולם, השחקן השני הכי טוב
1: עדיין,
0: בעולם.
1: הוא לא, כן, זהו.
0: השחקן השלישי הכי טוב בעולם. שים את העונשין בצד, הוא שחקן מטורף. מבחינה טקטית, אם רוצים רגע לפרשן מה שהיה לנו בסדרה הזאת, בשלושה משחקים הראשונים, סן אנטוניו הגזימה עם הדאבלטים, עם המטורפים האלה על שי. בסופו של דבר, אם היא בכנות הסתכלה על עצמה סן אנטוניו ואמרה, טוב, במשחק הראשון היה לנו משחק

0: משחק על מותי של ויקטור ומבניאמה, ובקושי ניצחנו את אוקלומה ברכה. במשחק השני הפסדנו, במשחק השלישי הפסדנו, אז כנראה שהטקטיקה לא עובדת. הם הפסיקו לעשות הדאבל טימים מעלה על שי, למרות שזה ריסק את האחוזים של שי, הוא הצטיין מאוד באסיסטים במשחקים האלה, הוא היה מעל 10 אסיסטים במשחק במשחקים האלה, והם עברו לטקטיקה שיותר שמרנית, כן מחכה לו בצבע, והיא אמרה בעצם, אין בעיה שיעשה את המשחק שלו, אבל הוא לא נכנס לצבע. זאת אומרת, הוא מבניאמה מחכה לו כל הזמן בצבע, אבל אין את הדאבל טימים האלה על החצי וכן הלאה. נגביל יותר את האחרים, כי מה לעשות, אלכס קרוסו, אלמר פאד וחבריו, הוכיחו שהם קולים.
1: אבל הדאבל טים כן הגיע בסט אופנס, זאת אומרת, לא ממש בהתחלה להוציא לו את הכדור מהידיים, אבל בתזמון מסוים.
0: נכון, חד משמעית. זה היה יותר, בוא נגיד, pick your spots, מאשר עכשיו, כאילו, שומע, איך שאתה עובר את החצי, מגיע הדאבל טים. ומה שראינו, שהאחוזים של שי נשארו מאוד מאוד נמוכים, פרט למשחק מספר 7, כי בעצם מה שקרה זה ששי, יש לו כל מיני איכויות במשחק, יש לו את היכולת לשחות עבירות, כמו שאמרת, הוא חודר מדהים, אולי זה אפילו התכונה הגבוהה ביותר, החזקה ביותר במשחק של שי, ויש לו כמובן את הסטאפ-בק לקליעת חצי מרחק, שהוא יכול לקלוע מכל מקום. סן אנטוניו בעצם לקחה לחלוטין את החדירות שלו לסל. כמעט לא ראית את שי מגיע עד הטבעת בסדרה הזאת, כי הוא ידע שהוא מבניאמה כל הזמן מחכה שם. וגם במשחק מספר 7, במיוחד במחצית הראשונה שהוא היה מצוין בה, זה הכל היה בקליעות חצי מרחק מדהימות. אבל הבעיה שזה אוברטיים, מן הסתם יוריד לו את אחוזי הקליעה מהשדה, וזה פגע באפקטיביות שלו, אין מה להגיד. וברגע שגם סגרו את כל האחרים, ולא היה את הסקנד קריאטור, לא היה את אי-ג'י מיטשל, לא היה את ג'לן וויליאמס, החסרונות של OKC באו לידי ביטוי, ועדיין, למרות כל זה, סן אנטוניו הייתה במשחק מדהים, במשחק מספר 7, בכלייה מבחוץ, בהתעלות של כל השחקנים מסביב, ועדיין OKC הייתה בתמונה. אז צריך לשים כוכבית לפני שמפרקים את OKC לחתיכות, זו עדיין כנראה בסגל מלא, לפחות לעונה הזאת, הקבוצה הטובה ביותר בליגה, נכון, היא הייתה בסגל מוגבל, סן אנטוניו התעלתה ברגעי האמת, ועשתה את זה. סביר מאוד להניח שבעונה הבאה, השיפור בסגל של סן אנטוניו יהיה כזה, שגם מבחינת בסגל מלא, כנראה ש-OKC לא תהיה טובה יותר מהם.
1: אוקיי, אז בואו נדבר על הקיץ של אוקלאומה סיטי. קודם כל, שי גילג'ס אלכסנדר אחרי משחק מספר 7, במסיבת עיתונאים, אומר שהוא לא מתכוון להיכנס להחלטות של הטנדר לגבי טריידים והחתמות. יש לנו את סם פרסטי, הוא הגוט, אני סומך עליו בכל מה שהוא יעשה. את זה הוא לא אמר, אבל כביכול מקורבים וכו', מצטטים אותו, אומר שלו דורט לא הולך לאף מקום. לו דורט, חבר שלו לנבחרת קנדה, הם גם הולכים לשחק עכשיו בנבחרת קנדה במוקדמות גביע העולם בחלון שיש ביוני, אני חושב, או ביולי או משהו כזה. אגב, סגל מאוד מרשים יחסית של קנדה עם המון המון שחקני NBA, יש איזה כמה שלא הגיעו כמו שדון שר ואנדרו ויגנס, יש כמה שלא קיבלו זימון כמו קלב יוסטון ואוליביה מקסנס פרוספר.
0: ממפיס.
1: ממפיס, כן, הוא כבר מרח להתחיל בדלס, היה סקרמנטו, לא זוכרים, הוא מיכל עבר בסקרמנטו.
0: יכול להיות שהוא כבר לא בממפיס, אגב, זה נתון מאמצע העונה, אולי הוא כבר עזב אותנו.
1: בכל מקרה, נבחרת קנדה, בניגוד כנראה לנבחרות אחרות, אירופאיות, או לשחקנים אחרים אירופאים, נגיד, פה בישראל, אני לא רואה לא את דני אבדיה ולא את בן שרף משחקים בחלונות. יכול להיות שזה קשור גם לסיכויים שלנו ולמצב שאנחנו נכנסים איתו לפני הבית השני, אבל בוא נשים את זה בצד רגע, ונחזור לקיץ של אוקלאומה סיטי, עם זה שדורט יישאר, יחד עם חבר שלו לנבחרת.
0: אז רק בוא ניתן כזה, רק בכותרת משנה כללית, מה שקורה בסגל של OKC, זה ששני השחקנים המשמעותיים ביותר שצריכים לקבל החלטה לגביהם, זה איזיה ארטנשטיין, שיש להם אופציית קבוצה עליו, זאת אומרת, הם לא חייבים לחדש לו חוזה, אבל זה אופציית קבוצה ב-28 מיליון דולר, שזה כנראה מעל מחיר השוק של ארטנשטיין כרגע, הם לא חייבים לשלם לו כלום, זה הכל תלוי בקבוצה, ויש להם גם אופציית קבוצה על לו דורט, על סביבות ה-18 מיליון. עכשיו, בשני המקרים מדובר בשחקנים שאפשר להתווכח האם הם expendable או לא. השיטה של OKC ומה שסם פרסטי, הגוט GM בנה, זה שיטה שיהיה לו המון המון בחירות דראפט, כי הוא הבין שהוא בקבוצה שהוא יצטרך לשחלף בה את השחקנים, את השחקנים המשלימים, ולכן כל הזמן צריכות להיות בחירות דראפט שיבואו ויתפסו את המקום.
1: רגע. בקאפ. לשחלף בה?
0: לשחלף.
1: מה זה לשחלף?
0: כאילו, להחליף בסוג של שכפול, בוא נגיד, בוא נשרבב את זה ביחד.
1: שכפול והחלפה.
0: סוג של ביחד. זאת אומרת, אני רוצה להחליף.
1: לשחלף.
0: אני רוצה.
1: שחלוף.
0: כן, אני רוצה, זה המצאתי. אני רוצה.
1: זה נשמע כמו, אתה יודע, השפה של רז אבי.
0: אז לא, לא, לא מספיק.
1: אני מכיר.
0: אני מכיר צ'קלוף. לא נפגשנו לאחור.
1: אני מכיר צ'קלופים.
0: אוקיי.
1: ואתה עברת לשחלופים.
0: אז אני אסביר מה הכוונה. יש את לודורט, הוא ממלא תפקיד...
1: זה שפת השכונה של האשכנזים בעצם.
0: יכול להיות, ההבדל פה. יכול להיות. למה, אני נראה לך אשכנזי?
1: כן.
0: אוקיי, בסדר, רק רציתי לוודא.
1: מה זה נראה?

0: הרי אתה נשמע לי, בעיקר, אוקיי?
1: בקיצור, לודורט, קולע משלוש, אבל נגיד, שומר חזק בהגנה, על זה אין ספק, למרות שהוא לא בדיוק התמודד עם המאצ'אפ שלו בצורה טובה בסדרה הזאת, צריך גם להגיד את האמת.
0: לא, רגע, רגע, שנייה, שנייה, לפני שאתה מפרק לי את זה ברמה פרסונלית והמצב של החוזים, יש פיל בחדר שצריך לדבר עליו, והתכוונתי לדבר עליו, הוא לא פיל בחדר, הוא חלק מעליין, הפלמות שלא התקנתי אותך, אבל לא צריך להתקן אותך.
1: הוא יותר נראה כמו גמל שלמה, לא?
0: האמת שהוא נראה כמו עדר של בנות יענה, ככה זה מרגיש לי. ב-NBA מעבירים חוקי אנטי-טנקין חדשים כדי למנוע את כל ההפסדים האלה, המעצבנים, ואת זה שהשנה 9 קבוצות בעצם, מתוך ה-30 של ה-NBA, ניסו יותר להפסיד מאשר לנצח, בטח בשלבים המאוחרים של העונה, והשיטה משתנה, כך שקבוצות שמפסידות לא יתוגמלו יותר באחוזים גבוהים יותר של סיכויים לבחור ראשונות. נסביר מה זה אומר, פחות או יותר. עד עכשיו, הקבוצה שסיימה עם המאזן, שלוש הקבוצות שסיימו עם המאזן הגרוע ביותר בליגה, היה להם סיכוי של 14% לבחור בבחירה הראשונה, וסיכוי של 100% לבחור בטופ 5. נכון לרפורמה החדשה, הסיכויים האלה יורדים ל-5% בסך הכל לבחירה ראשונה.
1: 5.7.
0: 5 פסיק משהו. והסיכויים שלהם לבחור, זאת אומרת, הם לא יכולים לרדת מ-12, 12 זה הכי נמוך, אבל זה 76% שהם בוחרים בין מקום שישי למקום 12. עכשיו, מה זה עושה בעצם? נוסיף עוד קצת על הסיכויים ואיך הסיכויים מתחלקים. שלוש הקבוצות האחרונה, אנחנו מדברים, עוברים להגרלה של כדורים, הגרלה מאוד מאוד פשוטה, לא מורכבת כמו שהייתה לפני כן. שלוש הקבוצות האחרונות מקבלות שני כדורים, כל אחת עם הלוגו שלה לצורך העניין, וושינגטון, זה הייתה השנה יחד עם יוטה ו...
1: סקרמנטו?
0: סקרמנטו, ממפיס נראה לי, לא?
1: אוקיי, לא משנה.
0: לא, מי הייתה שם עוד
1: בסוף? לא משנה.
0: באמת לא משנה. אין מקבלות, שני כדורים.
1: אני פה למען הצופים.
0: טוב מאוד, עם הלוגו שלהם. שאר הקבוצות, שבע קבוצות נוספות, שסיימו במקומות 20 עד 27 בליגה, יותר נכון 21 עד 27 אם נדייק, מקבלות שלושה כדורים בהגרלה הזאת. ואז שתי הקבוצות בכל קונפרנס שמסיימות מקום 9 ו-10 מקבלות שני כדורים, כמו הקבוצות הכי גרועות בליגה, והמפסידה במשחק הפליין הראשון של מקום 7 מול 8, מקבלת כדור אחד. הכי מעט סיכויים, שזה גיוני, פחות או יותר. עכשיו, לפני שנדבר על ההשלכות בכל מה שקשור לאוקלאום הסיטי וגם סן אנטוניו וקבוצות אחרות, באופן כללי, בתור בן אדם, שאני חושב שדיברנו על זה באחד הפודקאסטים, מתעסק בעניין הטנקין, ושלח אפילו מייל לאדם סילבר.
1: אדם, למה אתה לא עונה לי?
0: עדיין אדם. לא חזר אליך, מה זה לא עונה לך? הוא גם הלך לשיטה אחרת. איך אתה עם ההחלטה של הקומישנר, בתור קומישנר של ליגת הפנטזי שלנו, והאם אתה חושב ש... אני יודע שאתה תעביר ביקורת ביחס לשיטה שאתה הצעת, אבל בגלל זה אני מוסיף עוד שאלה לפני, והאם למרות שזה לא טוב מספיק, כמו השיטה שלך, זה עדיין שיפור, או שזה שינמוך.
1: My tears gone cold, I'm wondering why.
0: למה אתה שר דיידו?
1: של מה זה הפזמון?
0: של סטן.
1: It's been one year, Adam, you still ain't called a road. I ain't mad, I just think it's fucked up, you don't answer fans.
0: ואתה עם זה מהבית, וואו.
1: שאני אמשיך? כי אני יכול לתת את כל הבית ואת כל השיר למי שרוצה.
0: כן, תמשיך.
1: אז ארד, תקליט אותי. בסוף הפרק אני אשאר לתת פה סינגל מלא של סטן, א' עד ת', תקליט אותי ושזה יצבור המון.
0: לא, לא, לא, למה בסוף? עכשיו, עכשיו, אני רוצה בסוף שיהיה לי כמה שיותר חומרים להשתמש בהם בקבוצת הפנטזי שלנו בשביל לרדת עליך. אולי, אתה יודע, להתנהל מול אמא שלך, אשתך, אם אתה עכשיו, אני צריך ממך משהו, אתה עושה משהו.
1: אתה אומר, זה הסחיטה.
0: בדיוק.
1: לענייננו. אז קודם כל, אני חושב שהשינוי טוב מאוד. זה, אני אפתיע אותך.
0: אוקיי.
1: אני, כשאני כתבתי לאדם, אמרתי לו, תרחיב את הלוטרי ל-14 קבוצות, כי, לא יודע, זה 14 זה מספר הקבוצות שלא עולים לפלייאוף. כנראה כדי לא, שזה לא יהיה ברור מדי, שהוא פשוט מעתיק את התוכנית שלי, אז הוא עשה את זה 16 קבוצות.
0: שינוי... לא, מה זה תרחיב את הלוטרי ל-14? עכשיו זה היה 14.
1: לא, שכל ה-14 בחירות נופלות בהגרלה. עד עכשיו רק ה-4 הראשונות היו בהגרלה. רציתי שכל ה-14 יהיו בהגרלה, אוקיי, הוא עשה 16, כאילו כדי להראות שהוא לא מעתיק את העבודה שלי בהגשה ללימודים כנראה. אני חושב שזה שינוי מבורך, לא בגלל שזה כאילו, עכשיו אני אתחיל להתווכח, מה, הקבוצה שסיימה מקום שמיני יכולה לזכות בבחירה השנייה בדראפט? אוקיי, אין מה לעשות, חבר'ה. אנחנו ראינו שהליגה הזאת פשוט מובילה את עצמה להרס עצמי. כמו שאמרת, 9 מתוך 30 הקבוצות בליגה השנה היו בטנקינג. אנחנו רואים את יוטה שנה אחרי שנה בשנים האחרונות, באמצע ינואר כבר עושה טנקינג, רק כדי לעלות ממקום 6 למקום 7. אנשים מוכנים לחרב את כל העונה שלהם רק כדי לשפר את הסיכוי שלהם לבחירה הראשונה בדראפט ב1.5%. ולכן הרפורמה הזאת הייתה

0: נדרשת. אני גם חושב שהתיקונים שהם עשו לגבי זה שלא תוכל לבחור במקום הראשון פעמיים, נכון?
1: אתה לא יכול לבחור שנתיים ברציפות במקום הראשון,
0: ולא תוכל בטופ 5.
1: שלוש שנים בטופ 5.
0: שלוש שנים ברציפות בטופ 5, כל השינויים האלה מבורכים. בסופו של דבר, מה שמאוד בולט לי פה, ואפילו אני לא עשיתי ניתוח ברמה הזאת, זה שהם עברו בחירה-בחירה, זאת אומרת, אתה יצאת מקום 26, האם יש לך אינטרס ליפול למקום 27, או שאתה ממשיך לשחק כדורסל, ומאוד ניכר שכמעט בכל צומת אפשרי, הם עשו את הניתוח וניסו לבנות את השיטה שהכי תמנע מקבוצות את המוטיבציה הזאת להפסיד, שזה מה שאנחנו רוצים למנוע פה. סך הכל נראה לי שהשיטה טובה. הדבר הכי מההצעה שלי שאדם סילבר לא הלך עליה, ואני חושב שאולי עוד שלוש שנים, כי הרי יש פה אלמנט של סנסט בתוכנית הזאת, עוד שלוש שנים הם צריכים להצביע עליה מחדש, צריך להגיד, ולהחליט האם להמשיך או לשנות כיוון. ואחד הדברים בהצעה שלי, אני רק אלבה את ליבם של הצופים, להלהיב אותם אולי, היה טורניר על הבחירה מספר 1 ובחירה מספר 2 בדראפט. בעצם ממש יהיה טורניר הדחה שהמנצחת בטורניר היא זו שזוכה במקום הראשון בדראפט, והמפסידה בגמר מקבלת הבחירה השנייה. זה הדבר היחיד מההצעה שלי שאדם בעצם לא לקח. אני אמרתי לו, תיתן מקל לשלוש קבוצות התחתונות בטבלה, והוא עשה את זה. כמו שאמרת, הוא הוריד להם בחירת כדור, סליחה, מהגרלה, הוא הוריד להם את הסיכוי לזכות בבחירה הראשונה, ולכן סך הכל מאוד מאוד מעניין אותי לראות מה יהיה ולאן זה יוביל אותנו. אני חושב שאנחנו פחות או יותר איזה 14-15 שנה באירוע הזה של הטנקינג בפועל, אם אנחנו אומרים את האמת, וכבר התרגלנו כברירת מחדל.
1: בגדול, ג'ואל אמביד היה בחירה שלישית בדראפט 2014, הפרוסס המטורף של פילדלפיה התחיל שנה, שנתיים לפני כן. זאת אומרת, טנקין היה דבר קיים בליגה גם לפני פילי, אבל זה הפך להיות טנקין על סטרואידים.
0: לחרות את זה על הדגל ולהגיד, אנחנו לא משחקים את השחקנים היום, או שאת כל הדברים המזעזעים שהתרגלנו לראות בעשור האחרון, זה כבר נהיה כאילו הברירת מחדל שלנו. אתה יודע, אנחנו משחקים פנטזי, אנחנו יודעים שכל תקן אותי, כל ה-15 שנים האחרונות, אנחנו יודעים לא לגעת בשחקן בקבוצה שהקבוצה היא לא תחרותית, כי אתה יודע שהם אוטומטית יושיבו אותו.
1: לא, אתה עושה חישוב על שחקנים שנלחמים על הפלי אוף, שחקנים שנלחמים על יתרון ביטיות. לפעמים אתה אומר לעצמך, רגע, לא בעונה הזאת, אבל בעונות קודמות, בוסטון, אני אקח את טייטום, אבל אולי הוא ינוח במרץ, כשאנחנו נהיה בפלי אוף, כי בוסטון כבר תהיה עם יתרון ביטיות מובטח, ועם פער גדול, וכל מיני דברים כאלה, וגם לצד השני, כמובן זה עובד.
0: אז הולך להיות פה טוויסט בתקווה, מאוד משמעותי.
1: תראה, אני מקווה
0: אני מאוד... לא חושב שהחבר'ה האלה יתאבדו על הפרקט, רק צריך להגיד, אבל אני כן חושב שהם ישחקו, כי לא יהיה בעצם מטרה, נכון שאין פה אינסנטיב מטורף לנצח?
1: לא, זה לא עניין של החבר'ה על פרקט, זה עניין של מקבלי החלטות, זה עניין של ה-GMs,
0: שיפסיקו להתערב.
1: הם טובים את הדרך, והם אלה שמדברים עם מאמנים בסוף, ומקבלים איזושהי החלטה משותפת, שלקראת סוף העונה, כשקבוצה כבר לא הבטיחה פלייאוף, ואין לה סיכויים, אז יאללה, בוא ניתן לכוכבים לנוח, גם אם זאת קבוצה, אתה יודע, קח את פורטלנד בשנה שעברה לדוגמה, שבמשחקים האחרונים של העונה, שניים או שלושה לדעתי, דני אבדיה ושדון שרפ, ולא זוכר מי עוד לא שיחק שם. אני אגיד לך כזה דבר. קודם כל, אני בעד השינוי והרפורמה, ואני חושב שצריך לטפל בבעיה הטנקינג הזאת, מאלף ואחת סיבות, בעיקר בגלל שאנחנו רואים קבוצות עושות את זה שנים, ברצף. עכשיו, יש אנשים שאומרים...
0: אתה חושב שיוטה תהיה מסוגלת להתמודד עם הקונספט הזה של לשחק כדי לנצח, או שכבר...
1: יוטה עברה לכיוון הזה כבר לפני שינוי החוקים, צריך להגיד עם הטרד שהיא עשתה על ג'רן ג'קסון, וזה מועדון שניסה לנצח בעבר לא מעט פעמים, אבל דני איינג' הגיע, ויודע לעשות את העבודה כמו שהוא עושה עם בוסטון, ונראה כמה זה יבוא לידי ביטוי כבר בעונה הבאה. אבל מה שאני מנסה להגיד זה, אחלה שינוי, מעניין לראות איך זה יתפתח, אני בעד. מצד שני, יש לי בעיה אחת מאוד מאוד גדולה. אמרת, זה 15 שנה, לא משנה כמה זמן מדברים על זה. כשאתה עושה שינוי כל כך גדול, שמשפיע על החוקים, על הכללים של הטריידים, אגב, לא ציינו שלמרות כל החוקים האלה, או יותר נכון, בנוסף לכל החוקים האלה, לאדם סילבר יש את הזכות לקנוס איזה קבוצה שהוא רוצה, באיזה סכום שהוא רוצה.
0: לשלול בחירה.
1: לשלול בחירה.
0: להוריד סיכויים.
1: ולהוריד סיכויים של קבוצות מסוימות, אם הוא מזהה שהקבוצה הזאת מבצעת טנקין מכוון.
0: מצוין.
1: אוקיי. הבעיה שלי זה העיתוי. זאת אומרת, לא העיתוי בלהודיע על זה שעושים שינויים, אלא העובדה שהשינויים הם מיידיים. יש פה קבוצות, שאני לא אגיד את המילה הזאת, אבל קיבלו אתה יודע מה, אוקיי? מההחלטה הזאת של אדם סילבר, קבוצה אחת מרכזית, קוראים לה ממפיס גריזליז. ממפיס עשתה טרייד לפני הדדליין עם יוטה. העבירה את ג'רן ג'קסון ג'וניור בשביל כל מיני דברים, פלוס בחירת סיבוב ראשונה של יוטה בדראפט 2027 בשנה הבאה, מתוך מחשבה שהג'אז, עם כל הכבוד ללאורי מרקנן ולציבות שיהיה עם ג'רן ג'קסון,

0: ולווקר קסטר שיחזור מפציעה, וקיונטה ג'ורג' ואייס ביילי, עדיין היא במערב, כנראה שהיא תהיה במאזן לא מספיק טוב, ואולי זה ייצר בחירה גבוהה לממפיס. אבל, בגלל החוק החדש, אתה לא יכול לבחור שלוש שנים ברציפות בטופ פייב. יוטה בחרה במקום השני, או תבחר במקום השני בדרפט הזה, בחרה לפני שנה את אייס ביילי, בחירה חמישית. זה אומר שהיא לא יכולה לבחור בחירת טופ פייב. עכשיו, ממפיס עשתה את הטרייד על הבחירה הזאת מתוך מחשבה שיש לה סיכויים לבחירה גבוהה יותר.
1: אז אני באמת חושב
0: רגע, שממפיס... רגע, רגע, רגע.
1: סליחה, סליחה.
0: ואנחנו נדבר גם על זה, אבל יש פה עוד כל מיני עניינים. קח לדוגמה את הטרייד שאנחנו מדברים עליו, או ב-NBA מדברים עליו כבר כמה חודשים, הטרייד האפשרי, של יאניס מגיע לפורטלנד. לפורטלנד יש את בחירות הדראפט של מילווקי. זה הרציונל מאחורי הטרייד הזה, שהבקס בעצם ייכנסו לתקופה של ריביל, טנקין, וואטאבר, שעכשיו כבר אי אפשר כל כך לעשות, אבל הם עשו שם טרייד, בידיעה, זה כמובן הטרייד על דמיין לילארד, הבחירות דראפט של מילווקי שנמצאות אצל פורטלנד, מידיעה ש... אוקיי, הבקס יקבלו את הבחירות שלהם, אנחנו נקבל את יאניס, יקבלו עוד איזה שחקן שניים, כולם מרוצים, ויהיה סבבה, אבל עכשיו, איך תדע מה הבחירות האלה שוות, גם עם הבקס על הפנים. ויש עוד כמה קבוצות, ולא ניכנס לזה. השורה התחתונה, בכל הסיפור הזה, יש שתי מרוויחות עיקריות, יותר מכולן. מי שתי המרוויחות מהשינוי בשיטה?
1: אוקיי, סי.
0: שתי הקבוצות הכי טובות ב-NBA. אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. אגב, המשחק השביעי הזה היה פעם ראשונה, פעם שנייה בסך הכל, ששתי קבוצות עם מעל 75% הצלחה נפגשות לגיים 7. בפלייאוף של ה-NBA זה קרה בתחילת שנות ה-80.
1: למה? קינגס והלייקרס לא היו?
0: קינגס והלייקרס לא היו מעל 75%.
1: אבל הם היו מעל 60
0: ניצחונות. יש 60 ניצחונות, כן. 75% זה כבר לוקח אותך ל-62 ניצחונות ומעלה. כן, היו משחקים של 60 ניצחונות של גיים 7.
1: טוב, לתקוע אותי בקטנות.
0: אבל בסוף, הבחירות של אוקלאומה סיטי רובן, זה לא בחירות של קבוצות תחתית שאמורות להיות טופ 3. זה בחירות לוטרי, אוקיי? בחירות לוטרי נחמדות כאלה. כמו לא מעט שחקנים שהיא בחרה במקומות האלה, אם זה ג'לן וויליאמס, אם זה קייסון וואלאס.
1: היא גם מפציצה בבחירות האלה, אבל כאילו, אבל נכון, עכשיו הבחירות שלהם של הקליפרס, ויש להם גם עוד אחת של...
0: לא, הקליפרס השנה זה עדיין, זאת אומרת, זה של אוקלאומה סיטי, כן?
1: אבל
0: זה
1: גם שנה הבאה. גם שנה הבאה.
0: גם שנה הבאה יש להם עוד בחירה של הקליפרס.
1: יש להם עוד אחת, גם פילין.
0: לסן אנטוניו יש בחירות של אטלנטה. זאת אומרת, כל מיני קבוצות שיכולות באמת ליפול בין מקום 21 למקום 27.
1: ולקבל את האחוזים הטובים ביותר.
0: ובגלל זה, אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו, ונחזור לסדרה הזאת, זה היה קדימון, מה שראינו עכשיו. זה היה קדימון לסדרת גמר מערב שאני מניח שנקבל במשך כמה שנים טובות ברמה שלא קיבלנו בעבר, כזאת יריבות שתחזור על עצמה, בגלל שיש פה, שנייה, סן אנטוניו, לא צריך להסביר, השלושה שחקנים הכי טובים שלה בכלל על חוזה רוקי, בני 22 ומטה, אבל במקרה של אוקלאומה סיטי, שי וג'לן וויליאמס ומסביב, ואתה מסודר. אוקיי? אתה כל הזמן עושה התאמות ובניות ושינויים. קח לדוגמה את תומאס סורבר, זה בחירה 15 בדרפט האחרון, סנטר מג'ורג'טאון של אוקלאומה סיטי, שלא שיחק כי הוא פצוע. כמו שטופיץ' לא שיחק, וטופיץ' אגב, קצת שיחק בסוף העונה הזאת, אבל גם עבר את הפציעות שלו ואת
1: המחלה. עוד לא נראה כמו משהו יכול להיות.
0: לא, אבל הוא יכול להיות. אנחנו יודעים שהוא יכול להיות. זה שחקן מאוד מאוד כישרוני. בקיצור, שתי הקבוצות האלה בנויות בצורה שתאפשר להן עם הרפורמה החדשה בחוקי הטנקין ובחוקי הלוטרי לסגסג, לפתוח פער עוד יותר גדול מהיריבות שלהן, ועכשיו בואו נדבר על אוקלאומה סיטי בהקשר של הקיץ הקרוב.
1: רגע, כי... אני רק, טוב.
0: לא, בבקשה.
1: אני רק רוצה יוסף. להגיד, כי נתת לי רמה להנחתה מצוינת, ללמה באתי עם הגופיה של פני הרדווי.
0: אוקיי.
1: Things aren't always what they seem, אידו. כי בעונה מספר 3 של שקיל אוניל, a transcendent talent, כישרון ענק שהליגה לא ראתה כמוהו, איך אפשר להתמודד עם מפלצת כזאת, מזכיר לי חייזר מסוים, ובעונה מספר 2 של ה-go-go gadget שלהם, שיודע לעשות הכל, לשמור, להתקיף, למסור, פני הרדווי, עיין ערך סטפן קאסל, חברו של ומביניאמה לאריה 51, אורלנדו עמדה, הפתיע את כולם, וריסקה את כל הציפיות, וכבר בעונה השלישית של שקיל והעונה השנייה של פני, אורלנדו סיימה במקום הראשון במזרח. גם חזרתו של המלך, מייקל ג'ורדן באותה תקופה, לא הספיקה, נכון שהוא עוד לא היה בכושר מלא, אפשר לטעון וכאלה, אבל אורלנדו פר אקסלנס הדיחה את הבולס בפלייאוף.
0: הערת ביניים, קפץ לי בטוויטר תמונה של מייקל ג'ורדן, מהפלייאוף של 90 ו...

0: 95 זה היה?
1: 95 זה כן.
0: ויש שקופית על המסך מיד אחרי המשחק, ג'וראסיק פארק ב-NBC. וצייץ איזה זה מישהו שכתב שזה כנראה, הוא לא זוכר את השידור של הסרט, אבל הוא אוהד שרוף של, של שיקגו, של אורלנדו, של לא זוכר של מי הוא אוהד, והוא אמר שזה כנראה היה היום הכי טוב בחיים שלו. עכשיו, זה מדהים לחשוב על, אתה יודע, על סרט כמו ג'וראסיק פארק שמגיע בהופעת בחורה לשידור טלוויזיוני, הוא שבר סיעים, אני חושב שהיה שם, אם אני זוכר נכון את המספר, שקראתי 38 מיליון אנשים שצפו בסרט הזה, בזמן שהוא שודר בטלוויזיה, בערך שנה אחרי שהוא משודר בקולנוע.
1: כמה אנשים היו בארצות הברית באותו זמן? 250 בערך?
0: לא, שנות אמצע שנות ה-90 כבר היו בעלי 300 מיליון, אני חושב.
1: לא? נבדוק את זה.
0: כמה יש עכשיו, 360?
1: עכשיו זה 340, אבל נבדוק את זה ונעדכן.
0: אוקיי, בקיצור, אתה עושה לנו פה השפעה בין שקילו ופני לבניאמה וכסף.
1: אם היה לנו פודקאסט בשנת 94-95, היית אומר לי, תשמע, אי אפשר להזיז את המג'יק מהגמר. יש להם את שקיל, יש להם את פני ארדווי, כולם בסיאם, כולם צעירים, כולם על חוזה רוקי. ומה קרה? דברים לא תמיד מסתדרים. אז אני מבין, ואני מסכים איתך, זה לא שאני חולק עליך, אבל זה לא עובדה מוגמרת שמעכשיו סן אנטוניו הולכת להשתלט על הליגה, למרות שיש לה הרבה יותר נכסים, יש להם את דילון הרפר, יש להם בנייה הרבה יותר נכונה, יש להם את האורגניזיישן היותר נכון, היותר טוב.
0: זה לא היותר נכון והיותר טוב.
1: זה טופ לבל אורגניזיישן, מה שיש פה שלא היה באורלנדו באותו זמן.
0: אין את זה בשום מקום כמעט בעולם. אוקיי? את הארגון שיש בסן אנטוניו, גם מבחינת האנשים שנמצאים שם, גם מבחינת הרקורד והניסיון שלהם, ויותר מזה, הביחדנס, אוקיי? של כל האקסים.
1: ביחדנס זה בסדר, אבל לשחלף, לא.
0: זה שמעתי ביחדנס. togetherness. של כל האגדות כדורסל שם. שמעתי את ויקטור מבניאמה לפני משחק מספר 7. שאלו אותו, איך אתה ניגש למשחק הזה? הוא אמר, יש לנו אנשים, כל כך הרבה ניסיון, שחקנים שהיו שם, אני הולך לשמוע ולשאול את כולם שאלות, שיכינו אותי. אתה רואה את רובינסון, ודנקן, וג'ינובני, וצ'ון אליוט, ואת אנטוניו דניאלס, וכאילו, כל שחקן אפשרי שדרך בסן אנטוניו לכמה רגעים, המשיך לגור שם, המשיך לחיות שם, זה מערכת שונה לגמרי, מכל קבוצת NBA שאנחנו מכירים, כנראה מכל ארגון ספורט בארצות הברית, בגלל האינטימיות, ואיכשהו גם האנשים האלה נשארים לגור בסן אנטוניו.
1: כנראה גם הקשר, האלמנט של סן אנטוניו והייחוד הצבאי שלה בארצות הברית, מייצר תחושה של הרבה יותר לחידות והרבה יותר קהילתיות.
0: ליבריות.
1: תודה. נראה לי, אם אני זוכר נכון, שסן אנטוניו זה...
0: אגב, אם אתה מתעטש או משתעל, אתה יכול ללחוץ פה על הכפתור האדום, זה יחבל לרגע את המיקרופון, כמו שאני עושה. אני יודע.
1: אתה אומר שאני בעצם חסר תרבות.
0: לא, אני אומר שאתה חסר ניסיון בשיעולים בתוכניות חיות.
1: ידעתי שיש את הכפתור, אבל רציתי שזה יהיה פודקאסט אמיתי, שהצופים יחוו את מה שאני חווה.
0: רוצה אותנטיות.
1: אותנטיות, בדיוק. עכשיו, לעניינך, ואחרי שהסברנו על הגופייה ולמה באתי עם הגופייה, לעניין השאלה בנושא צ'אט הולנגרן. אז דווקא בגלל ש-OKC היא לא סן אנטוניו, אבל מה שסם פרסטי מנסה לבנות ב-OKC, זה משהו שיחזיק לאורך שנים. אני לא רואה את הארגון הזה, למרות שאתה יכול להסביר לי את כל הסיבות ההגיוניות למה להביא את יאניס, תגיד לי, הוא יכול להתמודד עם ומבי, יחסית, אמרת גם, יחסית, יש לו את הנתונים לעשות את זה, באופן יחסי, טוב יותר כמעט מכל שחקן אחר בליגה. OKC מתאים לה, מישהו שהוא עוד קריאטור, היא לא צריכה, מישהו שיכול לעשות גם את הדברים שצ'אט עושה, לתפוס את האליפים ולהטביע, וגם לתת ההגנה, וגם לייצר בהתקפה. הכל מושלם. יאניס אפילו גם מתאים בתרבות שלו, כי הוא, למרות מה שמנסים לעשות ממנו בשנה האחרונה, שמנסים לעשות ממנו זה פרימדונה, הוא לא פרימדונה, אופי שלו, אופי סבבה, ואנחנו בתור אירופאים יודעים את זה. אבל אני פשוט לא רואה את OKC לוחצת על הכפתור. סם פרסטי כל כך מאוהב בשיטה הזאת.
0: אז בשביל מה יש לו את זה? בשביל מה הוא אגר את כל בחירות הדרפט האלה? אם לא ללחוץ על הכפתור במקרה הצורך?
1: אני לא חושב שהם רואים את זה כמקרה הצורך. אני חושב שהם הסתכלו על זה כמו שאמרתי לך קודם. היינו בסדרה בלי אי-ג'י מיטשל ובלי ג'לן וויליאמס. צ'אט נדרש לעשות דברים שהוא לא טוב בהם מספיק. הוא לא מספיק טוב ברמה הגבוהה ביותר של המשחק. הוא לא מספיק טוב כדי להשתלט על המשחק ביכולת אישית התקפית. ואני חושב, ומה שהם בעצם
0: צריך להגיד, צ'אט, מהרגע שראינו את הדיווח שהוא יהודי, לפני משחק מספר 6.
1: תחיל לשחק כמו יהודי.
0: כן.
1: לא כולל דני, סתם.
0: לא, למה סתם?
1: לא, אמרתי, לא כולל דני.
0: כן, ואז אמרת סתם.
1: אמרתי, אתה סתם קודם, לא משנה.
0: לא, אמרת לא כולל דני,
1: אוקיי.
0: סתם.
1: אוקיי.
0: כאילו, אמרת את הסתם כביכול בשביל להגן על כדורסלנים ישראלים אחרים? יהודים?
1: לא, אמרתי את הסתם לפני.
0: מה עם ג'ורדון פארמה?
1: כדי להגן על דני, כי דני הוא כן טופ.
0: כן.
1: אני יודע עם מי אני משדר פה בפודקאסט, אני לא רוצה שיזרקו, תקרא לי את ההבטחה, יזרקו אותי מהאולפן.
0: די כבר עם השטויות האלה. אמרת, לא, זה לא קשור לדני, זה קשור לזה שאמרת לא כולל דני. זאת אומרת, אין שחקנים יהודים.

0: טובים, לא כולל דני, סתם. אז ברגע שאתה אומר סתם, אתה מבטל את מה שאמרת על זה שכביכול דני הוא שחקן יהודי בולט.
1: אוקיי, אז התכוונתי הפוך, אני לא יודע איך אמרתי, אני אבדוק את זה.
0: תבדוק את זה, אתה תראה שצדקתי במקרה הזה.
1: אבל הכוונה הייתה להחריג את דני, כי ברור שדני הוא טופ.
0: מה עם בן שרף, למה אתה לא מחריג את בן שרף?
1: הוא עוד לא ברמה הזאת.
0: אבל הוא עדיין כדורסלן יהודי טוב.
1: שחקן מטורף, אבל הוא לא בא, אנחנו מדברים פה על טופ לבל NBA.
0: מה עם ריין טורל?
1: זהו עם הקיפה מנסיונה?
0: כן, זה שחקנים יהודיים, אתה יודע. תמיר גודמן.
1: בסדר, עמיתי מליק, אני גם יכול לזרוק שמות. אוקיי.
0: כן, עוד לא קיבלנו באמת מוראקים מליגה א' דרום היום.
1: אני פשוט לא רואה את המועדון הזה, את OKC, עם ה-DNA, לעשות את המהלך הזה. וכל מה שאתה אומר, אני מסייג ואומר, כל מה שאתה תגיד לי, הגיוני, אני מסכים איתך.
0: רגע, זה לא סם פרסטי שהיה שם ב-2000 ו... 12, נובמבר 2012, או לא נובמבר, ספטמבר, לפני שעונה התחילה, ועשה את הטרייד על ארדן.
1: נכון.
0: בשביל נכסים עתידיים, ולחזק את אוקלאומה סיטי יותר לרוחב.
1: אז זה מה שאני אומר, שהם יותר מסתכלים על הרוחב. הוא לא ילך וביג גיים הנטינג, להביא את יאניס. אני חושב שבאיזשהו מקום...
0: אז מה, אתה טוען שאם יהיה פה טרייד על צ'אט, או על ג'לן וויליאמס, הוא יהיה טרייד בשביל כמה חתיכות אחרות?
1: אני עוד יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. עכשיו צ'אט וג'יילן וויליאמס, הערך שלהם בקרקעית, וסם פרסטי בתור The Goat GM, לא יעשה עליהם עסקה.
0: אני לא מסכים שלגבי ג'יילן וויליאמס, הערך שלו בקרקעית, לגבי צ'אט...
1: לא בקרקעית, אבל הוא לא גבוה כמו שיכול להיות.
0: אם הוא היה משחק כל העונה ואוקלאומה סיטי הייתה לוקחת אליפות, אז הוא היה אנטאצ'בול.
1: לא, אבל נגיד סוף עונה שעברה, אתה יכול to make the case, שהוא על יאניס, אחד על אחד עם איזו תוספת קטנה, זה good enough למילווקי, בגלל שלג'לן וויליאמס יש חוזה לעוד 5 שנים קדימה.
0: אוקיי, מקבל.
1: אני רק אומר אבל שצ'אט הערך בקרקעית, ואם אתה ביזנסמן טוב, ואני אתן דוגמה ששחקן שאני לא מחבב בכלל, אבל הוא שיחק בקבוצה שאני כביכול אוהד בכמה שנים האחרונות, וזה אנטוני דייביס. אנטוני דייביס כל שנה היה לו איזה רצף של כמה שנים כאלה שהוא נפצע, נפצע, נפצע, נפצע, וגם קיבל איזה חידוש חוזה מהלייקרס, וכל הכותרות באיזה קיץ אחד, אל תתפוסתי באיזה קיץ זה היה, לפני שנתיים, לפני 3, אמרו, הלייקרס חייבים להיפטר מאנטוני דייביס, אין, זה לא עובד, אבל מה שפלינקה, הג'י-אם של הלייקרס, הבין טוב מאוד, זה שאי אפשר לתת את הערך שלו שהוא בקרקעית. מי היה מאמין שהוא יצליח למכור אותו במחיר הכי יקר בהיסטוריה אחרי זה? אבל הכל דינמי, דברים משתנים. צ'אט עכשיו נתפס מזעזע, הערך שלו בקרקעית, זה לא הזמן לתת אותו. חכה, תן לו לעשות איזה רצף, שהוא ייראה מרשים, שאיזה קבוצה תגיד לעצמה, אוקיי, הוא לא ה-first banana, אולי הוא לא ה-second banana, אבל אפשר להביא אותו ולשלם מחיר משמעותי תמורתו, ואז תיתן אותו. זה המהלך ש-GM חכם, כמו סם פרסטי, כנראה יעשה.
0: תגיד רגע, אם אתה מלווקי, אוקיי? וזה בסדר מה שאתה אומר על סם פרסטי, מצד שני יש גם תזמונים מסוימים, וכמו שאנחנו שומעים, יאניס לא הולך להתחיל את העונה הבאה במילווקי.
1: אני פשוט חושב שיש נואשות גדולה יותר אצל קבוצה יותר משמעותית, עם נכס יותר טוב מצ'אט, זה הכל.
0: מי?
1: קליבלנד. אני חושב ששמה
0: הנואשות... מה, מובלי? זה הטרייד שאתה רואה?
1: אני חושב...
0: הטרייד אוף זה מובלי על צ'אט אולמגרן? זאת אומרת, אתה מקבל שחקן אחר שלא הוכיח את עצמו במהלך הפלי אוף, ואני רק קצת,
1: אבל מובלי, אבל מובלי, המניה שלו הרבה יותר גבוהה כרגע לדעתי מאשר צ'אט, כי גם בסדרה של קליבלנד ובמהלך הפלי אוף של קליבלנד הוא התעלה פה לפרקים,
0: היו לו רגעים יותר טובים.
1: אז אני חושב ש...
0: אבל הוא שיחק, עם כל הכבוד, שאנחנו תכף נדבר על הקבוצה המדהימה הזאת, הוא שיחק נגד הניו יורק ניקס, ולא נגד ההגנה של סן אנטוניו.
1: אמת, אבל בסופו של דבר, בעסקים זה הכל עניין של איך אתה נתפס, ולא לאו דווקא מה שקורה בשטח. ובמצב הנוכחי, שקליבלנד יותר נואשת לבצע עסקה, מה זה יותר נואשת? דן גילברט הוציא מכתב, כמו שהוא אוהב להוציא מכתבים, והוא הודיע שזה מה שהולך לקרות, שהולך לקרות פיצוץ כזה. הם לא יכולים לתת את מיצ'ל, הם לא יכולים להיפטר מהארדן. זה בעצם אומר שהם יצחו לתת את אבן מובלי, אלא אם כן הם יצריכו למכור את ג'רד אלן תמורת יאניס. אני לא רואה את זה קורה. ולכן, מכיוון שלקליבלנד יש את האקסטרה נואשות הזאת, ושסם פרסטי, בגלל שהוא חכם, הוא לא ייכנס לעסקה רעה עבורו, זאת אומרת, לעסקה יותר מדי חד צדדית כנגדו, אני חושב שקליבלנד תהיה זאת שתיתן את העסקה הטובה ביותר למילווקי תמורת יאניס, והיא תהיה הרבה יותר דחופה לה מאשר OKC. אני באופן כללי לא חושב ש-OKC נותנת את צ'אט במהלך כל הקיץ הזה.
0: תראה, אני אגיד כזה דבר על צ'אט אולמגרן, אוקיי? אני חושב שזה לא נכון להעביר אותו בטרייד. אמנם ראינו ממנו סטינקר מטורף בגיים 7, וסדרה מאוד מאוד אנמית, ולא כזאת שהתעלתה, מה זה התעלתה? השתוותה לציפיות שהיו לנו בטח בכל מה שקשור ליריבות בין אולי ובין ומבניאמה, עוד מאליפות העולם עד גיל 19, בין צרפת לארצות הברית, וזה שצ'אט קיבל את תואר ה-MVP, וומבי אנחנו יודעים באיזשהו מסע נקמה. אבל אני לא חושב שזה מקרה בן סימונס, מכמה סיבות.
1: אתה לא מתרשם שיש שם איזה בעיה מנטלית?

0: עלית אבל.
1: לא חושב שבשלב כזה מוקדם, בסיטואציה כזאת, נגמר הסיפור של שחקן. תראה, מה שקרה עם בן סימונס היה קיצוני, אוקיי?
0: אין ספק.
1: בן סימונס גם שיחק בפילדלפיה, זאת עיר קשה מאוד מבחינת האוהדים שלה, ומה שהם מעוללים לשחקנים שלהם שלו, מספיק טובים בעיניהם, ובן סימונס, אתה יודע, זה בחירה ראשונה בדראפט, זה שחקן שהיה אמור להיות המג'יק הבא, לברון הבא, זה שהוא לא משחק כדורסל עכשיו, זה שהוא הפך להיות רוח רפאים של עצמו, לא הייתי קורא לזה אפילו צל של עצמו, כן? כי צל עוד איכשהו, אתה רואה אותו.
0: יש לו צורה.
1: רוח, כן, רוח רפאים, אתה לא יודע אם זה שם או לא שם. זאת אחת ההפתעות הרעות הגדולות בעיניי, בצניחה של יכולת של שחקן. אבל ההבדל בין שניהם, זה שבן סימונס עם הכדור בידיים, מנהל משחק, והאחריות על הכתפיים שלו. צ'ט הולמגרן בסוף הוא קודם כל שחקן הגנה, והוא פינישר בהתקפה, שאמור לרווח את המשחק ולזרוק שלשות. כן, הייתה קריסה מנטלית, אבל אני לא חושב ששחקן שקורס מנטלית, או בן אדם שלא מתעלל ברגע האמת, בפעם הראשונה, או אפילו בפעם השנייה שזה קורה לו, כי זה בן אדם שכן לקח אליפות שנה שעברה, וכן עשה משחקים טובים בגמר נגד מינסוטה בסך הכל, ונגד, בגמר מערב נגד מינסוטה ורודי גובר, ובגמר NBA, אתה יודע, בסדר, לא היה שם פייט יותר מדי ברמת הסנטר, מיילס טרנר, שמרווח את המשחק והכל, אבל אני חושב שמגיע לו עוד צ'אנס, אני חושב שזה מוקדם מדי, בסדר, יש אנשים לא רק, אני לא אתן את האנלוגיה הזאת, לא ניכנס לאנלוגיה הזאת, אתה יודע מה, ניכנס לאנלוגיה הזאת?
0: יאללה, הדלקת אותנו, תפנק אותנו באנלוגיה.
1: בוא נגיד ש...
0: רק שזה יהיה PG, לא PG-13.
1: זה כזה בין לבין.
0: כמו בדרך כלל באנלוגיה שלך.
1: זה בין לבין, אבל גם כאילו גברים מוצלחים, טובים, גם הם לא תפקדו פעם ב, קורא להם, קרא להם. אוקיי? זה לא אומר שהם לא תפקדו אחרי זה בחיים. זה לא אומר שהם הפסיקו לתפקד והם יצאו מהמשחק. זה אומר שיכול להיות שבאותו ערב... משהו קרה, משהו לא יסתדר. אוקיי, בתקופה מסוימת משהו לא יסתדר. אבל אם יתנו להם צ'אנס, שוב, יש כאלה שאגב, אם
0: כל קהל המאזינות שלנו, אם אתם מרגישות שמדובר בכן, ואם...
1: לא, לא, לא, זה לא, עזוב, אני לא מדבר על עצמי, אני אצלי זה לא קרה.
0: מה פתאום, על חבר שלך,
1: אני מדבר על
0: חבר שלך,
1: יש לי חבר. לא, בוא, עזוב, לכולם זה קרה, אין גבר שזה לא קרה לו, מתישהו באיזושהי סיטואציה, אוקיי? אנלוגיה על הפנים. בכל מקרה, זאת לא הסיבה שצריך להשאיר את צ'ט הולמגרן. לא בגלל ה... אפשר להגיד, אימפוטנציה, נכון? זה תרתי משמע כזה.
0: חופשי, דבר.
1: זה מילה שהיא עוברת. בקיצור...
0: אם אפשר לקרוא לילד בשמו.
1: בוא נחכה, בוא נחכה. אם כבר, אני הייתי מעביר את ג'לן וויליאמס. עכשיו, שוב, אני חוזר למה שאמרת בהתחלה, וגם סימי משהו דיבר על ג'לן וויליאמס, שחקן מדהים והשנה סבל מפציעה, ואם הוא לא היה סובל מפציעה, יכול להיות שהאוקייסי אלופה, וסן אנטוניו מחפשת את ההתאמות שהיא עושה, והוא בחמישיית העונה השנייה, ואז הופך להיות סקוטי ומייקל וסקוטי כזה, וג'לן וויליאמס. העניין הוא שיש לך שחקנים מאוד מאוד טובים בקבוצה הזאת, שעושים את הדברים שג'לן וויליאמס עושה לא כל כך טוב, אבל יש לך. דיברת על אי-ג'י מיטשל שמייצר לעצמו, ג'ארד מקיין, רק שנה שנייה, אוקיי, גם שחקן צעיר, אבל יש שם פוטנציאל, זאת אומרת, אתה יכול איכשהו להחליף את זה. במקרה של צ'אט, אני לא רואה הרבה שחקנים 2-16, שקולים ברמה כזאת מחוץ לקשת, שחוסמים כל כך טוב, אז נכון, הוא לא ומבניאמה, אבל אין אף אחד אחר שהוא ומבניאמה, ולהחליף אותו ביאניס, כדי לפתור את המאץ'אפ הזה, לא בטוח שזה מספיק. שוב, אם ג'לן וויליאמס משחק והכל, אז יכול להיות שכן. שתי הקבוצות האלה הגיעו לגיים 7 בלי ג'לן וויליאמס, בלי ג'י מיטשל. שנה שהבאה, לא משנה מה יהיה, הם כנראה יגיעו גם לגיים 6 לפחות, הם כנראה גם יגיעו לגמר המערב. זאת היריבות, נראה מה יקרה בקיץ. שורה תחתונה, OKC, סן אנטוניו, במצב מצוין עכשיו, במצב מצוין לקראת העתיד שלהן, ואנחנו נראה איך השיטה החדשה של הלוטרי תשפיע, אגב, לא רק על הקבוצות שציינו, באופן כללי, על טריידים ב-NBA. זאת אומרת, אתה אומר עכשיו, קבוצה שעושה טריידים על בחירות דראפט, יודעת מה היא מקבלת. עכשיו, היא לא יודעת מה היא מקבלת, אז זה משנה לגמרי את כל ההתנהלות.
0: כן, אבל אתה אמרת קודם, אני רציתי להתייחס, כל עוד השינויים, אתה יודע, דיברת על הפוטנציאל טרייד של פורטלנד, בסדר, who gives a fuck, הם לא סגרו עוד עסקה. מי שבאמת נדפקה פה זה ממפיס, ואני חושב שהליגה תעשה נכון, אם היא תגיד, אוקיי, מכיוון שזה איזה סעיף קטן כזה בחוק, קבוצה אחת ספציפית לא יכולה לבחור בטופ 3, היא יכולה לבוא, בטופ 5, 3 שנים ברציפות, היא יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, מכיוון שהבחירה הזאת היא לא של יוטה, ויוטה היא זו שבחרה בטופ 5 בשנתיים האחרונות, אז נחריג את הבחירה של ממפיס, כדי באמת לא במידה והיא תיבול בתוך הטופ בטופ 5, כדי לא לעשות משהו באמת לא הוגן כלפי הקבוצה הזאת. אבל אין מה לעשות, המצב של הטנקינג בליגה, ורצה להגיד את זה קודם, נהיה כל כך קיצוני, שהשינוי חייב להיות מיידי, גם אם הוא גובה קורבנות בדרך.

0: דרך. ובזה אני מסכים מאוד עם השינוי המיידי הזה, שהכל נכנס לתוקף באופן מיידי. גם אם זה משנה כמה עסקאות, נותן עוד יתרון ל-OKC וסן אנטוניו, אוקיי, אין מה לעשות. הליגה במצב כל כך קטטוני בנושא הטנקינג, שחייבים שינוי מיידי, ולכן אני תומך גם כשיש קורבנות.
1: בוא נעבור לפריוויו סדרת הגמר 2026. קודם כל ולפני הכל, בוא נציין שבפעם השמינית ברציפות, אלופה שונה, 8 שנים, 8 אלופות שונות.
0: לא מגיעה אפילו לגמר האלופה.
1: 4 שנים רצופות של 4 גמרים שונים לגמרי. 8 קבוצות שונות, ב-2023 זה היה דנבר נגד מיאמי, 2024 דלס בוסטון, 2025 אוקלאומה סיטי נגד אינדיאנה, ועכשיו יש לנו את ניו יורק וסן אנטוניו, וזה בעצם, אני חושב, אחד הדברים הכי טובים שקרו ל-NBA, הסיבה שהליגה הפכה להיות כל כך פופולרית, הסיבה שמשחק מספר 6 של אוקלאומה סיטי נגד סן אנטוניו, דווקא 6 איכשהו ולא 7, ששניהם שודרו ב-NBC, כנראה זה עניין של יום ושעות, משחק מספר 7 היה ביום שבת בערב, זה יום שיוצאים בו יותר, המשחק הקודם היה ביום חמישי בערב, זה יום שמסיימים, או רגע לפני סיום הוויקנד, אז אנשים עוד יותר בתים, אבל משחק שהכי נצפה בהיסטוריה, אני חושב, של גמר מערב, וכל מיני מספרים שהם שוברים סיים. זה חלק מהשוויוניות של הליגה הזאת, זה חלק מהעובדה שכל קבוצה מתחילה עונה או לא כל קבוצה. דיברנו על 9 קבוצות שרצות לטנקין, היו לפחות 10 קבוצות בערב פתיחת העונה השנה שהאמינו שהן יכולות לקחת אליפות. זה דבר מדהים וטוב, אני לא חושב שזה יחזור על עצמו. שוב, לא חשבנו את זה גם שנה שעברה, כי אוקלאומה סיטי ולפני, ודנבר חשבנו, ובוסטון. כל שנה אנחנו חושבים שהאלופה תעשה את זה שוב, ולכל הפחות תגיע לגמר, ואנחנו מתבדים. אבל זאת הכותרת ככה בגדול, עוד לפני שהסדרה הזאת מתחילה. מעבר לזה, בוא נדבר קצת על הניו יורק ניקס. הם לא היו בגמר 27 שנים. הם בגמר בפעם השלישית מאז 1994. מה קרה ב-94? במקביל, גמר של הניקס מול הרוקטס, ומונדיאל בארצות הברית. אופה, זה קורה בדיוק 32 שנים אחרי שוב. הניו יורק ניקס.
0: מי זכתה במונדיאל?
1: במונדיאל ברזיל כמובן. אוקיי,
0: אז בואו נזכור את זה לסוף הקיץ.
1: כן, למרות שיש לה איזה 6% סיכוי, ראיתי לפי הסימולציות של אופטה.
0: זה כמו לבחירה ראשונה בדראפט.
1: תכלס, סיכוי גבוה. הניקס, הקבוצה החמישית בהיסטוריה, עם רצף של 11 ניצחונות בפלייאוף. הלייקרס ב-89, הספרס, סליחה, הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, גולדן סטייט ב-2017. כולן זכו באליפות. פער הנקודות הגבוה ביותר של קבוצה בכניסה לגמר עמד על 196 של גולדן סטייט ב-2017. הניקס נכנסים לגמר בפלוס 271.
0: אני ראיתי שהניקס עם הפער מאזן סלים שלהם ברצף של 10 או 11 משחקים הללו, זה לא רק הכי טוב בפלייאוף.
1: לא, זה הכי טוב בהיסטוריה.
0: ever, כולל עונה רגילה.
1: סטרץ' של 10 משחקים,
0: בלתי נתפס.
1: שלא נראה כדוגמתו. תכף נוסיף כוכביות, כן? אבל רק נסיים.
0: זה במזרח.
1: בזה שהניקס שיחקו 4 משחקים ב-23 ימים, שמובילים לסדרת הגמר. רק הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, והווריורס ב-2017 הגיעו לגמר עם לוז כל כך מרווח, ויש עוד איזשהו נתון. הניו יורק ניקס, בפעם הראשונה בהיסטוריה, קבוצה בפלייאוף, הולכת לפגוש 3 יריבות רצופות, כשהן מגיעות אחרי 7 משחקים. זה קרה בסיבוב השני, כשניו יורק שיחקה נגד פילדלפיה, אחרי גיים 7 מול בוסטון, זה קרה בגמר המזרח, שהיא שיחקה נגד קליבלן, אחרי גיים 7 מול דטרויט, וזה קרה עכשיו בגמר, כשהיא תשחק בגיים 7, משחק ראשון מול סן אנטוניו, אחרי גיים 7. עכשיו, כל הנתונים האלה, מספרים ומלמדים שניו יורק על פניו פיבוריטית. אי אפשר להתייחס לזה אחרת, אנחנו נותנים פה שמות של קבוצות היסטוריות, עם מאזנים היסטוריים, עם רצפים היסטוריים, והניקס שם עם עוד 3 קבוצות. אבל מצד שני...
0: אבל כל הקבוצות שציינת היו במערב.
1: יופי. בדיוק, רוצאת לי את המילימה, פזר. זאת הייתה הפואנטה של כל החפירה הזאת.
0: סליחה.
1: אלה קבוצות שעשו את זה במערב, ואז הגיעו לגמר וניצחו איזה קבוצה במזרח. הניקס עשו את זה עם כל הכבוד, ויש המון כבוד, כי הם משחקים כדורסל יוצא דופן, וזה לא משנה נגד מי אתה עושה את זה, ואחוזי קליעה שלהם לעשות 11-12 במשחק מספר 4 נגד פילדלפיה משלוש ברבע הראשון, עם דוס מקברייד שעשה שם 5 מ-5, כאילו בהתחלה, ואז הגיע אני חושב ל-7 או 8 שלושות, הכל רץ והכל שוטף והכל זורם, ואני לא צריך להגיד לך שקבוצה שנמצאת במומנטום בתור שחקן פעיל עדיין, וזה מומנטום שרץ איתה, זה לא משנה מהיריבה, מומנטום נשאר. זאת אומרת, יכול להיות שהיא תפגוש יריבה קצת יותר קשה, שתפריע לה הגנתית, ו...
0: אין ספק שמשחק מספר אחד יהיה מאוד מאוד משמעותי באירוע הזה של המומנטום, כי בגלל שהניקס עושים סוויפים כבר שני סיבובים ברצף, אז אתה יודע, כל פעם אנחנו מגיעים לסדרה, וצריך להגיד, במשחק מספר אחד, הם נראו נורא נגד קליבלנד, ואז פתאום ברבע האחרון הגיע השטף ועשה את כל דבר מלא.
1: 7 דקות לסוף, למי ששכח.
0: ופתאום לוקחים את הסדרה ודורסים את קליבלנד לחתיכות. כי המומנטום שאתה רוצה להמשיך לקחת אותו איתך, הוא נקבע ומתעצב במשחק מספר אחד. אז מאוד מאוד יהיה חשוב לניקס ולסיכויים שלה, ואגב, אני מאמין גדול בניקס בסדרה הזאת.
1: מאמין במה? שהיא יכולה לתת פייט או שהיא יכולה לקחת אליפות?
0: אני חושב שהניקס לוקחים את הגמר.
1: וואו.
0: למה? לא, אני חושב שסן אנטוניו קבוצה יותר טובה, כן?
1: קודם כל, בואו לא נשכח. זאת הפעם הראשונה, אגב, כל מיני נתונים וכאלה, פעם ראשונה בהיסטוריה של ה-NBA, אבל זה רק 3 שנים. בתכלס, שאנחנו מקבלים שחזור של גמר ה-NBA קאפ בגמר ה-NBA עצמו.
0: שזה אחלה, אחלה לחשיבות. אדם סילבר, הרי אנחנו יודעים שהדבר הכי חשוב לו בעולם זה ה-NBA קאפ המגוחך הזה, סתם. אבל כאילו...
1: עכשיו אני זורם איתך שהוא מגוחך, כשלקחו לי אותו מווגאס.
0: סוף סוף הוא יוכל לקדם את זה moving forward, ולהגיד, תראו מה זה. זה אשכרה שיקף לנו את הגמר שהולך לבוא. זאת אומרת, גם בעיני העודים, אין מה לעשות, גם בעיני עצמי. בואו נתחיל לייחס יותר חשיבות לאחר הזה. אבל לגבי המומנטום של הניקס, ואני חושב שהכל מסתדר להם. אני, בדיוק כמו שאמרת, הם פוגשים כל יריבה אחרי משחק מספר 7. הניקס, אמרתי כל הזמן, אם יש להם סיכוי אחד בעונה הזאת, זה תרחיש טורונטו 2019. כלומר, שהיא פוגשת את גולדן סטייט, שהייתה הקבוצה אולי הכי טובה בכל הזמנים.
1: מישהו נפצע בסן אנטוניו שאני לא יודע, איזה קווין דורנט כזה?
0: לא, אבל נכון שאין פציעות, אבל ההתשה היא משמעותית, וזה עזר לניקס בכל סדרה עד כה, ולמרות שכנראה, אם היא הייתה פוגשת את OKC, זה היה יותר דומה לגולדן סטייט, כי הכוכבים המשניים חבולים וכן הלאה. הניקס עדיין מקבלים את ההזדמנות הטובה ביותר שלהם, אפילו שהם קיבלו אולי את היריבה הפחות מתאימה מבחינת ההתשה והפציעות שלה. בו, פוקס, עוד מה-high ankle sprain, למרות שזה לא נראה ככה לפרקים על המגרש, דילן ארפר, פציעות שהן די טריות יכולות לחזור די מהר. ראינו את ג'יילן וויליאמס, כל שנייה צריך לחזור להאמסטרינג שלו. וכל הכוכבים הסתדרו פה לניקס, ואולי יש פה תרחיש טורונטו 2019, שפגשה את גולדן סטייט, והייתה פשוט אווירה שכל משחק, עוד שחקן בגולדן סטייט נופל, ועם הקסם שיש סביב הניקס, ואז הקהל של טורונטו ממש היה משולהב בכל הסדרה הזאת, We the North, כל מי שזוכר את הדינמיקה הזאת, בדינמיקה הנכונה, במדיסון סקואר גארדן,
1: זה גם באותם ימים שמשחקי הקס, הסדרה הכי חזקה בטלוויזיה,
0: כן, אז
1: בכלל, התחבר.
0: והייתי מאוד מאוד שמח אם לניקס היה את יתרון הביתיות פה בקבוצה, כי אז באמת היה אפשר נטו באמצעות הקהל והטירוף אולי לגנוב לסן אנטוניו. כי אם הניקס הייתה מערכת השני משחקים הראשונים ועולה איכשהו ל-2-0 בסדרה הזאת, הייתי מרגיש הרבה יותר טוב. אבל אני עדיין מאמין בניקס, לא יודע שזה קסם בעניין הזה, ואני חושב שטאונס, בתרחיש הנכון, הוא סוג של שחקן שיכול להקשות על ומבי. זאת אומרת, ראינו שמישהו ארוך שיכול להתקרב לומבי במידות ידיים ובמוטת הידיים שלו, כמו צ'ט, הוא לא רלוונטי כי הוא חלשלושי. אבל כשאתה שם את הילד הדומיניקני הזה, שזה כמו הילדים הדומיניקנים שמחכים מחוץ לוונדיז.
1: רגע, שנייה. זה המאצ'אפ? זאת אומרת, הוא הולך לשמור אותו, טאונס?
0: אני חושב שהם הולכים לשים גוף משמעותי, סטייל הרטנשטיין, על ומבי, זה מה שאני
1: אבל אין להם. זאת אומרת, יש את מיצ'ל רובינסון שעולה מהספסל. אני חושב שעוד ג'יאן אנובי הולך לשמור את ומבניאמה. הוא יהיה המצ'אפ הישיר מולו, לפחות.
0: אני מסכים איתך, ברור שיהיה פה לפרקים, אבל בגלל מה שאוקי-סי עשתה, בהצלחה לא מבוטלת נגד טאונס, באמצעות זה שארטנשטיין...
1: נגד
0: ומבניאמה, סליחה. באמצעות זה שארטנשטיין קצת יותר היה פיזית עובר ביצלו, אני חושב שטאונס יש לו את ה... כאילו יש לו את הסייז הזה שאי אפשר ללמד, שהוא פאקן לבנה, כי הוא קצת שמנמן, אין מה לעשות, כל החברה הדומיניקנים האלה הם ככה, קצת פחות שרירים, קצת יותר מסה, ואני לא אופתע בכלל, אם אנחנו נראה בחלקים משמעותיים במשחק, גם אננובי יהיה שם, אבל שטאונס ישמור את ומבי בחלקים משמעותיים. ואגב, בפרק האחרון שלנו, זה היה משחק מספר 1, וומבי קלה 4,900 נקודות, וכולם אמרו, לארטנשטיין אין מקום בכלל, הוא לא צריך להיות על הפרקט, אין מה לעשות אותו בסדרה. ואני אמרתי לך פה בפודקאסט, דווקא מה שאני הייתי עושה, הייתי מעביר את ארטנשטיין.
1: זה לא היה הפרק האחרון, היה עוד פרק בין לבין.
0: זה היה הפרק האחרון שצילמנו.
1: לפני משחק מספר אחת?
0: אחרי משחק מספר אחת.
1: של גמר המערב?
0: של גמר המערב. ואמרתי לך, תקשיב, מה שאני דווקא הייתי עושה זה, הייתי משחק את ארטנשטיין הרבה יותר, ונותן לו לפוצץ מכות את ומביניאמה. וזה מה שהיה, זה מה שאו-קי-סי הלכה איתו עד סוף הסדרה. אני חושב שאתה תראה שימוש מאוד משמעותי פה, במיצ'ל רובינסון, שהוא גם חזק מאוד, ובקארל טאונס, שישמרו את ומביניאמה לפרקים משמעותיים. למה? כי היתרון של השחקני ווינג בסן אנטוניו, על פני שחקני הווינג, שחקני הכנף ב-OKC, היה שהם קצת יותר גדולים מהם

0: פיזית, נכון? לוקחים את קייסון וואלאס, שהוא שומר מדהים, אבל מבחינה פיזית הוא קצת נחות, לעומת סטפן קאסל, לעומת שאמפני וכן הלאה, שחקנים שהם יותר גבוהים פיזית. דווקא כשאתה משחרר את הוואנובי, את מיקל ברידג'ז ואת יתר שחקני עמדות הכנף של הניקס, לא לשמור את ומביניאמה, אלא לשמור ולהגביל את הגרדים של סן אנטוניו, לדעתי זה יניב קצת יותר פירות, וזה מה שאני חושב שהניקס ילכו עליו.
1: אני חושב שהסיפור הזה של ומביניאמה הוא לא כזה משמעותי בצד ההתקפי, לפחות כרגע. אוקיי? דיברתי כאן כמה וכמה פעמים על זה שאנחנו לקראת הסוף של ה-NBA לשנים הקרובות, ומבניאמה השחקן הכי טוב בעולם, כבר עכשיו לדעתי השחקן הכי טוב בעולם, בעיקר בגלל ההשפעה הגנתית שלו, כי שם אני חושב שהוא השחקן הכי טוב בהיסטוריה הגנתית, והתקפית הוא שחקן מצוין, ויש לו עוד מקום לצמוח. אבל עדיין, המקום לצמוח הזה בסדרת גמר, זה הפער שאני לא חושב שהוא מבניאמה הוא איזה ביג דיל. נכון, הוא קלה, זאת אומרת, הוא כן ביג דיל, כן? והוא קלה 41 נקודות עם 24 ריבאונדים במשחק מספר 1, והיו לו עוד משחקים של 30 פלוס בגמר, ושהוא דופק לך את השלשות האלה מאזור של הלוגו, אז באמת אין לך מה לעשות, ויש לו כמה מובים שאתה לא יכול לעצור, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שההתקפה של סן אנטוניו ממש לא בנויה על ויקטור מבניאמה, אלא על הנעת כדור, על חדירה והוצאה, וכאן אני רוצה לגעת בשם שהוא הגיבור של משחק מספר 7, ואחד שקלה 10 שלשות העונה באחד משלושת המשחקים של ניו יורק נגד סן אנטוניו. בעצם בעונה הסדירה זה התחלק ל1-1, הספרס ניצחו בבית 134-132, הניקס פירקו אותם בגרדן 114-89, כשהוא מבניה משחק בשני המשחקים, לא היו היעדרויות יוצא דופן, והיה את גמר ה-NBA קאפ בווגאס שניו יורק ניצחה. תראה, ויקטור מבניאמה זה שחקן מדהים, אבל הוא לא לקח בכוחות עצמו את הקבוצה שלו לגמר ה-NBA, וראינו שחקנים לוקחים את הקבוצה שלהם. לדוגמה, לברון ג'יימס ב-2007 סחב קבוצה שבאמת אמיתי, עם סשה פבלוביץ' פתח שם בחמישייה, יכול להיות שאתה היית בכושר הנוכחי שלך, שווה דקות שם מהספסל.
0: אמת.
1: זה לא המקרה של ויקטור מבניאמה, כי יש לו פאקינג קבוצה, והשם שנדבר עליו, ג'וליאן שמפני, באותו ניצחון, 134-132, קלה 10 שלשות, ובמשחק עכשיו, גיים 7, קלה 6 שלשות, ופתח את ההגנה לגמרי של אוקלאומה סיטי. מעבר לזה, הוא גם שומר מצוין, הוא ריבאונדר התקפה טוב.
0: אגרסיבי,
1: הוא חותך. זה, דיברנו על זה גם כאן, זה מדהים עד כמה דריל מורי הצלח לי, אבל הזוי, הזוי, איך אתה חותך שחקן כזה?
0: תסביר למה.
1: בגלל שהוא רצה את מק מקלנג מהג'י ליג שייצג את פילדלפיה בתחרות הטבעות של
0: אולסטאר. לא רצו שמק מקלנג יעלה עם גופייה של הג'י ליג לתחרות ההטבעות, אז אמרו, אוקיי, בוא נחתוך את ג'וליאן שמפני וניתן למק מקלנג ליומיים חולצה של פילדלפיה.
1: והדבר המדהים, אפרופו סן אנטוניו ואיזה ארגון, היא לקחה אותו מהוויברס, אוקיי?
0: מיד.
1: מיד מהוויברס, זאת אומרת, לא היה פה איזה יום, יומיים או משהו.
0: מי שטועה למה דריל מורי פוטר.
1: כן, יחד עם הטרייד על ג'ארד מקיין בשביל איזה כמה בחירות סיבוב שני וקאש קונסידריישן. ג'וליאן שמפני, שחקן שאתה ראית את זה, אני חושב, בפנטזי שלנו, היה איזה פעם, פעמיים, שלוש, שהרמתי אותו, לקראת סוף העונה, נשארתי איתו, גם במשחקים שהיו לו של שלוש נקודות, כי זה ביום נתון, פתאום 8, 9, 10 שלושות, אתה לא יודע מאיפה זה בא. יש רק בעיה אחת, קפצה לי עכשיו תמונה של אח שלו, ג'סטין שמפני, מגיע לחתונה בסופה שאחרון, עם חליפה אול בלק ופסיקה של... you know what?
0: של האבטיחים.
1: של האבטיחים. זאת אומרת, אין לי בעיה עם, פשוט תפסיקו עם להראות את זה, עם הסיכות האלה, עם הטרנדים, זה גם, כאילו, בואו נתקדם. זה כבר שלוש שנים.
0: לא, גם ספייק לי בכלל לא התכוון לעשות את זה כהתרסה לזה.
1: כן, הוא לא ידע שיש שחקן ישראלי.
0: מי ידע? הוא גר בניו יורק, הרי הוא לא ידע.
1: הפתיע אותו לגמרי. כן. בקיצור, דיברנו על ומבניאמה, דיברנו קצת עכשיו על שמפני, דילן הרפר חזר לעצמו אחרי שהפציעה הפריעה לו במשחקים בין משחק מספר 1 בסדרה ההיסטורי שלו עם השבע חטיפות ועם הדאבל דאבל, לבין המשחק האחרון שהוא קלה ב-18 נקודות וכמעט דאבל דאבל והגנה מצוינת וקור רוח והכל, ודיארון פוקס חזר לעניינים גם, אמרת אנקל ספרן, ראינו משחק טוב שלו בגיים 7, תוסיף לזה רוקיז כמו קרטר בריינט ו... וקלדון ג'ונסון, קלדון ג'ונסון,
0: אין מה להגיד, יש להם הכל.
1: היו ביקורות על זה שקלדון ג'ונסון נבחר לשחקן השישי של העונה, יש אנשים שאומרים הוא אפילו לא השחקן השישי הכי טוב בסן אנטוניו, אולי אפרופו דילן הרפר, אבל הגישה שהוא בא איתה, שתי שלשות שלו בגיים 7 סופר חשובות שם, שעצרו את הניסיון חזרה של אוקלאומה סיטי, והוא הולך לתוך הגוף של שחקנים יריבים, נכנס לצבע, הכדורים החוזרים בהתקפה, זה אגרסיביות שסן אנטוניו צריכה. בקיצור, הספרס זאת קבוצה, עכשיו הם קבוצה, ובגלל זה אני חושש ממה יקרה בהמשך העונות, כי ברגע שהוא מבניאמה יהיה גם הכי טוב בהתקפה, ויבין עד כמה הוא טוב, ושדילן הרפר היא עונה שנייה שלישית, וסטפון קאסל,

0: מה שראינו עד כה בפלייאוף, אולי זו הגישה הנכונה. זה מה שאני הייתי עושה בתור הניקס, לפחות לפתיחת הסדרה הזאת, ואם אני רואה את זה, אני בטוח שגם מייק בראון יכול לראות את זה בעצמו.
1: אתה נתת את התחזית שלך, הניקס לוקחים אליפות, כמה זה נגמר? 4-2?
0: אני חושב שזה יהיה, בשביל שזה יהיה הניקס, זה יצטרך להיות 4-2. אני לא רואה אותם נצחים את המשחק השביעי בסן אנטוניו. מה איתך? מה אתה מאמר?
1: מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני הולך על 4-1 לסן אנטוניו.
0: שזה האימור בית שלי, אז כן.
1: תראה, אני כן חושב בצורה מסוימת שניו יורק שווה לפחות שני ניצחונות בסדרה הזאת, אבל בוא נגיד שאם היא גונבת...
0: אני הולך על התרחיש של משחק מספר 1.
1: אם היא מנצחת את משחק מספר 1, זה 4-2.
0: אני הולך על משחק מספר 1, הניקס, 2 סן אנטוניו.
1: אם היא מפסידה את משחק מספר 1, זה 4-1. ככה אני רואה את הסדרה.
0: אני מסכים איתך. אני חושב שהניקס לוקחים את משחק מספר 1, ספרס את משחק 2, ואז הקהל בגרדן, לא יודע מה, ניסן אל גלי בולה שם, יעשה נאומים בטיימאוטים, אני לא יודע מה יקרה.
1: שמע, אני מאוהב בטימוטי
0: שלום. הולך להיות שם טירוף ברמה.
1: רומן ארוך, הוא אחד מהאוהדים הכי מגניבים שראיתי לקבוצה, לא מעניין אותו כלום חוץ מניו יורק ניקס.
0: בטח, אז זה מה שאני חושב שיקרה, שאני מקווה לפחות, כי אני בעד הניקס בסדרה הזאת, צריך להגיד, למרות כל האפליה שלי כנגד המזרח ב-NBA, אני בעד הניקס בסדרה הזאת, אני פחות אוהב את ה... כאילו, אני מאוד מעריך את השחקנים בסן אנטוניו, אני מאוד אוהב את קאסל, את הרפר, אני פחות מתחבר לוומבינייאמה לפחות ממה שאני רואה בתור אוהד נטו. יש לי רק בקשה אחת, אם אפשר לנצל את הבמה של הפודקאסט.
1: בוודאי.
0: אני רוצה לבקש מההורים בגן.
1: כן.
0: מאז שהפרופיל הציבורי שלי נעשה כל כך גדול, ואנשים כל הזמן, בוא נעשה בפודקאסט הזה עם עידו גור, לא, תגיד לעידו שאני אמרתי לו, אז אני כל הזמן מקבל את ההערות האלה. יש בעיה, הגן מתחיל ב7:30, 8, משהו כזה, ואני לוקח את הבן שלי לגן, ואין לו כמוך, מתעורר ב3 לפנות בוקר לראות את המשחק. אני קם, מתחיל לראות ב6:30 בבוקר את המשחק, רואה אותו בלי הפסקות, ומשתדל לסיים לראות את המשחק עד 8:15. אממה, באמצע לפעמים אני צריך לקחת את הבן שלי כבר לגן. כך קרה לי במשחק מספר 7 השבוע, עידו.
1: וואו.
0: אתה מוכן למורק הבא? זה לא ליגה א' דרום. בצבא, מלחמת לבנון השנייה.
1: לא, שנייה, אין לנו זמן למורקים, אנחנו צריכים לסיים עוד 3 דקות.
0: אז אני אסיים בדקה, אל תדאג. אחד הדברים שאתה צריך לעשות, כשאתה נושא בתפקיד שלי בצבא, זה לעבור בתוך סדאם. אתה יודע מה זה סדאם, עידו?
1: זה המנהיג של עיראק.
0: שדה מוקשים. וכשאתה עובר בשדה מוקשים, זה בהחלט מאוד מאוד מרתיע, אתה צריך לצעוד בדיוק איפה שאומרים לך, ולעבור בין המוקשים כדי שלא, חס וחלילה, תתפוצץ. אני אומר לך שהדרך שלי לגן ביום ראשון, כשעוד לא סיימתי לראות הרבע הרביעי, וידעתי שכל ההורים האלה יכולים לזהות אותי בגללך ולצעוק לי, הוא הם בניימה, זה היה לא פחות מפחיד מלחצות שדה מוקשים, עידו. אז ההורים בגן, אנא מכם, לא לצעוק לי דברים.
1: אין לכם קבוצת וואטסאפ או משהו של ההורים בגן, שאתה לא יכול לעשות את זה שם, ואתה חייב להטריד אותנו בשטויות שלך?
0: אני לא מסתחבק עם העם, אבל... אני רק מבקש לא לצעוק לי דברים. צאו מנקודת הנחה שעוד לא ראיתי את סוף המשחק, בסדר? אנא מכם, אני פונה ללב שלכם.
1: אני לא מסתחבק עם העם, זה מה שהוא אמר על קבוצת וואטסאפ, עם ההורים בגן של הבן שלו. זה באמת משהו מיוחד. הודעת מערכת, אני טס לארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
0: ברוך שפטרנו.
1: אני נוסע לסקר את המונדיאל, בין היתר, אבל עוד לפני שיתחיל כל האירוע ענק הזה, אני צפוי להיות במשחקים מספר 3 ו-4 בגמר, וגם במשחק מספר 5.
0: וואו, מאיפה השגת את הכרטיס?
1: ואם יהיה משחק מספר 6.
0: אתה יושב ליד טימותי?
1: לא, אני יושב ליד אלוהים, בגדול. יותר קרוב לאלוהים מאשר לטימותי שלמה.
0: Good enough, העיקר שתהיה בעולם.
1: לא, שנייה, זה לא, אנחנו, אני נוסע עם אקרדיטציה. ברור. מטעם ערוץ הספורט, לא הייתי מוציא, ראית, אגב, מחירי כניסה. אוקיי, קודם כל, המחירי כניסה בסן אנטוניו צנחו. הם חשבו שהם יגנבו את אוהדי הניקס, אבל אוהדי הניקס מראים להם שלא מעניין אותם יותר מדי לבוא לסן אנטוניו, הם רוצים להגיע למשחקים בגרדן. המחיר כניסה כרגע הכי נמוך למשחק מספר 1 קפץ כבר למעלה $4,000. כשהניקס... במשחק מספר 3, סליחה. כשהניקס היו ביתרון 3-0, המחיר כניסה למשחק השלישי בסדרה היה $2,800. ואנשים חשבו שזה מופרע וזה לא יגיע לשם. נכון לעכשיו, אם יהיה משחק מספר 6 בניו יורק, זה מחיר כניסה של $5,000. זאת אומרת שאם רוצים לשבת במקום סביר, לא טוב, זה כבר יעלה לכם באזור $7,000-$8,000, וזה פחות או יותר, אנחנו ננסה להקליט.
0: נאחל הצלחה לחבקין, שאמר לי שהוא רוצה לקנות כרטיס למשחק, אז בהצלחה, אחי.
1: בהצלחה. ננסה להקליט כמה שנצליח עם ההבדל בשעות, והאקסטרה פעילות שיש לי, אבל רק לפני שנסיים, רציתי כמה דברים, יש קצת חדשות מה-NBA, שהיה שווה לפתח אליהם דיון, אבל אין לנו זמן. קודם כל, הבעלים של החברה ששילמה לקוואי לנארד את כל הכסף הזה בקיץ,

0: נכנס ל-14 שנים בכלא, מעניין איך זה ישפיע על הקליפרס ועל סטיב בלמר, דאלס בונה אולם חדש, שיהיה מוכן ב-31-32, קופר פלג יהיה רק בן 24, סטף קרי חתם על חוזה חדש עם חברה שלא ידעתי שקיימת עד אתמול, לינג ני או נינג לי, משהו כזה.
1: לי נינג, כן, זה הסיני.
0: חברה סינית.
1: הם החתימו את דוויין וייד בזמנו, זה היה הביג דיל שלהם.
0: 10 שנים, מיליארד ו-200 מיליון.
1: דוויין וייד חתם איתם על איזה 300 מיליון לפני איזה עשור.
0: כמעט פי שלושה יותר מהחוזה שהיה לו עם אנדר ארמור, וזה חוזה ל-10 שנים, הוא לא ישחק עוד 10 שנים. והחדשות עצובות של היום הזה, לא יודע אם זה עצובה, אתה יודע, אלא אם ריק אדלמן הולך לעולמו בגיל 80, מי שהתחיל כעוזר מאמן של פורטלנד והוביל אותה לשני גמרים רצופים מול דטרויט, לא רצופים, סליחה, אחד מול דטרויט ב-90, והשני ב-92
1: נגד
0: הבולס. מול שיקגו, לקבוצה של דרקסלר ופורטר, היה מאמן נהדר שאימן גם בגולדן סטייט וגם ביוסטון ובסקרמנטו.
1: גמר המערב שדיברנו עליו קודם, ריק אדלמן היה מאמן.
0: עם הקבוצה של קריס וובר, מייק ביבי.
1: אגב, ואם היה המשלוח חולצות שלי מגיע בזמן, התוכנית שלי הייתה לעשות כבוד לריק אדלמן ולבוא עם הגופיה של מייק ביבי היום, אבל תודה לכם, דואר ישראל, אני עדיין מחכה.
0: וכמובן אביו של דיוויד אדלמן, שהוא המאמן של דנבר כרגע, אז ב-NBA נפרדים מדמות משמעותית לאורך השנים, וגם אנחנו נפרדים מכם.
1: טוב, תראה שנה הבאה, אני לא אראה אותך בעצם כנראה פנים אל פנים.
0: לא, יותר. רגע, שנייה, מה זה לא תראה אותי פנים
1: אל פנים? לא, אני לא אראה אותך פנים אל פנים, אני אומר לך, אני אתראה שנה הבאה.
0: לא, מה זה שנה הבאה? כשאני אחזור מהמונדיאל, בכל מקרה, יהיה לנו פה דברים לדבר עליהם.
1: אתה גם חוזר לארץ אחרי זה?
0: אחרי המונדיאל אני אחזור לארץ.
1: כי ידיד שאתה כבר נשאר.
0: תראה, אנחנו נקליט, אנחנו נקליט פרקים כשאני אהיה בארצות הברית, כי יהיה פה free agency, יהיה פה דראפט, תקרו פה דברים, יהיו פה טריידים, יאניס לא יגיע לפורטלנד, נצטרך לדבר עליו.
1: אתה יודע כמה אני חולה על כל החישובי שסע אלה.
0: אין כיף כמו עונת המלפפונים. בסוף, הכיף הכי גדול מבחינת הפודקאסטים והדברת, זה לעשות את זה בין העונות. אתה יודע, אפשר לנתח משחקים.
1: שאין תכלס, אפשר לדבר באוויר, כמו שאתם אוהבים.
0: כן, זה הרי אנחנו...
1: על הבלבלני ביצים פה.
0: מתפרנסים רק מלדבר. תודה רבה לרד ירושלמי, שערך והפיק אותנו, תודה לכם.
1: תודה לרד.
0: האזנתם, יאללה, שיהיה לנו אחלה גמר.
1: יאללה, let's go next.

0: פיינל פור בתל אביב, אינטיפאדה ברחובות, תצוגת סי של אחד הזרים הכי טובים שדרכו כאן, ענק כדורסל מיתולוגי מסיים את הקריירה, תחילתה של שושלת בלתי נשכחת, ונס אחד שמדינה שלמה חזתה בו בזמן אמת. אלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העלייה לפיינל פור, אפריל 2004, מכבי תל אביב, נגד ז'לגיריס קובנה.
1: סיפורו של משחק.
0: כשמכבי תל אביב עלתה במאי 2006 לגמר היורוליג השלישי ברציפות, כשבארון של הנחים שני הגביעים האחרונים, היא התמודדה לא רק על הגביע, אלא גם על התואר הקבוצה האירופית הגדולה בכל הזמנים. במשך כמעט שלוש שנים, הקבוצה של פיני גרשון דרסה פחות או יותר את כל מי שעמד מולה, הציגה את הגרסה האירופית לשואו טיים, ובעיקר ידעה לנצח כל משחק חשוב שהיה לה, ממש כל אחד מהם. אבל כדי שכל זה היה יכול לקרות, היה דרוש רגע אחד שבו כל הכוכבים, בשמיים ועל הפרקט, מסתדרים במקום הנכון. וגם מה שנראה לא ממש הגיוני, הופך למציאות. בן גוריון אמר פעם על המדיניות של ישראל, אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו בונים עליהם. למכבי תל אביב לא היה את בן גוריון, אבל היה לה את דרק שרפ.
2: כשהנאון והמון את הרחובות שוטפים
0: בפעם הראשונה שמכבי תל אביב הצליחה להביא את הפיינל פור של גביע אירופה ליד אליהו, היא חלמה על גביע ראשון לאחר עשור שחון של כמעטים. זה קרה ב-1994, והיה רק מכשול אחד בדרך לחלום. מכבי בכלל לא השתתפה במפעל. גביע אירופה לאלופות, כשמו כן היה, הורכב מקבוצות אלופות. ואפילו את המקום השני שנתן כרטיס למוקדמות, מכבי לא השיגה שנה קודם. זו הרי הייתה עונת הדובדבנים, עם האליפות ההיסטורית של גליל עליון, בהנהגת מאמן צעיר וחצוף, אחד, פיני גרשון. בקיץ 2002, אחרי שהוחלט שב-2004 האירוע היוקרתי יגיע לישראל, החליטו במכבי לא לתת להזדמנות לחמוק הפעם. אחרי עונת בנייה לא מאוד מוצלחת עם דיוויד בלאט, בקיץ 2003, מכבי עשתה שוב מהפכה בסגל, והחליטה לפתוח את הכיס. היא שחררה שחקנים מבטיחים כמו בנו אודריך, מרקוס גורי וקווינסי לואיס, גם חוסיין בשוק ו...

0: ליאור לובין עזבו, ובמקומם הגיעו תותחים שכבר הוכיחו את עצמם. אנטוני פארקר, מגיבורי הזכייה בסופרוליג ב-2001, חזר מרומא, מייסיו בסטון, מהגבוהים הבולטים בליגה הספרדית, שלא הסתדר בטורונטו, ובא לחזק את הקו הקדמי, ובנוסף, סכום של כמעט מיליון דולרים, הצליח להנחית כאן את הרכז המוכשר שהרים את גביע היורוליג הקודם עם ברצלונה. שרון אסיסיקביצ'יוס היה שם ארוך מדי בשבילנו, אז מהר מאוד הוא הפך פשוט לשרס. והנה מה שהיה לפיני גרשון לספר.
1: אני בקריירה שלי אימנתי שחקנים פרובלמטיים שאף מאמן לא היה לוקח אותם. שרס זה שחקן שלא בטוח שהרבה שחקנים, הרבה קבוצות, מאמנים וכולי היו רוצים לקחת אותו ולאמן אותו.
0: גור שלף מתייחס.
2: אני מעריך שעם קבוצות בסדר גודל תקציב יותר גדול ממכבי היו באמת חושבות שהוא מתאים להם, לא רק מבחינה מקצועית, אז הוא היה שם. אבל מכבי גם פה לקחה איזשהו אימור.
0: והיה עוד שינוי קטן. דיוויד בלאט, במהלך די לא יאמן מבחינתו, הסכים כמו סוס בשחמט לדלג הצידה ולאחור, והתיישב בכיסא עוזר המאמן. פיני גרשון, שנתיים אחרי נאום המוקה הזכור לרע, חזר לענף ולבמה המרכזית.
2: פיני הוא יותר מאמן, ובכלל הוא אדם של אינסטינקטים. ודייוויד הוא היותר מקובע. הכל במסגרת, הכל לפי החוקים, הכל טקטי. פיני יותר, איך נקרא לזה, חתול רחוב במובן החיובי של המילה.
0: בואו נקבל תזכורת קטנה לשיטת הטורניר הזה. תהיו איתי רגע. היום אנחנו בשיטת ליגה אחת, כששמונה הטובות עולות לרבע הגמר. אבל באותה שנה, היורוליג הורכבה מ-24 קבוצות ושני שלבי בתים. שלב הבתים המוקדם היה בדרך כלל מעין חימום לדבר האמיתי. הטופ 16, שמונה קבוצות בבית, כאשר שש מהן עולות לשלב הבא, זה פורמט שמבטיח מעט מאוד מתח. אבל באותה עונה, באופן די נדיר, הכדורים בהגרלה הלכו נגד מכבי. בכל עונה, שמעון מזרחי אומר שזה בית קשה ומעניין, והעיתונאים מבטיחים חורף חם בהיכל. הפעם היו להצהרות הללו אחיזה איתנה במציאות. זה היה בית מוות אמיתי. מהמקום השישי עלתה אותה ז'לגיריס, מהמקום החמישי עלתה פנתנייקוס של אוברדוביץ', ושימו לב לארבעת המקומות הראשונים, צסקה, מקאבי, סקיפר בולוניה וסיאנה. המשותף לרביעה הזו? נכון, כל הקבוצות הגיעו לפיינל פור במאי. אגב, צסקה ובולוניה הספיקו לנצח ביד אליהו, שבאמצע העונה הפך פתאום להיכל נוקיה, הייטק גלובלי נוצץ במקום שכונה דרום תל אביבית אפורה. אז מכבי עמדה יפה במשימה וסיימה שנייה אחרי הרוסים, בדרך לבית קל יותר בטופ 16. שוב ז'לגיריס, שאליה הצטרפו ולנסיה הספרדית ואולקר הטורקית. לא משהו שהצהובים היו אמורים להתקשות בו. אבל אז מתחיל בלגן גדול ולא על הפרקט. שני פיגועי התאבדות באוטובוסים בירושלים, הראשון בסוף ינואר, השני בסוף פברואר, שבוע לפני פתיחת הטופ 16. 20 הרוגים. 4 ימים לפני שאולקר מגיע לארץ, שני מחבלים מתאבדים מתפוצצים בנמל אשדוד, 10 הרוגים. שבוע אחר כך מגיעה התגובה של צה"ל. השייח אחמד יאסין מחוסל בעזה, ההרגשה היא של מלחמה מתקרבת, ולא רק שהפיינל פור בתל אביב עומד בסימן שאלה, אפילו המשחקים של ולנסיה וז'לגיריס כבר לא בטוחים. ולנסיה לא מגיעה לארץ וסופגת הפסד טכני, הנהלת היורוליג מתכנסת בברצלונה, שמצידה מוכנה לארח שוב את הפיינל פור.
3: הייתה פגישה מאוד מאוד מתוחה, ואנחנו הצגנו את עמדתנו, והבאנו גם מכתב ממשרד החוץ, ומשרד הביטחון ודאגו לביטחונן של הקבוצות שתגענה ארצה.
0: לאחר לבטים רבים מחליטים שכרגע האירוע נשאר בתל אביב. הלחץ גובר וכששום דבר לא נראה יציב במדינה, גם הכדורסל מתחיל קצת לחרוק. הפסד חוץ לז'לגיריס סודק מעט את הביטחון של מכבי ואת התקווה לטיול קל לפיינל פור, וכשבמחזור החמישי מגיע הפסד מפתיע לאולקר, זה מתחיל להיראות לא טוב. בעצם, בשביל מיתולוגיה אמיתית, במקום הליטאים אמורה הייתה לעמוד מול מכבי, קבוצה בסדר גודל של ריאל מדריד, או צסקה מוסקבה, יריבה שהיא גם ממתנית וגם היסטורית. סיפור שהוא מעבר לשתי חמישיות של שחקנים על פרקט אחד.

0: כאלו ששנה אחת כאן ושנה אחרת שם. ז'אל גריסקובנה, בדומה למכבי תל אביב, היא שליטה בלעדית בליגה בינונית של מדינה קטנה. ב-2004 הליגה הליטאית כבר רצה כליגה עצמאית 14 שנים, 12 פעמים השחקנים בירוק הרימו את צלחת האליפות. ב-99 היא אמנם זכתה ביורוליג עם טיוס אדני, אנטוני בוי ושטומברגס, אבל בחמש העונות עד למשחק בנוקיה היא לא הצליחה להגיע אפילו לשלב ההצלבה. בקיצור, קבוצת יורוליג בינונית. ז'אל גריס אולי הייתה אנדרדוג מול הקבוצה האיכותית, העשירה והביתית מתל אביב, אבל זה בהחלט לא היה קרב של דוד נגד גוליאט. פשוט משום שגוליאט שיחק בצד השני. דון נלסון, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA, ראה בקיץ 82, שחקן בן 17, ענק פיזי יוצא דופן, שכבר אז ישב על הספסל של נבחרת ברית המועצות, אלופת העולם. הוא הולך להיות השחקן הכי טוב בעולם, אמר המאמן האמריקאי, ולמרות שלא בדיוק עלה בתחזית, אפשר להבין ממה הוא כל כך התרשם. ארווידה סבוניס, מגדולי השחקנים האירופיים בהיסטוריה, קצת הקדים את זמנו. אף אחד לא ידע מה לעשות עם סנטר בגובה 2.21 שיודע להוביל כדור, למסור אסיסטים מאחורי הגב ולקלוע שלשות עם יד רכה של גארד. אחרי שארגן לעצמו ארון תארים מרשים וקריירה יפה ב-NBA, הליטאי הגיע לקראת יום הולדת 40 לעונת פרישה במקום שבו הוא התחיל. הרבה שחקנים חוזרים לעונות פרישה כדי לזכות לכבוד מהקהל, אולי לתפוס טרמפ על תואר אחרון בקריירה, אבל סבוניס, גם בגיל 40 עם גוף סווה קרבות ב-NBA, הגיע כדי לנצח.
1: החלק הכי חשוב אצלו ביכולת שלו זה לא הגודל, הגודל זה עוד אקסטרה. כי זה באמת גודל שלא נתקלים כמעט, אבל היה לו גם שכל, הייתה לו הבנת כדורסל ואינטליגנציית משחק ברמה הכי גבוהה שיש.
0: אנחנו זוכרים רק שתי שניות ורבע ממה שקרה לפרקט ב-8 באפריל 2004, אבל היו כמעט 40 דקות לפניהן ועוד 5 אחריהן. מכבי אמנם הייתה סיר לחץ מבעבע לקראת המשחק, אבל היא הייתה גם פייבוריטית ברורה. מול הקו הקדמי המרשים של ז'אל גריס, עם תנוקה ברד וסבוניס, למכבי היו את וויצ'יץ', בסטון ודיון תומאס מהספסל, מאץ'אפ סביר לגמרי. בקו האחורי, לשרס ולפארקר לא היו מתחרים באירופה, בטח לא בקובנה, ועם צוות מסייע שכולל את בורשטיין, שלף, שרפ ודייוויד בלוטנטל, שפתאום גילה את הידית שלו, האוהדים בצהוב היו די רגועים. משחק בית קובע לפיינל פור, כל אחד במכבי יחתום על זה לקראת קולונה.
2: שלום, זה אילן השואל. כן, אנחנו משחקים בבית, הפאנל פור בבית. אנחנו במשחק שעל הנייר צריכים לעבור אותו. היה מתח אדיר. שחקנים גדולים היו על הפרקט.
3: מכבי תל אביב נגד ז'אל גריס קובנה. מנצחת במשחק הזה תהיה הקבוצה השלישית בפאנל פור.
0: בניגוד לתחזיות, ז'אל גריס לא נכנסה להלם מהקהל והובילה 14-10. משחק עצבני, ידיים רועדות, לחץ. הרבע הראשון דווקא היה רבע של התקפה. אמרתם התקפה, אמרתם שרס. 18 נקודות היו לו בסוף הרבע הזה, ויחד עם כמה צליפות של בלוטנטל, מכבי מסיימת אותו ב-30-22, הכל לפי התוכניות. ברבע השני, סבוניס החליט להראות לשרס מי בדיוק הליטאי הגדול בהיסטוריה, והתחיל לקחת את העניינים לידיים.
3: כדור הולך אל סבוניס, שעושה את קליעת הרב הזאת, אין אחד בעולם שיכול להגיע לגובה הזה ולחסום את הכדור.
1: אפשר לקרוא לזה בשם אחר, אבל סבוניס במשחק הוא באמת תחן את מכבי. סך הכל מכבי שיחקה מול ז'אל גריס וגם ניצחה אותה עם סבוניס ובלי סבוניס, אבל במשחק ההוא, המשחק הזה הוא באמת עשה מה שהוא רוצה, הוא היה פשוט בלתי ניתן לעצירה.
0: שרס נרגע קצת, פארקר לא פגע, ופתאום רק 3 הפרש לצהובים במחצית. מכבי כנראה שכחה לעלות לרבע השלישי, והענק הירוק סבוניס במשחק האחרון בקריירה המפוארת שלו תפר 2 שלשות והעלה את ז'אל גריס ליתרון 6 בסוף הרבע. 7 שלשות מ-23 ניסיונות היו למכבי במשחק הזה. סבוניס, 2.21 להזכירכם, עשה 4-6.
3: המשחק הכי טוב של סבוניס השנה נגד מכבי בינתיים.
0: הרבע הרביעי היה כולו רן אנד בלגן. 66 נקודות משותפות וכמות היסטרית של זריקות עונשין. סך הכל היו 88 כאלו במשחק כולו. שתי קליות עונשין של קוטה מעלות את ז'אל גריס ל-88-85. שתי הקבוצות מבטרות על תרגילים ופשוט הולכות על עבירות מהירות בהגנה וצליפות בהתקפה. עד לסיום.

0: היום יקלו עוד 15 נקודות בחצי דקה. נזכיר, זמן שמספיק בדרך כלל לקצת יותר משתי התקפות רגילות. אז מה קרה שם בסיום הבלתי נתפס הזה? עוד לפני המהלך של שרפ, שגם אחרי עשרות צפיות נראה לא הגיוני לחלוטין, התרחשה שרשרת של מקרים מוזרים שאנשים מאמינים לא יוכלו להגדיר אותם אחרת מלבד התערבות אלוהית, כלומר נס. עכשיו זה קורה, תהיו מרוכזים. 15 שניות לסיום, עד קוטה מעלה מהקו את ג'לגריס ליתרון 6. כלומר, מקבי חייבת לייצר שתי התקפות של 3 נקודות ועצירה של הליטאים. שרס, גאון כדורסל באחד ממשחקי חייו, מחליט משום מה ללכת על חדירה וליאפ. כאן נכנס לתמונה הגיבור הנוסף של הצהובים, גידריוס גוסטס. מספר 5 בירוק החליט לבצע עבירה מטופשת, ושרס אומר תודה ומוריד מהקו ל-92-89. זו הייתה הנקודה ה-37 שלו במשחק, סי לשחקן מקבי ביורוליג. פארקר יוצא בעבירה חמישית, אד קוטה כמובן קולה הפעמיים, 9.8 שניות לסיום, 94-89. כמעט מדינה שלמה באלם. אנשים תופסים את הראש מול הטלוויזיות, וביציעים של נוקיה מתחיל טפטוף החוצה. גם להפסיד וגם להיתקע בחניון.
1: ברגע האמיתי, מקבי מפסידה פעמיים לז'לגיריס. אלא אם כן לפני כמס.
0: אין כבר מה להפסיד, אז מקבי רצה, ושלשת התאבדות של בלוטנטל לא פוגעת בכלום. תנוקה ברד, מלך הריבאונדים בכל ליגה ששיחק בה, כולל היורוליג, הוא לא אחד שיפסיד ריבאונד הגנה פשוט, אבל 3 שניות לסיום, כשזה כבר לא ממש חשוב, ניקולה וויצ'יץ' גונב את הכדור מתחת לאף שלו, ושם 2 עם הקרש, 94-91. ז'לגיריס לא לוקחת פסק זמן, ומוציאה את הכדור מהר. שרס מיד מבצע עבירה חמישית, יורד לספסל, לא לפני שהוא מברך את בני ארצו על הניצחון.
1: שרס הולך אל המאמן שלו, סירייקה, נותן לו איזושהי נשיקה קטנה, יורד לשבת על הספסל, לשים את המגבת על הראש.
0: 2.2 שניות לסיום, 3 הפרש לקובנה, ועל הקו עומד אדון גוסטס. בגיל 24, שחקן הבית של ז'לגיריס הפך בפעם הראשונה לגורם חשוב בקבוצת נעוריו, עם תרומה יפה מהספסל ושורה של סיי קריירה. 17 פעמים הוא הלך לקו באותה עונה ביורוליג, ו-17 פעמים הכדור צלל פנימה. לא בדיוק בחירה טובה של מקבי לעשות עליו עבירה. הכדור הראשון שלו, זה שאמור לקבור את מקבי באופן סופי, ממש נכנס ויוצא מהסל. לפני הזריקה השנייה, ניקולה וויצ'יץ', זה שתמיד מאמין ותמיד חושב, לוחש לשופט לשים לב לתנוקה ברד, שנוהג להיכנס לצבע לפני הזריקה. הרי רק להשתלט על הריבאונד לוקח 2.5-2, ואז אין כבר זמן. אבל אם השופטים שורקים לכניסה מוקדמת, אז השעון עוצר והכדור יוצא מתחת לסל. גוסטס הולך לזריקה השנייה שלו, מצליח להחתיא גם אותה, וכפי שחזה וויצ'יץ', תנוקה ברד לא עומד בפיתוי ומסתער על הריבאונד לפני הזריקה. לא יאמן, אבל השופטים שורקים לכניסה מוקדמת. וויצ'יץ' גאון, פיני גרשון לוקח פסק זמן.
2: עכשיו צריך נס עם הרבה הרבה סוכר, עמי.
3: אני מרגיש כאילו חרב עליי עולמי, ועלתה כנגד עיניי התמונה מ-10 שנים שקדמו לכך שערכנו גם את ה... פיינל פור בארץ, ואמרתי, הנה אנחנו עוד הפעם מערכים ולא לוקחים חלק, וזה היה הרגשה איומה ונוראה.
4: חלק מהאוהדים עם הידיים על הפנים, חלק מסובבים את הגב, חלק יוצאים החוצה, מיואשים. אני כרגלי אף פעם לא מתייאש, ירדתי למטה, מתחת לסל, שחקן שלהם עמד עם שתי קליעות עונשין, אני השתוללתי שם כמו שלא השתוללתי בחיים שלי. עד שמצאתי את עצמי בבית חולים.
0: התמונה בשידור הטלוויזיה התרכזה בתחילת המהלך רק בגור שלף, ולא הראתה מה קרה בקצה השני של המגרש. 4 צהובים עמדו שם לצד 5 ירוקים, וכשזריקת הקווטרבק של שלף התחילה לרדת, איינרס בגצקיס, לימים מאמן מקבי, שבאותו ערב קבע שיא אישי של 20 נקודות ביורוליג, החליט לעזוב את השחקן שלו ולתקוף את הכדור. היד המתוחה שלו הייתה כל כך קרובה לכדור, עד שהוא ממש הרגיש את משב הרוח שלו, אבל לרוע מזלו, השחקן שהוא בחר לעזוב היה דרק שרפ.
5: לי לא זכור שעבדנו על זה באימונים. כיוונתי לדרק שרפ, ודבר הכי חשוב, טיפת מזל תמיד עוזרת.
0: בכל משחקי הטופ 16 באותה עונה, שרפ קלה פחות ממה ששרס בעצמו קלה במשחק נגד קובנה. את הזריקה הזו, שתגדיר את הקריירה שלו, הוא לקח כשבמאזן שלו באותו ערב יש 0 נקודות ושתי החטאות לשלוש. לא ערב קליות, לא שחקן חם, לא קלאי שנמצא בזון. על המגרש היו גם הלפרין, בורשטיין ודייוויד בלוטנטל, שנראה כמו האופציה הסבירה, אבל כנראה שסביר זה ביטוי שבכלל לא קשור למה שקרה באותו ערב. אז שרפ קיבל את הכדור, הספיק לעבור את אד קוטה, איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. אולי המהלך הספורטיבי הכי גדול שנראה כאן, לא רק בכדורסל.
1: אוקיי, שתי שניות. שרפ, עולה, וזורק! נכנס! לא יאמן! זה נכנס! זה נכנס!
6: לא יאמן, רמי, פשוט לא יאמן.
4: מצאתי את עצמי ביחילוב, בשלוש לפנות בוקר, אני מתעורר. הרופא נכנס, וככה בדיכאון, אומר לי, הפסדנו. ושואל אותו איך זה קרה. הוא אומר, אני לא אוהד מכבי, אני אוהד שלהם, הפסדנו.
5: אח שלי, עליו השלום, היה במשחק, ואמר לי, תשמע, אני חושב שכזה דבר לא היה וגם לא יהיה, ואתה תראה שאת המשחק הזה יזכרו לעד.
0: מכבי, כידוע, לא הביטה לאחור אחרי המשחק הזה. שתי אליפויות אירופה, עוד גמר יורוליג, והכל עם אחת הקבוצות הדורסניות והמרשימות שהיו בכדורסל האירופי, אולי קצת מתחת לספליט הגדולה של רג'ה וקוקוץ'. האם כל ההיסטוריה, לא רק של העונה הזו, הייתה נכתבת אחרת בלי הקליעה המופרעת של דרק שרפ? האם תלכיד השחקנים והמאמנים החד פעמי הזה היה בכל זאת נשאר במכבי? והאכזבה של צפייה מהצד בפיינל פור ביתי הייתה מתהפכת עם זכייה ב-2005? ומה קרה בצד השני? גוסטס, הגיבור הטרגי של הערב הזה, לא הצליח להתאושש. לא נרדמתי בלילות, הוא סיפר שנים אחר כך. מעולם לא ראיתי את ההקלטה של המשחק הזה. הקריירה המבטיחה שלו קיבלה טוויסט אכזרי, והוא הפך לשחקן די בינוני בליגות קטנות. בז'לגיריס היו משוכנעים שהיה להם סיכוי טוב להרים את הגביע בתום הפיינל פור, אבל הם חזרו הביתה בהלם. זה היה ההפסד הכי אכזרי שהיה לי כשחקן, סיפר ריינר סבגצקי שאימן את מכבי במשך תקופה קצרה, ונזכר בכל רגע במשחק ההוא. קרו שם דברים שאי אפשר להסביר. ואם יש בכל זאת צביטה קטנה מהמשחק הזה, היא קשורה לאיש הגדול. ארבידה סבוניס, שזוכה היום לראות את בנו מככב ב-NBA, שיחק את המשחק האחרון שלו במסגרת האירופית, ועשה את זה כמו תמיד, בכישרון, עוצמה וספורטיביות שהפכו אותו לאחד השחקנים האירופיים הגדולים והאהובים ביותר. חשוב לזכור שעל כף המאזניים הספורטיבית, הנס של אחד הוא הטרגדיה של השני.
3: ברור שהסל של דרק שרפ הוא פתח לנו דרך לזכייה נוספת בגביע אירופה, שלאחר מכן גם הביא אותנו לזכיות נוספות, 4 רצופות.
5: כשאני רוצה לדחוק על פיני גרשון, אז אני אומר לו, אם לא המסירה הזאת, הוא לא היה גר איפה שהוא גר עכשיו, הוא היה גר באיזו שכונה פחות טובה. אז הרבה אנשים נהנו מהמסירה הזו, ואני רק יכול להגיד כל פעם, תודה רבה על זה שאני הייתי מעורב באופן כלשהו בדבר הזה.
0: והשאלה הזו, למזלם של אוהדי מכבי, נשארה היפותטית בלבד. כי הסל של שרפ, ואחר כך הערכה המוחצת, ייצרו את משחק הכדורסל הכי מפורסם ובלתי נשכח ששוחק אי פעם בישראל. וזה כולל גם ניצחון בגמר היורוליג ב-54 הפרש 3 שבועות מאוחר יותר. כנראה שלפני התארים וההצגות, אנחנו פשוט מכורים לדרמות. את הפודקאסט ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. על הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו 5 רדיו, להאזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים, וגם מוזמנים מאוד לכתוב לנו על מה לדעתכם צריך להיות סיפור המשחק הבא שלנו.

0: news report involving what appears to be an alien.
1: Oh my God. What is that?
2: It's unbelievable!
3: ערוץ הספורט מציג המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבניאמה והספרס בסדרת גמר בעולם אחר. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל, שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

חדשות של חמש באוויר, ואנחנו עם כל העדכונים של כל מה שקורה היום בספורט, בעיקר כמובן על הכדורסל הישראלי ועל ההשפעות של חזרת המלחמה מול איראן, וכיצד זה משפיע גם על השחקנים, גם על המשחקים וגם על המשחק אתמול שהופסק לאחר הרבע השלישי בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, אבל לפני הכל, מבזק. ואנחנו מתחילים עם הכדורסל, טובי האיגוד הכדורסל ממשיך לפסוק הפסד טכני להפועל ירושלים בעקבות סירובה לחדש את משחק חצי הגמר מהפלייאוף אמש, לאחר שהוחלט לקיימו ללא קהל וחוסר רצונם של שחקני הפועל ירושלים לחזור למגרש. טובי העמיד את המועדון לדין בגין סעיפים אלו ודרש כנס כספי, אך סייע כי לבית הדין יש שיקול דעת בלעדי להורות על משחק חוזר אם משתכנע בקיומן של נסיבות מיוחדות. בנוסף, דרש התובע להעמיד לדין את המאמן הפועל ירושלים, יונתן אלון, בגין התנהגות בלתי ספורטיבית, עבירה שעבורה יבקש כנס כספי. ההסלמה הביטחונית מול איראן ושלוחותיה נותנת את אותותיה, פחות מיממה לאחר משחק מספר 1 בחצי גמר הפלייאוף מול הפועל ירושלים, דן אטורו ואנטוניו בלקני החליטו לעזוב שוב את ישראל. עזיבתם של השניים מייצרת פלונטר מקצועי כבד עבור הפועל תל אביב, שעלול להחריף עוד יותר, שכן לערוץ הספורט נודע כי גם זרים נוספים חוששים מאוד להישאר בארץ. וקצת כדורגל, בכל זאת, מטליסט האוקראיני צפויה להגיש למכבי חיפה הצעה משמעותית עבור השוער גיאורגי ירמקוב, שהצטיין העונה כששמר 12 פעמים על רשת נקייה. שוער אמור להחזיר בקרוב תשובה לגבי נכונותו לחזור למולדותו, ואם יסכים, האוקראינים יפתחו במסע ומתן ישיר מול הירוקים, שסירבו בינואר האחרון להצעה של 2.7 מיליון יורו עליו. במידה ואם אחר, מדובר באקזיט ענק עבור מכבי חיפה, שרכשה אותו ב-2024 תמורת 100 אלף יורו בלבד. עד כאן מבזק החדשות. ועכשיו נחזור לתוכנית. אז אנחנו רוצים כמובן להתעסק בכל האירועים החל מאתמול, קודם כל על הפסקת המשחק בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, חצי גמר הפלייאוף של הכדורסל הישראלי אחרי שלושה רבעים, וכמובן על ההשלכות גם למשחק שאמור להתקיים היום בין מכבי תל אביב להפועל חולון, בלי קהל נכון לכרגע, זו לפחות ההחלטה שהתקבלה. האם השחקנים יגיעו למשחק הזה הזרים, האם יש זרים שביקשו לעזוב מכל הקבוצות הללו, גם אימון מכבי תל אביב שהיה אמור להתקיים הבוקר בכדורסל ובוטל. יש המון המון דברים לדבר עליהם, ובראש בראשונה, האם יהיה משחק חוזר בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב, או שהם

0: ייפסק הפסד טכני להפועל ירושלים בעקבות כך שהשחקנים שלה לא רצו אתמול לעלות לרבע הרביעי של המשחק. צריך לזכור שאתמול גם בזמן המשחק לא היו עדיין אזעקות ולא היו עדיין טילים על אזור המרכז, וכמובן שכל הרשויות שכפופות למשחק הזה אמרו שניתן לשחק אותו ללא קהל, ובכל זאת השחקנים של הפועל ירושלים החליטו שהם לא עולים למשחק הזה, ומחר צריך להגיד יתקיים הדיון בבית הדין המשמעתי, ששם יוחלט סופית על העונש של הפועל ירושלים. אנחנו נעבור למספר חסויות ומיד נחזור. אז אנחנו רוצים להישאר עדיין לפני החסויות ולהגיד צהריים טובים לרותם פלבר. אהלן רותם.
1: צהריים טובים.
0: אז הבעיות שהיו בכדורגל לפני חודשיים מגיעות לכדורסל, ואתמול באמת אירוע שקשה מאוד להגיד שאנחנו מכירים אותו גם לא בכדורגל, ששחקנים מסרבים לעלות ולהמשיך את המשחק.
1: כן, זה באמת מה שהיה אתמול מצידה של הפועל ירושלים, אחרי שכבר הגיעו למצב ש, אתה יודע, פיזרו את כל מה שהיה מבחינת הקהל, אנשים, אתה יודע, שלא נחוצים, נקרא לזה כך, בעקבות המצב, בעקבות החשש מהתראות, מטילים שישוגרו, ובסופו של דבר חיכו שבאמת האולם מתפנה ואי אפשר להמשיך את המשחק ללא קהל. מתקבלה החלטה לעלות לפרקט בשעה 10:57, ולמעשה שחקני הפועל ירושלים נשארו בחדר ההלבשה. שחקנים הזרים לא הסכימו לחזור לפרקט, אמרו את זה לאנשי הקבוצה, ובסופו של דבר אחרי השעה שנקבעה לחדש את המשחק לרבע האחרון, לעשר דקות האחרונות שנותרו, אז התקבלה החלטה באמת על ידי צוות השיפוט וגם על ידי אנשי המנהלת שלקבוע בעצם את הסיום של המשחק ואת התוצאה שנשארה למעשה, וניצחון של הפועל תל אביב,
0: ל-1-0 בסדרה. אז זהו, אז נגיד שבאמת התובע של האיגוד דורש הפסד טכני להפועל ירושלים. כבר יודעים פחות או יותר עם איזה קייס הפועל ירושלים מתכוונת להגיע מחר לבית הדין?
1: תראה, הם יכולים להגיש
0: בקשה
1: לפסילת הסכם ערעור מן הסתם, וזה גם מה שהם הולכים לעשות. שמענו תנועה אתמול גם לאורך המהדורה וגם בכלל באתר אצלנו. הם אומרים שהם הלכו גם לבגץ ויעשו את כל הדרך כדי שהדבר הזה לא יתקיים ולא יתממש. יש אצלם פן שהם יכולים באמת ככה להגיש דרכו את העניין הזה, ולומר שהמשחק למעשה לא יסתיים. המשחק לא הסתיים, ואתה יודע, אם כל 40 דקות היו מסתיימות, ואז הם היו רוצים לערער על איזשהו משהו במחינת השיפוט או משהו כזה או אחר, אז היו אומרים, אבל חבר'ה, יכולתם לעשות את זה קודם. פה המשחק באמת לא הסתיים, אז למעשה מצידם הוא לא הוכרע.
0: זה כביכול הנסיבות המיוחדות שהם יכולים לטעון בדיון מחר. המשחק הזה למעשה לא הוכרע, ולכן זה נסיבות מיוחדות. אבל בואו נראה באמת איך זה מתקדם מחר. אני רוצה לקחת אותך טיפה קדימה. היום יש גם משחק. מכבי תל אביב מול הפועל חולון, חצי גמר השני של הפלייאוף. משהו לגבי הקבוצות, האם אנחנו יודעים שהם מגיעים בסגלים מלאים? האם יש שחקנים זרים בפועל חולון ומכבי תל אביב שכבר ביקשו לעזוב?
1: אז ממה שאני יודעת, לא. בוא נגיד קודם כל שהמשחק יערך ללא קהל, בעקבות הנחיות של פיקוד העורף. מכבי תל אביב ביטלה את אימון הבוקר שלה, נתנה לשחקנים את האופציה, אתה יודע, קצת לנוח ולהשלים ענייני שעות שינה בעקבות הבוקר הזה שעברנו והיום הזה. חולון כן מקיים את אימון קליות. נגיד שמבחינת באמת הסגלים, ג'ימי קלארק במכבי תל אביב בסופו של דבר לא ישחק, בעקבות העובדה שהפעם בסדרה כן אפשר להחליף בין השחקנים ולשנות סגלים. אז הפציעה שיש לו באזור המותן והירך, רוצים עדיין לחכות, למרות שהוא אמר לצוות המקצועי והרפואי שהוא מוכן וקשיר, אבל רוצים לחכות איתו לפחות עוד משחק אחד. גם מרסיו סנטוס מקבל את המנוחה בצד של מכבי, וזק הנקינס מקבל את המקום שלו על חשבונו. בצד השני, צפון חולון דווקא אחד הכוכבים שלה מהתקופה האחרונה,

0: שהוא הצטרף, שזה קרה לו מזומן. טרי קרופט הודיע הבוקר לאנשי הקבוצה שיש לו ענייני בטן, יש לו איזשהו וירוס, רגישות בבטן, והוא מרגיש שהוא לא יכול לשחק. אז הוא נמצא מחוץ לסגל, ג'וון מקורמיק היום הרשום הופעה דחורה. מזכיר, זה שחקן זר שכבר הצטרף לחולון,
1: רותם, אני אעצור אותך שנייה, תישארי איתנו, יש לנו את נועה פופלינגר על הקו. פופי, אהלן, צהריים טובים.
2: היי, שלום תומר, צהריים טובים, היי רותם.
1: בסדר, שמי, פופי, היה לך ערב מאוד מעניין אתמול.
2: כן, לשתינו גם רותם הייתה, היה לנו סופר מעניין. לצערנו, אתה יודע, לא נגמר על הפרקט, לא ראינו את הערב האחרון. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, אומרים לי גם אנשי הפועל תל אביב, גם אנשי הפועל ירושלים, כבר מתחילים להבין, אני, לפי מה שאני מדברת גם עם אנשי הפועל ירושלים, שזהו, שככל הנראה זה יהיה 1-0 להפועל תל אביב.
1: עוד לפני הדיון, עוד לפני הדיון שאמור להתקיים מחר.
2: עוד לפני הדיון בשלישי בדיוק, ולפי מה שאני מבינה גם, תומר, העיניים נשואות למשחק, דיברתם עליו, חולון מכבי תל אביב הערב, ומקווים, אתה יודע, לראות שהכל הולך כמו שצריך, כי ברקע אנחנו שומעים על עוד שחקנים, אתה יודע, שחוששים, ולא נעים להם לשעות כאן בישראל, וזה לגמרי מובן.
1: כי אמרנו, פופי, את יודעת, במשחק אתמול היה החוסר רצון של שחקני הפועל ירושלים לא לשחק, ועדיין אתמול בשעת המשחק לא היו טילים למרכז, לא היו אזעקות במרכז, כלומר, הכל היה שקט. התמונה הזאת השתנתה כמובן במהלך הלילה, ועכשיו אנחנו כבר בסיפור אחר, שאני גם לא יודע איך המשחק היום בדיוק יתקיים.
2: תספר לך. שומעים אותי?
1: כן, כן, אני שומע אותך, פופי.
2: אוקיי. ואני יכולה לספר לך, אתה אומר שכל הזמן מפנים אליי, ומדברים איתי אנשי הפועל תל אביב, ואומרים לי, אנחנו רוצים להזכיר לך, שבשנה שעברה, אתה בטח זוכר את המשחק עם ג'רד ארפר, משחק מספר 3, היו טילים בחצי הגמר, היו טילים על המרכז. ושחקני הפועל תל אביב והפועל ירושלים שרו 15 דקות במרחבים המוגנים. ואתה יודע, לאחר מכן עלו לשחק, וירושלים ניצחה, והיה אחלה של ערב של כדורסל. ואומרים את זה.
1: מה, הרמיזה כאילו שאם הפועל ירושלים הייתה מובילה בסוף הרבע שלישי ולא הפועל תל אביב, אז הם כן היו עולים לשחק?
2: זה לא רמיזה, אמרו את זה במיקרופון, אמר את זה דימיטרי סיטויס מול המיקרופונים שלנו אתמול. שאנחנו, אתה יודע, מרגישים שהיתרון אצלנו, ובמידה והמצב היה הפוך, אז כן, אנחנו מרגישים שנוח להם שכך נגמר.
1: ואם אנחנו מתקדמים, פופי, שני שחקנים זרים של הפועל תל אביב, למעשה כבר עזבו את הארץ.
2: כן, צריך להגיד את האמת, תומר, גם אנטוניו בלייקני לא היה עתיד לשחק במהלך הימים הקרובים, במשחקים 2-3, הוא היה אפילו גם 4, בשל פציעה בתאומים, וגם דנו תורו, אתה יודע, חודש פלוס לא היה בפעילות הקבוצה, ואומרים לי, במידה וטאיו דיאסי אכן יהיה קשיר, ואומרים גם, ככל הנראה הוא כן יהיה קשיר, ככה מתחיל לצבור קצב, כך אמרו לנו הצוות הרפואי אתמול של הפועל תל אביב, אז כרגע השניים, אתה יודע, לא עתידים לשחק במהלך השבוע הקרוב, אז שניהם היום, ממש לפני מספר שעות עולים על טיסה, כבר נחתו ביוון. אני רק רוצה לספר לך שגם סטפנוס דדס, העוזר של דימיטרי סיטודיס, אתמול מיד לאחר המשחק מגיע, מהמשחק לשדה התעופה, מנסה למצוא טיסה, מנסה לעלות על טיסה, אבל מדברים איתו, אנשי הפועל תל אביב מרגיעים אותו, ובסופו של דבר הוא עושה את הדרך חזרה לבית שלו. אחרי שכבר היה בנתב"ג, תומר.
1: הבנתי שהוא שוטט כל הלילה בנתב"ג. אבל בסדר, אפשר להבין, אנחנו תמיד אומרים, שחקנים זרים, מאמנים זרים, לא משנה. אי אפשר לשפוט אותם על המציאות שאנחנו רגילים לצערנו לחיות אותה כאן בארץ. הם לא רגילים, וכל פעם מחדש זה יכול לתפוס אותם אחרת. אגב, גם את השחקנים של הפועל ירושלים אתמול, זה שהם היו פה עם טילים, זה בסדר. כל פעם שזה מתחדש, זה תמיד מפחיד, זה תמיד לא נעים לאותם שחקנים. ואפשר להבין את הכל, אבל בסוף יש בית דין שצריך להחליט.
2: אתמול תומר, אתה יודע, ירדו לחדר הלבשה, ג'רד ארפר, אתה יודע, משחק פה מספר שנים. קדין קרינגטון, אתה יודע, זה המתאזרח שלנו, גם משחק פה מספר שנים. אתמול הם עלו ליציאה, הביאו את הנשים שלהן. קדין קרינגטון, אתה יודע, עם ילדה בת חודשיים. אנשים באמת היו נראות מבועלות.
1: אפשר להבין.
2: ואומרים לי, אפשר להבין לגמרי, אנחנו כמובן לא שופטים. ואומרים לי אנשי הפועל ירושלים,
1: פופי.
2: לא יכולנו, אתה יודע, לא צוחק.
1: פופי, תישארי איתנו, אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים ליוסי לוי, הבעלים של הפועל חולון בכדורסל, אהלן.

0: יוסי.
1: צהריים טובים.
0: יוסי, איך נערכים היום למשחק עם כל ההתפתחויות ב-24 שעות האחרונות?
1: אני שמע מוזר, אנחנו נערכים כרגיל.
0: עוד פעם, יוסי, מה אמרת?
1: נערכים כרגיל, ממשיכים כרגיל.
0: מבחינת הסגל שחקנים שלכם להיום, האם יש שחקנים...
1: כרגע זה... לא נראה שיש בעיה.
0: הבנתי.
1: אני אגיד גם כן עוד משהו.
0: כן.
1: הליגה הזאת היא הספורט, בצורה מסוימת הוא לא מעל הכל, זה נכון, אבל אנחנו חייבים לסיים את הליגה.
0: בטח אחרי שנה שעברה, אתה אומר.
1: תשמעו, זה שנתיים מזעזעות, אבל אנחנו מבחינה ספורטיבית חייבים, זה לא משנה מה יקרה, גם אם בלי קהל, וגם אם זה נזקים כספיים מאוד גדולים, אנחנו חייבים אבל לעשות את זה. בוא נגמור את הליגה כמו שצריך, בלי קהל, עם קהל, נעשה את המשחקים האלה, המנהלת עושה כל מה שהיא יכולה בשביל שהליגה תיגמר נורמלי, עם כל הבעיות בדרך.
0: יוסי, שנייה אחת, אני רק רוצה להגיד, רוצים להיפרד גם מרותם וגם מפופי, תודה רבה לכם. וכמובן, אם יהיו עוד עדכונים, אנחנו כאן עד השעה אחת, נשמח לשמוע. יוסי, אני רוצה לשאול אותך באמת שאלה שעכשיו עולה לי לראש, ומעניין אותי איך אתה תתייחס לזה. למה בכדורגל כן מצליחים לגמור את העונות ובכדורסל לא? זאת אומרת, מזכיר לך ששנה שעברה העונה הזאת הסתיימה ללא אלופה בכדורסל, וגם השנה ראינו כבר משחק אחד, אפילו לא היו טילים עדיין על אזור המרכז, וכבר משחק לא הגיע לסיומו.
1: זה קודם כל, האמת לא הבנתי למה שסגרו אתמול את המשחק ככה, יכלו מרוב הדיבורים ושחיכו כבר המשחק יכל להיגמר, אבל כנראה שזה פיקוד העורף לחץ עליהם.
0: לא,
1: אני אגיד לך, אבל התשובה היא מאוד פשוטה.
0: אני רוצה לדייק את זה ואז תמשיך. פיקוד העורף, מבחינתו המשחק היה אמור להיות משוחק עד הסוף ללא קהל. זה היה ההוראות של פיקוד העורף. כל הרשויות הסכימו שצריך להיות משחק, למעט כמובן השחקנים של הפועל ירושלים, שסירבו לעלות ולשחק.
1: כן, זאת שאלה באמת מאיפה זה נבע או לא, אבל אני לא מתערב בנושא הזה. אני אגיד, אבל למה ליגה כדורסל היא שונה מהכדורגל?
0: למה?
1: בכדורגל יש 11 שחקנים, וכמה שחקנים זרים יש?
0: 8 כרגע, בכל קבוצה.
1: 8, בכל קבוצה יש איזה 3 זרים. לא, אני מדבר על הכדורגל.
0: כדורגל יש 8 זרים בכל קבוצה.
1: כמה משחקים באמת? 3-4?
0: לא, לא משנה, אבל הם נמצאים פה.
1: רוב הסגל, אבל רוב הסגל פה זה חוץ מזה, זה לא אותם רובם, זה לא רמת אותם שחקנים מבחינה כספית או מבחינת אפשרויות. השחקנים שהם גאים לפה. ופה אתה משחק עם 5 זרים, ש4 מהם רובם נמצאים רוב הזמן על המגרש. הם החלק המשמעותי בקאדר של השחקנים. צריך להבין שיש איזו דרמה.
0: ומבחינתכם באמת הדרמה הזאת, יוסי, קיבלת כבר פניות? שחקנים הזרים שואלים מה קורה? צריך להגיד שגם אתמול בלילה גם היו טילים למרכז. איך הם באמת מגיבים? זה בטוח לא עובר, אתה יודע, מתחת לשטיח.
1: אני אגיד פה אולי משהו שהוא קצת שונה. יש רוח המפקד. רוח המפקד זה המאמן. והמאמן שלנו, גם כשהיה מלחמה, הוא לא עזב פה. אז ככה ש... הוא משרה ביטחון על השחקנים. אני מקווה שלא ישתנו הדעות שלהם, אבל כרגע זה לא נראה שהם לא ישחקו.
0: אני חייב לשאול אותך, כי כרגע המשחק אמור להיות משוחק היום ללא קהל, אז אוקיי, משחק בית של מכבי תל אביב זה אולי לטובתכם, אבל יש לכם גם קהל גדול מאוד שתומך מאוד, אחר כך תחזרו הביתה, זה גם יהיה כנראה ללא קהל, נכון לכרגע, כן, אי אפשר לדעת מה יהיה פה בעוד שעתיים, עד כמה זה פוגם בכלל בכללי, במשחק, בכל זאת חצי גמר פלייאוף, אתה יודע, זה מאוד מאוד משמעותי, זה חגיגה לקהל.
1: בדיוק, זה מה שכואב לי, ספורטיבית, לא יתרון לי או להם, זה לא מעניין בכלל, אבל ספורטיבית זה בעייתי. זה לא נהנים מזה, בוא נגיד את האמת, אבל אין מה לעשות, חייבים לסיים את הליגה.
0: יוסי, אני מסכים איתך מאוד לגבי לסיים את הליגה, אסור שהליגה הזאת תעצר פעם נוספת. אני רוצה להודות לך ושיהיה לכם בהצלחה היום.
1: תודה רבה, יום טוב.
0: אנחנו בשקט. רוצים להגיד צהריים טובים לדיוויד בסן, מנכ"ל המנהלת, אלן דיוויד.
2: די תומר.
0: מה שלומך?
2: אפשר להגיד חרה בשידור?
0: כן, חופשי, אתה יכול להגיד הכל.
2: לא, אצל צנצי וקופמן אפשר גם לקלל, אני לא...
0: אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, הכל בסדר. זמנים מטורפים, אפשר להגיד דברים מטורפים, הכל טוב.
2: כן.
0: אני רוצה לשאול אותך קודם כל התייחסות שלך על אתמול. לא נעים שהמשחק הזה לא הגיע לסיומו.

0: מאוד לא נעים, עם כל המורכבות של הסיטואציה, אני חושב שאפשר היה להגיע לסיום המשחק. לצערי לא הגענו, ועכשיו זה בבית הדין.
1: ולערכתך, בית הדין, על פי החוקה, מה זה בעצם אומר? אכן הפסד טכני להפועל ירושלים?
0: החוקה בקטע הזה מאוד פשוטה. מן הסתם לבית הדין יש אפשרות לשקול שיקולים חריגים ביחס לקיום משחק חוזר, כן או לא, אבל בסוף המשחק חודש וקבוצה אחת לא הופיעה. החוקה מאוד ברורה בעניין הזה.
1: זאת אומרת, לא יכול להיות נסיבות חריגות לקבוצה אחת והקבוצה השנייה עלתה לשחק.
0: שוב, אני לא רוצה לשמש כבית הדין, כי זה באמת סמכות של בית הדין של איגוד הכדורסל, זה לא סמכות שלי, בסוף הוא יקבע, אבל מבחינת החוק היבש, השופטים החליטו שהמשחק יחודש, פיקוד העורף אישר, הפועל תל אביב עלו להתחמם, והפועל ירושלים לא עלו, אז בסוף אלה העובדות.
1: דוד, קצת על ההרגשה שלך באופן אישי כמנכ"ל המנהלת, גם על מה שהיה אתמול, גם פתאום עכשיו המשחקים ללא קהל, זרים מתחילים לעזוב. אתה יודע, אני מתאר לעצמי שהמטרה שלך בראש ובראשונה, כמו שאמר יוסי לוי, הבעלים של הפועל חולון, שהעונה הזאת היא באמת תגיע לסיומה.
0: חד משמעית זאת המטרה, זאת הייתה המטרה מלכתחילה. יש לנו תקווה שמדובר באירוע קצר, שאפשר יהיה לחזור ממנו לשגרה כמה שיותר מהר, אם זה גם במצב הזה לא פשוט, להכריח במרכאות את הקבוצות ואת הזרים לעלות לשחק זה לא קל, לא קל להכריח אותם לשחק בלי קהל, אבל צריך להיות חזקים פה, אנחנו מאוד עקביים בגישה שלנו מאז ששאגת הארי הגיע אלינו, וזה כלקח גם משנה שעברה, שכל עוד פיקוד העורף מאפשר, אנחנו משחקים, ולכן גם ההחלטה אתמול הייתה לעלות לשחק ברגע שפיקוד העורף יאשר את הרבע הרביעי, וככה גם היום, וככה גם הלאה.
1: ואתה מדבר על הלאה, בוא נצא מנקודת הנחה, לא יודע, לפחות על פי מה שאומרים בצבא, בממשלה, פיקוד העורף, שזה כנראה לימים הקרובים לא יהיה פה שינוי. יש חשש מבריחת זרים, מכך שהקבוצות פתאום יהיו בסגלים מאוד מאוד מעוברים, בוא נקרא לזה ככה. בוא, זה חצי גמר פלייאוף, זה לא עכשיו משחק ליגה רגיל.
0: קודם כל, ברור שיש חשש, אבל כולנו בחרנו לגור פה עם כל המשמעויות של זה, ואנחנו צריכים להתמודד עם מה שיש, ואם כרגע זה להתמודד עם הסיטואציה הזאת, אז אנחנו נתמודד איתה, ונשחק ונעשה את הכי טוב שאפשר. ואני מקווה שזה יהיה מספיק טוב, כדי שהליגה תגיע להכרעה ספורטיבית ראויה.
1: אנחנו יודעים על שני זרים בהפועל תל אביב שכבר עזבו. זה נכון שעל פי מה שאמרה פופי, הם לא היו אמורים לקחת חלק במשחק או שניים הקרובים של הפועל תל אביב. גם עצם זה שאתה יודע, אתה הולך היום, אתה בוודאי תהיה במשחק היום של מכבי תל אביב מול הפועל חולון, זה משחק, אתה יודע, עם באמת אוהדים אדירים לשתי הקבוצות האלה, ופתאום אתה בא לחצי גמר הפלייאוף ואין קהל.
0: זה הדבר הכי עצוב בכל הסיפור הזה, אבל זה מה יש.
1: ואיך אתה בכל זאת מתכונן לימים הקרובים? יש לך איזה תוכנית מגירה? במידה ובאמת יהיה פתאום איזושהי עזיבה של המונית של זרים או משהו כזה, איך אתם ממשיכים מפה? האם בכל מקרה אפשר לקיים את המשחקים האלה? עכשיו אנחנו גם מדברים על זה שאתה יודע, כבר מאתמול גם היו טילים על המרכז, זה לא רק על הצפון, זה כבר גם על המרכז. עכשיו אנחנו יודעים שכנראה עוד מעט יהיה עוד פעם. כאילו, איך במציאות הזאת הם מצליחים לתפקד ולשמור על כך שהמשחקים עצמם יהיו תחרותיים?
0: שוב, אתה שואל, אין לי את הפתרונות.
1: אין לכם איזה תוכנית מגירה משהו?
0: לא, מה זאת אומרת? אנחנו משחקים לפי הנחיות פיקוד העורף.
1: ולגבי הבית דין שיהיה מחר, במידה ואכן, על פי מה שמסתמן לפחות, ייפסק הפסד טכני להפועל ירושלים. הפועל ירושלים כבר הודיע אתמול שהיא מתכוונת להגיע עם זה אפילו

0: בגץ, איך אתה רואה את זה?
1: אני כפוף למוסדות השיפוט של בית הדין של איגוד הכדורסל, מה שבית הדין של איגוד הכדורסל יחליט, ככה אנחנו נפעל.
0: יפה, דויד בסן, מנכ"ל המינהלת, קודם כל נאחל לך שכמה שיותר מהר נחזור לכולנו, כן, לכל המדינה, נחזור לימים נורמליים, ושהכדורסל נראה את המשחקים עם עולמות מלאים, זה הכי חשוב ותחרותי עד הסוף, ושכמובן, כמובן תסיימו את הליגה. תודה רבה לך, ושיהיה לך המשך יום שקט.
1: הלוואי, תודה רבה.
0: אנחנו עוברים למספר חסויות, מיד נחזור.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
4: איך?
3: נעשה לך חפפה.
5: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
2: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
6: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש. מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
7: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
8: צ'רי FX הייבריד. לחסוך בלי להתפשר.
9: How do you know you had dandruff?
10: I don't.
11: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
12: לי קופר ג'ינס, New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
13: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.
14: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
16: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה, ואפילו את סמי עופר.
17: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים, שיבלבלו אתכם.
18: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
19: דני, congrats, another win.
0: The bar is open.
4: מי עדן, יש טעם למים.
7: גם בביצועים.
10: מור.
7: גם בהשקעות.
10: מור.
7: גם בשירות.
10: מור.
7: תגידי, מור נתנה לך.
10: מור נתנה לי.
6: חדש מקרם אמן, דרמה סנסיטיב, סדרת טיפוח לגברים בעלי אור רגיש. קרם אמן.
3: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
16: תשתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
2: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
9: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה.
15: עלם! מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
11: BBB, המגרש הביתי.
12: איזה מבצע גאוני!
17: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
14: יוצאים לשוק ההון.
8: תעשו את זה עם מספר אחת.
14: כן, מה? כאילו...
19: לאומי, רק מספר אחת יכול.
18: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
0: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
1: אין הנחה על התנהגות טובה.
0: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
17: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
4: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
13: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
6: מרסדס בנז סאמר סלבריישן, הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
0: חזרנו חדר החדשות של 5 באוויר, אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לסוכן השחקנים שלומי בן עזרא. אהלן שלומי.
3: היי תומר, מה נשמע?
0: מה שלומך?
3: כמו כולם, נקווה לימים יותר טובים.
0: בהחלט. בואו נתחיל עם ההחתמה הטריה מהבוקר, אדר רטנר, קצת מפתיע, חותם לשלוש שנים במכבי פתח תקווה.
3: מפתיע, השאלה תומר שואלים את מי, אני חושב שאדר...
0: השם שלו קושר, אתה יודע, גם למועדונים גדולים יותר צריך להגיד.
3: מכבי פתח תקווה מועדון שלפני כמה דקות מכרו שני שחקנים להפועל באר שבע, אז אני חושב שזה קפיצת מדרגה די טובה, ואתה יודע, אתה צריך את השלב ביניים הזה לפני המעבר לקבוצה יותר גבוהה.
0: לי אתה לא צריך לספר את זה, זו בחירה מצוינת.
3: זהו, אז אני חושב שבסופו של דבר אדר צריך, את המקום שבאמת רצה אותו, והיה מסע ומתן די קצר יחד עם זי ועם אבי.

0: אופיר, שמאוד רצו את הילד. אני שמח שהוא עשה את הבחירה הזאת, ותודה רבה מכאן לזי ולאופיר.
1: אני מתאר לעצמי גם שמייעדים לו תפקיד מקצועי די משמעותי בקבוצה.
0: כולנו תקווה שזה כך. שמע, אבל מי שמכיר את זיו יודע שאצלו אין שמות.

0: קבוצה שסיימה, סליחה, במקום הרביעי בליגה, בהחלט החתמה מעניינת.
1: כן, הקטע מאוד מצחיק, תומר. בהתחלה שחתמנו, היינו די בטוחים שהם סיימו שלישי, הם פשוט איבדו את המקום השלישי בשני המחזורים האחרונים, ולא עקבנו, אתה יודע, היה להם פער נקודות די מבטיח של 4 נקודות.
0: הם עדיין משתתפים באירופה?
1: בקונפרנס, כן, שלישי, בסוף שלישי ורביעי בקונפרנס לינג, זה אותו דבר, בסוף יצא כאילו שגם השלישי וגם הרביעי הולך, אז החוסר, אתה יודע, הרגשה לא נעימה, בסוף התברר כזה הכל בסדר, ושמע, אני חושב שגם הכדורגל ההונגרי די מתפתח די טוב, די ברצונח לעיר, יש שם מספר לא מבוטל של סטודנטים ישראלים לרפואה, אני חושב שיהיה לו נחמד מאוד. היה לו הזדמנות מאוד גדולה ללכת ל-MLS, שלצערנו לא צלח בגלל נושא הדרכון, היינו ממש שם, אתה יודע איך זה. חלק מהחיים. הדרכון הונגרי לעומת
0: זאת
1: פתח לו את הדלת
0: בונגריה. אז יפה, אז דברצן בהחלט מועדון גדול. רופא הוא כנראה לא יהיה, אבל לשחק כדורגל הוא בהחלט עשה עונה פנטסטית.
1: אולי הוא ימצא רופאה, זה גם טוב.
0: זה מצוין, זה לא טוב, זה מצוין.
1: וגם נבחרת ישראל משחקת שם על בסיס קבוע, לצערנו בגלל כל הסיטואציה הפוליטית מלחמתית וכו' וכו', אז אנחנו שם.
0: הגיע הזמן גם לתת לו צ'אנס, במיוחד שהבנתי שיש בעיות בעמדת המגן השמאלי, כי אין מחליף לרוי רביבו, יש מחליפים, צריך לתת להם צ'אנס.
1: לא תפקידי, יש מי שיעשה את זה.
0: כן. שלומי, אני רוצה לשאול אותך לגבי מנור סולומון, כי יש המון המון דיווחים, כן מממשים את האופציה, פיורנטינה, לא מממשים את האופציה, איפה זה באמת עומד, מה התוכניות שלו, האם הוא חוזר לטוטנהאם, איפה זה עומד כל הסיפור של מנור?
1: מנור, אתה יודע, מתחילים עונה מספר 4 אחרי החתימה בטוטנהאם. נכון לעכשיו, המצב הוא די רגיל כמו שהיה בשנים הקודמות, אם יהיה התפתחויות בימים הקרובים, אתה מן הסתם תדעו, אין חדשות. זה לא שעכשיו הוא מדבר עם 18-19 קבוצות, כרגע אנחנו שייכים לטוטנהאם.
0: יש רצון אבל של פיורנטינה לממש את האופציה, ללכת איתו לעונה נוספת?
1: הכל עדיין בגישושים, אנחנו נדע יותר לכיוון שבוע הבא. תחילת שבוע הבא, לקראת ה-13-14 בחודש, יהיו תשובות לכולם,
0: שלומי,
1: גם לכם.
0: שלומי, מה השחקן היה רוצה?
1: אני יודע מה אני הייתי רוצה, אבל אני חושב שמה שאני הייתי רוצה גם הוא רוצה. אני חושב שהוא רוצה מקום טוב, שכבר יהיה לו, אתה יודע, מקום שהוא מתחיל את העונה בביתך, עם מאמן שמאמין בו. בית, אתה יודע, בסופו של דבר הוא צריך בית, כי נולדה לו גם ילדה לפני שבועיים, זה הזמן אתה יודע, שיהיה לו, אתה יודע, את השקט בראש, הוא בא הביתה, לא מחליף כל 6 חודשים כל שנה קבוצה, הוא הלך לה, אתה יודע, הוא נמצא גם בטופ של הקבוצות באנגליה, זה לא, בגלל זה, אתה יודע, צריך לקחת בחשבון, זה כמו, אתה יודע, לפני כמה שעות חתם דניאל פרד בסאוטהמפטון, הוא היה בבאיירן מינכן, זה לא שהוא היה במקום רע, אתה יודע, הוא נמצאים בטופ, בסופו של דבר, עדיף להיות בטופ, ולראית את מדרגה אחת קדימה, לא שפיורנטינה לא טופ, אני לא יודע אם אנשים בכלל מודעים לגודל המועדון הזה, זה אחד המועדונים הגדולים שיש בכדורגל האירופי או העולמי בכלל.
0: שלומי, שלא נתבלבל, הלוואי על 98% מהשחקני כדורגל לעשות קריירה כמו שעושה מנור סולומון. אבל אני רוצה להמשיך איתך לעוד שם גדול שעשה עונה אדירה, זה ירדן שואה, מה קורה איתו?
1: ירדן לא קשור אליי.
0: לא קשור אליך?
1: לא קשור אליי, תומר.
0: אז סבבה, לא קשור אליך. מחמוד ג'אבר?
1: מחמוד עבר ניתוח לפני חודשיים, הוא יחזור בעוד 3 שבועות. אכזבה די גדולה במועדון מהפעלה לליגה הראשונה, הם פספסו את זה במשחק מבחן השני דווקא.
0: אבל הוא לא היה לאורך המשחקי ההכרעה האלה, וסוף הליגה הוא לא היה בעצם זמין בגלל הפציעה, הוא לא יכל לשחק. בגלל הפציעה,
1: ומחמוד שיחק 3 משחקים עם הפציעה, עד שהצוות המקצועי, הניהולי, הנשיא ממש אוהב אותו, אמר לו את מחמוד, לך תעשה את הניתוח, אנחנו צריכים אותך לטווח ארוך, וכך היה. הם פספסו את העלייה מול ניס, מהליגה הראשונה שניצחה בסוף, היה 1-1 דקה 87, אני לא יודע אתם עוקבים, נראה לי מיכאל וינסנט החמוד, אצלכם יודע...
0: הוא בטוח עוקב. הוא ומיכאל שפיגלר, אני מבטיח לך שעקבו.
1: בדיוק, אז הם ידעו את הסיטואציה שהייתה שם, היה 1-1, במשחק הראשונה 0-0, ואז לקראת הסוף ניס הכריע את המשחק. לא נורא, נמשיך הלאה.
0: הוא נשאר שם בעונה הבאה.
1: נכון עכשיו, כן. הם רוצים אותו, מה זה?
0: יונתן כהן סיים עונה בהפועל פתח תקווה, מה קורה איתו? הוא למעשה שחקן חופשי, נכון?
1: שחקן חופשי, שוב פעם, אני חושב שיונתן בגיל 30 יכול לחשוב על הרפתקאות נוספות בחיים, אתה יודע, אני אנסה יחד עם שותפי לנסות למצוא יחד עם הקשרים שיש לי באסיה איזה מקום נחמד, אקזוטי, שיהיה לו טוב.
0: היית ממליץ לו למשל לנסות לחזור לליגה האוסטרלית?

0: אתה יודע, זה לא רחוק מאסיה, זה... עוד הפעם, אבל אם היא אסיה, אני חושב שאסיה יותר, יותר אטרקטיבי, יותר כיפי, יותר, אתה יודע, רואים שני ילדים בונבונים, הוא צריך גם, אתה יודע, את החוויות האלה. אם יהיה ליגה ישראלית, גם טוב, אבל אתה יודע, יש ליגה ישראלית, כרגע אנחנו מעדיפים לנסות לאתר את הקבוצה הנכונה, אנחנו מדברים עם מספר קבוצות, אני מקווה שיהיה מה להודיע בקרוב.
1: עוד שאלה אחת, אם אתה יכול רק לענות לנו, אנחנו רוצים לעבור גם אביאל זרגרי איתנו על הקו. שאלה לגבי בסם זערורה שעשה עונה פנטסטית ולגבי אחמד סלמן.
0: אחמד סלמן גם עשה עונה די טובה. אני חושב שבקרוב גם נקבל איזושהי הצעה שנשלח לבני סכנין מאירופה. זו המטרה קודם כל שלי כמייצג, להוציא כמה שיותר שחקנים החוצה. לגבי בסם הוא עשה חצי עונה יוצאת מהכלל. בסם לדעתי על גבול הפריצה עוד יותר, הוא עדיין לא הראה את המאחות שלו. אני מאמין שאם יהיה משהו אנחנו נשב עם מכבי נתניה, ננסה לפתור את זה בדרכי מספר מתן. כרגע הוא מכבי נתניה, ויהיה משהו מכבי נתניה ידעו ראשוני ועד משם נתקדם.
1: יפה, שלומי בן עזרא, סוכן השחקנים, רוצה להודות לך ושיהיה לך המשך יום שקט.
0: בריאות, ביי.
1: ביי. ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לאביאל זרגרי, מה העניינים?
2: צהריים טובים, תומר, מה נשמע?
1: מה שלומך? תגיד, הרבה זמן לא שמעתי אותך.
2: אני בסדר גמור, מתאושש מהעונה.
1: אז קודם כל, קודם כל נגיד ששיחקת העונה בליגה הרומנית הראשונה, ועשית לדעתי עונה לא רב, ובסוף גם נשארתם בליגה.
2: תן לי לדייק אותך, לא נשארנו בליגה.
1: לא נשארתם בליגה, אוקיי.
2: כן, הלכנו לשני משחקי מבחן.
1: זהו, היה לכם משחקי מבחן, נכון.
2: נכון, הליגה הרומנית יש שני קבוצות שיורדות ושני קבוצות שהולכות לשחק מול מקום 3-4 מהליגה השנייה. ניצחנו את המשחק הראשון, אבל הפסדנו את המשחק השני. סיימנו קצת בתחושה חמוצה. וזהו, זה ככה הסיכום של ה...
1: אז אני רוצה לשאול אותך קודם כל, לפני שניגע בעונה שלך בליגה הרומנית, קודם כל, האם חזר אליך קצת השקט, השם שלך היה המון המון בכותרות, ונראה לי שהשנה הזאת ברומניה קצת נתנה לך גם שקט שהיית אולי צריך אותו.
2: האמת שכן. במבט לאחור, אני חושב שכל היציאה הזו לחול... גם נתנה לי איזשהו שקט, וגם מבחינה אישית, אתה יודע, להתמודד עם תרבות חדשה, כדורגל שונה, וכן, זה דבר שעזר לי מאוד.
1: אתה יודע, יש לנו כמה נציגים בליגה הרומנית, יש אותך, יש את ניקיטה סטויאנוב, יש את אופרי ארד. כשאתה מסתכל על הליגה הרומנית, והיה לך מספיק זמן להשוות אותה לליגה הישראלית ששיחקת פה כמה שנים, יש הבדלים ברמה בכלל, מבחינת קהל, תרבות ספורט?
2: הליגה הרומנית היא ליגה מעולה. יש הבדל יותר גדול, היא ליגה קצת פחות טקטית, יש הבדל יותר גדול בפיזיות. כלומר, השחקנים שם קצת יותר חזקים, יותר גדולים, כדורגל שמבוסס בעיקר על כדורים ארוכים, מאבקים, שזה קצת שונה מהליגה הישראלית, שהיא הרבה יותר טקטית.
1: ואם אנחנו לוקחים אותך מבחינת המאבקי הירידה, כמה הרגשת אכזבה שלא הצלחתם לשרוד בליגה הראשונה?
2: יש תחושה חמוצה, כי המועדון הוא מועדון הרמנשטאט, הוא מועדון יחסית מאוד מסודר ומאוד טוב ברומניה, ובאמת עשינו שם, ניסינו לעשות הכל ועשינו שם איזשהו תהליך טוב שבסוף נגמר בירידת ליגה. זה מאכזב, כמובן שיש גם איזושהי אחריות אישית שצריך ללמוד ולהפיק לקחים, אבל מתקדמים קדימה.
1: אתה יודע מה קורה איתך כבר בשנה הבאה? אתה נשאר שם? אתה הולך אולי להרפתקה אחרת?
2: כרגע אני שחקן חופשי, לא פוסל שום אופציה. המטרה היא כמובן להישאר כמה שיותר בחול, ואני מכוון כמה שיותר לאירופה, אבל ככל שהחלון יתקדם, נראה לאן הרוחות נושבות. יש כמובן כמה הצעות.

0: כמה התעניינויות מהליגה הרומנית. ובינתיים אני לוקח את הזמן כדי לקבל את ההחלטה הכי טובה.
1: אתה בטוח עקבת אחרי מה שקרה כאן בארץ השנה, המאבק הזה בין הפועל באר שבע לביתה ירושלים, אתה שחקן בית של ביתה ירושלים, עשית שם עונות, חלק טובות, חלק מה לעשות, היה פחות טוב בעידן חוגג. איך אתה רואה את ההצלחה שלהם, את הפספוס שלהם אולי לקחת אליפות, וכמה זה מדגדג לך ואתה אומר אני הייתי יכול להיות שם גם, בהצלחה הגדולה של ביתה.
0: קודם כל, להבדיל מהשנים הקודמות שהייתי בביתר, אני חושב שביתר בשנתיים האחרונות עברה שינוי מקצועי אדיר והתנהלותי. ברק אברמו ואלמו כהן וברק יצחקי ממש שינו את המועדון מהיסוד ועשו פה עבודה אדירה. כמובן שמאוד מאוד מאוד הייתי רוצה שביתר תיקח חליפות וגם לי בסוף היה חלק ממנה כי בסוף עזבתי בינואר. מאוד מאוד מאוד רציתי שזה יקרה, מתבאסתי בשבילהם בסוף, אבל אני מאמין מאוד שבעונה הבאה הם יעשו עוד פעם התאמות ויהיו פקטור מאוד משמעותי במאבק האליפות.
1: אביאל, שחתמת בביתר זה הפתיע הרבה מאוד אנשים, צריך להזכיר גם חזרת מפציעה מאוד מאוד ארוכה, והיה הרגשה בהתחלה אצל ברק יצחקי שהוא כן נותן לך את ההזדמנויות ואתה כן משתלב, ואז בבת אחת זה נפסק. מה קרה שם להערכתך?
0: אני לא יודע לשים את האצבע על נקודה אחת ספציפית. בסוף אתה יודע, מאמן צריך לקבל החלטות, לטוב ולרע, ואתה כשחקן צריך לדעת לקבל הכל ולהתנהל במקצועיות. דברים פחות הסתדרו. ובסוף החלטנו, אני חושב בהחלטה משותפת שעדיף לי בינואר לצאת ולקבל דקות מאשר להישאר בסיטואציה הזאת.
1: אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת על ביתר, כי אני סיקרתי אותך גם בשנים הראשונות יותר, בתקופה של חוגג. כמה באמת לחץ היה עליך באותה תקופה שבנו עליך, צריך להגיד, מגדלים וארמונות, שאתה תהיה זה שתוביל את ביתר קדימה?
0: היום כשאני מסתכל על זה בדיעבד, היה לחץ גדול, שבאותה תקופה אני חושב שכנראה לא הייתי מספיק בוגר בשביל להכיל אותו.
1: צריך גם להגיד, לא היית בוגר, היית בן 19, לא היית שחקן עם ותק.
0: נכון, הייתי בן 19, אבל אתה יודע, מתקופות כאלה לומדים ומתקשלים, ואני חושב שמהתקופה הזאת אולי למדתי הכי המון על עצמי.
1: תגיד, אני רוצה לקחת אותך חזרה לליגה הרומנית. אתה יודע, עם כל עניין המלחמה בשנה האחרונה, אנחנו לא ממש פופולריים באירופה, ולא תמיד מבינים את תמונת המצב האמיתית שקורית כאן בארץ. איך מקבלים אתכם שם הישראלים, גם בליגה עצמה, גם מבחינת קהל ודברים כאלה? כי אנחנו יודעים שיש מדינות כמו סקוטלנד, כמו אירלנד, שזה בלתי אפשרי לשחקן ישראלי כרגע לשחק שם.
0: אז הליגה הרומנית מהבחינה הזאת הייתה מאוד נוחה. לא היה איזה שהם גינויים אנטישמיים או משהו כזה, ממש קיבלו אותי לפחות יפה מאוד, לא היה איזה שהם שריקות בוז או דברים מהסוג הזה, אז מהבחינה הזו רומניה הייתה באמת מדינה מאוד נוחה.
1: ואני רוצה לשאול אותך גם לגבי האפשרות, מאחר ואתה שחקן חופשי, אתה יודע, אין ספק שגם לא מעט קבוצות בארץ יכולות לגלות בך עניין. תגיע הצעה אטרקטיבית, לא, אוקיי, לא מקבוצה גדולה עכשיו, תגיע הצעה אטרקטיבית. זה משהו שאתה כן תשקול, או שאתה אומר, אני כרגע הולך רק על חול?
0: כמובן שאני משאיר את כל הדלתות פתוחות, ואני לא אומר לא, כי בסוף סיטואציה של שחקן ישראלי בחול היא יחסית מורכבת. אני ארצה כמובן קודם כל למצות את כל האופציות באירופה, אבל כמובן אני גם פתוח לליגה הישראלית.

0: אנטווי נראה לי השחקן שהגיע, המגן הימני הזר שהגיע לביתר מהליגה הרומנית. יצא לך לדבר איתו?
1: כן, בטח. שמרתי איתו כל הזמן על קשר רציף. מהרגע שהוא קיבל את ההצעה מביתר, הוא כל הזמן התייעץ איתי ושאל אותי, ואחר כך גם אמרתי לו כל מה שהוא צריך בישראל, אז ממש המשכנו לדבר ודאגתי לו להרבה דברים פה בארץ.
0: יפה, אביאל זרגרי, אנחנו מאחלים לך המון המון בהצלחה, שלאיפה שלא תלך, שיהיה לך שקט באמת, ותמשיך להתקדם ולהצליח.
1: תודה, תומר.
0: זהו, אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם עידן לייבה, שופט הכדורגל הבכיר, שפרש בסוף העונה הזו, אחרי באמת שנים יפות מאוד, כשופט בכדורגל הישראלי. יאללה, נידן, מה העניינים?
2: היי, תומר, צהריים טובים.
0: אני זוכר אותך בכלל, שופט בנערים ג' בנוער, עוד לפני שהגעת לבוגרים. עשית קריירה יפה.
2: תודה רבה, תומר.
0: מה גרם להחלטה למעשה לפרוש?
2: אז קודם כל, המילה לפרוש, שמה, זו מילה כבדה וגדולה מדי, אני לא פורש.
0: אתה הולך להיות שופט ור, זה בסדר, אבל אתה מבין, ואתה מספיק טוב יודע שזה הבדל גדול מאוד מלהיות שופט במגרש עם השחקנים, לרוץ ולנהל את המשחק, לבין להיות בוור ולהסתכל על המצלמות.
2: אז נכון, אז קודם כל זה באמת רגע מכונן בקריירה שלי, כי אני בעצם מסיים תקופה של 25 שנים על הדשא, ואתה יודע, בתור שופט שהצטרף בגיל 15, החלום הכי גדול שלי היה להגיע לליגת העל. ואני זכיתי לשפוט 10 שנים בליגת העל ולנהל משחקים משמעותיים בצמרת ובתחתית ולהיות שותף למעמדים מאוד מכובדים. ואתה יודע, אני היום מבין בגיל 40 שאני עושה עם עצמי איזשהו רגע חשבון מנפש ומסתובב עם איזושהי החלטה בבטן שאני ככה מתבשל איתה קצת בתקופה האחרונה, ואני ככה מנסה להבין עם עצמי ושואל את עצמי את השאלה הזו שיכול מאוד להיות שמציתי בעצם את הפוטנציאל שבו אני יכול להתקדם בדשא, ובעצם להבין שבמעבר שלי להתמקצעות בעמדה של עבר, אני בעצם יכול להגיע למקום עם אופק קידומי הרבה יותר רחב, וכשאני אעשה את התפקיד הזה טוב, אז הפסגות שאני אגיע בעמדה הזו יהיו יותר גבוהות מהפסגות שהגעתי בדשא.
0: מעניין, עידן, תכניס אותנו קצת לעניין הזה באמת של הפסגות, שאתה הופך להיות שופט ור, עד לאן אתה יכול בעצם להתקדם?
2: תראה, קודם כל, בתור שופט מסך, אתה יודע, כל עוד אתה עושה את העבודה שלך לצד הטוב ביותר, אז יכול כמובן לנהל משחקים מהעמדה הזו, משחקים מאוד בכירים בליגת העל, ויש לך גם אופק קידומי בהנחה ואתה טוב, אז אתה גם יכול להיות לשפוט במעמדים בינלאומיים. אתה יודע, אני על הדשא לא זכיתי להיות שופט בינלאומי, בתור שופט מסך, יש לי את האופציה הזו ואני רוצה לרוץ עליה בכל הכוח.
0: יפה, מעניין. מתי בערך אתה מתחיל ככה לתהות עם עצמך שאולי זו צריכה להיות השנה האחרונה שלך כשופט על המגרש?
2: תראה, אתה יודע, כל ספורטאי עובר הרבה מאוד תקופות, עובר תקופות טובות ותקופות פחות טובות. אני תהיתי עם עצמי לגבי תשוקה ואהבה. תשוקה ואהבה על הדשא תמיד יהיו קיימים, וזה משהו שאני חושב שאף פעם לא יכול להסתיים, וזה משהו שדרך התשוקה ואהבה אתה יכול למנף את עצמך במוטיבציה נוספת לגבי הדברים הבאים שאתה עושה. אבל לשאלתך, אתה יודע, העונה הזו, בוא נאמר מבחינה מקצועית, לא הייתה העונה הכי טובה שלי, היו לי עונות טובות יותר, ויכול מאוד להיות שתוך כדי התנועה אני קיבלתי עם עצמי כל מיני סימנים שאמרו לי שאולי, אתה יודע, אני גם עם עצמי צריך לעשות חושבים, גם מבחינה פיזיולוגית אני כבר מגיע לגיל שאתה טיפה נתקל באתגרים נוספים שלא התמודדתי איתם בגילאים יותר צעירים, ואני עושה עוד פעם את החושבים שאיפה אני יכול יותר להתקדם ואיפה אני יכול יותר למצות את הפוטנציאל שלי.
0: שמע, אתה אומר דברים מאוד כנים, ומעניין אותי באמת לדעת איפה ההרגשה שלך הייתה שאולי באמת העונת שיפוט הזאת הופכת להיות פחות טובה מהעונות לפני. משחק ספציפי, סדרה של משחקים, איפה בדיוק הרגשת את זה?
2: תראה, עונה היא כמו רכבת הרים. יש תקופות טובות ויש תקופות פחות טובות. דרך אגב, בכל עונה, שכל ספורטאי כמעט

0: יכול למצוא ולהצביע על רגעים מכוננים יותר, ורגעים שבהם הוא צריך להרים את הראש ולעבוד יותר קשה. העונה הזו לא הייתה איזשהו משהו ספציפי, שאתה יודע, שיותר מדי, שזה משהו, אתה יודע, איזשהו רגע של משבר או משהו קיצוני מדי, אבל בוא נאמר שהתחלתי כבר לעשות את החושבים במהלך, נקרא לזה, הישורת האחרונה של העונה, עם כל מיני, סימנים שאני ביקשתי מעצמי ככה לקבל, ובאמת להבין שנכון לעשות את המעבר הזה לצד הבא.
1: אתה יודע, מדברים הרבה על השיתוף פעולה בין השופט במגרש לבין שופטי עבר, והיו הרבה כתבות על זה השנה, על אולי, לא נקרא לזה חוסר תקשורת, אבל חוסר הבנה שלפעמים שופטי עבר מתאים את השופט, או השופט הולך כנגד החלטת עבר, לא שזה קורה הרבה, אבל זה קורה. איך אתה רואה באמת את כל הסימולציה הזאת בין שופטי עבר לשופטי כדורגל, והאם גם פה יש משהו שאתה אומר, וואלה, אני יכול לשפר?
0: תראה, קודם כל, ברמה הכללית, שופט עבר, שופט המסך, הוא חלק מהצוות שהשופט הראשי מנהל. ובסופו של דבר המטרה היא אחת. המטרה היא בעצם לקבל החלטות נכונות במגרש. הגדולה של שופט מסך זה לדעת להתערב באמת ברגעים האלו שההחלטה שהתקבלה בדשא היא חד משמעית לא נכונה. האתגר הגדול שלנו בשופטי מסך זה בעצם ברגע האמת להבין אם עכשיו אני מדייק את השופט או שאני באמת... אוקיי, סבבה, אולי לא הכי מסכים ב-100%, אבל מבין את ההחלטה שהוא קיבל כי היא לא הזויה, לבין מצבים שאתה מבין שזה עכשיו, אתה צריך רגע לעצור הכל ולהתערב במשחק, כי יש פה משהו שהוא חד משמעית לא נכון. באופן כללי, השיתוף פעולה בין השופט מסך לשופט על הדשא, אני חושב שאתם גם רואים את הגרף העלייה, שמשנה לשנה יש איזשהו שיפור מאוד מאוד משמעותי, גם בסטטיסטיקה וגם איך שההחלטות מתקבלות על המגרש, ובסופו של דבר, עוד פעם, המטרה היא אחת, המטרה היא לעשות צדק במשחק ולקבל החלטות נכונות, ושופט המסך אמור בעצם לסייע ולעזור לשופט במגרש, הוא חס וחלילה לא אמור להכשיל אותו והוא לא מכשיל אותו, ואתם צריכים להבין גם ששופט בסופו של דבר רוצה לעשות את העבודה שלו לצד הטוב ביותר, לא משנה אם זה עוזר שופט רבי, שופט ראשי, שופט מסך, כולם פועלים על פי אותם עקרונות ולפי אותה מטרה.
1: עידן, לא נשחרר אותך בלי לתת לנו את הרגע הכי מכונן שלך בקריירת השיפוט.
0: וואו, זו שאלה קשה.
1: בטוח חשבת על זה, בטוח זה עבר לך בראש.
0: אני השתדלתי, אולי זה עכשיו יישמע קלישאתי מדי, אני מתנצל אם אני נשמע קלישאתי, תזרוק עליי משהו, אם אני נשמע יותר מדי.
1: אל תדאג, אני אזרוק עליך.
0: אבל נשבע לך שככה היה לי טוב, שלפני כל משחק, לא משנה עכשיו מה הסדר גודל של המשחק, אני הסתכלתי והתייחסתי לכל משחק ברמה של, כל משחק הוא בעצם רגע מכונן, וכל משחק הוא חשוב, לא משנה מי הקבוצות שאני שופט אותן, אבל כמובן שבקריירה, אתה יודע, הקריירה מכילה הרבה מאוד רגעים מכוננים. אני לא יכול לשטוף לך ולזכור רגע אחד, אבל אתה יודע, היו רגעים יפים של משחקים במעמדים של חצי גמר גביע המדינה, דרבים, משחקי צמרת חשובים, משחקי תחתית, באמת מכל משחק היה את הרגע המכונן שלו.
1: עידן לייבה, אז את הרגע הקלישאתי של העונה אתה קיבלת, די בצדק הייתי אומר. אבל אנחנו רוצים לאחל לך באמת בהצלחה בקריירה החדשה כשופט ור, ותצליח שיהיה לך המשך יום נפלא ושקט, עידן.
0: תודה רבה, טוב לשמוע אותך, וצהריים טובים, ושיהיה לנו שקט בימים הקרובים, ושתהיה לנו עונת משחקים טובה.
1: אמן ואמן, תודה רבה עידן לייבה. זהו, התוכנית שלנו, חדר החדשות של חמש באוויר, מגיעה לסיומה. מיד חמש באוויר עם צנצי ועם צבי קשף. ביי לבינתיים ושיהיה לכולם באמת באמת יום שקט.
2: After 26 long years of waiting, the people of New York can finally take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
3: Interrupt our regular program. A breaking news report involving what appears to be an alien.
4: Oh my god. What is that?
5: It's unbelievable!
6: ערוץ הספורט מציג.
7: What a play!
6: המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבנימה והספרס בסדרת גמר. בעולם אחר.
8: Stranger Things!
6: סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים.

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל, שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
1: תקשיב טוב, בגיל 16 הגעתי למיאמי עם $100 בכיס. שם הכרתי את רחלי.
2: זהו, התחלנו בעגלות, וכבר אז הוא היה לו ראש לביזנס.
1: לא יודע, מכרנו ג'ינסים, טישרטים.
2: תוספות שיער.
1: תוספות מזון.
2: ואז הבנו מן במיאמי.
1: קובה! ואז פתחנו עגלת קובה.
2: לא, אני עושה קובה למות.
1: נכון, אני לא אומר. היה משבר קטן בהתחלה. כי אנשים התבלבלו עם קובה המדינה.
2: מה הקשר? אז נתנו להם חינמים.
1: אנחנו המצאנו את הטעימות חינם.
2: והקובות התחילו לעוף. פוטרה קובה, דוכנים קובה.
1: במולי.
2: ניסדת גורמה קובה.
1: אייזק ורייצ'ל קובה.
2: זהו, די, היום פרשנו.
1: האופרשן שם רץ מעצמו. אבל אל תחפש אותנו באינטרנט. אנחנו צנועים.
3: רייש ואלף זכו בלוטו ב-60 מיליון שקלים.
1: ולאחרונה גם הבנו מה אין בקנדה. מפרום!
3: ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר. לוטו.

0: סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. יודעים הכל על ווימבלדון? אולי תזכו בחוויית אירוח מלכותית בנקודת השיא של הטניס העולמי. ערוץ הספורט בשיתוף C1 מטיסים אתכם לטורניר היוקרתי בעולם. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט או לאפליקציה, תשתתפו בחידון ואולי תזכו בטיסה זוגית ללונדון. אירוח בשיא הפינוק בטורניר ווימבלדון. חידון ווימבלדון, עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. בין ראשון לשני הבא, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House. אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים בהפקת ענק, לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, בין ראשון לשני הבא, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. We are broadcasting drama.
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: עונש רדיו של שני משחקים לאוהדי.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולמי.
8: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי במרוצי ה-GT, וכל מה שקורה על

0: המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: After 26 long years of waiting, the people of New York can finally take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way. New
2: York! We interrupt our regular program. A breaking news report involving what appears to be an alien.
3: Oh my gosh. What is that?
0: ערוץ הספורט מציג המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבניאמה והספרס בסדרת גמר בעולם אחר. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים

המונדיאל. עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל, שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת, בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: יודעים הכל על ווימבלדון? אולי תזכו בחוויית אירוח מלכותית בנקודת ה-C של הטניס העולמי. ערוץ הספורט בשיתוף C1 מטיסים אתכם לטורניר היוקרתי בעולם. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט או לאפליקציה, השתתפו בחידון ואולי תזכו בטיסה זוגית ללונדון. אירוח בשיא הפינוק בטורניר ווימבלדון. חידון ווימבלדון, עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
1: לפועל ירושלים, בעקבות סירובה לחדש את משחק חצי גמר הפלייאוף אמש, לאחר שהוחלט לקיימו ללא קהל, וחוסר רצונם של שחקני הפועל ירושלים לחזור למגרש. התובע העמיד את המועדון לדין בגין סעיפים אלו, ודרש כנס כספי, אך סייג כי לבית הדין יש את שיקול הדעת הבלעדי להורות על משחק חוזר, אם ישתכנע בקיומן של נסיבות מיוחדות. בנוסף, דרש התובע להעמיד לדין את המאמן יונתן אלון, בגין התנהגות בלתי ספורטיבית, עבירה שעבורה יבקש כנס כספי. ההסלמה הביטחונית מול איראן ושלוחותיה נותנת את אותותיה. פחות מיממה לאחר שמשחק מספר 1 בחצי גמר הפלייאוף מול הפועל ירושלים נעצר בשל המצב, דנה טורו ואנטוניו בלקני החליטו לעזוב שוב את ישראל. עזיבתם של השניים מייצרת פלונטר מקצועי כבד עבור הפועל תל אביב, שעלול להחריף עוד יותר, שכן לערוץ הספורט נודע כי גם זרים נוספים חוששים מאוד להישאר בארץ. וקצת כדורגל, מטליסט האוקראיני צפויה להגיש למכבי חיפה הצעה משמעותית עבור השוער גיאורגי ימרקוב, שהצטיין העונה כששמר 12 פעמים על רשת נקייה העונה. שוער אמור להחזיר בקרוב תשובה לגבי נכונותו לחזור למולדתו, ואם יסכים, האוקראינים יפתחו במסע ומתן ישיר מול הירוקים, שסירבו בינואר האחרון להצעה של 2.7 מיליון יורו עליו. במידה ואם אחר, מדובר באקזיט ענק עבור מכבי חיפה, שרכשה אותו ב-2024 תמורת 100 אלף יורו בלבד. עד כאן המבזק, חזרה לצנצי וצביקה.
2: תודה רבה, תומר. צביקה, אנחנו בעיצומה של דרמה, כי קודם כל מכבי תל אביב מוציאה ממש בדקות האחרונות הודעה שהיא אומרת כך, קיומו של משחק פתיחת סדרת חצי הגמר היום מול הפועל חולון, מוטל בספק, מיד לאחר מכן המנהלת.
3: מה זה אומר?
2: אני לא יודע, אם אומרים ככה, אם וכאשר יתקיים המשחק, הוא יתקיים ללא קהל, תעקבו אחרינו בפלטפורמות, במנהלת אומרים, שום דבר, לא דובים ולא זבובים, המשחק מתקיים.
3: אז שמישהו יהיה...

0: בסדר גמור.
1: שמישהו יעלה להגיד.
0: אנחנו נדבר מאוחר יותר עם דיוויד בסטן, אנחנו תכף נדבר גם עם רותם פלברג שלנו, שתעשה לנו קצת סדר בנושא. אבל יש דרמה בכלל סביב כל מן הסתם, רק נזכיר בנשריש, אני יודע שאנשים גם היו עסוקים בדברים אחרים, אבל אתמול מתקיים משחק בהיכל, במנורה, ושם הפועל תל אביב מובילה ב-10 הפרש מול הפועל ירושלים, רבע אחרון, הפועל ירושלים מחליטה לא לעלות, השחקנים מחליטים לא לעלות, ובעצם השופט פוסק, מה שנקרא, המשחק הופסק, גם המנהלת, גם בית הדין של האיגוד אומרים 1-0 להפועל תל אביב, זה משהו שצריך לעשות פורמלי.
1: לא, בית הדין עוד לא ידייק.
0: לא, הגורמים בבית הדין אומרים, זה משחק שיהיה הפסד טכני להפועל ירושלים, וכמו שאתה אומר, זה צריך עדיין להיות פורמלי, ואנחנו כבר מחר אמור להתקיים משחק השני, אלא ש... דנו טורו...
1: נקבע דיון מחר בשעה 1:30.
0: כן, אבל בוא, אני לפי כל, בסדר. לפי כל הפרמטרים שאנחנו והקריטריונים שאנחנו מקבלים...
1: לא, אבל גם בכתיבה של התובע, נאמר, אם בית הדין יחליט אחרת, אז יחליט אחרת.
0: שמע, זה כמו בית הדין של ההתאחדות לכדורגל, שאנחנו יודעים שיש הפחתת נקודות, אבל בית הדין צריך לקבל את ההחלטה. אבל בסופו של דבר, זו ככל הנראה ההחלטה, בסדר? זה מה שמסתמן. אבל מה שקורה בהפועל תל אביב, דדס כבר מיד אליהו, הוא כבר טס, כבר התחיל לחפש טיסות ליוון, הוא כבר לא פה, אבל בסדר, זה פחות
1: משמעותי. ככל הנראה מאמן בשנה הבאה, קבוצה בליגה השנייה ביוון, יואנינה, אני חושב.
0: שנייה ביוון?
1: ראשונה הוא לא מקבל.
0: יפה, כוכב.
1: דווקא דדס, כשהוא היה בחולון,
0: נכון,
1: הוא היה, לא, הוא היה פה במלחמה ונשאר והתגאה בזה, ופתאום אתמול הוא בורח, אני לא יודע למה.
0: תשמע, תראה, תכף מדבר על הכל, כל מה שנקרא, כל הקומפלקס הזה, אבל קשה לבוא בטענה היום לזר שלא רוצה להישאר פה, זה אני יכול להבין. אז רגע, דנו טורו, אתמול, איך שהכרוז, שאני חושב שזה הייתה טעות בהתנהלות, כבר, אתה יודע, הצרת מלחמה בהיכל, מה שנקרא, אז מודיעים שיש מלחמה.
1: היה הרבה שגיאות אתמול בהיכל.
0: כן, בדיוק, תכף מדבר על הכל, אבל רק נגיד שדנו טורו, שהגיע אחרי כל הסיפור וכאלה.
1: לילה קודם.
0: כן, זה דנו טורו, זה קרלוס גרסיה, שהוא מגיע, יש טילים.
1: הוא הביא את הטילים.
0: כן, אז הוא מגיע דנו טורו.
1: לכאורה.
0: לכאורה, וישר יוצא מההיכל. גם אוטורו, גם בלייקני, כבר לא פה, תודה, כאילו, מה שנקרא, טסו...
1: בלייקני, אני חושב שפצוע, אבל אני גם לא יודע כבר את האמת.
0: גם אני לא יודע את האמת, אבל אוטורו ובלייקני כבר לא פה. אפול תל אביב אומרת, אנחנו מוכנים במשחק מספר 2. מצד השני, אפול ירושלים, הזרים לא רוצים להישאר פה, הזרים אומרים, אנחנו רוצים לעזוב, לא מעניין אותנו לא כלום. הפועל ירושלים רוצה לגבש בועה בחול, מה שלא יקרה, מבחינת המנהלת, ולכן אומרים בהפועל ירושלים, מי שישאר, יישאר. אם זה מה שנחרץ גורלנו, לשחק עם מי שרק ירצה להישאר, זה מה שיקרה, ולהזכיר לכולם, אחר המשחק מספר 2. אז עד כאן. תן לי, צביקה, איך אתה רואה את כל, אתה יודע, עברנו 1,000 זרים, אתה בטח, אבל כזה דבר עוד לא ראינו.
1: תשמע. המצב הוא קשה.
0: כן.
1: כל התנהלות של כל אחד, של הקבוצות, של השחקנים, של המאמנים, של השופטים, של המנהלת, הוא קשה. מה שקרה אתמול, אני חושב שאני ישבתי בבית, ראיתי את המתרחש, ראיתי שבשעה בערך 9:50 התחילו לצאת...
0: התראות.
1: התראות על... קודם האיראנים אימו אחרי ההפצצה בדחיה, אבל אז אמרו, יצאתי לצפון. ואז הגיע קצין המשטרה יחד עם מנהל האירוע, ואמרו, להפסיק את האירוע.
0: כן.
1: אני שמתי לב, אני הייתי בבית, לא הייתי במגרש, ראיתי שדויד בסן התווכח, ושם אמר לו, תשמע, בוא נוציא את הקהל, נוריד את הקבוצות לזה, ואחרי זה נמשיך בלי קהל.
0: נכון.
1: כי עכשיו, אני גם תוך כדי השידור, שלחתי לגיל ברק את ההודעה של פיקוד העורף, הוא גם אמר שהוא קיבל את זה ממני, כי אנשים לא ידעו בכלל שככה השתנה המצב מהרגע שהם יצאו לאצטדיון.
0: השאלה, אבל השאלה...
1: עכשיו, אני חושב...
0: השאלה היו צריכים לעשות את זה, כל כך מהר.
1: אני חושב שמי שקצת עיניו בראשו ורואה שנשאר עוד רבע אחד לשחק, אין התראה על טילים למרכז, היה מדובר על הצפון בלבד, גם האיראנים בבוקר...
0: בדיעבד גם לא היו באמת טילים למרכז.
1: לא היו, והאיראנים בבוקר אמרו, תסתכלו על השמיים בצפון הארץ. ובדרך כלל מה שהם אומרים הם מקיימים.
0: וואלה, מילה של איזו מילה לצערי.
1: היו צריכים לתת כבר לגמור את המשחק הזה. עכשיו, אני מתפלא שמעמידים את יונתן אלון לדין.
0: לא ראיתי זה, סליחה.
1: התובע מבקש להעמיד את יונתן אלון...
0: למה?
1: התנהגות לא ספורטיבית, כלומר, הקבוצה שלו לא עלתה למגרש. נו באמת, יונתן החליט. נו באמת, תעמיד את... נראה אותך, תעמיד את אדלסון. נראה אותך, תעמיד את מקל.
0: נכון.
1: תפסו קורבן, את יונצ'וק, שהוא כבר יודע שהוא לא מאמין.

0: מאמן בשנה הבאה. אז יש גבול לכל התעללות במאמן.
1: מוזר. מסכים איתך, מוזר לגמרי. תגיד לי, אבל צביקה, מבחינת הפועל ירושלים, שמחליטה לא עולה, לא, אני אשאל אותך שאלה הכי פשוטה בעולם. אם הפועל ירושלים מובילה ב-10, היא עולה או לא עולה?
0: אני חושב שכן.
1: גם אני חושב.
0: אבל אני גם שומע וקורא ורואה, אני לא רוצה לשפוט אף אחד.
1: גם אני.
0: הרוסה של הרפר, ואשתו של, עם התינוק של קרינגטון, וזה ברגע שהם ירדו למטה למשפחות, והם היו בפאניקה, והם התחילו ללחוץ עליהם, הם לא מקבלות או מקבלים את ההודעות של פיקוד העורף, הם לא יודעים מה קורה.
1: אבל הקבוצה המועדון אמור לתקשר אליהם מה קורה.
0: בסדר, אבל זה מתחיל לחצים, הכל, אני לא יכול לשפוט אף אחד, זה מצב לא נורמלי, אנחנו הורסים פה, זה הורס לנו גם את הספורט, כמו שזה הורס דברים אחרים במדינה, ויהיה עוד יותר קשה להביא, להחתים לפה שחקנים זרים בכל הענפים לשנה הבאה.
1: חד משמעית, אנחנו מדבר על זה, על השלכות עוד מעט. אני רק רוצה להקריא לך פוסט של מתן אדלסון, בדיוק בעונה שעברה, 1-1, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, רגע לפני משחק 3, והוא אומר כך, אני מאמין שהאליפות הזו חייבת להיות מוכרעת על המגרש, ביטול משחק 3 ישלח מסר שגוי לא רק לאוהדים, אלא לכל מי שצופה מבחוץ.
0: נכון.
1: זה יאמר שהפחד שולט בנו, וזו לא הדרך הישראלית, זו הייתה אחת העונות המרגשות, המאתגרות ביותר שהתמודדנו. המעט שאנחנו יכולים לעשות כבעלים, שחקנים וקבוצות, להתאחד ולסיים את מה שהתחלנו, לא למרות הרגע, אלא בגללו עם ישראל חי.
0: אז נכון, אז זה לא קצת, טוב להיום.
1: אז זה מה שאני אומר, אז שהריח קצת אדון אדלסון, שיכול להיות שהם עסקו באליפות, אז הוא אמר, יאללה, כולנו צריכים לשחק, אסור שיראו פחד. אבל אתמול אתה שידרת את הפחד, הקבוצה שלך לא עלתה, באופן לא ספורטיבי מבחינתי, ככה אני רואה את זה לפחות. אבל בוא נצרף אלינו את שמעון אמסלם, הפועל תל אביב, מאוחר יותר גם מדבר כמובן עם הפועל ירושלים. שמעון, אהלן, צהריים טובים.
2: אהלן, צהריים טובים, חברים.
1: שמעון, אתה... תספר לנו איך אתה עם האירוע הזה.
2: תשמע, צריך קודם כל להפריד את התחושה של הזרים שלנו הישראלים. אנחנו רגילים למצב. אנחנו, צביקה, גם כן כמוני, בוגרי מלחמת המפרץ. אתה זוכר, צביקה?
0: מה זה זוכר?
2: הגענו עם המסכות למגרש.
0: עם המסכות למגרש, עם המסכות לשדה התעופה.
2: נכון, כי צריך לשחק, וזה מלמדים אותנו בכל ענפי הספורט. ברגע שאתה עולה למגרש ויש שריקה, אתה מתרכז במה שקורה למגרש.
0: גם היה אז עוד דבר. לא היה פלאפונים, לא היה מחשבים. אתה נסעת, אתה... נכנסתי למשחק בלברקוזן, לא ידעתי איפה נפל הטיל, לא יכלתי להתקשר צביקה, למשפחה,
2: צביקה,
0: לא
2: צביקה,
0: קיבלתי וואטסאפים.
2: צביקה, זה אתה ספר לאנשים שלא מכירים אותך. מי שלא מכיר את צביקה, לא משנה בכל מקום באירופה, אתה קם בבוקר, בגזרי עיתונים והפקסים חכים לו, ואתה
0: נכון?
2: יותר מעודכן מכולם, באמצע... ארוחה עולה עם הרדיו אלחוטי לגג של המלון ושומע חדשות. בוא,
0: לא, את תוצאות הבחירות, את תוצאות הבחירות שמעתי על הגג של המלון.
2: נכון, עכשיו אני זוכר.
0: רדיו מגלים קצרים.
1: ב-92?
2: נכון.
0: ב-90, זה בקדם אולימפי, בקדם אולימפי בספרד. לא חשוב, עזבו אותי.
1: תגיד לי רגע, שמעון, אבל אני מסכים איתך שזרים מתמודדים, חווים את זה אחרת, אבל אני אגיד לך ככה כמה דברים. קודם כל, אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה שהיא כבר שנתיים וחצי, בוא נהיה אמיתיים, זה לא... אז אתה יודע, יש פיקים ולא פיקים, ואני יכול להבין את הזרים לגמרי, אלה שרוצים. אבל וואנס, כרגע, הפועל תל אביב מובילה 10 הפרש, רבע הזה, אני אשאל לך שאלה הכי פשוטה, הפועל ירושלים מובילה 10 הפרש, רבע אחרון, עולה או לא עולה?
2: לא יודע, אני חייב להגיד לך, לא יודע.
1: Okay.
2: אני חושב שהם לקחו את ההחלטה הנכונה מבחינתם. זה מה שהם הרגישו באותו רגע, אבל להגיד, מנטלית לא היינו שם, זה להגיד, לא בא לנו לשחק כי. וזה, זה נשמע פחות טוב. אני לא מאשים
1: אותם. אז אתה מקבל את העמדה שלהם שהם לא עלו? זה מה שאתה אומר בעצם.
2: זה מה שהם הרגישו באותו רגע, זה שלהם. אני הייתי נגד, כמובן, אבל זו החלטה נכונה מבחינת הפועל ירושלים, להפועל ירושלים באותו רגע, והם לקחו אותה.
0: אבל הפועל תל אביב, הפועל תל אביב...
2: גם לקחו אותה די מהר.
0: אבל שמעון, הפועל תל אביב בכל מקום היום, גם הבעלים וגם הודעת המועדון, מתיחה בהם האשמות. אז זה העמדה של המועדון.
2: אנחנו רצינו לסיים את המשחק על המגרש, והייתה אפשרות כזאת ברגע שכל הקהל יצא, והייתה את כל החוקיות מבחינת פיקוד העורף, מבחינת המנהלת, מבחינת השיפוט, מבחינת הכל, אז היינו צריכים לשחק, וזה היה לא בסדר שם לעלו. אבל, הפועל ירושלים, קבל את החלטות של הפועל ירושלים, היא צריכה לעמוד לכם, אין מה לעשות.
1: האם מגיע לכם ניצחון טכני במשחק הזה?
2: חד משמעית, מה יש פה בכלל להתווכח?
1: לא, אני חושב אגב כמוך, אבל בוא, בסופו של דבר בית הדין צריך לקבוע.
2: רגע, השופטים עלו,
1: כן.
2: נתנו אפשרות לכולם, נכון. חיכו את הזמן החוקי.
1: יותר מזה.

0: זה יותר מהחוקים.
1: דגרו את הטופס. אנחנו הולכים לפי פרוטוקול של המנהלת. דרך אגב, גם צריך להגיד מילה טובה למנהלת. היא פעלה בסיטואציה ממש כמעט בלתי אפשרית, ונעילה את כל האירוע ממש מהר. ואנחנו, מבחינתנו, התרכזנו במה שקורה עם הקבוצה שלנו. גם גילי רענן שהיה במשחק ירד ודיבר עם הצוות המקצועי ועם השחקנים, הרגיע את כולם, אנחנו עם יד על הדופק. כל התפתחות שתהיה, אנחנו נהיה עם השחקנים כמובן. וגם אם נצטרך שער עם הישראלים, נשחק עם הישראלים, כי אנחנו קודם כל ישראלים, קודם כל כדורסל שלנו. אין מה לעשות, אנחנו צריכים לעמוד בכל מה, מה שהענף הזה מציב בפנינו. אנחנו נעשה את זה בצורה הכי טובה. דבר נוסף אני רוצה להגיד.
2: בבקשה.
1: אני יכול להגיד זרים, לא זרים. הצוות היווני שלנו, המחויבות שלו, וכל מה שקורה פה, הראשון שבא ואמר, משחקים, נשארים.
3: אבל דדס כבר ביוון.
1: מי? מה פתאום?
3: דדס כבר ביוון.
1: מה פתאום? דדס בארץ.
0: הוא לא נסע לזה תעופה מיד אחרי המשחק?
1: אתה לנסוע, הצוות היווני אמר לו שאנחנו קודם כל מחויבים לשחקנים, לקבוצה, למועדון ולקהל שהגיע. קודם כל לכבד את זה.
3: אבל אוטורו ובלקני ביוון.
1: כל הכבוד להם על זה.
0: רגע, אז תעשה לנו רגע סדר, האם אוטורו ובלקני כבר טסו, עזבו את ישראל?
1: כן.
0: אוקיי, איך אתה עם זה?
1: תשמע, עוד פעם אני אומר, אנחנו...
0: אני לא שופט אותם אגב, שימון, אתה יודע.
3: רק לדעת, האמת.
0: אני רק רוצה פשוט...
1: אי אפשר להשים אותם, אם היית רואה את הטורו בזמן שהפסק המשחק.
0: ראיתי, אגב ראיתי, כי היה בערוץ הספורט קלוז-אפ עליו תוך שנייה. אגב,
1: אם זה דן הטורו או מייק לארגי.
3: הוא הביא.
1: הוא היה לבן, הוא היה לבן.
3: הוא הביא את הטילים.
1: אז כל אחד מגיב אחרת. חבר'ה, אנחנו לא יכולים לשפוט אף אחד. יש אנשים שמגיעים... זה למצב כזה קיצון וקופים, ויש כאלה שאומרים...
0: מי למעט אוטורו ובלקני רוצה לעזוב את הפועל תל אביב, ועכשיו?
1: בינתיים אף אחד.
0: איתודיס נשאר פה?
1: נכון.
0: איתודיס נשאר. וכל הזרים האחרים נשארים כאן, זאת אומרת, נכון לרגע זה.
1: איתודיס הראשון שעלה למטוס כשהגענו מסופיה למשחקי ליגה, הראשון שם, חבר'ה...
0: לא, אתה צודק.
1: אני הראשון שמגיע, צריך להוריד את הקובה בפניי, וכל הצוות היווני, דרך אגב.
0: אני מעריך כל זר שנשאר פה כרגע, אני מעריך, הנה התמונות שאנחנו רואים של אוטורו ובלקני,
1: מנהיג גדול של הפועל תל אביב, החלטה אדירה, גם זה שהוא נמצא איתנו, גם איך שהוא מנהל את האירוע, איך שהוא מתנהל תוך כדי האירוע. צריך להוריד את הקובה ולהגיד...
0: אני אתמול ראיתי אותו בהיכל, ואני מסכים איתך לגמרי, שמעון, אתמול, סוף סוף, אני הרגשתי כמישהו שאפשר להזדהות איתו
3: כישראלי. אני חושב שלא היו צריכים להפסיק את המשחק. אפשר היה לשחק את ה-10 דקות
0: נוספות. זה בטוח, זה בטוח.
3: גם כשניסו להוציא את הקהל, לא היו צריכים להוריד את הקבוצות לחדר הלבשה. לא היו צריכים להוריד את הקבוצות לחדר הלבשה.
0: צודק.
3: להמשיך מהר. ההתראה הייתה על טיל בצפון. היה ברור שאין טיל במרכז. אז אנחנו מסתכלים על זה עם נקודת מבט של כדורסל, וחשוב לי הכדורסל. יש לזה השלכות.
1: אנחנו גם חיים פה, צביקה, גם חיים פה, אנחנו מכירים את האירועים.
3: לא, אבל יש פה השלכות גדולות מאוד על הספורט גם לשנים הבאות.
0: אלו תמונות לא טובות.
1: צריכים לסיים את העונה הזאת על המגרש, בצורה מכובדת, וגם...
3: ואין לי טענות הפעם למנהלת, ואני מרגיש את עצמי כל הזמן,
0: כי אני מגן... דויד בסן, מנהלת זה מצוין.
3: מגן על המנהלת. דויד בסן נלחם עם הנציג פיקוד העורף, עם מנהל האירוע, ועם מפקד המרחב.
1: אמרתי דבר ראשון, שהמנהלת ניהלה את זה בצורה יוצאת מן הכלל, ובניגוד לדברים אחרים שאנחנו חושבים שביקורת זה דבר חשוב בכל מקום. במקרה הזה צריך להוריד את הכובע, עשו עבודה מצוינת.
0: תגיד לי, שמעון, האם ניסיתם לשכנע את מתן אדלסון, גל מקל, יונצ'ו, כל החבר'ה האלה, בכל זאת לעלות.
1: הצוות שלנו דיברו איתם, אמרו להם, חבר'ה, זה חשוב. גם לגבי הפועל ירושלים, צריך לזכור, חבר'ה, זה בסדר ביקורת והחלטה ואנושיות, ואנחנו שחקנים לפני הכל, אבל גם צריך להיות עקביים.
0: נכון.
1: אם במקרים אחרים פעלתם בצורה אחרת, ועכשיו אתם פועלים בצורה אחרת, אז זה קצת מוציא את האופק.
0: הקרנו את מה שאמר אדלסון בדיוק לפני שנה, שהוא הריח חליפות.
1: זה מוציא את האופק הרציון של הדברים, אבל בכל מקרה אני יכול להבין אותם, אני יכול לקבל את ההחלטה שלהם. זו החלטה רגעית שמאוד מאוד, מאוד מאוד אמוציונלית. וכששחקנים אומרים לך, אנחנו לא יכולים. אז אתה אומר, תשמע, אתה צריך ללכת עם מי שהביא אותך, לאן שהביא אותך, אתה לא יכול ללכת נגד.
0: כן, אגב, עוד פעם, אני לא רוצה לשפוט אף זר פה, כי בוא, אנחנו ישראלים, אנחנו נשארים פה, ואנחנו, אתה יודע, זו המדינה שלנו, אנחנו נשאר פה תמיד. אבל אני אומר, כל החבר'ה של הפועל ירושלים, זה לא איזו סיטואציה שלא מורגלים אליה. זאת אומרת, זה לא תחילת שנה, או זה מתקפת פתע, או משהו כזה, לצערי. זו השגרה במדינת ישראל בשנתיים וחצי האחרונות. אז זה לא עכשיו שמשהו שהיה צריך לגרום לכזה, אתה יודע, לא לסיים רבע אחרון. זו דעתי.

0: ועוד שאלה, שמעון, המשטרה וכל החבר'ה שהודיעו, הכריזו מלחמה בארנה, כאילו בארנה, ביד אליהו מכריזים, הכרזת מלחמה, לא, זה דבר עזוי מבחינתי. אבל אולי גם הם טעו בהתנהלות שלהם ולא נתנו עוד רבע שעה, 20 דקות, סיים את הסיפור ולכת הביתה?
1: זה לא בידיים שלנו, סנסי.
0: לא, לא, לא, אני יודע שלא, לא, אני יודע שלא. אני שואל, אם אפשר לשכנע את המשטרה או משהו, תנו לנו עוד רבע שעה, 20 דקות, כי הרי בלב הכי לא היה התראות לכיוון הזה בכלל.
1: אני חושב שהיה ניסיון מבחינת המנהלת לעשות את זה, ברגע שזה הייתה החלטה פקידותית, פיקודית, נקרא לזה.
0: גם פקידותית.
1: וגם פקידותית, בסדר, כל אחד צריכים למלא בסופו של דבר אחרי ההוראות. אז אנחנו היינו צריכים להגיב בצורה הכי טובה שאפשר. השחקנים שלנו עלו למגרש, נתחמם להמשך ה-10 דקות האחרונות. ירושלים החליטו שהם לא עולים. האמת היא שאחרי דקה הם גם הורידו חולצה בחדר הלבשה, זה נראה כמו...
0: עזוב, אתה יודע מה הכי הפתיע אותי? אני ראיתי את הצילומים בערוץ הספורט שצילמו את החדר הלבשה. רועי אובר עשה את המקלחת המהירה ביותר בהיסטוריה. בוא תקשיב, כשאתה צריך לעשות, כשאתה קם בבוקר לשש לך מבצע בצנחנים, אתה לא עושה כזו מבצע.
1: אם הוא היה יוצא למתפרץ, אז ככה הוא לא יפרק בארץ.
0: ברור, מה זה? תגיד לי, יש דבר כזה בעולם? בואו, כבר היה מגבת, עוד לא דיברו בכלל, הוא הבן אדם עם מגבת.
2: זה בימים.
0: אולי יש לו כבר מנטליות אמריקאית, הוא היה חודשיים במכללות.
2: שמעון, זה בימים שהיה רק דוד שמש אחד, דוד חימום אחד.
1: רק אחד יכול להתקלח.
2: רק אחד או שתיים יכולים להתקלח, ועשרה אחרים.
1: מי שמהר ראשון,
2: היה תחרות מי מגיע ראשון למקלחת.
0: מה, לא ראיתי דבר, בוא, אתה ישראלי, אתה צריך, אתה יודע מה, אני מסכים עם שמעון לכל הסיפור הזה של זרים, אבל אתה כישראלי, צריך להראות אתה צריך להיות מודל בעבורם, להרגיע אותם הכל, הוא הולך מתקלח. מה, אתה לוזר כזה?
1: אתה רואה את החבר'ה שלנו, חדר הלבשה, גם מיצ'יץ', גם מוטלי, גם כל השחקנים הזרים ששיחקו אתמול, היו מחויבים והבינו שזה יכול לקרות. עם כל החששות, אנחנו עדיין מנסים להפיג את הפחד של חלק מהם. אנחנו לא רוצים שאף אחד יעזור. ואנחנו נעשה את כל מה שאפשר כדי לסיים את העונה בצורה הכי טובה, גם בשביל הכדורסל הישראלי, אבל גם בשביל הקהל שלנו. הגיעו אתמול 3,500, 4,000 אוהדים של הפועל תל אביב. שאני אוהב, אנחנו אוהבים אותם. אנחנו אוהבים גם את מי שלא הגיע. את דעתך אני מכיר צאנצי פארי.
0: לא, תגיד לי.
1: מי שהגיע, אנחנו אוהבים אותו, מחבקים אותו.
0: גם אני אוהב אותו, גם אני אוהב אותך.
1: וגם מי שלא הגיע, אנחנו אוהבים אותם. אנחנו מקווים מאוד שיבינו
0: שבתקופה כזאת... 3,500 אוהדים של הפועל תל אביב לחצי גמר, לאן הגענו?
2: ודווקא שיחקתם אתמול טוב.
1: צריכים כדוסר יוצא מן הכלל אתמול.
0: שמעון, אל תקרא אותי עכשיו למשרד, אני שואל לך על אוהדים פה.
2: מי אמר לך בצהריים פה שהפועל ינצחו?
0: אתה, קל.
1: לא קשור מי ינצח.
0: אני את האמת, כשראיתי אותו נגד ראשון, אמרתי, זה נראה לא טוב בכלל. אבל אתמול הפועל תל אביב הייתה מצוינת, מצוינת.
2: למרות שיש עוד רבע לשחק, תעלו, תשחקו.
0: בסדר.
1: מאז שחזרנו לארץ, הצוות המקצועי עשתה התאמות לכדורסל הישראלי בצורה באמת יוצאת מן הכלל. אתה רואה גם את המדר בפריחה אדירה, בלייזר.
2: אני עדיין רוצה להעלות אותך שמישהו ישמור.
0: בסדר, גם בירושלים
2: אבל שומר.
1: פלטין שומר, יש לנו קבוצה
2: שיודעת. פלטין לא שחק אתמול.
1: יודעת לעשות את העבודה כשצריך, מה אנחנו צריכים? למה? שיחק אתמול.
2: למה? לא השפיע על המשחק. לא השפיע על המשחק.
0: תשמע, מיצ'יץ' אתמול היה גדול. ים הדר היה גדול.
2: מיצ'יץ' זה כבר...
0: ויינרייט.
2: מיצ'יץ' התקפית, שלושה משחקים מצוין.
0: מיצ'יץ' מצוין.
2: מצוין.
1: אבל... לקראת סוף העונה...
0: הבאתם שחקן ליגה טוב. תגיד לי רגע, שמעון, מבחינה, עכשיו בוא רגע, ניגע בשני דברים שהם פחות נעימים לך. אחד, מספר האוהדים. לא באמת עכשיו, יכול להיות 3,000 אוהדים, 3,500 אוהדי הפועל תל אביב מגיעים למשחק הזה?
1: מה השאלה?
0: למה רק 3,500?
1: אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי להביא את כולם. מי שמרגיש שלא נוח לו ולא רוצה להגיע...
0: אז אני לא מדבר לאותו, אז אני תראות אותו בצד, בסדר? אני מדבר לך על יתר אוהדים.
1: זה התשובה, וחבל לי. חבל לי, זה כואב לי, וזה עצוב לי, וכל מה שאתה רוצה, אני מכה על חטא, והכל טוב.
2: אבל למה הם לא באים?
1: הגענו לפלי אוף.
2: למה הם לא באים?
1: הגענו לפלי אוף, זה קבוצה הכי ישראלית.
2: למה הם לא באים? אתה מדבר איתם, מה הם מסבירים לך? למה הם לא באים? אתה הרי מנסה לשכנע אותם לבוא, ובצדק.
1: הם עדיין נעולים ממה שקרה בתחילת השנה, גם בנושא של האולם, גם בנושא של היורולי, גם בנושא של ה...
2: מה היורולי?
1: שעוסקנו בארץ... כאילו דברים שהם תלויים, וזה לא תלוי בנו.
2: מה לא טוב ביורוליג? אני לא הבנתי.
0: לא, הוא מדבר על האולם.
2: אי אפשר לשחק ב...
0: שם אי אפשר.
1: אז צביקה, אתם גם שואלים וגם עונים. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. יש מצבים שאנחנו לא יכולים. אנחנו הולכים לקראת הקהל. אנחנו רוצים שנה הבאה לבוא לדרייבין חזרה למשחקי הליגה. אין בעיה. אבל אנחנו נצטרך לבוא לשחק בהיכל במשחק.

0: משחקי היורליג, במידה ויחזרו לארץ. אנחנו פועלים בסיטואציה כמעט בלתי אפשרית. קשה מאוד לרצות כל כך הרבה אנשים כל הזמן. ובנוסף, תזכור שהכדורגל נתנו עונה גדולה, והיה להם נורא נורא כיף שם. אז הם פחות...
1: גם אתם עשיתם עונה טובה.
2: שנה באתי עונה גדולה בכדורגל.
1: לא, אבל גם הם עשו עונה טובה.
2: מה זה עונה גדולה?
1: אז מה?
0: ועדיין אנחנו רוצים לראות את כל הקהל שלנו במעודד את הקבוצה, כי יש פה אפשרות ואופציה באמת עכשיו בשבועיים האחרונים לבנות איזשהו משהו יפה שימשיך גם לשנה הבאה. אני מקווה מאוד שמי שמרגיש שהפועל תל אביבי בדמו, והשחקנים הישראלים שנלחמים על המגרש, יחד עם הישראלים המחויבים שבזמן מלחמה הבאים ורוצים להיות בפועל תל אביב, שצריכו להתחבר לזה. אם יש להם משהו נגד אופר, תבלעו את זה. וזה בסדר גם.
2: נגדך אין כלום, בוא, שימון.
0: לא יודע, אחי, זה מה, אני כבר שמעתי כבר כל כך הרבה דברים.
1: מה אתה עכשיו השם?
2: רושם בהכל תמיד, שימון. תגיד לי, שימון, למה בעלי הפועל תל אביב לא מגיע למשחקי ליגה?
0: קודם כל, עופר עם העסקים שלו בחול. אתה לא יכול להאשים אותו.
2: לא, קודם כל, אני לא מאשים כלום. עופר אתמול היה בגמר רולאן גארוס, לא נראה לי זה עסק גדול שלו.
0: הוא לא בארץ.
2: אני יודע שלא בארץ.
0: יש לו עסקים כרגע בחול. גילי היה בכל המשחקים האחרונים שלנו.
2: גילי ראיתי אותו.
0: שואה ראשונה, ויורד לחדר הלבשה ולוחץ, ועושה מה שאפשר באמת לתמוך ולחזק. ששני הבעלים האחרים הם לא גרים בארץ. אני לא מצפה מהם שהם יבואו עכשיו.
2: אני לא מצפה, אני מצפה רק מעופר.
0: אבל עופר לא בארץ. עופר
2: החליט להיות לא בארץ, אם עופר היה רוצה בארץ.
0: לא, ממש לא. עופר בטלפון איתנו 24/7. ועל כל דבר קטן שקורה במועדון, גם אתמול במהלך האירוע, היה חלק מהשכנוע וחלק מהניסיון באמת שהמשחק הסתיים על המגרש. ניסה לעשות הכל.
2: אגב, עופר אומר שהוא כבר קנה כרטיס למשחק ברולאן גארוס, אם אני לא טועה, זה עלה לו עשרות אלפים, אבל בסוף הוא ויתר למשחק, יש לו איזה כמה עסקאות חשובות לעשות שכבר נמצאות על סף סיכום, אבל עסקאות, זאת אומרת, בעסקים הפרטיים שלו לא קשור להפועל תל אביב.
0: הצלחה של עופר זה הצלחה שלנו. אנחנו רוצים שיצליח, שיעלה ויפרח, והפועל תל אביב תעלה ותצליח, ושנינו יודעים שזה הרבה, בשנים האחרונות הולך להיות משחק של כסף, וכסף גדול, ואתה לא יכול לעשות את זה בלי האנשים האלה.
2: מחר מתייצבים למעט אוטורוב ובלקני, אתם מתייצבים הפועל תל אביב בסגל הנוכחי. זאת אומרת, גם ככה הם לא שיחקו אתמול, כן?
0: חד משמעית.
2: ואם יפסקו, אתה יודע מה, אני אשאל לך שאלה אחרת. הפועל ירושלים בהודעה שלה אומרת, אנחנו רוצים לשחק את הרגע הרבע האחרון. איך אתה עם הבקשה הזו?
0: אי אפשר מבחינה חוקתית. אי אפשר. אנחנו עשינו הכל כדי לשחק את הרבע האחרון, הם לא הסכימו. אי אפשר חוקתית. ברגע שעברה ההחלטה, נגמר המשחק, נסגר התופס, צביקה יגיד לך, נסגר התופס, אין דרך אחורה, אלא אם כן קרה משהו, כאילו, אתה יודע שהוא...
1: תראה, יכולים לבוא ולהגיד, special situation, טילים, מלחמה, אני לא יודע. תיאורטית, אתה צודק. השופטים נתנו עוד 6 דקות, עוד 5 דקות, לעלות, סגרו את התופס, כותבים, זה המצב. מלחמה, אני לא יודע מה להגיד לך, לא יודע מה. אני מאוד מאוד חושב, היו חייבים לגמור את המשחק אתמול, זה ברור.
0: התירוץ של מנטלית לא היינו שם, לא עובד בסיטואציה.
1: נכון.
0: זה לא עובד. מה זה מנטלית לא היינו שם? אנחנו הרי יודעים את זה במצבים יותר קשים.
1: מה שאני לא...
0: יש שריקה, משחקים כדוסל.
1: מה שאני לא מקבל, ואני כועס על זה מאוד, והעברתי על זה קודם ביקורת, שמעמידים את יונצ'וק לדין.
0: שמעמדים את?
1: יונצ'וק לדין על התנהגות לא ספורטיבית. הוא החליט שלא עולים.
2: תראה, אני לא מכיר את התקנון של האיגוד, אבל...
0: אני לא חושב שזו החלטה של באמת. הייתה שם אתמול כל
1: הדבר
0: של הפועל ירושלים.
1: אבל תובעי האיגוד...
0: ירדו כולם לחדר הלבשה.
1: אבל תובעי האיגוד רוצה להעמיד את יונצ'וק
2: לדין. אבל אתה יודע מה קורה בכדורגל, למשל? סתם דוגמה שקבוצה מאחרת, המאמן... הוא סופק...
1: מי אמר שזה בסדר?
2: לא,
1: מה עם המנהל קבוצה?
2: אני אומר, השאלה, עוד פעם, התקנון, זה התקנון. בסדר. השאלה מה התקנון באיגוד הכדורסל? עוד פעם, אני מסכים איתך שלא יונצ'וק קיבל את ההחלטה ולא הוא צריך לעמוד לדין.
1: לא המאמן צריך להיות
0: אחר פעם. במצבים כאלה, עדיף להידבק לפרוטוקול ולעבור אחרי מה שהוחלט, אם זה הוחלט, שמשחקים שיפוט, חימום, כל מה שצריך, אנחנו עמדנו בהכל, אין שום סיבה שבעולם. שהמשחק הזה לא ייגמר, אבל...
1: לא,
0: ירושלים, מבחינת ירושלים, זו החלטה שלה אם היא נכון...
1: גם צריך להחליט על זה לפני המשחק מחר.
2: כן, אבל אתה אומר שמחר רק בית הדין מתכנס.
1: באחד וחצי.
2: בסדר, ברור שתתקבל החלטה לפני.
0: אז אולי נשחק מחר את 10 דקות הראשון, ואחרי זה נעלה...
2: יכול להיות, אחלה, זה גם טוב. שמעון, תודה רבה.

0: מבאס לכולנו.
1: רוצים לעשות ספורט, רוצים להתחרות, רגעים הכי כיפים של העונה, ומבאס.
2: נו, לא, לא, לא אף אחד מאנשי הכדורסל רצה טילים. זה בידי, לא בידי שליטה של אף אחד מאנשי הכדורסל.
1: נכון.
2: הפעם אני לא יכול לבוא בטענות למנהלת. המנהלת עושה, אני אוהב מאוד להעביר ביקורת על המנהלת, על האיגוד, אבל הפעם באמת אני לא יכול, כי אני, אין לי שום טענה אליהם. כי זה קודם כל מצב כמעט בלתי אפשרי, והם עשו את המקסימום שהם יכולים.
1: אני לא חושב שצריך להתרכז בטענות, אנחנו במצב
2: לא, אבל יש טענות, קיצון. יש טענות, אי אפשר לדבר.
1: אוקיי, אז בוא, אפשר להתייחס להכל.
0: יאללה, בוא, אז בוא נתחיל להתייחס.
1: אנחנו במצב קיצון.
0: נכון.
1: אין לזה איזושהי תוכנית הפעלה שאתה אומר, בונה, זה כבר קרה בעבר. וזהו, זה מצב מבאס לכל הכדורסל.
0: גל, תספר לנו רגע. מה קורה בחדר, אתה ליווית את השחקנים, וזה בעיקר מן הסתם הזרים, מה קורה בחדר הלבשה כשאתם יורדים למטה אחרי שבעצם המשטרה מודיעה על הכרזת מלחמה?
1: קודם כל, זה, מבחינתי, ברמה האישית, זה היה מאוד מוזר. אני בין הרבעים, השלישי והרביעי, ירדתי לעשות פיפי בחדרי הלבשה, עליתי למעלה, פתאום אני רואה את השוטרים על המגרש ומבין שאין משחק. Okay. זה היה ממש... זה היה מפתיע מאוד. ברגע שאמרו לכל הקהל לפנות, שחקנים ירדו למטה, הייתה בעלה, שחקנים שהמשפחות שלהם היו ביציע, ישר ראית, סימנו להם בואו איתי, בואו איתי. המשפחות ירדו יחד עם השחקנים לחדר ההלבשה. ילדים קטנים, נשים, חברות, הורים, היה מצב לא נעים, חוסר ודאות, זה גם לא שמישהו ישר אמר, אוקיי, יורדים, הקהל יוצא, חוזרים לשחק, לא, היה
0: כאוס. לא תקשרו את האירוע? לא תקשרו את האירוע.
1: לא, לא, היה כאוס והחוסר ודאות, וברגע ששחקנים יורדים לחדר הלבשה, ומרגישים את החוסר ודאות, ואני לא צריך להגיד לכם, בטח הפלאפונים שלהם מתפוצצים בהודעות ומשפחות ומחול, והתראות לשיגורים ונפילות בצפון, זה לא מצב סימפטי.
0: נכון.
2: אני אבל ראיתי שהיה קודם כל ויכוח בין דיוויד בסן לראש
0: המשטרה.
2: מהמשטרה, זה שהיה מנהל ראש המרחב, מפקד המרחב ומנהל האירוע, ואני חושב שהם אמרו, נוריד את השחקנים לחדר הלבשה, נוציא את הקהל ונחזיר. קרא לשני המאמנים, הסביר להם את המצב. אז אני לא יודע אם זה עבר לשחקנים או לא. אני לא יודע, אני לא הייתי במגרש. אני ישבתי בטלוויזיה בבית.
1: אני יודע מה היה למטה, והיה חוסר ודאות, והיה...
0: אתה מדבר על כאוס, כאוס הבעיה יותר גדולה אפילו.
1: נכון, היה בעלה והיה פאניקה.
0: אגב, אפשר להבין, בוא.
2: פאניקה מוצדקת. איתודיס, איתודיס ראו בטלוויזיה, במיקרופון, אומר, מה, הייתה אזעקה?
0: כן.
2: אבל לא הייתה אזעקה, כי האזעקה הייתה בצפון.
0: אתה חושב שקיבלו את ההחלטה, אגב, הנכונה, גל, לעצור את הכל, להוציא את הקהל? אגב, מה חושבים שחקנים שרואים שכל הקהל יוצא והם נשארים כאילו בתוך ההיכל?
1: נגעת בדיוק בנקודה. קודם כל קטונתי מבחינת הוראות של פיקוד העורף. אני לא יודע מה נכון, מה לא נכון, ואני מניח שלהיות זהירים, חס וחלילה, אם קורה משהו, זה מציל חיים.
0: אוקיי.
1: ברמה של פיקוד העורף קטונתי.
0: אוקיי.
1: לגבי מה שהשחקנים ראו, אתה צודק ב-100%. עכשיו מה זה? אני לא חושב ששחקנים חוו דבר כזה, שהוא אווירה כזאת, ואולם, ומעמד, וחצי גמר, ופתאום עולים שוטרים למגרש ואומרים לכל הקהל לפנות. אז אני הייתי שחקן זר בהרבה מאוד מקומות בעולם, ואני יכול לשים את עצמי בסיטואציה הזאת, וכן, אם אני במדינה זרה, שאני לא מבין את השפה, ואני רואה שאולם שיש בו המון אוהדים מתפנה בבת אחת, אז כן, גם אני מפחד ולא מבין מה קורה.
0: אז אתה יודע מה, דווקא בגלל שאתה היית ליגיונר כל כך הרבה שנים בכל כך הרבה מקומות, סיטואציה כזו, גם אתה לא רוצה לעלות?
1: אני לא יודע להגיד לך, זה מאוד נקודתי. אבל...
0: לא, אבל לא ראינו...

0: תשמע, אתה שומע את המשטרה קורזת, הכרזת מלחמה, כן? לא פחות מזה. אחר כך, מה שאנחנו אומרים, הכל יורד, הכל זה. בוא, אתה יודע, זה תורף.
1: זה לא נעים, זה מאוד מפחיד, בטח בעיניים של מישהו זר, ואנחנו מבחינתנו, כשנכנסנו לחדר הלבשה, אמרנו לכולם, אנחנו רוצים לסיים את המשחק, אנחנו רוצים להתחרות, אנחנו מאמינים בקבוצה שלנו, למרות שהיינו בפיגור ברבע האחרון, בסך הכל המשחק הראשון בסדרה.
2: היה משחק טוב אתמול, היה משחק טוב אתמול.
1: כן, אנחנו יכלנו לראות קצת יותר טוב, אבל זה לא...
2: מה היה מרחק לא היה רחוק שהרבע הזה נגמר 4 הפרש.
0: אבל הוא נגמר 10.
1: נכון.
2: בסדר.
1: אבל צנצי גם 10 היום, בכדורסל של היום...
0: לא, ברור, זה כלום, ברור.
1: בכדורסל של היום 10 זה...
2: הכל יכול לקרות ברבע הרביעי.
0: חד משמעית.
1: ושנה שעברה, אם אני מזכיר לכם, בסדרה נגד הפועל תל אביב, חזרנו מפיגור יותר גדול באמצע הרבע הרביעי.
0: נכון. לא, אני לא אומר שהמשחק בהכרח היה נגמר בניצחון של הפועל תל אביב, ממש לא.
1: אז אני אומר, גם שכל המבקרים, ואני ככה קורא כל מיני דברים, ובעיקר מהכיוון של הפועל תל אביב, שאומרים, רגע, הם היו בפיגור, הם היה נוח להם להפסיק, בוא נפסיק עם הפופוליזם ועם כל התיאוריות קונספירציה וכל הטוויטים למיניהם שאנחנו יודעים ממי הם מגיעים. רצינו לסיים את המשחק, רצינו להתחרות, אבל היה סיטואציה שהיא סיטואציית קיצון.
0: גל, אז שכותב עופר ינאי בטוויטר, מצייץ, ואומר, ממה הם חוששים הפועל ירושלים? איך אתה עם זה שבעלים... אגב, בכלל, הוא בכלל באיזשהו מנותק ובהתרסה שהוא בכלל בפריז, כן? הוא לא חווה את זה בכלל, הוא לא נמצא בהיכל, הוא לא יודע מה קורה בכלל, אבל הוא אומר שאתם חוששים לעלות. איך אתה עם דבר כזה?
1: תקשיבו, עופר, כבודו במקומו מונח, יש לו את המינים שלו, והוא אוהב לצייץ ולהגיב ולהיות בכותרות. אני לא נכנס לזה, הוא גם כתב שהמטוס שלו... מופן, ברגע שהייתה איזו ידיעה שהשחקנים שלנו רוצים לעזוב, ובסוף אני רואה שכבר שני שחקנים של הפועל תל אביב עזבו.
0: נכון.
1: וממה שהבנתי על המגרש אתמול ושמעתי את השחקנים, עוד כמה מאוד חוששים וגם רוצים לעזוב. כן. אז אנחנו לא נכנסים לפוליטיקה הזאת, אנחנו רוצים שכל השחקנים של שתי הקבוצות יהיו בארץ, וישחקו ונסיים את זה כמו שצריך. אבל זאת הייתה
0: סיטואציית
1: קיצון.
0: רגע, לפני מחר, קודם כל, אם המצב היה הפוך, גל, אתה יכול לבוא להגיד לי, אם היה 10 הפרש להפועל ירושלים בסיטואציה הזו, כמו שהרגשת, חווית את הזרים שלך אתמול, הם לא עולים?
1: לא הבנתי את השאלה.
0: אני אומר, אם המצב הפוך מבחינת הסקור, ואתם מובילים ב-10 הפרש, ואתה הרגשת את הזרים שלך בחדר הלבשה, כי ירדת למטה, הם לא עולים, גם אם זה היה מצב הפוך מבחינת תוצאה?
1: ברור שהם לא עולים. לא איפה קשר לתוצאה בכלל?
0: הבנתי, אחלה, שאלתי. עכשיו, עוד שאלה. בעונה שעברה, גם משחק מספר 3, גם הייתה הזקה באמצע משחק, חצי שעה זה הופסק, עליתם וניצחתם. מה ההבדל בין האירועים?
1: שנה שעברה במשחק מספר 3?
0: כן, בהיכל.
2: לא עלו וניצחו, רצו
0: לא,
2: שיהיה
0: משחק. לא, הייתה הזקה תוך כדי. הייתה הזקה בתל אביב, המשחק הופסק לחצי שעה, ואז עליתם וניצחתם. חזרתם
1: לצחק וניצחתם.
2: לא משחק שלישי.
0: שלישי.
2: משחק שני.
0: שני.
1: קודם כל לא זכור לי, משחק שני היה בארנה.
0: לא, למה? הראשון היה בארנה. השני היה בהיכל. עם ארפל, עם השלשה.
1: אני שנייה רוצה להתייחס.
2: אני על הפועל תל אביב אתה מדבר. כן. הוא אמרת משחק מכבי תל אביב.
0: לא, אמרתי חצי גמר נגד הפועל תל אביב.
1: אני רוצה להתייחס לעוד כל מיני טענות שעלו. על שנה שעברה, ש...
0: מתן אמר כזה, דברים כאלה אחרים, אוקיי.
1: נכון, אז בוא נעשה רגע סדר. יאללה. שנה שעברה זה היה סיטואציה שונה. למה?
0: למה?
1: כי הסתיים המשחק השני, אנחנו ניצחנו, היינו לפני המשחק האחרון של העונה.
0: נכון.
1: הדבר קרה בלילה, לא באמצע משחק, לא הוציאו את כל הקהל, לא הייתה, כמו שאמרת, הכרזת מלחמה בשידור חי של השוטרים במגרש, זה קרה בלילה, אנחנו תקפנו באיראן, אוקיי? ולא היה שום תגובה ושום הזקות יומיים קדימה. לא היה. אנחנו יום אחרי המשחק בשנה שעברה, המשחק היה ביום חמישי, ביום שישי, אמרנו, אנחנו מוכנים לסיים את המשחק בכל מקום ובכל שעה.

0: באותו הזמן השחקנים של מכבי אז כבר יצאו מהארץ, אוקיי? אם היית שואל אותנו את אותה שאלה 24 שעות קדימה, שכבר היו הזקות והשחקנים היו בממדים, אז התשובה שלנו הייתה שונה. אז אי אפשר להשוות בין שתי הסיטואציות, זה קודם כל. עכשיו בוא נלך קדימה. אנחנו רוצים סיים.
1: רגע, זהו, מה הציפייה? אתם הרי בהודעה שאתמול הוצאתם בלילה, אמרתם אנחנו רוצים לחדש מהרבע הרביעי, as is.
0: נכון.
1: אותם עבירות, אותו סקור, הכל אותו דבר.
0: אם, וזה הנושא הבא שלנו, עם איך מסיימים את העונה ואיפה מסיימים את העונה. אבל אני אומר, מבחינת המשחק הזה הספציפי, משחק מספר אחד בסדרה, אנחנו רוצים לסיים את המשחק מהרבע הרביעי, באותו סקור, באותו מצב של עבירות, בדיוק איך שהמשחק הופסק.
2: לזיכרוני הלא קטן, אני לא זוכר שהיה דבר כזה, אני אומר לך באמת, אולי תזכיר לי, אני לא יודע, אני בכדורסל הישראלי כבר, אתה יודע כמה שנים, גל? אתה יודע?
0: אני
2: לא זוכר שהיה דבר כזה.
0: היו תקדימים שלא רק שהמשחק חודש,
2: בישראל?
0: כן, אני לא אכנס לזה, כי מחר יש לנו דיון, ואנחנו נפרוס את כל הטיעונים שלנו שם, אבל היו תקדימים שהמשחק לא רק שהוא חודש מאותה נקודה, הוא אפילו חודש מ-0-0, אוקיי? לא
2: חודש מ-0-0 זה משהו אחר. חודש מ-0-0 אני זוכר שהיה. לא זכור לי שחודש מתוצאת המשחק רק לשחק רבע רביעי.
0: אז אני אומר, יכול להיות שאתה צודק, אבל אנחנו לא באים לעשות פה איזשהו, לרכב פה על איזשהו גל ולהגיד, בוא נתחיל מ-0-0. לא, הפועל תל אביב הובילו, שיחקו יותר טוב מאיתנו, התוצאה הראתה את זה בשלושה רבעים הראשונים, אנחנו רוצים להתחיל מאותה נקודה. עכשיו, כל הטיעון של הפסד טכני, מבחינתנו, בתפיסה שלנו, ואנחנו נציג את זה גם מחר, הוא לא רלוונטי. למה? מה זה הפסד טכני? הפסד טכני תומן בחובו חוסר ספורטיביות, ביזוי המשחק, זלזול במשחק. זה לא המצב. אנחנו רוצים להתחרות, היה מצב קיצון, זה מובן מאליו שמדובר פה באנשים, לא במכונות. היה בעלה, היה הכרזה, כמו שאמרת, שאנחנו במצב של מלחמה, וזה מובן מאליו שלאנשים יש חששות.
1: אתה יודע, אגב הסעיף בתקנון זה נטישת שדה מגרש, זה משחק. זה כאילו הגדרה להפסד הטכני, שעל זה בעצם בית הדין מחר יעמיד אתכם לדין. זאת אומרת, זה הסעיף.
0: בסדר,
2: מה דעתך, מה יש לך להגיד על זה שמעמידים את יונצ'וק לדין? הוא אשם בזה?
0: בוא, זה עוד פעם. זה לא...
2: זה החלטה הייתה... לא שלא.
0: זה די מצחיק, וזה די מצחיק.
2: אני פשוט לא מבין את זה.
0: יונתן לקח מנהיגות, יחד עם מתן, דיבר מול המצלמות. בוודאי שיונצ'וק הוא לא ה...
2: לא האיש שצריך לעמוד לדין.
1: תגיד לי, גל, אז...
0: אף אחד לא צריך לעמוד לדין. צריך
2: לקיים את הדיון ברור.
0: צריך לבחור בספורטיביות,
1: כמה תופתע, תתאכזב, ולא תסכים, עוד פעם, על ה... אם הוא יוכרז מחר הפסד טכני בכל זאת להפועל ירושלים. ומה אתם מקווים לעשות עם זה יקרה?
0: ברור שאנחנו נתאכזב, מה זאת אומרת? אנחנו מכינים את הקייס המשפטי שלנו.
1: ברור.
0: אנחנו נגיע מחר לדיון, ואני מקווה שההיגיון ינצח. אוקיי. שההיגיון ינצח, והאנושיות תנצח, והספורטיביות תנצח, ורוצים לסיים את המשחק הזה, מהנקודה שהוא הופסק, ולהמשיך בסדרה הזאת.
1: אגב, מבחינת סקייג'ואל, מחר יש לכם את החמחת כבר מערכים בארנה. עד כמה יש באמת זמן, אפילו לצורך העניין, אני זורם איתך, מה שנקרא לדחוף במרכאות את הרבע הזה, הנוסף. איפה עושים את זה?
0: אני לא יודע להגיד לך. זה באמת, זה
1: בוא נגע רגע בפעול שלנו, באווירה היום, ביום שאחרי. מבחינת זרים, ראינו, כמו שאמרת, אוטורו כבר בחוץ, בלייקני בחוץ. איפה זה עומד איתכם? כי אני שומע גם מהזרים שלכם, מה שאני שומע מסביב, לא דיברתי עם הזרים עצמם, שגם הם לא...
2: לא, קודם כל, אתמול הם היו בפאניקה, זה
1: ברור,
2: בסדר, נכון.
1: אבל
2: לא יודע מה קרה היום, היום יום חדש.
1: היום זה יום חדש, עד כמה הם קשה להם, כמה הם לא נינוחים להישאר בישראל כרגע?
0: קודם כל, לנו אמור להיות אימון היום ב-5, וכל השחקנים אמורים להגיע, נכון לכרגע, עם כל הצוות, ולעשות הערכת מצב. נראה היום גם מה קורה עם המשחק של מכבי נגד הפועל חולון.
2: מכבי יהיה משחק בלי קהל.

0: אוקיי, אבל גם פה, וזה משליך על כל השאלה קדימה, איך מסיימים את העונה הזאת. אנחנו עכשיו במצב של רולטה. אנחנו לא יודעים מה יהיה. יכול להיות שאנחנו מרגישים משהו עכשיו, ובעוד 3 שעות, עם עוד 2, 3, 4 אזעקות, נרגיש שונה.
1: נכון, אם יהיה אזעקות במרכז, או חס וחלילה ייפול טיל, אז זה משנה את המצב.
0: אוקיי, אז אני, ואנחנו כהפועל ירושלים, מה שאנחנו מציעים בשיתוף גם עם הפועל תל אביב, ואני מאמין שגם, אני מאמין שגם מכבי יהיו בעד, זה לסיים את הפלייאוף בחוץ.
2: בבועה. מחוץ לארץ.
1: כן, בבועה.
0: מחוץ לארץ.
2: אוקיי.
0: כן, לייצר איזושהי ודאות. נכון שאנחנו רוצים לעשות את זה במדינה שלנו, ונכון שהכי היינו רוצים שהקהל שלנו יהיה, אבל יש פה החלטה שהיא מאוד מאוד חשובה לעתיד של הכדורסל הישראלי, ואנחנו צריכים ללמוד גם מטעויות עבר, אוקיי?
2: של העונה שעברה. וטעויות
0: עבר, גם של העונה שעברה, וגם לדעתי טעויות שנעשו כבר העונה הזאת. היה דיון, היה דיון עם המנהלת לפני כמה חודשים, בזמן המבצע עצמו, בזמן שהגעת תארי, דיברנו על ללכת לבאבל, אנחנו מאוד רצינו ללכת לבאבל, כי רצינו לייצר ודאות, אוקיי? עכשיו, התקבלה החלטה לא ללכת לבאבל ולהמשיך בארץ. גם זה, למשוך את המשחקים עד סוף יוני, שאתה יודע שהמצב הוא רגיש, אני חושב שזה טעות. היה צריך לשנות את הפורמט, אוקיי? לקצר קצת את העונה, לקצר אולי טיפה את הפלייאוף. יש דברים שקורים וצריך להגיב אליהם. אני יכול לתת דוגמה מספרד בזמן הקורונה. אני שיחקתי במלגה, כל הליגות באירופה הפסיקו, ספרד אמרו אנחנו משחקים, אבל אין לנו את האפשרות לסיים את העונה כמו שהיא, אז אנחנו עושים בבל ומקצרים במקום 18 קבוצות, רק 12 קבוצות, כן. 12 קבוצות הראשונות, שני בתים, עושים סיבוב אחד, אחרי זה עושים פלייאוף, אפשר למצוא דרכים יצירתיות. מה שקורה עכשיו, אם חס וחלילה הליגה לא תסתיים, או תסתיים בצורה מביכה, שהזרים לא נמצאים פה ואנחנו משחקים עם, רק עם ישראלים וכמה שחקני נוער, זה פגיעה אנושה בכדורסל שלנו לשנה הבאה. אנחנו רוצים היום להחתים שחקנים, יש לנו, התקציב שלנו הולך לגדול משמעותית, יש לנו מטרות, אני מניח שיש מטרות מאוד משמעותיות גם למכבי תל אביב ולהפועל תל אביב.
2: אני יכול לך רק שאלה, בזמן שאנחנו מדברים, חשוב רק להגיד את זה ותמשיך אחר כך, שלוני ווקר שם מוציא הודעה, ואומר כן. אנחנו תוסכלים ומוכזבים מאוד מההחלטה של הליגה לקיים הלילה את המשחק מול הפועל חולון. הוא אומר, זו החלטה שלא מתקבלת על הדעת, ממש פוסט חריף מאוד של לוני ווקר, להזכיר, השחקן של מכבי תל אביב שאמרו היום לשחק, על העובדה שבכלל מקיימים את המשחק עד היום. זאת אומרת, אולי עוד אנחנו רגע לקראת גל, שאולי יוביל להחלטה אחרת, אני לא יודע, אנחנו מדבר מוכר יותר ממנהלת, אבל היה חשוב להגיד גל שזה לא רק בהפועל ירושלים והפועל תל אביב, הנה גם מכבי תל אביב כבר בנושא הזה.
0: בסדר גמור, אני חוזר לנקודה ואני אומר...
2: הוא אמר, we are not robots, אנחנו לא רובוטים, אנחנו אנשים, אנחנו צריכים להתמודד עם הפחד, ולכן הוא חושב שזה... הוא אומר, אנחנו אחרי לילה ללא שינה, הוא צודק אגב, הוא אומר שמתקשרים אליי כל הזמן מהבית, אני מקריא את הפוסט שלו פשוט, הוא כל הזמן נמצא בשיחות עם הבית, עם המשפחות, והוא אומר, אנחנו מאמינים בבריאות, בביטחון, ואנחנו חושבים שכל זה צריך להיות הדבר הראשון במעלה, עם כל הכבוד למשחק עצמו. אתה מסכים איתו, גל?
0: הוא אמר את שעליבו, אני מסכים שאנחנו צריכים להיות אנשים. קודם כל, להיות אנשים לצד הרצון העז שלנו להתחרות ולסיים את העונה הזאת, ובגלל זה צריך למצוא דרכים יצירתיות. ובמידה והעונה הזאת לא תסתיים כמו העונה הקודמת, זה פגיעה קשה מאוד בכדורסל הישראלי.
2: לגמרי. להערכתך בסופו של דבר, גל, שאלה
1: אחרונה... עם זה התחלתי את התוכנית.
2: האם בועה היא משהו שאתה חושב... שיכול לקרות, כי אתה אומר, הנה, אנחנו רוצים, ואנחנו גם רוצים את, גם הפועל תל אביב, יחד כבר איתנו בסיפור של אותו בבל. האם אתה חושב שגם מכבי תל אביב וחולון יצטרפו, ואז תוכלו להפעיל לחץ על המנהלת לקיים את זה, או שאתה חושב שזה לא משהו שיקרה?
0: אני מאוד מקווה שזה יקרה. אנחנו צריכים לייצר ודאות. אנחנו לא יכולים להשאיר את הגורל שלנו

0: עכשיו כמו רולטה, כמו רולטה.
1: גל, יתחיל סיפור של כסף, אם בכלל.
0: גם העניין של כסף הוא פתיר.
2: בוא נגיד שיש פה בעלים עשירים שיכול לממן, לא רק בפול ירושלים, גם בפול ירושלים, גם בפול תל אביב. אם רוצים, אני מסכים גם, זה פתיר. גל, רק שאלה אחרונה, בכל זאת יורוליג, מה הסיכוי שהפול ירושלים ביורוליג בעונה הבאה?
0: אנחנו הגשנו בקשה לוויילד קארד. אם המצב יישאר כמו שהוא ולא יהיה הסכם מוצק, אז הסיכוי שלנו לא גבוה. ואם כן יהיה הסכם ומשחקים יוכלו לחזור לארץ, אז הסיכוי שלנו הוא מאוד גבוה. להגיד לך שדבר כזה יכול לקרות...
1: גבוה לא.
2: הוא אומר אם חוזרים לארץ, אז
1: גבוה. חבר'ה, קודם כל, מנסים להציל את מונאקו, שהיא היחידה שיכולה לפנות את המקום, עם משקיע חדש, שחקן NBL שעבר,
0: צביקה, בתור מישהו שנמצא בתוך הדבר הזה ובשיחות עם כל הגורמים, עם היורוליג, עם בעלי מניות, אני יכול להגיד לך שבסבירות מאוד מאוד גבוהה, מונאקו לא תהיה ביורוליג.
1: אני יודע שהיא המועמדת הראשונה להוא. דבר שני, יחד איתכם...
2: רגע, אבל בואו נשמע, הוא נמצא בשיחות האלה, בואו נשמע אותם.
1: יחד איתכם מתחרים חזק מאוד, זה בשיקטש ופאוק, שגם להם יש בעלים מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד עשיר.
0: אז אני יכול להגיד לך בוודאות, לא באולי, שמונאקו בסיכויים מאוד גבוהים לא יהיו ביורוליג בשנה הבאה.
2: אוקיי.
0: פריז יהיו ביורוליג, okay. וישאר עוד כרטיס אחד במקום מונאקו. אוקיי? Okay. Okay? והכרטיס הזה ילך או בשקטש או להפועל ירושלים. אוקיי? במצב הנוכחי, הסיכויים שלנו לקבל כרטיס כזה הם נמוכים מאוד.
2: אבל בוא, בזמן שאנחנו מדברים, טראמפ כרגע מצייץ ואומר, אנחנו רגע לפני הפסקת אש, אז לא, אני לא צריך...
1: הלוואי, הלוואי.
2: אני אומר כל דבר, בוא, אנחנו במדינת ישראל, אנחנו במזרח התיכון.
1: כן.
2: הכל יכול...
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי.
2: להשתנות לפה. גם אני חושב שהלוואי.
1: לא רק לכדורסל, לכל המדינה הלוואי.
2: ברור, קודם כל המדינה, ואחרי זה גם לכדורסל. על הכיף, אגל, תמיד כיף לדבר איתך, אני אוהב אותך מאוד.
1: הוקם מהשינה?
2: תודה רבה.
1: גם אני.
2: תודה רבה. יאללה, ביי ביי. אגב, הפוסט שאמרתי לך של לוני ווקר, זה פוסט שבעצם כל השחקנים של מכבי תל אביב עושים לו מה שנקרא שיתוף, גם יפה לונברג, גם ג'ימי קלארק.
1: תשמע, זה מה שהתחלת.
2: ורק נגיד שזה כרגע זה מופיע על המסך, הפוסט הזה, זה פוסט של כל מכבי תל אביב, של כל שחקנים הזרים של מכבי תל אביב.
1: אז,
2: אנחנו לא רובוטים.
1: אז כל מה שהתחלנו, אתה התחלת ואני התחלתי. אנחנו לא יכולים לשפוט
2: לא,
1: את השחקנים הזרים
2: לא.
1: על מה שהם מרגישים.
2: ממש, ממש.
1: כאשר יש הזקות באמצע הלילה או בבוקר, והם רצים לממד ויורדים טילים.
2: חד משמעית.
1: רק אנחנו משוגעים יכולים לחיות ככה.
2: נכון, לצערי כן. בואו נדבר עם רותם פלברג, ערוץ הספורט, אהלן רותם, מה העניינים?
3: בסדר, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, אני
1: ומבורכים.
2: שני נושאים, ואחר כך נרחיב כמובן. אחד ההודעה של מכבי תל אביב קצת מוזרה לי, ראיתי את ההודעה של מכבי שאומרים, המשחק מוטל בספק, למה מוטל בספק?
3: תראה, אמנם הייתה הנחת מצב היום בבוקר גם איתם המנהלת שהייתה בקשר עם שתי הקבוצות, גם עם חולון, גם עם מכבי, רוצים לראות אם יהיו התפתחויות ושינויים, אתה יודע, בזמן הקרוב.
1: מה זה התפתחויות ושינויים?
3: בעניין המצב הביטחוני. אני יכולה להגיד, לכם גם שלהבנתי, מכבי פנתה למנהלת לגבי דחייה של המשחק, ועכשיו גם הם מחכים כדי לדעת מה קורה עם העניין הזה. כמו שאמרתם, שחקנים זרים, הם התחילו ככה לשתף את הפוסט של לוני ווקר. תשמעו, אנחנו עכשיו השעה 2, המשחק עוד 7 שעות, גם התפתחויות בגזרה הזו, לאו דווקא משהו ביטחוני, גם יכולים עכשיו להעמיד את הדברים האלה על השולחן ולראות מה עושים במצב כזה, ששחקנים, מועדון, פונה בעקבות מצב פיזי, מצב מנטלי של שחקנים לגבי משחק, אז ממש אני, אתה יודע, אני עכשיו בהודעות, בשיחות, מעניין מה יהיה עם העניין הזה.
1: הם ביטלו את אימון הבוקר, נכון?
3: כן. ביטלו את אימון הבוקר לאור העובדה שבאמת לא ישנו, לא הצליחו לנוח, להיכנס לאיזשהו מיינדסט של משחק. אז הוחלט באמת על ידי הצוות המקצועי, הנהלה, כן לאפשר להם את השעות האלה, קצת לנסות להשלים שעות שינה, לנוח, להכין את עצמה מהבחינה הפיזית, גם קצת מהבחינה המנטלית, לקראת המשחק, אבל הנה, כמו שאנחנו רואים, שחקנים מתעוררים, ואולי מנסים לשנות את זה.
1: מתעוררים ומתחילים לצייץ.
2: בוא רק נקריא ברשותך, רותם, את הפוסט שכל שחקני מכבי תל אביב בעצם מרתבטים אותו, או עושים לו שיירינג. אנחנו מוחזבים עמוקות ומתוסכלים מההחלטה של הליגה, נמשיך לשחק כמו שתוכנן הלילה. אנחנו אחרי לילה ללא שינה, מתקשרים אלינו ללא הסקה מהבית על כל מה שקורה. אנחנו לא מוכנים לשחק, לא מנטלית ולא פיזית, אנחנו לא רובוטים, אנחנו בני אדם שמתמודדים עם הפחדים ודאגה לאהובים שלנו, המציאות שמשפיעה על כל אחד מאיתנו, עם כל כך הרבה חוסר ודאות וחוסר מנוחה, לעלות לפרקט זה, רק, זה לא רק קשה, זה פשוט לא בטוח. אנחנו מאמינים שהבריאות והביטחון שלנו, הם צריכים להיות במקום הראשון. זה הפוסט של כל... השאלה אם זה משהו שיכול להוביל לכך ש... אני לא אומר מרד, אבל איזושהי החלטה של הזרים של מכבי תל אביב שמודיעים להנהלה, אנחנו לא מוכנים לשחק היום.
3: זה באמת סימן שאלה גדול. אני לא יודעת אם בהנהלה או בצוות המקצועי ידעו שהשחקנים הולכים עכשיו, אתה יודע.
1: לא, אני חושב, אני מעריך מתוך היכרות שההודעה שיצאה בבוקר היא עקב זה שהם הבינו שהשחקנים רותחים. אני מעריך.
2: בגלל זה הם אמרו, מוטל בספק?
1: אני מעריך.
2: אבל תשמע, בסופו של דבר,
1: יכול להיות גם שהשחקנים דיברו עם השחקנים של הפועל תל אביב, השחקנים של הפועל... נכון! נכון,
2: אבל זה, תראי,
1: גם
2: אבל,
1: אני הייתי באזקות.
2: אבל המנהלת מיערה להגיב נכון? ואמרה, המשחק
1: אוקיי,
2: לא מוטל
1: עוד
2: בספק.
1: עוד מעט נדבר עם דוד
2: בסן. נדבר עם דוד בסן גם, כמובן. אבל אני אומר, המנהלת מיערה להוציא ולהגיד, אנחנו...
1: בשבילנו יש משחק.
2: המשחק מתקיים, חד משמעית.
3: הם הולכים על פי לוח הזמנים שנקבע.
1: גם,
3: הם רואים את הסיט...
1: גם גל מקל שדיבר קודם, אמר, כן. אנחנו רוצים לראות מה יקרה עם המשחק הפועל, נכון. מכבי תל אביב הפועל חולון, אם הוא יתקיים. אז היה, הוא, גם הוא ידע כבר משהו.
2: תראו, בסופו של דבר, כולנו יכולים לדבר משהו. אנחנו לא יודעים מה יקרה בעוד שעה.
1: נכון.
3: בדיוק.
2: תבין? זה הבעיה.
1: למה, טראמפ אומר הפסקת אש? הפסקת,
2: תקשיב, אתמול היינו ביציע עיתונות רותם, יצאנו פה באיזה שתיים כן. בלילה אתמול. והתחילו כל ההודעות האלה של טראמפ, אני קובע, הוא לא קובע, לא פה, לא שם. אמרנו, אחלה, נגמר האירוע.
1: לא נגמר.
2: אתה קם ב-5 בבוקר. אתה רואה שצהל תקף בטהרן, בערב איראן.
1: היה הזקה, קמת מהזקה.
2: כן, ואחר כך קמתי מהזקה של התימנים.
1: כן.
2: אז, של החוטים. אז את מבינה, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים באמת לדעת...
1: עוד שעה.
2: בדיוק מה קורה כאן בכלל. אין לנו, בטח שלא אנחנו, אין לנו מושג, אנחנו לא בבור בקריה כרגע. אנחנו לא יודעים מה קורה.
1: גם בבור בקריה.
2: אבל השאלה, אם באמת זה יכול להשפיע על שחקנים, אם הסיטואציה תהיה תחת אי-ודאות עדיין, עד אז, ולא זה הכרזה של הפסקת אש, אני יודע מה, לא יודע מה, מימו, איך הם עולים? אגב, אני גם לא שמעתי מחולון, מעניין מה קורה בחולון. אולי חולון...
3: אני עכשיו גם כן פניתי אליהם.
2: את מסקרת את חולון, נראותם?
3: כן, אני מסקרת גם תשובה מהצד שלהם. אני יכולה להגיד לך דוגמה שיוסי לוי נשיא המועדון, הוא ככה אמר שהם נערכים כרגיל למשחק.
1: אבל יוסי לא בקשר למשחק.
3: זה היה לפני משהו כמו שעה וקצת.
2: אבל יכול להיות, את יודעת מה, רותם, מי כמוך יודעת, לפעמים לוני ווקר, הפוסט הזה...
1: זה לדבר עם המנכ״ל, עם המנהל קבוצה.
2: לא, הפוסט הזה של לוני ווקר יכול לגרום איזשהו גל כזה, לשטף, כן, שפתאום כל הזרים יגידו, וואלה, הוא צודק, כאילו בוא, הוא מדבר, כי בוא, לוני ווקר הוא שחקן בכיר שיכול להרשות לעצמו, אז הנה הוא מדבר, אנחנו זורמים איתו, הוא צודק ב-100%, זה מה שצריך לקרות.
3: גם מאוד יכול להיות, ואני רואה שזה הנה, גם אצל אושי בריסט ואצל וויל ריימן, כן? וכרגע...
2: בוא נגיד, זה כל מכבי תל אביב כבר מאחורי הפוסט הזה של לוני ווקר, זה בטוח.
3: כן, תראה, אני...
2: ויכול להיות שחולון תכף יהיו גם עם זה.
3: בוא ננסה לחשוב על כביכול אנחנו ניטרלים מהסיטואציה והיגיון בריא. המשחק פה, לדוגמה, עדיין לא התחיל, לא הופסק באמצע, ככה שאם ורוצים לעשות איזשהו שינוי, כנראה שטיימינג לפני משחק הוא הרבה יותר בטוח כדי לבצע שינוי.
2: כן, אבל אני לא חושב.
3: אני לא יודע.
2: לא, גם, תראי, אני מסתמך, ותכף דבר עם דוד בסן, אבל אני מסתמך על מה שאומרת המנהלת, אנחנו לא משנים שום דבר, המשחק מתקיים כרגיל, ולא יהיה שום דבר אחר.
3: הם פועלים על פי הלוז.
2: בדיוק. על הכיף הקוטם פדבק, תודה רבה, אנחנו מצרפים את איתן לנציאנו, את תוכלי גם לשמוע מה קורה בחולון גם בנושא הזה.
1: לא, אבל אם יקרה משהו עד ארבע, תודיעי לנו.
2: אנחנו תמיד פה, אנחנו רותם, אנחנו לשירותך. תודה רבה לך. איתן לנציאנו, היושב ראש של הפועל חולון, מה העניינים איתן?
4: בסדר, ברוך השם, מה שלומכם?
2: אנחנו בסדר. מה קורה עם השחקנים שלך לפני הכל?
4: מוכנים ומזומנים.
1: אין שום בעיה.

0: איתן זה איתן, שמע.
1: לא, אין שום בעיה, אין שום... בגלל אתמול.
0: אין פוסטים,
2: לא,
0: משהו.
2: לא, לא, הגיעו, okay. ב... הגיעו לאימון, כולם בסדר, okay, חוץ okay. מקרוף שלא מרגיש טוב, אבל זה לא קשור.
0: שיהיה בריא.
1: מצוין.
2: הכל בסדר.
0: תגיד לי, איתן, אתמול ראית את האירוע בהיכל. איך אתה איתו? אתה אחד מהאנשים הכי ותיקים, הכי בכירים הכדורסל הישראלי. איך אתה עם האירוע הזה?
2: תראה, אני לא יכול, לא הייתי שם, אבל אני גם לא יודע
0: מה ההוראות ולא ההוראות.
2: אני חושב שזה היה, לא יודע מי מחליט את ההחלטות, אבל אני איכשהו הייתי מסיים את המשחק הזה עם הקהל.
0: וואלה, זה הורם איתך לגמרי.
1: אבל זה אני אמרתי קודם, הגיע פקד המרחב ומנהל האירוע, הם יודעים שהזקה עוד 10 דקות, רבע אחד, בואו נגמור ונרגיע את זה.
0: בואו.
1: אתה מוציא 5,000 איש החוצה, שיש סכנה.
0: הכרזת מלחמה, תגיד לי, איזה הכרזת מלחמה?
1: ברמקול, במיקרופון.
0: בזה, הוא צועק, הכרזת מלחמה, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. הכרזת מלחמה.
2: אתה יודע, יש לנו פה בעיה במדינה באופן כללי, על קבלת אחריות ואנשים שלוקחים, יש להם אומץ לקבל החלטות.
0: הנה, רק שתדעו שמכבי תל אביב עכשיו דורשת לדחות את המשחק הערב נגד חולון.
1: אוקיי.
0: בבקשה, breaking news, איתן, תעצור את האוטובוס, חכה.
2: כן, אני לא צריך שום דבר, מה שיגידו לנו נעשה, אנחנו מוכנים להגיע למגרשים מהודעה אחרת, נפעל לפי מה שיגידו לנו.
0: אבל רגע, תגיד לי רגע, אתמול שראית שהשחקנים לא רוצים לעלות וכו', איך אתה היית נוהג, מה אתה היית עושה? אני יודע שתגיד לי לא לשפוט זרים.
2: לא, אני לא נכנס לדבר הזה, זה קודם כל לא צרה שלי, אבל תשמע, אני לא יודע אם התוצאה הייתה הפוכה, אם גם הם לא היו עולים, אז אני לא נכנס ל... לשיקולים, יכול להיות שכן היו עולים, לא עולים, אני לא נכנס, ברור שיש פה איזו סיטואציה לא טובה. אני אמרתי לך מה אני הייתי עושה, אם אני הייתי מחליט על החלטה על המגרש, מסיים את המשחק.
0: כן, אבל בוא נגיד שזה במקרה הזה של אנשי הכדורסל לא יוכלו לקבל את ההחלטה, זאת אומרת לא דוד בסן.
2: אני אם הייתי מפקד המשטרה או מישהו שמקבל ויכול לקחת את ההחלטה, אם זה היה תחילת משחק סיפור אחר, אבל זה רבע אחרון.
1: לא, תחילת משחק
2: זה לא
0: נשאר, נשארו 20 דקות, אין התראות בכלל לכיוון המרכז.
1: לא 20, פחות.
0: לא רלוונטי, האזור הזה בכלל כרגע לא היה רלוונטי.
2: לא, מסכם עם המאמנים בלי פסקי זמן, בלי כלום, יאללה, סו.
0: ואני גם מסכים עם איתן מה שאיתן אומר, וזו הכותרת בחינתי. שאם היה הפרש הפוך, היו עולים, ככה אני מעריך.
2: אני לא יודע להגיד, אני חושב ש...
0: גם אני חושב, גם אני לא יודע להגיד.
2: זה הכל, אני לא נכנס לנעליים של אחרים. יש לנו את העניינים שלנו.
0: תגיד לי, אתה בעד...
1: בועה?
0: אני לא יודע מי... לא, מעבר לבועה, קודם כל, יכול להיות שהתייעצו איתך, תכף התקשרו אליך, כי המכבי תל אביב עכשיו מגישה את הבקשה לדחות את המשחק הערב. אתה בעד לדחות את המשחק, או שאתה אומר, מבחינתי, אנחנו מוכנים...
2: מה שיגידו, אנחנו, שאלתם עלינו, אנחנו מוכנים. יגידו, נגיע, נגיע. לא נגיע, לא נגיע. יש מי שצריך לקבל החלטות, זה לא החלטה שלנו.
0: אבל איפה אתה
2: בנושא? אני חושב שצריך לשחק, זה הכל. אם החליטו שיש משחק, אז צריך להיות משחק. זה מה שאני חושב.
0: הבנתי.
2: אני לא מנצל עכשיו את ההזדמנות שהם אומרים ככה וככה. אני תכננו את המשחק, הגיעו למנה בוקר, הגיעו על הכל. רגיל, הכל רגיל אצלנו. אם החליטו שלא, אז לא, מה נעשה?
0: צביקה, מה אתה אומר על הדרישה? ומצד שני, אני יכול להבין את איתן.
1: איתן, איתן...
0: אתה יודע מה, אולי אפילו במקרה שלו, אולי לנצל מצב אפילו.
1: הוא מתנהג הכי בסדר מכולם.
2: אני לא מחפש לנצל מצב, מה שיגידו לנו לעשות, נעשה. אם החליטו בכל הגורמים הרלוונטיים שלא אין משחק, אז לא יהיה משחק.
1: אני עכשיו מתחיל לחשוב, לפי מה שגל אמר קודם, שגם הפועל תל אביב, גם מכבי תל אביב, גם הפועל ירושלים, רוצים ללכת לכיוון של בועה. מה אתה חושב על בועה?
2: שיעשו פיינל פור וזהו. מה הבעיה? עוד יום, עוד יומיים זה ייגמר, עזוב. לא ייתנו לנו להמשיך עם המלחמה הזאת.
1: לא, בועה, הם רוצים לעשות את הכל בבועה.
0: בועה בחול.
1: בועה בחול.
2: בועה בחול, זה החלום שלהם היה מזמן כבר. אני לא חושב שצריך להיות, עזוב. זה לא סיפור. אם מחליטים לשחק פה, שכל הארבע קבוצות ישחקו פיינל פור בנוקיה, וזה הכל.
0: ביום אחד... גם רעיון. לא שיקרה, אבל זה גם רעיון מעניין.
2: לא, אם רוצים...
0: אני אגב מסכים לך, בוא, איתן, אני לא ביבי נתניהו ואני גם לא טראמפ. אבל גם אני, לתחושתי, זה לא משהו שימשך יותר מדי זמן.
2: נכון, אין מה לעשות.
0: כן. הנה, כבר שר חינוך אומר יום רביעי חוזרים ללימודים וכאלה.
2: בסדר, נו, עזוב, נו, אתם קטם אותם, הם יקרו אתכם, יאללה, תשבו ביחד, בשלום וביי, עזוב, נו. זה מיותר וזה מיותר.
0: בואו גם צריף ברשותך איתן את רון קופמן, חברנו, אהלן קוף, מה קורה?
3: אהלן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. איתן לנציאנו אומר, אני מבחינתי זמין ומוכן להגיע להיכל היום, מכבי תל אביב דורשת לדחות את המשחק. מה אתה אומר?
3: אני מחכה שמישהו יפסוק, אתה יודע, או יושב ראש המינלת. תראה, כל עוד פיקוד
1: העורף... יושב ראש המינלת בדרך מחול, הוא מחפש טיסה.
0: כן?
3: בסדר. אבל בואו נהיה באמת, בואו נתרכז במהות. כאשר הליגה חזרה, סיכום לי כאן.
0: נכון, נכון.
3: מה?

0: הקטע עכשיו,
1: נו,
0: באמת.
1: לא, הם רוצים לדחות, עוד פעם, לא, איתן אומר, אנחנו מבחינתנו מוכנים, איתן איתנו על הקו כמובן, אומר, אנחנו מוכנים.
0: אני אומר, אני מסתכל על מכבי תל אביב.
1: מכבי תל אביב, רואה את השחקנים שלה, שהוציאו את הפוסט הזה, שהם עייפים, והם אומרים, אנחנו לא רובוטים, אנחנו אנשים, אנחנו אנושיים, ואנחנו בלחץ ומשפחות והכל, ולא מתאים לנו לשחק כאן.
0: רבותיי, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, הפועל חולון, אני לא יודע אם הם קיבלו כבר כסף בעקבות המלחמה, כסף ציבורי, אבל הם בטח יקבלו מתישהו, כן, כמו כולנו. באיזשהו מקום, אתה לא יכול, אתה מבין, זרים לא יכולים להם את הציבור. כל זר שמגיע לפה, ידע לאן הוא מגיע בשנתיים וחצי האחרונות. מדינת ישראל במלחמה, אז היה רגיע שבוע, חודש, כולם יודעים, כולם פוצו, זה עניין של המועדון עם שחקניו, זה לא מעניין אותי.
1: אז אתה אומר, מבחינתך קוף, היום צריך להתקיים משחק ויהיה אימא.
0: גם אתמול אני התפלאתי שהמשחק הושק.
2: אתמול זה היה מצב, אתמול זה משהו אחר.
1: גם איתן אומר, הוא אומר, ואגב, גם אני מסכים עם איתן.
2: אתמול זה היה מצב אחר.
1: במקום להוציא את כל האוהדים, שאגב, גם אותם על פניו, אם הוצאת אותם, סיכנת אותם.
2: אבל קרה משהו אחרי המשחק.
1: מה קרה?
2: ישראל הפגיזה בטהרה.
1: אחרי המשחק.
2: אמרתי אחרי.
1: כן, אבל זה לא רלוונטי.
2: זה לגבי היום.
1: אה, לגבי היום.
2: לגבי אתמול, אתה יודע את דעתי, אני מסכים.
1: אני מסכים איתך.
2: המשחק היה צריך להיגמר.
0: אבל גם, רבותיי, גם היום, המשחק, לפי הנחיות פיקוד העורף, עד כמה שקראתי פעם אחרונה, 200 מותר התכנסות למבנה סגור, תזכירו לי, 200 איש.
1: לא, מבנה סגור 500, אבל אגב, החליטה המינהלת לקיים את זה ללא קהל.
0: יפה. אין בעיה.
1: נכון.
0: אתה מבין? אז לקיים את זה ללא קהל, אני חס וחלילה לא אסכם קהל, ברור שזה פוגע בחוויית הצפייה שלי גם, אבל ההצגה חייבת להימשך.
1: איתן, מישהו מהשחקנים שלך פנה אליך, איתן, במהלך הלילה, בבוקר?
3: עם מישהו מה? פנה אליי?
1: כן, מישהו מהשחקנים, מהעזרים.
3: לא, לא, אני לא מטפל בהם, אבל אני מעודכן כל הזמן, כל הזמן בקשר.
1: זאת אומרת, לצורך עליהם לאימון בוקר, כולם הגיעו.
3: הגיעו לאימון בוקר כמו גדולים, כן, אין בעיה.
1: קוף, תשאר איתנו, איתן. אוהבים אותך, תודה רבה שהצטרפת
3: אלינו,
1: בהצלחה.
3: תודה רבה
1: לך, תודה. קוף, איך אתה עם ההתנהלות של הפועל ירושלים, והאם אתה חושב שמגיע להפועל תל אביב עם ניצחון טכני לאור מה שקרה אתמול?
0: מי שלא חזר, שוב, על פי אותן תקנות שלצערי כבר חווינו אותן, אותן גם מהקורונה, ובטח במלחמה, שהיא שנתיים באוקטובר, שנתיים ושמונה חודשים, אוקיי? הכל ידוע לכולם.
1: נכון.
2: ישראל וארצות הברית העבירו מסר לאיראן. אם לא יהיו עוד תקיפות, אם איראן לא תירש... לא יהיו עוד תקיפות, אם איראן לא תירש שוב.
0: צריקה, אני אומר שוב. היה לנו משחקים שירדו באמצע.
2: כן.
0: אני שידרתי משחקי כדוריד בליגה. נכון,
2: שהלכו כולם לחדר הלבשה.
0: הלכו כולם וחיכינו. היה לי משחק כדוריד שנמשך כמעט 3 שעות.
1: נכון, אני
0: כי כל ירידה זה 20 דקות.
2: אבל אני רק דבר אחד יכול להגיד לך.
1: גם בכדורגל היו הזקות,
2: שכחת? לנו, אנחנו הישראלים, אין לנו בעיה.
1: אגב, פה לא הייתה הזקה, אני רק אומר ומשריש, לא הייתה הזקה.
2: צריך להבין את השחקנים הזרים.
1: מה, אני מבין אותם.
2: צריך להבין.
1: ולכן אני לא שופט אותם.
2: קוף מדבר עליהם כאילו הם ידעו והם לא ידעו. עובדה, עוד לא ידעו כלום. אוטורו חזר אתמול, אמרו לו הכל בסדר. הוא רק בא, הוא הביא בלילה את הטילים, אני מצוחק, אבל הוא כבר לא פה.
1: אבל יכול להיות שכמו שאתה אומר, שמחר מחרתיים יגידו זהו נגמר, כן. הפסקה, אז נחזיר אותו?
2: כן.
1: אחלה.
2: הוא נסע רק ליוון, הוא נסע קרוב.
1: הוא ביוון?
2: הוא לא נסע לאמריקה.
1: הבנתי. אוקיי.
0: גם דדה, גם הבנתי שגם דדה סוגר.
2: לא, דדה ספור, דדה ספור. שימון הכחיש את זה קודם, שימון אמסלם.
0: אני לא יודע, אני קראתי, אני לא יודע.
2: אני קראתי גם כן, אז אנחנו נבדוק את זה עוד פעם. פופי בודק את זה.
1: חכי רגע על הקו איתנו, בוא נצרף אלינו את יושב ראש, את מנכ״ל המינהלת דויד בסן. אהלן דויד.
4: סנצי, צביק, מה נשמע? אני יכול להגיד לכם שלמיטב ידיעתי דדס בארץ.
1: לא, לא, גם אנחנו שמענו שדויד בארץ. דדס, סליחה. בארץ, ככה שימו.
4: גם אני. דויד בארץ.
1: מי?
4: גם דויד בארץ.
1: גם דויד בארץ. קודם כל, דויד, אני חייב להגיד לך, ניהלת, עוד פעם, אני מרחוק, ניהלת את האירוע נדיר מבחינתי. שפו למינהלת שיש אחד כמוך שיודע לנהל את האירוע, ניהלת אותו מצוין. זה אחד.
2: זה לא לומדים, לא לומדים בשום בית ספר
1: מגיעול. זה לומדים בהפועל ירושלים. היית שותף, היית חלק מהאירוע.
4: אתם יודעים, בתוצאה זה לא עוזר לנו יותר מדי.
1: לא משנה, אבל אני אומר, הנה, כך מחמאה, אני בדרך כלל לא

0: פרגן יותר מדי.
1: אני אומר, תודה על הפרגון, אבל כן. בתוצאה, בסוף המשחק לא הסתיים, אז מה זאת?
0: בסדר, זה בוא, אתה לא יכול לעשות כל דבר. קודם כל, בוא רגע, ניגע שנייה רגע משהו באקטואליה. מכבי תל אביב דורש לדחות הערב את המשחק, האם הוא מתקיים?
1: המשחק מתקיים כסדרו, תחת הנחיות פיקוד העורף.
0: ללא קהל.
1: נאמנים למה שקבענו לאורך כל הדרך.
0: זאת אומרת, מבחינתך, המשחק הערב מתקיים כסדרו, בהיכל, ללא קהל, אתם לא מקבלים את דרישת מכבי תל אביב לדחות את המשחק.
1: שוב, אני אומר, מה זה ללא קהל? תחת הנחיות פיקוד העורף.
0: כן, כן, ברור, תחת הנחיות
2: פיקוד העורף. נכון, תחת הנחיות פיקוד העורף זה 500 איש מתחת לגג.
0: כן, אבל החלטתם...
1: לא, לא, לא, זה, אני אדייק אותך.
0: 128.
1: זה חייב מיגון תקני. זה המיגון התקני בהיכל מנורה הוא ל-128 איש, כלומר זה המקסימום שלנו.
0: נכון.
2: אבל עכשיו אני רוצה להרבב
0: אוקיי,
2: כמה
0: רק,
2: דברים.
0: אוקיי, אז רק נגיד ככה, המשחק מתקיים כסדר.
2: רגע, רגע. אנחנו ראיינו פה את גל מקל, ראיינו פה את שמעון אמסלם.
0: את לנציאנו.
2: ראיינו את לנציאנו, לא רק לא ראיינו אף אחד ממכבי תל אביב. גל מקל מדבר על הצטרפות של הפועל תל אביב ושלהם, אולי גם של מכבי, אני לא יודע, להפסיק את המשחקים פה וללכת לבועה. איתן לנציאנו לפני דקה או שתיים אמר, אנחנו מוכנים, בואו. לפתור את הבעיה, לעשות פיינל פור.
0: בהיכל.
2: בהיכל. יש הרי משהו מתחת מתחת לשולחן. יש משהו רוכש פה. מה אתה יודע? ומה אנחנו יכולים לדעת?
3: רגע, רגע, ברשותכם, רבותיי. למה פיינל פור?
2: זה מה שאיתן הציע.
3: אין לי בעיה, אני לא...
2: אני לא אמרתי שאני בעד. קודם כל צריך לגמור ושתהיה אלופה בישראל, שלא יחזור מה שהיה בשנה שעברה.
0: הכי חשוב.
3: אין משום, אבל אני אומר, לא פיינל פור.
2: אוקיי.
3: מגיע לציבור יותר.
2: אוקיי.
3: אוקיי, אני מוכן, אתה יודע, best of three, לא best of five, best of three, כי כולם משחקים באולם אחד, נגיד באחד. אוקיי? ששתי קבוצות יש להם יתרון, כי זה יהיה אולם הביתי שלהם.
0: ברור, זה לא פייר.
3: אבל עדיין, אתם רוצים את הכל מעלך, לא מעניין אותי. לא נאמר לך, סליחה, בארנה. אני לא בא פה להיות פוסק הדור, אבל אני לא רוצה לחזור לימים של הפיינל פור, וזה אני לא רוצה לחזור.
2: כל אחד אל הדעה.
3: לא, אבל אני אסביר מדוע. אני אומר את זה כועד כדורסל. אנחנו לא ליגה, לא היורוליג, שמפאת קוצר זמן לא עושה סדרות, למרות שבעונת ההקמה שלה היא עשתה סדרות, אבל אני אומר עוד פעם, אין לי בעיה. אני רוצה שלכדורסל הישראלי שיעשו בסופטרי באחד מהאולמות האלה. זה לא משנה את זה.
0: אבל קוף, יכול להיות שהיום בערב הכל חוזר כמו שנקרא לשגרה.
3: אמרתי, אם לא חוזר לשגרה. אוקיי. אני לא יודע.
0: דוד, בוא תן לנו רגע את התוכנות של המנהלת. מה המנהלת מבחינתה? האם המנהלת שוקלת בועה? האם המנהלת שוקלת דברים אחרים? מה המנהלת כרגע? מה הקו המנחה של המנהלת?
1: הקו המנחה של המנהלת, וזה הקו המנחה של המנהלת מהיום שאישרנו את המתווה חזרה לפעילות, שאני מזכיר לכם, זה היה ב-31 למרץ, שעוד הייתה פה מלחמה עצימה.
0: נכון.
1: עם טילים ו10 פעמים ביום בממדים, לפחות באזור המרכז איפה שאני גר, אושר החזרה לפעילות, תחת הנחיות פיקוד העורף. התוכנית המקורית שלנו דיברה על שתי אולמות, חדרה ונתניה, כאולמות ניטרליים, ששם נקיים את כל המשחקים, וזה מה שאושר, דרך אגב, על ידי הקבוצות באותה ישיבה דירקטוריון מפורסמת. ברגע שזה הוחלט, אנחנו נאמנים לקו הזה. כלומר, משחקים תחת הנחיות פיקוד העורף. גם אתמול המשחק היה אמור להימשך תחת הנחיות פיקוד העורף. פיקוד העורף
4: ישיר. We're here in Stuttgart. There's his next opponent, Yannick Humphrey, Alexander Kovacevic. They'll be playing tomorrow. Here on this center court, the 7-seed is out, so this is the bottom half of...
0: בכל זאת לקיים את הרבע האחרון ואז להתפנות.
1: סליחה, סליחה.
0: האם ניסיתי לשכנע את נציג המשטרה או פיקוד העורף במקום אתמול לסיים את הרבע האחרון?
1: לא, לא היה, זה היה בלתי אפשרי.
0: בלתי אפשרי.
1: הם גם לא יכלו לאשר את זה, וזה לא... היו הנחיות גורפות בכל המדינה, בואו, אני גם מבין את המצב.
0: אוקיי.
1: היו טילים מאיראן. כלומר, זה לא עלה על דרכנו לבקש את זה בכלל.
2: שכחנו שגם יש פלייאוף תחתון, לא רק ארבע קבוצות.
1: נכון.
2: יש גם פלייאוף תחתון שצריך לגמור אותו.
1: נכון, ולכן בועה זה לא דבר שאני רואה אותו כדבר יחסים. בטח לא בהתראה כזאת ולא

0: לא בסיטואציה שאנחנו נמצאים. ולכן צריך להמשיך לשחק תחת הנחיות פיקוד העורף, בתקווה שזה ייגמר כמה שיותר מהר. הקבוצות צריכות לעשות את כל המאמצים לשמור על הסגלים שלהן כמה שאפשר. שוב, מתוך ההבנה שכשחזרנו לפעילות ידענו שהאופציה הזאת קיימת. ולגבי שיטת ההכרעה, אני מסכים עם רון 100%. אני חושב שההכרעה צריכה להיות בשירות, אבל יכול להיות שיש מקום, אם אנחנו נראה שהדבר הזה נמשך, לקצר אותם.
1: לקצר אותם?
0: אולי, אני שוב מעלה את זה כאופציה. כן. אנחנו סך הכל פחות מ-24 שעות בתוך האירוע, כן. וכבר מדברים על הפסקת אש ועל חזרה לשגרה, אז כך שאני חושב שלקבל החלטות תחת לחץ.
2: והאם המשחק מחר בירושלים השני יכול להתקיים לפני שנקבעה התוצאה של המשחק הראשון?
0: קודם כל כן. הדיון מחר
2: באחד וחצי.
0: בבית הדין הוא באחד וחצי, כלומר, תהיה הכרעה. זה לא מונע מאיתנו, אנחנו בדקנו את זה, גם אם אין הכרעה, זה לא מונע מאיתנו להמשיך את הסדרה.
1: אוקיי. לא מונע, כן, אוקיי. אני לא חושב שצריך למנוע. דוד, מבחינתכם, כאג'נדה של המנהלת, האם הכרזת על זה אתמול, אמרת, מבחינתי, זה 1-0 להפועל תל אביב. האם אתה חושב שבכל זאת יהיו מניעים כאלו אחרים שיכולים לשכנע את בית הדין של האיגוד מחר בדיון, אותו דיון שצריך לדבר עליו, שבכל זאת המשחק הזה לא יוכרע כהפסד טכני?
2: או הדרישה של הפועל ירושלים
1: לקיים רבע אחד.
2: לקיים רבע אחד מהתוצאה מאותו מצב.
1: מה שלא היה בהיסטוריה.
3: צריקה, אין דברים כאלה.
2: אני הכל יודע, זה מה שגל מקל כנציג ירושלים אמר, אני מעלה את זה בפני דיוויד.
3: בסדר, אוקיי. אני מסתכל על התקנון לשעת חירום. פיקוד העורף מכריע. ברגע שפיקוד העורף אישר את המשך קיום המשחק ללא קהל, כמצופה ואולי כנדרש, אני לא מומחה לכלום, היה המשחק הזה צריך להסתיים.
1: הנה, רק שתדע שדוד, מוג'דה בשוער לך עכשיו פה מסר, אמיתי עכשיו, הסתיימו הפעולות נגד ישראל, איראן מוציאה עכשיו הודעה רשמית.
2: מוג'דה בא, הוציאו אותו מהמרטף?
1: אני אומר, איראן, הוציאה עכשיו מוציאה הודעה רשמית, הסתיימו הפעולות נגד ישראל, אם היא תתקוף את לבנון, אז נתקוף אותה חזרה, אבל הנה, איראן מודיע, ישראל מודיע, על פניו, יכול להיות שאנחנו חוזרים כמו שאתה אומר לשגרה, אתה יודע, זה המזרח התיכון, כן?
2: לא, אז צריך עוד מעט פיקוד העורף להודיע היום בשעה חמש.
1: לא, בשעה שמונה.
2: עד שמונה, הוא יכול גם להודיע קודם.
1: הוא יכול להודיע בחמש. נכון, בחמש.
2: נגמרו.
1: שבשמונה בדקה, הנה.
2: נגמרו.
1: הנה, איראן בהודעה רשמית, השלמנו את התקיפות נגד ישראל.
2: אוקיי.
1: בהודעה רשמית.
2: תודיע ללוני מוכר.
3: הנחיות פיקוד העורף ניתנו עד היום לשעה שמונה.
2: הן יכולות גם להשתנות, קוף.
1: הן יכולות להשתנות, בשמונה ודקה יכולות להשתנות.
2: לא, הן יכולות להשתנות בחמש.
1: בחמש? לשמונה ודקה.
3: אם הקבינט...
1: עד שמונה זה שמונה.
2: המשחק הוא 8:50.
1: סבבה.
3: אם הקבינט, שיתכנס, אם אני לא טועה, ב-11 בבוקר, יחליט שבאמת תם הטקס, והמצב חוזר לקדמותו, מה שקרה לפני...
2: לא, אבל ישראל ואמריקה הודיעו לאיראנים שאם הם לא יתקפו, גם ישראל לא תתקוף.
3: בסדר, אוקיי.
0: קודם כל, כיף להתעדכן איתכם, רק בשביל לסגור את הסיפור של השאלה הקודמת שלכם לפני הברייקינג ניוז. אני בגדול מסכים עם רון, כמו תמיד, כמעט תמיד.
1: זה בעיה, דבי. אם אתה מסכים עם רון,
2: זה בעיה.
1: לא לזכותך.
0: אני לא יודע על מי זה מעיד יותר עליי או עליו, אבל...
1: יותר עליך, אבל בסדר.
0: אבל אני מסכים איתו ש...
3: אל תשכחו שמדובר כאן בספורט, מעבר להיותו ביזנס, מדובר כאן בספורט.
1: נכון.
3: הכרעה נדרשת, לא משנים אם זה לא מצב באמת, כמו בעונה שעברה, שהחליטו על הפסקת הסדרה, אבל אם זה לא משנים באמצע המשחק את החוקים. אמרו בסופיים, אני מוכן לרדת לבסטופ טרי.
0: כן, אבל אני נוגע במה שנדעת לגבי המשחק אתמול, וזה באמת, הפיקוד העורף אישר, הפועל תל אביב עלו להתחמם והיו מוכנים לשחק, השופטים היו מוכנים לשפוט. על פניו אני לא רואה מה בית הדין יכול לקבוע אחרת, אבל זה פרורגטיבה שלו, וזה בסדר גמור, מה שהוא יקבע אנחנו נכבד.
1: דוד, מבחינת, זאת אומרת, עוד פעם, אנחנו כמובן תלויים במצב, אנחנו רואים מה איראן מוציאה כרגע הודעה, אגב, עם כוכבית, שאם ישראל תוקפת בלבנון, אבל בואו, לא ניכנס לכל העניינים המדיניים.
2: אנחנו לא מנהלים את המסע ומתן.
1: בדיוק, אבל בשורה התחתונה, יכול להיות, כמו שאתה אומר, חוזרים לשגרה.
0: הלוואי.
1: קוף, איך אתה עם ההפסד הטכני המסתמן להפועל ירושלים? מוצדק מבחינתך?
2: כן, כבר אמרו.
3: אני חושב שמוצדק, שוב, לשתי הקבוצות היו את אותם תנאים.
1: נכון.
3: את אותם תנאים, אוקיי? הפועל תל אביב, אני צפיתי במשחק. הפועל תל אביב, אם אני לא טועה, ביתרון 10, אחרי הרבע השלישי.
2: 10.
3: אוקיי? עכשיו, ברגע ששינו, פיקוד העורף התערב, זה לא משהו חדש, זה לא חדש לזרים, זה לא חדש למקומיים, בטח. אוקיי? ההצגה חייבת להימשך. זה מה לעשות, אנחנו מדינה במצב מלחמה, כל מי שמגיע לכאן, מאמן, שחקן, צופה ב-CNN, צופה בערוץ היווני, בערוץ ב-CNN, וצופה בערוץ היווני או בערוץ הספרדי או הטורקי, מקבל את אותן חדשות שאנחנו מקבלים פה.
1: כן. אגב, דוד, כמה, אתה יודע, אנחנו מדברים על, בואו נסתכל כבר, אתה יודע, אולי אנחנו לקראת סיום אירוע, אני מדבר ברמה הביטחונית-מדינית, אבל כמה אירוע כזה, התמונות האלו, פלוס פוסטים של לוני ווקר כזה, כמה זה משהו שיכול או עלול לפגוע בהשלכות עתידיות על הכדורסל הישראלי?
0: מצד אחד זה פוגע, מצד שני, אתה יודע, לאנשים יש זיכרון קצר. בסוף, אם המצב יהיה פה רגוע, אז שחקנים יחתמו ושחקנים יחזרו וקבוצות יבנו קבוצות. וזה איפשהו יסתדר. אנחנו לדעתי בשנתיים, שלוש הקרובות, לא משנה מה יקרה, נמשיך לשלם את המס מלחמה, שזה אומר זר של 80 בשביל לשחק פה בארץ יוצא 160, אבל זה הנזק שנגרם כתוצאה מזה שאנחנו נמצאים באזור לא יציב, וזה מחיר שכל האקוסיסטם הזה צריך לשלם.
1: חד משמעית. דוד בסן, מנכ״ל המינהלת, תודה רבה. אז אנחנו בשורה התחתונה רק נגיד כך, מחר מתקיים משחק הרגיל בארנה בירושלים.
2: קודם היום.
1: היום מתקיים משחק הרגיל, למרות דרישת מכבי תל אביב לבטל את ה... לדחות, סליחה, את המשחק. המשחק מתקיים כסדרו מול הפועל חולון, ישודר כמובן כאן בערוץ הספורט. ומבחינת הסדרות, כרגע אנחנו נראה על פי המתרחש, יכול להיות שגם זה יקוצר, או שכל יהיה בסדר, אז זה ימשיך כסדרו. דוד, יופי של ניהול במנהלת, קוף, אוהבים אותך תמיד.
0: תודה רבה, ברכות. חברים, שיהיו ימים שקטים. תודה רבה.
1: מה אתה אומר, צביקה?
2: אני כבר לא יודע מה להגיד.
1: שמע, אנחנו תלויים אתה יודע מה, בוא נצא לחסויות
2: לא,
1: ותחשוב על מה להגיד.
2: בוא שפיקוד העורף יחליט אם נגמר המצב החירום או לא.
1: אז אנחנו יודע,
2: עד שמונה בערב.
1: אם אתה שואל עוד פעם, אני אתה יודע, זה...
2: יודע את, בדיוק כמוני.
1: בדיוק. אני אומר שמחר עדיין לא יהיו לימודים. לא הסתכנו, והלימודים יחזרו ביום רביעי, והשגרה תחזור ברביעי, ככה אני רואה את זה.
2: אז גם הכדורסל יחזור ביום רביעי, אבל לא, אבל צריך להיות משחק היום.
1: אתה חייב לחדש את המשחק היום, ומחר כבר יש משחק, ואתה בוא, אתה על הקצה של הקצה של הקצה. אנחנו רוצים למספר חסויות וממשיכים מיד לאחר מכן.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
6: איך?
5: נעשה לך חפיפה.
7: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
8: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
9: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש. מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
10: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
11: ג'רי אפיקס הייבריד. לחסוך בלי להתפשר.
12: I didn't know you had dandruff.
13: I don't.
14: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
15: Lee Cooper Jeans, New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר, Lee Cooper.
16: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו וBYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
17: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
18: התפשרתם! היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
19: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
6: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה, ואפילו את סמי עופר.
13: ובסד זה בסד.
19: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו.

0: איתכם. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
1: דני, congrats, another win.
2: The bar is open.
3: מי עדן, יש טעם למים.
4: גם בביצועים.
5: מור.
4: גם בהשקעות.
5: מור.
4: גם בשירות.
5: מור.
4: תגידי, מור נתנה לך.
5: מור נתנה לי.
0: חדש מקרם אמן, דרמה סנסיטיב, סדרת טיפוח לגברים בעלי אור רגיש. קרם אמן.
6: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
0: תשתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה.
2: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
3: ביביבי, המגרש הביתי.
4: איזה מבצע גאוני!
5: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
6: יוצאים לשוק ההון.
7: תעשו את זה עם מספר אחת.
6: כן, מה? כאילו...
8: לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
10: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
11: אין הנחה על התנהגות טובה.
10: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
12: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
13: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
14: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
15: מרסדס בנז סאמר סלבריישן, הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
0: המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. הרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
17: ברור.
16: טוב שלך.
18: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
16: וואו.
19: ראית?
16: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
0: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים, ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
7: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
1: קרולינה למקה ברלין.
3: חיילים, הקשב!
5: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
20: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
21: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
22: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
23: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
24: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
25: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
26: צפיקה, רק בואו נמסגר את הפרק כדורסל ונעבור לכדורגל. אז ככה, הפועל תל אביב, אוטורו ובלייקני כבר טסו. דדס, כמו שאומר, שמעון מזרחי הגיע לשדה תעופה.
27: לא שמעון מזרחי,
26: שמעון אמסלם. שמעון אמסלם, סליחה. גם שמעון מזרחי לא אכפת לו. אבל שמעון אמסלם אומר, הוא הגיע לשדה תעופה ושוכנע לחזור, אז הוא גם בארץ, יעמוד מחר על הקווים יחד עם איתודיס. הפועל ירושלים כרגע, כל הזרים עדיין כאן. מכבי תל אביב, ראינו את הפוסט, אבל המגננת אומרת, למרות הדרך...
27: אבל כל הזרים בקשה, עדיין כאן?
26: כן, כל הזרים פה, וחולון כל הזרים פה. אז בוא
27: נראה, נגיד... נראה מה יתפתח בשעות
26: בדיוק,
27: הקרובות.
26: כאן זה יגיע.
27: אולי גם טראמפ יתערב בזה.
26: בסיפור של הכדורסל?
27: כן.
26: בוא, אין לו בעיה. הוא קובע בכל
27: דבר. הוא הולך היום למשחק של הניקס.
26: עוד מעט הוא יוציא, הודעה, ארי שטיינברג לא קובע, רק אני.
27: אני רוצה רגע, ביום שני שעבר, העלית פה את הנושא של הבן של
26: עידן מימון,
27: טל, ואמרתי לך שאני לא מכיר אותו, פישלתי, הוא היה חניך שלי בקורס

0: מאמנים לפני 3 שנים, בדקתי אתמול, מאחר ועידן תפס אותי, איך אתה עושה כזה דבר, בדקתי את הציונים שלו, אני חתום על התעודה שלו, הוא הצליח השנה בנצל סירני, מברוק.
1: כמה אגב התוצאה איתם קריית מלאכי?
0: לא יודע.
1: לא יודע.

0: אנשי המקצוע שלה בשלב מאוחר יחסית של הקיץ. תשמע, בשבוע הבא מתחילים אימונים. אני לא יודע עוד מי יעביר. יכול להיות שבעוד שעה גם תצא הודעה, יש מנהל מקצועי ויש מאמן.
1: אני חושב שזה התנהגות לא ראויה. התנהגות, אני לא רוצה להגיד כושלת.
0: התנהלות, לא התנהגות.
1: התנהלות לא טובה. יש פה... לדעתי, האיש הקובע היחידי כיום זה לא כבר מיץ' גולדהר, אלא זה אנגלידיס. ואנגלידיס, כל פעם שהוא התעסק בדברים, הדברים לא רצו כמו שצריך. הנושא של דור פרץ היה צריך כבר להיגמר מזמן. והנושא של מאמן ומנהל מנהל מקצועי וזה. אבל תסביר לי אתה, אין מנהל מקצועי, אין מאמן. האם זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, שפנו לאיזה שתי... שחקנים בפולין לאיזה אנטישמי, איזה אנטישמי איראני, בעלי באיראני, שזה.
0: אז אתה אומר מי פנה?
1: מי פנה? למה? איך?
0: אז יכול, תשמע, אני את האמת לא יודע מי פנה.
1: אני לא יודע גם.
0: גם אני לא יודע, אבל תראה, אני אגיד לך משהו, אני כאן יודע שבן מנספורד אומנם סיים את תפקידו במכבי תל אביב, אבל עד לימים האחרונים שלו ממש, הוא עדיין תפקד כמנהל מקצועי לכל דבר.
1: אני רוצה להזכיר לך עוד דבר, הרבה מאוד, גם אתה וגם תומר וזה, אמרו, יש מנהל מקצועי שכבר עובד בארץ, לא דובים.
0: לא דובים ולא זבובים, חד משמעית, אין אף אחד. כרגע אין.
1: לא.
0: כרגע אין.
1: לא רק שכרגע אין, גם אז לא היה.
0: אני אגיד לך משהו, גם אגב, גם קוף אומר כבר חודשיים שיש מנהל מקצועי חדש.
1: כן?
0: זה מה שקוף אומר.
1: איפה הוא?
0: לא, אז מה שאני רוצה להגיד, אין לי סבבה, תראה, מכבי תל אביב...
1: אולי אנגלידיס.
0: לא משתפת
1: יותר מדי... אולי אנגלידיס.
0: לא, לא, מכבי תל אביב לא משתפת יותר מדי את התקשורת, זה נכון, אבל
1: אם יש דברים שהיא שלחת.
0: בדיוק, אם היה מנהל מקצועי, מכבי תל אביב הייתה מוציאה הודעה. מה, איזה סיבה יש למכבי תל אביב לא להוציא הודעה על מנהל מקצועי או על מאמן חדש, אם יש כזה.
1: זה לא
0: ולכן,
1: נכון.
0: ולכן אין דבר
1: זה
0: כזה.
1: זה גם לא נכון, מפני שברגע שאני ממנה מנהל מקצועי, אז הסוכנים מתקשרים אליו.
0: נכון.
1: יודעים שאתה המנהל המקצועי של מכבי, או אני או ההוא, וצריכים להתחיל לנהל איתו מסע ומתן, הוא צריך ללמוד את הדברים. הוא לא, כל מנהל מקצועי שבא מחול, עד שילמד את הכדורגל הישראלי, לא ביום, לא ביומיים, לא בשלושה, וכבר נמצאים באיחור.
0: הכתבי עולם עושים את העבודה הכי קשה. אתה יודע למה? כתבי עולם באתרים, גם פה בערוץ הספורט. עשו כבר פרופיל על הבחור הליטאי מילוץ.
1: מסתבר שהוא בליטא.
0: עכשיו עשו על ההונגרי, הבלגי שהיה בגיור. אגב, יכול להיות שהוא ינוד.
1: יכול להיות.
0: אבל אני אומר, הליטאי, מי ששלח לו הודעות, אמר, אני בכלל לא בכיוון. מבחינת לירן, מבחינת מכבי תל אביב, תראה, בסופו של דבר, אני מדבר עם אנשים בתוך מכבי תל אביב, ואומרים, תקשיב, בשורה התחתונה זה כל פעם קורה, ואנחנו עדיין מצליחים בסופו של דבר להעמיד קבוצה תחרותית.
1: לא תמיד, השנה לא הצליחו.
0: השנה לא, מסכים לך. אבל למרות שהשנה הייתה יחסית מסודרת בקיץ, כי לזאתית שמשיך.
1: אבל כי יש עוד הרבה מרכיבים.
0: ובן מנספורד המשיך.
1: צריך לבחור שחקנים נכונים.
0: נכון, וזה נכשלו.
1: צריך
0: לדעת את מי משחררים. בגלל זה, בן מנספורד כבר לא פה.
1: זה לא בגלל זה.
0: הוא מועמד ליושב ראש איגוד הרוגבי בבריטניה.
1: אני לא מבין, ברוגבי גם אתה לא.
0: גם אני לא. לא, אני רק יודע שהוא מועמד לכהן כיושב ראש איגוד הרוגבי
1: בבריטניה. יכול להיות שזה תפקיד מכובד בבריטניה. בבריטניה בטח.
0: הרוגבי? בטח שבבריטניה הוא סופר מכובד.
1: כן, כן.
0: אבל...
1: שיהיה לו בהצלחה.
0: שיהיה לו בהצלחה.
1: לדעתי, הוא לא עשה רע למכבי תל אביב.
0: לא, הוא עשה טוב למכבי תל אביב, אבל בעונה הזו הוא נכשל, כמו דומיניק פרייס, כמו אנגלידיס, כמו כל אחד אחר. אגב, כמו מיץ' גולדהר, אתה יודע שמחמיאים להצלחות זה מיץ' גולדהר. אז גם מיץ' גולדהר, כל השדרה נכשלה. בוא, מי לזה טיץ', דרך דיאלה, דרך כל מי שהיה כאן, נכשל. אגב, מה היית עושה עם המאמן שלהם? היית משאיר אותו ב...
1: אני לא יודע, אני לא
0: הוא נמצא. מעולם לא המאמן, יש לו מה.
1: אני לא נמצא, לא ראיתי את
0: העבר. אבל יש חיבור טוב, זאת אומרת, השחקנים
1: של... אני לא מתבסס על שבוע, אני לא יודע, אני לא ראיתי את העברת האימונים שלו, לא ראיתי את העברת ההרצאות שלו, לא ראיתי את היחסים שלו.
0: הביא גביע למכבי תל אביב.
1: הביא גביע, גביע. אתה אומר מפעם לפעם.
0: שהפועל רמת גן מסתכלים.
1: לא, גם כפיר אדרי הביא גביע.
0: גם כפיר אדרי, כמנכ"ל.
1: כמנכ"ל.
0: כן, ירד מהמשרד
1: הביא גביע. אבל זה נהדר גביע, מכבי תל אביב, כולם מקנים בה, כי היא רק לקחה מקום שלישי ורק לקחה גביע, והרבה קבוצות היו מוכנות לחלף, אבל מכבי תל אביב צריכה ללכת לאליפות ולגביע, וקשה לקחת את שניהם.
0: כן, ראית באר שבע.
1: לא, כולם, זה הסתבר שזה קשה.
0: אגב, צביקה, הזכרנו רגע את באר שבע, מעניין אותי, טוב, אתה יודע מה, תכף אני אגיד לקוקי שיעלה לנו את הסינק הזה, את הטיזר הזה מתוך הרעיון כמו של עומרי אסנהיים על ריאל מדריד, שככה יצר בז מאוד גדול ברשתות, תכף אני רוצה לשמוע דעתך, שהוא יכין לי, אז אנחנו נעלה את זה. מבחינת... מבחינת הסיפור של מכבי תל אביב, אז יש לך גם דור פרץ,

0: גם עידו שחר, שרוצה לצאת, רוי רביבו,
1: קודם
0: בכלל רוצה, ש... הם בעלי חוזה.
1: אוקיי, מי שרוצה, זה עניין של המועדון, אז הוא רוצה. אז מצד שני, מכבי תל אביב, מיץ' משקיע הרבה כסף במחלקת הנוער.
0: נכון.
1: כשמגיעים שחקנים, משאילים אותם, מחזירים אותם בתחילה, חלק נקלטים בקבוצה, קשה מאוד להיקלט בקבוצה של מכבי תל אביב, אתה צריך להיות ברמה מאוד מאוד גבוהה, ועוד עכשיו גם יש, מביאים הרבה זר, כבר העלו בשנה שעברה, תזרים לשמונה רשומים ושבעה משחקים. אז לאט לאט, אבל מכבי תל אביב לא עשתה רע, לא לרוי רביבו, ולא לעידו שחר.
0: רק טוב.
1: עשתה רק טוב.
0: רק טוב.
1: אז...
0: אבל עדיין רוי רביבו, בסופו של דבר, אומר, אני רוצה...
1: אוקיי.
0: אני בן 23,
1: אוקיי,
0: רוצה...
1: אוקיי, למה קנגווה לא רוצה?
0: קנגווה אולי גם רוצה.
1: אה, למה...
0: ונטורה.
1: לא ונטורה, גם שואה רוצה.
0: שואה גם רוצה.
1: בסדר, אבל כשיש שביעו הצעות, כמו שצריך.
0: כן. בואו נצרף אלינו את איציק זוהר, חברינו היקר. איציק, מה העניינים?
2: צהריים טובים,
0: חברים. צהריים טובים. איך אתה רואה את ה... אתה יודע, זה כאילו כותרת, אמורה להיות כותרת לסחבת של מכבי תל אביב, אבל זה הפכה להיות איזושהי נורמה בקירת שלום, של בעלי תפקידים, עוד פעם, למעט השנה שעברה שהיה איזשהו רצף, או עם איביץ' בזמנו שהיה רצף, אבל תמיד כשעושים את ה... אתה יודע, את החפיפה הזו, יש את הפער הזה, ואנחנו כבר שבוע לפני פתיחת אימונים, כרגע, רשמית, אין מנהל מקצועי ואין מאמן למכבי תל אביב.
2: אני מקצועית לפרוט את זה, אין לי דרך לפרוט את זה, משום שזה לא התנהלות נכונה. העונה הקרובה צריכה להיות מוכנה כבר באמצע העונה הקודמת.
0: נכון.
2: ואם זה לא קורה, זה אומר שמשהו בארגון לא דופק. ואם תפקידים כל כך משמעותיים, כרגע, שבוע לפני פתיחת האימונים, מאמן, מנהל מקצועי, מאמן מנטלי, מה שזה לא יהיה, אף אחד לא יודע מה המעמד שלו, שחקנים מובילים צריכים לעזוב ולא חתומים. אף אחד לא יכול לשכנע אותי עם כל הכסף שגולד שם, שההתנהלות היא התנהלות נכונה. הכסף בסופו של דבר לא קונה התנהלות.
0: אז למה זה קורה? זאת אומרת, למה, כמו שאמרת, יש בעלים תותח כמו מיץ' גולדהר, עם תקציב הכי גבוה במדינת ישראל, בכדורגל הישראלי. למה זה מתנהל ככה? זאת אומרת, סך הכל, מבחינת כלים, יש כלים להתנהלות שונה, שאמורה להיות הרבה יותר מקצועית, ולראיה הכישלון של השנה, בליגה.
2: אני לא מצליח להבין למה זה מתנהל ככה, בכמות הכסף שמיץ' גולדהר משקיע במכבי תל אביב. אפשר היה לקנות את החמש שנים הקרובות קדימה, לטפח שחקנים ממחלקת הנוער, להביא זרים לשלוש-ארבע שנים הקרובות, לפגוע בזרים, שכל הסדרת ניהול תהיה חתומה שלוש-ארבע שנים קדימה. בטח שחקנים כמו דור פרץ שצריכים להיות הסמל והעוקל של מכבי תל אביב יהיו חתומים במועדון. אני לא מצליח להבין את זה, אני לא יודע מה מוכרים למיץ' גולדהר בפן המקצועי, כי הוא בטוח לא מנהל את העסקים שלו, כי אם הוא הגיע להיות משהו היום, הוא לא מנהל את העסקים שלו כמו שמכבי תל אביב מתנהלת ומנוהלת מבחינת ארגון מקצועי פרופר כדורגל. אז פה ושם אפשר להבליח באליפות, פה ושם, אבל אתה לא מוציא שחקנים לליגה ואתה לא מוציא שחקנים למועדון על בסיס קבוע. אני חושב שהאחרון שיצא ממכבי תל אביב והפך להיות כוכב זה אוסקר גלוך, וגם לא כיכב במכבי תל אביב, וגם לא הביא תואר למכבי תל אביב, וגם לא השפיע על המועדון עצמו, הוא פשוט יצא ממחלקת הנוער ישר לחוץ לארץ. ואני לא מצליח להבין מבחינה מקצועית למה ואיך מכבי תל אביב התנהלת אחרי שבוע, כמו שאמרת, שבוע לפני פתיחת העונה.
0: אז מתוך ההתנהלות הזו, בוא נפרוט רגע, דור פרץ, אנחנו כבר מדברים על זה כמה חודשים, איציק וגם איתך, עדיין לא קיבל הצעה אחרת מאשר קיבל באותו מייל שלהוריד לו 30-40% משכרו, כשהבן אדם, אתה יודע, כבש כל משחק, הוא כובש, הגיע ל-19 שערים, מלך השערים, השחקן הכי טוב אולי בליגה הישראלית, הישראלי הטוב ביותר בליגה הישראלית, ועדיין שום דבר.
2: אני חושב שכל הדיון של לפני והדיון שיהיה לנו אחרי בנושא מכבי תל אביב מסביר כרגע את הכל במה שאמרת. אם לדור פרץ, אחרי עונה כזאת, שהוא בעצם נשאר ה-DNA הצהוב היחידי במועדון הזה, עוגן, סמל, בלך השערים, שחקן שמשביר...
0: המכביסט האחרון.
1: לא, אבל זה לא רק מכביסט, זה גם יכולת.
2: מתאים לו הצעה 30... ברור.
0: אבל המכביסט עוזר.
2: מה?
1: לא עוזר.
0: אני אומר, המכביסט
1: לא
0: אמור לעזור, זה בשר מבשרם.
1: מי שיושב מולו הוא לא מכביסט, הוא לא יכול לדעת שזה המכביסט.
2: בדיוק, זה בדיוק העניין, הוא לא מבינים על מה מדבר. הם רואים אותו שטר, הם רואים אותו ביזנס, הם רואים אותו עסקה, והם רוצים להראות למיץ' גולדהר ולהציג את הקיום שלהם. הנה, אנחנו יודעים לעשות ביזנס, הורדנו 30% מסך העלויות שלנו בארגון. אבל אף אחד לא חושב על האוהדים, אף אחד לא חושב על ה-DNA, ואף אחד לא חושב על בית מכבי.
1: האוהדים כבר רותחים. האוהדים כבר רותחים.
2: לא מביאים להם...
0: אבל בסופו של דבר, אני אגיד לך משהו, איציק, הקטע עם מכבי תל אביב, למה קשה לבקר אותם בנושא הזה? ואני מסכים עם צביקה, גם לי יש אוהדים של מכבי שולחים לי הודעות ומכות. כי בסופו של דבר, איכשהו, זה מסתדר כזה.
1: לא תמיד.
0: לא, נכון, אז השנה, כמו שאתה אומר, בליגה זה לא הצליח.
2: זה לא מסתדר בגלל מכבי, זה מסתדר כי מכבי חיפה לא פוגעת.
0: מכבי חיפה לא פוגעת. ועדיין, אתה יודע מה, איציק, בוא נהיה אמיתיים. אלונה ברקת היא היום הבעלים הטוב ביותר בכדורגל הישראלי. הכי יציבה, הכי מסודרת, הכי מתמודדת על תארים. אין אצלה את ה-ups and downs הגדולים האלה.
1: היה לה.
0: לא, אני אומר לה, בעשור האחרון, מפול באר שבע היא הקבוצה הטובה ביותר בכדורגל הישראלי.
2: אני לא יודע, בוא לא נשכח את ינקלה שחר כמובן ואת ברק
0: אברמוב. לא, מדבר רק על העשור האחרון, מ-2016 ועד היום.
2: אז אני מכניס לשם גם את ברק אברמוב, אני מכניס לשם כמובן...
0: ברק אברמוב מצוין בשנתיים האחרונות, נכון? אבל אני מדבר לך לאורך זמן.
2: אני לא יודע אם אלונה הייתה מסוגלת לעשות מה שברק אברמוב עושה בתקציב הזה של ברק אברמוב.
0: גם לאלונה יש תקציב שלישי ומשמעותי מאוד ממכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: אני מסכים איתך, אבל ביתר ירושלים הרבה פחות, בגלל זה...
0: נכון, ביתר פחות, אתה צודק.
2: אבל עם פחות, לעשות הרבה יותר, זה יש לזה בעיניים משמעות. אבל אלונה שמה כל כך הרבה כסף במועדון הזה, ונתן שמה, טיפחה, שחקני נוער, העירה את הנגב, העירה את המועדון הזה, העירה את העיר הזו, ובסופו של דבר מגיע לה, לדעתי, פרס ישראל...
0: אתה יכול אבל להסביר רגע, איציק, יכול להיות שמכבי תל אביב לא באמת רוצה את דור פרץ, או מכבי תל אביב, תראה, אני כל מי שדיברתי איתו וסוכנים וכולי של שחקנים אחרים אומרים, מכבי תל אביב מבחינתם, יש נורמה מאוד ברורה. עברת את גיל 30, אתה יכול לקבל לכל היותר חוזה לשנתיים, וגם זה לא בטוח, ובשכר מופחת. אגב, אלו עובדות, כאילו.
2: אני אוהב את דור פרץ מאוד מאוד מאוד, את כל המשפחה, את האמא, את האבא, את האח, את כולם, את כולם.
0: נכון, אני יכול להבין אותך.
2: אני חושב שדור פרץ משחק לידיים של מכבי תל אביב.
0: אני מסכים איתך, וואלה, 100% צודק.
2: אם דור פרץ עכשיו מביא הצעה דרך אבי נימני, הסוכן שלו, מביא הצעה מהפועל באר שבע או ביתר ירושלים, או אפילו מחוץ לארץ...
0: יש לו ביתר ירושלים, ביתר הציע לו.
2: אז אני חושב שאתה בעוד יום יומיים, תראה את האוהדים של מכבי תל אביב, מתחילים לעשות על הגן.
0: אני לא יודע. צביקה, אתה חושב שאוהדי מכבי תל אביב יעשו בלגן על דור פרץ? אני לא בטוח.
1: כן.
2: אם הם לא יעשו בלגן, שלא יבואו בטענות. שעושים להם את הסמל ועושים להם את הדיינים שלהם.
1: האוהדים של מכבי תל אביב כרגע נותנים את כל הכבוד עוד למיץ', למרות שמיץ' בשנה וחצי האחרונות וגם עכשיו אחרי הגמר גביע לא השמיע קול ולא נאה. וסומך על נציגו פה בארץ, אבל יש, אם דור לא יהיה במכבי ויהיה בקבוצה ישראלית אחרת, זה לא יעבור בשתיקה.
0: ואם הוא יהיה בחול?
1: נגיד חול אין מה לעשות.
0: לא, אבל זה...
1: הוא חופשי, הוא חופשי,
0: כן.
1: הוא לא צריך לשלם עבור הכרטיס, אם הוא יקבל הצעה לחול ויחליט ללכת לחול, קשה לעשות משהו, למרות שאני מבין שהוא לא...
2: לדעתי הוא יקבל בימים הקרובים הצעה מהפועל באר שבע.
0: כן, אבל אני לא, אבל אני לא, אני לא, אבל תראה איציק, אתה עשית מעברים תכף, אני רוצה לדבר לך על המעבר לביתר, אבל אני חושב שדור פרץ, זה בול המשפט שאמרת, הוא כל כך מדויק, הוא משחק לאדם של מכבי תל אביב, ולמה? כי הוא כמו, אתה יודע, כמו מישהו שמחזר אחרי מישהי. אני רוצה מכבי תל אביב, אני מחכה למכבי תל אביב, בוא נחכה למכבי, כמה אפשר לחכות? אם הם לא נדעו לך הצעה אחרת, לא שידרגו אותך, לא קראו לך לשיחה, עד עכשיו, למה אתה מחכה?
1: לא, אבל הוא בחול.
0: אז מה, גם מחול היום, מחול, אתה יכול
1: להיות בקניונים. אתה אומר לא קראו לו לשיחה. אני יודע.
0: הוא שבוע בחול, עד אז לא קראו לו לשיחה גם. בוא, עם כל הכבוד.
2: אני מסכים, ואני חושב ש... קודם כל היום, בטכנולוגי של היום, אתה יכול לסגור חוזה מהירח.
0: ברור.
2: זה לא משנה אם אתה בחול.
1: הסוכן שלו פה, וזה
2: הרבה. יש לו סוכן, ויש לו אב שיהיה בריא, למרות שכולם בסופו של דבר. אבל גם אם אתה מחליט לעזוב, יש לזה משמעות. וגם אם אתה מחליט להגיע לקבוצה חדשה, אתה רוצה לדעת מי הסגל, מי המאמן, מה המאמן מצפה ממך, מה הוא מייעד לך. על בסיס מה, מה השאיפות של המאמן הזה, כי דור פרץ הוא לא שחקן רגיל, הוא בא בתוך כוכב, מלכת שערים,
0: דור פרץ הוא הכוכב הכי גדול בכדורגל הישראלי, הישראלי הכי גדול בכדורגל הישראלי, זו דעתי.
2: לכל מקום שהוא הולך הוא יבוא בדרישות, אני לא מבין למה הוא לא בא בדרישות למכבי תל אביב.
0: לא, אתה יודע, כי כמו שאתה אומר, הוא נותן למכבי תל אביב את התחושה, אני מחכה לכם, בוא, אני רוצה רק מכבי תל אביב, וכל הכבוד לה אגב, זה מראה שהוא באמת מכביסט אמיתי, אבל כאילו עד מתי? עכשיו השאלה, איציק, אתה עשית מעבר לביתר ירושלים. וביתר ירושלים רוצה אותו, ואתה יודע שאם אברמוב רוצה מישהו, הוא גם מוכן לשלם לו. כמה אתה חושב שזה נכון מבחינת דור פרץ לעבור לביתר ירושלים?
2: באיזה שכר?
0: תראה, אם מכבי תל אביב הציעו לו 400,000 דולר, השנה היה לו משהו כמו 600,000 יורו, עם המענקים והכל במכבי תל אביב, הם הציעו לו 400,000 דולר, אני מעריך שאם מענק

0: סיימה, הוא יכול להגיע ל-550,000 דולר בביתר ירושלים.
1: וזה בסדר גמור.
0: היית עושה מעבר כזה?
1: חד משמעית, כן. בגיל הזה? אני כלומר, האופי שלי כשחקן מבנה השיעות שלי היה שונה, אני חיפשתי אתגרים. אני עזבתי את מכבי תל אביב אחרי דאבל, עזבתי את מכבי תל אביב כי אחרי שזכינו בדאבל, לקחו אותנו ל-206, ואנחנו עכשיו היינו הרבה שמחים ממה שהיה ב-206. אז אמרתי בשנה הבאה, לאן נגיע בשנה הבאה, כדי שזה ירצה. אז החלטתי שאני רוצה אתגר חדש וללכת לבית"ר ירושלים, וזכינו גם עם בית"ר ירושלים.
0: נכון. דור פרץ
1: הוא אדם...
0: אם דור פרץ בא לבית"ר ירושלים, מבחינתי אחת משתי המועמדות לקחת אליפות.
2: כל קבוצה שהוא ילך, היא הופכת להיות מועמדת.
1: תראה, דור פרץ פותר לבית"ר ירושלים שתי בעיות. גם קשר אחורי וגם קשר קדמי.
0: נכון.
1: היכולת שלו לתמרן, והיתרון הכי גדול שלו, שהוא מדבר את השפה, אז הוא יכול לחבר בין שני המערכים. הוא לא צריך להביא שחקן לא זר לפה ולא זר לפה, ובכסף של שני הזרים אפשר לשלם את דור פרץ חצי מזה, ולקבל את אותן תוצאות אם לא יותר מזה. והחיבור בחדר הלבשה יכול להיות חיבור מטורף.
0: תגיד לי, הלחץ הזה של משפחת רביבו על מכבי תל אביב, שרוצה לקבל תג מחיר נמוך יחסית כדי שהוא יצא לחול, הם אומרים בעונה שעברה הוא קיבל הצעה מקופנהגן משהו כמו 3 מיליון יורו, לא שחררו אותו, זהו, הקיץ הזה אנחנו רוצים לעזוב. רק נזכור שיש לו חוזה, הוא מחויב למכבי תל אביב. השאלה כמה אתה מבין לליבו של רוי רביבו שהוא בן 23.
2: יש הצעה?
0: לא שאני יודע.
2: יש הצעה על השולחן?
0: לא שאני יודע.
2: מאיזה קבוצה?
1: אני יכול להגיד לך שיש להם הצעה.
2: מאיפה?
1: לא מידיעה, אבל אני יכול להגיד לך.
2: מאיפה?
1: חיים לא פראי, חיים הוא שואל ותיק.
2: אוקיי, נכון.
1: יש הרבה מאוד קשרים בספרד, ולהיות הבן של, זה כמו הבן של מזיניו, ששחק עם חיים בסלטה ויגו, וידעו למצוא לו, זה ברמה הזאת, דברים מתנהלים מתחת לפני השטח, בלי שאני דיברתי עם
2: חיים. אז אם יש הצעה, שיגישו אותה על מכבי.
1: אז יפה, רוצים
0: אבל הם רוצים לראש להוריד את המחיר, תג מחיר, אתה מבין? זה מה שהם רוצים לעשות.
1: כנראה שחיים הבין, ומי שמטפל ברוי, הבין שמה שישלמו על רוי רביבו זה 2, 3, 4, 5 מיליון יורו.
0: לא, זה 4-5, לא הגיעו לשלושה.
2: 4 כבר היו לוקחים.
0: 4 מכבי לוקחת. הם מדברים על 2.5-3 מיליון, זה הסדר גודל שהם מדברים עליו.
1: אז כנראה שזה
0: הצעה. כי כנראה שבדיוק זה הצעה שיש להם, ולכן...
1: אם מכבי ידעו, במי מדובר, אז המחיר יעלה.
0: בדיוק. בדיוק, מסכים איתך לגמרי.
2: אבל הקבוצה צריכה לנהל מסע ומתן עם הקבוצה. ככה זה הולך.
0: כן, אבל הקבוצה...
2: בסוף יצטרכו לדעת מי הקבוצה.
0: אתה צודק, אבל כנראה שהקבוצה באה ואומרת, תקשיבו, אנחנו יכולים לתת, אנחנו נגיש את ההצעה. השאלה אם זה רלוונטי. 4 מיליון לא נשים עליו. 2.5-3 מיליון נשים עליו.
1: בעיניי הצעה מקופנהגן, גם אם היא אמיתית, זה הרדמה. מי מיוזמתו נוסע לליגה הזאת כדי להתקדם? זה לא המקום כדי להתקדם ממנו.
0: כן, אבל בעונה שעברה הם היו בליגת האלופות, אם אני לא טועה, וכאלה. השנה הם הפסידו את האליפות.
1: כמה משחקים הוא בליגת האלופות? 5? כמה משחקים?
0: סבבה.
1: גם עם מכבי תל אביב הוא יכול להגיע לליגת האלופות.
0: אבל אני אגיד לך משהו, בעונה שעברה הוא היה בטוח שהוא יוצא איך קוראים לזה? לקופנהגן? יעשה שם שנה? ויקבל את הארגון הפורטוגלי ויעזוב, אבל עד עכשיו
2: הארגון הפורטוגלי איננו גם עכשיו.
1: תשמע, מכבי תל אביב לא מתנהלת על כסף. כסף לא חסר למכבי תל אביב, ואין הבדל בין למיץ' גולדהר בין 2.5 מיליון יורו ל-5.5 מיליון יורו. זה לא ביג דיל. אני חושב שמה שכן ביג דיל זה ששחקן עם חוזה כל כך רוצה לעזוב את המועדון, לא להשאיר אותו בכוח. מי שרוצה לקום וללכת...
0: אבל מחר תבוא מכבי תל אביב, תגיד לך, אני גידלתי אותו, אני עשיתי אותו, אני הקפצתי אותו, אני שידרתי אותו.
1: תגיד לי, מה, אתה בית אומנה? מה זה אני גידלתי
0: אותו? לא, יש לו חוזה. יש לו חוזה.
1: אז בדיוק, אם שחקן עם חוזה רוצה לעזוב את המועדון, תמצא לו את הדרך לעזוב. אתה לא יכול להשאיר שחקן בכוח, שחקן ממומר, שכל השנה ירוץ לך על הקווים, ויגיד, יאללה, עכשיו יכולתי להיות בספרד.
0: תשמע, הוא כבר היה חצי ממומר במהלך העונה הזו. ובעונה הבאה הוא אומר, אני יכול להיות ממומר מלא.
1: יחסית לשחקן ממומר, הוא השיג הרבה
2: זמן. הייתה עונה מדהימה, אני לא ראיתי אותו ממורמר.
0: לא, הוא אמר את זה לא אחת.
2: בסדר, אמר.
0: הוא אמר, אני רוצה לצאת לאירופה, אני רוצה להיות פה. אני יכול להבין אותו אגב, אבל מצד שני, אני גם מבין מכבי תל אביב. זה מועדון ש...
1: אני חושב.
0: כן.
1: אני לא מסכים איתך. בצלתי, אני רוב הזמן לא מסכים איתך, במקרה הזה, אני לא מסכים איתך. מכבי תל אביב מקסמה את מה שהיא קיבלה מרוי רביבו, היא צריכה לדחוף אותו, היא מיוזמתה לדחוף אותו החוצה וכמה שיותר גבוה באירופה, ולעשות לעצמה שם של עוד שחקן שיצא ממנה לליגות האירופאיות. כי שוב פעם, זה לא מדובר בכסף, שאם הם לא יקחו את רוי רביבו, זה סיכוי שמכבי תל אביב תקרוס כלכלית. לא מדובר, זה לא המקרה. ושחקן שרוצה לעזוב, החליט בראש שלו שהוא רוצה לעזוב, אסור להסיר אותו במועדון.
0: תגיד לי, מבחינת עידו שחר גם, יש לו חוזה וגם הוא רוצה לעזוב את מכבי תל אביב. קודם כל, בכלל,

0: איך אתה עם הדבר הזה שלא יודעים מה קורה עם דור פרץ, רוי רביבו רוצה לעזוב, עידו שחר רוצה לעזוב, איך אתה חי עם הדבר הזה?
1: תשמע, זה שאין מנהל מקצועי, זה שלא יודעים מי המאמן, זה שהבוס לא מדבר ולא מרגיע, הכל מתנקז להתנהלות לא נכונה, אין מה לעשות, התנהלות לא נכונה. אף אחד לא יודע מה קורה, ושחקנים מדברים ביניהם, בקבוצות וואטסאפ, ומדברים ביניהם בטלפון. תשמע, אחי, לא יודע מה קורה, עוד פעם אנחנו נלחם, עוד פעם באר שבע יקבו אליפות, עכשיו ביתר, מכבי חיפה, מה אנחנו? אנחנו נרדוף. אנשים רוצים ללכת ולהתקדם, רוצים לזוז.
0: נכון.
1: אבל ברגע שיש חוסר ודאות, זה אסון לקבוצת כדורגל.
0: חד משמעית, ומצד שני, מחתימים את בליץ' למשל. אז אני אומר, מי מקבל את ההחלטה להחתים את בליץ'? מי מקבל את ההחלטה להאריך את החוזה של בליץ'? ואני אשאל לך עוד שאלה.
1: מי שלא גדל במכבי תל אביב. אם זה השחקן הראשון שאתה מחתים, זה אומר שאתה לא מכיר את מכבי תל אביב.
0: לא, ולא...
2: לא, אבל יש פה עניין אחר שהיה דדליין להסכם קנייה משנה שעברה, שזה חלק מסחרי, שיכול להיות שהוא היה חייב להחליט, למרות שאני לא...
0: אבל מי קיבל את
1: ההחלטה? אז יש לי שאלה. אז יופי, היה דדליין. אז היה דדליין.
2: בשנה שעברה הם הצידו את למקין.
1: אבל היה דדליין, אני מסכים איתך, היה דדליין וצריך היה להחתים. אבל מחר יביאו מאמן שיחליט שהוא לא רוצה את בליץ'. הלך הכסף. מה זה רלוונטי? אם אתה נותן למאמן את כל הסמכות.
0: נכון.
1: אז זה לא רלוונטי.
2: כל הסיפור של זה לפני המאמן, מנהל מקצועי, כי את המאמן צריך לבחור, המנהל המקצועי, לא יכולים להגיד למנהל המקצועי, זה כבר המאמן. זה הכל עקום.
0: אני אגיד לך יותר מזה, איציק, מחתימים את בליץ', שעל פי דרישת התובע, אני לא יודע עדיין מה יהיה העונש הסופי, אבל כרגע הוא כבר דורש 10 משחקים שהרחיקו אותו. אתה יודע מה, לצורך העניין הרחיק אותו מ7 משחקים. כאילו, רבע עונה, הבן אדם בכלל לא ישחק.
1: אתה יודע כמה זמן לוקח להיכנס לכושר משחק אחרי 7 משחקים שאתה
0: רואה אותם? אגב, והוא דורש את זה לליגה, לא לגביע טוטו. זה לא יכול לרוץ בגביע טוטו.
1: זה 14 משחקים. עד שאתה תיכנס לכושר משחק שישפיע על השחקנים שמשחקים לידך. אז זה לא 7 משחקים. 7 משחקים זה העונש, אבל 4 משחקים זה הזמן.
0: כן, חד משמעית. איציק, רק נסיים איתך ברשותך לגבי ברק יצחקי. האם הוא קיבל החלטה נכונה לטעמך? איך אתה רואה בכלל את האירוע הזה?
1: להישאר בבית ירושלים?
0: שלא להישאר בבית ירושלים.
1: שלא להישאר בבית ירושלים? אני חושב שהוא קיבל החלטה נכונה.
0: וואלה, למה?
1: כן. כי מתחת לפני השטח יש דברים אחרים שמתנהלים. יש חלוקת קבלת החלטות מקצועית. ובוא נגיד שברק אברמוב יותר קרוב לאלמוג כהן מאשר לברק יצחקי.
0: זה נכון, אבל בצורה תחתונה זה נפל על 5,000 שקל ברמה המסחרית, אני לא יודע אם זה מה שהשפיע.
1: די, צנצי, שמה שלי, ברק בזבז 5,000 שקל בתחנת דלק, טיפ למסדליק.
0: זה אני מסכים.
1: רק טיפה להגיד שזה נפל בגלל כסף ולא בגלל
2: דברים. לא, אני רואה גם מעבר לזה, לא רצו את יצחקי ויצחקי לא רצה אותם והם לא רצו אותו, אבל...
1: אני פרד זה כבוד, רצו
2: לי פרד זה כבוד. הפכו את... ביתר ירושלים, לסגנון ניהול אנגלי.
0: גרמני.
2: לא.
0: אנגלי. מנג'ר. מנג'ר אתה מדבר?
2: המנג'ר,
0: אוקיי.
2: הוא גם המאמן, והוא גם המנהל המקצועי, והוא גם... Okay. ועכשיו, כי הכדורגל... כי הכדורגל הישראלי לא קלט עד הסוף את המושג הזה של מנהל מקצועי. אז יש מנהל מקצועי בגרמניה, ויש... אתה היית באנגליה, באנגליה זה המנג'ר, והמנג'ר הוא הקובע הכל.
1: אמת, אמת, ואני חושב שאלמוג כהן מביא איתו מהליגה הגרמנית הרבה מאוד דברים שברק אברמוב מתחבר אליהם. לזכותו שברק יצחקי הוא עשה דברים מאוד מאוד יפים בית"ר ירושלים, גם ברגעים הפחות נעימים להיות מאמן בית"ר ירושלים מועמד, וייצר איזושהי חדר, עמוד שדרה לחדר הלבשה, שאף אחד לא יתפוס פה איזה משחקי אגו, וכל אחד יעשה עליהם פוזות עם הקהל, וזה לזכותו יאמר, וזה משליך לקבוצות הבאות שאותן יאמן, בין אם זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה, או מה שזה לא יהיה. אוקיי, אבל אני חושב שאלמוג כהן, יש לנו רגל מאוד מאוד מאוד בכיר, עם הרבה מאוד ידע וניסיון, והכי חשוב, שקט.
0: אני חושב שהסיפור של ברק יצחקי, בגלל שהוא היה מנהל מקצועי, והוא יכול להבין את אלמוג כהן, ושניהם אנשי כדורגל מצוינים, אני חושב שזה פספוס של ביתר ירושלים, אבל ימים יגידו, בוא נגיד ככה, יצחקי מאוד שלם עם ההחלטה שלו לצורך העניין, ככה אני יכול להגיד לך. איציק, תגיד לי...
1: מתאר שגם ברק אברמוב.
0: נראה לי, גם ברק וגם אלמוג, כולם מרוצים, אם כולם מרוצים, סימן שהמהלך הוא טוב.
1: בדיוק, ברגע שזה ווין ווין, אז אתה מבין שהכסף זה לא הייתה בעיה.
0: ברור. איציק, תגיד לי, איך אתה עם הריב הפומבי של ג'ובאני רוסו ואייל ברקוביץ'?
1: אני לא כל כך יודע איזה ריב יש להם, אבל בסדר.
0: אתה אוהב?

0: אבל ביפים אתה.
1: שיריבו, מה אכפת לי, מה יש לי מהם?
0: מי השחקן יותר גדול, ברקוביץ' או ג'ובאני?
1: ברקוביץ'.
0: וואלה.
1: ברקוביץ'
0: היה... אל תדאג, עכשיו הוא איתך. ברקוביץ' אומר אחרת...
2: ברקוביץ' הוא ישראלי, הוא לא... ג'ובאני הוא זר.
0: אגב, אני חושב שמקצועית, ברקוביץ' גם אני חושב...
2: לא, ברקוביץ' הוא
0: שחקן... אבל ג'ובאני, שחקן נפשרת קרואטיה.
2: היה שחקן טוב, ברקוביץ'
1: בכדורגל הישראלי, היה... אתה לא יכול להביא לארץ היום זרים ברמה של ג'ובאני.
0: מה, ברור.
1: אין סיכוי,
2: לא, אם תשים הרבה כסף.
0: לצערי גם אני יכול להביא שחקנים כמו איציק זוהר, אבל בסדר, מה לעשות.
1: הם שגדלו פה.
0: נכון. איציק, אוהבים אותך, תודה רבה שהצטרפת
1: אלינו. גם אני, גם אני, חברים.
0: תודה רבה. צביקה, בוא נראה כתבה, אנחנו בעוד 3 ימים מונדיאל, אתה יודע, צריך לעצור את כל המתקפות, אז בוא נראה כתבה על הטורניר האחרון של דידי הדשא בנבחרת צרפת.
3: דידי דשאן יצא היום בפעם האחרונה ממתחן האימונים בקלר פונטן. המאמן בן ה-57 שיסגור בסוף המונדיאל 14 שנים מוצלחות כמאמן נבחרת צרפת, יוצא משם בראש מורה, אחרי שכבר הוביל אותה לזכייה באליפות העולם כשחקן וגם כמאמן.
4: Beaucoup d'années de plaisir, de rire, de bonheur. Et je suis fier de ça et j'ai conscience d'avoir été gâté par rapport à la vie que j'ai eue et tout ce qui a pu se passer ici à Clairefontaine.
3: The World Cup belongs to France. מאז שדשאן הניף את הגביע במונדיאל הביתי ב-1998, עלה בלו, למרות שני מונדיאלים מאכזבים על הדרך, היא למעשה הנבחרת המובילה בעולם הכדורגל. מאז שדשאן בן ה-57 מונה למאמן הנבחרת ב-2012, נראה שהסגל שלה יכול לכלול שתי נבחרות שיכולות ללכת עד הסוף.
5: Here's Mbappe! Teenage kick.
6: Vous êtes plus les mêmes, les mecs. Ah, vous savez pourquoi?
7: Paf champion du monde.
3: ב-2018, העולם הכיר את קיליאן אמבפה, שהוביל אותה לזכייה. 4 שנים מאוחר יותר, צרפת הייתה רחוקה, אך מצא אחת של רנדל קולומואני בדקה ה-120, מזכייה שנייה ברציפות. משהו שלא נעשה מאז ברזיל ב-1962.
4: De faire ce qu'on a fait, de revenir de nulle part et d'avoir la balle de coupe du monde au bout du pied de Colomwani. C'est comme ça, c'est encore plus dur, c'est cruel, mais il faut malheureusement l'accepter.
3: גם האכזבה מקטר לא שינתה את תחושת האהבה כלפי דשאן. ווינר כשחקן וכמאמן. בשבוע שעבר בננט, העיר בה הקשר החל את הקריירה המפוארת שלו כשחקן, אוהדי הנבחרת באו לעשות כבוד למאמן המוערך במשחק האחרון בצרפת מול חוף השינה.
8: Les derniers matchs Didier Deschamps à domicile pour lui. Et donc on va faire une voile et puis quelques mots sympathiques pour rappeler un petit peu ce qu'il était.
9: C'est l'entraîneur qui est resté déjà le plus longtemps en poste. Merci pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu as apporté. Voilà, on t'aime tout simplement.
10: J'ai confiance dans cette équipe de France, dans ses joueurs et dans son staff aussi, parce que je sais sa force. On a une structure qui est là depuis plusieurs années sous l'autorité de Didier, et ça fait même plus longtemps que moi, mais qu'il est là. 14 ans, hein.
11: Je m'arrête un peu avant vous.
3: כל השבוע האחרון היה למעשה פרידה אחת ארוכה של דשאן, לפני שהוא מנסה לסגור מעגל ולסיים כמנצח. יש לו שוב סגל חלומי עם התקפה מפחידה ועומק בלתי נתפס בכל עמדה.
12: Captain of the team is different now. It's a different responsibility. But I'm ready for that. I'm ready to lead my team to the biggest stage again. And I hope that we're going to go back with the trophy in Paris and in the Champs-Élysées.
3: קיליאן אמבפה אומנם מגיע אחרי עונה מאכזבת בריאל מדריד, אבל במקביל רחוק שער אחד מהפיכה למלך השערים של הנבחרת וחמישה שערים מלהפוך לכובש המצטיין בתולדות המונדיאל.
4: Écoutez, Kylian est en plein temps. Voilà. Physiquement, psychologiquement, il y a les clubs, ok, ce qui s'est passé, là c'est la sélection, c'est notre objectif.
12: Of course, if we win and if I win, it's going to be insane for the legacy of the country and my legacy for sure.
3: הניסיון של דשאן אמור לעזור לו להתמודד מול האגואים הגדולים של הכוכבים שלו, ולהוריד הקרקע את אלו שבטוחים שהם הולכים לזכות בגביע

0: בקלות. ריין שרקי, שיצא השבוע בהצהרות מפוצצות, ישר נתקל באופי השקול של מאמן שראה כבר הכל.
1: Lui, quand il dit ça, non, non, on n'est pas favori. Mais on va y aller pour écraser tout le monde. Pour arriver tout en haut, il faudra battre tous ceux qui seront en face de nous. On connaît les trois premiers, après on ne sait pas.
0: המודיאל הקרוב יסגור 25 שנות שירות של דשאן בנבחרת צרפת. כשחקן הוא היה חלק מהדור הראשון שכלל מהגרים בתפקידי מפתח, וכמאמן הוא למד להתבסס על שפע הכישרונות מאפריקה כדי לבסס נבחרת שמצוינות מתמדת. זכייה נוספת תשים אותו בשורה הראשונה שמאמני הנבחרות בכל הזמנים, ותהפוך אותו לגיבור צרפתי נצחי.
2: Juste avant qu'ils aient gagné la troisième étoile,
3: on espère que
4: c'est bien. Allez les bleus.
5: Pas vraiment, ils ont tout gagné. Ils vont bientôt avoir une troisième étoile là.
6: Bah, allez les bleus, la troisième hein.
7: Allez les bleus.
1: Je suis pas là pour laisser un héritage. J'ai tout fait entre mes 11 ans en tant que joueur et mes 14 ans entre sélectionneur. J'étais au service de la fédération. De reconnaissance, je n'ai jamais couru après ça et c'est pas quelque chose que je cherche donc. Il restera ce que restera, ce que les gens veulent bien se rappeler.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
2: איך?
1: נעשה לך חפיפה.
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
0: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
4: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש. מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
5: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
6: צ'רי אפיקס הייבריד. לחסוך בלי להתפשר.
7: I didn't know you had dandruff.
8: I don't.
9: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
10: לי קופר ג'ינס, New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
11: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
12: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1, כוכבית 5651.
14: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה, ואפילו את סמי עופר.
15: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
16: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
17: דני, congrats, another win.
18: The bar is open.
19: מי עדן, יש טעם למים.
20: גם בביצועים.
21: מור.
20: גם בהשקעות.
21: מור.
20: גם בשירות.
21: מור.
20: תגידי, מור נתנה לך.
21: מור נתנה לי.
22: חדש מקרם אמן. דרמה סנסיטיב. סדרת טיפוח לגברים בעלי אור רגיש. קרם אמן.
23: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
0: תשתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
24: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם!
2: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
3: ביביבי, המגרש הביתי.
4: איזה מבצע גאוני!
5: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי

0: במתנה.
1: יוצאים לשוק ההון.
2: תעשו את זה עם מספר אחת.
1: כן, מה?
3: לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
5: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
6: אין הנחה על התנהגות טובה.
5: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
7: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
10: מרסדס בנז סאמר סלבריישן. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
11: יאללה, בוא נמשיך עם אחד מכוכבי אולפן המונדיאל שלנו כאן בערוץ הספורט. רק להזכיר שהחל מתחילת המונדיאל, בכל יום בשעה 12, גם בשעה 12 תהיה מהדורת חדשות הספורט של על המונדיאל, ואיתנו מיכאל וינסנדנט. מה קורה, מיכאל? אתה שומע אותו?
12: אני לא.
11: עכשיו שומע.
12: דבר.
11: אם אתה תדבר, אנחנו נשמע. אם לא תדבר, אנחנו לא נשמע.
13: תמיד מדבר, מה קורה?
11: אז זה נכון. הכל בסדר, מיכאל. יום חמישי, מה שנקרא, משחק הפתיחה, מקסיקו מול דרום אפריקה, לא איזה משחק לספר עליו יותר מדי. בוא ניגע בקבוצות הגדולות, בוא נתחיל בצרפת, שתפתח מול סנגל. צרפת, יש עליה, מרגישה את הלחץ עליה, מיכאל?
13: ברור, מה זאת אומרת? זה לא לחץ, זה יותר ציפיות. הציפיות הן בשמיים, מבחינת צרפת. כולם מבינים את זה שעם סגל כזה מצלצתי כמו שיש לדשן בכל תחום במגרש, אז ברור שכל דבר פרט לצחייה זה דייך דבר עצומה. זה עד לכך, כאילו, הסיפיות, אין משהו אחר. זה בדרך כלל לפני כל טורניר, וגם הנשיא התאחדות אומרים, המטרה היא להגיע לישורת האחרונה. הכוונה זה לישורת האחרונה זה חצי גמר. אבל גם אם צרפת תגיע לחצי גמר והיא תיפול שם, זאת דייך דבר ענקית. כי הסגל הזה,
11: מיכאל, לא שומעים אותך, טוב, אתה יכול לזוז ימינה, שמאלה, לקפוץ לבריכה, לזוז לסאונה, לג'קו, משהו, לא שומעים אותך כך טוב.
13: לא שומעים טוב בכלל?
11: לא כזה טוב, זה נשמע רוחות ו...
12: ישראל מתקיפה בצור וזה.
11: צביקה, צביקה זה קשבנו בלבנון, הוא מספר עכשיו על תקיפות בצור.
12: לא, אני רוצה כבר הפסקת אש.
11: גם אני רוצה.
13: עוד לא התחיל, כבר הפסקת אש.
12: הבנתי, זה קצר, רק שלוש שנים.
13: שהמלחמה הקצרה בהיסטוריה,
12: רק שלוש שנים.
11: מה זה מלחמה קצרה בהיסטוריה? אנחנו במלחמה שנתיים וחצי, כן?
13: עכשיו יותר טוב?
11: עכשיו מצוין.
13: טוב. אז יש הציפיות מצרפת הן בשמיים. בוא נראה, יש לנו משחק הכנה אחרון נגד צפון אירלנד. לאחר מכן הם יעמדו לבוסטון, שם מישהו לאורך כל...
11: רגע, איפה הם כרגע עדיין באירופה?
13: כן, הערב יש להם משחק בליל נגד צפון אירלנד.
11: אוקיי.
13: למעשה שתי הנבחרות האירופיות האחרונות שיעזבו את היבשת בדרך לארצות הברית, זה צרפת ופורטוגל.
11: וואלה.
12: אתה יודע שעם ארצות הברית...
11: למה, פורטוגל איפה המשחק שלהם נגד צ'ילה?
13: בפורטוגל, ויש להם גם משחק עוד יומיים נגד ניגריה.
12: העניין הוא של ארצות הברית שאתה צריך שלושה ימים להפוך את שעון הגוף.
11: כן.
12: והשאלה גם לה, זה, בשביל זה יש הרבה נבחרות שבאו קודם.
11: השאלה באיזה יום,
12: באיזה יום המשחק הראשון שלהם?
11: נגד סנגל, נגד...
13: עוד 8 ימים, ב-16 לחודש.
11: ב-16, יש זמן אז. בגלל זה הם יוצאים משם.
13: לא, גם בטן אמר...
12: יושבים על זה, מתכננים את זה, עם תזונאים, עם זה.
13: הוא אמר שני אלמנטים שמאוד מאוד היו משמעותיים לנבחרת, שבעצם גרמו לה לצאת מאוחר, זה העובדה שלא מעט שחקנים כבר היו חודש שנים בארצות הברית והם למדו את המזג האוויר והכל ההפרשי השעות בשנה שעברה עם גזל על המועדונים, וגם בחודש מרץ הם עשו שני משחקי הכנה נגד קולומביה ונגד ברזיל, שגם התקיימו בארצות הברית. אז הם עשו כבר הכנה, השחקנים כבר מכירים, אבל... וזו הסיבה שהם יחסית יוצאו מאוחר לשם.
11: אגב, מיכאל, גם צרפת, גם פורטוגל, אתה אומר שהן יוצאות האירופאיות האחרות שיוצאות, זה הגמר שלי.
13: וואלה.
11: כן. ככה עוד פעם. אני מאוד רוצה שיהיה צרפת פורטוגל ויקרה מה שקרה ביורו בפריז.
13: אתה רוצה שגביר של השעבר, אבל שהתוצאה תהיה אחרת, תעשה לי טובה.
11: שמה?
13: אני אומר, אין בעיה שיהיה שחזור של הגמר מ-16, אבל שהתוצאה תהיה אחרת.
11: לא, אני רוצה גם את השחזור וגם את התוצאה.
13: גם את התוצאה, אוי ואבוי.
11: ברור, לא, בטח אני רוצה צרפת. זה בערך הנבחרת האחרונה שאני רוצה.
12: חוץ מארגנטינה וברזיל, שהן חולמות על ה... לקחת את התואר, גם צרפת חולמת לקחת את התואר, גם ספרד חולמת לקחת את התואר, הן נבחרות טובות.
11: ספרד נבחרת מצוינת.
12: אנגליה מבלבלת הביצים כבר 50 שנה, אז בסדר.

0: הולנד פתאום מישהו אומר, אני לא יודע, אני לא ראיתי מהולנד.
1: אתה יודע מה, הולנד, הולנד, אתה יודע מה, בוא, רגע, מיכאל, בוא נסיים רגע. צרפת. תן לי את ההרכב של צרפת, או האם יש איזו התלבטות, או שאתה אומר, זהו, זה...
0: גרמניה.
2: לא, לא, ההרכב, לא, ההרכב היום שיצטח נגד פון אירלנד, זה ההרכב שגם יצטח במשחק הראשון נגד סנגל, זה לא יודע שזה ההרכב שגם יסיים את הטורניר בחצי הגמר או בזה, כי בדרך כלל יש שינויים. אבל מייק מניה, השוער בין הקורות, השוער של מילאן, קונדה מגן ימני, תאו הרננדז מגן שמאלי, בלמים סליבה ואופמקאנו, קישור, שניים בקישור זה צ'ואמני ורביו, רביו זה החביב של דשאן.
1: כן, זה מדהים, איך הוא נותן לרביו?
2: כן, עוד פעם, הוא, גם יש עוד אלמנט שרביו הוא אחד מהשחקנים הוותיקים בסגל הצעיר הזה, לכן הוא גם נותן לו את המושכות. יהיו לך אוליסה מצד ימין, דזירי דואה מצד שמאל, דמבלה כסוף...
1: רגע, מי בשמאל?
2: דזירי דואה.
1: אוקיי.
2: יש לך דמבלה כסוג של עשר, סוג של סקנד סטרייקר כזה, והם בפה, בשפיץ.
1: שמע, נבחרת מטורפת.
2: על המייר זה נבחרת מושלמת, כן, אבל...
1: אבל אתה יודע מה הרגע, שאתה אומר מושלמת, הרי צרפת, אם וכאשר הכל מסתדר כמו שצריך, אמורה לפגוש את ספרד בחצי הגמר.
2: נכון, נכון.
1: כשאתה מסתכל לצורך העניין על ספרד, איך אתה רואה את ספרד? זאת אומרת, אתה יודע מה, אני שואל לך שאלה אחרת, למה סוכניות האימורים נותנת יותר סיכוי לספרד מאשר לצרפת?
0: ספרד בשתי האליפויות האחרונות.
2: היא באה לטיקט הזה, היא באה למונדיאל הזה, עם הטיקט של אלופת אירופה. אי אפשר להתעלם מזה, כן? זה קרה רק לפני שנתיים.
1: אבל כשאתה מסתכל על הסגל, קח אותי לסגל של ספרד.
2: אבל הסגל של ספרד הוא פלוס מינוס מה שראינו בגמר נגד אנגליה, כן? עדיין יש לך למין ימל, עדיין יש לך ניקו ויליאם. במקום מורטה נכנס לו ירסבל, שזה שדרוג. מיקלו ירסבל, חלוץ פנטסטי, בטח שהוא לובש את המדים של הנבחרת. עוד פעם, יש לך פאביאן רואיס בקישור, ויש לך מרינו ורודרי וזובימנדי, יש לך הרבה מאוד אופציות שם בקישור. דני קרבחל עזב, לדעתי מי שיהיה המגן הימני זה אולי פדרו פורו של טוטנה, משהו כזה, לדעתי יכול להיות. ופלוס מינוס זה אותו הרכב, אתה יודע, יש לך לפורט שם ויש לך...
1: אבל אני חושב שעדיין צרפת נבחרת איכותית יותר מאשר ספרד.
2: אני גם חושב, אבל לא פעם, הם הוכיחו רק לפני שנתיים, לא תגיד לפני 20 שנה, שבחצי הגמר היורו, שזה גם מה שצפו להיות, כמו שציינת, גם בחצי הגמר המונדיאל, ראית שלמין ימל, היה גדול לנבחרת צרפת באותו משחק.
1: נכון.
2: אז יכול להיות שזה גם מה שציינת.
1: אבל אגב, ועוד פעם, למין ימל גם פצוע, נראה איך הוא חוזר וכאלה, זה גם...
2: אבל אל תשכח, רק תראה את ההבדלים בין צרפת לבין דעתי שאר הנבחרות, תראה מה קרה. בפרק זמן של שנתיים, כמה שחקני על הצטרפו לך, וזירי דואה, ושרקי,
1: אוליסה.
2: וברקולה, ואוליסה, אוליסה בכלל לא היה בסקוטים, נכון, ביורו האחרון.
1: נכון.
2: אקיטיקה שנפצע, והיה צריך לקחת חלק מרכזי בטורניר הזה.
1: נכון.
2: יש לך חמישה שחקני על, שבפרק זמן של שנתיים, אף אחד לא שומע עליהם בטורניר הקודם, ועכשיו הם הצטרפו. זה רק ממחיש לך.
1: תגידי, וזה ברור שדשאן מסיים את,
0: כן,
1: את הכהונה שלו בסיום,
2: כן,
1: המונדיאל. זידן הוא המאמן.
2: כן, גם אם עכשיו צרפת זוכה, או גם אם צרפת מודחת בבתים, דשאן מסיים את הקדנציה שלו אחרי 14 שנה.
1: אגב, ראית בנטפליקס את הסדרה על...
2: בטח.
0: על מי?
2: את הסרט, לא הסדרה.
1: הסרט, סליחה.
0: על מי?
1: היה סרט על הנבחרת צרפת, עם הסיפור של האוטו, של המרד של השחקנים.
2: הפיאסקו של 2010.
1: הפיאסקו של 2010 בדרום אפריקה. שמע, זה חובת צפייה, גם, אתה יודע מה, מעבר לזה, גם לכל עיתונאי, שעיתונאי ספורט, זה הכי מעניין בעולם, מה קרה מאחורי הקלעים.
2: ולכל דובר, אגב, לכל דובר, תראה את עבודת הדובר בסרט.
1: נכון, נכון, נכון. זה היה ממש מסמך לאנשי, מעבר לעניין של הציבור הרחב, זה היה ממש מסמך לאנשי תקשורת ודוברים וכל מה שאתה רוצה, ועיתונאים ופרשנים. הסיפור הזה, זה היה פשוט מדהים.
2: זה בהרבה יותר סרט תקשורתי מאשר סרט ספורטיבי.
1: נכון, נכון.
2: כי את הסיפור הספורטיבי כולנו מכירים.
1: נכון.
2: כן, היה פיאסקו וזה. אבל מה שקרה שם מאחורי הקלעים,
1: מטורף, מטורף.
2: בצד של התקשורת, תשמע, אני אומר לך...
1: ודומנק, ואיך הוא שולח, ואיך הוא עושה ומנק. תשמע, איזה שחקן, זה שחקן תיאטרון. תגיד לי רגע, צביקה אמר ככה בין לבין הולנד. תשמע, הולנד חתיכת נבחרת.
2: כן ולא, עוד פעם.
1: למה כן ולא? היא כן וכן.
2: לא, היא כן בגלל ההיסטוריה ובגלל...
1: לא, אני מסתכל על הסגל שלה גם.
0: אני קראתי על איזה...
2: מתמטיקאי
0: שהצליח בכל שלושת האליפויות האחרונות, והוא הצליח.

0: והוא אומר הולנד.
1: אה, זוכה הולנד?
0: כן.
2: וואו. מ-2014 הוא הלך על גרמניה, צרפת, ארגנטינה, עוד לפני תחילת הטורניר, וזה אכן מה שקרה.
0: עכשיו הוא הלך על הולנד.
1: אני אאמן, לא אאמן.
2: ועכשיו הוא הלך על הולנד.
0: אני לא, גם גרמניה לדעתי במשחק.
2: תשמע, הולנד, אני אגיד לך, שחקנים טובים, אבל וירג'יל ואן דייק של היום, זה לא וירג'יל ואן דייק שלפני כמה שנים, אתה מסכים איתי, בתור אוהד ליברפול.
1: כן.
2: בוא נלך על שחקני
1: העל. בוא נגיד שאם הוא יעזב את ליברפול, לא הייתי בוכה, כן.
2: ממפיס דפאי כבר הרבה מעבר לסי.
1: בסדר, אז לקחת את השניים שהם באמת מעבר לסי.
2: לא, אני אומר, בוא ניקח את ההוגנים של הנבחרת. דנזל דאמפריז מצוין.
1: מעולה.
2: פרנקי דה יונג בדרך כלל פצוע, כן, אז אני לא יודע מה...
1: לא, הוא אמור לפתוח בשלישייה.
2: לא, אם הוא קשיר, בוודאי שהוא פותח, אבל אני לא יודע מה הכושר שלו.
1: אוקיי.
0: יש אבל שחקנים מיוחדים שגם כשהם בקבוצות לא טובים, כשהם מגיעים לנבחרת, הם פתאום פורחים.
1: למשל דפאי כזה, שכבר כאילו מעבר לסי בי פאר, אבל הוא על פניו...
2: קודי גאק פה אני בונה עליו, קודי גאק פה אני בונה עליו.
1: אתה כן בונה עליו? תשמע, יש לך את מאלן.
2: מאלן עשה חצי עונה פנטסטית ברומא, עשה לעצמו את הקריירה. יש לך נתן אקה, הבלם של סיטי.
1: אני לא יודע מה אקה פה, אלה הם כדאו, הוא אולי יפתח עם שלושה בלמים, אני מבין.
2: יכול להיות, יכול, יש לך ריינדר של סיטי, ויש לך, עוד פעם, מבחינת שמות כן, אבל אני לא יודע, הם לא מרגישים...
1: לא, למה? מבחינת שמות הם מצוינים, אה?
2: אני לא יודע, עוד פעם, לי באופן אישי...
1: שמע, יש לך את... רגע, רגע, יש לך את ריינדרס.
2: נכון.
1: יש לך את גרנברבך, שם בליברפול, שעדיין בליברפול.
2: יורגן טימבר, המגן של ארסנל מצוין.
1: נכון. אני חושב ש...
2: מי עוד יש לך? עוד פעם, שחקנים טובים, אבל...
1: אגב, אם אתה שם, כותב לי פה חבר, אם אתה שם 100 שקל על הולנד, אתה מקבל, זאת אומרת, הולנד זה פי 19 באימורים.
2: 19? וואו, יאללה, פיל.
1: כן? ויש לך רגע, ויש לך טימבר?
2: רגע, אמרנו, יורן טימבר.
1: נו, מה אתה רוצה?
2: אגב, זה התורמים טימבר. יש שניהם בסגל.
1: כן, נכון.
2: גם יוריאן וגם קווינטן טימבר.
1: אני, אתה יודע מה, אם אני הולך על הפתעה, אני אוכל הולנד על הפתעה. לא ברמת לזכות, אבל כאילו, יהיה משמעותי.
2: לא, עוד אמרתי לך, הולנד, תמיד צריך לכבד אותה, לבוא ולהגיד לך שנניח, בוא נגיד ככה, שחזור של 2010 שהם הגיעו לגמר, זה מאוד יפתיע אותי. אל תשכח אז, לדוגמה, אם אנחנו רואים את השחקנים שלו ב-2010...
1: טוב, ואחר ברקאם, פעם אחר כאלה,
2: כאילו. לא, ברקאם זה לפני, אני מדבר איתך אריאן רובר.
1: אה, אני מדבר איתך על 94, עכשיו תשתדבר על
2: 94. לא, אני מדבר איתך על 2010, הגמר נגד
1: ספרד. אה, 2010, כן.
2: אריאן רובר בשיאו.
1: את שניידר.
0: מי יכול להיות נבחרת סוס שחור?
2: תקשיב, היו אגדות, נייג'ל דה יונג, אגדות. היום הולנד לדעתי לא ברמה הזאת, ולכן אני לא בטוח שהם יצליחו לשחזר את הגמר הזה.
0: מיכאל, בוא
1: נסיים רק עם צביקה, יש לו שאלה אליך.
0: עזוב רגע את צרפת.
1: הוא הולך על קולומביה, אגב, אני יכול
0: לצאת לך. יש סוס שחור?
1: הוא הולך על קולומביה, סוס שחור.
2: אני הלכתי על קולומביה.
0: מישהו מאפריקה, מישהו מדרום אמריקה.
2: טוב, אם אני צריך לבחור את הדרום
0: אמריקאי שלי... מרוקו, שמרוקו.
2: לא, רגע, לא צריך להגיד מרוקו, שמרוקו, כי זה נבחרת שהגיע לחצי גמר.
1: מרוקו
2: צריך
1: לחצי גמר.
0: נכון.
2: אז צריך לכבד את הנבחרת הזאת.
0: אני מכבד.
2: אבל אני אומר, אם אני צריך לבחור את הדרום אמריקאי שלי בטורניר, זו תהיה קולומביה, לדעתי תעשה טורניר יפה מאוד.
0: ואפריקאי?
2: מה גם ש...
1: אני הולך על אקוודור.
2: גם אקוודור, אבל לדעתי קולומביה יותר מבריקה. אקוודור יותר קשה, קולומביה יותר מבריקה לדעתי. ומבחינת אפריקאית שתעשה את זה, אני חושב שגם מרוקו וגם אלג'יר, יהיה להם מה לדבר בטורניר, אבל יותר מרוקו...
1: לא, אני לא רואה את אלג'יר, מרוקו כן. אני רק מקווה שמרוקו, בוא, המשחק הראשון, זה המשחק מבטיח של הבית הזה, שיש לך מול ברזיל.
0: כן, אתה קח בחשבון שמרוקו, באליפות אפריקה, הייתה אצלה בבית, אז...
2: נכון,
1: הגיעו
2: לגמר.
1: תגיד, נורווגיה יכולה לעשות הפתעה משמעותית?
0: לא, הגיעה לנורווגיה.
2: תגדיר רבע, כן, זה... אני חושב שעוד פעם, בקונסטלציה מסוימת מבחינת ההגרלות, יכול להיות שכן, אני לא זוכר את ההשתלשלות שלהם עד לרבע גמר, אבל הם יכולים לעשות. מעבר לכך, זאת תהיה הפתעה עצומה מבחינתי.
1: אנחנו כבר עוברים ליואב קאץ, הוא אוהד ארצות הברית, מה אתה יכול להגיד לו על הנבחרת האמריקאית?
2: איפה, בוא נה, אם פוצ'טינו לא מתעורר שם, זה ייגמר רע מאוד, תגיד לי,
1: בוא נה. וואלה.
2: על פי משחקי ההכנה, הם רוצים את פוצ'טינו בבית כבר, תגיד לי,
1: מה זה חשוב. מה, בארצות הברית יש ביקורת כזאת בתקשורת על פוצ'טינו?
2: אני אומר לך, מה זה? זה פייב אונר.
1: איזה פייב, הם תקשיב, גם התהפכו לו אליהם פייב אונר.
2: הם בחודש מרץ חטפו 5

0: כן, מבלגיה, אם אני לא טועה.
1: אגב, בלגיה במשחקי הכנה מצוינת, כן?
0: נכון.
1: לבלג'יק.
2: לבלג'יק.
0: בוא נשמע מה יואב אומר על הפיאסקו.
2: זה כבר לא מדינה.
1: על הפיאסקו של פוטצ'ינו. טוב, כבר נשמע. מיכאל, אנחנו, אתה תלווה אותנו לאורך כל המונדיאל. פרשן, תותח. אוהבים אותך, אנחנו בקשר.
2: ביי.
1: תודה רבה. ואיתנו יואב קצה, בעלים של הפועל חיפה, מומחה לנבחרת ארצות הברית ולענייני טראמפ. מה העניינים, יואב?
3: בוקר טוב. ננוב זה בב, ננוב זה בב.
1: תגיד לי רגע, קודם כל, מה עם טראמפ? תגיד לי, הוא איתנו, נגדנו, הוא בסדר, הוא לא בסדר? איך אתה מתאר את זה?
3: Your guess is good as mine.
1: אני לא בטוח, אני לא בטוח. Your mind is better than mine.
2: הוא מכריז על ההפסקות אס לא ריאליות.
1: מה קורה באמת? איך אתה רואה את זה, יואב, ממה שנקרא? מוושינגטון די-סי.
3: זה הכל הבחירות של עמית טרם, של נובמבר. הוא לא רוצה להפסיד את בית הנבחרים, הוא לא רוצה להפסיד את הסנאט. האמריקאים לא מרגישים את המלחמה אצלהם בבית, אז לכן קצת יש סנטימנט נגד המלחמה.
2: אבל הם מרגישים את הדלק, הם מרגישים את הדלק.
1: נכון.
3: והם מרגישים את הדלק, שזה גם כן לא במיוחד, זה גרושים, זה לא הרבה. אבל הסנטימנט הוא נגד המלחמה, ולכן הוא לדעתי רוצה לחכות לבחירות של נובמבר, ובמידה שהרפובליקאים ימשיכו להיות רוב גם בסנאט וגם בזהו, אז יהיה לו הרבה יותר קל לפעול, בוא נגיד ככה.
1: זאת אומרת, אתה אומר, עד נובמבר אנחנו יכולים להיות בשקט, ובנובמבר הולך להתפרץ הכל.
2: עד נובמבר
3: אתה יכול להיות... אם הוא יצליח, זה נכון, ועד נובמבר זה שקט יחסי, יכולות להיות אירועים קטנים כאן ושם, אבל לא מלחמה כוללת.
2: אתה בבית בוושינגטון מרגיש את הכדורגל? אתה מרגיש שיש אליפות עולם?
3: כשמדברים עם אנשים מרגישים, כמובן ברחובות לא רואים את זה, אבל כשמדברים עם אנשים, כן.
2: יש משחקים בוושינגטון?
3: זה אירוע עולמי.
2: אין.
3: בוושינגטון יש, לא. רק בפילדלפיה ובניו יורק, לא אין בוושינגטון.
1: בוושינגטון אין משחקים בכלל.
3: כשיש משחק בוושינגטון, אז הקבוצה הלא הביתית מביאה יותר צופים מאשר הקבוצה של ארצות הברית.
1: כן. תגיד לי, איך בכלל, אתה אכפת לך בכלל מהנבחרת האמריקאית? בתור מי שאוהב כדורגל, אתה עוקב אחרי זה? אתה מסתכל, רואה משחקים, תראה משחקים?
3: אני רואה משחקים, אני לא, בוא נגיד ככה, אני לא כל כך מעורה בקבוצה האמריקאית, הייתי הרבה יותר מרואה פעם, שהייתי הולך לראות את היותר משחקים של DC United, היום הרבה פחות, אבל היום זה קל לאהוב את הכדורגל העולמי, מה שאתה, כזה מאוד נגיש, יש לך, הכדורגל העולמי כמעט נגיש כמו הכדורגל המקומי. אז, אבל הקבוצה האמריקאית היא קבוצה טובה. הכדורגל בארצות הברית מאוד התפתח.
2: אבל כל המשחקי הידידות שלהם לא טובים בינתיים, התוצאות לא טובות.
1: אני זוכר שהיה ב-94 את המונדיאל, ואמור להתחיל לפתח את הכדורגל וכו'. עוד פעם, יש כדורגלנים אמריקאים מצוינים גם באירופה, אבל זה לא באמת התפתח לממדים.
2: התפתח באוניברסיטאות,
1: אתה צודק, בקולג'ים, אגב, נבחרת אנשים אדירה, אבל עדיין הכדורגל האמריקני לא הגיע לטופ העולמי. נכון, יואב?
3: זה נכון, אבל הוא מאוד מאוד התפתח, מאוד מאוד התפתח. רק בתור דוגמה, נניח לקנות פרנצ'ייז של ה-MLS, היה עולה בהתחלה משהו כמו 6 מיליון, היום זה כבר כמעט 600 מיליון.
1: וואו.
3: אז הכדורגל מאוד מאוד התפתח, כן, מאוד מאוד התפתח.
1: טוב, גם מסי, בוא נגיד שמסי ברמת ליגה, אז גם מסי מאוד עזר לזה להתפתח, וזה משמעותי מאוד.
3: מסי עזר ולפני זה בקאם וכוכבים אחרים.
1: נכון.
3: זה לאט לאט מתפתח. זה עדיין, אני חושב שהיום המספר של אלו שצופים במייג'ור ליג סאקר הוא יותר גדול משל אלו שצופים גם בהוקי ומתקרב לבייסבול, כן.
1: מה אתה אומר?
3: היום זה
1: וואו.
3: כן, כן.
1: נתון מדהים. בייסבול זה חתיכת דבר. גם ההוקי, גם נכון. ה-NHL הוא מצוין, אבל...
3: נכון, הם עברו כבר את ההוקי והם מתקרבים לבייסבול, כן.
1: מדהים, תגיד לי יואב.

0: מבחינת עניין בכלל, כמו שצביק אומר בארצות הברית, אז אתה בוושינגטון DC, שם לא יערכו משחקים, מערכים בבוסטון, פילדלפיה במזרח, לא, בוסטון, פילדלפיה, מיאמי,
1: בניו
0: יורק, אטלנטה, אבל למה לא ב-DC?
2: לדעתי זה בגלל שנבחרת ארצות הברית שמשחקת בוושינגטון, היריבה מביאה יותר אוהדים מה ש כוושינגטון זה עיר מאוד מאוד עם תושבים מכל העולם.
0: הבנתי.
2: אז היריבה מביאה יותר אוהדים מה שנבחרת ארצות הברית. המבחקים של נבחרת ארצות הברית שיש דומיננטיות במידווסט, בקולומבוס, אוהיו, או מקומות מהסוג הזה.
0: הבנתי.
2: ומקומות כמו וושינגטון, אני הייתי פעם במשחק נגד, בנבחרת ארה״ב נגד סלוודור, שהיו 40 אלף סלוודורים והיו אולי 5,000 אמריקאים.
0: מדהים.
1: כן, הדרום אמריקאים, הכדורגל זה הדת שלהם.
0: כן, וזה גם קרוב אליהם יחסית. תשמע, קולומביה, כן. יש שם המון מאגרים, ברזילאים, ארגנטינאים. מעבר לאלה שיגיעו כמובן כתיירים, אז מדינות שיהיה להם עידוד מסיבי מאוד. תגיד לי, יואב, שמעת על תמה שנדור שזכה בהישרדות ברומניה? שמעת על זה?
2: לא שמעתי.
0: אז הוא זכה בהישרדות, ואני יכול להגיד לך שהפועל חיפה זה המועדון
1: אלופה
0: שסיפק את מספר השורדים הגדול ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי.
1: שזכו.
0: ג'ובאני רוסו, שי הראל, אסי בוזגלו, והנה עכשיו תמה שנדור עושה את זה ברומניה.
2: אני שמח בשבילהם,
1: זה כסף.
0: יואב, אתה יודע למה? כי בזכותך הם יודעים מה זה הישרדות. לא עולים לכביש 6, מים קרים, כל הדברים האלה, ואז אתה יכול לזכות בהישרדות, אתה מבין?
2: כן.
0: מה קורה עם הקבוצה שלך לקראת העונה הבאה?
2: אנחנו מתרכזים, אנחנו פחות או יותר עיצבנו את אלו, את השחקנים שאנחנו רוצים להגנה, אנחנו עכשיו מתרכזים בהתקפה. ואני מקווה ש...
0: רגע, אמרת התקפה ואמרת הגנה, חסר...
1: מה עם האמצע?
0: לא, שוער כבר יש ג'רפי, אז מה רק עם הקישור? רק חסר קישור וזה.
2: ההתקפה זה הבלמים, המגינים, ההגנה. אנחנו, מבחינת ההגנה, אנחנו פחות או יותר שמה, מבחינת האמצע אנחנו פחות או יותר שמה, אנחנו עכשיו צריכים להתרכז בהתקפה.
0: מבחינת ישראלים, יש אופציה להביא ישראלים טובים. יונתן פרבר עוזב להפועל תל אביב. מי על הפרק מבחינתכם?
2: אנחנו נצטרך למצוא מישהו. נצטרך למצוא. לדעתי עושה שגיאה. בפועל תל אביב הוא יהיה שחקן סגל. בפועל חיפה הוא יכול להיות שחקן מוביל, אבל it's his choice. ואנחנו עכשיו נצטרך להתרכז בדיוק בהתקפה, בעמדות האלו.
0: כמה אתה שלם עם חיים סילבס לקראת העונה הבאה?
2: חיים סילבס is a very good coach. He's a very good coach. הוא הצליח בשנה שעברה, אין ספק שאין.
0: הצליח בשנה שעברה?
2: סיבה שלא הצליח השנה. והפועל חיפה הוא הצליח. כן.
0: באמת? אוקיי. Okay. על הכיפה, כי יואב, אגב, יש לכם גם גמר NBA גדול. אתה בעד ניו יורק או בעד סן אנטוניו?
1: הלילה.
2: הלילה. בוא נגיד ככה. הדבר הכי יפה שיכול לקרות, שישתווה ל-3-3 ויהיה משחק שביעי. זה מה שאני מקווה. זה גם...
0: אבל מי אתה רוצה, ניו יורק או סן אנטוניו?
1: אתה חושב שאחרי שני ניצחונות מדהימים בסן אנטוניו, הם יפסידו במדיסון סקוור גארדן?
2: Anything can happen.
1: אתה רואה?
0: אבל מי אתה רוצה? מי אתה מעדיף?
1: הוא רוצה 3-3.
2: אני לא... אני מצפה שיהיה משחק טוב. המשחקים עד עכשיו היו משחקים מאוד מאוד טובים.
0: נכון,
2: זה היה,
0: כן.
2: It was a pleasure to watch. So נכון. I'm hoping that the next game is going to be also a pleasure to watch.
0: יאללה, בטוח שיהיה. זה חד משמעית.
1: We will watch also.
0: נכון, אבל אנחנו נראה את זה בערוץ הספורט, זה יותר מעניין. יואב כץ, הבעלים של הפועל חיפה, תודה רבה לך.
1: ביי.
2: תודה רבה לכם.
0: בואו נצרף אלינו את ירון טלפס לקראת הגמר הגדול ב-NBA. ניו יורק ניקס מובילה 2-0 על הספרס. שידור ישיר כמובן כאן בערוץ הספורט, החל מהשעה 3:30. טלפס, מה העניינים?
3: מה המצב?
0: אנחנו בסדר. תשמע, צביקה בשבוע שעבר אמר ניו יורק, הם ממשיכים במומנטום, ואני הסתכלתי, אמרתי לו, תקשיב, הוא לא איתן.

0: שני, הניקס מוציאים את ומבי, כל שחקן שעובר לידו, או נותן לו באמפ,
1: כן.
0: או מוריד לו יד,
1: או נותן לו כף.
0: או מוריד לו שערות מהרגליים, כן. או תופס לו בתחת, ומתישים אותו, מתישים אותו, בסוף הוא לוקח את הזריקה האחרונה, הוא מחטיא.
1: לא, אבל גם טאונס עשה עליו עבודה גדולה.
0: כן, טאונס, פיזית.
1: ועדיין טלפס, הכל נכון, אבל הם עשו קאמבק אדיר ברבע האחרון, במשחק מספר 2 אני מדבר, וכדור אצלם, והם פשוט פספסו ניצחון.
0: קורה.
1: ומבי, בעיקר ומבי, כן?
2: עוד פעם, קודם כל ומבי היה חלק חשוב בקאמבק הזה, תמיד מה שקשה כשאתה חוזר, אתה יודע, אתה עושה ריצת 14-0, זה גם מה קורה אחרי ריצת
0: 14-0. אתה שם את כל האנרגיה בריצה אחרי.
2: בדיוק, אתה מתעייף קצת, ובינתיים היה שם את הצ'אלנג' המפורסם הזה, שיצר שלוש זריקות שאוג'י אננובי כמו גדול שם.
0: אבל סליחה, זה היה פאול 100%, אני לא יודע, אני לא יודע איך השופט לא רואה את זה, וגיל ברק אמר לא פאול, ואתה אמרת פאול ברור. אני ישבתי בבית, אמרתי פאול ברור.
2: כן, ובאמת היה...
0: אני תמיד איתך.
2: אני לרוב אני מפספס את הצ'אלנג'ים האלה, אבל הפעם זה היה, מבחינתי זה היה ברור.
0: אגב, אני לא ידעתי שאפשר לעשות צ'אלנג' על שריקת פאול, בפיבה וביורוליג אין. אין דבר כזה שאני יכול... צ'אלנג' אתמול, איתודיס רצה מזה, אמר לו, אין צ'אלנג' בזה.
1: הוא אמר לו, זה לא יורוליג.
0: It's not a יורוליג.
2: כן. אפילו, אני אגיד לך עוד צ'אלנג' חשוב שיש ב-NBA ושאין באירופה או בפיבה, זה אם למשל יש כדור אאוט, אבל השחקן לפני האאוט, נגיד, עשו עליו פאול, אז אתה יכול לעשות צ'אלנג' על האאוט, ואז לשופטים יש את הזכות
0: לשרוק פאול לפני האאוט.
2: ולהודיע שהיה פאול לפני.
0: זה אין באירופה, אין בפיבה.
2: וזה מאוד נכון בעיניי, כי אם היה פאול ברור, אז היה פאול. אם כבר בודקים.
0: הוא הפסיד את הכדור לאאוט בגלל הפאול.
2: בדיוק, אז בוא נתקן כבר. אז כן, זה בנושא הזה. אז בעיקרון, אני מסכים לגמרי, אני חושב שסן אנטוניו, נושא האנרגיות, זה נושא שקשה להם, נושא הניסיון, שני הדברים באים לידי ביטוי, ובאו לידי ביטוי גם בדקה האחרונה של ומבי, שהוא שחקן בין 22, וכשאתה מסתכל על הגדולים בהיסטוריה של המשחק, אין הרבה, לא מייקל ג'ורדן, לא לברון, שזכו באליפויות בגילאים הצעירים. זה קרה להם יותר מאוחר, בשנות נכון. ה-20, אחרי לא מעט שנים.
0: אחרי 3-4-5
1: שנים. קובי, לא, מקום, קובי לא עשה את זה?
0: לא.
2: לא, קובי פשוט... קובי הגיע לליגה ב-96 וזכה לראשונה ב-2000, אבל הוא היה המשני, הוא היה המשני של שקיל, הוא תרם כמובן מאוד, אבל זה...
1: רגע, כמה הוא היה ב-2000?
0: לא, גם מייקל בשנה השנייה שבר את הרגל להרבה זמן.
2: כן, קובי היה בין 23 נדמה לי ב-2000, אבל אחרי 4 שנים בליגה.
1: כן, כן, אתה צודק, הוא היה משני, אבל הוא עדיין תרם.
2: אבל הוא היה משני, זה מאוד מאוד חשוב, כי ומבי אתה רואה עליו כמה את ה... רכבת הרים של הרגשות אצלו. ואני אומר את זה גם לחיוב. זאת אומרת, כן. הוא מנהיג, הטיימאוט הזה שהוא צועק על כולם.
0: בטיימאוט, מישהו הוציא את ההקלטה, או רק יש את מה שהוא מדבר?
2: שאלה טובה, כן.
0: מה לא. הוא אמר שם, אני רוצה לדעת.
2: נכון, נכון. לא, אני לא מצאתי, אני בטוח שהוציאו.
0: כן, עדיין, כן. אבל אתה לא יודע מה הוא אמר.
1: אני גם לא יודע למי הוא אמר. הוא פנה למשחקנים, למאמן, למי?
2: לא, זה היה לכל השחקנים, לכולם. כי המאמנים בזמן הזה מתכנסים בעצמם.
1: הם לא היו חלק מה...
2: אז הם לא היו, אז הוא מנצל
0: שם איזה דקה. תופעה שכשעל הכיסא מראה תרגילים לא המאמן הראשי, אם שמת לב לזה.
2: כן, כן, כן, הוא גם דיבר עליהם, מייק בראון, הוא אומר, אני לא מבין איך, אני שמח מאוד, כי אני רוצה אותם איתי, אבל אני לא מבין איך שאר הליגה לא פונים לעוזרי מאמנים שלי, למשל, העוזר מאמן של מיץ' ג'ונסון, כבר קיבל ג'וב באורלנדו, אני מניח שהניקס גם ייכנסו פתאום לרעיונות בקבוצות שמחפשות מאמנים.
1: טלפה, ספר רגע על הטירוף בניו יורק, בעיר ניו יורק, לקראת המשחק הלילה.
0: אבל טראמפ ביטל להם את המסיבות מסביב לגרדן.
1: אה, באמת? למה?
0: לא, בגלל הביטחון.
1: באמת?
0: טראמפ צריך להגיע.
2: כן, יש שם עוד לא ראיתי מה...
0: בטח, הוא יוצא שני המשחקים, הוא אומר, אני אוהד הניקס.
1: אה, הוא כבר רואה...
0: מה, הוא צריך להתעסק עם איראן?
1: הבנתי.
2: בדיוק, בדיוק.
1: לא, גם יש לו קרב UFC במקצועות של הבית הלבן.
0: זה בוושינגטון, אבל הוא אומר, אני... האמת היא שהוא תושב ניו יורק כל חייו, את כל
1: הדברים. נכון, המגדל של איראן שם.
0: והיה לו כל העסקים שם, הוא אוהד של הניקס, אני מאמין לו.
1: הבנתי. אוקיי, אני פחות, אבל אחלה. אז מה אתה אומר? הנה, רק אני אגיד שבישראל מאשרים, הפסקנו את התקיפות.

0: באיראן.
1: אבל לא בלבנון.
0: אבל לא בלבנון. בסדר, אבל זה גם משמעותי. אז האיראנים הפסיקו, ואנחנו הפסקנו, ויאללה כדורסל.
2: השאלה אם זה עובד ככה, הלוואי.
0: לא, עוד פעם, על פניו, אני יודע מה, לאן זה התפתח.
1: זה צעד ראשון, אנחנו מכריזים על צעד ראשון.
2: אני סתם נכנס לרגע לדיון, אני מקווה שאם זה המצב, שהמינלת תיתן איזה יום רגע, כאילו בהנחה שזה מתאים לערוץ, שהוא זכיין והוא מאוד חשוב פה.
1: לא, אז מקסימום אפשר מחר לעשות שני משחקים, אחד אחרי
2: השני. נכון, הייתי נותן רגע יום לכולם להירגע קצת, אבל אוקיי, סתם, אתה יודע.
1: כן, בסדר.
0: תראה, ההצעה שלך נשמעה, אבל היא לא מקובלת על ידי המינלת. לא, אני אומר את זה לא בציניות, אני אומר זה יופי של הצעה.
1: מה שהוא אמר, יש עוד זמן עד הרבה, אתה יודע, 6-7 שעות בישראל
0: התפתחות דברים. יגידו כבר עם מגבלת קהל, ואפשר להגיע
1: להיות,
0: קהל.
1: יכול להיות. כן. זה כתבתי קודם למישהו.
0: כן. קח אותנו, ברשותך, טלפז, לעיר ניו יורק. עד כמה היא באמת צמאה, עד כמה הניקס, שזה אחד ממותגי הספורט הגדולים ביותר בעולם, הם מחכים...
2: 100%. אתה יודע מה זה 100%? אתה יודע מה זה ישראל אני יודע מה, נגיד ישראל ביורו, אוקיי? כזה.
0: אני חושב שזה יותר גדול מזה אפילו.
2: כן, לא, אני אומר, זה באמת כל העיר, כאילו, עם כל הכבוד ליאנקיז ולמונדיאל ולהוקי, שזה גמר הוקי שלא קשור לניו יורק. גם הניו יורק ג'יינטס, אני לא אומר שיש, הפוטבול הוא תמיד מספר אחד בארצות הברית, אבל בכל זאת, בתוך ניו יורק, הניקס, כשהם טובים, אין דבר כזה בספורט האמריקאי. אין, זה משהו שמשתלט על הכל, איכשהו שם, זה גם אנשים עם כסף שעדיין נותנים אווירה ומייצרים אווירה מטורפת, ותהיה היום אווירה שפשוט אי אפשר, באמת, אי אפשר
1: גם הרולקסים מעודדים.
2: כן, כן, כולם בטירוף שם. כולם מבינים שהם גם באים לעבוד.
0: ראיתי מחירים, זה, תשמע, זה מטורף, כאילו.
2: לא, אז יש איזה משהו עם המחירים. אגב, עכשיו, אגב, למי שיש איזה 4,000-5,000 דולר, יש לו צ'אנס.
0: מה צ'אנס? איפה לו, שם תרגג?
2: לא, אוקיי, לא מקומות טובים, אבל יש, אפשר ב-5,000 דולר, ואם אנשים יחכו...
1: רגע, מי זה מוכר? בשוק השחור?
2: אין שוק שחור, צביקה, זה תעשה התאמה בארצות הברית. כל השנים יש, מה זה כל השנים? מעט שהאינטרנט חזק, אוקיי? 20 שנה. יש אתרים אחראים, רציניים מאוד, שאתה בעצם, אתה כאילו מוכר שם, אתה שם את הכרטיס שלך שם, ואז בא מישהו וקונה, והם אחראים שאתה נכנס.
0: מה, מרקט כאילו, כזה? כאילו מרקט כזה?
1: כן, כן.
2: ממש מרקט מסודר. כן, זה, כן. זה,
0: גם,
2: זה,
0: אגב, גם בלקראת המונדיאל, עכשיו הולך להיות מרקט כזה בפיפה, בכל האתרים של פיפה.
2: כן.
0: משהו מסודר. אגב, הם גובים 15%, אבל זה משהו מסודר.
2: יפה, בדיוק. אז הרבה פעמים כשגם אנשים אומרים, בוא נעים גרידים, לא, מי שגרידי, וזה גם, מה זה גרידי? זה אנשים, זה אזרחים רגילים שקנו כרטיסים, ועכשיו שמים במרקט, ואם המחיר עולה במרקט לטירוף, יופי.
1: הם מכסים את הקנייה של כל המינוי, של כל
2: העונה. של כל העונה, ממש ככה.
1: אני הייתי נוסע לאנגליה, ויש נהגי מוניות ישראלים, שהם קונים כרטיסים לליברפול, לטוטנהאם וזה, וכשמגיע חג המולד, הם מוכרים את הכרטיסים שלהם, והם מרוויחים את כל המינוי.
0: בטח. אז רגע, תן לנו רגע, אמרת 4.5. פרקט 4.5?
1: רק ככה אפשר להשיג כרטיסים.
2: לא, לא, לא, לא. פרקט זה 60,000 דולר, 70,000 דולר. זה עכשיו, כן?
1: אבל הפרקט האלה לא מוותרים. זה הזמן שלהם.
2: לא, לא, הם לא מוכרים. הם לא
1: מוכרים.
0: נחתתי עכשיו בניו יורק, איזה כרטיס אני יכול להשיג ולאן?
1: תכין 10,000 דולר.
2: אתה צריך 5,000 ככה.
0: 5,000 דולר, ואיפה אני יושב? מקום סביר אבל?
2: לא טוב, לא.
0: לא טוב.
1: בקומה השלישית.
0: שמע, זה מתוק.
2: בקומה השלישית.
0: אבל איך זה יכול להיות? לא, באמת, כאילו, איך שוק חופשי בזה?
2: שוק חופשי. האם יש 19,000, 20,000 איש שמסכימים, שרוצים להיות במשחק, וזה שווה להם את הסכום הזה? זו השאלה, זו שאלה כלכלית, כלכלה, אתה יודע, א' בכלכלה.
0: ברור. שמע, להיות חלק מהיסטוריה, במשחק מספר 4, לצורך העניין, אם אתה מגיע לשם ב-3-0, אז זה הדבר הכי כיפי שיכול להיות. אבל איזה כיפי מי שעשה מנוי, אגב, אתה יודע, בעונה כזו.
1: לא, מי שיש לו מנוי, זה לא שנה אחת.
2: נכון, גם זה, וגם הם, אתה יודע, הם צריכים שם לפני הפלייאוף, יש את כל מיני...
0: כמה למנוי כזה טלפס סדר גודל?
2: תלוי איפה, אבל יש לך במקומות מסוימים, תחשוב, יש 41 משחקי בית.
0: אוקיי.
2: אז המקומות הזולים... אתה יכול להשיג ב-5,000 דולר, 4,000 דולר לכל העונה.
0: שמע, זה גם חתיכת סכום.
2: נכון.

0: אני מוכר חלק מהכרטיסים.
1: ואתה מוכר חלק, בדיוק, אתה מוכר חלק שפתאום לברון מגיע, עכשיו מצד שני גם אתה רוצה ללכת כשלברון מגיע, זה לא פשוט.
0: אתה מתחרה עם עצמך. לא, אבל לפעמים יש הרבה אנשי עסקים שבדיוק הם לא באים.
2: תגיד לי, אבל כמה...
1: ורגע, ולמטה, בפרקט, במקומות הטובים, אז אנחנו מגיעים לכמה מאות אלפי דולרים, זה יכול להיות.
0: וכמה עולה מילוי בברוקלין?
1: תחלק בעצר.
2: וואו,
0: וואו.
2: אגב, הלייקר זה סדר גודל של אותו דבר מנויים?
1: דומה, כן, הלייקר.
2: אז מי המותגים הכי גדולים ברמת מנויים?
1: גולדן סטייט, זה הקבוצה שהכי יקר. הכי יקר זה הכרטיס בסן פרנסיסקו, כן. זה במשך בשנים האחרונות, אבל עכשיו תראה, אם ניו יורק תהיה ברמות האלה, אז היא תעקוף את כולם. אבל בשנים האחרונות זה השנים של סטף.
2: סן אנטוניו, שזה גם קבוצות עם מסורת.
1: פחות משמעותי, פחות משמעותי. כן, זה כלכלות אחרות, זה שווקים אחרים, הרבה יותר קטנים.
0: סן אנטוניו היא קטנה.
2: פילדלפיה כזה למשל, סתם מעניין.
1: פילדלפיה חזק, אבל אתה יודע,
2: כי זה גם עיר חזקה.
0: היא כבר הרבה שנים לא בעניינים.
2: נכון, אבל עדיין יש לה מסורת, ועדיין עיר חזקה.
0: לא יכולה להגיע ל...
2: לא, ברור שלא ניו יורק. ניו יורק זה ניו יורק.
1: אבל שתבין את הכלכלה שמאחורי זה, כשגולדן סטייט שינתה אולם ובנתה אולם בסן פרנסיסקו, זה בדיוק בשביל זה. זאת אומרת, להגדיל את ההכנסות, ולהכפיל אותם, ולשלש אותם, ולמקסם את התקופה של סטף קרי. זה מה שעומד בשיקולים שם. איך אתה כלכלית לא אומר, רגע, יש לי נכס כזה, צביקה ואנחנו, אתם מבינים, נגיד, איך הופכים את זה לאליפויות? קודם כל הם אומרים, איך הופכים את זה לשווי של החברה, של הקבוצה, להכנסות, וגם תוך כדי, ברור, אליפויות זה חלק מזה.
2: תגיד לי, כמה אופוריה זו, כי יש פה אופוריה מן הסתם, אתה יודע, ניו יורק באה לסן אנטוניו 2-0, מגיעה למשחק 3, וגם ראינו, לא תפרה אותה, בואו, רואים בי במהלך האחרון שטועה. יכול היה להיגמר, כמה אתה מרגיש שניו יורק פבוריטית במשחק הזה? צביקה, תגיד לנו...
1: אני אישית חושב שסן אנטוניו לוקח את המשחק הלילה.
2: אני שמעתי אותך כבר בשידור אומר את זה.
1: כן, שאמרתי שזה סדרה לא גמור.
2: אמרת לא גמור.
0: אני חושב שהניקס גומרים ב-4-0.
2: וואו. אגב, זה מה שהם עשו לאורך כל הדרך.
0: כן.
1: הכל אפשרי, אני פשוט חושב, זה יהיה פה מאוד מעניין לראות, כי האפקט הזה של הטירוף הזה בעיר, זה גם מייצר לחץ, אבל גם לחץ חיובי. אז זה קשה יהיה לדעת איך... כרגע, עוד פעם, צריך לתת את כל הקרדיט לניו יורק, כי כרגע את כל הדברים האלה, הם עומדים בכל המבחנים האלה, הם נראים כל כך מחוברים, כל אחד יודע מה הוא עושה. מייק בראון עושה שם עבודה, הם כאילו בשבוע מנוחה, הם ישבו כל היום על הווידאו, אתה רואה שחקנים שמאוד ממושמעים, לא עוזבים את ומבי, גם אם יש איזה שחקן שחודר, לא עוזבים אותו כי הם לא רוצים לתת לו את הדנק הקל הזה.
2: נכון.
1: והמון משמעת מקצועית. אז עכשיו השאלה היא, האם בתוך כל הלחץ הזה והטירוף, ועכשיו פתאום כל השחקנים האלה שואלים אותם, כל היום משגעים אותם על כרטיסים, וכל החגיגה, וכל הדבר הזה. עכשיו יש שם את מיקל ברידג'ס, שהוא היה עם פיניקס, שהם הובילו 2-0 על מילווקי לפני כמה שנים בגמר.
2: נכון.
1: אז הוא, אני בטוח יודע לספר להם, ש-2-0 זה לא כלום, אבל השאלה היא כמה זה...
0: זה לא כלום, אבל זה הרבה.
1: נכון, אז אני... יכול להיות 4-0, ובואו נגיד שאם ניו יורק לוקחת היום, אז כבר, זה כבר יהיה המצב הריאלי, ה-4-0.
2: יש כאלה שחזרו מ-2-0...
0: לא.
1: מ-2-0, כן, אבל לא כשהם הפסידו את שני המשחקים הראשונים בבית, אני מדבר איתך אבל על גמר. אני מדבר איתך על גמר. בפלייאוף היו, חזרו מ-2-0.
2: לא, מדבר על גמר, גמר 2-0 בחוץ, אומר לא קרה.
1: לא היה.
2: יאללה, כולנו בעד ניו יורק, לפחות אני, אבל לא כולנו.
1: אני רוצה עוד משחקים.
2: לא, אין לי בעיה, אין לי בעיה משחק גם 7, אבל שניו יורק תזכה בסופו של
0: דבר. אין זמן לעוד משחקים, הכדורגל מתחיל.
2: לא, ואני חושב מזה, אני גם בעזרת השם, אני בעוד 2-3 בניו יורק, אני מרגיש שעדיין יש שם וייב של
0: חגיגות. אבל כבר לא, מבחינת.
2: אבל עדיין חנויות, זה יהיה טירוף שם, יהיה טירוף.
1: נכון, יהיה לך.
2: מרצ'נדייז כזה וכאלה.
1: יפה שאמרת בעזרת השם, אנחנו
2: צריכים עזרה. זה בלעדיו לא נגיע לשום מקום. טלפז, אוהבים אותך, אז היום שידור ישיר, ערוץ הספורט, 3:30, הגמר הגדול, ניו יורק, ניקס מול סן אנטוניו ספרס. תודה רבה לך.
1: יאללה, ביי.
2: ובוא נצרף אלינו את גדול טניסאי ישראל, עמוס מנצרוף, מה העניינים?
3: מה העניינים, נדב, מה קורה?
2: אנחנו בסדר, אני יחד עם צביקה.
3: צביקה.
0: אהלן.
2: מה העניינים, הכל בסדר, עמוס?
3: הכל בסדר, כן, כן.
2: תגיד לי, הלוזר הזה כמעט הפסיד אפילו לקובולי, אה? אנחנו מדברים על אלכסנדר זברב.
3: הוא לא היה בעמדה שהוא קורא.
2: כן, הוא לא היה מפסיד.
3: אבל יכול להיות שהוא הסתבך קצת מעבר למה שהוא היה צריך.
2: נכון.
3: אבל כן, שמע, בסוף הוא עשה את זה.
0: בשובר שוויון ברביעי, הוא עלה, חשבתי שהוא כבר בחמישי, לא יעלה.
2: כן, אבל אני חושב שקובולי בסופו של דבר לא מספיק איכותי לזכות עדיין.
3: בסוף קובולי, לא היה לו אנרגיות בסוף, הוא שיחק, הוא הלך על פגזים סתם.
2: נכון, ממש.
3: והיה לו מזל, כי גם זברב לא הרגיש הכי טוב, אבל תמיד אומרים שהגרנד סלאם הראשון הוא הכי קשה, ואחרי זה נהיה יותר קל, כי הורדת את הקוף מהגב, קודם כל יש לך אחד, זה תואר שכל שחקן רוצה, אבל כשסינר יחזור לכושר, ואני מקווה מאוד שאלקרז יחזור להיות אלקרז, אז יהיה לו קשה מאוד לזכות בגרנד סלאמים.
2: כן, אז אתה יודע, לפעמים אתה מנצל את זה, זה כמו וברינקה כזה, וכמו מדוודה וכאלה שזכו, כי האחרים היו קצת פחות טובים, והוא ניצל את זה, בואו, היה צריך לנצל את זה. ברגע שסינר פרש מוקדם מאוד, הוא היה מדורק 2 זברב, ולא היה שם את אלקרז, אז הוא ניצל סוף סוף את ההזדמנות שלו לנצח את
0: אלקרז, אלקרז, מה מצבו? זה כזאת פציעה קשה בכף היד שהוא לא...
3: כן, זה כפי נראה פציעה קשה, וזה... בוא נגיד שזה פציעה, שלפעמים לא חוזרים ממנה אותו דבר, ולכן זה מאוד מאוד מדהיג, כי בחור כל כך צעיר, כל כך הרבה טניס לתת, אנחנו לא רוצים שזה יקרה.
2: מה זה, שורש כף היד? זאת אומרת, במכה?
3: זה בפרק, זה...
2: בפרק.
3: כן, קצת מעל השורש, אבל זה שמה, זה מצב לא פשוט, וזה, הוא עובד, הוא מכה כל כך חזק, והמקום הזה סופק, האזור הזה סופק כאלו זעזועים, שזה מאוד מאוד... קשה, זאת אומרת, הוא לא יהיה הראשון, בוא נגיד שאם זה יהיה משהו שיוריד את האיכויות שלו, הוא לא יהיה הראשון. אבל ראינו שהיום האיכות של הדברים האלו, של הניתוחים האלו, השתפרה מאוד. ראינו את ג'וקוביץ' חוזר מניתוח במרפק, וראינו עוד שחקנים חוזרים, אבל בעבר היו שחקנים שהפציעה הזאת די גמרה להם את הקריירה. אני מאוד מאוד מקווה שהוא חוזר.
2: בוא נראה חוזר... בזברב, תן לי את האיכותיות שלו, ובית למה הוא, עוד פעם, אני יודע שהוא נמצא בדור מטורף של השלישייה, ועכשיו, כמו שאמרנו, סינר ואלקרז, אבל למה זברב לא הצליח לעשות את האפגרד הזה, לזכות ביותר תארי גרנד סלאם?
3: אתה יודע, זברב חסר לו קצת.
2: מנטליות?
3: לא במנטליות, ובעיקר לטעמי, כן, אני רואה את זה שחבטת כף היד שלו היא טיפה יותר מוגבלת. קשה לו, בוא נהיה, אם נהיה מאוד ספציפיים, הוא במגרשים מהירים יותר, קשה לו לעמוד בגלל הגודל שלו, הוא צריך טיפה יותר זמן, אז קשה לו לעמוד קרוב לקו, בבקן הוא מסתדר בלי בעיה, יש לו סרב אחד הטובים, הסרב שלו, בלי ספק, המשחקון הגשה שלו, אחד מחמשת המשחקוני הגשה הטובים בסרב, בלי ספק.
2: והבקן גם איכותי?
3: מאוד, מאוד, okay. אחד הטובים. הפוינט שלו פחות, יש לו איזה מין משהו שהוא עושה עם הפרק, שהוא צריך טיפה יותר זמן בשביל להקות, ולכן השחקנים כמו סינה ואלקרז שיכולים...
2: משחקים עליו על הפורנט.
3: אתה רואה שגם שהוא מפסיד, זה לא על דברים גדולים. אתה יודע, בטניס ההפרשים, הממוצעים זה בערך אחד לוקח 53% מהנקודות, ואחד 47%.
2: נכון.
3: ההפרשים מאוד קטנים. אז חולשה קטנה כזו, הרבה פעמים מפריעה לו. ואני חושב שפסיט יתרה מזלו, היה לו משחק ביוס אופן כבר לפני כמה שנים, שהוא הציד לדומיניק טים.
2: נכון, וואו, לדומיניק טים, תאמין איזה שחקנים לקחו טורף, שכחתי על דומיניק טים
3: בכלל. והנה, מדברים על הפציעה בפרק, הנה, דומיניק טים, גמרת הקריירה על פציעה בפרק. אתה מבין, זה פרק שהוא אזור מאוד מאוד רגיש בטניס, ושהוא נפגע אצל אלקרז זה בגיל צעיר, אתה מבין,
2: הוא... הוא דיברו אז על זברב, דיברו עליו אז עם ציציפס, והיו עוד כמה חבר'ה צעירים דומיניקטים שדיברת עליו. זאת אומרת, והוא בסוף זברב איכשהו נשאר עוד שם.
3: קודם כל תראה, זברב וציציפס הם צעירים. ציציפס סובל ממה שנקרא ברנאוט. ברנאוט זה תופעה שאתה משחק יותר מדי, הסבב העולמי הוא מאוד מאוד קשוח, אתה משחק הרבה משחקים ונוסע, ואתה לא יודע איפה אתה. ועוד שבוע, ועוד מגרש, ועוד מלון, והכל, ופתאום היה לו את המשבר ביחסים אישיים, אז תשכח שתוך כדי זה אתה מתבגר, ופתאום יש לך מערכת יחסים עם אישה, ופתאום זה נשבר ומתפוצץ בצורה פומבית, הוא לא התאושש מזה, אני מקווה מאוד בשבילו שהוא התאושש מזה, ויש לו גם בעיה שהוא לא מצליח להשתחרר מהאבא שלו, שמצד אחד הוא מאמן מצוין, אבל אתה יודע, הילד צריך לצאת מהקן לפעמים, ואבא שלו לא משחרר.
0: לא, כל התסבוכת הזאת שלו, גם עם אמא שלו וגם עם אבא שלו, וביוון הוא כבר לא יכול להיות בטופ, הוא כבר לא יגיע לטופ.
3: אני לא יודע, אתה יודע, הרבה פעמים שחקנים יש להם שני סייקלים טובים, ואני חושב שאם הוא יפנה את הראש שלו ויעסוק רק בעניין הזה, אז יש סיכוי שהוא עוד יחזור, אבל גם מבחינת הטניס הוא פחות טוב, הבקן שלו פחות טוב, יש לו יותר חולשות. הדור הצעיר החדש שמגיע הוא מאוד מאוד מיומן. אתה רואה את השחקנים האלו כמו קובולי וארנלדי, שחקנים שמבחינת
0: טכנית,
3: הכל מהאקדמיות, אקדמיות זה כבר עניין של שנים, אני תמיד אומר, זה לא משנה איזה אקדמיה אתה ניצא, משנה מי
2: עובד. עמוס היה באקדמיות.
3: לא, לא, לא, אני לא הייתי.
2: לא היית אצל אוסטרי, אצל איך קוראים לו?
3: אצל גונטר שאני הייתי, עוד לא היה לו אקדמיה.
2: זה לא הייתה אקדמיה עוד, הבנתי. אבל אחרי זה הוא הפך את זה לאקדמיה, גונטר.
3: הוא הפך, יש לו היום אקדמיה. אבל אתה יודע, אבל זה שם, כי בסוף תמיד, תמיד, תמיד משנה מי עומד איתך על המגרש. זה לא משנה איפה אתה נמצא. אתה יכול להתאמן אצל נדל, ושאלה מי עומד איתך על המגרש, או שאתה יכול להתאמן אצל גונטר, ואם גונטר לא נמצא איתך על המגרש, זה לא שווה הרבה. זה נכון. הדבר הכי חשוב זה מי עומד איתך, כי זה ספורט נורא נורא אישי. והשחקנים הצעירים, האיטלקים, יש להם שם המון טניס, גם מבחינת כמות תחרויות, גם מבחינת כסף שמושקע, גם המועדוני
2: טניס. האיטלקים עושים אחלה עבודה, האיטלקים.
3: יש להם בית ספר למאמנים הכי טוב בעולם. לצרפת ולאיטליה יש את הבתי ספר למאמנים הכי טובים בטניס העולמי, והם עושים עבודה מאוד טובה. המערכת התחרויות שלהם למעשה מכסה את המי למטה עד למעלה. זאת אומרת, מי התחרויות חובבים ברמה הכי בסיסית של אנשים ש... אוהבים שחק טניס, עד תחרויות הכי גדולות, כמו טורניר 1000, כמו רומא, ובדרך יש להם את הטורנירים של הביניים, של הפיוטרים, של ההתחלה, ושל הצ'אלנג'רים, שזה הדרך לטורנירים היותר גדולים, של ה-250, יש להם המון טורנירים. אז, וצ'אלנג'רים האלו זה לא, לא זול, כל טורניר כזה עולה לך בערך $200,000 לעשות. אז אם יש להם 20 צ'אלנג'רים בשנה,
2: כן,
3: אז,
2: זה אדיר.
3: אתה יודע, אז, הסכומים שמשקיעים שם הם אדירים, יש להם טלוויזיה טניס איטלקית, יש להם ערוץ שנקרא Italian Tennis TV. וכמו שאני אומר, יש להם מאמנים נהדרים, ואתה יודע, בעבר, שאני שיחקתי, היו תמיד שחקנים טובים, אבל...
2: מי היה בקופה שלך, תזכיר לי?
3: היו שחקנים ששיחקו, היה שחקן שקראו לו עומר קמפורזה, פאולו קנה, אבל השחקנים שלהם, הם לא היו קשוחים, אתה יודע, השחקנים האיטלקים היו, השחקני טניס האיטלקים היו נורא מפונקים, רובם הגיעו כאלו מבתים של עשירים, מפונקים, לא היו נלחמים, היה ידוע שאם אתה נשאר איתם ונלחם איתם, אתה מנצח. וגם מבחינה טכנית, הם היו מיושנים באופן יחסי לטניס שהתחיל להשתנות. אבל הם עשו שם מהפך אדיר על ידי הכל. הם לקחו בחור שקראו לו תומאס שמיד, שהיה שחקן טוב, צ'כי.
2: Okay.
3: והם לקחו אותו, הוא היה שם תקופה מנהל מקצועי, והוא אחד שלא אוהב להתאמן. תומאס היה אומר, אני לא מתאמן, אני רק סטים, סטים, כל היום נקודות, נקודות. אם לצביקה בכדורסל זה מקביל מישהו שרק רוצה לעשות חימום וכל היום לעשות משחק, לשחק. אז זהו, הוא לא מתאמן. ותומאס שמיד, הפילוסופיה שלו הייתה תחרויות, אז הוא מקימו שם מערך תחרויות מאוד מאוד גדול.
2: גם אנשים שלהם, אנשים שלהם אדירות. היו, לא, היו עוד מסקיאבונה, אבל הם היו שם, הם פיתחו שם...
3: אבל סקיאבונה זה גם די חדש. אתה יודע, בתקופה שלי הייתה שחקנית, רפאל הרג'י.
2: נכון, אני זוכר אותה, דווקא אותה אני זוכר.
3: אני אומר לך, הם לא היו, הם עשו שם, בית ספר, הם בנו שם את כל המערכת מלמטה עד למעלה, בצורה מאוד מאוד חכמה, אחרי זה נכנס שם לתפקיד בן אדם שהוא היה סוכן שלי הרבה שנים, שהוא אומר, סרג'יו פלמיאלי. הוא ניהל את הטניס באיטלקי, ואחרי זה את הטורניר ברומא, הפך אותו למפלצת.
2: כן, רומא מפלצת.
3: ברגע של איגוד, יש מכונה.
2: בדיוק.
3: שמכניסה להם עשרות מיליונים. בשנה הם יכולים לעשות תוכנית.
2: אתה צודק, אבל מצד שני, ניקח את האנגלים עם ווימבלדון, אני לא רואה פה איזו התפתחות.
3: אבל האנגלים, הטניס האנגלי, גם אם תשווה אותו, נכון שעכשיו אין להם את אנדי מארי, אבל יש להם שחקנים טובים כל הזמן, שאני אומר שזה בתקופה שלי, לא היה להם.
2: רוזצקי היה לך, מה זה היה לך שם?
3: רוזצקי היה קנדי, הם קנו אותו בבלוף מקנדה, היה להם שחקנים כמו ג'רמי בייט, אתה לא זוכר אותם אפילו, דוויד טלגט, סטיוארט בייל, היה אנדרו קאסל, אתה לא זוכר?
2: אני זוכר קצת את רוזצקי, את אינמן, ואחרי זה מארי.
0: לא, את אנדרו בייט אני זוכר.
3: זה כבר דור, כן, זה כבר דור אחריי, אתה מבין, בדור שלי ממש לא היה להם, ולפני זה היה להם קצת, אבל מה שהם עשו, לאורך השנים הם ניסו כל מיני דברים, והם הבינו שהכסף בתחרויות זה לא המענה היחיד, אתה צריך את כל הסיפור, אתה צריך כסף, תחרויות, ואתה צריך מערכת מקצועית טובה. אני חושב שישראל דווקא, המודל שישראל צריכה להסתכל עליו, זה לא מדינות כאלו גדולות, אני חושב שהמדינה שאנחנו יכולים להשוות את עצמנו אליה זה שוויץ, כן? היום אנחנו בהחלט מדינה בסדר מידה של שוויץ, וששם יש עבודה טובה, וכל הזמן יש להם שחקנים טובים, צעירים, ושחקניות...
2: מי מאמן למשל את סשה, את זוורב כאילו?
3: אבא שלו.
0: אבא שלו. הוא אמר אתמול, הוא 29 שנה, אנחנו היינו לוזרים, והיינו ווינרים.
2: עכשיו הוא ווינר, כמו איבן לב.
0: ראיתי אתמול את המשחק עד הסוף.
2: אבל גם אני ראיתי, אבל תגיד לי רגע, למשל, דיברת על ציציפס, ודיברת עכשיו על סשה. אתה יודע, ראיתי, יש עכשיו גם בנטפליקס על נדל, גם אגב מומלץ צפייה. והם מורים את הדוד, את טוני, שהוא לקח אותו, בוא, כאילו היה

0: סופר קיצוני. והם אומרים שבשלב מסוים הם עברו, הם הבינו שאו שהוא פורש, או שהם מחליפים לו מאמן, כי זה והאבא, אז יש קשר לטוני,
1: הזיז
0: אותו והביאו את קרלוס מויה.
1: זה גם מה שקרה לאלקרז עם המאמן.
0: נכון, אז השאלה...
2: לא, אבל אלקרז זה קרה מסיבות אחרות. שם זה היה מסיבה מצוית, כי טוני הוא מוטיבטור ופסיכולוג ומנהל מאוד מאוד טוב, ובן אדם ש...
0: קשוח, קשוח.
2: לא, הוא קשוח מאוד, אבל מבחינת הידע בטניס, הידע שלו לא כזה גדול.
0: כן, בדיוק, נכון.
2: בסוף אתה צריך...
0: זה כמו, הוא היה כמו סובייטי של פעם. לעבוד, ועבודה, ועבודה, ולקח אותו לקצה ברמת הפציעות וכל זה. ושלב מסוים הביאו את קרלוס מויה, ועשה את ה... אתה יודע, עושה לו מה שנקרא את השלב ב' של הקריירה.
2: אבל אני לא חושב ש... אתה יודע, נדל, זה גם שחקן שמבחינת הגיימפלן שלו, תוכנית משחק, עשה לו תוכנית משחק אחת.
0: נכון.
2: הוא שחק אותו דבר בכל
0: מקום. נכון, נכון.
2: זה לא היה זה. אני חושב שזה היה בעיקר בקטע של טיפה אולי לראות לאן כדאי לשחק, זה הכל.
0: בוא נגיד שזה יצליח עם קרלוס מויה. על הכיף, אוקיי, עמוס, תמיד כיף לדבר איתך, תודה רבה לך.
1: ביי.
2: בכיף, תודה לכם.
0: תודה. אז אנחנו מסיימים יום של שידורים, שתוך כדי יש הפסקות אש ואמירות וכאלה, מקווה שבאמת זה, אבל איך תדע, אפשר לדעת.
1: אפילו את טראמפ אנחנו ציטטנו.
0: אפילו את טראמפ, אפילו את...
1: גם במלחמה וגם בניקס.
0: אפילו בכיר מדיני, מה שנקרא. רק נמסגר את הכותרות של המשדר הזה. גל מקל מציע לסיים את הפלייאוף בחול בדרך בועה. שיומן אמסלם אומר, נראה לי, הפסד טכני, מה יש בכלל להתווכח? איתן לנציאנו מציע פאנל פור, ודויד וסן אומר, המשחק בין מכבי תל אביב לחולון התקיים, לכן התקיים כמו תוכנן הערב, ולכן הערב, 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט, המשחק הראשון, מחצי גמר, הפלייאוף, מכבי תל אביב מול הפועל חולון, ובלילה, 3:30, שנתעורר רק לדברים כאלה ולא להזקות והתראות. ניו יורק ניקס מול סן אנטוניו. ציקה, תודה רבה, תמיד כיף איתך. תודה רבה לקוקי לירון בחר, בחיר הטניסאים באזור המדגן. תודה רבה
1: לאוקנין.
0: תודה רבה לבבליקי שסייע. כמובן, ניפגש כאן מחר. תודה רבה לכולם. מה יש לך?

זה כיף, זה כיף. גם באו אליי אנשים, גם בבודפשט וגם במקומות אחרים, בשדה תעופה. ואני רוצה בכל זאת להזכיר שם אחד, כי הוא השקיע. קוראים לו מאיר ליבוביץ', והוא ברזילאי במקור. והוא כתב לי מכתב ארוך מאוד, אני לא אקריא אותו פה עכשיו. גם דברים אישיים. בעיקר סביב נהיגה.

0: נגמר, להסביר יותר לעומק איך זה נראה מהעיניים הברזילאיות. וזה היה מאוד מעניין, הוא כתב שם על כל מיני דברים.
1: הוא בעד נאמר.
0: בוודאי. בכל ברזילאי
1: כמעט. בדיוק, לא, זה מה שאני אומר.
0: כן, אבל זה היה יותר באמת כדי להסביר את הסיטואציה שאני חושב שמחוץ לברזיל לא מבינים אותה.
1: לא מבינים.
0: לא מבינים אותה.
1: מה, רואים את הסרטונים של ילדים, אתה יודע, ילדים קטנים, בני 6-7, שלא מתרגשים מהזימון של נאמר, כאילו זה עכשיו, זה משהו אמוציונלי ברמות, הוא באמת כוכב, עזוב, אם הוא השיג מה שהוא היה אמור להשיג, המעמד שלו זה
0: אפשר לחשוב. מעל ומעבר לכל שחקן אחר היום בברזיל, בפער עצום.
1: אתה יודע מה, בעולם, מבחינת המדינה.
0: לא, בתוך ברזיל.
1: לא, אני אומר, בצרפת לא מתייחסים לאמבפה עם כל הכבוד, כמו שמתייחסים לנאמר.
0: נכון. אולי כמו לרונלדו בפורטוגל ולמסי בארגנטינה.
1: כן, כן.
0: זהו.
1: נכון, נכון.
0: טוב, אבל אנחנו נדבר היום פה על ארגנטינה ולא על ברזיל, למרות שאתה יודע, יש פה את היריבות הזאת. אז ב-18 בדצמבר 2022, ארגנטינה מנצחת את צרפת בדוקה ופנדלים, זכייה שלישית שלה. הייתה את הזכייה כמובן ב-78, עם קמפס, הניצחון על הולנד, 86, הניצחון על מערב גרמניה, 3-2, על מערב גרמניה, תשים לב שבכל הגמרים ארגנטינה מבקיעה 3 שערים.
1: אוקיי.
0: סתם.
1: צריך להגיד, אתה יודע, הגמר הראשון היה בבית.
0: נכון.
1: הגמר השני עם דייגו ארמנדו מרדונה.
0: הנה, 40 שנה אחרי אנחנו עכשיו.
1: כן, זה במונדיאל, באמת, כאילו, מרדונה לקח
0: כמעט לבד.
1: כמעט לבד.
0: ומסי לא לקח לבד, למרות שהוא היה מצטיין בטורניר.
1: נכון.
0: והזכייה בקטר הגיעה 36 שנה אחרי הזכייה ההיא במקסיקו. אף אחד משחקני הסגל עדיין לא נולד אז. המאמן, לאונל סקלוני, היה אז ילד בן 8. סקלוני נולד, שים לב, שבועיים לפני פתיחת מונדיאל 78. כן, רק שתבין.
1: המאמן.
0: המאמן, המאמן. היו לארגנטינה גם שני גמרים שהפסידה בהם, 1990 מול מערב גרמניה. עם מרדונה, 2014, נגד גרמניה, לא מערב, גרמניה מאוחדת, עם מסי, בשני המקרים הפסדים של 1-0, ובסך הכל ארגנטינה שיחקה בשישה גמרים, ניצחה בשלושה והפסידה בשלושה, כי היא הפסידה גם במונדיאל הראשון ב-1930.
1: נכון, 4-2 לאורוגוואי.
0: נכון, עם שני כדורים שונים. טוב, דיברנו על זה. יפה. עוד כמה אנקדוטות לפני שנגיע למונדיאל הנוכחי, כי עברו מאז 4 שנים. ארגנטינה נבחרת השנייה אחרי ספרד ב-2010, שזכתה בגביע אחרי שהפסידה במשחק הראשון שלה. ספרד הפסידה לשוויץ, נכון. וארגנטינה הפסידה פה לערב הסעודית, הפסידה סנסציוני 2-1, אבל אז היא ניצחה את כל 6 המשחקים הבאים, 2-0 על מקסיקו, מסי ואנסו פרננדס, 2-0 על פולין, מקליסטר ואלוורז, 2-1 שמינית הגמר לאוסטרליה, מסי ואלוורז בפנדלים נגד הולנד ברבע הגמר אחרי 2-2, מולינה ומסי בפנדל, 3-0 בחצי הגמר נגד קרואטיה, מסי בפנדל וצמד של אלוורז, כמובן הניצחון בגמר בפנדלים על צרפת, דימריה הבקיעה, אגב, דימריה הפעם לא יהיה.
1: נכון.
0: אתה יודע, יש הרבה שמשווים את זה, יש את הסיפור המפורסם של דון קישוט וסנצ'ו פנצ'ה, אז זה כאילו, מסי הוא הדון קישוט, הוא הגיבור הגדול, ויש לו את נוסק אליו, את עוזרו.
1: שמע, דימריה, אני חייב להגיד, זה אחד השחקנים שאני הכי אוהב בדור הנוכחי.
0: אתה ראית את הסרט עליו?
1: לא.
0: אז יש סרט עליו, נדמה לי בנטפליקס. זה הבן אדם שהכי בוכה בעולם. כל דבר, או מדברים איתו, רק אומרים מילה, הוא מתחיל לבכות.
1: אבל
0: זה מדהים.
1: אבל זה טבעית, זאת אומרת, זה לא, לא,
0: לא,
1: זה
0: לא, לא הצגה. לא, לא, הצגה. זה, לא רק הוא, גם אמא שלו ואבא שלו, כל המשפחה בוכים.
1: שמע, הוא שחקן, איפה שהוא לא היה, חוץ ממנצ'סטר יונייטד, כי זה היה
0: זה היה סיפור הגדול, דיברנו אז בפרק על הולנד, על מה שהיה לו במנחל, וואי, וואי.
1: כן, לא, גם אתה יודע, אשתו לא רצתה לבוא לשם, אמרה שזה, היא מתארת תיאורים נהדרים על המזג האוויר, לא משנה, אבל
0: דימריה זה בסרט, זה מופיע בסרט.
1: אז דימריה בכל מקום שהוא היה, לא משנה, זה ריאל מדריד, בנפיקה, הוא היה מצוין, הוא בנבחרת, זאת אומרת, הוא באמת שחקן.
0: הוא תמיד הבקיע את השערים הכי חשובים.
1: בדיוק.
0: בגמר האולימפי.
1: גם בלדסימה, גם בלדסימה, אתה יודע, אנשים זוכרים.
0: הוא היה מצטיין בגמר.
1: כן, הוא הביא את הלדסימה יותר מקריסטיאנו ויותר מבייל.
0: קריסטיאנו הוריד חולצה.
1: לא, ואתה יודע מה, הוא ורמוס, כי הגול של רמוס.
0: נכון, נכון. היית חייב להזכיר לי את זה, אני יודע.
1: לא, מה?
0: לא, עזב, עזב, עזב, אתה פה נוגע בפצעים פתוחים, לא חשוב.
1: אני חושב ש... והוא היה מדהים גם במונדיאל, וזה. תשמע,

0: אגב, לגמר, אתה יודע, הוא היה פצוע, הרי וחצי גמר לא שיחק, שמרו אותו לגמר, וזה היה כל כך משמעותי.
1: גם מסי, אנחנו תכף נרחיב על מסי, גם מסי לא בא כמו מסי של לפני 3.5 שנים. אבל...
0: לא, אבל דימריה לא בא בכלל.
1: נכון, נכון.
0: אגב, רק פתח סוגריים, עשינו פרק על אורוגוואי, ודיברנו על זה שלואי סוארז רוצה מאוד, וזה, ביאלסה אמר לא.
1: אז הוא לא.
0: חבל.
1: גם אני חושב, אבל...
0: בסדר.
1: ביאלסה הוא המאמן. אז דימריה לא נמצא שם, אבל 17 מתוך 26 שחקנים שהיו בקטר, יהיו, שזה הרבה, זה הרבה. דיברנו בפרק על צרפת שזה 13, שזה חצי, זאת אומרת, וזה לא רק 17, זה, חוץ מדימריה, זה רוב שחקני הרכב ששחקו בקטר, ישחקו. הבעיה היא שחלקם בכושר, אני חושב, פחות טוב ממה שזה. זאת אומרת, אתה מסתכל על רודריגו דה פול, אתה מסתכל על הקישור, הקישור שהיה מדהים, אנסו פרננדז אולי נותן מספרים יפים בצ'לסי עונה, אבל גם הוא לא... אז זו שאלה איך ארגנטינה מגיעה. במוקדמות ומשחקי ההכנה, היו משחקים...
0: מה?
1: היו משחקים מצוינים והיו משחקים שהיו... פשוט שערוריה.
0: דיברת על המוקדמות. במוקדמות הם סיימו מקום ראשון.
1: לא.
0: מקום ראשון, 38 נקודות.
1: אני אומר, מבחינת איך שהנבחרת נראתה, היו משחקים מדהימים.
0: נכון.
1: כולל מסי. היו משחקים שאתה אומר...
0: פחות.
1: נכון.
0: נכון. אבל שמע, את ברזיל הם ניצחו פעמיים.
1: כן, כן, כן.
0: 1-0 בחוץ ו-4-1 בבית. היו הפסדים. הם הפסידו לאורוגוואי, לקולומביה, לפרגוואי, לאקוודור, ועדיין סיימו מקום ראשון. מסי סיים כמלך השערים של המוקדמות.
1: נכון, נכון.
0: אנשים לא זוכרים את הדבר הזה. ואני אזכיר לך דבר נוסף, קופה אמריקה.
1: נכון.
0: שמאז שסקלוני הגיע, הם זוכרים כל פעם. זאת אומרת, זהו, הם השתלטו על דרום אמריקה.
1: תשמע, אחרי כל כך הרבה שנים, עד הקופה של 2021, הם לא זכו במשך...
0: מסי לא זכה בכלום בקריירה.
1: ארגנטינה לא זכתה 28 שנים, זה התחיל עוד לפני מסי. זאת אומרת, זה לא שמסי אשם.
0: לא מאשים.
1: ברור, לא, אני אומר, זה התחיל עוד לפני...
0: אבל גם כשהוא הגיע, זה לא השתנה.
1: אני אומר, מסוף תקופת מרדונה, לא לקחו שום דבר. זאת אומרת, ב-91-93 לקחו את הקופה עם בטיסטוטה הצעיר וכו'. ופתאום, כן, פתאום הכל הולך, שני קופה, כמובן גביע עולמי שזה הכי חשוב. ותשמע, ארגנטינה בסוף, אנחנו היום מסתכלים אחורה, צריך להזכיר, אני אמרתי עליהם כאלופת עולם ב-2022, לא שתמיד אני פוגע, ב-2018 חשבתי שספרד יהיו וטעיתי בענק, אבל הם לא היו הפייבוריטים לקחת, זאת אומרת, הם היו, אתה יודע, דיברו על נבחרות אחרות, והם לקחו, בזכות הרבה מאוד דברים.
0: אני אגיד לך, אנחנו הזכרנו זה הרבה פעמים, שהרבה, ברוב המקרים,
1: נכון?
0: אני חושב שמגיעות פבריטות לא זוכות.
1: נכון.
0: זאת אומרת שספרד הפעם לא תזכה. סתם. אבל, אם נחזור לארגנטינה, אני רוצה להזכיר את הסיטואציה. שארגנטינה הגיעה למונדיאל הקודם, מסי היה בפריס סן ז'רמן.
1: נכון.
0: הוא לא כבר, זה לא היה בברצלונה.
1: נכון.
0: הוא כבר, שוב, הוא היה בסדר, אבל זה לא שהוא בפריס נתן איזה, אתה יודע, תצוגות מדהימות.
1: נכון.
0: הם נכשלו בליגת אלופות שנה אחרי שנה, בשנתיים שהוא היה שם, או כמה שהוא היה שם.
1: הוא היה שנתיים, כן.
0: אז אתה יודע, אז כאילו התחושה הייתה בסדר, אוקיי. ראינו מה, ב-2018 הם עפו בשמינית הגמר.
1: כן, אבל עפו במשחק
0: מטורף,
1: נגד צרפת, שתיקח גביע עולמי, זאת אומרת, הם היה... לא, אבל אני אגיד לך מה, ב-2018, אחרי שמסי, בוא נזכיר, מסי ב-2006 היה שחקן
0: צעיר,
1: ספסל, זאת אומרת
0: רוטציה. נכנס כמחליף.
1: נכנס כמחליף, הפקיע גול נגד יוגוסלביה, אבל לא היה שחקן הרכב.
0: הוא היה בן 18.
1: לא, בסדר גמור. עכשיו, 2010 הוא בא כבר ככוכב ענק.
0: אין ספק.
1: נכשל, הוא נכשל אישית, הנבחרת נכשלה.
0: ודיאגו כמאמן.
1: מרדונה 4-0 לגרמניה ברבע גמר וכו'. 2014 זה כבר, אוקיי, הנה זה בא. ואז באמת אכזבה עצומה להפסיד בהערכה מגול של זה, ואפשר לדבר על העבירה של...
0: עזוב, הפסידו.
1: לא, אבל באמת, הרגשה שארגנטינאים הייתה, ארגנטינאים עכשיו, אגב, כבשו את ריו דה ז'נרו והקופה קבנה בצורה מדהימה, וזה כבר שם לו איזה תווית של חצי לוזר, ההפסד הזה בגמר 2014.
0: ואז היו גם שני הפסדים רצופים בקופה לצ'ילה.
1: נכון, כולל בפי...
0: כולל אחד שהוא אחרי בארצות הברית שהודיע שהוא פורש.
1: פרש כאילו...
0: פרש
1: כאילו בא, זה...
0: עד ששכנעו אותו לחזור.
1: חוזר, הפסד בשמיני, כמו שהזכרת ב-2018, זאת אומרת, זה... מסי הגיע לקטר עם קוף ענק על הגב. ענק, כש... אתה יכול, אתה יודע, ויכוחים, יש כאלה שיגידו שהוא הכי גדול בהיסטוריה, גם אם...

0: הוא לא היה לוקח את המונדיאל, יש כאלה שיגידו שהוא אפילו לא הכי גדול בדור הנוכחי, כל אחד ודעתו,
1: אנחנו מכבדים את כולם.
0: בדיוק, אבל הוא הגיע באמת עם, עם, עם, עם קוף על הגב, עם אר של ציפיות ועם לחץ עצום, והוא הצליח, זה לא רק שארגנטינה לקחה, הוא היה טוב מאוד בטורניר, הוא היה טוב מאוד בגמר.
1: הוא זכה בתואר ראשון.
0: לא, אני אומר.
1: הוא לא גנב את זה.
0: בדיוק, לא, אתה יודע.
1: לא, כי ב-2014 הוא קיבל את אישה הטורניר, וזה היה מגוחך.
0: נכון, לא, אבל הם היו יכולים לקחת, שמסי לא טוב, כשאחרים טובים.
1: נכון, נכון.
0: הם לקחו, כשהוא טוב, כשהוא מצטיין בגמר, הוא לקח את הנבחרת על הכתפיים, ולא משנה מה, זה הרגע הכי גדול בקריירה שלו. הוא הניף גביע עולמי, זאת אומרת, ובשבילו, וגם הקטע, אתה יודע שהוא בעצם גדל בספרד מגיל צעיר, והסתכלו עליו תמיד השוואות לדיאגו, הוא כאילו, הוא ארגנטיני, אבל לא...
1: בתחילת דרכו אמרו עליו שהוא לא ארגנטיני אמיתי.
0: נכון, נכון, ובשבילו היה...
1: שהוא לא שר את ההמנון, כל מיני שטויות כאלה.
0: היה סופר חשוב, סופר חשוב בשבילו הזכייה הזאת. אני חושב שעכשיו הוא מגיע, זאת אומרת, קודם כל דיברו, אתה יודע, בגיל 35 וחצי הוא לקח מונדיאל, בוא נגיד שבעבר זה היה ברור שזה הסוף, זהו.
1: לא, אני אגיד לך יותר מזה. הוא לפני הטורניר, בטורניר בקטר, אמר שמשחק הגמר זה משחקו האחרון בקריירה. אחרי זה הוא שינה את דעתו.
0: נכון,
1: וגם... אפילו בשידור שלי אני אומר, מסי זוכה במשחקו האחרון.
0: אוקיי.
1: אחרי זה הוא דפק לי את המשפט.
0: לא, מה זה זה? הוא גם באמת סוג של פרש, חזר גם, תשמע, גם המעבר הזה למיאמי, חלק מהסיבות היה זה שיש מונדיאל בארצות הברית זה, אבל היה 2023, זאת אומרת, 3 שנים, במונחים של כדורגל בגיל שלה בין 36, זה נצח. אף אחד לא ידע מה הוא יהיה, וגם, אתה יודע, היו דיבורים.
1: אני פה עצמי, פה באופן הזה, אמרתי לך שהוא עדיין לא...
0: כן, אז שאמרת, אני אמרתי שהוא יהיה, זה לא היה חוכמה גדולה. תשמע, לפני שבוע פלוס, אנחנו מקליטים איזה יום היום?
1: יום שלישי.
0: יום שלישי.
1: השני ביוני.
0: השני ביוני. אז לפני 8 ימים, משחק נגד פילדלפיה, האינטר מיאמי.
1: הוא נפצע.
0: ניצחו 6-4. זה לא שהוא נפצע, הוא סימן, דקה 73 ככה, הוא סימן לספסל שהוא צריך להתחלף. עכשיו זה, טוב, הוא תפס את הירך, עכשיו נהיה כמובן תבהלה.
1: תבהלה, חייני אוהב את המילה הזאת.
0: אבל בסוף, זה לא, זאת אומרת, היה ברור שהוא ישחק. אגב, סקלוני אמר, יש משחקי הכנה לארגנטינה נגד הונדורס ואיסלנד. נגד הונדורס בשישי ביוני הוא בוודאות לא ישחק, הוא ינוח. נגד איסלנד הוא כנראה יכניס אותו ככה להרגיש את הכדור, לא יודע מה. אבל ב-16 ביוני משחק פתיחה נגד אלג'יריה, הוא אמור להיות קשיר.
1: לא מבטיח לך שהוא ברכב. לא מבטיח לך.
0: אני חושב שבמשחק הפתיחה, במשחק הראשון של ארגנטינה, לא משחק פתיחה, הוא יהיה, זאת אומרת, בהנחה שהוא יהיה 100% כדי לתת לו, אתה יודע, להכניס אותו לטורניר.
1: אמרתי הרכב. אני אגיד לך למה.
0: אוקיי.
1: שוב, אני מבין את זה שרוצים, שזה לפיפה זה חשוב, עזוב. מאמן, לא מעניין אותו, סקלוני עושה חשבון, יש לי עכשיו 39 יום, יש לי 8 משחקים, אני לא רוצה לגמור אותו.
0: כן,
1: מה, אבל... יהיו רוטציות, דיברנו על זה גם בפרק הצרפת.
0: זה ברור, יש
1: מה, משחק... מה, הוא לא ישחק בכל המשחקים, זה ברור לך.
0: לא, זה ברור, יש משחק נגד ירדן, שנגיד לצורך העניין, אולי הוא לא ישחק בכלל, אבל אומר, בגלל שזה משחק ראשון, בגלל שההיסטוריה שמשחק ראשון לפני 4 שנים הפסידו לערב הסעודית, בוא נגיד נבחרת בערך ברמה של אלג'יריה, אתה שם את מסי ואתה מוביל 2-0 דקה 60, אתה מוציא אותו בכיף ונותן לו לנוח, אבל כמובן שסקלוני יש לו את השיקולים שלו. אני חושב שמסי בא באיזה, אתה יודע, מצב מנטלי של אני כבר אין לי מה להוכיח, אני עשיתי את שלי.
1: ברור.
0: אני...
1: בניגוד לקריסטיאנו רונלדו.
0: בדיוק.
1: או קיליאן, לא, קיליאן...
0: תשמע, אם בוא נגיד שארגנטינה, שמדורגת שלישית, רביעית, בסוכנות האימורים, תלוי אם אתה מסתכל על, איך אתה מסתכל על האנגלים, זאת אומרת...
1: כן, כן, כן.
0: אלפת עולם חיינת, היא אמורה להגיע... בוא נגיד, ארגנטינה מגיעה לחצי גמר, מודחת בחצי גמר, זה סביר מבחינת הסיכויים, מסי עשה את שלו בכל מקרה זה. עכשיו, אם ארגנטינה מצליחה, ומסי מצליח, ובוא נזכיר, הנבחרת האחרונה שעשתה back to back,
1: ברזיל 62.
0: ברזיל 58-62, שפלא פצוע במודיאל השני, זאת אומרת, זה גרעין שלוקח זה. אם מסי לוקח back to back גביע עולמי עם ארגנטינה,
1: זה לא קרה?
0: 64 שנה, שפלא האחרון, זה... אז הוויכוחים הם כבר לא, אתה יודע...
1: גם איטליה עשתה את זה 34-38, אבל
0: תקופה אחרת.
1: בסדר, בסדר.
0: זאת אומרת, זה יהיה משהו... למעשה כאילו אין מה להפסיד כבר.
1: נכון.
0: גם אם הוא יהיה מדף שלא יהיה בינוני...
1: הוא את שלא עשה.
0: יש לו רק מה להרוויח, ואני חושב שהוא בא במצב כזה...
1: זה מוריד מעליו אולי לחץ.
0: זה מוריד מעליו לחץ.
1: תחשוב כמה לחץ יש על רונלדו.
0: נכון, והוא גם משחק. הוא גם משחק אחרת, זאת אומרת, מסי...
1: אתה אומר, הוא לא יעשה הגנה.
0: הוא מראש מקבל פטור מהגנה.
1: ברור.
0: יותר מזה, זאת אומרת, שוב, תלוי ביריבה, אבל אתה רואה את ארגנטינה לפעמים משחקת, אז פרננדס, זה לא סתם, יש בעצם שלושה קשרים מרכזיים שעושים הגנה, מסי יש לו פטור, גם מסי, זה לא שגם לפני 10 שנים הוא לא רץ הרבה, אתה יודע, הוא היה עומד על המגרש ומחלק את זה, אבל מבחינת הטאץ', מבחינת הראיית משחק, ומבחינת זה, הוא עדיין מסי.
1: ברור.
0: לא, זה לא ברור, הוא ב-30...
1: לא, לא, לא, לא, אני מתכוון לזה, אין לו כבר את המהירות, ואתה לא מצפה בנו לעשות ספרינטים.
0: בדיוק, אבל גם הדריבלים, אתה יודע, אז הוא לא יעשה זה, אבל אתה, הוא מחליט...
1: לעבור שחקן אחד הוא יכול.
0: הוא מחליט, לא, הוא גם יכול לעבור 3 אם הוא רוצה, פעמיים 3 במשחק, לא כל 3 דקות, כמו שהוא עשה בברצלונה. אז אני חושב שבבחינה הזאת, מסי יכול, לא רוצה להפתיע לטובה, כי זה מסי, אבל זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות ממנו מונדיאל טוב, אתה גם רואה אותו במיאמי, אז נכון שמיאמי זה לא...
1: זה לא הרמה הגבוהה.
0: זה לא, כן, אבל אני אגיד לך דבר כזה.
1: הוא לקח איתם אליפות.
0: הוא לקח איתם אליפות עם מספרים מדהימים. 35 גולים, 23 בישולים ב-34 משחקים, עונה שעברה גם העונה. הוא נותן כמעט גול למשחק, ובסוף... הליגה האמריקאית, בוא נגיד, יותר טובה מהליגה הסעודית, כן? בלי להיכנס פה עכשיו לאיזה... זאת אומרת, זה לא ליגה... לא צריך לזלזל בה.
1: לא, לא לזלזל בה, אבל זה לא ליגה אירופאית.
0: לא, זה לא ליגה ספרדית או צרפתית שהוא שיחק בהם. אני לא חושב שהליגה הזאת נופלת מהליגה ההולנדית, הפורטוגלית, הבלגית, ברמה הזאת.
1: שוב, כשאתה אומר ליגה הפורטוגלית, יש לך שם בנפיקה וספורטינג.
0: הליגה הבלגית, לא יודע אם, אתה יודע...
1: יותר כיוון הליגה השוויצרית, אבל בסדר.
0: אני לא חושב שקלאב ברוז' זה, אבל שוב...
1: אבל לא משנה.
0: שוב, מסי עדיין, כבודו במקומו מונח, הוא יעשה מסי ואנחנו... דיברנו בפרק על צרפת, על המספרים, ועל זה הוא יכול לגמור את הטורניר הזה בתור מלך שערי המונדיאל בכל הזמנים.
1: אין ספק. כמה הוא 3 מקלוזה?
0: הוא 3 מקלוזה, ובפה 4, אז יכול להיות ששניהם יהיו...
1: שניהם יעברו אותו.
0: כן.
1: אז דיברת קודם, והזכר, סך הכל זה כמעט אותה נבחרת שהייתה בפעם הקודמת. אוקיי, די מריה כבר לא, ועוד כמה שחקנים פחות משמעותיים. אבל אני רוצה לדבר דווקא על אלה החדשים שהצטרפו. יש 9 כאלה, שלא היו בפעם הקודמת, אני עכשיו. מוסו, שהוא שוער משנה, גם באתלטיקו מדריד, אבל במשחקים שהוא צריך היום מדהים.
0: נכון.
1: השנה בליגת אלופות. אז אוקיי, ברור שהוא לא אמור שחק, אבל אם צריך, יש להם שוער שני מעולה.
0: נכון.
1: בלרדי, הבלם של מרסי, אני, יש לי בעיה עם השחקן הזה, אני משדר לא מעט את מרסי, הוא עושה המון טעויות, הוא מקבל יותר מדי כרטיסים.
0: הוא לא אמור להיות שחקן הרכב.
1: 100%, 100%. כל השחקנים האלה לא אמורים להיות שחקני הרכב. פקונדו מדינה, עוד שחקן שחקיר בליגה הצרפתית, גם כן קשוח מאוד, ארגנטינאי כזה טיפוסי, גם כן, לא אמור להיות שחקן הרכב, אבל אני לא בטוח. עכשיו, השני שחקנים שהיו אמורים להיות במונדיאל הקודם, נפצעו ממש ברגע האחרון, ולכן לא היו שותפים לזכייה. גם לא צ'לסו, וגם ניקו גונסלס. אז הם כן במונדיאל הפעם. אז השני שחקנים שבעצם אם הם לא נפצעים, הם היו בסגל בפעם הקודמת. אז אני מסתכל עליהם קצת אחרת. ולנטין ברקו, תקשיב, זה סיפור. ולנטין ברקו, ג'ינג'י קטן, שעשה עונה מדהימה בשטרסבורג. נכון, שטרסבורג זה לא הטופ של אירופה, וליגה לחצי גמר קונפרנס, וגם עשתה עונה יפה מאוד בליגה הצרפתית, והוא לא יישאר שם. שטרסבורג, אנחנו יודעים, זה סוג של קבוצת בת של צ'לסי, אז אם הוא יהיה בצ'לסי, אל תתפלאו. נראה מצוין גם במשחקי ההכנה, היו כמה משחקי ההכנה, שוב, נגיד יריבות מאוד חלשות, אבל זה לא משנה, מאוריטניה, מלאווי כאלה.
0: אבל תמיד ארגנטינה בוחרת.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. אבל, ויש גם את חוסה מנואל לופס, מגיע מהליגה בברזיל, אבל יש שני שחקנים שאני חושב שהם יכולים להיות מאוד משמעותיים, מהחדשים. ניקו פס וג'וליאנו סימיון.
0: נכון, עכשיו, ניקו פס הוא גאון כדורגל. זה שריאל מדריד ויתרה עליו.
1: לא, הוא יחזור לריאל מדריד.
0: אני לא יודע, יש להם
1: אופציה.
0: יש להם אופציה, אני לא חושב שהוא ירצה לחזור עכשיו, אבל אני לא בטוח שהוא ירצה לחזור לריאל מדריד.
1: הוא עשה עונה גדולה בקומו.
0: הוא סס גם משתמש בו מאוד נכון. שמע, הוא שחקן, באמת כיף לראות אותו. כישרון, הוא כנראה לא היה להרכב, אבל...
1: אבל שוב, רוטציות.
0: נכון, אבל הוא באמת שחקן שממש כיף לראות אותו, כאילו, מהאלה שאתה אומר... אתה קונה כרטיס בשביל לראות את השחקן הזה, וג'וליאן סימון, אנחנו כבר מכירים אותו, רואים אותו. תשמע, הוא הבן של אבא שלו גם באופי, זאת אומרת, הוא יותר טכני, הוא יותר מפקיע שערים, אבל יש בו איזה קשיחות.
1: אם הבן של דיוויד בקאם היה יוצא שחקן, יכול להיות שהיה מפגש ביניהם.
0: שניהם מורחקים. תשמע, יש את ארגנטינה, אתה מסתכל על הסגל של ארגנטינה, אז הוא כאילו לא מבריק כמו צורפת או ספרד, אבל הוא חזק. זאת אומרת, זה נבחרת ש... וגם, תחשוב על הניסיון, אנחנו אומרים 17 שחקנים שכבר לקחו גביע עולמי.
1: נכון.
0: זה חתיכת רזומה.
1: ויש שם שניים שהם, אני אזכיר אותם במיוחד, זה אינסו פרננדס וחוליאן אלוורז, שבמונדיאל הקודם, נגד ערב הסעודית, הם לא היו בהרכב, וברגע שהם נכנסו להרכב, הכל השתנה, נכון. והם הפכו להיות שחקני הרכב, והפכו נכון. להיות כוכבי על, ואחד היום בצ'לסי, והשני באתלטיקו
0: מדריד. וגם אלוורז עוד שהיה בסיטי, לקח כל תואר אפשרי.
1: כן, אבל לא כשחקן הרכב.
0: לא משנה, יש לו ניסיון במעמדים, יש...
1: אין ספק. חוליאן אלוורז היום נחשב לאחד מ4-5 החלוצים הטובים בעולם.
0: בצדק.
1: עכשיו, אם הוא יגיע לברצלונה או לא, אני לא יודע, אני מקווה שלא, אבל זה עניין שלי. חוליאן אלוורז...
0: לא, וגם לאוטרו מרטינס, אתה יודע שהוא כאילו... הוא מבחינתי מספר 9 קלאסי, אני בזמנו אמרתי, תביא אותו לריאל במקום מבפה. ריאל מדריד לא צריכה, זה היא צריכה להחליף לבנזמה.
1: נכון.
0: אז הוא גם מישהו ש... יש לארגנטינה...
1: יש לה סגל עמוק וטוב, וכמו שאתה אמרת, מנוסה ושחקים שכבר זכו ויודעים לעשות את זה. עשו את זה, גם בקופה אמריקה וגם כמובן במונדיאל הקודם. והעניין הוא שכמו שאמרנו קודם, לעשות במונדיאל back to back, זה כמעט, זה לא קורה. שוב, ברזיל 58-62, תשמע, אף אחד שם...
0: לא, לא,
1: ברור. לא נשאר בחיים כמעט אף אחד ששיחק שם.
0: לא, לא, ברור, זה גם, תשמע, צרפת כמעט עשו את זה.
1: כמעט זה לא מספיק.
0: ברור, היה כמה כמעט, גם...
1: גם ברזיל
0: כמעט. ברזיל 94 זכו, ואז קיבלו בראש באיזה...
1: אם לא פרשת רונלדו, אני לא יודע איך זה נגמר.
0: יכול להיות שבלי פרשת רונלדו, זה היה נגמר בניצחון 1-0, צרפת או משהו כזה.
1: אוקיי, בסדר.
0: לא, זה עובדה שזה לא קרה, זה עובדה ש... זה מאוד מאוד קשה. תשמע, שוב, לא סתם נותנים לארגנטינה, לא ספרד צרפת, אבל הם לא רחוקים, גם מבחינת סוכנות האימורים, גם מבחינת כל מיני, אתה יודע, יש שם את כל הסימולציות האלה, כל מיני מחשבי על, מריצים.
1: אני לא מאמין לזה.
0: אני גם לא כל כך מאמין לזה. אבל...
1: תן לי את פול התמנון, לא צריך יותר מזה, באמת. הבעיה שאכלו אותו אחרי אותו.
0: אגב,
1: נכון?
0: יש
1: איזה... אכלו אותו.
0: יש איזה חברת, לא איתה, אני לא זוכר את השם שלהם, אבל שמוציאים לפני כל... בקיצור, הם טוענים שספרד תיקח.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כמו שאני...
1: יופי.
0: לא, אז הם טעו בכל מודל מאז שהם התחילו את זה, ועדיין מפמפמים אותם כאילו... אז לך תדע, אני חושב שארגנטינה, יש להם גם בית, שוב, הכל על הנייר.
1: חכה, אתה מקדים.
0: אוקיי.
1: חכה, נגיע לבית עוד.
0: אוקיי.
1: בוא נדבר על מסי. לא דיברנו עליו עד עכשיו, נכון? אי אפשר, אין מה לעשות. אין מה לעשות, חייבים לדבר על מסי, כי אני אגיד לך מה. ודיברנו על זה כשעשינו את הפרק על פורטוגל, על מספרים של קריסטיאנו. ויש פה, אתה יודע, קודם כל, שניהם באמת, שני ה... האייקונים הכי גדולים של הכדורגל העולמי ב-20 השנים האחרונות, בפער עצום מכל היתר. שוב, זה בכלל לא, אף אחד לא מתקרב אליהם. וכשמדברים אבל על מונדיאל, אז רונלדו, דיברנו על זה שבשלב הבתים, יש לו 8 משחקים ב-14 שערים. בשלב הנוקאוט, 0 שערים ו-0 בישולים ב-8 משחקים. לעומת זאת, מסי, בשלב הבתים, אותו דבר, 8 שערים ב-14 משחקים, אבל בשלבי הנוקאוט, 5 שערים ו6 בישולים ב-12 משחקים, כלומר, כמעט בכל משחק יש לו או שער או בישול.
0: כמה פנדלים? כולל
1: גמר?
0: כמה פנדלים?
1: לא זוכר.
0: אוקיי. לא, אני לא מזלזל, זה לא בא, זה גם הבישולים.
1: אז נגיד שיש פה 3 פנדלים, ויש פה גמר אחד, 2 גמרים, אחד שהוא זכה ואחד שהוא הפסיד.
0: נכון.
1: זאת אומרת, איפשהו מסי, אני לא בקטע של ההשוואה, כי זה גם נבחרות, אבל איפשהו מסי, בסופו של דבר, היסטורית, הביא את זה.
0: נכון, אבל שוב, דיברנו על זה פרק על פורטוגל. פורטוגל היא לא נבחרת שזה, זאת אומרת, ארגנטינה זה נבחרת שאמורה, היא הייתה אלופת עולם לפני מסי, הייתה אלופת עולם מסי. זאת אומרת, זה לא אותו זה, אבל כן, מסי לגמרי הוכיח את עצמו, לא צריך אותנו בשביל...
1: לא, לא, לא, זה לא, לא מעניין.

0: כן,
1: ברור, זה, ברור.
0: על, על, על העוצמות שיש לו בשלבי הנוקאוט.
1: בוודאי, בוודאי. אגב, זה, זה ב, ב, ב, בקבוצות, זאת אומרת, בליגת האלופות, לרונלדו יש שלל סיים נכון, של זה, נכון. ומסי פחות.
0: נכון, נכון.
1: אגב, מסי ורונלדו, זאת אומרת, סייני ההופעות וסייני השערים שהנבחרות שלהם, זה ברור.
0: בפער
1: זה,
0: מטורף.
1: לא, זה ברור, אבל העניין...
0: בכפול ש... מכל מי שבא אחריהם.
1: גם קריסטיאנו וגם מסי, גם מלכי הבישולים של הנבחרות נכון. שלהם. עכשיו, בדרך כלל מי שמפקיע המון, הוא לא גם מבשל
0: נכון,
1: המון.
0: נכון.
1: זה רק מראה באמת דומיננטיות מטורפת. שמע, מסי... מסי בדרך להיות המבשל הכי גדול בכל הזמנים, מבחינת המספרים שלו. אנחנו מדברים כל הזמן על האלף שערים של רונלדו, אבל מסי הולך להגיע לאיזה 500 בישולים, שזה גם איזה מספר מטורף.
0: טוב, אז אפרופו מספרים, כרגע, נכון לעכשיו, מסי בנבחרת ארגנטינה עם 116 שערים ב-198 משחקים. זה גם כיף. זה פסיכי לחלוטין.
1: אנחנו בדור שמי שעבר את 100 הופעות, זה היה...
0: זה כן, וואו, היו עושים סרטים.
1: אני זוכר שבובי צ'רטון שעבר את השיא של בילי רייט מ-106 ל-105, היינו ילדים, זה היה כותרות ראשיות בדורי ספורט.
0: טוב, שיחקו אז פחות משחקים.
1: ברור, ברור.
0: אבל כשאני אומר 198 משחקים, אז אמרת שבמשחקי ההכנה מסי אמור לשחק באחד. זאת אומרת שבמשחק הראשון שלו במונדיאל זה היה המשחק ה-200 שלו.
1: מטורף.
0: המשחק ה-200. ושוב, דיברת, הזכרת קודם את בטיסטוטה, שבאמת עבר גם את מרדונה.
1: נכון.
0: מסי השאיר לו אבק, הוא כבש כפול שערים מבטיסטוטה, שגם היה אחד הגדולים. אז מסי מגיע למונדיאל הזה שהוא יכול לשבור המון סין. קודם כל, יש לו כבר סין, נכון? מספר ההופעות.
1: כן, 26.
0: זה כבר שלו.
1: שבר את מתאוס.
0: זה כבר שלו. וכמובן שיהיו לו פה לפחות עוד 2, 3, 4, לא יודע כמה, אולי יותר. לא בטוח. לא, לא ישחק בכל משחק. אני אומר. אוקיי, ולא יודע, איך תדע עד איפה הוא יגיע, אבל באמת, הוא יכול לסיים את המונדיאל הזה עם שלל סיים נכון. של הופעות, של שערים, של אני לא יודע של מה עוד.
1: בישולים, הכל, כן.
0: כן. כן. והוא הולך לעשות את זה, או כן או לא, בארצות הברית.
1: נכון.
0: עד כמה, לפי דעתך, זה משמעותי עצם העובדה שמסי קיבע את ביתו ואת המקום שבו הוא ומשפחתו גרים, מיאמי, ארצות הברית בשנים האחרונות, והמונדיאל מתקיים בארצות הברית. או שזה... ואם זה היה עכשיו בפורטוגל, אז...
1: לא, לא, זה משמעותי, ואני אמרתי קודם, המעבר לאינטר מיאמי, שוב, זה שלל סיבות, זה דיוויד בקאם, זה פלורידה, זה כסף, זה חוזה עם אפל...
0: זה מקום שמדברים בספרדית.
1: כל מיני דברים, זה מקום עם המון המון לטינו-אמריקאים, אבל זה גם היה כי ידעו שהמונדיאל יהיה בארצות הברית. ותשמע, בסוף אתה רואה את המספרים, עזוב את ההצלחה של מסי ושל אינטר מיאמי ב-MLS אלופה בשנה שעברה, גם מבחינת צפייה, אין צופים במגרשים ואין צופים בטלוויזיה, מסי הקפיץ את הליגה האמריקאית בעוד דרגה, זאת אומרת, בזמנו הביאו את פלא, לא ידעו מה זה כדורגל בארצות הברית, הביאו את פלא לקוסמוס בנורס אמריקן סוקר ליגה ישנה, וזה עשה איזה משהו.
0: לשנה, שנתיים.
1: אבל זה לא החזיק מעמד. נכון. היום זה אחרת, ויש המון מאגרים.
0: המדינה השתנתה.
1: ברור. אז כן, זה חשוב. מסי עשה פה משהו, גם מבחינת פיפה, זה מצוין. שמסי משחק בארצות הברית, מכירים אותו, זאת אומרת, תעצור את האמריקאי הממוצע ברחוב, לא את ההיספני, אלא את ה... לא יודע כמה הוא יכיר, אפילו את אמבפה או את הולנד, את מסי הוא מכיר, הוא כן, יודע מי כן. זה.
0: אני אגיד לך יותר מזה. לפי מה שקראתי ממש בימים האחרונים, ושוב, זה לא דבר חדש, הכדורגל כבר עבר מבחינת הפופולריות בארצות הברית את הבייסבול.
1: וואלה.
0: כן. אז אוקיי, הפוטבול והכדורסל עדיין לפניו, לפני הכדורגל, אבל הסוקר עבר, עזוב את האוקי קרח, מזמן הם עברו את האוקי קרח.
1: כן, לא, זה מעניין מה שאתה אומר על הבייסבול.
0: עברו את הבייסבול. אני אגיד לך, הבייסבול הוא ספורט, שוב, אני לא מבין גדול, אפילו לא קטן בבייסבול, אבל זה ענף ספורט שהוא קצת מיושן, כי הוא מאוד, זה ארוך.
1: נכון.
0: אנשים היום הצעירים, אין להם כוח למשחקים שנמשכים כל כך הרבה שעות.
1: כן, אבל זה היה כאילו, אתה יודע, national pastime בארצות הברית, זה היה משהו...
0: אבל דברים משתנים.
1: לא, בסדר גמור.
0: יש דורות צעירים.
1: נכון.
0: והדור הצעיר גם נחשף לכדורגל אירופאי, מה שפעם לא. נכון. כי היום אתה יכול לראות ב-CBS את כל ליגת האלופות, ואנשים יושבים ורואים ו...
1: שמה, זה לא סתם שאנחנו היינו רגילים בעבר, אתה יודע, כל הקבוצות הגדולות באנגליה, ריאל, ברצלונה וכאלה, היינו עושות למסעות משחקים, אזרח, היום יש את ה-Champions Cup בארצות הברית.
0: ברור, כל קיץ.
1: ממלאים צדיוני פוטבול של 100,000 צופים. היה משחק של יונייטד נגד ריאל במישיגן שם, באצטדיון.

0: האצטדיון של ליאן ארבור, שזה 110,000 צופים, ואתה רואה כאילו בחצי אצטדיון לבן, חצי אצטדיון אדום, אנשים באים עם חולצות,
1: ש...
0: כאילו, יש זה...
1: אוהדים אמיתיים.
0: וגם, אתה, יש כל מיני קבוצות מסוימות ב-MLS, אטלנטה ופורטלנד, הם...

0: כן, היום זה, אתה צריך לשים שם איזה 200-300 מיליון דולר.
1: ובסוף אתה רואה גם שחקנים, זאת אומרת, יש גם שחקנים גדולים שבאים לפרוש ב-MLS, מסי למשל, אבל הרבה שחקנים צעירים.
0: ישראלים, מקומות, ישראלים, כולל, בדיוק, כולל הרבה ישראלים.
1: כולל ישראלים, אבל לא רק ישראלים, ישראלים שבאים, ושמע, זה ליגה טובה. זה ליגה שאסור לזלזל בה. אנשים אומרים, כדורגל באמריקה ישר איזה איקס, זה כבר לא ככה.
0: טוב, אז בואו נדבר עכשיו, טוב מה, תכף נגיע לבית המוקדם, רוצה לדבר גם על שחקנים שנפצעו, ובעיקר הסיפור שקריסטיאן רומרו, מטוטנהאם שנפצע, ואז לא נשאר במשחק האחרון, שבו הם הבטיחו את ההישארות בליגה, וכעסו עליו, איך זה יכול להיות? קפטן של הקבוצה לא נשאר, נוסע לי לארגנטין, אז כנראה לא מעניין אותו.
1: תשמע, בסוף, בלי לזלזל בקבוצה ובזה, זה לא עכשיו, אני יודע מה, ולס סרספיץ' שהוא גדל בבולות, זה, הוא מתפרנס בטוטנהאם, ארגנטינה יותר חשובה ב-12 דרגות.
0: אוקיי, okay. אתה לא רואה בזה עניין.
1: לא, אם הייתי רואה טוטנהאם, לא, זה
0: אתה כאילו, מבין את, את הצבים של האוהדים.
1: אני מבין את האוהדים, אני מבין את המאמן, אני מבין עונש וזה, אבל מבחינת רומרו עצמו, וואלה, אתה יודע, כאילו, אני גם יכול, אני יכול להבין אותו, אני לא אומר שאני הייתי עושה אותו דבר במקומו, אבל בוא נגיד שאם הוא
0: לא יזכחו, ישכחו את זה. לא יזכחו. נשארו בליגה, זה כבר לא מעניין.
1: וחוץ מזה שהם נשארו בליגה, בדיוק. אם הם יורדים, אז היה זה.
0: זה סיפור גדול. הוא גם לא היה נשאר שם.
1: בדיוק.
0: עוד שם שאני חושב שרבים מהמאזינים לא שמעו עליו, ואם כן, אז הם לא זוכרים. חואקין פניצ'לי. חלוץ ארגנטינאי צעיר שהגיע אולם מהליגה השנייה בספרד לשחק בליגה הצרפתית בשטרסבורג. סאונה מדהימה, מדהימה. אפילו זכה להיות, לשחק בנבחרת, קיבל זימון, החליף את מסי באיזה משחק בליבריה או באיזשהו מקום, לפני כמה חודשים, ולפני חודשיים נפצע קראת הרצועה צולבת.
1: באימון נקרא לפני איזה?
0: מטורף. הוא היה בסגל בוודאות. הוא היה בסגל בוודאות. הוא נתן עונה מדהימה.
1: זה ראו את הפציעה הזאת, זה היה במהלך אימון של הנבחרת. פציעה גם קשה ולא נעים לראות. ראית את השחקנים מעבר לפציעה, כאילו, כמה פתאום יש איזה כוכב צעיר שעולה, כמה הם היו בעדו, וכמה הם הצטערו, שבאמת, כן, וזה טרגדיה, אבל זה
0: כי עכשיו צריך לחכות 4 שנים, כן. עד הפעם הבאה.
1: ולך תדע גם איך הוא יצא מהפציעה, זה פציעה נכון. לא קלה, הוא היה, נכון. הוא היה מדהים לפני הפציעה, וכן, הוא היה, זה שהוא היה בסגל, זה היה ברור, אתה יודע, הוא גם, דיברת על רוטציה וזה, הוא היה מישהו שאם הוא היה ממשיך ככה, היה משחק במונדיאל.
0: סביר להניח, סביר מאוד להניח. טוב, אז בואו נגיע באמת לבית המוקדם, אלג'יריה, אוסטריה וירדן. בואו נגיד את האמת, זה הגרלה אולי הכי קלה שאפשר לקבל. כן. שוב, היא לא קלה, היא אבל קלה. באופן
1: היא
0: יחסי.
1: היא קלה, לא, איך שאתה לא מסתובב את הזה, לא יכולת לקבל הגרלה יותר קלה.
0: תראה, אלג'יריה היא לא נבחרת שאפשר לזלזל בה, לא, ואוסטריה לא. בוודאי שלא. ירדן, אני מניח שהם ינצחו אותם בקלות.
1: גם יכולת לקבל... בוא נגיד שזו הגרלה שאני בטוח שבארגנטינה, שראו את הגרלה אחרי זה.
0: ברור, יחסית לצרפת קיבלו את נורווגיה.
1: בדיוק, וסנגל. כי לזורק הסנגל, יש לך כל מיני... גם ברזיל קיבלו את מרוקו, זה...
0: נכון, נכון, נכון.
1: אבל בסוף זה בית שארגנטינה...
0: תעבור אותו.
1: צריכה לעבור אותו. צריכה לעבור אותו בהליכה, בהליכה. גם אם מסי משחק זה. העניין הוא...
0: מה אחרי זה?
1: בהמשך, על הנייר...
0: בנוקאוט זה אורוגוואי או ספרד.
1: אז זהו, עכשיו, בהנחה ש...
0: אם הוא למקום ראשון וספרד במקום ראשון, הם לא נפגשו.
1: הבית של ארגנטינה מצטלב עם הבית של ספרד, זאת אומרת, 1-2.
0: זה ספרד ואורוגוואי.
1: 1-2, יפה. עכשיו, צריך להגיד, ההפרדה של הארבע הראשון, זאת אומרת, ארגנטינה וספרד אמורות, יכולות, אם הם, כל אחת גומרת מקום ראשון בבית שלה ובמשכה, להיפגש בגמר.
0: נכון.
1: שזה אולי, בגלל שספרד צורפת, זה אולי הגמר הקלאסי של הברקט הזה. אבל, אם ארגנטינה פתאום גומרת מקום שני, או אם פתאום ספרד גומרת מקום שני, שזה יכול להיות בבית עם אורוגוואי, לא... הם נפגשות כבר לא בשמינית, ב-1-32, שזה גמר לכל דבר בזה.
0: אפשר לקרוא לזה ה-6-20 גמר?
1: משהו כזה. עכשיו, אבל יותר מזה, בוא נגיד שספרד גומרת ראשונה, אורוגוואי שנייה, ארגנטינה גומרת ראשונה, ובאת שלה, ארגנטינה, אורוגוואי.
0: מה זה? זה דרבי מטורף.
1: זה דרבי מטורף. זה, אגב, חוץ מאנגליה, סקוטלנד, זה משחק ששוחק הכי הרבה פעמים, משחק בינלאומי. עכשיו, יותר מזה, את אורוגוואי מאמן ביאלסה, מאמן נכון, ארגנטיני אגדי, נכון, שהוא אגדה בכל דרום אמריקה.
0: שנכשל עם הנבחרת נכון, במונדיאל ב-2002.
1: נכון, אבל יותר, לא זו...
0: לא, כל טוב.
1: ומשחק כזה,

0: אני רוצה להגיד לך שלי יצא להיות ברבע גמר ארגנטינה אורוגוואי בקופה אמריקה ב-2011 בבית הקברות לפילים. אתה מכיר את זה?
1: ברור.
0: נגמר בפנדל עם מסי החמיץ פנדל. הייתה אווירה של, של, של חצי גמר מונדיאל שם, זה היה... ארגנטינה אורוגוואי זה דרבי, לא פחות בארגנטינה ברזיל, אם יש את המשחק הזה, כאילו, זה גם... ארגנטינה אמורים לעבור, אבל, אבל אחרי הבית הקל, יש להם אחרי זה דרך שיכולה, כאילו, עם, עם מוקשים.
1: תראה, אנחנו ישבנו פה, ובעצם כל נבחרת שדיברנו עליה במהלך החודש האחרון, ניסינו לנתח את הדרך בשלבי נוקאוט. לכולם זה קשה. כלומר, אין אף נבחרת שאומרים, הדרך שלה עד חצי הגמר קלה. אין, לא קיים.
0: נכון.
1: לכולם, כולם יפגשו בדרך את ברזיל, את גרמניה, את הולנד, את אורוגוואי, את ארגנטינה.
0: בסוף, בסוף בשביל...
1: שוב, לא נדבר בחצי גמר בגמר,
0: ברור,
1: הרבה לפני
0: כן,
1: זה.
0: כן, כן, כן, בסוף בשביל, אתה יודע, בשביל לקחת איזה, בטורניר עם כל כך הרבה נבחרות, אתה צריך לנצח 2-3 נבחרות חזקות,
1: אין
0: אחרת, אחרת אתה לא יכול זה. ואתה יודע מה, מבחינת, יש אולי סוג של יתרון, זאת אומרת, אם ארגנטינה נפגשת עם ספרד כבר בזה, מי שמנצחת, יש לה כאילו אחרי זה דרך קצת יותר קלה, אבל, אבל שמע, בשביל לקחת גבי עולמי, אתה צריך להיפגש בספרד או בארגנטינה, או ולנצח אותם. ובאיזשהו מקום, אולי פיפה לא רוצה את זה, אבל אם יהיה משחקים כאלה כבר ב-1-16 בשמינית, זה יעיר את המונדיאל, כי המונדיאל, אתה יודע...
1: אמרנו, זה שני מונדיאלים.
0: בדיוק.
1: מונדיאל הסיפורים והמונדיאל האמיתי.
0: אבל גם, אתה יודע, אם בהתחלה, בשלב הנוקאוט הראשון, אין לך משחק גדול, פה פתאום יכול להיות לך משחק אולי הכי גדול של המונדיאל, זה ייתן איזה זה.
1: אני רוצה להזכיר לך שהמשחק הזה כבר אמור להתקיים בינואר.
0: הפינליסימה.
1: נכון. שצריך להיות בקטר, ואז התחילה המלחמה איראן, והמשחק הזה בוטל, בסופו של דבר ניסו להעביר אותו לכל מיני מקומות, היה בלגן סביב העניין הזה.
0: נכון, זה לא רק אלופת העולם נגד המבחרת...
1: לא, זה אלופת אירופה נגד אלופת
0: אמריקה. לא, אני אומר, בדיוק, זה לא רק אלופת העולם נגד המדורגת מספר אחת בפיפה והמועמדת, זה גם אלופת אירופה נגד אלופת דרום אמריקה, זה...
1: אתה יודע, זה אמור היה להיות המפגש הראשון של מסי ולמין ימל, מאז שהוא רחץ אותו באמבטיה. תבין, אז כרגע עדיין לא התרחש הסיפור הזה.
0: אם אתה שואל אותי לגבי הסיכויים וכו', דיברנו בפרק על צרפת, אמרתי שאני חושב שספרד תעלה לה... אני חושב שזה יהיה הגמר, ספרד ארגנטינה.
1: וואלה.
0: כן, ושספרד תיקח. אני מאמין שארגנטינה תגיע... תעשה צרפת, תגיע לעוד גמר, אבל לא תיקח אותו.
1: אוקיי. אני חושב שארגנטינה תעצר בדרך, לפי דעתי אפילו כבר ברבע הגמר.
0: וואלה.
1: כן, אני... לא בגלל שהם כבר זכו, ואתה יודע, יש כאן את התחושה הזאת, כבר עשינו את זה, לא. אני חושב יהיה פעם הרבה הרבה יותר קשה.
0: אגב,
1: זה מונדיאל להיות... קשה מאוד, נכון. מתיש, ארוך. זאת התחושה שלי, אולי אני טועה, אבל זאת התחושה שלי.
0: יש סיכויים לחצי גמר, אני חושב, ברזיל-ארגנטינה, זאת אומרת, מאז 90, עם הגול המפורסם של קניג'ה, שמרדונה מבשל לו בשמינית גמר 1-0, ופרשת הבקבוקים, והם לא נבקר, כל פעם היה אפשרות בברקט, גם נגיד ב-2014, אם ברזיל עוברת את גרמניה בחצי גמר, שבאחד המפורסם, זה גמר ברזיל-ארגנטינה, כן. אבל כל פעם היה אפשרות לחצי, לגמר, לרבע, ומי שהיא נפלה, אולי הפעם הם ייפגשו.
1: תראה, יצא לי להיות ב-2007, בגמר הקופה אמריקה בוונצואלה, במרקאיבו, ברזיל-ארגנטינה. עכשיו, אנחנו מדברים כמעט 20 שנה אחורה. מסי היה כבר בנבחרת, ממש צעיר, אבל כבר שחקן משמעותי, זה השנה אחרי המונדיאל, וריקלמה היה מדהים, וברזיל הגיע בלי רונלדיניו ובלי קקה. בגלל כל מיני סיבות. הגיעו לגמר, אבל הייתה תחושה שארגנטינה לוקחת את זה בהליכה. זה נגמר 3-0 לברזיל.
0: כן.
1: דני אלווס שם נתן גול מתוחף. אז ברזיל-ארגנטינה זה תמיד סיפור. אם זה יקרה במונדיאל הזה, אני לא יודע.
0: הלוואי.
1: טוב, אנחנו מסיימים כאן את הסבב העולמי הזה של תופסים אמריקה. 12 פרקים, 11 נבחרות. אבל שבוע הבא, אם הכל יעבוד לפי התוכנית, אנחנו נהיה כאן עם פרק נוסף לסכם את כל מה שעשינו, ומבט כבר של כמה ימים לפני שאנחנו עולים על המטוס. וואו, אתה מתרגש, אוזי, לקראת המונדיאל הזה?
0: האמת שכן, האמת שכן, תודה, כן, גם הקטע הזה של, אני אמור להתחיל במקסיקו סיטי במשחק פתיחה,

0: הטיול שלי אחרי צבא, היה במקום לדרום אמריקה, למרכז אמריקה, כדי, הייתי כאוהד במונדיאל במקסיקו.
1: ב-86, 40 שנה.
0: תשמע, זה החוויה הכי גדולה, עשיתי, ראיתי דברים, אתה יודע, זה... זה בתור בחור בן 22, ומטייל אחרי צבא, וגם להגיע אז למונדיאל, זה היה בטח ביבשת. וראיתי כמה משחקים גדולים, ברזיל, צורפת, הייתי בגמר, אבל... ולא הייתי במקסיקו מאז, 40 שנה, זה, אז...
1: אתה סוגר מעגל.
0: אני... וחוץ מזה שמונדיאל, כן, תשמע, כמה שראינו, עשינו, עברנו...
1: אין יותר ממונדיאל.
0: אין התרגשות גדולה ממונדיאל.
1: אין יותר מזה. תודה רבה, עוזי. תודה רבה, ארד ירושלמי. תודה רבה לכל מי שהייתנו במהלך הפרקים האלה. סף אקרמן, מיכאל וינסנדד, דני פורה, תרבל אשת, וכמובן, ארד ירושלמי שמנהל פה את העניינים מאחורי הקלעים בצורה מושלמת. תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכל האנשים שכתבו לנו והעירו לנו ותקנו אותנו אפילו. היו כל מיני טעויות, כל מיני דברים. אז אנשים באמת משקיעים באמת ונותנים מעצמם. תודה רבה, אנחנו ממשיכים להיות כאן למרות שאת הפרק הזה סיימנו.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני עומר שרבי, איתי באולפן, האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי, עשה מסלול לא שגרתי מכרמיאל, דרך אנגליה וארצות הברית, לפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו, עירונית טבריה, איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה, וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
2: שלום, אהלן.
1: תודה שאתה איתנו.
2: תודה שהזמנתם.
1: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
2: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
1: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
2: א', כי הבטחתי לך במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא, ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה, אני בסדר, אני זורם איתך.
1: אז נשארתם בליגה, נראה לי שנתחיל בזה, אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה, שתצליחו לעשות את זה?
2: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות, כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון. וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
1: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, בחודש מאי מודיעים, מנהל טכני. נכון? זה הטייטל. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום-יום.
2: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה, במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה ששאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד, יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל, אני הצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי, הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם, להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית, זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי, ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור

0: בצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי.
1: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
0: לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים. זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה, אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
1: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה שעשית באפול תל אביב, הזכרת את אפול תל אביב, כמובן עוד נגיע אליה בהמשך. היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
0: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי באפול תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם, ההגעה לדבריה זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה, אחרי שהם נשארו בליגה, הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לדווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
1: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין במאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
0: אני חושב שהקריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בקריזמה שלו, ובאיך שהוא רואה את המועדון, ואחד הדברים שאני אוהב בו, זה שא', הוא לא, אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה האחת של אלירן, ודרך אגב, לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן, ודודו גורש, ושלומי, וכולם, יש, ומוריס, שהוא מנהל מחלקת הנוער, שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה האחת זה לקדם את עירוני דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל ה... אני קורא לזה האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים. יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירוני דבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם, ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
1: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטבריה עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסופו של דבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות. מעריכים מספיק את ההישג של דבריה השנה?
0: אני אגיד לך מה, לגבי ינואר, אנחנו תמיד צוחקים שבתיאוריה היה לנו חלון מדהים. היה לנו אופציות מצוינות, וזה היה יכול לעבוד יפה. אבל א', שמחנו על השחקנים שנמצאים. אחת הסיבות שלא... איתך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל... ידענו מה יש לנו במועדון.
1: איך חשש קטן?
0: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון, שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. במהלך השנה הכרנו את השחקנים, ידענו שיש לנו את זה, ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו... לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון. ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם. הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי דבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר, דבריה היא קצת אוף מוזר בליגה, אני מרגיש את זה עכשיו.
1: תסביר.
0: אנחנו, אתה יודע, אם זה ב... אני יכול להגיד לך לדוגמה בפועל תל אביב, שחקן מאחר לאימון, זה

0: ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט, יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים, ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים, והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים. אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל רוב הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא מחוץ את הפרשה ששם היה המון רעשי רקע.
1: כן.
0: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק, ואני חושב שזה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי רקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
1: כן, אז רעשי הרקע כאילו קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמישהו שאתה מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, את אלירן, כל הצוות שבניתם, בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
0: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה כתבו.
1: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?
0: אני חייב להגיד לך שפחות. זה ישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה, אז אתה יודע, במיוחד אחרי המינוס 8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע, לא יודע אם להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות המינוס 8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני. שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי, יש לנו מינוס 8, אנחנו עכשיו ממקום שמיני או תשיעי, יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה, לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה, וגורמים להם להאמין, ונגיד לך מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות שפורסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה? כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, סליחה, עליון רצינו להיות. כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר? עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה אלירן באמת וכולנו יצאנו לעבוד.
1: כן. בובה של לילה, אתה רואה?
0: לפעמים.
1: ראית את החיקוי של ארי ומיקי?
0: כן, גדול.
1: אז גדול. אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, דברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם היא 2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה הרבה זכויות בטבריה, אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראית לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה ש... לא הטביח אותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
0: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
1: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
0: לא, אז קודם כל, אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה האישית שלי, הוא בא יותר על המקום טבריה, פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך, שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איפשהו במקום רחוק,
1: ולא רואים. כן, מרגישים אותם.
0: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, עם התפקיד שלי, אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא, ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים, שזה משהו שהוא שונה ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו על הרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
1: היום שמת בקלוד.
0: כן, היום אנחנו, במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, תודה, כן. לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד והצ'אט GPT, ו- ובנינו איזשהו מערכת שאת

0: התחלתי לבנות אותה לפני כמה שנים, והיום היא, אני יכול להגיד שהיא ברמה שאנחנו כבר עובדים איתה ומסתמכים עליה. שכמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על דבריה, בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
1: אז אתם מסקרים את כל הליגה ו...
0: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את, את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו... עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה. העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה, זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול, בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה.
1: כן.
0: אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, איך, כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל, ואם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה ש... שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזשהם הברקות, הברקות בשוק כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
1: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
0: כן, אז קודם כל הייתי שחקן מאוד בינוני, עד גיל... אני חושב שהייתי בסדר, האמת, אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
1: באיזה גיל סיימת?
0: בגיל 14 לפי דעתי.
1: אוקיי.
0: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי ל... לא הגעתי לגבעים, ובצדק כנראה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה. ובעצם בגיל 22-3 אחרי הצבא שעברתי, התחלה גרתי בצרפת כמה שנים, אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע השאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי ועשיתי דברים ככה מאוד... לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
1: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
0: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר, מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה, התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, אני... היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, שהוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת, אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף מה שהוא החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי.
1: להתעסק. איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפועל תל אביב?
0: הייתי, בסוף אימנתי את נערים ג' מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצפולסקי, כל החבר'ה האלה.
1: לקח אותך משם להתעסק באנליזם?
0: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי בעצם, הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן, הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הוידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בוא נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד, ובלי קשר, בוא נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע, שהגענו לא היה, בפועל תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות, או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים ממנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה, ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי, באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת, שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, עוד הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים, כן. איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסט,

0: פרויקטים שאני מגייס ועובדים ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות, ולעזור להם להבין את המשחק טיפה פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם, חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייבים, ממש כמו מחקר מדעי, להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו, בגלל שיש לנו המון המון נתונים, במנהלת הליגה, אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
1: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
0: כן.
1: זה הפתיע אותך?
0: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון, אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה. בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, תודה, ידבר, יהיה הפה שלו שם. ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק ש... בבאר שבע, שאחריו כולם התפטרו.
1: 6-0.
0: כן, אירוע קשה. ובעצם בוקסה אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם, עם בוקסה, זה שהייתי, שבעצם הייתי שם לעזור לו, לעזור לו להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי כמה חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה. אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
1: כן.
0: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה, ספר הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם, היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם, מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי... אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות. את הזדמנות חייך, כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בהפועל תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם, הייתי שם במצטבר עם הלוטו 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע שתהיה הצלחה, בכלל בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה ידעתי שאם אני אצליח זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים, לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בכלל שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת, המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כן, היה לכם את ולקניס, וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום ה-50, אם אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה צפון על ביתר.
0: כן, כן, התחלנו מאוד טוב, וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר, זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב, עשינו תוצאות.

0: לא טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל העשירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות, אני אחרי שלושה שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כדי... כי אני לא הייתי שם. אני בעיקר הייתי הרבה... לא יצא לי להיות הרבה שם, הבאנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה ש... אתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור. לצערי לא הצליח. אני להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס, זה באמת הייתה הזדמנות חלומית. אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמבטר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת, או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד. כן. זה היה הישג מטורף, והיה איזה כמה ימים ככה של אופוריה, כי שקיבלנו את האתגר הזה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאוקיי, בסה, היינו צריכים להיות במקום יותר גבוה, יכולנו להבטיח את ההישארות מזמן, וככה להיכנס לאיזשהו מראה שחורה ולאיזשהו דיכאון, אבל אנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת. הסתכלנו, אוקיי, אם האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני, אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו. זה כאילו מאדיר את ההישג. זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע, שאתה כאילו הולך הולין ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול, אתה צריך לאמר בגדול. אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם כן. לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינסברג, בעלים שנתן את כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל. מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
0: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן. וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון ולדבר איתו על הכל, הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה, יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר ויודע להדליק כן. את כולנו. ומיקי, אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים, ומאוד כיף לעבוד איתם. מאוד כיף, הם נותנים לנו את, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן שהוא ראש המערכת. וזה מספיק לי. אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
1: באת גם לעשות תיקון.
0: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר. כן. כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזה איזושהי חממה מאוד מסוימת, וזו הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת, ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי. כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים. ואני שמח, עוד פעם, שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
1: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
0: בטח, בטח.
1: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
0: הוא פרגן, הוא פרגן. בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
1: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע

0: יאללה.
1: נכון, בוקסה אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו, אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של, של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו, מאוד רצינו שהוא יצליח, וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או יש לו איזשהו משהו, הוא פשוט, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון, המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות שהרבה לא מכירים, הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון. אתה יודע, אני יכול לחשוב על עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, הוא מאוד עוזר, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על כדורגל, ו... כיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה,
0: כן.
1: להיות איתם בקשר.
0: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
1: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון, זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
0: חזרת לגור בכרמיאל.
1: נכון, נכון, אחרי
0: 20 שנה. התחלת בכרמיאל, כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בכרמיאל.
1: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בכרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה. החלטתי ששלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לכרמיאל. מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה. גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד... שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס, ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי, וברגע שהיה צריך שוער, לא היה לי, תודה, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את התפקיד הזה. ואני שמח, עוד פעם, ברמה האישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. נפתח, אני לפני השנה לירן אמר לו ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שיכול לקחת את התפקיד של השוער הראשון, ובמקרה של תקלה.
0: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
1: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה לירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו ש... שהוא ראוי להיות שוער ראשון בקבוצה בליגת העל.
0: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים שלפעמים נצלבים בתקשורת. יש משפחה, יש אישה, ילדים. הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
1: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתם מדי פעם, אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן אוהבות לראות כדורגל ומכירות את השחקנים, וככה את השירי אוהדים והכל. המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
0: ראו איך אתה נראה, אנחנו כן. לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
1: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא... זה פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת. אני יודע שזה קשור אחד לשני ויש הרבה סטיגמות, אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי, אתה יודע, בקטע הזה, אבל בסדר, זה בסופו אני יכול לשנות האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי, בסדר, אני חי עם זה בשלום, אני פחות מתייחס למה כותבים עליי, אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים, הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות. אם זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
0: זה היה

0: קובץ שאלות שלי, סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
1: אני אגיד לך מה, במשך שנים העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים לעשות המצאות, היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא בתקציב נמוך ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אומנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק אחד, ומה שאחרי זה לראות את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו טוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר, הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע ש... אתה יודע, שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי לקחת מישהו שהוא היה שחקן ספסלים, אני חושב, 100 דקות באשדוד, פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד. אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שזה, שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ, זה נפל ממש ב-10 דקות האחרונות של חלון העברות. כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל, לראות שחקן okay. שאף אחד לא הכיר, והצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת,
0: ועושה עונות מדהימות. אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה, על מסלול הקריירה, נכון?
1: יש לו סוכן מעולה שמנהל לו את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בפועל תל אביב.
0: כן.
1: זה ילד שאוהב בפועל תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית, לתת גול אימון שער 5 ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות והשלות ו... זה כיף, כיף לראות, ויש עוד המון שחקנים בפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין, שאתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שאנחנו, שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לייתר אותם, לראות מה הפוטנציאל, דרך אגב, לא רק שחקנים מבחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון, שזה, אתה יודע, מה שעשינו השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אני יכול לתת לך דוגמה עם את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי. אז או ברנס, או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, ששחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבריה זה לקדם אותם למעבר הבא. יכול להגיד לך ש... אני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה, משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
0: כן.
1: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
0: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל עד כמה כואב לך ש... פעם זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון, את ירידת הליגה.
1: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד לדוגמה לא הבין את גודל האירוע. אני, דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני 3 חודשים מתוך התקופה הזאת בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות, אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת, גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את

0: גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה, לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון. מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה זוכר, בתקופות עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשלם מהכסף שלנו על ציוד ועל דברים, לקנות אתה למועדון.
1: אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
0: נכון, נכון. את הרחפן, עוד הרבה... את כל מחלקת האנליזה, כמה בעצם היא...
1: כמה אגב היה פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול, כהתנהלות, במיוחד בתקופת מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
0: אני אגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפי דעתי שיש בליגה, וזה מועדון אחד העוצמתיים שיש בליגה, זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרס וכולם מעורבים, ואני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם ילכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוף ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה. אני עוד בחור צעיר ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את האכזבה של הקהל במשך המון שנים, ואני לא הצלחתי לגרום להם לסמוך, כי גם הקהל מאוד מעורב, ואתה גם מכיר אותו. אני מכיר את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות. אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב. אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו, ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
0: כן, כי הרבה ביקורות הם לא... עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. ואני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לשמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע. שטויות, זה לא מה שאנחנו מתייחסים אליו.
1: בוא נחתור לסיום, ונגיע לעתיד שלך. אתה יודע, בסופו של דבר, עירונית טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
0: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
1: בטח.
0: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו להישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
1: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
0: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים בין 10, להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה, סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה. אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שטבריה עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, עם מינוס 8, הכיף שלנו זה לראות איפה עירונית טבריה יכולה לעצור.

0: אני לא חושב בכלל על האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים. כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיפית, והאנשים כיפים, והאוהדים כיפים. ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור, בעירוני טבריה.
1: אז אתה רואה את עצמך נשאר בטבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
0: יש הצעות, כרגע בעירוני טבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך, אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם. ועוד פעם, אני כרגע המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
1: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים, מה שנקרא, עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי. מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן, ביתר ירושלים?
0: קודם כל, אלמוג איש מקצוע אדיר. עשה, אני עוקב אחריו עוד מהתקופה בנתניה. הוא שינה פה, בהרבה מובנים הוא שינה את הכדורגל פה. הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל. מה שביתר עשו השנה זה היה חריג. אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, העלה את האפשרות הזאת ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא...
1: שאתה תרד לקווים.
0: כן, לא הסכמתי בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה שחקן, היה מנהל מקצועי, אני חושב, אחד הטובים המוצלחים בליגה. אני צופה לו קריירה מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע להפיק מזה את המירה ויצליח.
1: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שאין לו, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
0: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו... זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם הם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד. אין שום סיבה שאני,
1: כן.
0: אתה יודע, אימנתי נערים ג', אני אבוא ומאמן. מאמן עם הרבה ניסיון, אני ארד לדשא וזה. אז אין משהו אחד נכון. יש מנהלים מקצועיים שבכלל לא מגיעים למתחם, שיש את המשרדים של ההנהלה ועובדים משם. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה, הוא צריך בעצם לבנות את התפקיד הזה לפי מה שהוא רואה לנכון. אז אם בהפועל תל אביב אני באמת קבעתי הכל, ואת הצוות אימון ושחקנים, עוד פעם, בשיתוף עם הצוות, זה לא שישבתי באיזה זה, ואתה יודע, שיחקתי מנג'ר ועברתי. כל שחקן שהגיע וכל החלטה נלקחה עם הצוות, כי בסוף אני הייתי צריך לדאוג שלצוות יהיה את כל התנאים להצליח.
1: אבל אתה היית הסמכות הבלעדית, אתה היית התחנה האחרונה, מה שנקרא.
0: נכון, והיום בדבריה זה שונה. יש את אלירן שהוא הסמכות הבלעדית, שהוא כמו... הוא מנג'ר על, אני קורא לזה. הוא המנג'ר של המועדון, משהו כמו אלכס פרגוסון של דבריה, שכל ההחלטות אצלו, ואני עושה את ה... אני חושב שמה שעובד לנו מאוד טוב בדבריה, זה שכל אחד יודע את המקום שלו, ואנחנו לא מתפזרים. כל אחד, יש אנשים שהם מאוד טובים במה שהם עושים, וכל אחד מתעסק בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בלחבר הכל ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספיל האגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, לכל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן בעצם מצליח לאגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, איזה שלם שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים. כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה של ניהול מקצועי או ניהול טכני. כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואוהב את הדרך שלו. שאלה, בהצלחה, אנחנו, יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב, למשל. שהיום היית עושה אחרת.
0: יש הרבה החלטות שהייתי לוקח אחרת. הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר...

0: לקבור אותו, כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ולהעביר אותה הלאה. אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי בחלון של ינואר. טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה. עובדתית היא נחלשה. אז זה דברים שאולי הייתי ככה מתנהל קצת אחרת. היום עוד פעם, עם הידע, אתה יודע, בראייה של דבר שנתיים או שלוש שנים, התקופה הזאת חישלה אותי וחזקה אותי ולמדתי המון, ואני יודע היום לא לחזור על הטעויות, או לתת בעצם למועדון, לדבריה, ערך מוסף, ולא לחזור על אותם טעויות. החלום שלי כרגע, אני חייב להגיד לך שאין לי חלומות שאני מסתכל יותר מדי רחוק, אני מאוד אשמח שנצלח את, את העונה הקרובה עם מינוס 6, ואמרתי לך, החלום שלי זה לראות איפה דבריה יכולה להגיע. יש המון מועדונים שעשו את הדרך הזאת לפלייאוף עליון, בלי הרבה תקציבים, ואנחנו רוצים לקחת את דבריה בתור מועדון הכי גבוה שאפשר, אז זה כרגע, אין לי זמן לחלומות אחרים. זה החלום הכי גדול.
1: אני חולם שתסיימו את העונה, תישארו בליגה, ואנחנו נחזור לפה.
0: בעזרת
1: השם. נפגש פה שוב.
0: בעזרת השם.
1: חנסול, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה על הרעיון, תודה רבה לרדיו ירושלמי שעורך את הפרק הזה. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה ברעיונות ובפרקים הבאים.
2: פיינל פור בתל אביב, אינטיפאדה ברחובות, תצוגת סי של אחד הזרים הכי טובים שדרכו כאן, ענק כדורסל מיתולוגי מסיים את הקריירה, תחילתה של שושלת בלתי נשכחת, ונס אחד שמדינה שלמה חזתה בו בזמן אמת. אהלן, אני מאיה רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העלייה לפיינל פור, אפריל 2004, מכבי תל אביב, נגד ז'לגיריס קובנה.
3: סיפורו של משחק.
2: כשמכבי תל אביב עלתה במאי 2006 לגמר היורוליג השלישי ברציפות, כשבארון של הנחים שני הגביעים האחרונים, היא התמודדה לא רק על הגביע, אלא גם על התואר הקבוצה האירופית הגדולה בכל הזמנים. במשך כמעט שלוש שנים, הקבוצה של פיני גרשון דרסה פחות או יותר את כל מי שעמד מולה, הציגה את הגרסה האירופית לשואו טיים, ובעיקר ידעה לנצח כל משחק חשוב שהיה לה, ממש כל אחד מהם. אבל כדי שכל זה היה יכול לקרות, היה דרוש רגע אחד שבו כל הכוכבים, בשמיים ועל הפרקט, מסתדרים במקום הנכון, וגם מה שנראה לא ממש הגיוני, הופך למציאות. בן גוריון אמר פעם על המדיניות של ישראל, אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו בונים עליהם. למכבי תל אביב לא היה את בן גוריון, אבל היה לה את דרק שרפ. בפעם הראשונה שמכבי תל אביב הצליחה להביא את הפיינל פור של גביע אירופה ליד אליהו, היא חלמה על גביע ראשון לאחר עשור שחון של כמעטים. זה קרה ב-1994, והיה רק מכשול אחד בדרך לחלום. מכבי בכלל לא השתתפה במפעל. גביע אירופה לאלופות, כשמו כן היה, הורכב מקבוצות אלופות. ואפילו את המקום השני שנתן כרטיס למוקדמות, מכבי לא השיגה שנה קודם. זו הרי הייתה עונת הדובדבנים, עם האליפות ההיסטורית של גליל עליון, בהנהגת מאמן צעיר וחצוף, אחד, פיני גרשון. בקיץ 2002, אחרי שהוחלט שב-2004 האירוע היוקרתי יגיע לישראל, החליטו במכבי לא לתת להזדמנות לחמוק הפעם. אחרי עונת בנייה לא מאוד מוצלחת עם דיוויד בלאט, בקיץ 2003, מכבי עשתה שוב מהפכה בסגל, והחליטה לפתוח את הכיס. היא שחררה שחקנים מבטיחים כמו בנו אודריך, מרקוס גורי וקווינסי לואיס, גם חוסיין בשוק וליאור לובין עזבו, ובמקומם הגיעו תותחים שכבר הוכיחו את עצמם. אנטוני פארקר, מגיבורי הזכייה בסופרוליג ב-2001, חזר מרומא, מייסיו בסטון, מהגבוהים הבולטים בליגה הספרדית שלא הסתדר בטורונטו, ובא לחזק את הקו הקדמי, ובנוסף, סכום של כמעט מיליון דולרים הצליח להנחית כאן את הרכז המוכשר שהרים את גביע היורוליג הקודם עם ברצלונה. שרון אסיסיקביצ'יוס היה שם ארוך מדי בשבילנו, אז מהר מאוד הוא הפך פשוט לשרס. והנה מה שהיה לפיני גרשון לספר.
4: אני בקריירה שלי אימנתי שחקנים פרובלמטיים שאף מאמן לא היה לוקח אותם. שרס זה שחקן שלא בטוח שהרבה שחקנים, הרבה קבוצות, מאמנים וכולי היו רוצים לקחת אותו ולאמן אותו.
2: גור שלף מתייחס.
5: אני מעריך שעם קבוצות בסדר גודל תקציב יותר גדול ממכבי, היו באמת חושבות שהוא מתאים להם, לא רק מבחינה מקצועית, אז הוא היה שם, אבל מכבי גם פה לקחה איזשהו

0: והיה עוד שינוי קטן. דיוויד בלאט, במהלך די לא יאמן מבחינתו, הסכים כמו סוס בשחמט לדלג הצידה ולאחור, והתיישב בכיסא עוזר המאמן. פיני גרשון, שנתיים אחרי נאום המוקה הזכור לרע, חזר לענף ולבמה המרכזית.
1: פיני הוא יותר מאמן, ובכלל הוא אדם של אינסטינקטים. ודייוויד הוא היותר מקובע, הכל במסגרת, הכל לפי החוקים, הכל טקטי. פיני יותר, איך נקרא לזה, חתול רחוב במובן החיובי של המילה.
0: בואו נקבל תזכורת קטנה לשיטת הטורניר הזה, תהיו איתי רגע. היום אנחנו בשיטת ליגה אחת, כששמונה הטובות עולות לרבע הגמר. אבל באותה שנה, היורוליג הורכבה מ-24 קבוצות ושני שלבי בתים. שלב הבתים המוקדם היה בדרך כלל מעין חימום לדבר האמיתי. הטופ 16, שמונה קבוצות בבית, כאשר שש מהן עולות לשלב הבא, זה פורמט שמבטיח מעט מאוד מתח. אבל באותה עונה, באופן די נדיר, הכדורים בהגרלה הלכו נגד מקבי. בכל עונה, שמעון מזרחי אומר שזה בית קשה ומעניין, והעיתונאים מבטיחים חורף חם בהיכל. הפעם היו להצהרות הללו אחיזה איתנה במציאות. זה היה בית מוות אמיתי. מהמקום השישי עלתה אותה ז'לגיריס, מהמקום החמישי עלתה פנתנייקוס של אוברדוביץ', ושימו לב לארבעת המקומות הראשונים, צסקה, מקבי, סקיפר בולוניה וסיאנה. המשותף לרביעה הזו? נכון, כל הקבוצות הגיעו לפיינל פור במאי. אגב, צסקה ובולוניה הספיקו לנצח ביד אליהו, שבאמצע העונה הפך פתאום להיכל נוקיה, הייטק גלובלי נוצץ במקום שכונה דרום תל אביבית אפורה. אז מקבי עמדה יפה במשימה וסיימה שנייה אחרי הרוסים, בדרך לבית קל יותר בטופ 16. שוב ז'לגיריס, שאליה הצטרפו ולנסיה הספרדית ואולקר הטורקית. לא משהו שהצהובים היו אמורים להתקשות בו. אבל אז מתחיל בלגן גדול ולא על הפרקט. שני פיגועי התאבדות באוטובוסים בירושלים, הראשון בסוף ינואר, השני בסוף פברואר, שבוע לפני פתיחת הטופ 16. 20 הרוגים. 4 ימים לפני שאולקר מגיע לארץ, שני מחבלים מתאבדים מתפוצצים בנמל אשדוד, 10 הרוגים. שבוע אחר כך מגיעה התגובה של צה"ל. השייח אחמד יאסין מחוסל בעזה, ההרגשה היא של מלחמה מתקרבת, ולא רק שהפיינל פור בתל אביב עומד בסימן שאלה, אפילו המשחקים של ולנסיה וז'לגיריס כבר לא בטוחים. ולנסיה לא מגיעה לארץ וסופגת הפסד טכני, הנהלת היורוליג מתכנסת בברצלונה, שמצידה מוכנה לארח שוב את הפיינל פור.
2: הייתה פגישה מאוד מאוד מתוחה, ואנחנו הצגנו את עמדתנו, והבאנו גם מכתב ממשרד החוץ, ומשרד הביטחון ודאגו לביטחונן של הקבוצות שתגענה ארצה.
0: לאחר לבטים רבים מחליטים שכרגע האירוע נשאר בתל אביב. הלחץ גובר וכששום דבר לא נראה יציב במדינה, גם הכדורסל מתחיל קצת לחרוק. הפסד חוץ לז'לגיריס סודק מעט את הביטחון של מקבי ואת התקווה לטיול קל לפיינל פור, וכשבמחזור החמישי מגיע הפסד מפתיע לאולקר, זה מתחיל להיראות לא טוב. בעצם, בשביל מיתולוגיה אמיתית, במקום הליטאים אמורה הייתה לעמוד מול מקבי, קבוצה בסדר גודל של ריאל מדריד, או צסקה מוסקבה, יריבה שהיא גם ממתנית וגם היסטורית. סיפור שהוא מעבר לשתי חמישיות של שחקנים על פרקט אחד, כאלו ששנה אחת כאן ושנה אחרת שם. ז'לגיריס קובנה, בדומה למכבי תל אביב, היא שליטה בלעדית בליגה בינונית של מדינה קטנה. ב-2004 הליגה הליטאית כבר רצה כליגה עצמאית 14 שנים, 12 פעמים השחקנים בירוק הרימו את צלחת האליפות. ב-99 היא אמנם זכתה ביורוליג עם טיוס אדני, אנטוני בוי ושטומברגס, אבל בחמש העונות עד למשחק בנוקיה היא לא הצליחה להגיע אפילו לשלב ההצלבה. בקיצור, קבוצת יורוליג בינונית. ז'לגיריס אולי הייתה אנדרדוג מול הקבוצה האיכותית, העשירה והביתית מתל אביב, אבל זה בהחלט לא היה קרב של דוד נגד גוליאט. פשוט משום שגוליאט שיחק בצד השני. דון נלסון, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA, ראה בקיץ 82, שחקן בן 17, ענק פיזי יוצא דופן, שכבר אז ישב על הספסל של נבחרת ברית המועצות, אלופת העולם. הוא הולך להיות השחקן הכי טוב בעולם, אמר המאמן האמריקאי, ולמרות שלא בדיוק עלה בתחזית, אפשר להבין ממה הוא כל כך התרשם. ארווידה סבוניס, מגדולי השחקנים האירופיים בהיסטוריה, קצת הקדים את זמנו. אף אחד לא ידע מה לעשות עם סנטר בגובה 2.21 שיודע להוביל כדור, למסור אסיסטים מאחורי הגב ולקלוע שלשות עם יד רכה של גארד. אחרי שארגן לעצמו ארון תארים מרשים וקריירה יפה ב-NBA, הליטאי הגיע לקראת יום הולדת 40 לעונת פרישה במקום שבו הוא התחיל. הרבה שחקנים חוזרים לעונות פרישה כדי לזכות לכבוד מהקהל, אולי לתפוס טרמפ על תואר אחרון בקריירה, אבל סבוניס, גם בגיל 40, עם גוף סווה קרבות ב-NBA, הגיע כדי לנצח.
1: החלק הכי חשוב אצלו ביכולת שלו זה לא הגודל, הגודל זה עוד אקסטרה, כי זה באמת גודל שלא נתקלים כמעט, אבל היה לו גם שכל, הייתה לו הבנת כדורסל ואינטליגנציית משחק ברמה הכי גבוהה שיש.
0: אנחנו זוכרים רק שתי שניות ורבע ממה שקרה לפרקט ב-8 באפריל 2004, אבל היו כמעט 40 דקות לפניהן ועוד 5 אחריהן. מכבי אמנם הייתה סיר לחץ מבעבע לקראת המשחק, אבל היא הייתה גם פייבוריטית ברורה. מול הקו הקדמי המרשים של ז'לגריס עם תנוקה ברד וסבוניס, למכבי היו את וויצ'יץ', בסטון ודיון תומאס מהספסל, מאצ'אפ סביר לגמרי. בקו האחורי לשרס ולפארקר לא היו מתחרים באירופה, בטח לא בקובנה, ועם צוות מסייע שכולל את בורשטיין, שלף, שרפ ודייוויד בלוטנטל, שפתאום גילה את הידית שלו, האוהדים בצהוב היו די רגועים. משחק בית קובע על הפיינל פור, כל אחד במכבי יחתום על זה לקראת כל עונה.
3: שלום, זה אילן השואל. כן, אנחנו משחקים בבית, הפיינל פור בבית. אנחנו במשחק שעל הנייר צריכים לעבור אותו. היה מתח אדיר, שחקנים גדולים היו על הפרקט.
4: מכבי תל אביב נגד ז'לגיריס קובנה. מנצחת במשחק הזה תהיה הקבוצה השלישית בפיינל פור.
0: בניגוד לתחזיות, ז'לגיריס לא נכנסה להלם מהקהל והובילה 14-10. משחק עצבני, ידיים רועדות, לחץ. הרבע הראשון דווקא היה רבע של התקפה. אמרתם התקפה, אמרתם שרס. 18 נקודות היו לו בסוף הרבע הזה, ויחד עם כמה צליפות של בלוטנטל, מכבי מסיימת אותו ב-30-22, הכל לפי התוכניות. ברבע השני, סבוניס החליט להראות לשרס מי בדיוק הליטאי הגדול בהיסטוריה, והתחיל לקחת את העניינים לידיים.
4: כדור הולך אל סבוניס, שעושה את קליעת הרב הזאת, אין אחד בעולם שיכול להגיע לגובה הזה ולחסום את הכדור.
1: אי אפשר לקרוא לזה בשם אחר, אבל סבוניס במשחק הוא באמת תחן את מכבי. סך הכל מכבי שיחקה מול ז'לגיריס וגם ניצחה אותה עם סבוניס ובלי סבוניס, אבל במשחק ההוא, המשחק הזה הוא באמת עשה מה שהוא רוצה, הוא היה פשוט בלתי ניתן לעצירה.
0: שרס נרגע קצת, פארקר לא פגע, ופתאום רק 3 הפרש לצהובים במחצית. מכבי כנראה שכחה לעלות לרבע השלישי, והענק הירוק סבוניס במשחק האחרון בקריירה המפוארת שלו תפר 2 שלשות והעלה את ז'לגיריס ליתרון 6 בסוף הרבע. 7 שלשות מ-23 ניסיונות היו למכבי במשחק הזה. סבוניס, 2.21 להזכירכם, עשה 4-6.
4: המשחק הכי טוב של סבוניס השנה נגד מכבי בינתיים.
0: הרבע הרביעי היה כולו רן אין בלגן. 66 נקודות משותפות וכמות היסטרית של זריקות עונשין. סך הכל היו 88 כאלו במשחק כולו. 2 קליות עונשין של קוטה מעלות את ז'לגיריס ל-88-85. שתי הקבוצות מבטרות על תרגילים ופשוט הולכות על עבירות מהירות בהגנה וצליפות בהתקפה. עד לסיום יקלו עוד 15 נקודות בחצי דקה. נזכיר, זמן שמספיק בדרך כלל לקצת יותר משתי התקפות רגילות. אז מה קרה שם בסיום הבלתי נתפס הזה? עוד לפני המהלך של שרפ, שגם אחרי עשרות צפיות נראה לא הגיוני לחלוטין, התרחשה שרשרת של מקרים מוזרים שאנשים מאמינים לא יוכלו להגדיר אותם אחרת מלבד התערבות אלוהית, כלומר נס. עכשיו זה קורה, תהיו מרוכזים. 15 שניות לסיום, אד קוטה מעלה מהקו את ז'לגיריס ליתרון 6. כלומר, מכבי חייבת לייצר 2 התקפות של 3 נקודות ועצירה של הליטאים. שרס, גאון כדורסל באחד ממשחקי חייו, מחליט משום מה ללכת על חדירה וליאפ. כאן נכנס לתמונה הגיבור הנוסף של הצהובים, גידריוס גוסטס. מספר 5 בירוק החליט לבצע עבירה מטופשת, ושרס אומר תודה ומוריד מהקו ל-92-89. זו הייתה הנקודה ה-37 שלו במשחק, סי לשחקן מקבי ביורוליג. פארקר יוצא בעבירה חמישית, אד קוטה כמובן קולה הפעמיים, 9.8 שניות לסיום, 94.89. כמעט מדינה שלמה באלם. אנשים תופסים את הראש מול הטלוויזיות, וביציעים שנוקיה מתחיל טפטוף החוצה. גם להפסיד וגם להיתקע בחניון.
4: ברגע האמיתי, מכבי מפסידה פעמיים לז'לגיריס. אלא אם כן יקרה כנס.
0: אין כבר מה להפסיד, אז מכבי רצה, ושלשת התאבדות של בלוסנטל לא פוגעת בכלום. תנוקה ברד, מלך הריבאונדים בכל ליגה ששיחק בה, כולל היורוליג, הוא לא אחד שיפסיד ריבאונד הגנה פשוט, אבל 3 שניות לסיום, כשזה כבר לא ממש חשוב, ניקולה וויצ'יץ' גונב את הכדור מתחת לאף שלו ושם 2 עם הקרש, 94-91. ז'לגיריס לא לוקחת פסק זמן, הוא מוציאה את הכדור מהר. שרס מיד מבצע עבירה חמישית, יורד לספסל, לא לפני שהוא מברך את בני ארצו על הניצחון.
4: שרס הולך אל המאמן שלו, סירייקה, נותן לו איזושהי נשיקה קטנה, יורד לשבת על הספסל, לשים את המגבת על הראש.
0: 2.2 שניות לסיום, 3 הפרש לקובנה, ועל הקו עומד אדון גוסטס. בגיל 24, שחקן הבית של ז'לגיריס הפך בפעם הראשונה לגורם חשוב בקבוצת נעוריו, עם תרומה יפה מהספסל ושורה של סיי קריירה. 17 פעמים הוא הלך לקו באותה עונה ביורוליג, ו-17 פעמים הכדור צלל פנימה. לא בדיוק בחירה טובה של מכבי לעשות עליו עבירה. הכדור הראשון שלו, זה שאמור לקבור את מכבי באופן סופי, ממש נכנס ויוצא מהסל. לפני הזריקה השנייה, ניקולה וויצ'יץ', זה שתמיד מאמין ותמיד חושב, לוחש לשופט לשים לב לתנוקה ברד, שנוהג להיכנס לצבע לפני הזריקה. הרי רק להשתלט על הריבאונד לוקח 2.5 שניות, ואז אין כבר זמן. אבל אם השופטים שורקים לכניסה מוקדמת, אז השעון עוצר והכדור יוצא מתחת לסל. גוסטס הולך לזריקה השנייה שלו, מצליח להחתיא גם אותה, וכפי שחזה וויצ'יץ', תנוקה ברד לא עומד בפיתוי ומסתער על הריבאונד לפני הזריקה. לא יאמן, אבל השופטים שורקים לכניסה מוקדמת. וויצ'יץ' גאון, פיני גרשון לוקח פסק זמן.
5: עכשיו צריך נס עם הרבה הרבה סוכר, עמי.
2: אני מרגיש כאילו חרב עליי עולמי, ועלתה כנגד עיניי התמונה מ10 שנים שקדמו לכך שערכנו גם את ה... פיינל פור בארץ, ואמרתי, הנה אנחנו עוד הפעם מערכים ולא לוקחים חלק, וזה היה הרגשה איומה ונוראה.
3: חלק מהאוהדים עם הידיים על הפנים, חלק מסובבים את הגב, חלק יוצאים החוצה, מיואשים. אני כרגלי אף פעם לא מתייאש, ירדתי למטה, מתחת לסל, שחקן שלהם עמד עם 2 קליעות עונשין, אני השתוללתי שם כמו שלא השתוללתי בחיים שלי. עד שמצאתי את עצמי בבית חולים.
0: התמונה בשידור הטלוויזיה התרכזה בתחילת המהלך רק בגור שלף, ולא הראתה מה קרה בקצה השני של המגרש. 4 צהובים עמדו שם לצד 5 ירוקים, וכשזריקת הקווטרבק של שלף התחילה לרדת, איינרס בגצקיס, לימים מאמן מכבי, שבאותו ערב קבע סי אישי של 20 נקודות ביורוליג, החליט לעזוב את השחקן שלו ולתקוף את הכדור. היד המתוחה שלו הייתה כל כך קרובה לכדור, עד שהוא ממש הרגיש את משב הרוח שלו, אבל לרוע מזלו, השחקן שהוא בחר לעזוב היה דרק שרפ.
1: לי לא זכור שעבדנו על זה באימונים. כיוונתי לדרק שרפ, ודבר הכי חשוב, טיפת מזל תמיד עוזרת.
0: בכל משחקי הטופ 16 באותה עונה, שרפ קלה פחות ממה ששרס בעצמו קלה במשחק נגד קובנה. את הזריקה הזו, שתגדיר את הקריירה שלו, הוא לקח כשבמאזן שלו באותו ערב יש 0 נקודות ו2 החטאות ל3. לא ערב קליעות, לא שחקן חם, לא קלעי שנמצא בזון. על המגרש היו גם הלפרין, בורשטיין ודייוויד בלוסנטל, שנראה כמו האופציה הסבירה, אבל כנראה שסביר, זה ביטוי שבכלל לא קשור למה שקרה באותו ערב. אז שרפ קיבל את הכדור, הספיק לעבור את אד קוטה, איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. אולי המהלך הספורטיבי הכי גדול שנראה כאן, לא רק בכדורסל.
4: אוקיי, 2 שניות. שרפ עולה וזורק! נכנס! לא יאמן! זה נכנס! זה נכנס!
6: לא יאמן, רמי, פשוט לא יאמן.
3: מצאתי את עצמי באיכילוב, 3:00 לפנות בוקר, אני מתעורר. הרופא נכנס, וככה בדיכאון, אומר לי, הפסדנו. ושואל אותו איך זה קרה. הוא אומר, אני לא אוהד מכבי, אני אוהד שלהם, הפסדנו.
1: אח שלי, עליו השלום, היה במשחק, ואמר לי, תשמע, אני חושב שכזה דבר לא היה וגם לא יהיה, ואתה תראה שאת המשחק הזה יזכרו לעד.
0: מכבי, כידוע, לא הביטה לאחור אחרי המשחק הזה. שתי אליפויות אירופה, עוד גמר יורוליג, והכל עם אחת הקבוצות הדורסניות והמרשימות שהיו בכדורסל האירופי, אולי קצת מתחת לספליט הגדולה של רג'ה וקוקוץ'. האם כל ההיסטוריה, לא רק של העונה הזו, הייתה נכתבת אחרת בלי הקליעה המופרעת של דרק שרפ? האם תלכיד השחקנים והמאמנים החד פעמי הזה היה בכל זאת נשאר במכבי? והאכזבה של צפייה מהצד בפיינל פור ביתי הייתה מתהפכת עם זכייה ב-2005? ומה קרה בצד השני? גוסטס, הגיבור הטרגי של הערב הזה, לא הצליח להתאושש. לא נרדמתי בלילות, הוא סיפר שנים אחר כך. מעולם לא ראיתי את ההקלטה של המשחק הזה. הקריירה המבטיחה שלו קיבלה טוויסט אכזרי, והוא הפך לשחקן די בינוני בליגות קטנות. בז'לגיריס היו משוכנעים שהיה להם סיכוי טוב להרים את הגביע בתום הפיינל פור, אבל הם חזרו הביתה בהלם. זה היה ההפסד הכי אכזרי שהיה לי כשחקן, סיפר ריינר סבגצקי שאימן את מכבי במשך תקופה קצרה, ונזכר בכל רגע במשחק ההוא. קרו שם דברים שאי אפשר להסביר. ואם יש בכל זאת צביטה קטנה מהמשחק הזה, היא קשורה לאיש הגדול. ארבידה סבוניס, שזוכה היום לראות את בנו מככב ב-NBA, שיחק את המשחק האחרון שלו במסגרת האירופית, ועשה את זה כמו תמיד, בכישרון, עוצמה וספורטיביות שהפכו אותו לאחד השחקנים האירופיים הגדולים והאהובים ביותר. חשוב לזכור שעל כף המוזניים הספורטיבית, הנס של אחד הוא הטרגדיה של השני.
2: ברור שהסל של דרק שרפ הוא פתח לנו דרך לזכייה נוספת בגביע אירופה, שלאחר מכן גם הביא אותנו לזכיות נוספות, ארבע רצופות.
1: כשאני רוצה לדחוק על פיני גרשון, אז אני אומר לו... אם לא המסירה הזאת, הוא לא היה גר איפה שהוא גר עכשיו, הוא היה גר באיזו שכונה פחות טובה. אז הרבה אנשים נהנו מהמסירה הזו, ואני רק...
7: טופ טלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
8: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
9: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
10: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
11: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
7: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: תכירו את הגיבור שלי, שבכל פעם שצריך, הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים. תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
1: השידור בחסות.
2: רוצים לשוק ההון?
3: תעשו את זה עם מספר אחת.
2: כן, מה? כאילו...
4: לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
4: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
5: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
6: תלויים בספטמבר? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
7: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
8: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
9: קרולין עליהם כברלין.
10: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
12: תשתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט.

0: ובאפליקציה. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם. הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
1: ערב טוב, אנחנו עם מבזק קצר של חדשות הספורט, אחרי הסלמה נוספת בין ישראל לאיראן, נדמה שעניינים נרגעים, אנחנו חוזרים לסוג של שגרה. ערב תיפתח סדרת חצי הגמר בין מכבי תל אביב לפועל חולון, אבל התוצאה מהמשחק אתמול בין הפועל תל אביב לפועל ירושלים עדיין מעסיקה את אנשי הכדור הכתום וגם את נועה פופלינגר שממשיכה להביא לנו דרמה אחר דרמה.
2: ממש ברגעים אלו ממש.
1: אני רואה.
2: מוכנה לכותרת, ממש עכשיו
1: בערוץ
2: הספורט, אנחנו מעלים במקביל אלייך למהדורה שלך. לאחר שיחה עם ההנהלה והצוות המקצועי, זרי הפועל ירושלים שוקלים לעזוב מיידית את מדינת ישראל. זאת ההתפתחות ככה של הרבע שעה האחרונה, זה הניוס שאנחנו מקבלים. כן, מאנשי הפועל ירושלים, על אף שנראה שאנחנו ככה הולכים לרגיעה, אומרים זרי הפועל ירושלים, עם כל מה שקרה אמש, אנחנו לא מרגישים בנוח להיות כאן, והם דורשים תשובות. שוב, כרגע יש אימון של אנשי הפועל ירושלים, אבל לפי האינדיקציות שאנחנו מקבלים, לא כולם רוצים להישאר בישראל, כמו שאמרת, למרות הרגיעה.
1: טוב, אז קחי את הזמן שלך, עוד מעט נרחיב בנושא הזה. בעוד פחות משלוש שעות יצא לדרך המשחק הראשון בסדרת חצי הגמר בין מכבי תל אביב להפועל חולון. ערב טוב לרותם פלדברג שנמצאת בהיכל מנורה. המשחק בסופו של דבר התקיים כסדרו. קחי אותנו לדרמה של השעות האחרונות.
3: כן, אז את הדרמה הזו את תשמעי, ולא נמצא פה עוד מישהו באולם, וכך גם יהיה הערב. שחקני מכבי תל אביב, בראשם לוני ווקר, פרסם פוסט, שיתף סטורי באינסטגרם, שבו הוא מפרט על המצב המנטלי, הפיזי שלו, ושחקני הקבוצה, גם הישראלים, גם השחקנים הזרים, שיתפו את זה גם אצלם בחשבונות האישיים. בנוגע לעובדה שהם לא הצליחו לישון בלילה, מאוד עייפים, מותשים. הוא אומר, אנחנו לא רובוטים, אנחנו בני אדם, ויש לנו בסופו של דבר מטרה לעלות לפרקט, לשחק, לנצח. אנחנו אנשים מקצוענים, אנשי ספורט, ואם רוצים שנעשה את זה, אז אנחנו צריכים להיות במצב אידיאלי, ולא במצב הנוכחי, לאור המצב הביטחוני, לאור האזעקות, לאור הכאוס, הפאניקה, שגם חלק מהשחקנים נכנסו אליה. אז זה מה שעלה ממכבי תל אביב, שגם ממש בשעות הבוקר יחסית מאוחרות, פנתה למנהלת הליגה בדרישה לדחות את המשחק, לפחות ביממה אחת, נענתה בסירוב. במנהלת אומרים, המשחק יהיה כרגיל, אנחנו לא רואים שיש איזה שהם שינויים, נכון, היו בבוקר מספר הזקות, קמנו כולנו כאן במדינה לדבר הזה, אבל נכון לעכשיו המשחק מתנהל כרגיל, מהפועל חולון לא הייתה איזושהי פנייה, גם הם המשיכו בהכנות שלהם, אז נכון לעכשיו המשחק הזה מתקיים, כמו שאמרנו בהתחלה, ללא קהל, רק אנשי מקצוע, הקבוצות, השחקנים עצמם, הם אלה שיהיו כאן כמובן יחד איתנו, האנשים שאחראים על השידור הזה.
1: רואיתם איך שתי הקבוצות מגיעות למשחק הזה מבחינה מקצועית? הראש בכלל מצליח להתרכז בכדורסל?
3: זהו, אז במכבי תל אביב הראש לא כל כך בכדורסל, ונגיד שג'ימי קלארק ימשיך להיעדר משחק נוסף, משחק רביעי ברציפות, בעקבות הפציעה שלו באזור המותן, באזור הירך. כן חשבו אולי לשלב אותו כדי שהוא כן מן הסתם התחיל להיכנס לקצב כבר בסדרת חצי הגמר, בתקווה גדולה באמת של מכבי תל אביב להפיל לגמר, לגבור על חולון ולהפיל, למצוא את המקום שלה בגמר פעם נוספת ברציפות. אבל יחכו איתו גם לאור העובדה שכן אפשר לעשות שינויים מבחינת הסגל, מבחינת הזרים. אז למשחק הבא הוא ככל הנראה כן יהיה קשיר. איפה לונברג ישחק היום, לוני ווקר עצמו עתיד מן הסתם לעלות על הפרקט. מי שרשם את הסטורי הזה, אז אנחנו באמת נראה את ההתפתחויות ונראה אם הוא יצליח לעלות. אולי יהיו גם עניינים של שינויים בדקות מבחינה מקצועית בעקבות אותה עייפות ואותן תחושות של השחקנים. בצד השני, אצל הפועל חולון, סליחה, רגע, נגיד, במכבי תל אביב ביטלו את האמון שלהם הבוקר, לא הגיעו לכאן, להיכל, לבצע אמון קליות, אז גם זה ירד בהם בעקבות העניין שרוצים לתת להם באמת לנוח, להשלים אולי קצת שעות שינה אחרי הלילה הזה. בחולון, בצד השני, ביצעו אמון קליות, ביצעו אמון מסכם אתמול, רוצים כבר להגיע לפתוח את הסדרה הזו, רוצים לנצח בהיכל מנורה, יודעים שעכשיו גם אין את הפקטור של הקהל של מכבי תל אביב, אומנם גם לא קהל שלהם, אבל יודעים שזה אחד הדברים המשמעותיים במשחק נגד מכבי, בטח כאן בהיכל, אז מהבחינה הזו הם קצת יותר רגועים. מעבר לזה, טריי קרופט התעורר היום עם איזושהי בעיה במערכת העיכול, ביקש שלא לשחק, אז ג'וון מקורמיק היום הרשום הופעת בכורה, אחרי שהוא הצטרף לקבוצה לפני קצת יותר מחודש ימים, לא עבר את הבדיקות הרפואיות בפעם הראשונה, עבר איזשהו הליך רפואי בארצות הברית, חזר לישראל, עבר את הבדיקות הרפואיות בפעם השנייה, אז היום באמת הוא יעמוד לרשותה של קרוניץ'.
1: מיד אחרינו, רותם עירוני נהריה מול מכבי.

0: אשדוד במשחק השלישי בסדרת הגמר בלאומית, שם יהיה קהל?
1: יהיה קהל בצורה חריגה מאוד. לפי הנחיות של פיקוד העורף בעצם אין אפשרות להתקהלות. בהתחלה זה ניתן עד 500 אנשים לאנשי נהריה. בסופו של דבר, ממש לפני כשעה וחצי, מקבלים אישור להחרגה נוספת. פי שניים. אז עד 1,000 אנשים יוכלו להיות שם, וזה הגיע מאיזשהו אישור שפיקוד צפון ופיקוד העורף נתנו לאנשי נהריה שדיברו איתם ופנו אליהם כבר מאתמול, מהרגע שראו בעצם לאן האירוע הזה הולך. אז שם כן יהיה קהל, עד כ-1,000 איש, כאן לא יהיה. קצת מוזר איך הדבר הזה מתבצע, ששם כן ופה לא, ועוד זה אזור הצפון שהוא עוד יותר מטווח. אבל אני מניחה שיש השלכות לעניין הזה, בעיקר בעקבות העניין המספרי, על כמות האוהדים שצפויה הייתה להיות כאן, כ-10,000 אוהדים, לעומת הכמות בעין שרה.
0: תודה רבה, רותם. אנחנו נשארים עם הכדורסל, וכמו שאמרנו, פופי דרמה, רודפת דרמה. הכותרת שלך, הפועל ירושלים, הזרים רוצים לעזוב במיידית את הארץ. האם יש התפתחויות בנושא בדקות האחרונות?
2: כן, שרון, אז את יודעת, כבר היינו אתמול, ראינו את ג'רד הרפר מאוד מבוהל, את קדין קרינגטון, ואלו צמד שאת יודעת, כבר כמה שנים משחקים בליגה שלנו. הנשים שלהן היו בחדרי ההלבשה סופר פחדו, וזה לגיטימי, צריך להגיד. ואומרים לנו...
0: בטח כשאת עזר פה.
2: כן, לא פשוט בכלל כל התקופה האחרונה, לא פשוטה. ונגיד שמהצד של הפועל ירושלים אומרים, יש אימון בחמש היום, ומגיעים כולם לאימון בחמש, ויש שיחה. הצוות המקצועי, ברשות מתן אדלסון, והשחקנים. אומרים השחקנים, הזרים, רובם, אנחנו לא מרגישים בנוח להישאר כאן, תחת איום טילים, למרות כמו שאמרת, שכן אנחנו הולכים, נראה לפחות שאנחנו הולכים לכיוון של רגיעה, אומרים, אנחנו לא מרגישים בנוח, אז כן צפי להתפתחויות באמת בשעה, שעתיים הקרובות, אבל לפי מה שאני מדברת עם אנשים בהפועל ירושלים, יש חלק מהשחקנים שאפילו דאגו לקחת בגדים, לקחת נעליים מההיכל הביתי שלהם, אז זה לא הולך לכיוון חיובי, לא מבחינת כולם. לא מבחינת כל הזרים שלהם, יש שם ממש כאלה שחוששים, אחד מהם הוא אקסייביר סניד, ששיחק בבני הרצליה בשנה שעברה.
0: טוב, בואי נחזור לדרמה של אתמול, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, המשחק מתחיל, הכל בסדר, ברבע הרביעי המשחק הזה הופסק, או לפחות הקהל יצא החוצה, הורידו את השחקנים לחדר ההלבשה בשל האיום הרקטי מאיראן. מה יומלץ באיגוד לעשות? התובע, מה יעשה בעניין הזה?
2: התובע אומר, שרון, הפסד טכני להפועל ירושלים. אין פה ככה או ככה, הפסד טכני חד וחלק.
0: זה בטוח זה מה שיהיה?
2: אז זהו, מחר באחת אנחנו נדע, כולנו נתכנס בבית הדין של האיגוד, אנחנו כמובן גם נפרוץ אלייך משם, לא לדאוג, שרון. מהצד של הפועל תל אביב הם טוענים אם המצב היה הפוך, נזכיר, הפועל הובילה ב-10. אם המצב היה הפוך וירושלים הייתה מובילה, אז הם אמרו, אנחנו, את יודעת, לא בטוחים שירושלים הייתה מפסיקה כל כך מהר את המשחק. מהצד השני, מהצד של הפועל ירושלים, הם מבחינתם אומרים, ג'רד הרפר, את יודעת, אשתו בכתה בחדר ההלבשה, שחקנים אמרו, אנחנו חוששים לחיינו. פתאום תחשבי מה זה שחקן זר משחק מול אולם מלא, שרון, בהיכל מנורה מבטחים, ורואה 5,000 איש מפונים, אומרים, האנושיות צריכה לנצח פה. אנשי הפועל ירושלים, אנחנו הרגשנו שאנחנו לא יכולים לעלות על הפרקט, לא יכולים לבצע את המשימה, ושוב, כמו שאמרת, אי אפשר להאשים את הזרים של הפועל ירושלים שאומרים, אנחנו מפחדים. המשפחה מתקשרת, גם שמענו אגב את דימיטרי סיטודיס אומר את זה, האישה מתקשרת תוך כדי הרעיון שאנחנו עושים עם המאמן של הפועל תל אביב, אז כולם היו שם מאוד בלחץ, הפועל ירושלים מבחינתה אומרת, אנחנו רוצים את ה-10 דקות, לשחק אותן שוב, אומרים אנשי הפועל תל אביב, ממש לא, אתם ירדתם, ידעתם את ההשלכות, אז גם כאן יהיו לא מעט התפתחויות, אבל הולכים לכיוון חד משמעי של ככל הנראה הפסד טכני להפועל ירושלים.
0: זאת אומרת שהפועל תל אביב כמעט בוודאות, נדע את זה מחר בצהריים, תהיה ביתרון של 1-0 בסדרה הזו. אם אנחנו מסתכלים קדימה למשחק של מחר, האם לאיתודיס יהיה סגל מלא למשחק
2: הזה? בוא נראה אם להפועל ירושלים יהיה סגל, זה גם מעניין, אנחנו נתעדכן על האירוע הזה, שרון. אבל מהצד של הפועל תל אביב, קודם כל, אנטוניו בלייקני ממריא מכאן, בצוותא עם דנו טורו, הצמד מפחדים, חוששים, שוב, אי אפשר באמת, את יודעת, לשפוט אותם על כל מה שקרה במהלך 24 השעות האחרונות. נגיד, סטפנוס דדס שרון, מחל מנור המבטחים, נוסע ישירות לנמל התעופה בן גוריון, מנסה לעלות על טיסה, אבל שימון אמסלם גם אומר את זה אצלנו באתר ערוץ הספורט, גם אומר את זה לחמש באוויר. שכנענו אותו, ובסופו של דבר עוזר המאמן של איתודיס נשאר כאן בישראל, אז ככל הנראה, כרגע, אותו מחוץ לסגל עד לסיום הפלייאוף, גם אנטוניו בלייקני, אבל גם כאן, צפי להתפתחויות, שחקנים חוששים.
0: יפה. פופי, תודה.
2: תודה, שרון.
0: לעומת הכדורסל, הכדורגל שלנו כבר עמוק בפגרה, כשרוב השחקנים הן הישראלים והן הזרים נמצאים בחופשות בחול, אבל הקבוצות עובדות במרץ לקראת העונה הקרובה. קשר אדר רטנר עבר מבני יהודה למכבי פתח תקווה שהפעילה את סעיף השחרור שלו בגובה 500,000 שקלים. הפועל קריית שמונה הודיע על רכש משולש הבלם שון אדרי, השוער היהודי סרבי ניקולה גורקוביץ' והמגן השמאלי שי סבח יחזקו את הקבוצה של שי ברדה. סוף פוטגורנו שצפוי לעזוב את הירוקים כשחקן חופשי על סף חתימה בקורטריק שעלתה לליגה הבכירה בבלגיה. אחת מ-48 המשתתפות במונדיאל הקרוב היא נבחרת האיטי שמגיעה מאחת המדינות העניות בעולם, מדינה שסובלת משחיתות ואלימות קשה ונמצאת בקריסה חברתית. אז לא פלא שדווקא כדורגל הוא מפלט ופרנזי פיירו, אקס מכבי חיפה, הוא סוג של אליל. נקטע מתוך הכתבה שהכינו ריטר, אותה נשדר הלילה במהדורה המרכזית.
3: האיטי רחוקה פחות משעתיים טיסה מפלורידה, אבל לצד טבע מהפנט וחופים עוצרי נשימה, מדובר במדינה מוקת אסונות, שמאז רעידת אדמה קטלנית ב-2010, תובעת בשחיתות ובאלימות מצד כנופיות שמשליטות טרור ברחובות. מדינה ענייה שנמצאת בקריסה כלכלית, חברתית וביטחונית, עד כדי כך שדונלד טראמפ חושש שכל זה יגלוש לחצר האחורית של ארצות הברית, ולכן אסר את כניסתם של אזרחים רבים מהאיטי, שבסך הכל חלמו על חיים טובים במדינה השכנה.
4: A lot of poverty, there's not a lot of opportunities. You know, a lot of things, I remember some nights where, you know, my mother had to make the sacrifice whether, you know, if we had one meal, you know, she would only feed us that one meal and she would go hungry.
0: סדרת הגמר ב-NBA עוברת הלילה לניו יורק, שהניקס מובילים 2-0 על סן אנטוניו וחולמים על סוויפ מדהים בדרך לשחייה באליפות ראשונה מאז 1973. דונלד טראמפ אמור להגיע למשחק והתרגשות בעיר פשוט בשמיים. ערב טוב לשליח ערוץ הספורט לניו יורק, יואב מודעי, ספר לנו על הטירוף בתפוח הגדול.
5: ערב טוב מניו יורק, שלראשונה מאז 1999 יכולה להגיד את המשפט הבא, היום הולך להיות כאן גמר NBA בעיר. הניקס יכולים לעלות ליתרון 3-0 מול סן אנטוניו ולהתקרב משמעותית לאליפות היסטורית ראשונה מאז 1973, והטירוף בתפוח הגדול בהתאם. כדי להיכנס למדיסון סקוור גארדן צריך לשלם מחיר התחלתי בלתי נתפס של כ-7,000-8,000, יש גם באתרים מסוימים $10,000 לכרטיס בודד לשורה האחרונה. ביציע נשיא ארצות הברית ניו יורקי דונלד טראמפ לא הולך לפספס את האירוע המטורף הזה, ההיסטורי הזה, הוא הולך להיות בגרדן, והקהל רק רוצה ניצחון, הוא רק רוצה לחגוג ולהיות במצב שביום רביעי בלילה הוא יכול לפגוש אופוריה שהוא לא הכיר ולחגוג אליפות מטורפת של אחת הקבוצות ההיסטוריות שידענו, לפחות על הנייר. אף אחד לא חשב שזה מה שהולך לקרות, וגם כאלה שהאמינו בניקס לא חשבו שהם יהיו כל כך דומיננטים עם 13 ניצחונות רצופים. רק קבוצה אחת בהיסטוריה עשתה זאת, גולדן סטייט של סטף קרי וקווין דורנט ב-2017. וכשאנחנו דיברנו עם שחקני הניקס ובכלל ששמענו אותם במסיבת העיתונאים, כולם באותה מנטליות שקובי בריינט מאוד היה גאה בה, מנטליות של 0-0. מבחינתנו זו התוצאה בסדרה. לא מעניין שניצחנו פעמיים בסן אנטוניו ושג'לן ברונסון הוא קפטן קלאץ' ושקרל אנטוני טאונס בכושר נהדר ואולי אפילו יזכה בפיינלס MVP. כל זה לא משנה. כאן רק רוצים לעלות ל-3-0 ומשם להשלים סוויפ שלישי רצוף ולזכות באליפות הזאת. ובצד השני שמענו את ויקטור מבניאמה אומר, אני בנוי לזה, אני בנוי להיות בפיגור 2-0 על הבמה הזאת ולחזור. אז האם הוא צודק? האם כבר בגיל 22 הוא יכול להיות הכוכב הראשון של הקבוצה הראשונה אי פעם שחוזרת בפיגור 2-0 בגמר אחרי שני הפסדים ביתיים? אנחנו נגלה את זה ממש ממש עוד מעט בשבוע הקרוב תשובות. ובינתיים כל מי שאוהב כדורסל איכותי וטירוף אמיתי של אוהדים שישתוקקו לרגע הזה יודע מה לעשות הלילה ב-3:30, שעון ישראל.
0: חד משמעי, תודה יואב. אנחנו סיימנו, מיד אחרינו משחק מספר 3 בסדרת הגמר בליגה הלאומית, בין עירוני נהריה למכבי אשדוד, ב-10:50, מכבי תל אביב מול הפועל חולון, בחצי גמר הפלייאוף, וב-11:00, המהדורה המרכזית לסיכום אירועי היום, שלכל לנו ערב שקט, נתראות.
6: השידור בחסות
7: דרופ חדש במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף, אוף!
8: טונג פנג בוקס, ב-104,900 שקלים, ובטריידין במחיר מחירון.
9: איזה מבצע גאוני!
10: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
11: BBB, המגרש הביתי.
6: עכשיו בנאוטיקה. קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea.
11: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
12: הולנדיה, אתם צריכים לשינה.

0: ראשון על זה.
1: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
2: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם.
3: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
4: דיור מוגן, זה משען.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
6: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
1: אתם צופים בערוץ הספורט.
2: ערב טוב לכם וברוכים הבאים למשחק מספר 3 בסדרת גמר הפלייאוף. שני ניצחונות, זה כל מה שזקוקה לו עירוני נהריה או מכבי אשדוד כדי לזכות בכרטיס לליגת העל. ואנחנו כאן בעין שרה, למרות הכל, למרות עוד יום מורכב במדינת ישראל, או אולי כמו שהתרגלנו בשלוש השנים האחרונות, יום סטנדרטי של ירי מאיראן, ואז הפסקת אש, ואז לא הפסקת אש, וכן, ובלי קהל, ואז הקבלה של 500 אוהדים ו-1000 אוהדים. אבל בסופו של דבר איגוד הכדורסל ופיקוד העורף מחליטים בכל זאת לקיים את המשחק הזה, משחק מספר 3. ואנחנו כאן, אני עומרי מעיניים, איתי ארז אדלשטיין. שלום ארז.
3: אהלן, אחר הצהריים טובים.
2: אז אי אפשר כמובן להתחיל לדבר על המשחק הזה בלי להתייחס בעצם לכל מה שקדם לו. עד כמה אתה חושב שנלקחה ההחלטה הנכונה בסופו של דבר לקיים את המשחק הזה?
3: לא שיש הרבה ברירות, ואתה יודע, גם המשחק הראשון היה ביום קשוח מאוד לאזור הגליל המערבי. בסופו של דבר זה הסתדר, למרות שלנערי היו את כל הסיבות למחות. הם עבדו שנה שלמה קשה, וגם הקלפים הסתדרו לה כדי שיהיה לה את יתרון הביתיות, ולפחות עם 2,000-2,500 איש באולם הזה, כמו שזה ראוי למעמד הזה. אז בשבוע שעבר שיחקו עם 2,000 איש, היום עקב ההתברות משעות, אתה יודע, אחר הצהריים, 2, 2:30, 3, שיכול להיות שהאירוע הזה הולך לקראת סיום, בוא נקווה. אז כמו שנקבת במספרים 500 ו-1,000, עכשיו תראה, אשדוד הגיעו לעיר אתמול, היו במלון, ואולי זו אחת הבעיות כדי לדחות את המשחק למחר עד יעבור זעם. ובהינתן שהמשחק הרביעי אמור להיות ביום חמישי, אולי אפשר לעשות את זה שלישי-שישי. אבל בואו, אנחנו כבר פה, בואו נתרכז בכדורסל, גם הקבוצות יצטרכו להתרכז בכדורסל. בסופו של דבר לא זוכרים את כל הדברים האלה, זוכרים מי מנצח.
2: אמת, רק אני אגיד, טיפה חבל מבחינת נהריה, שבאמת עשתה ועדיין עושה עונה נהדרת, ששני המשחקים בגמר הזה היה תחת הקבלה של קהל. חבל מבחינת האוהדים, מגיע.
3: פעם אחת זה נכון, ופעם שנייה, אתה יודע, גם אשדוד רצו לבוא עם אוהדים, וגם הם היו תחת ההגבלה של כמות הכרטיסים שהם מקבלים. יכול להיות שאם היה 2,000 איש, הם היו מקבלים יותר, 20 יותר גמונים לשני הצדדים. זו חגיגה, אבל אתה יודע, בימים מטורפים, אין לזה בדיוק פרוטוקול. אין לזה בדיוק פרוטוקול שאתה יודע שבעשר פתאום פיקוד העורף משנה את המצב ומעביר את המדינה למצב כתום, איך מתנהלים, ואו מחליטים שמשחקים ופתאום זה קצת משתם. אין פרוטוקול, צריך לקבל החלטות. בדרך כלל אצלנו מקבלים החלטות מאוד מוקדם בבוקר, בגלל הנסיבות. כי אפילו אשדוד שנסו אתמול, תאר לך שאתה מודיע להם באחת בצהריים, שתיים, אין משחק היום, מי מממן להם את השהייה של עוד לילה במלון או הדברים האלה? אז זה הסיפור.
2: כן, אז זמן כדורסל, אותו אנחנו נצא לדרך כאן עם משחק מספר 3. עד עכשיו כל קבוצה שמרה על הבית שלה. עירוני נהריה ניצחה כאן בעין שרה 114-108 באחד המשחקים הכי דרמטיים של העונה הזו, משחק שהסתיים בשתי הערכות. אבל במשחק מספר 2 מכבי אשדוד היא זו שמנצחת 85-70. וצריך להיות הוגנים ולהגיד שמתוך משהו כמו 90 דקות של כדורסל בסדרה הזו עד עכשיו, אשדוד הייתה יותר טובה ב-60-70.
3: מתוך 8 רבעים שהיו עד עכשיו?

0: אשדוד ניצחה 6, באחד היא הפסידה בגדול ברבע מספר 2 פה במשחק מספר 1, 25-10, ואצלה בבית ברבע מספר 3, התוצאה הייתה 16-16. תוסיף לזה גם את הערכה של 14-8. אשדוד הייתה צריכה להיות פה עם 2-0. היא הפסידה את המשחק הראשון. היא הפסידה, היא הובילה 2.5, 3 דקות לסוף, 8 הפרש, לא שזה הפרש לא מחיק, עובדה, זה גם קרה פה, אבל היא הייתה פשוט יותר טובה. היא גם יותר טובה בסדרה. אם נעריה לא תבוא אחרת, ואחרת זה קודם כל מבחינה הגנתית, כמו שהיא עשתה ברבע מספר 2, אותו רבע של ה-25-10, ולא תצליח להוציא את אשדוד מהשקט שלה, מהשטף שלה, מהאיכות שלה, היא יכולה להסתפך היום עוד יותר.
1: נכון, נערי ההפסד הקודם שלה במשחק מספר 2 היה ההפסד הראשון בפלייאוף, אחרי שני סוויפים על יריבות נחותות ממנה, גם רמת השרון שהגיע בלי הזר הכי משמעותי שלה, בלי העירלי, גם על צור שומרון, ופה היא נתקלת ביריבה קשת, יריבה איכותית, יריבה שגם מציגה את השחקן הכי טוב אולי בליגה,
0: כן,
1: רוברט טרנר.
0: MVP של הליגה.
1: כן, רוברט טרנר בסדרה הזו מספרים יוצאים מהכלל, 33 נקודות במשחק הקודם, 34 במשחק הראשון שלא הספיקו. הנה דן קציר עלה למכופתרת כפי שהמלצנו לו, המלצת לו נראה לי, לא? המלצנו לו בסוף המשחק הקודם. ההמנון עכשיו.

0: יפה, אז שלוש דקות פלוס מינוס ואנחנו יוצאים פה לדרך בעין שרה. משחק מספר 3 בסדרת גמר הפלייאוף. הפועל אילת היא כבר הבטיחה את המקום שלה בעונה הבאה בליגת העל, לאור העובדה שהיא סיימה במקום הראשון ושותירה 8 אחרות להתמודד על הכרטיס. מכבי אשדוד עוברת בדרך את אשקלון בסדרת רבע הגמר שהייתה יחסית, לא אגיד קלה, אבל יחסית חד צדדית מבחינתה, לאחר מכן עוברת את העוטף בסדרה כזאת קשוחה. והנה החמישיות, אז נעריה עם החמישייה הקבועה שלה, קריס קלארק, מרסליו סרלינגטון, עידו דוד, יוגב אוחיון ויניר בנימין. בצד השני גם כן החמישייה שהתקבעה לה במשחקים האחרונים, רוברט טרנר, שחר שלמון, עמית ראובן, בן גולד וג'ימי הול.
1: אבל אנחנו נרצה לדבר דווקא על מספר אחד פה, קריס קלארק. זה לא שחקן שעושה 25 ו-10, זה שחקן שעושה 12-13 נקודות בממוצע. אז במשחק הראשון הוא עשה 12, זה גם היה בינוני. במשחק השני הוא עשה 8 ב-3-12 מהשדה במשחק לא טוב. הוא אמור להיות החוליה המקשרת בין הגארדים לארלינגטון. הוא אמור להיות המיסמאץ' שמסק פנים לסל אם שומר אותו בן גולד, ואם שומר אותו טרנר לסבך אותו בעבירות. ואני מרגיש טיפה שהוא לא מוצא את מקומו בסדרה. בסדרה הזאת הוא קצת מפוזר, הוא וארלינגטון לא נתנו את התפוקה, ואז זה מביא אותך באופן אוטומטי לתלות שנעריה פיתחה במיסטר יוגב אוחיון, ולראיה המשחק הראשון הטוב שלו שהוא לקח על עצמו.
0: כן, מה זה טוב, משחק אדיר של יוגב אוחיון, ניצח אותו במו ידיו גם בהתקפה.

0: יפה, ובעיקר בהגנה עם כמה פעולות מכריעות, ובעיקר ולא מעט בעבודה הגנתית על האיש הזה, על רוברט טרנר. אלה הממוצעים שלו בסדרת הגמר, בסטטיסטיקה באמת יוצאת דופן. נכון שיש פה איזה סטיית תקן קטנה, כי היו שתי הערכות, אז אתה יודע, אתה יכול לצבור יותר מספרים, אבל הדומיננטיות שלו היא דומיננטיות שאנחנו לא חושב מה ראינו הרבה מאוד זמן, בטח לא העונה מגארט.
1: ואתה רואה שהוא רוצה, הוא לקח לעצמו מטרה, הוא עם תשוקה, הוא גם יש התקדמות אצלו בכל מה שקשור לוויתור על הזריקה מבחוץ. ישנם שלבים במשחק שהוא הולך לצבע ובמגרש הפתוח, אף אחד לא יכול לעצור אותו. אז יהיה מעניין מאוד לראות איך נעריה, אתה יודע, אני מכיר את הגישה, תן לו לקלוע 50, תגביל את האחרים, אבל אני לא רואה שמגבילים את האחרים. עמית ראובן, בחלק אסיסטים, משתלט על המשחק, הם בשיטה שלהם, מה זה משנה, דראפיץ' לא שיחק חצי עונה, עולה, ובוא נזכיר שבר שיינבוים מבצע במשחק הקודם ויעדר, ובוא נאחל לו בהצלחה, אני הפציעה שלו הייתה לא קלה, אני כבר ביום חמישי בלילה או שישי כבר, אני, אתה יודע, כאילו, שאלתי את אנשי אשדוד מה איתו, כי זה כאב הלב לראות, אתה רואה התקדמות של מישהו שבא מהליגה השלישית ומשתלב והופך להיות שחקן, אתה יודע, שחקן לגיטימי, שחקן רוטציה לגיטימי, הנה החברים שלך.
0: כן, אז הנה שלישיית השופטים, מוריש אלהבי הוא במרכז, לימינו רון מן, הוא לשמאלו אלכס נפתלי, רק תוסף קטנה על בר שיינבוים, ההבחנה קרה ברצועה הצידית, זה פחות חמור ממה שזה היה נראה בהתחלה, היינו במשחק באשדוד, זה היה נראה מאוד מלחיץ, הוא פונה, הוא לא יכול לעמוד על הרגליים, אז כמובן נאחל לו מכאן החלמה מהירה, ושנראה אותו גם בעונה הבאה במגרשים, השאלה באיזה ליגה. כך או כך, הקבוצות כבר ערוכות לתחילת המשחק, זה בדיוק הזמן לעשות סלפי. אשדוד עם חמישייה, כמו שאמרנו, שהתקבעה, ועם ג'ימי אול, בינתיים השחקן עם הפלוס מינוס הכי גבוה בשתי הקבוצות.
1: כן, ובוא נזכיר שבמשחק מספר אחד הוא הסתבך בעבירות, הוא שיחק כמות דקה מעבר להערכה, הוא שיחק כמות מועטה של דקות, וזה היה פקטור משמעותי, אבל דווקא מי שהחליף אותו באותו משחק, הוא שיחק במשחק של 50 דקות, 18 דקות. מי שהחליף אותו זה פיצ'ון, שהיה מצוין.
0: כן, רבי פיצ'ון יגיע גם היום מהספסל, הנה הוא ג'ימי הול, מצטרף במהלך העונה הזו במקומו של דווייט ווילסון, שעזב אחרי המלחמה הקודמת, ממצאות הברית, אם אפשר לקרוא לה המלחמה הקודמת, אני כבר לא יודע, מתחילים לאבד ספירה בעניין הזה, אבל אחרי הברייק הקודם, וג'ימי הול מגיע, שחקן איכותי, שחקן שמכיר את הליגה הזו.
1: מנוסה.
0: בהחלט. אז משחק מספר 3 תכף יוצא לדרך, משחק מספר 4 יתקיים ביום חמישי, ואם נצטרך, משחק מספר 5 כאן בנהריה בשבוע הבא ביום שלישי. אבל עכשיו, משחק מספר 3 בסדרת גמר הפלייאוף יוצא לדרך בעין שרה, עירוני נהריה בלבן סגול, אשדוד צהוב כחול, כדור הפתיחה נופל לידיים של קלארק. ארלינגטון כבר מנסה לתקוף את הסל, מרסל יוסר ארלינגטון, ראינו גם את המספרים שלו, 25 נקודות בסדרה, הולך אסרטיבי.
1: כן, אבל נקודות שקריות. במשחק הראשון, אוקיי, שתי שלשות חשובות, אבל במשחק באשדוד לא הרגשתי את ההשפעה שלו. במשחק הזה עשו גם 70 נקודות, מה נגמר? 85-70.
0: התקפה הראשונה של אשדוד. עם עמית ראובן, חודר הולך ליד שמאל, זה בחוץ, השתלט אבל על כדור, חוזר בהתקפה, טרנר לוקח זריקה ראשונה, זה בחוץ, והנה עוד אלמנט שראינו כל הסדרה הזאת, ריבאונד ההתקפה של אשדוד, אבל בשלושה ניסיונות היא לא מצליחה לעשות את
1: זה. זה ריבאונד התקפה, זריקה ארוכה, זריקה ארוכה, כדור נופל רחוק, בוא, תראה, זו סדרה, בסדרה ישנן התאמות בין משחק למשחק, חייבות להיות התאמות, התאמות קטנות, בעשרות אלמנטים, אני אגע בהם תוך כדי משחק. אחד האלמנטים שאני רוצה לראות מנהריה זה לחץ על עמית ראובן, הם לא לוחצים אותו, הם נותנים לו לנהל את המשחק, הוא לא פוינט גארד, הוא קומבו גארד מצוין.
0: אז הנה עכשיו הכדור בידיים של עמית ראובן.
1: תראה את המרחק שנותנים לו והוא מכניס את הכדורים.
0: הול מוציא את זה לשלמון מחוץ לקשת, והנה הנקודות הראשונות של אשדוד מגיעות מהידיים של שלמון אחרי שתי החטאות בפוזיישן הקודם.
1: אנחנו רואים את היכולת של אשדוד למסור המון אסיסטים. אנחנו רואים את המספרים, מדברים על זה כל משחק. צד שני קבוצה קצת לחוצה, שממהרת.
0: צריך להגיד את עמית ראובן עם הזריקה הזו ממרחק, זה בחוץ.

0: על כדור חוזר, עבירה של אוחיון, צריך להגיד אבל את האמת, זה גם משהו שדיברנו עליו לאורך כל הסדרה הזו. הלחץ פה על נערי, יש לה הרבה יותר מה להפסיד.
1: חד משמעית, סינדרלה עם הכחול צהוב מאשדוד, זה לא שאם היא תנצח והיא תצטרך לעלות, היא לא תעלה, יש לה מתקן, היא בדרך למתקן ראוי, היא עושה הישג ספורטיבי מטורף, אבל אם נערי בעונה שכזו לעולה, אז באמת, איך אומרים, D9 על הבניין והכל מחדש.
0: קלו כל הקיצים, בטח אחרי שהקבוצות שאמורות היה להיאבק בה הודחו, אבל עידו דודי, עם החטיפה הזו, יסיים את זה בלאה פקל.
1: ואמרנו, התאמה, הנה התאמה, הוא בעסק את הפיק אנד רול, בא מגן, עזב את השחקן שלו, התקיפו אותו שני שחקנים, הוא לא מוכן לזה. זו התאמה שאתה עושה בין משחק למשחק בסדרה. שפו.
0: ועידו דודי, הוא, אתה יודע, הוא סוג של, איך אומרים, פרומטר. כשהוא טוב, בטח בפלי אוף, נעריה יש לה סיכויים יותר גדולים לנצח.
1: הוא היה מצוין במשחק מספר אחד. מקבל החלטות נכון, עסק את המשחק נקי.
0: בול, הולך קשה, זה בחוץ, עמית ראובן, לכדור חוזר, אבל נגמר 24 לאשדוד.
1: אז קודם כל הגנה יותר טובה של הרינגטון, פעם אחת, פעם שנייה, שים לב לתכונה, אשדוד, כל זריקה, מתקיפה את ריבאונד ההתקפה. לא משנה מי מה, בדרך כלל מהפינות.
0: כדורים חוזרים בהתקפה במשחק הראשון בסדרה הזו, ועכשיו זהו חיון הפנוי מחטיא, אבל זריקה טובה של יוגב, כדור הזו בחוץ. הול, רואה מולו את דודי, דודי ניסה למכור שם את התוקף, הול מניח את זה.
1: בוא נמכור פיזיות, בוא נמכור פיזיות ובוא נמכור מסר, והמסר הוא אין סלים קדימה, אתה לא נכנס לצבע.
0: נערי עכשיו עם דודי, קלארק חוסם עבורו. שוב, זה דודי, הכדור הולך לאוחיון, עבירה של שלמון. נראה לי שאת השם של קריס קלארק אמרתי רק עכשיו בחסימה ובכדור הפתיחה.
2: אוקיי.
0: לא, לא נגע בכדור.
1: תראה.
0: ברור שזו רק התחלה, אבל בהמשך למה שדיברת.
1: תראה, זה שלושה גארדים משחקים פה, אמיר בנימין, דודי ויוגב אוחיון. הוא שלוש שבסמול בול מסק ארבע והוא יתרון פה. והוא לא מקבל את הכדור מספיק ולא משחקים עליו מספיק.
0: מניעת הכדור זה דודי לארלינגטון, הול קצת מאחר, אבל ארלינגטון מחטיא.
1: לא יודע אם מאחר, זה יודע, יכול להיות שהיא מזריקה הזו מבחוץ, הם חיים בשלום. בידודים שלו, פנים לסל, כדי לקחת את הול לסל, שיודע למסור, איזה יופי, איזה יופי הם מסרקים, איזה יופי. אני לא מכיר הרבה קבוצות ששחקן עוסק פוסט-אפ, חותכות בלי כדור. זה מהלך שמדברים עליו, זה מתחיל באימונים. יופי שכדורסל אשדוד משחקת.
0: חמש נקודות יש לשחר שלמון מתוך השבע של אשדוד. עכשיו הכדור הזה, גולד מצליח להציל אותו עבור אשדוד. טרנר כבר מנסה לתקוף את הסל, עבירה במעבר.
1: אתה שם למה זה לחץ. אתה מרגיש שהזריקה היא מהירה, וזו זריקה פתוחה שאתה מכתיב, ועכשיו מישהו מכריח מהלך, וקלארק מאבד את הכדור, ובצד שני, אותם הרגלים. יש אופציה לרוץ, רצים. הנה, קלארק כבר יוצא עם הבית, מודה מאוד. אחרי כמעט ארבע דקות. ארבע דקות.
0: טבייב היה... סיים את המשחק קודם די עצבני. נגיד את זה ככה, אבל בינתיים הוא רואה את הקבוצה שלו משאירה את שחר שלמון חופשי, זה בחוץ, אוחיון כדור חוזר, מריץ את ארלינגטון, שנגיש את זה לבנימין, התקפת מעבר יוצאת מהכלל של נערי.
1: קודם כל ההתקפה של אשדוד הייתה יפה מאוד, יפה מאוד. טרנר יקרום לצאת ולקבל את האנדוב, הוא זה שחסם, אול יצר את הסיטואציה, אול משחק כמו פוינט סנטר.
0: אז הנה שוב, ג'ימי אול מול יוגב אוחיון, הול יותר גבוה, אבל אוחיון הרבה יותר מנוסה, ואוחיון יודע לשמור, לא משנה מי עומד מולו. וזה, על כל הפוזיציה של ההגנתי הזה כתוב יוגב אוחיון.
1: גם בזמנו במכבי תל אביב היו עושים חילופים אוטומטיים ולא פחדו לחשוף אותו עם גבוהים.
0: ארלינגטון איכשהו מחטיא את הלאה פזה אחרי מאוד ההתקפה, נגיעה האחרונה של גולד, עוד הזדמנות לנעריה. נזכיר שיש כמה חיסורים משתי הקבוצות, בנעריה תומר לוינסון. אולי, אולי יחזור למשחק מספר 5, אם בכלל נגיע לשם. בצד השני, עם ריש אבית ומתן בנקן, גם כבר תקופה ארוכה בחוץ.
1: כן, וטראפיץ' חזר. חילוף מוקדם מאוד של יוגב אוחיון. מעניין מה עומד מאחרי זה שדווקא הוא יוצא ראשון.
0: אז הנה בן דוד מהספסל, מוציא את זה לבנימין. הכדור של בנימין לא נכנס, כדור חוזר בהתקפה של בן דוד. לאבייב, שיתוף פעולה יוצא מהכלל יש בין השניים האלה. אבל עכשיו אבייב הולך ונתקע בג'ימי אול. אוט.
1: החליט לפני הפוזשן מה הוא רוצה לעשות. תראה את המגן. תכף תראו את זה. אופ. המגן שלו 2 מטר אחורה. הוא החליט שהוא חודר כשהוא מחכה לו שם וסוגר לו את יד ימין.

0: הפתעות במשחק המעבר, הפתעות עם מגע, סיומות פחות טובות.
1: אחת מחמש מהשדה למרסלו סטרלינגטון, אבל עכשיו מוציא את הכדור מהידיים של ג'ימי הול. נראה, אולי תנסה לרוץ. ארבע נקודות מהשש שלה הגיעו בהתקפות מתפרצות.
0: רואי בשנעריה שם על פקודות, על טרנר, מכריחה אותו למסרות הכדור. יניר בנימין ממשיך, זה זריקה שלישית שלו מבחוץ, נכון?
1: אמת. נעריה על 0 מ-6 ל-3. עכשיו יחזור קריס קלארק על חשבונו של ארלינגטון.
0: תראי איזה חילופים שבאת מהבית, כי אתה רוצה לחלק דקות ועומסים, ואתה מנהל סדרה, אוקיי. אם זה חילוף, אתה יודע, של חוסר סביעות, כי הוא הכתיב והוא צריך לנוח, אז אתה יודע, אני מעדיף להוציא שחקן אחרי פעולה טובה. עושה פעולה טובה, שהוא לא ירד לספסל עם הפרצוף הזה. אני רוצה שירד לספסל עם אנרגיות שיתריף את כל הקהל, אנרגיות של משחק, שאומר לאשדוד, אתם לא יכולים לנצח פה, תשחקו עוד יומיים. ראית את פיצ'ונט? ראית את פיצ'ונט? מי זה היה שם? יניב בנימין היה צריך לצאת במעלית, בדלת, בין קלארק לבאבאייב. הנה, קחו, תראו את זה. הוא אמור לצאת באמצע. סגר לו את הדלת, מה המעלית? יש תור במעלית, תחכה. מה אתה יוצא חופשי? נתן לו אחת.
1: עבירה של פיצ'ון. שתי עבירות לכל צד. סקור נמוך ברבע הזה. דווקא אחרי ששתי הקבוצות האלה הרגילו אותנו לרבעים בקצב גבוה, בטח בפתיחת המשחקים הקודמים.
0: לחץ, עייפות.
1: הנה אחוזים מהשדה, זה לא טוב.
0: יפה מאוד.
1: והנה הנקודות הראשונות של קריס קלארק, זה האיש שנעריה צריכה היום.
0: יפה מאוד. אתה קודם כל, ראינו את הסל הזה גם במשחק הקודם. בייסליין אאוט, שמור על הצבע, תכריח את הכדור החוצה.
1: ראובן. מגיע לאזור קו העונשין, הזריקה הזאת יוצאת לו קצרה, אבל פיצ'ון, איך הוא גולע את זה ברוורס.
0: כן, אבל היה שם חילוף, שהבייב קיבל את עמית ראובן ולא עשה עבודה טובה. וריבאונד התקפה על תומר כהן, שחייב לקחת את הריבאונד הזה. אלה הדיטלס, אלה הדברים שבסוף...
1: הבייב ניסה למצוא שם את תומר כהן, המסירה הזו לא מגיעה לכתובת שלה. נעריה זה איבוד מספר 3 שלה, כמו אשדוד. עמית ראובן עכשיו. פיצ'ון, כדור נהדר שלו לטרנר.
0: זו לא הגנה, עומרי, אני נשמע כמו תקליט. עמית ראובן מקבל שם 3 מטר, מי זה היה שם? שלמון או עמית ראובן?
1: עמית ראובן עם המסירה.
0: לא, עם התחלת התנועה. לחץ על הכדור, לחץ על הכדור. הכדור הולך לפיצ'ון בקלות, ופיצ'ון תראה לנו כל הסדרה שהוא יודע למסור.
1: גם עמית בן דוד מראה לנו כל הסדרה שהוא יודע לעשות נקודות במגוון דרכים. 2 הראשונות שלו. עמית ראובן לפיצ'ון, מסתובב פעמיים מול הפייב. זה אגי בסופו של דבר, כן?
0: הוא משחק בשביל למסור, הוא לא משחק בשביל לזרוק. זאת אומרת, הוא עשה את הפייק באנדוף, הוא היה צריך ללכת להתפוצץ על הטבעת, הוא חיפש את המסירה, אבל בן דוד לא אכל את החיתוך הזה של שלמון. אבל שוב, אתה רואה את העקרונות של המשחק של אשדוד, צנועה ללא כדור. יעקובי.
1: על הפרקט נועם יעקובי עכשיו, במקומו של עמית ראובן, גם דרפיץ' נכנס, היה טוב מאוד דרפיץ', הוא משחק מספר 2. הנה פיק אנד רול, בן דוד לאבייב, לא מצליח לסיים את זה אבייב, כדור חוזר בן דוד, זה לא נכנס לו, פיצ'ון על כדור חוזר. צריך עכשיו לעבוד טוב בהגנה, זה יוגב אוחיון שחוזר מהספסל, יעקובי עם עבירה מה שנקרא טובה, לעצור התקפת מעבר. תומר כהן, זה יוגב אוחיון. המסירה הזו גבוהה מדי.
0: הוא אמור בתרגיל לקבל חסימה גבית ולעוף לטבעת, אבל היה שם הפאפ של יעקובי, ואתה מוסר לפי הסיטואציות שנוצרות, לא לפי...

0: איפה הוא אמור להיות. ואתה צריך לשחק פשוט, פשוט.
1: על
2: הצהרה, 11-10 מכבי אשדוד, 8 דקות בתוך המשחק הזה. משחק לחוץ, מרגישים את הלחץ. במיוחד על נהריה. ועכשיו זו אשדוד עם יעקובי לבן גולד, לא זרק עדיין לסל, זה אומר שהוא ייקח את הזריקה בהתקפה הזו, זה בחוץ קלאק עם רימונד אדיר מעל שני שחקנים.
0: פוזיישן הגנתי יותר טוב של נהריה, הכריחו את גולד באמת לקחת זריקה קשה.
2: קלאק מול דראפיץ', וצעדים של אבייב. אבייב עם איבוד כדור שלישי. נהריה על 5 איבודים ברבע הזה. כמו אשדוד יש לנו 10 עיבודים משותפים ב-8 דקות וחצי. זה קצת יותר מדי. יעקובי עכשיו. דראפיץ' חוסם. מקבל את זה מחוץ לקשת. טרנר ממהר את זה, אם זה בחזרה ליעקובי. עכשיו מגיע החילוף בהגנה. בייב מול יעקובי. זה אומר שתומר כהן על ג'ימי הול. סוף שעון בהתקפה של אשדוד. יעקובי חייב לזרוק. עושה את זה בזמן. זה קצר. הפעם זה היה פוזיישן התקפי לא טוב של אשדוד.
0: הגנה, בואו... קצת ההגנה, איך אומרים, מתייצבת טיפה, מתייצבת טיפה. שזה מאוד חשוב לדעת על מי יוצאים, על מי לא יוצאים, מתי יוצאים.
2: יוגב אוחיון עדיין ללא נקודות במשחק הזה, מעביר לבן דוד. אורי נדלר על הפרקט, דקות ראשונות שלו שהוא מקבל בסוף הרבע הזה.
0: אז יופי, טרנר מונע את הקדום מיוגב אוחיון.
2: זאת אומרת שקלארק טיפה תקוע.
0: אין ספייסים.
2: עדיין תקוע. 4 שניות לישון ההתקפה. קלארק! בסופו של דבר שם איזה מחצי מרחק סל קשה.
0: כשהוא התחיל לחדור לא היה ספייסינג, אבל ברגע שהפינה נמתה לצד שני, היה לו איזה רבעון קטן לשחק אותה.
2: 4 נקודות לקריס קלארק, היתרון חוזר לנהריה. יעקובי לדראפיץ' עם מזריקה אוטומטית, זה בחוץ.
0: רגע, דראפיץ' גם שחק בנהריה בזמנו.
2: שחק פה כמה וכמה שנים טובות. אוחיון עכשיו עם החדירה, כדור נהדר לתומר כהן. עבודה טובה שם של גולד ודראפיץ' בהגנה. הכדור בורח מהידיים של כהן, יהיה של אשדוד.
0: כדור אחרון, יש עבירות לתת, צריך לראות איזה שחקנים אתה לא רוצה שיעשו את הפאול השני שלהם. אתה צריך לסדר את האנשים בהגנה. אני אזכיר לך, בסדרה הזאת היו כבר פוזיישנים שאחרונים, שהיו עבירות ולא נתנו אותם. שזה גם כן מסקנה מהמשחקים האלה.
2: אז הנה נאיברגר מוציא את אוחיון, כי יוגב עם עבירה אחת. אין הרבה עבירות ברבע הזה באופן כללי.
0: שאני שמול יפסיק סתובב אחרי הספסל שם, כי תכף נאיברגר יכניס גם אותו לפחק.
2: כדור אחרון ברבע הזה. עם עמית ראובן מעביר את זה לטרנר, העבירה של נדלר. עדיין יש עוד אחת לתת.
0: אוקיי, אולי טיפה מוקדמת, אולי טיפה מוקדמת, אולי הוא פחד, אולי הוא פחד ש... אולי הוא פחד שיכניסו את הכדור פנימה לעול.
2: קצת פחות מ-11 שניות לסיום הרבע הראשון. הנה דן קציר, המאמן של אשדוד. לא משנה איך תיגמר העונה הזו מבחינת אשדוד, זו עונה יוצאת מהכלל שלו ושל הקבוצה שלו. יעקובי עכשיו. הכדור הזה הולך להול מולו קלארק. הול חופר, לוקח את הזריקה הזו בנפילה, מחטיא אותה. עוד יש זמן לנהריה, תומר כהן עם הכדור לנדלר, זורק את זה בזמן! ויש נקודות לנהריה.
0: אני ראיתי בתפיסה שהוא מספיק בזמן לסובב את הכדור. יופי של פעולה של תומר כהן.
2: ראה שיש עוד זמן על השעון, מסר בדיוק בתזמון הנכון, ונדלר במאית האחרונה שם את זה בפנים.
0: כן, ואול, אתה רואה, גם עם הניסיון שלו לקח סריקה מוקדמת בשנייה, שנייה וחצי, וזה העונש בצד שני.
2: נמוך, נהריה מובילה למרות שהיא על 0 מ-6 מ-3

0: אשדוד, 1-7, בלי אף נקודה במשחק מעבר. וזה, לא חושב שראינו רבע כזה עד עכשיו ערב בסדרה הזו.
1: היי, זה רבע של 16-16, גם את ה-25-10, שזה היה 10 של אשדוד, אבל אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה במשחק הקודם, אשדוד זו קבוצה שקולעת 83 נקודות בחוץ. בבית היא עברה את המאה, למרות במשחק האחרון זה רק היה 85 נקודות. אם כך, הקצב הזה אולי יותר טוב לנעריה. נעריה זה לא קבוצה שדורסת. אם אתה זוכר, דיברנו על זה במהלך עונה, יודעת לנצח, לא דורסת.
0: בוא נגיד שאם היא תנצח משחק דרך ההגנה, זה משהו שגם ייתן לה לא מעט ביטחון.
1: ביטחון למשחק הרביעי.
0: בדיוק. שיערך
1: שוב, זה הדברים שדיברנו בפתח למשחק. הרבע השני במשחק מספר 1 עם ה-25-10, ככה היא צריכה לשחק.
0: רבע מספר 2 יוצא לדרך בין האריה, עמית ראובן מנהל את ההתקפה הזו של אשדוד, זה דרפיץ'.
1: יש שם ספורטיבי, תפס אותו תופיע.
0: כן, אדלר עוד נראה לי מההתלהבות של הסל בסוף הרבע הראשון, עושה פה טעות. וטרנר עכשיו ילך לזרוק פעמיים מהקו, כן, אין פה שיקול דעת במקרה הזה. רונמן היה שם קרוב, לקח את השריקה בצורה מאוד החלטית. מה שאפשר להגיד בוודאות, שרוברט טרנר עד עכשיו מאוד מאופק.
1: את כמות הזריקות שלו הוא ייקח, למרות שהיום יש איזה ניסיון גם להוציא לו את הכדור מהידיים, גם להחליף עליו שומרים, גם להפתיע אותו בכל מיני מלכודות.
0: טרנר עד עכשיו עם שתי נקודות בסך הכל, 1-3 מהשדה, ללא אסיסטים, עם עיבוד אחד. ושוב, זה שחקן שקלה 33 נקודות ו-34 נקודות בשני המשחקים הראשונים. נבחר ל-MVP של העונה.
1: הוא לא תלוי באף אחד, הוא אטלט, הוא עוסק עם הכדור, הוא יכול ליצור לעצמו, הוא זז בלי כדור. לא תמיד בחירת הזריקות שלו כלבבינו, אבל אתה יודע, הוא בא לנצח. הוא בא לנצח.
0: הוא בא לנצח. קרומר, הופה, נקרא לו החולצה. ורוברט טרנר, אם שים לב, עכשיו נכנס מספר 3 ועם חולצה, גופייה מספר 16.
1: יכול לקחת את החולצה של ווילסון.
0: זה החולצה של בחר, אחד השחקנים הצעירים. אז נצטרך להתרגל לזה. הנה, כתוב לו משעשע משהו. כתוב לו עכשיו בחר על החולצה. אפשר להזרח אותו, לא? ושתיים משתיים לרוברט טרנר בחר מהקו. הכדור הזה יהיה של אשדוד. פעם ראשונה שמי מהקבוצות הלכה לקו.
1: פאול מיותר מאוד. כי זה היה איזשהו מומנטום. אתה כאילו כבשת גול בירידה להפסקה. איזה סל מטורף. ופתאום אתה מקבל איזה אופציה להתקפה של 5 נקודות.
0: אז הנה הול מתחת לסל מחטיא את זה, את המסירה טובה של ראובן. נעריה עכשיו יכולה לרוץ עם עומר בן דוד. נעצר בן דוד, יש לו את ארלינגטון שלוקח את זה מחוץ לקשת, מחטיא. נעריה עדיין ללא שלשה במשחק הזה, אבל עם עוד כדור חוזר בהתקפה. בן דוד חצי מרחק, אין לו את זה. נדלר מפצה במשהו עם הריבונד הזה על העבירה הבלתי ספורטיבית הקודמת, אבל ארלינגטון מאבד את זה לשחר שלמון, שיותר נכון להגיד שחוטף והולך למגע ואל הקו. אחלה שחר שלמון בסדרה הזאת.
1: שחר שלמון, תיאורית, מי שמכיר אותו יודע שהוא כליה ואינטנסיביות, עושה עוד דברים, מקבל ביטחון, גדל בראשון לציון. ארלינגטון מאכזב אותו. ארלינגטון, שיקול הדעת שלו, קבלת ההחלטות שלו, הזריקה מ3, נתון לו 2 מטר מרחק, יכל לתקוע פנימה. גם עכשיו, פתאום עיכבו אותו, לא היו זוויות, איבוד כדור מיותר. הייתי מצפה לדומיננטיות יותר.
0: לשלמון מהקו, שוויון 11, נעריה מחפשת ראשונות, נקודות ראשונות.

0: ריבאונד ברבע השני. יוגב אוחיון, שינוי כיוון. כבו יודע ללכת אל המגע, סוחט עבירה.
1: זה התחיל לפני השינוי כיוון, הריג'קט. סגרו לו את השמאל, הלך על הימין בפיק אנד רול. הנה, אופ, זה הריג'קט. שלמון ראית את המבט שלו, הוא חיפש איך הוא שובר את החסימה של נדלר. הלך גם ימין היוגב, גם רקד באוויר.
0: נקודה ראשונה של יוגב אוחיון במשחק הזה. יוגב, למי ששכח, עלה ליגה בעונה שעברה עם רעננה. לא נשאר שם מכל מיני סיבות, הוא רוצה לעשות back to back. עם נעריה גם לא, יש אחת משתיים מהקו, הול. מעביר את זה לטרנר, עם הגופייה של בחר, טרנר זה יוצא לו, באתי להגיד יוצא לו קצר, אבל זה נכנס.
1: אז מה עשינו? לחצנו אזורית לוחצת, עצרנו את הול על קו החצי, טרנר קיבל את הכדור בקלות. אף אחד לא עצר אותו בכלל, אף אחד לא התקרב אליו.
0: הול עכשיו יוצא גבוה ליוגב אוחיון, מוסר את זה לארלינגטון, שאיכשהו משתלט על זה. דודי נשאר חופשי, והנה, בשעה טובה ומוצלחת, השלשה הראשונה של אירוני נהריה.
1: ארלינגטון להביא את הכדור מכנף לכנף, כן יודע לעשות. אני חושב את השר של עומר בן דוד, הקובע ההוא במשחק מספר 1.
0: כן, מ-45 פלוס מינוס, בסל שעכשיו אשדוד תוקפת אליו. גט של דוד יאל שלמון. דוד יורד עם העבירה השנייה שלו, יש לו 5 נקודות. קלה מוביל של נהריה היום. זה רוברט טרנר, שינוי כיוון אחד ימינה, הכדור הזה הולך לשלמון, לגולד, עם שחרור הכדור ה... מאוד אופייני שלו, שם את זה בפנים.
1: זה המחיר שאתה משלם, מה עשית? טרנר, סוף שעון, בידודים, יוגב אחרון עזב את שלו, רץ, שניים על אחד, הזיזו את הכדור. כך בחשבון, גול זה מה שהוא רוצה. עשירית שנייה מבט לקלוע את הכדור הזה.
0: קליעה מדהימה יש לבן גולד. אוחיון עם זריקה לא מספיק טובה, עבירה על יניר בנימין, שם במאבק על הכדור החוזר.
1: לנהריה ישנה יתרונות, היא לא הולכת ליתרונות שלה. היא לא הולכת ליתרונות שלה, היא תקועה המון פעמים בזריקות של אחד על אחד יוגב אוחיון, יניר בנימין. היא לא מזיזה, הנה.
0: זה לאחד היתרונות, יכולת המסירה של יוגב. לאבייב עכשיו.
1: אבייב יש לו יכולת ציון טובה בתוך הצבע, אם הוא יהיה מודע למה הוא יודע לעשות ומה הוא לא צריך לעשות, יניר בנימין בתוך הגופייה של בכר.
0: אבייב עכשיו לוחץ חזק את הול. שים לב להרכב הזה, ארז, פעם ראשונה במשחק הזה, אבייב יחד עם קלארק וארלינגטון. הולך להם ברגע יחסית גבוה. סוף שעון עכשיו של אשדוד, ראובן. הכדור הזה הולך לאיבוד לאשדוד.
1: קודם כל, נהריה קצת מוציאה את אשדוד, וזה נקודה חיובית. זה מראה שיש פה איזו אסטרטגיה היום הגנתית. היא מונעת ממנה את החדירה, את התנועה, מביאה אותה לסוף שעון, ובסוף שעון עוזרת ומכריחה אקסטרה פס, והנה הם נתקעו.
0: נהריה ביתרון 20-19, ועם הכדור עכשיו זה אבייב. בנימין עובר, מקבל את הכדור הזה, העבירה הזו היא של טרנר. עבירה ראשונה. הוא שחקן שיודע להישמר בעבירות, אני לא זוכר אותו מסתבך בעבירות כמעט אף פעם.
1: הרבה סופרסטארס כאלה יודעים לנוח על המגרש, יודעים מתי לא לשמור. אני קושר את שני הדברים האלה ביחד, כי בכמות דקות שהוא משחק, הוא לא חוסק באינטנסיביות הנדרשת, ואז הוא קצת מזייף.
0: אוחיון עכשיו עם מסירה לארלינגטון, גולד חוסם אותו מצוין, ארלינגטון לאוחיון בתוך הצבע, בורח לו הכדור מהיד, אבייב על הכדור החוזר, לא מצליח לסיים את זה, תהיה לו עוד הזדמנות, אין עבירה, אבל יש נקודות, אבייב עם מהלך אסן אדיר.
1: אבייב הלך עכשיו למגע, הוא החליט, אני נכנס קודם כל בפיצ'ון, אחר כך אני זורק אחרי כל ההחטאות האלה, הנה, תכף תראו את זה, הפעם השנייה עוד ריבאונד, ועכשיו, הופ, נכנס בו. שהשופטים נותנים לשחק ולא שורקים על כל רבע מגע.
0: פסק זמן של דן קציר,

0: היתרון הוא של נהריה. 24-21. אבל הכל פה, אתה יודע, הכל פה קשה. קשה, לא ראינו משחק כזה בסדרה הזו עדיין.
1: פלייאוף, מה לעשות, פלייאוף.
0: גם הכדורים שנכנסים כמו הכדור הזה, קשה.
1: זה עוד הסל מול הים, זה הסל עם השמש, יש סל אחד בנהריה. הנה, אנחנו רואים את זה, הסל שאשדוד תוקפת. מול השמש עדיין לא שקע, זה מהימים הראשונים עוד שתכננו את האולם, לא הבנו, עם כל הכתום שיש שם, והזכוכיות עם הציורים עליהם. תראה, רואים את קרני השמש חודרות למגרש למסדרות. זה לא כמו בנס ציונה, שקרני השמש, נגיד, הם בגב של הקהל. אתה יודע, חלונות למעלה.
0: כן, אז היום עירוני נהריה מכה את אשדוד בכלי שלה. דרך כדורים חוזרים בהתקפה. ראינו את הנתון על נקודות קודם מהזדמנות שנייה. הרבה ריבאונדים בהתקפה יש היום. נהריה עם 11 כדורים חוזרים בהתקפה, אשדוד עם 6 כאלה. נתונים מאוד גבוהים. הנה רוברט טרנר עם הגופייה של בחר, זה משעשע עדיין. מעביר את זה לפיצ'ון. התקפה של אשדוד קצת עומדת 5 שניות עכשיו על השעון. יוגב אוחיון מזהה את הסיטואציה הזאת, חוטף לטרנר שחוסם אותו בלי עבירה. יניר בנימין מסיים את זה, שם את השתיים האלה וגם נפגע במהלך הנחיתה, אבל נראה לי שהוא יהיה בסדר.
1: עוד איבוד כדור של טרנר על זה ששני שחקנים מגיעים הנה בסוף שעון. שחקן ברמתו פעם אחת חייב להיות מוכן לזה, פעם שנייה לא יכול לאבד כדור כזה.
0: כן, הוא חייב זיהה את הסיטואציה בסוף השעון.
1: הייתי בטוח להגיע לו עם השמאלית שלו אחרי הגב קטנה, מרפיץ אותו להחליף את הלמפות שם.
0: 24-19 לנהריה, זה היתרון הכי גדול שהיה לה במשחק הזה. אבל מה שכן היא מצליחה, זה להוציא את אשדוד מהשטף ההתקפי שלה, שמאוד בלט בטח במשחק השני.
1: וגם בפתיחת המשחק ראינו כמה דקות, של מסירה של פיצ'ון פה, חיתוך שם, חיתוך. דיברנו על האלמנטים האלה מאז, הם עושים עבודה מצוינת, מצוינת, בכל מה שקשור להגביל את אשדודיה.
0: טרנר, אשדוד צריכה יותר ממנו. וג'ימי הול עכשיו עם סבסוב וסיומת נאה מחצי מרחק.
1: תראה, ובגלל ששיינבו מנינו אולי חסר קארד במסגרת החילופים, ואז זה מאלץ אותה מסק בהרכב כזה, אול, גולד ופיצ'ון, שזה הרכב, כמו נגיד, קצת כבד.
0: אוחיון בצד השני, קצר, אבל הבייב נכנס נהדר ברבע השני, פשוט נהדר.
1: אתה מסק עם הרכב עם גודל, ונהריה שולטת בריבאונד התקפה. אין סרט כזה, אין סרט כזה.
0: ריבאונד ההתקפה, ה-13 של נהריה, שקצת שוכחת עכשיו את פיצ'ון בהגנה, אבל פיצ'ון מכתיב והבייב על כדור חוזר עכשיו מתחת לסל שלו. נהריה יכולה להגדיל את היתרון עכשיו עם ארלינגטון, נתקע ביניר בנימין. הכדור עדיין של הנהריה נעימי עם אוחיון. שלמון מולו, יוגב, שוב לוקח את החצי מרחק הזה, יוצא לו חזק מדי, בנימין מתנפל על הכדור, אבל ג'ימי הול זוכה בו.
1: אותם כדורים שיוגב לא החתים במשחק מספר אחד, היום פה בבית לא מצליח לקלוע אותם.
0: טרנר עכשיו.
1: טוב שוטים אותם.
0: כן, העבירה הייתה של קלארק שם. טרנר עכשיו ילך לקו העונשין. 6 נקודות עד עכשיו לרוברט טרנר. מוריד לספסל את יוגב אוחיון. עכשיו גם דודי, גם בן דוד, הבייב יצא גם הוא. ומי שרובן אייברגר עובר להרכב קצת יותר נמוך, גם דן קציר מגיב, וראינו מכניס את נועם יעקובי. על חשבונו של ג'ימי הול. טרנר מחטיא את הראשונה. ראינו אותו גם בסדרה הזו, מחטיא כמה זריקות עונשין מכריעות, במיוחד במשחק הראשון. יש לו 1-2. 4 הפרש עירוני נהריה. זה יניר בנימין. דוד לארליקטון, חשב לרגע על זריקה, מחליט להחזיר את זה לבן דוד. דודי, לבנימין, גם הוא חשב לרגע על זריקה, מעדיף את החדירה, אבל זריקה הזו יוצא לו שטוחה מדי. טרנר, ההגנה מתכווצת עליו, פיצ'ון נשאר לבד לגמרי, ופיצ'ון עם הגויאבה משלו, שם את זה בפנים.
1: פעם שלישית במשחק הזה שההפרש הוא 3 או 5, ואשדוד, אתה יודע, לא נותנת לנהריה לעשות את זה 5-7-9. זריקות לא טובות, גם הזריקה הקודמת של יוגב וגם עכשיו של יניר בנימין. ישנם אלמנטים אחרים במשחק שהם צריכים לעשות, כמו שימוש בארלינגטון וקליס קארק, בכל מיני סיטואציות. פיק אנד רולים, בידודים, פוסט-אפ, תנועה ללא כדור.
0: מי שלקח את פסק הזמן הזה הוא ראובן אייברגר. הקבוצה שלו ביתרון קטן, 26-24.
1: פסק זמן, מה היא רוצה לעשות בהתקפה.
0: אלה המספרים של ארלינגטון היום. שתי נקודות בסך הכל, שתי הנקודות הראשונות, אם אני לא טועה, של המשחק.
1: מי זה אתה יודע?
0: זה היה המנהל המקצועי, אלון מרלי.
1: היה שחקן מצוין, גדל בקרמיאל, היה חקר באורות ביאליק עם גיא גודס. היה שחקן במבחרת הנוער שיוסי הררי ומוישה גרשון נמנו. פה בנהריה, נהל מקצועי.
0: אין קשר לרונן.
1: אני חושב שיש איזה קשר רחוק. איזה בן דוד רחוק או משהו כזה, עד כמה שאני...
0: נהריה חוזרת עם הפיק אנד רול בין אבייב לבן דוד, אבייב נחסם.
1: כן, אבל רק תמיד מה זה. הוא החליט אחרי השורט רול שהוא מקבל את הכדור, והוא זורק לסל. בן דוד היה בפינה חופשי. הוא היה צריך לשקוע עוד טיפה.
0: אז הכדור נשאר של נהריה, אשדוד עכשיו אובר דה לימיט, בדיוק כמו נהריה, עבירה שנייה של פיצ'ון. בן דוד ממהר לקחת את הכדור הזה, נועם יעקובי מולו. דודי מתפנה, עובר את ראובן בכדרור. בן דוד מיושר לכיוון הסל, מחטיא את זה, ועכשיו הכדור בורח מהידיים של אבייב. זה עמית ראובן לטרנר, שלשה במתפרצת, שם אותה בפנים. היתרון חוזר למכבי אשדוד, ריצת 6-0.
1: ראינו את הזריקה הזאת בזוויות אחרות במשחק באשדוד, אבל הוא כל כך בטוח בקליעה שלו הזו.
0: קלארק מקבל את הכדור באזורים שהוא אוהב, דודי מסירה מאחורי הגב לאבייב, שמתמצא היטב באזורים האלה בצבע.
1: גם בפוזיישן הקודם דודי סידר קליעה פתוחה לבן דוד, הוא מסייג את המשחק נקי ונכון, מזהה סיטואציות.
0: ראובן עם שחרור הכדור היפה שלו, בסדר, עם שלשה שנייה רצוף.
1: אבל לא שומרים, בוא, עזוב, זה מביך אותי כבר, לא שומרים, לא יודעים מה עושים בהגנה, בייב לא יודע. יוצאים, לא יוצאים, מחליפים, לא מחליפים. מי ששומר את הכדור לא לוחץ אותו, אני מדבר מ-day one. עמית ראובן חייב להיות תחת לחץ.
0: בן דוד עכשיו לוקח את הזריקה הזאת תחת לחץ של שחקני אשדוד, מחטיא אותה.
1: יש הבדל בלחץ שאני מתכוון. אתה מדבר לחץ... מדבר ללחוץ אותו. אז אולי טרנר זה סיפור אחר, הנה פיצ'ון בא לחסום.
0: שניים יוצאים אל טרנר.
1: תרשום.
0: זה אומר שעמית ראובן חופשי. רשמתי! הריצה של אשדוד נמשכת, 3 שעות רצופות. 2 של עמית ראובן. 5 הפרש למכבי אשדוד, זה הכי הרבה שהיה לה.
1: היה 5 לאלה, נהיה 5 לאלה. הסימן שאשדוד מגיבה, היא בריצה.
0: ונייברגר לוקח פסק זמן. הוא רואה את היריבה שלו, רצה 12-2. בהובלת הבחור הזה, עמית ראובן. אתה יודע, דיברנו קודם על זה שיוגב אוחיון על השנה שעברה ליגה, גם עמית ראובן. על הליגה עם מכבי ראשון לציון.
1: כן, דיברנו על זה בשידורים הקודמים. אתה יודע, אם אנחנו נתחיל להגיד כל שידור, איפה דודי על הליגה, ואיפה אילי שאולה, אנחנו כבר, אתה יודע, חיים את זה, ואיפה פיצ'ונט על הליגה, ואיפה אול על הליגה.
0: לא, אבל עמית ראובן, מי שזוכר את סדרת הגמר שנה שעברה, גם כשלשחקנים רעדו,

0: בידיים, הוא בא ולקח אחריות.
1: כן, התפקיד שלו אבל בראשון לציון היה שונה, הוא היה סיקסמן, הוא עלה מהספסד. פה הוא עולה בחמישייה. עכשיו בואו נעמיד דברים על דיוקם. אשדוד עולה חדשה, עולה חדשה, עולה חדשה. קבוצה שמחתימה את עמית ראובן ותמרי שביט. אוקיי, הוא נפצע. זו לא קבוצה ש... איך אומרים, מסתכלת למטה. אנחנו לא לוקחים כירוז זה קרדיט פעם אחת על בחירת הזרים. גם ווילסון, מעבר לטרנר, היה שחקן טוב מאוד. גם דן קציר, מאמן צעיר, מצוין, רעב, יצירתי, עושה דברים. אז זה לא בא יש מאין, אבל נתי כהן שיושב בקצה הספסל, הוא המנהל המקצועי, עושה עבודה מצוין גם במחלקה הצעירה שם. ובכלל, היינו באשדוד לא אחת, העונה מאוד נעים לבוא לשם.
0: חד משמעית. בוא נראה חוזרת נהריה מפסק הזמן אחרי הריצה הזו של אשדוד. עם בית דוד שעושה את ההטייה, מגיע למרכז הצבע. אבייב, החיתוך של תומר כהן, טוב, המסירה טובה, רק שכהן לא מצליח לסיים.
1: הוא צריך לסיים, מצד שני של הלוח, לא מהצד הזה.
0: גולד רוצה להעניש, יוצא לו חזק מדי מהיד לבן גולד.
1: זריקה לא טובה, זריקה לא טובה. לא עמד על היציב, לא הרים עוד התקפה. אף אחד לא יודע שהוא הולך לזרוק את הזריקה הזו.
0: בן דוד עכשיו, זה בורח לו, הכדור קופץ לו על הרגל.
1: לחץ, לחץ, אין שטף במשחק שלהם, אין שטף. כל גארד שמקבל את הכדור מתקתק. הם לא מנצלים את ארלינגטון וקלארק כמו שצריך.
0: ארלינגטון וקלארק עם שש נקודות ביחד במחצית הזו. ארלינגטון, ראינו קודם את המספרים שלו, אחת משבע מהשדה, רק שתי נקודות. אנחנו בתוך שתי הדקות האחרונות של המשחק הזה, של המחצית הזו כמובן. שם ממש מהאבקות בין בנימין ליעקובי. העבירה היא של יניר. נשלח את נועם יעקובי אל הקו.
1: לפעמים האובר רצון הזה להיות פיזי. מסוכן שם, שהוא חוסם אותך, חסימה גבית כזאת. תנתק מגע ולך תראה אם היה חילוף או אתה צריך לשאר איתו בזוויות אחרות. אתה סתם מסדר לו שתי זריקות עכשיו.
0: כן, וגם במשחק כזה שסקור נמוך, קשה, קשה לייצר פה נקודות. מסתבר שגם היה קו קשה. יעקב היום עדיין ללא נקודות. שתיים מהקו, אבל תהיה, לא, לא תהיה לאשדוד את הזדמנות. בנימין מצליח להגיע לכדור הזה. יוגב אוחיון עכשיו להתקפה של המקומיים הלחוצים. אבייב, זה אוחיון מול יעקובי.
1: לא קופי כמול.
0: אוחיון, הכל יוצא ליוגב היום קצר. השדה היום אוחיון על 0-7. פיצ'ו, במרכז הצבע, לגולד שבפינה, עם ההטייה, עם החדירה, עם התנועה מלאת הפינס הזו.
1: כן, הוא עומד חופשי בפינה, הוא עשה להם הנחה. אתה לא עוזר ממנו. אתה גולש יותר מהם. עכשיו תגיד, ארלינגטון, זה בן גולד, האחד על אחד שלו זה לא אחד על אחד של דני אבקיה. תשב ברגל, הוא לא יכול לחדור עליך. לא, אתה יודע, זה באמת מרגיז אותי. זה באמת מרגיז אותי, אתה יושב, אתה רוצה להעביר איזה מסר לדור הצעיר שרואה כדורסל, משחק עלייה, משחק פיזי, ואתה רואה טעויות של יסודות.
0: עכשיו יעקובי מבצע עבירה על אבייב. נועם כץ, מאמן הכדורעף.
1: כל משחק הוא שם.
0: כן, במטה אשר זה לא רחוק.
1: אני אזכיר לך שבזמנו נהריה, שעברו, בתקופה שעברו ממגרשים פתוחים לאולמות, שיחקה בנאמן, באולם בנאמן, לפני שבנו את הפנינה הזו בעזרה.
0: כן, זה האולם הביתי של מטה אשר. אימפריית כדורעף. של הבייר ככה מתגלגל לו פנימה. קלה מוביל של נהריה במחצית הזו הבייב. יש לו 9 נקודות. ארלינגטון כמעט לוקח כדור חוזר בהתקפה.
1: איך את הכדור הזה, זה כדור לקחת. דרך עמית ראובן שולט בקצב המשחק. מגיע לרצונות שלו. בבקשה, בבקשה.

0: דר שלו.
1: אבייב שומר פיק אנד רול כמו שאני... כמו שאני...
0: נהג פורמולה אחד.
1: כן.
0: 37-29 לאשדוד. ריצת 16-3 של הקבוצה של דן קציר. מחצית ראשונה לא טובה של נהריה. אוחיון מול טרנר, המסירה הזו לקלארק קצת קשה, קלארק משתלט עליה, לוקח זריקה מכדרור לא טובה.
1: הם לא יודעים מה הם עושים בהתקפה בכלל, הם לא יודעים מה הם עושים, אני אומר את זה בעדינות, אתה יודע, באמת בעדינות, אתה כבר צריך לבוא עם, יש לך פה שחקנים שצריך לנצל אותם, והכדור מתוקתק, יוגב מתקתק אותו, ויניר בנימין מתקתק אותו, ובן דוד מתקתק אותו, הכדור לא זז. הכדור לא זז, המשחק הוא סטטי, וזה עוזר להגנה של אשדוד. אולי נויברגר, אתה יודע, אולי עכשיו ינסה לטפל באירוע.
0: כן, פסק זמן שלוקח דווקא דן קציר. חוזרים מפסק הזמן, אילי אבייב ילך לקו העונשין.
1: ביקר לפני שנייה על הקו.
0: אחת ושתיים היו לו. יוצא לו קצר, הכל קצר לנהריה, היום הכל קשה. ועדיין, רק מינוס 8.
1: זה הרבה מאוד במשחק שכזה.
0: אבייב פעם נוספת עושה אחת משתיים, יורד עכשיו לספסל. נדלר חוזר, אשדוד יהיו לה 19 שניות, קצת יותר, להתקפה האחרונה של המחצית הזו. זה דראפיץ'. הכדור בידיו של עמית רוביני שלא נמצא על הפרקט כרגע הוא טרנר. סליחה, טרנר כן על הפרקט. ראובן לוקח את הזריקה הזו, לא טובה, קלארק משתלט על הכדור החוזר והמחצית הראשונה מסתיימת, מחצית שאשדוד יוצאת בה עם היתרון 37-30, ואתה יודע מה ארז? זו עוד מחצית שאשדוד יותר טובה בה בסדרה הזאת.
1: נכון, חד משמעית, ואם דיברנו על זה שיש לחץ בנהריה ואם גם דיברנו שהיא משחקת לא נכון ולא טוב במהלך הסדרה הזאת, אז המחצית הזו שמה אותם בעוד יותר לחץ, ומעניין איך הם יצאו מחדר הלבשה.
0: אילי אבייב הוא הקלה המוביל של עירוני נהריה, יש לו 10. העניין הוא שהוא לא מקבל היום שום עזרה, מי שבכלל לא נמצא פה בשקף הזה זה מרסליו סרלינגטון עם שתי נקודות בסך הכל, בצד השני 10 יש לרוברט טרנר, הוא הקלה המוביל. יפה, טוב, אז אנחנו יוצאים להפסקה, אחריה סיכום הדרמה שהייתה אתמול במשחק ביד אליהו, משחק שלא באמת הגיע לסיומו בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, גם כתבה על ים הדר, וכשכל הטוב הזה ייגמר אנחנו נחזור לכאן לרבע השלישי.
2: אתם צופים בערוץ הספורט.
3: תכירו את הגיבורה שלי, שבכל פעם שצריך, היא עולה המדהים ומתייצבת עם החבר למילואים. תודה לכם, שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: גזר!

0: הכתום שעושה לכם את היום.
1: הוא כתום, הוא פותח חזק, והוא שומר על חדות. אנחנו לא מדברים על נבחרת הולנד או על מכבי ראשון לציון.
2: קבלו את הגזר!
1: הוא מחזיק בתואר מלך הבישולים. כנשנוש לפני אימון, בשייק לחריצה, במרק חורפי, ואפילו בקינוח שמפתיע. דל בקלוריות, עשיר בסיבים ומלא בנוגדי חמצון, וגם מקור מעולה לבית הקרוטן, המחזק את המערכת החיסונית. ומה עם הראייה? בואו נגיד שגם השופט כבר לא יצטרך בדיקת ור. הוא טרנדי, מצטלם מעולה ומחכב בכל מטבח בעולם. אבל בניגוד לשחקני רכש מחול, הכוכב הזה גדל כאן, בישראל. אז בפעם הבאה שאתם בוחרים גזר ישראלי, אתם לא רק מחזקים את התפריט, אתם נותנים חיזוק אמיתי לחקלאות המקומית.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
0: גזר. הכתום שעושה לכם את היום.
4: השידור בחסות... Made to be MW I-4, 0 קילומטרים, החל מ-299,000 שקלים.
5: יקרא שמו בישראל
6: אנטר.
7: אנטר.
8: הוא אהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
9: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציה טווינר.
10: בעלת עסק בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
11: צ'רי אפיקס הייבריד, לחסוך בלי להתפשר.
12: חדש מקרממן, דרמה סנסיטיב, ג'ל גילוח לגברים בעלי אור רגיש. קרממן.
13: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
14: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא עיניים. מדיקה, מצוינות בבריאות.
15: After 26 long years of waiting, the people of New York can finally take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
16: Interrupt our regular program. A breaking news report involving what appears to be an alien.
17: Oh my God. What is that?
18: ערוץ הספורט מציג המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבניאמה וספרס בסדרת גמר בעולם אחר. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
19: משדרים דרמה. אתם צופים בערוץ הספורט.

0: הכל היה כאן ערב המשחק הזה, וגם תוך כדי המשחק שיצא לו לדרך במסגרת חצי גמר הפלייאוף, בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים. השחקנים הגיעו עם המון מוטיבציה והמון רצון, והראו את זה על המגרש. קיבלנו פה שלושה רבעים נהדרים של כדורסל, ואז הגיע הרבע הרביעי בפיקוד העורף, כל מה שקשור במלחמה העבורה הזאת שלא מסתיימת לה. נגמר המשחק.
1: כן, ואז החיים התפרצו לנו לתוך הכדורסל. שלושה רבעים שבסך הכל הפועל תל אביב הייתה יותר טובה כל הזמן, גם אם היתרון שלה היה בסך הכל די מינימלי, 5 דקות בהפסקה, הייתה בריחה קטנה בסוף הרבע השלישי שהעלתה אותו ל10 דקות, אבל הפועל תל אביב בעיקר וסילי מיצ'יץ' וים מדן נראתה מצוין, לא יותר חדה מהפועל ירושלים, שבעיקר נשענה על היכולת של ג'ארד ארפר בדקות שארפר לא היה על המגרש. ירושלים נראתה טוב, אבל איכשהו הצליחה להישאר קרוב. מיצ'יץ' היה עם 16 נקודות כבר בהפסקה, מחצית שנייה נפתחת עם הרבה מאוד שלשות של ירושלים שאפילו מעלות אותה ליתרון בשלב מסוים, אבל אז הפועל תל אביב חוזרת, בהתחלה זה שוב בהובלת מיצ'יץ', אחר כך דווקא שחקני הספסל משתי הקבוצות נכנסו לקראת סיום הרבע השלישי, והפועל תל אביב ניצלה את זה כדי לעלות לפלוס 10, ואז הגיע מה שהגיע.
0: כן, החליטו כמובן בהוראת פיקוד העורף לפנות את הקהל, היו פה כ-5,000 צופים וצופות, שדי מהר האמת פינו את היציעים,

0: ואז הוחלט לתת זמן מסוים לקבוצות להתארגן, להחליט שהן חוזרות. אחת החליטה שהיא חוזרת, זו הפועל תל אביב, עלתה לערוך כבר איזה חימום. החבר'ה של הפועל ירושלים היו ספונים דקות ארוכות בחדר ההלבשה, ובסיומן של הדקות הללו יצאו נציגיה ואמרו, אנחנו לא מרגישים בטוח לעלות לשחק, כך שהמשחק הזה מסתיים לו, השופטים הכריזו על זה באופן רשמי. יונתן אלון ומתן אדלסון, מאנשי הפועל ירושלים, שוחחו עם נועה ורותם בסוף המשחק. הנה הקולות שלהם.
1: Once Pivodarov made their announcement, the team went down into the locker room, and a lot of the players didn't feel comfortable continuing the game. And a lot of them can't focus on basketball right now. Concerned for their families, concerned for their own well-being. And they don't feel comfortable coming up and playing. And we stand behind our players. We're one team. And it's unfortunate that this is the situation right now in the country, that we're at war. I think we all just want peace here. And that's the situation that we find ourselves in.
2: כן, מה שמתן אמר רק בעברית. זה לא מצב להיות, לפחות מבחינתנו, מבחינת השחקנים שלנו, הם לא יכולים להתרכז בכדורסל. יכול להגיד גם אני באופן אישי, מה אני עכשיו סרטט הלוח, זה לא המצב. עם כל הכבוד לכל מי שכן ממשיך לנסות ולהשאיר את הליגה הזאת בחיים. ואולי קצת יותר מדי. אני מקווה שמחר בבוקר אולי יהיו חדשות אחרות ונוכל זה, אבל כרגע זה פשוט לא אפשרי מבחינתנו.
0: השחקנים שלנו, אומר מתן אדלסון, לא הרגישו בטוח לעלות ולשחק עם הרבה דאגה, לא רק למשפחותיהם, אלא גם להם עצמם, ולכן לא ראינו שיש טעם בכלל לחזור לפרקט ולשחק כדורסל. יונתן אלון אומר את אותו דבר בערך. אפשר להבין את שניהם. אנחנו יכולים, אופר, לקוות לימים טובים יותר, ונקווה להמשיך לעסוק רק בספורט ולא בכל המסביב, אבל אלו הם חיינו בזמן האחרון. It is what it is, זה מה שאמרו לנו בתחילת המשחק, ובסוף המשחק, זה אנחנו נפרדים מכם, מאחלים לכם בכל זאת המשך יציאה מהנה, ימים טובים, בשורות טובות ושקטים. ביי ביי.

ינואר 2019. הפועל תל אביב מגיעה לדרבי השלישי בעונה אחרי שכבר הפסידה למכבי פעמיים בהפרש מצטבר של 56 נקודות. היא מצליחה לתת פייט, אפילו כופה הערכה, אבל רביב לימונד וג'רל מקניל יוצאים בחמש עבירות ושוב זה נראה חסר סיכוי. בצעד חסר עונים שולף קואץ' פרנקו מהספסל נער אלמוני בן 18 שבנונשלנטיות קולע 4 מ-4 מהעונשים וסל ניצחון ענק על אחד החוסמים הכי טובים באירופה. לנער הזה קוראים ים אדר. יאו, who that boy, who him is, him that nigga, I swear. 7 שנים מאוחר יותר, אחרי שכבר הספיק להפוך לסמל בהפועל תל אביב, מדר חווה את העונה הכי קשה בקריירה שלו. הוא אמנם סחב את הפועל תל אביב לעונת בכורה היסטורית ביורוליג, אבל קיבל 166 דקות בלבד ב-42 משחקים, ונראה שהדרך שלו החוצה כבר נסללה. רגע לפני שנפרדים, מול אותה מכבי תל אביב, מדר שוב הוזעק לחמישייה. הפעם הוא לא הסתפק ב-6 נקודות בהערכה, הוא תפר 41 נקודות ושבר את סי כל הזמנים בדרבי לשחקן הפועל או מכבי תל אביב, תוך שהוא קובע סי קריירה שלא פחות מ-9 שלשות, סי מועדון של דאג לי מ-1990 ו-5 שלשות יותר ממה שקלה בכל עונת היורול. ההופעה הזו סדרה לים הדר את המקום ה-25 בקלעי כל הזמנים של הפועל תל אביב, מקום אחד מעל שימון אמסלם, הסמל הכי גדול של המועדון. ואולי זו גם ההופעה שתסדר לקואץ' איתודי סולם לרדת מהעץ שעלה עליו. כי על ים הדר, הרכז הישראלי הכי טוב בנמצא והסמל הכי גדול של הפועל תל אביב גרסת 2026, לא מוותרים בכזאת קלות. אחרת, לך תדע, קואץ', אתה עלול למצוא את עצמך מסתבך מול מכבי ראשון ברבע גמר הפלייאוף.

0: עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. יודעים הכל על ווימבלדון? אולי תזכו בחוויית אירוח מלכותית בנקודת השיא של הטניס העולמי. ערוץ הספורט בשיתוף C1 מטיסים אתכם לטורניר היוקרתי בעולם. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט או לאפליקציה, תשתתפו בחידון ואולי תזכו בטיסה זוגית ללונדון. אירוח בשיא הפינוק בטורניר ווימבלדון. חידון ווימבלדון, עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. בין ראשון לשני הבא, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House. אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים בהפקת ענק, לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC בית הלבן, בין ראשון לשני הבא, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: I feel good.
0: We are broadcasting drama.

0: אתם צופים בערוץ הספורט.
1: ברוכים השבים לאולם בעין שרה. מחצית שנייה אתם יוצאת לדרך במשחק מספר 3 בסדרת גמר הפלייאוף של הליגה הלאומית. זו התוצאה. עירוני נהריה קולט רק 30 נקודות בבית שלה, סופגת 37, והיא תתחיל את המחצית השנייה, תקווה להיות קצת פחות לחוצה.
2: כן, אז אפשר לדבר על אחוזי הקליעה של נהריה, ראינו את זה על המסך, שלושה, אחוזים לא טובים, אבל זה בא מהאסטרטגיה, מהשטף, מיצירת המצבים, מהפואנטות שאתה רוצה לנצל את קריס קלארק והרינגטון.
1: התקפה הראשונה של נהריה הולכים ליניר בנימין שקולע את זה מחצי מרחק מקו הבסיס, לא זריקה קלה.
2: אוקיי, אז התקפה שלך לא טובה ואתה עוסק בבית ואתה רוצה לעשות סלים קלים ואתה חייב להיות יותר אגרסיבי ולהתחיל ללחות ולעסק בקצב מהיר ולא לעשות 30 נקודות ברבע במחצית, סליחה.
1: שלמון מחתיא, קלארק על הריבאונד מנסה לשלוח שם את הרינגטון, אבל הרינגטון לא מצליח לתפוס את הכדור הזה. זה טרנר, שים לב לשינוי ערב, גם הצופים יכולים לשים לב. שמו מין מסקנטיפ שחור כזה על השם בחר, שלא נתבלבל, שלא נחשוב בטעות שהוא התגייר במהלך המשחק. זה רוברט טרנר עם גופייה מספר 16 היום. לא עם השלוש הרגיל שלו, כי נקרא לו החולצה במחצית הראשונה. עכשיו זה ג'ימי און. אשדוד מחפש את נקודות ראשונות, אוחיון מונע את הכדור מטרנר, והדיבידנד שלו זו החטיפה
2: והנקודה. לחץ, מה זאת אומרת לחץ? שאתה קולע לאפ, זה הסימן ללחוץ ולמנוע את המסירה הזאת. זה כלל שמלמדים בקצל. יש לאפ, אתה מלמד את כל הילדים, סיבו להתנפל. אני לא מבין למה נהריה לא לוחצת.
1: אוחיון עם סל שדה ראשון שלו, אחרי שבע החטאות.

0: השלישית של יניר בנימין, שחקן ראשון בנהריה, שחקן ראשון בכלל במשחק הזה עם שלוש עבירות. ג'ימיון לרוברט טרנר, אוחיון צמוד אליו, עמית ראובן חשב לרגע על זריקה, גם עכשיו הוא חושב, הכדור פנימה להול שמסתובב יפה, עבירה בזריקה של הרינגטון.
1: תפסו את זה יפה השופטים. יש לו את זה, את הפייק הזה שהוא עושה, ואז הוא מסתובב על הרגל ציר.
0: כן, ג'ימיון, שחקן מאוד מנוסה בפלייאוף. 14 נקודות וחצי למשחק, למעלה מתשעה כדורים חוזרים. אחלה החתמה של אשדוד, באמצע העונה, אחרי או תוך כדי אפילו המלחמה השנייה עם איראן. אבל ג'ימי מחטיא את הזריקה השנייה שלו, ואשדוד עדיין מחפשת נקודות ראשונות ברבע השני. אוחיון, יפה מאוד ליניר בנימין, 6-0 ברבע הזה. זו הפתיחה של עירוני נהריה בתוך דקה ו-40, דן קציר פסק זמן.
1: אמרנו צריך להביא משהו אחר, אז ראינו תנועה ללא כדור, גארד, אנדוף, הנה, ואז הוא עושה את הפייק, עמית ראובן עצל טיפה בהגנה, הוא בטוח שהוא הולך שם על ארלינגטון, לא לוקח את החיתוך הזה טוב.
0: יניר בנימין עם 4 נקודות ברבע הזה, אסיסט יפה של יוגב, וזה רק נקודה לזכותה של אשדוד. אתה מזהה איזשהו שינוי בנהריה ברמת הגישה? אז הנה המספרים של הרבע הזה עד עכשיו. אשדוד לא זרקה לסל בכלל, אלא רק זריקת עונשין של
1: אול
0: ואת העיבוד של טרנר. חוזר דן קציר עם אותה חמישייה בדיוק.
1: מעניין מי לוקח את הכדור עכשיו לפי איך שהם מסתכלים. אני רואה שטרנר עולה למעלה, ועמית ראובן מקבל את הכדור. אתה יודע, שוב, מבחינתי ה-DNA הוא אחר, ושאלת על גישה אחרת, זה למנוע מעמית ראובן לנהל את המשחק. תראה איך הוא מקדרר את הכדור, באיזה קלות.
0: עכשיו בנימין נדפק אליו, אין עבירה, יניר סופג שם מכה בראש, את עמית ראובן, זה לא ממש מעניין.
1: לא תגיד, שלא אמרתי לך, למה לא להקשות עליו? למה לא להקשות עליו? למה לא לגרום לו לבזבז זמן, להתעייף, לחשוב, להיות בלחץ, לא להרגיש נוח? קודם כל במעבר החצי, אז יניר בנימין מאמר ועושה איזה פלופ ומבקש את העבירה הזו.
0: אבל ראובן יודע להעניש, וזה משמעותי מבחינת אשדוד של השלישית שלו.
1: חיית משחק, חיית משחק.
0: באמת שחקן שבליגה הזו, אחד הישראלים הטובים ביותר, עונתית, שחקן שקלה למעלה מ-36% מחוץ לקשת, זה לא רע בכלל. ולהיו הנקודות הראשונות של אשדוד במחצית השנייה. נערי עכשיו עם אוחיון, ארלינגטון הגיע גבוה וחוסם. הכדור הולך לארלינגטון, חצי מרחק שלו. אז הנה אולי זו אחת הבשורות החשובות מבחינת נערי.
1: הכי חשובה, הכי חשובה. תוך הצבע לאתגר את אול.
0: ראובן, כדור יפה לאול, עוד אקסטרה פס. הכדור הזה של גולד לראובן. אשדוד מניעה את הכדור יפה, הזריקה של טרנר קצרה, אבל יש את התיקון של הול.
1: אז מי יצא שם? ארלינגטון יצא ברוטציה, ויניר בנימין נשאר עם אול, אבל הוא עשה לפני שנייה עבירה שם, ואז עכשיו לעשות עבירה, עכשיו, לדחוף אותו שהוא באוויר. זה העבירות שצריך לעשות במיסמצ'ים.
0: אני חושב שבנימין כמעט נחטפה, אבל כדור הזה יישאר של נהריה.
1: עומר בן דוד. חילוף, חילוף בנהריה.
0: כן, כן, עומר בן דוד עולה עכשיו על הפרקט, במקומו של בנימין עם שלוש עבירותיו. זה בסדר לטעות, גם עמית בן דוד שיחק בנהריה.
1: גם הוא. אתה יודע איזה שחקנים שיחקו שם.
0: או-הו. גם יוגב אוחיון.
1: נכון, לפני שהולך מכבי תל אביב.
0: שוב, החצי מרחק הזה לא נכנס לו ליוגב.
1: אז הוא צריך להפסיק לזרוק. אז הוא צריך להפסיק לזרוק ולחדור לתוך הסל.
0: גול.
1: יבא, איזה זריקה נוראית.
0: קצר יוצא לו. הוא מאוד סומך על הקליעה שלו בן גולד, לפעמים הוא פשוט...

0: למסור, הוא יודע למסור.
1: ריסקלארק עכשיו ממש חוצב את הסל הזה.
0: אבל אנחנו מדברים על זה משחק אחרי משחק, שריסקלארק צריך לקבל את הבידודים שלו. הנה, עכשיו הגבירו עליו את הלחץ. הנה, בבקשה, הגבירו את הלחץ, כמעט איבוד כדור, גם במשיכה וגם במסירה.
1: וגם כמעט עבירת חצי, אבל הכדור עדיין נשאר בידיים של טרנר. שש שנות לישון ההתקפה, זה כמעט בורח לו. בסוף יש שם שחקן חופשי שזה גולד, מחטיא את זה, והריבאונד של קלאר.
0: אתה רואה לפחות אינטנסיביות, לחץ, ואז לפני שאתה מסתדר במשחק הארוך שלך, אתה מנסה להניש במשחק המעבר.
1: והנה זה קורה, ארלינגטון אומנם מחטיא את הראשונה, אבל בהזדמנות השנייה שלו קולע, ונעריה שוב ככה יכולה להרגיש איזושהי רוח גבית. מרסליוס ארלינגטון ילך גם לנסות להשלים מהלך של שלוש. שתי נקודות היו לו בסך הכל בחצי הראשון לארלינגטון. עכשיו יש לו שש, בואכה שבע. לא מצליח להשלים מהלך של שלוש נקודות ארלינגטון, הפיגור של נהריה עדיין עומד על שלוש.
0: לפחות סוף כל סוף, אתה יודע, מפעילים על הלחץ, מטרידים.
1: בן דוד וואי שלוחץ את עמית ראובן, וגם ארלינגטון מגיע, יש עבירה, יש נגיעת רגל, קובע אורי של הווי, הכדור הזה יעבור לנהריה.
0: עכשיו, אתה שם לב, אתה לא רק עסק מלחץ כזה, כי הוא לא פודגרד אמיתי עמית ראובן, הוא אחלה שחקן שבעולם, הוא קומבו גארד, הוא יכול לעזור לגארד, תחילת העונה, טרנר הוליך קצת את הכדור, אחר כך ראינו גם את יעקובי מוליך את הכדור.
1: כן, אבל באמת, מהרגע שעומר בן דוד התחיל לשים את הלחץ על הכדור על עמית ראובן, ההתקפות של אשדוד היו קצת פחות טובות.
0: בדיוק, אז אולי גם שווה שם, מבחינת דן קציר, לעשות איזשהו קצת טרנר עם הכדור.
1: הנה, תכף ייכנס יעקובי. גם כדי לעזור בהובלת הכדור. אבל עכשיו זו נהריה עם בן דוד. חודר, מצליח להתגבר גם על הול. לא נכנס לו הכדור הזה. קלק על הכדור החוזר, גם הוא לא מצליח לקלוע. בן דוד מגיש את זה לארלינגטון, ונהריה היום חוגגת בריבאונד ההתקפה. מה זה חוגגת? 18 כאלה.
0: אשדוד הורידו קצת, אתה יודע, מהעייפות, הורידו טיפה מהאינטנסיביות. הנה, טרנר עם הכדור, מקבל את החסימה מהול.
1: אוחיון לוחץ על טרנר, דראפיץ', כדור פנימה להול, עובר את ארלינגטון, איזה פיצוע אדיר של ג'ימי אורן.
0: אני מצפה שתלך למשחק האחרון ותיקח את הסינק, שאני אומר שארלינגטון לא שומר בכלום. הוא לא שומר, הוא לא שומר, זאת לא הגנה. כדי ללכת לרמה הבאה, אתה חייב לשמור יותר טוב.
1: הול בינתיים מגיע לדו ספרתי. יש לו 10 נקודות כמו טרנר, אגב, טרנר בלי נקודות ברבע הזה עד עכשיו.
0: שמון.
1: פיצ'ון עכשיו עלה במקומו של גולד, גם שחר שלמון בחוץ.
0: גם יעקובי, גם טרנר וגם עמית ראובן. שלושה גארדים, שלושה מוליכי כדור מול הלחץ של נהריה.
1: עכשיו נהריה בהתקפה עם סוף שעון, הול יוצא והול חוטף את זה מהידיים של בן דוד, ראובן, ליעקובי, בהתקפת המעבר, זה בחוץ. פספוס פה של אשדוד. עכשיו זה אוחיון, יש לו את דוידי פנוי בשמאל, דוידי לא מצליח לעבור את ראובן, רואה את ההצטרפות של קריס קלארק ברחוק, הכדור הזה יוצא לאוחיון, אז ההתקפה הזו קצת איבדה את אפקט ההפתעה שלה.
0: ששוט ההזדמנות.
1: אבל עדיין ההתקפה עומדת עם קלארק.
0: אופן.
1: כיף של קריס קלארק, הוא ניסה להכריח.
0: אחד על אחד שלו לא נקי מספיק, לא נקי. אני הייתי משוכנע שהאחד על אחד שלו נקי כזה, כמו של סלם. אתה זוכר, סלם העוטף, הפורד הזה, שנע בין העמדות, לא ארבע, לא שלוש. ופה יש מיסמיצ'ים מובנים שהוא חייב לנצל אותם.
1: בייב דקות ראשונות שלו ברבע השלישי. מחצית ראשונה בסך הכל טובה מאוד של הבייב עם 10 נקודות ו4 כדורים חוזרים. שחקן שהצטרף לנהריה במהלך העונה. הול, יש את הכדור הזה לעמית ראובן. פיצ'ון, רחוק מהסל, כדור פנימה להול. ארלינגטון מתייצב שם בינו לבין הסל. יעקובי חודר, הכדור הולך לטרנר, לא מסיים את זה עם הלוח, אבל...

0: מתנפל על הכדור, חוזר בהתקפה, מצליח להשתלט עליו, מקפיץ את הבייב, יש צעדים.
1: קודם כל המון סבלנות בהתקפה של אשדוד, המון. אני חושב שאחד השופטים דווקא שרק שם עבירה.
0: כן, כן, אני ראיתי את שלהבי נראה לי מסמן לעבירה, אבל נפתלי יותר קרוב, סימן צעדים. ההחלטה שנלקחתי על צעדים. דוד, מוביל את ההתקפה הזו של נהריה, פנימה לאבייב, הול חוסם אותו מצוין, הכדור חוזר לעמית בן דוד, שש שעון לישון ההתקפה, בן דוד קובע פה שוויון 47 עם השלשה הזו, הרבע הזה הוא רבע בינתיים של נהריה, 17-10 התוצאה שלו.
1: שלשה שנייה בסך הכל, וובוס יש לבן דוד, ראינו את זה במשחק מספר 1 כבר.
0: כמו המשחק הראשון, גם המשחק הזה הולך צמוד, ראובן עם הזריקה מבחוץ, מחטיא אותה, כדור חוזר של אוחיון לפני פיצ'ון, משתלט עליו, מוציא את זה ארוך ליניר בנימין.
1: זה מאוד.
0: הוסטפ של יניר, היתרון חוזר לנהריה אחרי דקות ארוכות.
1: ראית את הריבון של יוגב אוחיון? איך הוא קפץ מעל הגב של פיצ'ון? בואו נקווה שהנפילה הזו לא רצינית, אבל זה הקצב, הריבון, ואז אתה דוחף את הכדור. יניר בנימין הולך לסיים, למה אשדוד לא תרמה עבירה כדי לעצור את זה? עמית ראובן, אתה יודע, הוא מספיק מנוסה, איזה מגע קטן, רק להוציא אותו מהאיזון, זה לא בלתי ספורטיבי.
0: כן, יניר בנימין, יש לו 10 נקודות, הנה תוצאת הרבע, בדיוק הזכרתי אותה, 19-10 אחרי הנקודות של יניר בנימין. אתה יודע מה זה, הרבע אולי הכי טוב של נהריה, חוץ מהרבע השני במשחק מספר 1.
1: 25-10 המספרים היו אז, אז יש לנו עוד 6 נקודות כדי להגיע לשם.
0: פיצ'ון, לאן הולך פיצ'ון? עבירה של אבייב.
1: לחץ טוב.
0: נחלץ פה, אבל ממצב
1: בעייתי. אבל הוא לא צריך לקבל את הכדור שם, ראינו הרבה מקרים בסדרה הזאת שפיצ'ון שובר את הלחץ. כי לא לחצו אותו. עכשיו לחצו אותו, פתאום גם לא קשה.
0: בנימין יורד עם עבירה רביעית.

0: קצרה.
1: ארלינגטון זה יתרון עכשיו על פיצ'רון, כי אול שומר את אבייב. צריך שם עם פנים, ואתה יודע, אתה יודע, אני אומר צריך שם, כי זו סיטואציה שהיו צריכים להכין אותה. אני אזכיר לך במשחק מספר אחד, שאול היה דקות ארוכות עם עבירות, פיצ'רון שחק שלו 90 דקות עושרים מתוך, מתוך הזה, ונעריה לא עשו כלום. הוא היתרון פנים לסל, גם עם הגודל שלו לנעול אותו, פיצ'רון עם נטייה לעשות עבירות.
0: אשדוד היום מהקו, קטסטרופה. 4-13. האחוזים שלה לשלוש יותר גבוהים.
1: למה הוא שרק עבירה פה? למה הוא שרק עבירה פה? גם טרנר שאל אותו אחר כך, אתה עומד רחוק, איך אתה שרק? אתה עומד פה שופט קרוב?
0: שנייה של טרנר, אבייב משתחרר, כדור לארלינגטון, מקפיץ את הול, ילך אל הקו.
1: לטחון אותם בפנים, את פיצ'רון ואת הול. עזרה לספסל.
0: מתחמם פה העסק, כן. נתי כהן מגיע לאזור של השופטים.
1: זה מה שנתי כהן אומר, משם שרקתם עבירה רחוקה, פה בקרוב עמד, עמד שופט ולא שרקתם, אז מה זה? זה, זה.
0: בדרך כלל פרסונה רגועה כזאת על קציר,
1: כן,
0: אנחנו לא רואים אותו הרבה ככה, אתה יודע, בצעקות על השופטים, עכשיו זה קרה. של קציר כלפי רונמן ושלאבי, אפשר לראות את מיילוב החוזר.
1: שלאבי אין אצלו חוכמות, שופט בינלאומי ישפוט הקיץ הזה את הטורניר העתודה של נבחרת ישראל, נדמה לי זה בסלובניה.
0: בסוף כל הסאגה הזו ילך אל הקו מרסליוס ארלינגטון. היום הדברים פחות ככה שוטפים, פחות זורמים לארלינגטון בטח התקפית. אבל הוא מביא את נהריה ל-50-47, לא 51. 50-47, זו התוצאה הנכונה. ב-51 47, שבן דוד כמובן קלה את הזריקה על העבירה הטכנית של קציר.
1: לא הייתה זווית טובה ליעקב להכניס את הכדור לנעילה העמוקה הזו בתוך הצבע. זה עזר גם לאבייב להתמקם מעל הכתף השמאלית שלו. הנה, הוא רואה את זה פה, מנסה להתמקם על הכתף השמאלית שלו.
0: תוצאת הרבע הזה, 21-10.
1: בסדר, יש עוד
0: ארבע. מזכיר את מה שקרה ברבע מספר 2 של המשחק הראשון.
1: ארבעה נמוכים, נכון? כן, ארבעה נמוכים שגרדרה פיץ' הוא הגרד הנוסף, לא גולד ולא פיצ'ון ביחד עם אול. זה בכלל מביא יתרון לקלארק.
0: הנה טרנר כמעט מצליח לחטוף את הכדור לקלארק, זה חוזר לדוידי, קלארק מתמקם שם על יעקובי. הנה נהריה הולכת בדיוק ליתרון שדיברת עליו, קלארק ובין שני כחולים, אפרה סוחט. קריס קלארק היום רחוק מהמספרים שהתרגלנו לראות ממנו. 6 נקודות, 7 ריבאונדים, אסיסט אחד אבל. אנחנו בעיקר מכירים אותו כשחקן ש...
1: גלוגאי.
0: עוזר יותר, עוזר מצוין.
1: גלוגאי שמעורב בהכל, יכול לגמור עם 11, 12, 13 נקודות, 8, 9 אסיסטים, 6, 7 ריבאונד, משהו כזה. לא מספיק דומיננטי, הכדור יותר מדי בידיים של הגארדים.
0: יזכר, כי ילך לזריקה השנייה שלו מהקו. אבל האווירה פה חמה, ראינו קודם קצת רשטוק בין יניר בנימין לעמית ראובן, ואשדוד ככה כועסים על השיפוט.
1: בסדר, אשדוד גם כעסו.
0: בסדר,
1: אשדוד כעסו גם במשחק מספר אחד על השריקות, על השיפוט. השיפוט העונה בליגה השנייה מצוין, יש פה שופט בינלאומי, יש פה שני שופטים מהליגה השנייה. רולמן מסומן להיות כוח עולה לליגת העל. זה לא הסיפור השיפוט.
0: אם נערי אתה נצח את המשחק הזה, תעשה את זה לא מעט. עשות ריבון בהתקפה, יש לה 20 כדורים חוזרים בהתקפה. זה נתון שבדרך כלל אנחנו רואים את אשדוד. משיגה אותו.
1: אשדוד מוליכה את הליגה. את הליגה הסדירה הוליכה גם בפלייאוף, היה לה משחקים מטורפים של ריבאונד התקפה. אתה יודע, אכלו מהיד שלהם עם השיניים שלהם, מה לעשות?
0: כך נתון מעניין, נעריה בשני המשחקים הראשונים בסדרה, לקחה 20 כדורים חוזרים בהתקפה, יש לה 20 כאלה, עוד לפני סוף הרבע השלישי פה. יעקובי, להול, הנה סוף סוף נקודות של אשדוד אחרי הרבה דקות שכונות.
1: אז 25-10 לא יהיה כלומר, ברבע הזה.
0: ואנחנו באזורים האלה, אנחנו ב-24-12 ברבע הזה, לנערי הרבע שבו יופך את המשחק, אבל עדיין זה צמוד. בן דוד לאבייב, השילוב הנהדר הזה שוב עובד.
1: בן דוד מסק את הפיקנול יפה, הוא גם יודע כמה זמן להחזיק את הכדור, להקפיא את המגן שלו, לראות מי מתחייב, מתי מתחייב, ואז לתת את הדיש לאבייב, שאלה הטווחים שלו לסיים.
0: אבייב היום עם 12 נקודות. ועכשיו של דודי.
1: מי שזז טיפה הציד הזה טרנר, יכול להיות שהוא טיפה עייף. זה הרגעים ש...

0: הוא חייב לקחת על עצמו, אנחנו מזכירים, אשדוד עברו לפורמט של ארבעה גרדים, כן? ארבעה גרדים ואיך קוראים לו? הנה גם גולד עכשיו על המגרש.
1: קו העונשין, אשדוד היום מהקו, אמרתי קודם, אחוזים על הפנים. נועם יעקובי אל 0 מ-2. הראשונה שלו הולכת נימה. גם השנייה. שוב, 5 הפרש נהריה. נייברגר מחזיר את אוחיון על חשבונו של תומר כהן.
0: בואו נראה איך הם נעלו את הכדור האחרון. בואו נזכור, יש להם גם פוסשן עוד לשמור, כן? נאבד שם של הסדרה, שלמון, שברוב הזמן שומר את יוגב אוחיון.
1: אז יוגב מעביר את זה לבן דוד. טוב מאוד ברבע הזה, אומר בן דוד, מקבל בחזרה מיוגב. 6 שניות, לישון ההתקפה, בן דוד חודר, הולך ליד שמאל, אבל אין לו את הסיומת. כדור חוזר בידיים של הול. לאשדוד יש הזדמנות אחרונה ברבע הזה, עם יעקובי עכשיו. טיש קטן לג'ימי הול, אין עבירות לתת לנהריה, הול מוציא את זה לדראפיץ', שחרור כדור מהיר, ודראפיץ' סוגר את הרבע השלישי, סל ענק, 56-54, נהריה.
0: אתה זוכר את הסל האחרון של נהריה ברבע, הוא שם הראשון, זה באותה רמת, איך אומרים, אנרגיות. זה משחק שהיה כבר על 7, עם ריצה מוחלטת, ופתאום זה רק 2, ועוד בדקה שטרנר נח, והוא פחות טוב ברבע הזה.
1: דולב דראפיץ' עם נקודות ראשונות, והן באות, מה זה בזמן מבחינתה של אשדוד? אז הנה המספרים של הרבע הזה, 26-17 לנהריה. מייצרת גם ברבע השלישי הרבה נקודות מהזדמנות שנייה.
0: 7 אסיסטים, זה בגלל הקצב, המגרש הפתוח, הסלים הקלים האלה. בן דוד עם הפיק אנד רול עם הבייב. אבל נהריה צריכה להרגיש מאוכזבת, זה מבחינתם במומנטום שנוצר, זה היה שווה 5-7, אז קצת כבר, הופה!
1: הנה האבא הגאה, סלובודן דראפיץ', אבא של דולב כמובן, הגיע לראות את הבן שלו, הגיע לא מעט לאולם הזה שהוא ראה את דולב כשחקן נהריה. על סל חשוב כזה של דראפיץ', אתה יורד רק ב-2 במקום ב-5, עוד 10 דקות, ושוב, נזכיר את זה, נראה לי אנחנו אומרים, נגיד את המשפט הזה אולי בפעם המאה בסדרה הזו, הלחץ על נהריה. היא ידע להתמודד איתו טוב במשחק הראשון. עכשיו היא עולה ל-10 דקות, שאולי יכולות להכריע עונה שלמה.
0: צריכה להיות מוטרדת אבל נהריה, מסיבה פשוטה מעבר זה שההפרש נחתך. אתה זוכר, הרבע הראשון היה 14-11, ואז בא הרבע השני הטוב של אשדוד. עכשיו הם ניצחו את הרבע הזה ב-9, בואו נקווה בשבילהם, או שהם יודעים מה שהם עושים שאשדוד, אתה יודע, הרבע הרביעי, אנחנו שחקנים, מוצאים את הקצב שלהם, יודעים מה לעשות ברבע האחרון.
1: אז רבע האחרון יוצא לדרך, דראפיץ' עם יעקובי. עם הול, עם גולד ועם טרנר, זו החמישייה של אשדוד. בן דוד, אבייב, קלארק, דודי ואוחיון. החמישייה של נהריה, קלארק מקבל את זה בתוך הצבע. טרנר עושה תנועה מצוינת בלי כדור, אבל אוחיון דוחף שם יד, כדור הזה יישאר של אשדוד.
0: לא הייתה זווית מסירה כל כך טובה. קצת ברח החוצה, והוא התחיל לחתוך לפני הזמן.
1: הול עם הכדור,

0: חיון מונע את הכדור מטרנר, עכשיו זה מגיע אליו כשדודי לוחץ עליו. טרנר שוב מגיע הדאבל אפ הזה עליו, הוא מאתר את יעקובי.
1: יפה מאוד.
0: אבל השעון נגמר לאשדוד.
1: שוב. אשדוד לא מצאו פתרון לזה שמוציאים לטרנר את הכדור מהידיים. הטיימינג נכון, לא נשאר מספיק זמן, אמרת, איזה תנועה בלי כדור, משהו שיש להם בארסנל. דן קציר צריך רגע, אנחנו אומרים, לפקס את החבר'ה, איך להניש בסיטואציות האלה.
0: אוחיון חודר, ולא נכנס לו גם עלי הפזה. שוב, נערי המביאה שני שחקנים על טרנר, עבירה עכשיו. כמה נקודות לטרנר במחצית הזו?
1: אפס.
0: אפס עגול. 10 יש לו במחצית הראשונה. אם אחד המפתחות של נערי היה לנסות להגביל אותו ככל הניתן, ב-30 דקות עד עכשיו היא בסדר.
1: קודם כל הגבילו את כמות הזריקות שלו. אם אני זוכר 10, אז הייתה לו 3 שעות במעבר, אם אתה זוכר, פה בצד שמאל ליד הספסל שלהם. הנה, שים לב ללחץ, כמה זה מקשה. אני לא מבין למה כל הליגה לא שומרת ככה. זה מה שאנחנו רוצים לראות מחבר צעירים. זה מה שאנחנו רוצים לראות בליגה השנייה.
0: אבל יעקובי שובר את הלחץ כמו גדול,
1: כן, אבל...
0: והול מסיים.
1: אבל קלארק, אם יוסי ותנו לנו את זה עוד פעם, תראה את הפיק אנד רול ותראה איפה קלארק ממוקם. בבקשה, תסתכל איפה הוא עומד, תסתכל איפה הוא עומד, הוא עומד במשקיף בדעה מייעצת. הוא חייב עם ידיים, עם נפח כבר רגל אחת בתוך הצבע, ושהוא מתחיל את החיתוך הוא כבר במרכז הצבע, והשחקן שעומד למעלה דודי לוקח את הפינה כבר, שלא תלך לריבונד התקפה. זאת הגנה. לא יכול להיות שבתחילת יוני שחקנים בליגה השנייה לא יודעים את יסודות ההגנה.
0: כן, ומה שבטוח זה שג'ימי אול קובע פה שוויון ויכול להחזיר את אשדוד ליתרון. זו השורה הסטטיסטית שלו, מרשימה במיוחד. והנה, אשדוד מובילה כאן, 57-56. המומנטום שהיה של נהריה ברבע השלישי, ככה מתפוגג לו. אשדוד עם ריצה של 8-0 בדקות האחרונות. ארלינגטון לבן דוד, זורק את יעקובי. בן דוד יוצא לו קצר, אבל קלארק מתקן את הטעות ההגנתית שלו לגבות התקפה.
1: אם זה יכניס אותו לעניינים, אז אתה יודע, לפעמים שחקנים שניזונים מאיזה פעולה התקפית טובה.
0: 21 כדורים חוזרים בהתקפה לנהריה, מייצרת 22 נקודות. זה נתון מטורף, בהינתן המשחק הכל כך צמוד הזה גם.
1: הלאה, הוא רוצה מוניטור, מה אתה חושב?
0: דוד טוען שהוא לא זה שנגע אחרון, ההחלטה על המגרש, כדור של אשדוד. של אבי ורון, מה ניגשים למוניטורים?
1: שלבי אומר, אורי עומד קרוב מאוד.
0: תאי קצת קשה לקבוע. בוא נראה זה מכאן.
1: תודה, שופטים.
0: ההחלטה אבל נותרת בעינה, כדור של אשדוד, הצ'אלנג' הזה לא מצליח. טרנר, זריקה מבחוץ, עדיין אין לו נקודות במחצית השנייה. בן דוד, לוקח את הריבון, טס קדימה, טרנר נוגע בזה אחרון, הכדור יישאר של נהריה. עושה הרבה דברים במחצית השנייה, אומר בן דוד, ועכשיו נראה לספסל קצת לנוח, עסק הרבה דקות.
1: ועדיין אומר לרובן, שם הכדור זה אול הוציא.
0: הכדור יש של נהריה עם יוגב אוחיון. לקלארק, הכדור חוזר לאוחיון. בנימין, רוצה לקבל את הכדור, מי שמקבל אותו הוא ארלינגטון, היום על 9 נקודות, באחוזים לא טובים מהשדה. זה הולך פנימה לקלארק, חצי מרחק מעל גולד, מחטיא את זה.
1: לא שקט במשחק שלו, לא שקט, נפטר מהכדור. יכול לעשות את הטייה, להרים אותו, להיכנס מתחתיו. במקום זה הוא מתעסק, כן פאול, לא פאול.
0: טרנר, שוב שניים באים אליו, ראובן. הכדור הולך לדראפיץ' בפינה, חוזר לעמית ראובן. לגולד. משחרר את הכדור הזה משלוש, וקולע בן גולד.
1: הוא צריך בדיוק שנייה. עכשיו, הכדור הלך מהווינג פה לפורוורד שם. בזמן המסירה היה מספיק זמן למגן, לעוף עם הכדור, לעוף, כן, זה, למה אני אומר לעוף? כי יש תרגיל בתרגילי האימון, fly with the ball, לעוף ולגרום לו לשים את הכדור על הרצפה. 3 שניות, נו באמת.
0: יו,
1: יאללה, שלום ולהתראות.
0: עושה בלתי ספורטיבית, זה קורה ממש מתחת לעיניים של רון מן, וארלינגטון פה ממשיך לדבר, הוא ממש מתגרה פה בהרחקה. בדרך כלל בחור רגוע, ארלינגטון, בואו נראה אותו עכשיו. הנה השריקה ל3 שניות. דראפיץ' בא לו פה מול הפנים, ארלינגטון עם הכתף. אין פה שיקול דעת נראה לי, לא?
1: כן, אבל היו 3 שניות.
0: שופטים הולכים למוניטור לראות את האירוע הזה שוב. ההחלטה על המגרש בלתי ספורטיבית לארלינגטון. איך, מה אמרת על קלארק? לא שקט? גם ארלינגטון. כשהדברים לא הולכים, אז זה גם בא לידי ביטוי.
1: איפה היו פה 3 שניות? מה זה השפיע על המשחק? כאילו, זה מעשה מכוער, זה לא צריך להיות.
0: זה לא הרחקה, כלומר זה...
1: תראה.
0: עוד לא.
1: תראה, אני ראיתי בגנר. נויוביץ', ארפר, מובלי, כולם שם נגד כולם, ולא היו הרחקות. היו 5 בלתי ספורטיביים. 5 עבירות בלתי ספורטיביות.
0: איפה כן ראינו הרחקות השנה? זה היה בראשון לציון רמת גן. אוקיי, אז נשארים עם ה... זה בלתי ספורטיבית לארלינגטון. אוקיי, אז גם דראפיץ' מקבל פה עבירה טכנית, אז תהיה זריקה מהקו לנהריה, ולאחר מכן יהיה זריקות לאשדוד, והכדור יש אשדוד. קולה, מצמק את זה לנקודה, עכשיו תלך אשדוד לזרוק, ולאחר מכן יהיה לה עוד כדור, הרשת הפנים של ראובן אייברגר מראה, מודאג, פוגש פה יריבה שמקשה מאוד על הקבוצה שלו, שלא משחקת טוב, והוציא כמה דקות בודדות היום ברבע השלישי. מכבי אשדוד, 59. עירוני נהריה, הכדור הזה יהיה של אשדוד, הרבה זמן עוד לשחק כאן.
1: היה 7, היה כבר 7 לאי-אי-אי-אי.
0: כן, אבל המשחק הזה מתהפך. הול, נהדר לטרנר.
1: אין לארלינגטון מושג בהגנה, סליחה על המילה הזאת. זה פיק אנד רול, חופשי, פיק אנד רול שיוגב רחון מעורב שם, והוא

0: חילוף, אז תתגלגל על השחקן שלך, הנה, קח את זה. אוקיי, כן צריך להחליף, לא צריך להחליף, תראה איך טרנר חותך לפניו. זה לא יכול להיות, לא יכולות להיות סיטואציות כאלה.
1: השאלה אם זה משהו שניתן ללמוד או ללמד אותו?
0: בוודאי שכן, בוודאי. הנה, אז הוא יש... בוודאי שניתן לתרגל, לתחזק, להסביר.
1: הראשונה של טרנר במחצית השנייה, עכשיו השנייה שלו, באשדוד בפלוס 5.
0: תהיה רגוע, הוא ייקח על עצמו את הכל עכשיו. שוב, הוא, עמית ראובן, דראפיץ' ביחד עם גולד ואול.
1: הרלינגטון ירד לספסל עם 4 עבירות, אבייב עכשיו הולך למגע, יופי של מהלך של אילן.
0: דראפיץ' היה עוד שנייה לפני זה שם, שנייה, מה שיערנו בצד הזה, גם פה, אתה מתייג. אתה אוסף.
1: ואת זה לא ראינו כמעט היום, את היכולת המסירה של קריס קלארק, שאנחנו יודעים שיש לו, עכשיו מאתר את הבייב נהדר בצבע.
0: לא, הוא פחות טוב בסדרה הזאת, אתה יודע, נשאלות השאלות, עד איזה רמה הוא, האם הוא לא טוב בלחץ, האם הוא לא טוב במשחק שהוא יותר פיזי וטקטי. לא, בוא נזכיר, נהריה הפסידו שנה לאלת, נהריה הפסידו לרחובות, פה למשחק שגרם לשחרור של ניר קפלן, בואו נזכיר את זה בנוקאוט של רחובות. נהריה הפסידו לחיפה בחיפה, פה בבית ניר בנימין ברבע הרביעי ניצח את המשחק, הם לא היו טובים נגד קבוצות הצמרת.
1: אמת, ושוב, דיברנו על זה, הסתדרו להם כל הכוכבים, שגם רחובות הודחו במפתיע, גם הפועל חיפה הודחו במפתיע.
0: דווקא את אשדוד הם ניצחו פעמיים העונה, אבל זו הייתה אשדוד שהייתה פחות בטוחה, זה היה עוד בימי ווילסון. דווקא במלחמה שאול החליף את ווילסון, הקבוצה רצה ל-7-1. האחד שהם הפסידו זה דווקא באלת. קיבלו שיעור, איך משחקים נגד גודל ואינטנסיביות.
1: מוחמד בינתיים ממשיך לזרוק את המידרנג'ים האלה, היום הוא על 1-11 מהשדה. 64-62, זו התוצאה. עכשיו 66-62, אחרי ההתבצעות הזו בצבע של הול והסיומת בשמאל.
0: תשמע, הול עושה להם בית ספר בתוך הצבע. לאבייב, לקלארק, עכשיו הרלינגטון איננו.
1: 17 נקודות לג'ימי הול. 7 כדורים חוזרים. בן דוד עכשיו. מקפיץ שם שני שומרים, מנסה לסיים עם הלוח, אין לו את זה. אבייב על כדור חוזר, יוצא לו קצר. הול משתלט על הריבאונד הזה. הבייב יוצא אליו גבוה, עכשיו הוא חסר שם בצבע, מספיק לחזור בזמן, אבל אף אחד לא חוזר לאסוף את טרנר. אז הנה סל השדה הראשון של רוברט טרנר, 7 הפרש לזכותה של מכבי אשדוד, 69-62.
0: היה לך צל של ספק שהוא ייקח על עצמו טרנר? שהוא לא יזהה הזדמנויות? אז הוא נח על המגרש ברבע השלישי, ושהוא עמד על הקו, אמרת לי נקודה ראשונה שלו, והנה, הוא לוקח. והם התעסקו אם היה פאול על הבייב, לא היה פאול על הבייב. במקום, איך אומרים, לרוץ ברוטציה מהר ולמנוע ממנו את הכדור מבחר.
1: מחקו את השם, שלא תתבלבל. נייברגר לוקח פסק זמן, כי הקבוצה שלו פה בטריטוריה מסוכנת. 7 הפרש במשחק הזה זה לא מעט.
0: פעם אחת, כל הכבוד לאשדוד. לחזור מפיגור 7 ולעבור להוביל 7. זה, ופעם שנייה, מבחינת נהריה, אתה מוביל 7, יש לך איזה מומנטום, אתה צריך לשחק את הכדורים נכון. והם לא שיחקו אותם נכון, ולא בכדי נגמר עם השלשה שם של דראפיץ' בסוף הרבע השלישי 2, ואמרנו, זה משמעותי כמו גול בדקה 45 לפני שיורדים למחצית.
1: כן, וברבע הזה התוצאה היא 15-6 לזכותה של אשדוד. הרלינגטון חוזר עם 4 עבירות שלו. נייברגר עם ההרכב הזה של שלושת הגבוהים.
0: בסדר, היה פעם שהבייב הכתיב ולא עשו לו פאול. באמת אני שואל.
1: עכשיו זה הרגעים שבהם נהריה תגלה, אני מאמין על עצמה, ממה היא עשויה. משחק מספר 3 בסדרת הגמר, מינוס 7. זה הפיגור של נהריה עכשיו בהתקפה עם אבייב.
0: 5:20 לשחק.
1: הכדור הולך לאוחיון. נהריה צריכה אותו הרבה יותר חד. בטח בדקות האלה. אז אוחיון חודר, וזה גם לא נכנס לו.
0: הוא לקח את גולד על החילופים האוטומטיים, לקח את גולד לסל.
1: בצד השני, טרנר. מקפיץ שם את אבייב, נעזר בגולד, הכדור חוזר לטרנר. נהריה אוברדלימי, היא צריכה להיזהר אם לא לתת פה עבירות מיותרות. טרנר, שוב שניים באים אליו, זה גולד, 1.5 מטר מחוץ לקשת! גולד שם את זה בפנים! 10 הפרש למכבי אשדוד.
0: ראית איזה שלשה אחת שהוא זרק מכדרור אוף דריבל? לא, לא. כי באים אליו באיזה קלוז אאוט איטי ורח כזה, והוא ארוך, ועם הטכניקה הצריקה שלו הוא נותן קשת גבוהה, ולא גורמים לו לשים את הכדור על הרצפה.
1: ארלינגטון מחטיא, אבייב מבצע עבירה על הול. הקבוצה של האיש הזה, של דן קציר, מוצאת את עצמה פה ביתרון דו-ספרתי ברבע הרביעי. נהריה נתקעת פה. 18-6 ברבע הזה למכבי אשדוד.
0: עוד פעם, להסיר את הכובע בפני אשדוד. הם היו בסיטואציה שנהריה משבע צריכים לעשות את זה 15 ולגמור את המשחק.
1: הול מחטיא. המזל של נהריה היום זה שאשדוד באחוזים לא טובים מהקו, 11-20 אחרי ההחטאה הזו של ג'ימי הול.
0: אני רק מזכיר לאשדוד שנהריה היו בפיגור 2.5 דקות עד 3 דקות לסוף, 8, והם יצטרכו לעשות הערכה. הם צריכים להיות זהירים, זהירים, זהירים.
1: השאלה אם נהריה יודעת לקחת. בן דוד, זריקה לא טובה שלו, נגיעה אחרונה של דראפיץ'. תומר כהן מרוויח עוד פוזיישן לקבוצה שלו. אבל ראינו גם הזריקה הזו, גם הזריקות של ארלינגטון, זריקות של לחץ.
0: לחץ, לחץ. ודאי, אתה בפיגור, אתה רוצה לחתוך את ההפרש בשנייה.
1: נייברגר מוריד את קריס קלארק אל הספסל, אוחיון, הכדור הזה הולך לבן דוד. שוב לוקח את הזריקה הזו מבחוץ, בן דוד שם אותה. הפיגור הזה של נהריה יורד ל8. נהריה בסך הכל עם שלשה שלישית היום. ראובן מנסה לתקוף את הטבעת, ארלינגטון נוגע בזה אחרון, אין עבירה. כדור אשדוד.
0: האנשים הנכונים הם אלה שצריכים לקחת את הזריקות בסיטואציות נכונות. בואו נראה אם אשדוד עכשיו תתקיף את ארלינגטון, שפעם אחת, איך אומרים, לא השומר האולטימטיבי, ופעם שנייה הוא עם עבירות.
1: אז הנה הכדור הולך להול על ארלינגטון.
0: חייב לקחת אותו לסל.
1: זה הולך לטרנר, הנה הפיק אנד רול, בין טרנר לבין הול. טרנר מייצר את היתרון, חודר, הסיומת שלו בשמאל, הכדור הזה נכנס לטרנר. איך אתה אומר, לא היה ספק שברגעים המחרים הוא ייקח את הכדורים האלה.
0: הוא גם רוצה, זה לא שהוא בורח מהכדורים, יש להם שחקנים שבורחים מהכדורים, הוא לא.
1: ארלינגטון, ליוגב אוחיון, אולי עכשיו זה ייכנס לו, לא, זה קצר. קצת יותר מ3.5 דקות לסיום המשחק הזה, אשדוד בעמדה נהדרת, לקחת פה את הביתיות וליטול את ההובלה בסדרה. רוברט טרנר עכשיו, תומר כהן מולו, טרנר לוקח את זה מבחוץ, לא נכנס לו. בנימין על כדור חוזר, עבירה עליו של גולד. לאשדוד עוד יש עוד אחת לתת. אבל נהריה צריכה לייצר פה משהו שלא ראינו מן היום, אולי ככה לכמה דקות ברבע השלישי.
0: זה בא יותר מהגנה שם, פה עכשיו נכנסים למשחק ארוך. הוא הילד שיכול לעשות את המהלכים האלה, והנה הוא סוסל.
1: בן דוד ואוחיון. אז אוחיון עם סל שדה שני, 2-13 מהשדה ליוגב.
0: בדיוק, אותה סיטואציה, 8:03 הסוף, אותו סיפור, איך אומרים, מסופר, פעם שנייה.
1: השאלה אם הסיפור הזה יהיה לו סוף זהה או סוף שונה. עכשיו הלחץ של בנימין על עמית ראובן, זה האיש של אשדוד, רוברט טרנר. ירדנו מתחום 3 דקות לסיום המשחק הזה, טרנר מוציא את זה לראובן, הטעיה אחת, בן דוד מחליק, גולד, מהפינה בן גולד, עוד שלשה ענקית שלו, שם סיכה בבלון התקוות של נהריה.
0: כדור ענק של עמית ראובן בלחץ של זמן, ספייסינג מטורף שאפילו יוגב אוחיון המהיר לא הספיק לרוץ ולהגיע ולגרום לו לשים את הכדור על הרצפה. ובן גרול, וואלה, יש לו... תשמע, תגלית העונה,

0: קח את זה, הנה המסירה, יוגב יכול בא משם, יכול להיות, אני צריך לראות את כל הפריים, לראות עם תומר כהן ברוטציות, צריך עוז להגיע לשם, אבל איזה יופי, הם משחקים, איך הם מזיזים את הכדור.
1: ארלינגטון, עבירה חמישית, יכול מאוד להיות ש... האוהדים בנהריה לא יזכו לראות אותו שוב.
0: תראה, אני לא רוצה לסגור את הסיפור, ואני לא רוצה, אתה יודע מה, בוא נשאיר את זה ל-2.27 פלוס 1, נשאיר את זה לסיכום.
1: לך מותר להגיד. בן גולד, 14 נקודות יש לו, 4 מ-7 ל-3. פעם ראשונה שהוא עומד על הקו. כדור שלו נכנס. אגב, בן גולד עם השחקן עם הפלוס מינוס הכי גבוה על המגרש, הנה אפשר לראות את זה עכשיו. פלוס 21 בדקות שלו על הפרקט. 2-2 מהקו, אשדוד ביתרון השיא שלה 13. אז שאלת מה יקרה מהשמונה? Okay. עלה ל-13 ולא ירד ל-3.
0: למדו לכך, לא נותנים להם לספר את הסיפור עוד פעם.
1: הנה אוחיון עם שלושה. השאלה אם זה מעט מדי, מאוחר מדי. לא נסגור פה את הסיפור. עוד 2-12 לסיום המשחק הזה. אשדוד צריכה לא לעשות טעויות. הול, לעמית ראובן, בנימין לוחץ עליו, הכדור חוזר להול, אוחיון בלחץ על טרנר, 7 שניות להתקפה הזו של אשדוד, טרנר עם החדירה, מגיע לבלטה שלו, ושם את השתיים בקור רוח.
0: יכלנו לספר את הסיפור הזה, איך אומרים, לפני המהלכים, אתה ברור לך שטרנר ייקח, הנה גם יוגב אוחיון, אולי זה קצת מאוחר טיפה.
1: אז הנה הכדורים, כל הזקות שלא נכנסו לאוחיון, והלך כל המשחק, עכשיו זה נכנס לו. 9 הפרש מכבי אשדוד, 82-73. ג'ימי הול הוא השחקן שמוביל את הכדור מול קריס קלארק, מנסה ללחוץ עליו. הול קצת תקוע, קלארק כמעט חוטף את זה, ויש עכשיו עבירה תוקף של דראפיץ' על אוחיון.
0: דווקא אשדוד חייבת להיות עכשיו רגועה, לא לשחק בכדרור, לשחק בתנועה ללא כדור, למסור ולחתוך, לאכול את השעון.
1: קציר, מחזיר עכשיו את דודי על חשבונו של תומר כהן, נייברגר כמובן. הנה דן קציר, הוא המאמן של אשדוד כמובן.
0: חולצה מנצחת.
1: לא משנה איך תיגמר העונה הזו של אשדוד, בטח אם היא תיגמר עם עלייה, עונה אדירה של הקבוצה, של קבוצה הזו, עונה אדירה של דן קציר.
0: אמרתי לך שאני רוצה לספר סיפור בסוף המשחק, אז בדיוק הסיפור מתכתב למה שאמרת עכשיו.
1: אוקיי, אבל המשחק הזה עוד יש לו קצת יותר מדקה וחצי, וזה הרבה מאוד זמן בכדורסל. אוחיון לקלארק. העבירה הזו של שלמון תשלח את קלארק אל הקו.
0: קצת מאוחר מדי מבחינת קלארק. שעכשיו פתאום אחרי החילוף, דווקא עכשיו תוקף פנים לסל. זו סיטואציה שחייבת להיות יותר במשחק של נהריה, עם ריווח מקסימלי.
1: קריס קלארק היום על 1 מ-2 מהקו. יכול להוריד פה את הפיגור של הקבוצה שלו ל-7. הכדור הראשון שלו טוב.
0: תמיד זה כלום 7 דקה וחצי לסוף, זה כלום.
1: כבר ראינו דברים מופרכים מזה קורים.
0: חד משמעית.
1: אז הנה, זה יורד ל-7. אין עבירות לתת לאף אחת מהקבוצות.
0: דן קציר עדיין מחכה, אני לא רואה שהוא מלחיץ את הקבוצה שלו. אתה יודע, לפעמים פסק זמן דווקא מלחיץ את הקבוצה. עשו ככה, עשו ככה, סרטט, נותן להם עם הסימונים עם האסטיק.
1: אופ, אופ, אופ, עמית ראובן, דורך על קו החוץ. הלחץ של נהריה, קופה איבוד כדור. אז שום דבר פה לא גמור.
0: אמרתי לך, אתה רואה, יש את כל הוורסיות. פעם אחת אתה לוקח פסק זמן לסדר את העניינים, להרגיע, ואז הקבוצה נלחצת, והנה עכשיו הם עושים טעות של רוקי, זה דווקא עמית ראובן. מה הולכים לבדוק? 2 דקות אחרונות מותר כמדומני. כן?
1: האם
0: הנגיעה בכדור הייתה שהרגל הייתה מאחרי הקו?
1: בוא נראה את זה.
0: הזווית הזו. לא בטוח.
1: של לראות מהזווית הזאת, בכל מקרה, כלומר, אין איך חותכת מהזווית הזאת. שאלה האם היד נגעה בכדור בזמן שהרגל דורכת על קו החוץ. בוא נראה את זה פה, הנגיעה הטובה של בנימין, ועכשיו נראה לי שכן. זה הפריים המפליא, מה שנקרא. אז לנעריה יש עוד זמן. אבל היא צריכה לעשות את הדברים טוב.
0: מדויק.
1: מדויק. אין לה את ארלינגטון. עומר בן דוד, יניר בנימין, עידו דוד, יוגב אוחיון וקריס קלארק.
0: כל שזה דווקא הרכב, אתה יודע שאול צריך לשמור את קלארק.
1: הכדור יוצא לבן דוד, עם הסריקה, אין אין אאוט, קלארק על כדור חוזר בהתקפה, עבירה על קלארק, ילך אל הקף.
0: איך אול לא לוקח את הריבון של קלארק? נכון שהוא בא מרחוק, הוא בא בתנופה, אבל דווקא בסיטואציות האלה קלארק הוא זה שצריך לשים פנים לסל. לא שהייתה סיטואציה פה, זה היה פשוט, הייתה הכנסת כדור.
1: 24 כדורים חוזרים בהתקפה לנעריה היום.
0: בלי זה הם בפיגור יותר גדול.
1: בלי זה כבר אשדוד בדרך דרום, איפה שהוא לכביש החוף כבר. הכדור הראשון של ג'ימי קלארק, של ג'ימי קלארק אני אומר. ג'ימי קלארק אחרינו, מכבי תל אביב חולון. קריס קלארק בפנים, מחטיא את השני. הול על כדור חוזר. כל נקודה פה קריטית. ראובן עם מסירה ליעקובי, הכדור בורח לו, מצליח לשמור עליו. איזו פעולה גדולה של נועם יעקובי.
0: הוא לא נחת עם הכדור, עם היד, כמו שמסמנים מהספסל של נעריה. בוא תסתכל, תסתכל.
1: לדעתי לא.
0: לא, אוקיי, נכנס בזמן ואז נחת.
1: מצליח להציל פה כדור בשביל הקבוצה שלו, ועכשיו יעקובי מכניס את זה לג'ימי הול. טרנר, זה האיש. הכדור הולך להול. ההגנה מתכווצת עליו, מוריד את זה ליעקובי שמחטיא את הלאפ הזה. אוחיון על כדור חוזר, אבל אוחיון מוסר את זה דווקא ליעקובי.
0: חיפש למי למסור באוויר, היה בטוח שהוא משחרר את הלחץ מהר כדי לעשות פאסט ברייק.
1: דקה אחרונה של הדרמה הזו, בן דוד לוחץ על יעקובי, כדור נעריה. כמה טעויות, גם פה וגם פה.
0: אול יוצא מגדרו, מה מתקשקשים? תרימו את הראש, פסע עד, תמסרו את הכדור קדימה. חכה לכדור, רק לתת לו איזו תפיחה קטנה כדי שאול יקבל את הכדור. חוסר ניסיון, אין מה לעשות.
1: יצא 9-2 של נעריה בדקה וחצי האחרונות. בן דוד עכשיו חשב על זריקה, אין לו את זה. לוקח עכשיו לשלוש, שם את זה בפנים. עמית בן דוד, עומר בן דוד, לא עמית בן דוד היה קולע ככה, לא, סל ענק שלו.
0: לא בטוח שאשדוד צריכה לעשות חילופים עליו ולהשאיר את עול עליו. דיברנו, אתה יודע מה? דן קציר דיבר על זה אחרי משחק מספר 1. נפלנו בחילופים, אז אם אתה זוכר, נפלנו בחילופים, בהגנת החילופים, אור קצת זרק אותו, משך את הרגל אחורה, סל ענק.
1: הכל פה פתוח בעין שרה. 82-79, אחרי שנראה היה שהמשחק הזה כבר סגור, גמור, נעול.
0: חד
1: משמעית. היה פה 13, הפרש. 80-67. נעריה פתאום מייצרת איזושהי ריצה, ודן קציר, בטח עוברים לו הסרטים של משחק מספר 1 בראש.
0: טרנר טיים?
1: בוודאי.
0: טרנר טיים.

0: הוא צריך להיות מוכן לזה שאולי ינסו להוציא לו את הכדור מהיד, אז משתמשים בעמית ראובן כמוסר. מעניין איך בריווח מגיעים לגולד, ראש עיריית נהריה.
1: רונן מרלי, כן, לא עומד במתח, ראית, הלך לכיוון פנימה. כדור עכשיו של מכבי אשדוד, לאחת ההתקפות הכי חשובות שלה, העונה. עדיין היא ביתרון, אבל זה מרחק של פוזשן אחד, וזה שברירי, ויש עוד הרבה זמן לשחק. עמית ראובן מכניס את זה, זה שחר שלמון שמגיע לקבל. הכדור הולך לראובן, בן דוד נזהר שלא לבצע עבירה, ראובן עובר את קו החצי, מגיע הלחץ עליו, הכדור הזה הולך לאיבוד, בן דוד לוקח אותו, יניר בנימין יכול לעשות שוויון, הכדור הזה בחוץ, קלארק משתלט על זה, שוב יניר בנימין מהפינה מחטיא את זה, הול על כדור חוזר, אוחיון מבצע את העבירה, אולי פה טיפה נמהר יניר בנימין.
0: בדיוק, בדיוק.
1: ג'ימי הול עכשיו ילך אל הקו.
0: נכון, שהוא דפק את השלשות נגד חיפה, לקחת את הראשונה, שנייה קצת הייתה יותר קשה, אולי שווה טיפה לצאת החוצה, למצוא בצד השני או את בן דוד או את דודי.
1: ג'ימי הול על הקו, הראשונה שלו הולכת פנימה, היה על 2 מ-5 עד לזריקה הזו, ושוב מרחיק את אשדוד למרחק של 2 כדורים. שתיים לג'ימי הול, 5 הפרש, מכבי אשדוד. האם היא גונבת פה את הביתיות ועולה ל-2-1?
0: צריכה להיות חכמה עכשיו, אתה יודע, הגנה, דיליי דיפנס, לתת לנהריה לבזבז את הזמן, לא צריך לעשות סתם עבירות, לסדר להם נקודות.
1: יניר בנימין על 0 מ-5 מ-3, אני בטוח שמהשלוש הראשונות שהוא הכתיל לא ממש אכפת לו, השתיים האלה שהיו יכולות לעשות שוויון. עכשיו נהריה צריכה לעשות משהו מהיר וטוב.
0: ללכת לחלק הקדמי, קודם כל כדי לקצר תהליכים. זה פעם אחת. איזה קוויק איטר, איזה יציאה מחסימה, איזה סל קלע, משהו סל מהר, בין אם זה 2 או 3, לא רלוונטי כרגע. כי ברחוב הזה 2 פוזיישנים.
1: ארלינגטון בחוץ עם 5 עבירות.
0: משחק לא טוב שלו.
1: האוהדים בנהריה יכולים להרגיש מאוכזבים. שוב, לא נסגור פה את המשחק.
0: לא נסגור את הסדרה גם.
1: הסדרה בטח. אבל בוא נגיד שאם אשדוד תנצח פה, היא לא, אתה יודע, היא לא גנבה את זה. היא תנצח בצדק, אם וכאשר. אז נהריה חוזרת עם דודי, עם אוחיון, עם בנימין, עם בן דוד ועם קלארק. בצד השני, גולד, הול, יעקובי, טרנר ושלמון. נהריה כמובן מתחילה מחלק המגרש של אשדוד, היא צריכה פה אקשן מהיר. דודי מכניס את זה לבן דוד, שמתפנה. מקפיץ, לוקח את הזריקה הזו מ-3, זה בחוץ! טרנר על כדור חוזר, ואשדוד בדרך לנצח את המשחק בעין סערה. טרנר בין 3 סגולים, מוציא את זה לג'ימי הול, הכדור הולך לשחר שלמון. חוזר לטרנר, ששם פה סימן קריאה על המשחק הזה. מחבא את האורות בעין סערה. מכבי אשדוד עולה ל-2-1. מנצחת פה את עירוני נהריה. ונמצאת במרחק של ניצחון ביתי אחד. בלבד מעלייה סנסציונית לליגת העל.
0: אשדוד שהיא יותר טובה לאורך כל הסדרה, ממש, 90% מהסדרה היא יותר טובה, אחרי שאיבדה את משחק מספר 1 פה, באה למשחק מספר 3, ולוקחת את הצ'אנס לעלות ולעשות היסטוריה מטורפת. אממה, אני מזכיר להם שבשנה שעברה בסדרה, בין ראשון לציון לאלעד, זו גנבה מזו את הביתיות, וזו הייתה משוכנעת שהיא חוזרת הביתה, וזה והכל, ואז באה ראשון לציון, ובמשחק מספר 5, ברבע האחרון, עלתה ליגה. יש הכל בכדורסל, מבחן אופי גדול מאוד לנהריה, כי היא לא הייתה טובה במשחק באשדוד. היא לא הייתה קיימת שם בכלל. זה היה בשליטה מוחלטת של אשדוד, קבוצה שמשחקת טוב יותר בבית. אז באמת, מחכה לנו ביום חמישי, משהו אולי היסטורי בכדורסל, שקבוצה עולה מהליגה.

0: ליגה השלישית לשנייה לראשונה.
1: כן, אז אשדוד מנצחת 86-82, מקבלת 21 נקודות מרוברט טרנר, ואתה יודע, זה 21 שהחשובות שלהם הגיעו בסוף.
0: אבל ידענו את זה, כשהיה 10:30 והוא לא קלה ברבע השלישי סל, אמרנו לו שהוא ייקח את הכדורים האחרונים, אז אוקיי, הוא היה קצת בסוף, איך אומרים, הלך ועשה את השתיים האחרונות, שהוא יכל ללכת גם לדגל הקרן, אבל בצד שני, על רקע זה שארלינגטון איננו, אתה מבין כמה חשיבות של גארד זר כדי לעלות ליגה, ראה מקרה קווה גרנט למשל.
1: נכון, נהריה בנויה אחרת, עד עכשיו זה הצליח לה, אבל פה מול אשדוד נתקלת ביריבה שעושה לה חיים, מה זה קשים, ואשדוד תוכל לעשות באמת היסטוריה. אוקיי, אז איך נהריה מתרוממת מהעניין הזה ולוקחת את המשחק הרביעי באשדוד?
0: קודם כל, היו מקרים כאלה בכדורסל, זה לא משהו תלוש. כן, כן, לא, אבל זה לא משהו תלוש, אתה יודע, זה לא משהו תלוש, הסנריו שאנחנו יוצרים. אבל אנחנו רואים לאורך כל הדרך שנהריה המשחק שלה בנוי על אינסטינקטים, הוא לא בנוי על לנצל יתרונות. ארלינגטון לא טוב בסדרה הזו, גם אם היה לו איזה מספרים במשחק הראשון וחצי, וקלארק לא בא לידי ביטוי, והיא תלויה בגארדים שמחזיקים המון את הכדור. אז יוגב יכול נעה ביום קליעה לא טוב במשחקים מספר 2 ו-3, וזה משפיע. עמית, עומר בן דוד בסדר גמור, דודי מצוין, אבל משהו בשטף, משהו בפאנצ'ים, משהו בכוונות, משהו בלתקוף את המסמצ'ים, משהו בהסק טיפה יותר חכם, לא קיים שם. עכשיו, זה לא רק היום. ואת הסיפור שרציתי לספר, אמרת לך, אני אספר לך עוד שתי, אני מעדיף לספר אותו במשחק הבא.
1: אין אבל טיזר.
0: מה זה?
1: טיזר קטן.
0: לא, לא, משחק הבא, כולם יבואו למשחק הבא. זה סיפור ששווה למשחק הבא, זה קשור לחילופי מאמנים וקרמות ובחירה של מאמן האומנה. אני בניתי לי, הנה, אתה יודע מה, זה טיזר גדול, אנחנו נדבר על זה. אבל אין הפתעות, אין הפתעות בכדורסל. מי שחשב שיש אוקוס פוקוס בכדורסל, הרי הפסדת כבר לרחובות, אמרנו, והפסדת כבר לאלת. יש לך בעיה נגד הקבוצות הגדולות, ואשדוד היום הפכה להיות קבוצה גדולה בליגה.
1: לגמרי מוכיחה את זה בפלייאוף הזה, מוכיחה את זה בסדרה הזו. גם המשחק שאשדוד הפסידה כאן בין שרה משחק מספר אחת, משחק שהיה לה בידיים.
0: אמרנו את זה, אמרנו.
1: היה לה בידיים המשחק הזה.
0: אתה צריך להפסיד אותו, כן? פתחנו את המשחק הזה ואמרנו, אשדוד הייתה צריכה להיות ב-2-0.
1: נכון. משחק השני היה באמת משחק שבו היא הייתה הרבה יותר דומיננטית, ועכשיו הלחץ עובר אליה במשחק מספר 4. היא זו שתשחק עם ככה קצת יותר משקולות על הכתפיים, והשאלה היא איך היא תתמודד עם הידיעה הזו שהיא רחוקה ניצחון אחד מעלייה לליגה הראשונה, ואיך נהריה תתמודד כשחרב ההדחה מרחפת לה מעל הראש.
0: נכון, נכון. יצטרכו לגייס את כל הניסיון, יצטרכו תרומה גדולה מאוד של ארלינגטון וקלארק. אבל אתה יודע, אשדוד בבית רוקדת, קולת 100 נקודות בקלות.
1: אם היא תקלה 100 נקודות גם במשחק הבא, אני לא רואה את נהריה מצליחה להחזיר את הסדרה הזו למשחק חמישי. תכף אנחנו נשמע את הקולות ואת המצטיינים מהאירוע הזה. נזכיר שאחרינו מכבי תל אביב מול הפועל חולון בסדרת חצי גמר הפלייאוף בליגה הראשונה, אחרי מה שקרה אתמול, אירוע, איך נגיד, לא שגרתי, כל ההשתלשלות שלו במשחק בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים. אז היום נקווה שהכל יעבור בשלום, שהמשחק יתחיל ויגמר, ופה נפסיק. הדרישות שלנו צנועות. אוקיי, אז עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם ה-MVP של המשחק הזה. It's gonna be Jimmy Hall. Jimmy, hello, first of all,
2: hey,
1: congrats for this very impressive W. What do you think that made a difference in this game?
2: Appreciate it. I think what really made the difference was just staying the course. You know, we had a game plan that we've been trying to do every game, and just staying the course and weathering the storm, whether home or away.

0: staff. Just, I'm going to just try to play my game best of my ability and just try to follow the game plan. And it's working. Just try to be in the right spots and be available for my teammates. And they do a good job finding me. And that's it. Just try to just worry about the defensive end.
1: You know, Jimmy, last season you started with Ra'anana. You played alongside Yogi Mukhayan, mm-hmm. which is your rival in this series. But you didn't finish the season in Ra'anana, which ended up as the promoting team. Do you feel like you have an unfinished business, you know, trying to get this promotion as a key player with Ashdod?
0: Yeah, for sure. I also feel like, you know, every situation, every year is different, and that's my goal every year coming into it. So I'm just super grateful to be in the position again. And yeah, every year it's my goal to be in this position. Like, this is what we play for. And as well as Yogev, you know, being his teammate, he's a fierce competitor as well. So I know that he's going to come and bring it next game, and he's going to come and bring it every game. So just having that that same mentality, you know, is what brought us up there, what brought Ra'anana up as a team last year, and hopefully what's going to bring us up this year.
1: Are you going to celebrate on Thursday?
0: I hope so, man. I hope so. You get home, get some rest, and then take it from there. But I hope so.
1: All right, Jimmy. Best of luck, and thank you for being with
0: us. Thank you. Appreciate it.
1: יפה, אז זה היה ג'ימי אול, מקווה שהוא יחקוק ביום חמישי. נזכיר, אשדוד יכולה לעלות ליגה ביום חמישי. מדבר על הרצון שלו לעלות ליגה. קצת נמנע ממנו בשנה שעברה כשהוא שיחק יחד עם יוגב אוחיון ברעננה, וגם לא שוכח להחמיא ליוגב אוחיון. מדבר על באמת איזה זכות זה לשחק לצידו. מעבר לזה, הוא מדבר על הנוכחות שלו בסדרה הזאת, על כמה שהוא מרגיש שזו עבודה קבוצתית, ולאו דווקא העובדה שהוא מתעלה, והיום הוא מדבר על זה שהם נשארו כקבוצה וידעו לצאת ממצבים קשים, ובסופו של דבר חוזרים עם ניצחון ענק, ענק מאל שרה, 86-82. וזה הזמן שלנו, קודם כל לסגור את השידור, להגיד תודה רבה לכל הצוות שעבד קשה. ארז אדלשטיין, תודה רבה לך. אני אומרים, אני נפרד מכם, ועכשיו עוברים לעוד משחק ענק, מכבי תל אביב הפועל חולון, חצי

0: בין הסלמה לחזרה לשגרה, מכבי תל אביב והפועל חולון פותחות את חצי גמר הפלייאוף. אחרי 24 שעות שהראש לא היה בכדורסל, ינסו כולם בהיכל לשים את הכל מאחור. האם זה קל? לא. האם חייבים להמשיך קדימה? תלוי את מי שואלים. משחק מספר אחת בחצי גמר הפלייאוף, מכבי תל אביב נגד הפועל חולון. מתחילים. שלום לכם וערב טוב מהיכל מנור המבטחים לקראת משחק מספר אחת בסדרת חצי גמר הפלייאוף בין מכבי תל אביב להפועל חולון. רק לפני פחות מ-24 שעות היינו כאן במשחק אחר, הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים, משחק שלא הגיע לסיומו בעקבות ההסלמה מול איראן, והנה אנחנו כאן שכבר מחר בבוקר חוזרים לשגרה. קהל עדיין אין כאן במשחק הזה, אבל שתי קבוצות יגיעו לכאן וישחקו. והשאלה של איגור, ישר אני שואל אותה,
1: ערב טוב,
0: האם צריך
1: כל השאלה,
0: ערב טוב, שלום לך,
1: מה שלומך,
0: האם צריך שחק היום?
1: כן,
0: אוקיי.
1: וכי נתנו אישור וכי אלה ההנחיות, וכמו שידעו לבטל אירועים ובתי ספר בבוקר ורואים שעכשיו זה בסדר ומחר מ-6 בבוקר זה כבר חזלש, אז כן, צריך לשחק.
0: ואתה יכול להבין את החבר'ה שאולי מתקשים, כן. ושלא רוצים?
1: כן, בהחלט אני יכול להבין, למרות שאני חושב שמי שלא רוצה לשחק אולי, אני עוד פעם, אני לא בדקתי את זה, זה דברים שלא אנחנו צריכים להתעסק בהם, אבל אולי בכלל הם רוצים לחזור הביתה שלהם. מי שפה ונמצא פה, כבר נשאר פה, אז יכול לשחק. אגב, אנחנו עוד נשמע ונראה מי בדיוק משחק ומי לא.
0: האולם כאן מוחשך לרגל הצגת השחקנים של מכבי תל אביב. שתי הקבוצות הללו לצערם מורגלות כבר לשחק ללא קהל, זה קרה להם במפעלים האירופיים, חולון ב-BCL, מכבי תל אביב ביורוליג. אנחנו עכשיו מצטרפים באמת להצגת השחקנים כאן.

0: Luca, Stevenson, John, Bimbao, Tolomeo, Bispa, Efes, Ife, Lumbe, Bispa, Han, Jane, חמש במכבי, עמית אבו, תשע, רומא, סורגי, מספר עשר, אושי, פריזה, 11,
1: אז ראינו כאן את הרצגת השחקנים, גם של חולון, גם של מכבי תל אביב, עוד מעט יוצאים כאן הדרך באחד מנוער המבטחים, כמה הודעות, וחוזרים אל הפרקט.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר, מתנת?
3: בעלי דירות, שוכרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
4: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים, ובדיקת ראייה חינם.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: ג'רי אפיץ סייבריד, לחסוך בלי להתפשר.
7: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
8: איך?
7: נעשה לך חפיפה.
9: How do you know you had dandruff?
8: I don't.
10: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
11: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
12: דני, congrats, another win.
13: The bar is open.
14: מי ידן, יש טעם למים.
15: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
16: אין הנחה על התנהגות טובה.
15: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
17: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
18: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
19: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
20: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
21: הולנדיה, אתם צריכים לשאול את זה.
22: We try to be focused on basketball and our guys they did a really good job, you know. We tried to prepare the game best we can, and yesterday, today, you know, this morning we have a practice, and guys they're coming ready for the game.
23: Take me to the last 24 hours.
24: I mean, for me, I just stayed in the crib. I got a safe room in my crib, so I didn't really have to leave to go anywhere. Then we had like an alarm of 5 in the morning, so I kind of just went to the safe room, and it was pretty easy for me, so.
23: Did you find yourself calming your parents down? Mom, Dad, I'm okay over here?
24: When I got the alert that it might be happening, I kind of gave them the heads up, so they already knew. But yeah, trying to calm them down, I think that's the biggest part about this whole thing, is getting our people back in America to, like, we're okay, we're safe, you know, and we'll get through it.
1: הדבר הכי חשוב בכל הדבר הזה, אומר דרינג גרין ג'וניור, זה לנסות ולהרגיע את האנשים שלנו בחזרה מארצות הברית. אני נתתי התראה לאמא ואבא שלי עוד לפני כן, לכן הם ידעו, וקרוניץ' אומר, וסוג, אומר גם גרין, אני בכלל הלכתי לממד בדקה ב-5 בבוקר, אז היה לי די קל, וקרוניץ' אומר, אני צריך להוריד את הכל בבני השחקנים, הם עשו הכנה טובה, באו לאימון, מנסים להתרכז כמה שיותר במשחק. רצינו לשמוע גם את אנשי מכבי תל אביב, הם מסרבים להתראיין היום.

0: יחד איתנו על הקווים כאן ערב נועה פופלינגר, רותם פלדברג, עם הרבה מאוד חדשות לקראת המשחק הזה, אנחנו איתכם.
1: ערב טוב, ערב טוב,
2: שלום.
1: מה שעברנו ב-24 שעות האלה, לא עברנו כל העונה לדעתי. מן הסתם לא כיף לראות כאן שאין קהל בהתאם להנחיות, למרות שכן קיבלו אישור במכבי תל אביב, שכן יוכל להיכנס קהל מצד שני הצדדים, אבל לאור ההתראה הכל כך קצרה, סמוכה למשחק והעובדה שאין מספיק צוותי אבטחה או משטרה או כל מה שכלול בזה שיוכלו להיות כאן ולהבטח את האירוע הזה, בסופו של דבר הדבר הזה לא יצא לפועל. כנען מכבי תל אביב, שחקן אחד לא הוצא קודם בהצגת השחקנים, לוני ווקר. ראינו שהיום, במהלך היום הוא פרסם איזשהו סטורי באינסטגרם, עם התחושה האישית שלו, וכל השחקנים הזרים וגם הישראלים שיתפו את זה. על העובדה שהם לא רובוטים, לא ישנו בלילה, אנחנו לא יכולים להביא את עצמנו לידי ביטוי, היינו רוצים שלא נשחק היום, לא מוכנים למשחק, לא פיזית, לא מנטלית. בסופו של דבר, המשחק קורה. לוני ווקר לא נמצא כאן, ואולי אפילו לא עתיד להיות בארנה בכלל ולצפות בחברים שלו. אז זה מה שקורה מהקבוצה הזו, ג'ימי קלארק עדיין בחוץ, רוצים לחכות איתו עוד משחק, אולי אפילו עוד שניים בעקבות הפציעה שלו, וזהו זה, ארבעה זרים יהיו היום. זה בתש הצהובים.
2: מצד שפון קרופט, קרופט לא ייקח חלק במשחק הזה, שוחחתי איתו לפני המשחק, הוא אומר, משחק מספר 2, אני אקח חלק, נזכיר, חולה, לא יתאמן בצורה מלאה במהלך הימים האחרונים, מקורמט יחליפו, מתלוצצים איתנו קצת בהפועל חולון, אומרים, כאילו הוא חזר מהמתים. נזכיר, היה כאן כבר בקבוצה, לא עבר את הבדיקות הרפואיות, בפעם השנייה הוא עבר אחרי זה ניתוחון קטנטן בארצות הברית. אומר לנו היום ברוניץ' שקבל דקות מקורמק ואף משמעותיות. נתנאל ארצי עם איזושהי פציעה קלה בקרסול, לא מעט משככי כאבים, זריקות, היום יעלה באמצעותן מהצד של מכבי תל אביב, והם אומרים, אנחנו רוצים להתפקס על הקו האחורי שלהם, לעצור אותם על מינימום פעולות חיוביות, ולהבדיל ממכבי, שאמרת, לא היה היום את אימון הבוקר, אז בחולון אומרים, התאמנו רגיל, אנחנו באים לטרוף את הפרקט הערב.
0: תודה רבה, רותם ונועה. בוא נעיף מבט על החמישיות שיעלו כאן על הפרקט. אז כאמור, אין לוני ווקר, אז ג'ון דיברטולומה הוא מוקפץ לחמישייה לצידו של איפה לונדברג עם וויל ריימן, עם ג'לן הורד ורומן סורקין. זו החמישייה של עודד קטש. בצד השני, החמישייה של הפועל חולון, אותה חמישייה שראינו בכל הסדרה הקצרה נגד הרצליה. יאיר קרביץ בעמדה מספר אחת, דרין גרין ג'וניור לצידו, נתנאל ארצי, קביון טיילור ואדמה סנוגו. הסנטר ממאלי שמשלים את החמישייה. השופטים שלנו, דניאל און במרכז התמונה, גיא שמואלי משמאל, צחי אבדלי מימין. אז שקט מציק כאן בהיכל מנור המבטחים, למעט כמה אנשים למעלה שצועקים להם. זה המצב.
3: מסתננים.
0: כן, זה המצב.
3: אין קהל.
0: אנחנו נתמודד. ראינו כבר המון משחקים ללא קהל, לצערנו, בכל מיני וריאציות שונות. עכשיו מתעסקים בכדורסל, חצי גמר הפלייאוף, מכבי תל אביב בצהוב, הפועל חולון בסגול, כדור ראשון באוויר, יש של הסגולים, מחולון, עם יאיר קרביץ. ועכשיו קביון טיילור, מסנוגו. חולון בפורמט הנוכחי לא פגשה את מכבי תל אביב. מיד הולכת לסנוגו, הביג מן שלה, ומיד הוא עושה נקודות. הנשק המרכזי בתוך הצבע של הפועל חולון גור.
3: שלא לומר מרכזי, ולא, לא בלעדי, מכיוון שגם יש את זלמנסון. זלמנסון אוהב בטח שחקנים גבוהים ממנו לקחת החוצה.
0: התקפה ראשונה של מכבי תל אביב עם איפה לונדברג. הורד מגיע לחסימה הזו, אבל לונדברג מבטר עליה עוד 8 שניות ראשון הזריקות. לונדברג מול ארצי, הולך פנימה לרומן סורקין, והנה הנשק המרכזי גם בצד השני.
3: הנשק המרכזי, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על זה, התייחסנו לזה גם בתוכנית האחרונה של חמישיות, מכבי תל אביב והגבוהים שלה, הקו הקדמי. ראינו את הנקודות של הגבוהים שלה במשחק האחרון, זה היה אור, סורקין, ומי עוד היה שם?
0: עכשיו סנטוס, אבל
3: סנטוס היום הוא לא כמובן, משחק. היום הוא לא בסגל, אבל ראית את מכבי תל אביב, פיק אנד רול, והולכים לגבוה השני, לא זה שהיה מעורב בפיק אנד רול.
0: עבירה ראשונה של ג'לן הורד. מכבי תל אביב, מעבר לחסרונו של לוני ווקר ועם ארבעה זרים, היא קצרה, חסרה בסגל הישראלי. גור לוי נפצע ולא ישחק בסדרה הזו. אורן סער לא נמצא כאן, הוא במחנה אדידס. מזכיר, טי-ג'יי ליבר פצוע תקופה, אז יחסית למכבי תל אביב, שקדש אוהב לשחק עם סגל די ארוך, אין לה את זה. הנה גרין, יש לה שער ראשונה, ולדרן גרין ג'וניור, לא מעניין אותו אם יש קהל או אין קהל, הוא כל היום מחוץ לקשר, או לפחות זורק.
3: תראה, מכבי תל אביב, העניין הזה של המגרש הביתי, אז נכון, יש יתרון במגרש הזה, כמובן שזה שאין קהל זה משחק לטובת חולון, וחולון שפת הגוף של השחקנים שלה הייתה אחרת משפת הגוף של השחקנים של מכבי תל אביב בחימום. ראית את זה קצת משהו יותר חי.
0: שאלה אם המשחק עכשיו מתחיל ולאט גם שחקנים מכבי תל אביב יכנסו לזה בסוף, אירוע תחרותי. הנה גרין חוזר לקרביץ, ברגר רודף אחריו, קרביץ עם החדירה, הכדור הזה לא טוב. ועדיין של ג'ון די ברטולומיאו מייתה לאבד כדורים בסדרת רבע הגמר, הפועל חולון. עכשיו סורקין לא מצליח להגיע פנימה להורד. ג'ון די ברטולומיאו ראשון אל הכדור הזה. משאיר 12 שניות על שון הזריקות. די ברטולומיאו מול טיילור. זה לא מצליח. לונברג לשלשה מרחוק, זה קצר. כדור חוזר סגול. וחולון רצה, אוהבת לרוץ תחת קוניץ', ארצי לטבעת, וארצי לא מצליח לעשות את שתי הנקודות הראשונות שלו. הנה מכבי תל אביב כבר בצד השני, ג'לן הורד דוחף ממנו, עץ המגור. הכי יפה עם תשע ג'לן הורד עם הפיזיות.
3: אז אמרת ואמרת נכון, הנה, ותסתכל את חולון לא רק בהזדמנות הקודמת, היא מעבירה את קו מחצית המגרש מהר מאוד, גם אחרי שקיבלה סל.
0: ורק אני מתחת הסל על סנוגו.
3: גוף גדול. תופס מקום, ופה אנחנו רואים את המתפרצת של מכבי תל אביב, אבל ואפרופו סנוגו עם הגוף הגדול והעמדה שהוא תופס, צריך גם מישהו שימסור כמו שקרביץ עשה. קרביץ, סליחה.
4: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בנאוטיקה קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: אידן, חברת הרכב של ישראל מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
6: אם יש ככה חירושל
7: מזרגה, לך לאנטר.
4: הנטר! אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 89.92.
0: 2-2 לאדם הסנוגו וחולון, עולה ליתרון 7-6. אנחנו 6 דקות ו-40 שניות בתוך המשחק הזה. עכשיו לונדברג, קרביץ שם עליו את הלחץ, לונדברג עובר אותו, קרביץ אולי ניסה לעשות עבירה. סורקין, שיקח את זה מאחורי הגב, על סנוגו, יש עבירה. אחת הבעיות המרכזיות של סנוגו, הוא נוטה להסתבך בבעיית עבירות.
3: כן, גם
0: קרביץ יצטרך לעמוד את זה.
3: אחד המשחקים, מה זה היה המשחק ה... שלישי יכול להיות?
0: אוקיי.
3: הוא מסתבך עם עבירה טכנית. פה אנחנו ראינו לא פעם ולא פעמיים את סורקין עושה את זה מול שחקנים גבוהים ממנו. ביורוליג בעיקר, מול סנוגו זה בעיקר, זה יכול להיות שהוא יותר מהיר.
0: הנה מנסה זריקה לא פשוטה, כדור בחוץ, אבל נופל לידיים של דיבו טולומיאו, ממנו ללונדברג, וזה מקפץ לממן פעם אחת, ונוחת פנימה. שלשה ראשונה של מכבי תל אביב, נקודות ראשונות לגארד הדני. קרביץ, גם סנוגו יש לו את האופציה לקלוע, והוא מראה אותה יפה מאוד, כל כך טכני סנוגו. כמו כל משחק פותח חזק, הוא עם 7 מתוך 10 הנקודות של הפועל חולון.
3: כן, עם שחקן כזה, בטח בקצב של המשחקים, גם בכדורסל של היום, ובמיוחד בקצב שחולון משחקת. הנה, פה אנחנו רואים את קרביץ מנצל את העובדה שסורקין נתן איזה נגיעה בצבע, וסנוגו, כמו שאמרתם, השלשה, אבל הקצב של חולון הוא קצב מהיר, וצריכים לדעת לשחק עם השחקנים האלה. צריך לתת להם את הזמן מנוחה, החילופים כמובן שצריך, ועוד.
0: שוב קרביץ מנהל את ההתקפות של חולון עם גרין. עושים את הפוסט-אפ של ארצי על די ברטולומיאו, הכדור מגיע אליו יפה, וארצי עם השתיים.
3: מה, ופה מי שמנהל את האירוע הזה זה קרביץ. וכבר, מה, 4 אסיסטים לקרביץ, לפחות 2 מהם היו במסירה פנימה, גם במסירה האחרונה וגם בסדר.
0: 5 אסיסטים אפילו, תהיה אותך.
3: 5, סליחה. משחק קלאסי.
0: 5 אסיסטים בפחות מ4 דקות. נתון יפה מאוד מבחינתו של קרביץ.
3: זה לראות את המצב, זה לזהות, ודי ברטולומיאו בפעולה הראשונה הצליח למנוע ממנו את הכדור, אבל כשהכדור הלך לאמצע לקרביץ, כבר מסרו את הכדור.
0: תל אביב בפיגור 3 עם לונדברג, פנימה לסורקין שמחליק. לא מספיקה להגיע את זה של טיילור ועוד נקודות לרומן סורקין.
3: וגם הנקודות האלו זה יתרון בניידות של סורקין על סנוגו. הוא עושה כאילו בא לחסום ומחליק פנימה.
0: 6 נקודות לרומן סורקין. מכבי תל אביב עם 11 לעומת ה-12 של הפועל חולון. סורקין עם 17.5 נקודות בממוצע בשני המשחקים מול באר שבע ברבע הגמר. גם את המשחק הזה הוא פותח טוב. קרביץ. הולך לארצי קצת גבוה מדי, ארצי משתלט על זה. מול ריימן, 6 שניות להתקפה של חולון. ארצי מקפיץ את ריימן באוויר, זו זריקה קשה. לא פוגעת בשום דבר. כדור חוזר צהוב אצל סורקין, שלוקח את זה לבד. נחכה לדי ברטולומיאו. ריימן פנוי בפינה, זו כבר זריקה טובה, אבל ריימן עדיף למסור דווקא להורד, ועכשיו זה 4 סגולים מול צהוב אחד, וסנוגו יסיים עם הדק.
3: שני סגולים של מכבי תל אביב, גם הורד וגם רומן סורקין, שלא הספיקו לעבור את קו מחצית המגרש.

0: אתה רואה את חולון, ובצדק, לא מפחדת לרוץ, בטח לא אחרי איבוד כדור.
1: 9 נקודות כבר לסנטר ממאלי, תוך ה-14 של חולון. לונדברג. סוקין מוצא את זה בפנים, לונדברג מעדיף שחצי מרחק לבד. לונדברג עם יד רכה מהטווחים עליו.
0: זאת הזריקה שלו, אתה יודע, בחולון שמעתי את הספסל צועק אובר, אובר. זה אומר שהגר צריך להסתדר בגדול לבד במהלך הפיקנול.
1: ארצי לשלשה, עוד אסיסט של קרביץ. ארצי עולה לחמש נקודות משלו, חולון עם 3 מ-4 מחוץ לקשת. חולון ביתרון 4. שווה הורד, אל סנוגו מנסים להדביק לו את העבירה השנייה, ומצליחים.
0: אתה יודע, זה חוסר ריכוז, בגלל שהוא היה שם עם הורד, וסתם השליחת היד הזאת עולה לו בעבירה
1: שלו. הורד נשלח את קו העונשין. והשאלה עכשיו עם קוניץ' מוריד את סנוגו.
0: כן, לדעתי הוא גם ביקש חילוף.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קור וב-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. מועדון ג'ו דלק! מצטרפים, צוברים, וממשיכים. צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. בארונים כיהוד מונסון. קרנבל החשמל חוזר לעלם! הנחות המבצעים של פעם בשנה!
1: ג'לן הורד עם אחת משתיים, אבל תהיה לו זריקה חוזרת. מי נכנס קודם? הנקין. שימו לב להרכב של מכבי תל אביב על הפרקט החמישייה הזו, עם ג'לן הורד בעמדה מספר 3, סורקין והנקין יחד. עכשיו תמיר בלאט נכנס לראשונה עם ג'ון דיברטלומיאו. מעניין מה זה אומר לגבי בריסט, למה הוא לא נכנס בעמדה מספר 3. שוב, אנחנו יודעים שלוני ווקר לא נמצא כאן, אבל בריסט כאן, בינתיים, לא עלה. 4:30 לסיום הרבע הראשון. ארצי, תוקף את סורקין, עם הלוח ארצי.
0: חוסר ריכוז של רומן סורקין, ורומן סורקין, אתה יודע, מול ההרכב הקטן יחסית של חולון, צריך לדעת להתמודד עם זה מהלך יפה שלו.
1: אגב, שימו לב, סנוגו נשאר על המגרש, ועכשיו אתה אומר, בלעד, כדור לטבעת, אל קרביץ. לא מהלכים שאנחנו רואים את בלאט עושה הרבה. 19 חולון, 16 מכבי תל אביב, עוד כדור פנימה של קרביץ, עכשיו הולך לאיבוד. והנה מגיע החילוף של חולון, זלמנסון מחליף את סנוגו. 6 דקות על הפרקט בדיוק. שוב בלאט, לא עוצר חצי מרחק, הולך ביד שמאל. עכשיו היא מנסה למהר. אבל הכדור איכשהו מגיע בסוף לג'לן הורד, הנקינס מטרף, הורד עושה את זה לבד, מחטיא פעם אחת, הריבאונד יהיה של טיילור. קייביון טיילור שולח קדימה את קרביץ. זלמנסון כבר עם החסימה הזו במעבר, עושה עבירה תוקף. לא עמד זלמנסון.
0: כן, שומעים את הספסל של גור גור, כלומר לצאת למתפרצת. זלמנסון לפעמים בדברים האלה, זה לא האשמה של הגבוה, אלא האשמה של הגארד שמתחיל
1: את העבירה הרביעית קבוצתית כבר של חולון. בלאט עכשיו עם השלשה, ובלאט עולה טוב מהספסל. הייתה לו סדרה לא טובה מבחינת אחוזים מחוץ לקשת נגד באר שבע.
0: לא יפריע לו לביטחון בזמן, תהיה רגוע.
1: 5 נקודות בדקה לתמיר בלאט, קובע כאן שוויון 19. זלמנסון חוזר לקרביץ. זלמנסון עם החדירה, מוציא לארצי, ארצי עוד שלושה, הפעם מהצד השני, קצרה מדי, ריבאונד בידיים של רומן סורקין, שולח קדימה את דיבו טולומיאו, עוצר לשלשה פנויה במעבר וכאלה, ג'ון די לא מחטיא.
0: כן, גם מכבי תל אביב אוהבת ויודעת לרוץ, ראית אותו, הוא נמנע מללכת ללאפ שם מול הירידה להגנה, פתח החוצה לשלשה.
1: רין, צעד אחד לאחור, חצי מרחק, רין, זה קצת קרוב לו. לא זורק כמעט מהדווחים הללו. כאן תל אביב בדקות יותר טובות, עולה ליתרון 3, 22-19. בלאט, סוקי נועל שם בצבע. סוחט את העבירה מארצי, וילך לקו העונשין.
0: שוב, פיק אנד רול של שחקן גבוה עם תמיר בלאט, ומי שיקבל את הכדור זה הגבוה השני, כמו הסל הראשון של סוקי במשחק.
1: קלארק הפצוע נמצא כאן, נחת מרסיו סנטוס. חילוף משולש אצל חולון, קרביץ, ארצי וטיילור יורדים, עולים קררה, ג'ורדן רייט וג'וון מקורמק.

0: להופעת הבכורה שלו, מספר 5 על הגב, בסגול. בעקבות המחלה של טרי קרופט, שאומנם נמצא כאן, אבל לא קשיר לשחק. צריך לקבל החלטה, ב-10 בבוקר, האם לרשום או לא לרשום, וההחלטה הייתה לא לרשום. הנה מקורמק, שהיום גם חוגג יום הולדת 29.
1: מזל טוב, מזל טוב
0: למקורמק.
1: גם על ההופעה...
0: זה הרגע הגדול ביותר בקריירה שלו, שלא יהיה לך ספק, הוא שיחק בקטר, בליגות בקוסובו, ליגה ליטאית שנייה, ליגה טורקית שנייה, ופתאום בחצי גמר הפלייאוף. הנה עכשיו ג'ורדן רייט, נעשה, ומחטיא, סדרה התקפית פחות טובה שלו נגד הרצליה לרייט. מכבי תל אביב ביתרון 4, לונדברג לבלט. בלט תוקף את רייט, נותן את זה פנימה לסורקין, כדור לא פשוט, אבל מגיע. סורקין יעמוד על קו העונשין, נזרוק עוד שתיים. רומן סורקין מפתיע עוד זריקה מקו העונשין. אושי בריסט למצבו, מפתיע שהוא לא עלה כשאנחנו 2-14 לסיום הרבע הראשון, כשאנחנו רואים כבר את לונדברג חוזר פעם שנייה. אולי גם הוא, כמו לוני ווקר, אמנם נמצא כאן, אבל מתקשה לעלות לשחק. מכבי תל אביב כרגע לא נזקקת לשירותה. עכשיו זלמנסון, כרגע עם פיתוח יפה, מחטיא ביד שמאל. עושה לצאת קדימה, מכבי תל אביב עושה את זה דרך אית לונדברג. הוא בלט פעם נוספת. קורמיק מנסה לשים עליו את הלחץ. בלט. 8 שניות על שעון הזריקות. של מכבי תל אביב מגיע לסוף השעון. בלט להנקינס, כדור אחד נותן את זה לסורקין שמטביע. נע מאחורי ההגנה ומכבי תל אביב בורחת פה ל-25-19. 1-38 לסיום הרבע הראשון. ריצת 11-0 צהובה.
1: גם חולון מגיעה לזריקות טובות, כמו הלאפ של קריירה, כמו השלושה של ארצי, אבל זה הולך החוצה. מכבי תל אביב פעולות. הכל מתחיל בפיק אנד רול, פה גבוה לגבוה. ביצוע יפה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
3: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגר זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
2: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
4: חדש! מלך הטורניר! פלטפורמה חינמית וניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
6: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
4: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית וניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
7: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות, מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
8: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1, כוכבית 5651.
9: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל. It happens, stay cool with the lemon twist.
1: למה ההחטאות השאיר? כמה הזריקות השאיר?
0: השלוש מהקו, אבל השדה הוא מושלם.
1: כן, הוא עם 9 נקודות, אבל תשים לב, גם בסל הזה, שזה הסל האחרון, וגם בשני סלים קודמים, הוא עושה פה 6 נקודות במהלכי פיק אנד רול שהוא לא היה מעורב בהם מבחינת החסימה, אבל ודיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, נמשיך להראות את זה פעם אחר פעם.
0: חוזרים מפסק הזמן, חוזרים עם דיווח משני הספסלים. נועה, אנחנו מתחילים איתך.
10: משחק מהיר, רוצה קרוניץ', אגרסיביות בפיק אנד רול, בלי להתחשבן עם העבירות, אומר מאמן חולון, בוא נשלח מסר ולייצר לחץ על הכדור. בנוסף הוא מבקש. בצד של מכבי תל אביב, קודם כל נעדכן לגבי בריסט, ככל הנראה הוא לא עתיד לשחק היום, גם בעקבות אותן נסיבות של לוני ווקר, אבל שיתוף שלו עדיין, יש עדיין ספק שהוא כן, אולי כן יעלה בסופו של דבר לפרקט. מעבר לזה, קטה שרוצה לראות הרבה יותר תנועה עם הכדור, אומר לשחקנים, שחקו פשוט, בדקות שעשינו את זה, ראינו שהצלחנו להעלות ככה את הקצב שלנו, לעשות תוצאה הרבה יותר טובה, להשיג נקודות יותר קלות, המשיכו להיות טובים, להניע את הכדור, לעשות הרבה יותר פעולות טובות מבחינה הגנתית, ואנחנו בסך הכל בסדר.
1: איזה מהירות פה חולון הגיע יפה להתקפה מתפרצת.
0: וכשאנחנו שומעים את, את הסיפור עם בריסט, ומבינים שהסגל של מכבי תל אביב מתקצר אפילו יותר, אם חולון תצליח לרוץ פה לאורך כל המשחק, זה יגרום למכבי תל אביב חיים יותר קשים.

0: כן, למרות שאתה יודע, מכבי תל אביב רגילה לשחק עם, עם המון המון חילופים ושיתוף של שחקן, שחקנים כאלה ואחרים. אתה יודע, אני מעריך שאמרו לבריסט, בוא, תירשם. אם נצטרך אותך, נשתמש בשירותיך.
1: It is necessary. בינתיים מקורמק עם שתי החטאות מקו העונשין, שתי הקבוצות לא מפליאות מהקו, 2-6 מכבי תל אביב, 2-4 לחולון. ובלאט, 40 שניות אחרונות ברבע הראשון, הכדור הזה מגיע להנקינס, חוזר לבלאט, חצי מרחק, תמיר בלאט, עלה טוב מהספסל, עם קריאות משלל טווחים. 7 נקודות כבר לבלאט, מכבי תל אביב עולה ליתרון 6. מקורמק לקררה, חוזר אליו, 10 שניות בין השעונים, זלמנסון. עם הנקינס על הגב, קררה על בלאט, יש לו יתרון גודל, הוא מנצל אותו לשתי נקודות. נקודות ראשונות לליאור קררה מהספסל, כדור אחד, כדור אחרון, צהוב, אין עבירות לצאת לחולות.
0: הולך לקו?
1: הולך ללונברג, סיידסטפ מהפינה של איפה לונברג. שרשה גדולה וניסיון אולי אחרון, הזריקה הזו של קררה, גם אם תיכנס לא הייתה בזמן. ומכבי תל אביב, ברבע שגרתי, היא לא משנה באיזה סגל משחקת, שמה 30 נקודות על הלוח. חולון, רק עם 23, אחרי 10 דקות של כדורסל, במשחק מספר אחת.
0: הזריקה הזאת הייתה זריקה, הייתה הגנה טובה של חולון, אבל כמו שחולון אוהבת לרוץ גם במשחקי חוץ, מכבי תל אביב אוהבת וגם יודעת לעשות את זה לא מעט.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
4: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
5: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: דרופ חדש במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
7: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
8: אלגן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
9: הסופר החברתי, מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
7: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
10: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל. It happens, stay cool with the lemon twist.
11: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
12: How do you see the matchup tonight against Maccabi Tel Aviv?
13: A strong team, Euroleague team tradition, big challenge for us. We try to do our best and to looking for our chance.
12: What or who do you feel like is dangerous when analyzing Maccabi Tel Aviv tonight, your opponent?
14: I think they're good all the way around. I think we can't sleep on any of them. We got to go out there. Our bigs got to play hard. Our guards got to play hard. They have a, you know, well-rounded team. And we got to go out there and just play hard.
1: קבוצה מאוזנת, אי אפשר לישון שם על אף אחד, אומר דרין גרין ג'וניור, וקרוניץ' מוסיף קבוצת יורליג, מעצמה, פאוור-האוס, צריך לבוא מוכנים נגדה, מסכם המאמן של הפועל חולון. אנחנו פותחים את הרבע השני, מכבי תל אביב ביתרון 7, עם בלאט, עם לונדברג, ריימן, הורד והנקינס, ובלאט רוצה עוד שלושה, זו הפעם קצרה. אנחנו פותחים את הרבע הזה איתך, נועה, מה קורה בחולון?
12: קודם כל, קרוניץ' זה חוויה, צריך להגיד, הגנה, הוא קודם כל מתחיל ואומר, סיומות חזקות, בלי מחשבה יותר מדי, מרגישים יותר מדי מחשבה. שחקו עם ביטחון, רוצה המאמן של הפועל חולון, תתקפו חזק, אגרסיביות, הוא גם צורח ואומר לשחקנים, המשחק הזה תלוי אך ורק בכם.
1: תשוקה ואנרגיה לא חסרות לקרוניץ', ראינו אותו, ולא מעניין, גם הוא אחד מאלה שלא מעניין אותו אם יש קהל, זה בא מבפנים, זה בוער בו.
0: וזה עוד אחד שעוד מאמן שמוציא המון אנרגיות על הקווים, לפעמים אפילו יותר מהשחקנים. וצריך להחמיא. הקבוצה שלו בתקופה האחרונה, בטח בעניין הזה שהגיע למיקום שלה בפלייאוף, ובניצחון בסדרה ברבע הגמר. הקבוצה שלו נראה טוב מאוד, עושה עבודה טובה מאוד.
1: תמיר בלאט עוד ניסיון לשלוש, ותמיר בלאט כבר בדו ספרתי עם 10 נקודות. מכבי תל אביב עם 5-8 מחוץ לקשת, יש לה כבר 10 אסיסטים לעומת 2 עיבודי כדור. וחולון, גם נגד קבוצות פחות טובות ממכבי תל אביב, התקשתה בהגנה העונה, והיא תצטרך להדק פה גם את החלק הזה. זלמנסון עם ריימן, תוציא את זה, בוא נראה את מקורמק לשלוש, ומקורמק עולה. נקודות ראשונות!
0: שעה טובה.
1: ג'בון מקורמק. מרק. מוריד את הפיגור של חולון לחמש, גם חולון באחוזים טובים משלוש, עם ארבע משש עד כה.
0: קרוניץ' עכשיו ראית אותו, הוא מגיע כמעט עד המזכירות.
1: יש עוד אסיסט מאחור, בלי שום בעיה.
0: קרוניץ' אומר למקורמק, יפה, ברכות על השלושה, אבל את אמיר בלאט אתה לא יכול לעזוב.
1: שוב הולכים פנימה לזמנסון, שוב יש עליו דאבל אפ. קררה לגרין ג'וניור, עוד שחקן שאסור לעזוב חופשי.
0: שוב אני אומר, תסתכל.
1: תראה איך מכבי רצה אחרי סל.
0: בדיוק, אז כמו חולון, גם מכבי תל אביב רצה אחרי סל. יש פה איזושהי דרישה לבלתי ספורטיבית, אבל לא. ואתה יודע, חולון, אמרנו את זה ברבע הראשון, היא הגיעה לזריקות טובות והחטיאה, לאפים, שלושה של ארצי. משחקת לא רע בכלל, רק צריכה גם לחשוב הגנה.
15: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
16: בעלי עסקים רוצים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
17: מורנינג, פשוט לנהל את ה...
18: BBB, המגרש הביתי. יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE TechFest. SCE, Future Oriented.
19: בעלת עסק, בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפרסה נוחה ולא מחתימים על עצות החיתופס.
1: וויל ריימן עם שתי הנקודות הראשונות שלו מקו העונשין, מעלה את מכבי תל אביב ל-37 מול ה-31 של חולון. דקה ו-45 שניות בתוך הרבע השני. זלמנסון פנימה אל מקורמק. קווין טיילור חוזר אצל חולון במקום גרין. נתיים רייט, זלמנסון, עוד מסירה לקררה בפינה, אבל הוא דורך בחוץ לפני שהכדור הזה נכנס פנימה. כדור מספר 4 של הפועל חולון. כמעט שניים בלבד, שתי הקבוצות ביחס לסיסטים, עיבודים יפה מאוד. 12-2 למכבי תל אביב, 11-4 לחולון. בלאט שם את מקורמק על הגב, חצי מרחק, תמיר בלאט בא לעבוד, הוא ממלא גם את מקומו של לוני ווקר עד כה.
0: חסרונו של לוני ווקר כרגע, בכל מה שחשוב, בטח בהתקפה לא מורגש.
1: 12 נקודות לבלאט, עכשיו עבירה של הנקינס על זלמנסון. הראשונה שם.
0: הקררה פה מפחד לעזור, וקורמק נשאר על הגב של תמיר בלאט. והגב, מקורמק על הגב והיד חמה.
1: חילוף כפול למכבי תל אביב.
0: טוב, החילופים פה זה עניין של, זה לא עניין של אתה טוב, לא טוב, אתה קולע, לא קולע, זה תזמון, מתוזמנים.
1: מזכיר, הסדרה הזו משוחקת כל יומיים. עוד יומיים יש עסק כבר בחולון. בסגל אני מניח שיהיה קצת יותר מלא מבחינת מכבי תל אביב.
0: אגב, ראית עוד זריקה טובה. קרוניץ' לא סתם מוחא כפיים, מה זה טובה? זריקה טובה, צריכה גם להיכנס פנימה.
1: סורקין, מול זלמנסון. הולך לדי ברטולומיאו. תחזיר את זה לסורקין שוב עם התנועה שלו פנימה. אין שום דבר ואף אחד שיכול לעצור אותו בצד של חולון.
0: גם פה זלמנסון היה...
1: וואו, קורמק עם החדירה היפהפייה הזו.
0: איזה יופי.
1: יש פה שתי נקודות. לא הייתה עבירה. למרות השריקה, השריקה הייתה לנגיעה בטבעת או בלוח. קורמק קרא פה קרוס אובר יפהפה.
0: קרוס אובר ויורוסטופ. תגיד.
1: עבירה? רוצה עבירה?
0: מה לא?
1: לא נשריקה.
0: זה שלא נשריקה אני יודע.
1: לונברג, אם דיברת על אומר עם ריימן, הורד וסורקין. המשיעה הפותחת של מכבי תל אביב, נמצאת עכשיו על הפרקט שוב. סורקין, שש שניות הראשון הזריקות, לונברג תולש את זה ימינה, שמאלה סליחה, יש עבירה של ג'ורדן רייט, עבירה שנייה שלו. מעניין מתי קרוניץ' יכניס חזרה את סנובו, בינתיים יש פה פסק זמן, 6:57 לסיום הרבע השני, מכבי תל אביב ביתרון 8:41-33.
15: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
20: יוצאים לשוק ההון, תעשו את זה עם מספר אחת.
21: כן, מה, כאילו...
22: לאומי, רק מספר אחת יכול.
23: מרסדס בנז סאמר סלבריישן. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
24: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
25: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
26: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
27: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
28: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
29: וואו!
30: ראית?
29: לא, התכוונתי שנעים פה. סבא לי, פשוט לקרות מזגן. חכם.
31: צ'רי FX Hybrid, לחסוך בלי להתפשר.

0: ישר להוציא אדום. יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
1: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
2: ברור.
1: טוב שלך.
3: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
4: תמי בלט עם 12 נקודות ב-5 מ-6 מהשדה ו-3 אסיסטים ב-7 דקות על הפרקט, פלוס 12, ואני שואל אותך.
5: זה טוב.
4: תשובה בגוף השאלה, בגוף הנתונים. עכשיו הוא יורד לנוח. השקיע פה הרבה בדקות שלו על הפרקט. אז אנחנו פחות מ-7 דקות לסיום הרבע השני, מכבי תל אביב ביתרון 8. דיברת לא מאוד. כן, לעוד חסימה של סוגן, עכשיו יש צעדים. תקבות הלחץ של מקורמיק. חולון חוזרת אחרי פסק הזמן עם מקורמיק, עם רייט, עם טיילור, קררה וזלמנסון. קררה. טיילור, זלמנסון פנימה על ריימן, מסתובב על כתף שמאל, מוציא את זה לשלשה של רייט, שוב הולכת קצת הצידה והחוצה. ג'ורדן רייט עם שתי נקודות, אחת מארבע מהשדה עד
6: כה. תגיד, למה אתה לא מחליף את זה, קררה?
4: טיים לונברג נותן פה מתנה לחולון עם ההחטאה הזו. רייט בצד השני כבר. כשהולכים לזלמנסון, דיברטולומיאו, עוצר אותו. זלמנסון זיהה את זה.
6: נכון, דיברטולומיאו, אתה יודע, תמיד שהוא נקלע למקומות כאלו, הוא ישר מבצע את העבירה, הוא צוחק כי תפסו אותו על חם, וזלמנסון תן לו פה קרדיט אדיר על זה שהוא הרגיש את העבירה המגיעה וזרק לסל. תשמע, בחמישייה הזאת של חולון, מלבד זלמנסון, הם יכולים להחליט בכל חסימה, גם רייט, גם טיילור, כמובן שקררה שהוא משחק בארבע והשחקן שלו בא לחסום. זה עניין, זה צריך להיות רק עניין של תקשורת וקצת, אתה יודע, לדעת איפה אתה נמצא.
4: זלמנסון על קו העונשין, עונה קצת פחות מ-70%, מחטיא את הכדור הראשון.
6: כמה החטאות עונשין כבר יש לחולון?
4: חולון על עד כה 2-5. עכשיו, גם בסדרה נגד הרצליה, חולון נתיים אחוזים לא טובים מקו העונשין, וזה ממשיך. גם בינתיים בפתיחת המשחק הזה היו על 58% מהקו נגד הרצליה, 22-38. לונדברג, סוקים בפינה, מרים שלושה, מחטיא אותה. כדור חוזר של דיברטולומיאו, מקורמיק לא מספיק להגיע. הורד, סוקים פנוי מבקש את זה, והורד רואה אותו, ודיברטולומיאו רץ כל הדרך מצד אחד לצד השני. עכשיו הנקינס, יש עבירה תוקף של דיברטולומיאו.
6: קודם כל דיברטולומיאו ניסה כמובן לסחוט את העבירה בחיתוך הזה, בקרל הזה, אם נראה את זה שוב, תראה אותו ברים את היד, ככה מנסה לסחוט את העבירה. הנה, תסתכל פה, ראית? והוא בעצם זה שתפס את הכדור, התייצבות יפה, תפס את היד, התייצבות יפה של קרל.
4: שתי עבירות של דיברטולומיאו בשתי התקפות, 5-50 לסיום הרבע השני. קורמיק, לקררה. טיילור, עוד לא נכנס למשחק הזה, קווין טיילור ללא נקודות. בדרך כלל אחד ממוצאים לפועל העיקריים של חולון, עכשיו מסירה לא טובה של מקורמיק. הורד זיהה את זה מקילומטר, ומכבי תל אביב רצה. וגם...
6: לזריקות, לזריקות.
4: לא. על הרצפה. מה שהולכים לעשות פה אוברולינג לאבדלי.
6: גם לונדברג הרגיש את העבירה הבאה. ואנחנו נראה את זה בהילוך חוזר אולי. נוכל...
4: אני הרגשתי את התגובה של קטש לזה שנתנו פה עבירה על הרצפה.
6: בוא שים לב.
4: מבט נוסף.
6: תופס, עבירה, זורה.
4: עכשיו זה שהמבט שלו לא לכיוון הסל לא אומר שום דבר, בסוף הוא הרים את הזריקה. תפס את הכדור בשתי ידיים. מה מחליטים השופטים? אי אפשר לעשות צ'אלנג' על זריקה בליגה.
6: בליגה, בדיוק.
7: אי אפשר, לא קיבלנו אישור. אי אפשר. אי אפשר,
4: הלאה. אז אין זריקות.
6: אבל במקום
4: היו צריכות להיות זריקות.
6: אני שואל את דעתך.
4: כן, היו צריכות להיות זריקות. וקאטה שאל אם אפשר לעשות צ'אלנג' ואמר לו דני אלון, אסור לנו, אין בחוקי פיבה צ'אלנג'. אז קיבלו שלושה בדיברטולומיאו. מתוך כל הבלגן יוצא שלושה של דיברטולומיאו. 6-10 למכבי תל אביב, שעולה ליתרון 11, היתרון הכי גדול שלה. רביץ חוזר עם זלמנסון. פנימה לקררה, רוצים עוד עבירה מאיפה לונדברג. עבירה ראשונה שלו.
6: הצליחו לייצר שם חילוף, קריירה זה מסוג השחקנים, הוא לא כל כך, הוא לא גבוה כמו שהוא מצליח לייצר את המטרה בתוך הצבע בלא מעט מקרים, ראינו את זה גם בשנים עברו, חוסם, מתגלגל עם שחקן נמוך ממנו, הוא נעצר בעבר.
4: אחרי דקות ארוכות על הספסל, אדם הסונגו חוזר על שתי העבירות המוקדמות שלו, גם 9 נקודות, טיילור מרחוק וטיילור קולע. נקודות ראשונות במשחק הזה, קוויון טיילור, 3 שישית גם לחולון, גם היא, 6-10. נסה להחזיק כאן מעמד בהיכל, היא בפיגור 8. עבירה של קררה, על די ברטולומיאו, ועכשיו שתי הקבוצות מעבר לתחום העבירות. עבירה שנייה של קררה. מחפש שחקן פנוי, מוצא את לונדברג, בשקט בשקט לונדברג כבר עם 8 נקודות ו6 אסיסטים עכשיו עם החדירה הזו, ביד שמאל, מחליף ידיים באוויר לונדברג בן דו ספרתי עשה קשה
6: כן מרשים? מרשים משהו
4: כן 10 זה גם היתרון הצהוב קררה, פינה, גרין, הוא צריך חצי שנייה הכדור הזה מוצא את
6: הקופיזולק זולק פינות
4: שלוש פי שלוש מקוצה קשת לדרק גרין ג'וניור חולון שוב ומורידה פה לשבע 46-39 לונדבר עם הורד דיברת על המאה פעם נוספת סנוגו יוצא אליו ועושה את העבירה השלישית
6: אתה מבין את המהלך הזה של דיברת על המאה? אתה חייב להיות עם הידיים למעלה כי אז אתה לא עם הידיים למעלה הוא סוחט, הוא שולק ממך תסתכל את יד שמאל של די ברטולומיאו עכשיו, יד שמאל עכשיו הבנת? הוא מרים את היד והוא מייצר את המגע אז לפני כמה מהלכים לא שרקו את זה עכשיו הוא יצליח לסחוט
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
5: אבא שלך גנן?
8: לא.
5: חבל. עצמאים בדיסקונט יכולים לקבל עד 250 אלף שקלים בפייבוקס.
2: רוכשו משרד בהליך שילום ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054. צ'לגן דיפל 005. החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
9: בתוך הרכב של מיגדל זה ליגה אחרת.
2: ועכשיו היא הטובה מיוחדת. מיגדל, רואים מרחוק.
4: 2-2 לדי ברטולומיאו, אני חשבתי שהולכים להכניס את ארצי במקום סנוגו, אבל קרוניץ' הולך איתו בינתיים עם 3 עבירות.
6: תראה, אתה דיברת על זה עוד שלא, שמה, שהייתה לו עבירה אחת על הבעיית עבירות. אז העבירה האחרונה אגב זה לא עבירה, זה ממש לא עבירה, נשריקה עבירה, זה לא עבירה.
4: ארצי פנימה לסנוגו, הנקינס סוגר יפה את נתיב המסירה פנימה. שוב מכבי תל אביב עם תמיר בלט שחוזר מהספסל. הלך להורד, וגרין חוטף לו טוב עכשיו 5 סגולים רצים קדימה, אחד מהם הוא טיילור מול הנקינס, סנוגו במרכז הצבע אבל ארצי פנוי בצד השני ל3 נתנר ארצי עם הנקודות
6: בטח שהקבוצה היריבה, אני מדבר על מכבי תל אביב ארבעה פאולים קבוצתיים, חולות צריכה לרוץ עשתה איזה יפה, אתה יודע, היא גם לא ממהרת, היא רצה בסבלנות עד זריקה טובה
4: עם 10 נקודות עכשיו, כמעט טיילור חוטף את זה מהורד הורד לוקח אותו לסל עם הלוח ג'רן הורד עם עוד 2 ואת מכבי תל אביב ל50 הוא שקט עד עכשיו עם 5 נקודות ארצי להחזיר להורד ארצי את זה לגרין, שלושה רביעית לא הפעם, הפתעה הראשונה של המשמש 3 דקות אחרונות במחצית הראשונה כדור על מגרש שלם לסורקין וזו עבירה בלתי ספורטיבית דרן גרין ג'וניור שווה שתי זריקות וכדור נוסף בזכותה של מכבי תל אביב
6: שוב באופן סיסטמטי הגבוהים של מכבי תל אביב רצים מהר ויש מי שמוסר להם אמרנו הקרביץ יש מי שמוסר בתחילת המשחק אז פה סורקין מגיע ראשון סנוגו עד שהוא מגיע אין ברירה לגרין אלא לעשות עבירה והיא אכן בלתי ספורטיבית
4: סורקין עם שתי זריקות בינתיים סנוגו יורד לספסל על 3 העבירות שלו פעם שנייה שקוניץ' עושה אותו דבר הוא לא מוציא אותו במעלה, בהתקפה הראשונה, נותן התקפה אחת שירגיש טוב יותר על המגרש, ואז הוא מוציא אותו.
6: השאלה אם הוא מרגיש טוב יותר עכשיו.
4: עכשיו הוא לא מרגיש טוב בכלל.
6: מכיר, יש מאמנים שמחכים ששחקן אחרי טעות יעשה איזה פעולה טובה, ואז מוציאים אותו. בסדר, גם דרך.
4: פסק זמן 2:56 לסיום המחצית הראשונה, מכבי תל אביב 52, חולון 42.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? אופק החזקות מגיעה ליד אליהו,

0: עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
1: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last minute COL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
2: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
3: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
4: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות.
5: דגמי לינק אנקו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.

0: יחד בונים את המדינה מעל 50 שנה, ואפילו את סמי עופר.
1: מיכל מנור המבטחים הריק באדם לצערנו. 2:56 לסיום המחצית הראשונה. 52 מכבי תל אביב, 42 הפועל חולון, ניגור לוי, חזר מפציעה.
2: חלק מהקהל.
1: כן, הוא חזר מפציעה, אבל שוב יש לו סיבוכים וכאבים, ומכבי משפיטים אותו כרגע עד סוף סדרת חצי הגמר, אם לא יותר מכך. תמיר בלט, לשלוש, קצר. עכשיו חולון רצה עם שלושה שחקנים. ארצי יסיים את זה עם היוס, זה ביד שמאל. ארצי עושה את המהלך הזה כמעט כל משחק.
2: תראה, חולון מגיע ל-44 נקודות, שיש עוד כמעט שלוש דקות לשחק, 2:43. היא רצה, היא משחקת כדורסל טוב מאוד התקפי, גם, אתה יודע, היא השאירה נקודות על הקו, היא החטיאה זריקות פנויות לחלוטין, גם לאפים וגם מחוץ הקשת. הבעיה, שוב, היא ההגנה מתחילת המשחק.
1: אני גם לא בטוח שאתה יכול לנצח את מכבי תל אביב במשחק של 100-100. מכבי תל אביב קבוצה, אולי בסגל הזה, שוב, אפקט העייפות, אנחנו צריכים להסתכל עליו במחצית השנייה.
2: בליגה שלנו, בשנים האחרונות, תחרות קליעה עם מכבי תל אביב זה לא דבר מומלץ.
1: לבלט עכשיו. בלט לעוד ניסיון לשלוש, מוציא עבירה מגרין ג'וניור.
2: אני חושב שההחטאה האחרונה בכלל לא הזיזה לו, הוא פה זורק. בוא נראה פה את המהלך האחרון. בוא נראה את המהלך הזה שוב, הנה. חסימה של סורקין. זווית שאני לפחות יכול לראות.
1: באתם לדייק בכדור הראשון. שחקן של 94% מקו העונשין העונה. בעונה הסדירה, תמיר בלט. 2-2. בלט כבר עם 14. 15 נקודות לבלט. ושמונה דקות וחצי. גרין. שוב חולון מוצא את עצמו בפיגור 11. דן מנסון, עם שלושה ראשונה שלו, לא נכנסת. כדור חוזר בידיים של איפה לונדברג. מכבי תל אביב ומתכתבת פה עם 60, אפילו יותר, במחצית הראשונה. בלט לסורקין נותן את זה להוב. בורח לו מהידיים.
2: הכוונה הייתה טובה. הכל היה מוכן, חוץ מהערנות של סורקין, של הורס.
1: סורקין יורד עכשיו וחוזר הנקינס. שתי דקות אחרונות. במחצית הראשונה, גרביץ נתקע ללא כדרור. גרין צריך לעבור את החצי. עושה את זה? לא עושה את זה. לא עושה את זה. 8 שניות. זה מדליק פה קצת את הספסל של מכבי תל אביב.
2: אתה יודע, מכבי תל אביב בדרך כלל שעושה את הלחץ הזה אחרי זריקות עונשין, את הדאבל פיסט. פה הם מפתיעים את חולון, ואתה צריך שנייה של חוסר ריכוז, או יותר נכון 8 שניות של חוסר ריכוז, ואתה באיבוד כדור.
1: לונדברג, נבלט פעם נוספת. הנקינס מחליק פנימה, הוציא את העבירה, יש לו גם 2 נקודות. משחק ההתקפה של מכבי תל אביב הוא כל כך קולח.
2: בדיוק, תסתכל את הסליפ דה סקרין הזה, הוא בא כאילו לחסום וחותר, ויש פה שתי ידיים של זלמנסון על הגוף של הנקינס. שים לב, המהלך הזה של ההחלקה הזאת בחסימה, שאגב הוא כאילו בא לחסום ובעצם מחליק, אתה משחק מול שחקנים שהם איטיים ממך, זלמנסון, סגור לו. אז מהלכים שורכים.
1: המלחמה הזו על הכדור חוזר לא עולה בטוב עבור מכבי תל אביב. פסק זמן של חולון וגרוניץ' דקה ו-40 שניות לסיום המחצית. בואו ננסה לשמוע את המאמן של הפועל חולון.
3: הלו, listen better, we know that we play against zone press, you know, we are too close, get the time, you know, if you get the ball here, you know, we have one other guard here, 4 men here, one pass here, or one on this guy here, and we have, what space, we are too close, we stay by self, more open on the side, and we have this pass, or pass middle, press, against zone press. Hey, regular. Hello. Watch out. Ball here.

0: switch, you go here, you get the ball here inside, and you know, pass outside and attack. Go.
1: מקדיש חלק גדול מפסק הזמן למה שאתה דיברת עליו שם, הזון פרס הזה של מכבי תל אביב, ואיך שעוברים אותו, נכון?
2: אגב, מהלך אחד או שניים לפני העיבוד כדור, אגב, עוד פעם מכבי תל אביב לוחצת, אבל הוא אמר לקרביץ, אל תהיה דבוק. והוא באמת עכשיו היה קרוב לטיילור, הוא לא צריך להיות כל כך קרוב אליו. עוד איבוד כדור.
1: זה עדיין מוביל לאיבוד כדור, למרות הניסיון והקדשת הזמן. רותם, מה שמעת אצל מכבי תל אביב?
3: קודם כל לא רוצים לרדת להפסקה כשהם סופגים 50 נקודות, זה דבר שחזר על עצמו כמה וכמה.

0: רותם בינתיים פספסו את גרין לשלשה נוספת, יש לו 4-5 מחוץ הקשת, וחולון מגיע ל-47, לונדברג מחליק את זה, לא מספיק טוב, הגיע של לונדברג, הוא נכנס עם שתי הרגליים פנימה, אולי הוא עשה את זה בכוונה, נצא לקלוע מחוץ הקשת, 60 נקודות למכבי תל אביב, מול 47 של הפועל חולון, 35 שניות לסיום הרבע השני. זלמנסון עם הנקינס, עם שלשה חמישית שלו כבר,
1: 15.
0: לא אמור להפתיע אף אחד שראה אותו משחק כעונה, אבל הוא מנסה להשאיר כמעט לבד כרגע את חולון בעניינים, היא במינוס 10, ויש עוד 3 שניות בין השעונים, פסק זמן של עודד קטש במכבי תל אביב. אל תעזרו יותר מדי, don't over help, אומר איפה לונדברג, שגם לוקח להשמעה על עצמו, אני עשיתי את זה במהלך האחרון.
1: כן, אבל זה מתחיל מהפוסטה, וזלמנסון אומנם שתי נקודות, אבל לא מעט מהכדורים הולכים פנימה, ואחר כך יוצאים החוצה יפה. ושמענו בתחילת הפסק זמן של קאטה, שהוא אומר don't over help גם, ומה שהוא אומר זה את העזרה בהקפצה השנייה של הגבוה, ולא מוקדם.
0: 10 שלשות יש לחולון במחצית הראשונה, אבל היא עדיין בפיגור 10. כדור של מכבי תל אביב, אין עבירות לתת לחולון. לונדברג מוריד שעון, עוד 6 שניות נותרו כאן, להתקפה הזו. הולכים פנימה להורד, איזו טובה של ארצי עכשיו. ולכולם יש הזדמנות לעשות נקודות, הולכים שוב לגרין לעוד שלשה במעבר. ודרין גרין ג'וניור מסיים את המחצית הזו לוהט עם 6 שלשות, זו היפה מכולם.
1: האמת היא שהייתה לו אפילו עוד איזה שנייה, שתיים לעשות, הכל מתחיל.

0: הפרש של 7 נקודות, ככה יורדים למחצית, משחק מאוד מאוד צמוד, מה הסיכויים שלכם כאן הערב?
1: סיכוי גבוה מאוד כמובן, אבל אם נקבל שוב 60 נקודות בחצי השני זה לא יעבוד. התקפית אנחנו בסדר גמור, צריך להיות יותר אגרסיביים במשחק פיקנרול שלהם בהגנה ויהיה בסדר.
0: אולם כאן בלי קהל, משני הצדדים, כמובן מאוד מאוד מתסכל. הזדמנות באמת, גם לתפוס את מכבי כשהם חוסרים, פציעות.
1: ברור, בלי קשר לקהל זה משחק שאנחנו באים לקחת ואנחנו נעשה את ההתאמות עכשיו במחצית וניקח את זה.
0: תודה רבה.
1: תודה.
2: נעשה את ההתאמות וניקח את זה. מסכם קריירה את המחצית הראשונה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד נחזור ונדבר על מה שקורה, או קרה, בכדורסל הישראלי, ב-24 שעות האחרונות.

0: ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
2: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם בלקוחות כל הבנקים.
3: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
4: גלי, הולכים על זה ביחד.
5: איבי טרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
6: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
7: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
8: אם יש ככה איך ירושל...
9: מברגה? לך על אנטר.
10: אנטר!
11: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
12: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים, במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
13: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
14: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
15: טופ טלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
16: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
17: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל. ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
18: זכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
15: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: תכירו את הגיבור שלי, שבכל פעם שצריך, הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים. תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עליהם. תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
1: אי שם, במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
2: כן.
3: יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
2: החבר הזה, זה במקרה אתה?
3: כן.
2: אני קודם כל מרגיעה אותם. מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
3: באיזה שנה נכנס חוק השלמה של ה-NBA?
4: 1980.
3: ובאירופה?
4: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
3: וואו, מקצוענית.
5: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
6: ממש לא חייבים.
5: אתה בדקת לפני שאתה עולה?
6: ברור.
5: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
7: חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, להגדיל קצב. יש לנו המון שיחות נכנסות.
6: מה היה קצב?
7: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, או פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
8: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים, ולא, אין לי כרטיסים.
9: אבל קרה זרבק, מעניין, אני בודקת.
10: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין לזה קשר לנעלי אולסטאר.
11: לא, גברת, אין לי זמן בין 2-4.
12: רגע, פרוש זה רק הכינוי שלו.
11: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
13: למה מחלקים צבעת אליפות?
14: או,

0: כבר סיפור מעניין.
1: קדימה, קדימה, לתת גז.
2: מרדונה, עם היד.
3: זידן?
2: עם המצח.
1: איזו שאלה.
2: שבר ביניהם חתול שחור במרקנה.
4: הוא פורטוגזי, כבר חוזר אליי.
5: יעיל הרד בכסף.
6: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
5: הוא עצמא, ג'בלרה.
2: מונטקרו או בנקרו?
4: אה, לא יודע.
2: שנייה.
1: מה? נפורים? קוט, יש פה אירוע של סגירה אסונית בברזיל גרמניה.
7: נהננו בחמל.
0: לוקדאון?
8: לוקדאון!
9: שומע.
2: יש לנו בעיה.
9: אל תדאגי. אני אז.
2: אז תאמר, אתה תדאגי. אנחנו גם נעולים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
9: אין שום בעיה, מיל. אני על זה. דברי איתם, תרגיעי אותם, וחכי לזאב שיגיע יקר אליכם.
2: אתה שולח את הזאב? למה לא אמרת קודם?

0: ערב טוב. אני מבין שיש לכם בעיה.
1: של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינר סאבים בנטור, פורמולה אחת, חדשות הספורט עם המונדיאל, וגם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, דובה של לילה, והעולם כולו נגדנו, ספורט רואים עם המקצוענים.
0: מי שם לי מים לקפה?
1: יוני, בערוץ.

0: שלום לכם וברוכים השבים לאחד מנור המבטחים, מחצית כאן, משחק מספר אחת בסדרת חצי הגמר, מכבי תל אביב 60, הפועל חולון 53, כן, זוהי תוצאת המחצית, 113 נקודות משותפות שממתירות כאן שתי הקבוצות, זה עניין של האווירה הגור, העובדה שאין קהל, שתי קבוצות שאוהבות לרוץ התקפיות, הלחץ פה די נמוך, זאת אומרת, עד עכשיו לפחות.
1: אווירת הפלייאוף והאגרסיביות של הפלייאוף לא מורגשת, לא הורגשה במחצית הראשונה. כמובן שלצערנו המשחק הזה משחק ללא קהל, אבל אנחנו, עצם זה שיש משחק, אנחנו בהודעה מאוד מאוד גדולה. מכבי תל אביב התחילה וכרגיל, וההתקפה שלה שטפה. פה אנחנו רואים את הסל האחרון של מכבי תל אביב ברבע הראשון, וברבע הראשון היא כבר הגיעה ל-30 נקודות, שמנגד הפועל חולון גם לה היו מהלכים לא רעים בכלל. רצה כשיכלה, זרקה המון שלשות, סיימה את המחצית הזאת חולון ב-11-17 מחוץ לקשת, 11-17 ל-3, כשתמיר בלט בהצד הצהוב במקבץ אסיסטים ובעיקר נקודות, תמיר בלט עם 15 נקודות במחצית הראשונה, לונדברג עם השלשה הזאת מגיע ל-13 נקודות, ובצד השני בעיקר גרין ג'וניור עם 18, אבל גם דקות טובות של ארצי. שים לב לאחוזי הקליעה, גם של מכבי תל אביב 54%, גם של חולון 65%, ועוד יותר מזה, אחוזי הקליעה לשתי נקודות, מכבי תל אביב על 70%, חולון על 63%, או לאיפה?
0: תחבר לזה גם
1: שכה, כן, חולון על 64%, הגנות, עין, סלים, יש
0: 34 אסיסטים, 18 לחולון, 16 למכבי תל אביב עד כה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר ערוץ הספורט ולבחור מי עובד סביב השעון. אולי תזכו בפרס. מתנה?
2: מניות או לא להיות? רוצים לשוק ההון? עשו את זה עם מספר אחת.
3: Made to be MW IX 0 קילומטרים, החל מ-469,000 שקלים.
4: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
6: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
7: חדש מקרממן. דרמה סנסיטיב. ג'ל גילוח לגברים בעלי עור רגיש. קרממן.
8: How do you know you had dandruff?
9: I don't.
10: Head and Shoulders. עד 100% הגנה מקסקסים.
11: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: מיני קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
13: תשתתפו בחידון וימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
14: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: הלילה סדרת גמר ה-NBA עוברת מסן אנטוניו לניו יורק, שהניקס ביתרון 2-0 מגיעים למדיסון סקוויר גארדן עם שני משחקים והזדמנות להכריע את הסדרה מול עיניו הבוחנות של דונלד טראמפ, שסיים את ענייניו פה לפחות זמנית בין איראן לישראל וילך לראות כדורסל. הניקס עם שני משחקים מאוד מרשימים בסן אנטוניו. אני באמת לא יודע מה האווירה שאני מניח תהיה מטורפת תעשה לניקס, האם היא תלחיץ אותה או פשוט תסחוב אותה קדימה אל עבר משהו שנשמע כמו איזושהי אשליה, משהו כמו סוויפ של 4-0.
1: אני לא איזה מבין גדול ב-NBA, מה שאני כן מבין, שאף אחד לא מבין, מכיוון שאנשים איתי דיברו על המשחק השישי אם וכאשר יחזור לניו יורק. אז יש סיכוי שהוא לא יחזור לניו יורק, מכיוון שיסיימו את הסיפור במשחק 3-4. הטירוף, כמו שאתה בטח יודע יותר ממני, הוא ברמה שלא נראתה כבר כמה? 50 שנה?
0: לא היה לידים כזה הרבה זמן.
1: בדיוק, דונלד טראמפ, ענייני המזרח התיכון פחות מעניינים אותו היום, הוא יהיה שם במדיסון סקוויר גארדן. המחירים?
0: לא בשבילנו.
1: לא, לא.
0: מחר, משחק מספר 2 בין הפועל לירושלים להפועל תל אביב. אז גם מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שיהיה קהל בירושלים, כי פיקוד העורף מסיר את ההגבלות. מה אנחנו לא יודעים? מי ישחק בפועל ירושלים? כי אנחנו שומעים לאורך כל הערב הזה, גם בהודעות רשמיות מהמועדון, שכל השחקנים הזרים של הפועל ירושלים ביקשו לעזוב את הקבוצה, בעקבות המצב הביטחוני, ביקשו לעזוב את ישראל, בקבוצה מנסים לשכנע אותם להישאר, אז אנחנו נדע, כנראה רק מחר, מי שוכנע ומי לא שוכנע.
1: בוא נדבר קצת על כדורסל.
0: איך אפשר?
1: אפשר.
0: איך אתה יכול לדבר על כדורסל?
1: כי אתה דיברת לא על כדורסל, אז אני אומר...
0: אבל איך אתה יכול לדבר על... אני שואל באמת.
1: לא, קודם כל, אתה דיברת לא על עניינים של כדורסל, אז אני אומר, בוא נדבר גם קצת על כדורסל.
0: אוקיי.
1: מכיוון שיש לנו עוד איזה דקה, נכון?
0: כמה שגע יגיד.
1: שמע, היו שלושה רבעים. היה אחלה של כדורסל. כי אין הגנה, לא הגנה. ראינו את מיציץ' פתאום, ראינו למה מיציץ' מרוויח כל כך הרבה כסף, ולמה הוא היה ה-MVP של אירופה. ראינו שחקנים ישראלים, ראינו שחקנים זרים. היה אחלה של משחק. אני, זיכרון קצר, אני כל הזמן מדבר על זיכרון קצר בהקשר של קלעים ושחקני כדורסל. בוא, צריך לשכוח ולנסות לחזור לעניינים, וזה לא יהיה פשוט. כי כמו שאתה אומר, יש דברים שהם גם לא קשורים בדברים מקצועיים.
0: נמתין למחר להבין מה קורה בהפועל ירושלים וגם מה קורה בהפועל תל אביב. אנחנו עם הודעה קצרה ועוד מעט חוזרים. מחצית שנייה, בין מכבי תל אביב להפועל חולון.
9: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
15: ביטוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לביטוח.
16: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
17: אבא שלך גנן?
18: לא.
17: חבל. עצמאים בדיסקונט יכולים לקבל עד 250 אלף שקלים בפייבוקס.
19: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
18: ברור.
19: טוב שלך.
20: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן.
21: בחירה חכמה.
22: אינטרנט הסיבים אסון בישראל? תתפלאו. גילה טלקום. תתפלאו. כוכבית 3288.
23: שירות
24: זה כשלכל
23: לקוח יש בנקאי אישי.
24: זה בנקאי אישי.
25: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
26: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
27: אספרסו! בושה!
28: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
29: עכשיו בטימברלנד, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלנד.
30: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קור ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.

0: חוזרים אל הפרקט בכלל מנוער המבטחים, רבע שלישי מתחיל עכשיו כאן ביתרון 7 למכבי תל אביב. שתי הקבוצות עם אותן חמישיות מפתיחת המשחק. פותחים עם שלושה נוספת של גיל, לא, פעם לא, כן פותחים. דיווח כפול משני הספסלים, מתחילים מתחנו.
1: הגנת פיק אנד רול, הגנת מעבר, רוצה פרוניץ' לשפר, ריבאונד, ללכת חזק מתחת לסלים ואגרסיביות בצבע. אומר לנו המאמן של הפועל חולון רגע לפני החצי השני, והוא גם אומר, אנחנו בבעיה עם ההגנה שלנו במשחקים האחרונים. 60 נקודות זה בגדר, רק כך לא נצליח לסגור את הסדרה.
2: מצד שמכבי תל אביב קטש מרוצה בעיקר מעניין שליטה בריבאונד, גם בהגנה, גם בהתקפה מלאים. זה אנחנו צריכים לשמר, לשפר אפילו במחצית השנייה, כדי לראות שאנחנו באמת לוקחים את כל הכדורים השניים, יוצאים מהם גם להזדמנות שנייה בכליות שלנו. מעבר לזה, להיזהר מעניין הזריקות מהצבע של חולון, כרגע עומדים על אחוז יפה. אנחנו עובדים טוב הגנתית, אבל עדיין אנחנו מאפשרים להם לקלוע לא מעט מהצבע. מעבר לזה, ברגע שהם מתחילים להתחמם בעניין השלשות, לשים דגש על דארין גרין ג'וניור וגם על קוויון טיילור, שעלול להיות מסוכן בפן הזה.
0: תודה רבה רותם, בינתיים הם מחפשים נקודות ראשונות ברבע הזה אחרי שתי החטאות משלוש של חולון ואיבוד כדור של מכבי תל אביב. לונדברג שם את טיילור על הגב, הורד חצי מרחק, הורד זורק והורד מחטיא, ריבאונד בידיים של ארצי. עכשיו חולון נכנסה לצד קדימה, קרביץ, טיילור, וטיילור מוריד את זה לארבע.
3: ראית איזה דחיפה עוד עושים של קרביץ, כמה
0: יש? אסיסט מספר 10 של אור קרביץ. ב-14 דקות על המגרש, נקודות אין לו, אבל אסיסטים יש ועוד איך. עכשיו דיברת על אומר, וחולון חוזרת מפיגור של 13-4 בלבד, יוצאים חזק פה על לונדברג, סוקי נשאר חופשי ל-3, לא מצליח להעניש, כדור חוזר אצל סנוגו, זה יכול להפוך להיות משחק של פוזיישן אחד. דרך ארצי, קרוניץ' כל הזמן רוצה, פוש, פוש! הנה קרביץ, דיברת על אומר, שולח את הכדור הזה החוצה. וזה טיילור. קרביץ עכשיו. 8 שניות להתקפה הזו. טיילור, עוד אחת, מרחוק. טיילור קולע. רק אחד. וזה, אנחנו פה עם 4 שלושות רצופות בעצם. 2 של גרין כדי לסגור את המחצית, 2 של טיילור לפתוח את הרבע השלישי. וזה 60-59 בחולון בערב. קליעה מטורף עד עכשיו. עכשיו הורד לוקח את ארצי לסל, מוציא ממנו את העבירה.
3: תשים לב שלא מעט בעיות במהלכי ההגנה של חולון. נדברות אחרי מהלך פיק אנד רול בצד, בכנף, ואז שם אין עזרה. פה אנחנו רואים את השלושה האחרונה של טיילור, ופה את קרביץ דוחף, סליחה, זאת השלושה האחרונה של טיילור.
0: קווין טיילור עם 9 נקודות, כולן מחוץ לקשת. הורד על קו העונשין, כדור ראשון שלו טוב. ג'יילן הורד בינתיים עם 6 נקודות ו5 כדורים חוזרים.
3: שקטות?
0: שקטות, כן. סכם של 82% מהקו. תראו את הזריקה השנייה, סנוגו על הכדור החוזר, וחולון יכולה להשוות עכשיו את המשחק הזה, אולי אפילו להוביל. בדקות ארוכות שהיא רודפת אחרי מכבי תל אביב. גרין, סנוגו על הורד, לא מצליח לשמור על הכדור אצלו. כך מצוין סנוגו, אבל בעיית העבירות הוציאה אותו מהמשחק. לונדברג נכנס לתוך השלשה הזו וקולע.
3: אחוזים, גם מספר וגם אחוזים אדירים לשלוש ושתיים.
0: יפה לונדברג עם 16 נקודות, על 4-5 מחוץ לקשת. מכבי תל אביב חוזרת ליתרון 5. קרביץ. שוב מנסה עם סנוגו. יגיע אליו פנימה, עזרה טובה של דיברתו למאו, איבוד כדור שני ברציפות, ויש עבירה של קרביץ על ג'ונדי.
3: איזה מאוס אתה, איזה מאוס אתה, ריימן, איזה מאוס אתה.
0: הוא הגיע כדי...
3: הוא הגיע לתת לו יד, קרביץ, הוא דוחף אותו סתם.
0: נכון. זה גם מה שהוא שואל אותו. לונדברג מגיע לקרביץ, כדי לנסות להרגיע גם את העסק. הראשונה של קרביץ.
3: הנה העבירה של קרביץ, הנה קרביץ ניגש לתת יד, תסתכל. תסתכל, למה? למה צריך? למה?
0: לונדברג, 3 דקות, קצת יותר בתוך הרבע השלישי. סורקין מול סנוגו, נזכיר יש לו 3 עבירות, וסורקין לוקח אותו לטיול. אבל לא מצליח לסיים עם נקודות, ריבון התקפה ביד שמאל של ג'יילן הורד. מכבי תל אביב עם ריצה של 6-0. מצליחה להגדיל שוב את הפער ל-7. רביץ. סנוגו לשלשה. סנוגו קצר. 3 התקפות.

0: חצופות שהולכות לסנוגו, שני עיבודי כדור והחטאה משלוש.
1: כן, מחצית ראשונה היה אסיסט כזה לקרביץ מאחורה גם לשלושה של סבור.
0: שוב לונדברג מרים. פעם זה קצת קצר ויש עבירה של ריינן, ארצי. ואומר דני אלון, אני רוצה לבדוק את זה. את האירוע הזה, ולמה ארצי, שהוא בחור חזק, נשאר על הרצפה ככה. היה כמו עבירה רגילה.
1: נכון, הייתה לי עבירה רגילה, דני אלון ראה את זה בקרוב יותר, בוא נראה.
0: לא רואה פה שום דבר חריג, אמת. דני אלון וצוות השופטים ילכו לבדוק את זה. עבירה שנייה בכל מקרה של ריימן.
2: טוב, 100%, תודה רבה רומן, תודה. פה אני לא רואה משהו, אתה אתה, אבל תגיד, זה נראה רגיל. עבירה לריימן, אמרתי, כן. אם אפשר לראות את ה... לא, בסיבוב, קיבל מכה על הזה. אם אפשר רק את המאסטר פעם אחת, וזה הכל, זה עבירה רגילה. עבירה רגילה. אני רוצה לראות מאסטר פעם אחת, שנו, זה נועל. אנחנו צריכים לעמוד בו, בנועל. 100%. 11 עבירה.
3: במגרש כולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות, ואולי תסכו בפרס. מתנת?
4: שני זוגות משתפי ראייה ב-400 שקלים, ובדיקת ראייה חינם.
0: אז העבירה הזו של ריימן, עבירה רגילה. ושוב, הלחץ של מכבי תל אביב שניב לה שתי חטיפות בסיום המחצית הראשונה. עכשיו מתקפלת לאחור. 4 דקות בדיוק ברבע מספר 3. מכבי תל אביב ביתרון 66-59. רביץ, הולכים לטיילו. שתי שלשות ברש לו ברבע הזה. עכשיו לונדברג מתקרב אליו גם ריימן. טיילור יצא חסול את זה לבד. טיילור על הבאזר בנפילה מחתית. טובה יותר של מכבי תל אביב.
1: כן, היה שם חילוף בסוף שעון בין לונדברג לבין רמן. יש שני שחקנים שיכולים להחליף, בטח על בשניות האחרונות של סבא.
0: זה לונדברג. כן, החסימה של סורקין. מין עובר אותה פעם אחת, וגם בפעם השנייה זה יוצא לסורקין לשלשה. סורקין קולע. וזה היה נקודה בלבד, אבל עכשיו זה כבר חוזר ל-10. איפה לונדברג, 16 נקודות, 7 אסיסטים, 5 כדורים חוזרים. עכשיו יש עבירה נוספת של ריימן. עבירה שלישית שלו.
1: פה אתה יודע, הצליחו להזיז את סנוגו מצד לצד, לייצר לרומן סורקין זריקה פנויה. שלושה ראשונה של סורקין.
0: סורקין, שלושה ראשונה, כן, משלושה ניסיונות. מכבי תל אביב על 9-17. עכשיו ריימן יורד לספסל, ושוב מכבי תל אביב בהרכב הגבוה מאוד שלה, עם הורג בעמדה מספר 3. רביץ מרחוק, קצר. נקודות עדיין אין לקרביץ, זו הייתה הזריקה הראשונה שלו במשחק. כל המומנטום שהיה בצד של חולון הלך ונעלם לו. לונדברג.
1: יכולים להחליף.
0: שתיים נותנים לקרביץ לעבוד, לונדברג מאחורי הגב. דיבר תלומאו, משיך את התנועה לטבעת. דיבר תלומאו, ניסה לגלגל את זה פנימה ולא הצליח, ויש עבירה שלו. שלישית קבוצתית של מכבי תל אביב, שלישית גם של ג'ון דיבר תלומאו. סגל קצר, עניין העבירות, גם הוא ייחשב אולי ברבע המכריע. תמיר בלאט יחזור, במקום ג'ון דיבר תלומאו. 15 נקודות לבלט במחצית הראשונה. טיילור. טיילור מגיע, מסיים יפה קווין טיילור. עלה הרבה יותר חד למחצית השנייה. שחקן של רגעים אחרים, ראינו כבר סלי ניצחון שלו ועוד סלים גדולים במהלך התקופה הקצרה שלו כאן בחולון. מוריד את הפיגור של הסגולים ל-8. בלאט להנקינס אחרי החסימה, הנקינס ממשיך פנימה, מחטיא. ריבאונד נוסף אצל סנוגו וחולון מנסה לרוץ דרך קרביץ, גרין מרחוק בחוץ. קצת יותר מדי.
1: נכון, קצת התפשרו גם על בזריקה של... עוד פעם, הכדור של חולון.
0: כן, הגיעה האחרונה של תמיר בלט.
1: עוד פעולה טובה של ארצי בהגנה, ולא הראשונה במשחק. אני חושב שחולון קצת מתפשרת על הזריקות מבחוץ, גם של קרביץ, גם של... מי זה זרק אחרון?
0: גרין עכשיו.
1: גרין, כן.
0: אבל זאת השיטה. זאת אומרת, לשם קרוניץ' מכוון. יש פה 24 שלשות, ראינו מחולון השנה משחקים של מעל 40.
1: אגב, אתה יודע, בזמן...
0: הנה עוד אחת.
1: עוד אחת, כן.
0: קצרה.
1: בזמן שחולון עוד לא ביצעה חילוף אחד במחצית הזאת, נכון? או שאני טועה?
0: לא, לחילופים.
1: עוד מעט יעלה את הלום. כבר שניים.
0: לונדברג חצי מרחק, חזק מדי. ריבאונד ידיים צהובות. חוזר החוצה לבלט. בלט מרים את זה על גרין. גם הוא לא קולע. סנוגו נלחם, אבל הנקינס היה הראשון.
1: שני כדורים חוזרים בהתקפה?
0: כן, כבר שמונה יש למכבי תל אביב לעומת אחד בלבד. הורד, שיט את התנועה פנימה, והורד עושה יפה.
1: בדרך כלל אחרי שקבוצה לוקחת שני כדורים חוזרים בהתקפה, אז היא גם מצליחה לקלוע בפעם השלישית, או אפילו הרביעית אם צריך.
0: ג'לן הורד נושק לדאבל דאבל, 10 נקודות ושמונה כדורים חוזרים. קרביץ לסל, וקרביץ משיג את הנקודות הראשונות שלו, או שלא.
1: טעות.
0: עבדה לי שרק ואומר, טעיתי. בוא נראה את זה פעם נוספת, גור.
1: היה שם כדור חוזר של סנוגו אחרי זה.
0: נכון, אבל הם עצרו את המהלך. קודם כל, לא היה צריך, לא הייתה צריכה להיות שריקה, כי לא קרה שום דבר. אבל עכשיו, המהלך הזה בעצם נעצר לפני ריבון ההתקפה של סנוגו. חילוף כפול בינתיים בחולון, קרביץ וארצי יורדים, מקורמק וקרן נכנסים.
2: הוא שרק את זה בטעות, כדור לשם, הלאה, בוא נתקדם.
1: קרביץ יורד לנו.
0: 3:10 לסיום הרבע השלישי. קרביץ תל אביב ביתרון 10. שוב לטיילו, מפיר בין הרגליים מול הנקיס, ממשיך את התנועה פנימה, הורד עם העזרה, קררה, אישר מהספסל, מכריע את השלושה.
1: ארבע זריקות האחרונות לשלוש, יוצאות החוצה.
0: 2-9 ברבע הזה לחולון, מחוץ לקשת. עכשיו פנימה, כדור נהדר של בלט להורד, אבל הורד מוקף שם בכמה שחקנים בסגול, חוזרים לבלט. צעד אחד לאחור, טיילו לא נותן לו להרים זריקה, הוא שולח את זה פנימה להנקינס, סוף שעון, הנקינס מסתובב, והנקינס, סל גדול על הבאזר, מפסיד את הקבוצות לפסק זמן, מכבי תל אביב בורחת שוב ל-12, 73 מול 61 של הפועל חולון.
3: השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
5: מרים בספטמבר? קפוזינה, סילגי, עזרן, חוזן וכתום. רשמו עכשיו.
6: A true icon of Munich. העולנה מתנהל.
7: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליט מוטור B10. הסיגי הכי אירופאי.
8: Keep going forward. Prospects. Take it.
0: 2:36 לסיום הרבע השלישי. ג'לן הורד התחיל שקט, אבל אף אחד נכנס לעניינים, גור.
1: כן, משחק שקט וסולידי שלו, אתה יודע. ג'לן הורד זה לא שחקן שעושה הרבה רעש. ריבון התקפה פה הוא כבר על 11 נקודות. מה, 11 נקודות במשחק כזה זה לא קשה. מכבי תל אביב כבר עם 73 נקודות, שאנחנו עוד לא סיימנו את הרבע השלישי.
0: אבל הקצב נרגע ברבע הזה.
1: נכון.
0: אנחנו ב-13-8, נכון. ברבע אחר.
1: וכמו שאנחנו רואים על המסך, הוא גם... למה כתוב 10 נקודות? פה רשום 11. לא משנה, אבל אנחנו רואים גם את הכדורים החוזרים. לקח לו קצת זמן להיכנס לעניינים, ראינו שפת גוף בהתחלה. האמת היא זה שפת גוף של ג'לן הורד, זה בסדר, זה לא, לא איזה משהו מיוחד. רואים גם את הריצה 13-2 מכבי תל אביב.
0: בוא נראה, חולון חוזר עד מפסק הזמן הזה עם 2:30 לסיום הרבע השלישי. מקורמק, מקררה עם גרין, עם טיילור. וסנוגו, שלא בא לידי ביטוי בהתקפה של חולון בינתיים ברבע השלישי. מקורמק תוקף, סירה שלו איך שהיא מגיעה לסנוגו, שאוסף פה את הכדור ואוסף פה שתי נקודות במחצית השנייה. נועה, מה שמעת מקרוניץ'?
9: אז קודם כל לא רק קרוניץ' עודד, נגיד תלונות על הספסל של חולון כלפי השיפוט, זה מתחיל עם המאמן שניגש לשופט הראשי, הקפטן הארצי, המנכ״ל רועי דבורה, אומרים, אמנם אנחנו בפיגור, כן? סופגים 70 פלוס נקודות ב-3:40, אבל יש פה טעויות שיפוט, וזה בטח לא עוזר לנו.
0: תודה רבה, נועה. מה שכן יכול לעזור זה סנוגו עם 5 נקודות רצופות, כולל השלשה האחרונה. הוא עולה ל-14. חולון מורידה ל-9. היינו מקודם גם את הנקינס, שגם הוא כבר מטפס ל-8 נקודות. תמיר בלט, פנימה להנקינס, עוד מסירה לג'לן הורד, שיסיים מתחת הסל, בלי עבירה וגם בלי נקודות. חולון מנסה לרוץ עם גרין. נותן את זה לקררה, עוד מסירה לסנוגו שממתין שם לסורקין ועושה נכון. ושבע נקודות רצופות של סנוגו, מוריד כאן שוב ל7 ומוריד את הקבוצות לפסק זמן וגורם לקטש להתעצבן על כך שלא נשרקה עבירה על הור.
1: גם על זה שלא נשרקה עבירה על הור, גם על זה שניסו לעשות עבירה בדרך ולא שרקו. בקיצור, אף אחד פה לא שמח בגדול.
10: ערוץ הספורט, עלו על החידה היומית ואולי תזכו בשבר. מתנת? בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה ואפילו את סמי עופר. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל. משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
11: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
12: גם לך.
11: נכון.
13: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
14: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
15: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
16: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
17: It's game time. Holy Moses.
18: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
19: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
0: למה סנוגו? פתח טוב, התעורר חזרה ברבע השלישי, ויחד איתו גם חולון מתעוררת.
1: כן, אתה יודע, זה עוד שחקן שעם 16 נקודות, אבל אתה יודע, הפלוס מינוס שלו כמה הוא? אתה יכול לעזור לי? כי אני לא כל כך רואה.
0: פלוס 6.
1: פלוס 6?
0: כן.
1: שזה סבבה לגמרי. קצת, כמו שאמרת, נעצר עם העבירות שלו ברבע הראשון, או יותר נכון במחצית הראשונה עם השלוש עבירות. הנה, יצא יפה.
0: סוף שעון למכה בתל אביב, כדור גדול של בלט להנקינס. משאיר אותו לדנקן.
1: ההרגשה הייתה כי הוא נגמר שעון ה-24, בשביל תמיר בלט 4 או 3 שניות אפילו, זה מספיק זמן למצוא שחקן לעמדה טובה. כמה שיסטים תמיר בלט?
0: תכף אני אגיד לך משהו קצר מהספסלים, נתחיל איתך נועה.
9: אז מתחיל קרוניץ' את פסק הזמן מחלק לכל הספסל שלו, עובר שחקן שחקן כיפים, צ'פחות בפנים, מטריף אותם. אומר זה שלנו, חבר'ה, אגרסיביות בצבע, משחק מהיר, מבקש המאמן, ולחץ על הכדור.
20: מכבי תל אביב מרגישים שמתחילה שוב מגמה של התעוררות ואומרים אנחנו רוצים לעצור את זה כבר עכשיו, חייבים להמשיך ולהפריע להם כשהם נמצאים בהתקפה בשטח שלנו. הם לוחצים אותנו הרבה יותר בדקות האלו, אנחנו חייבים למצוא את הדרכים לחדור את ההגנה שלהם ולראות איך אנחנו מייצבים שוב את ההגנה שלנו.
0: תודה רבה רותם ונועה. לשאלתך, בלט עם 8 אסיסטים יחד עם 15 הנקודות שלו על איבוד כדור אחד. מכבי תל אביב 77, חולון 68. טיילור נותן את זה יפה לסנוגו עם הדנק! דאבל סנוגו עם 9 נקודות רצופות ועם הדנק של המשחק עד כה מחזיר את חולון למינוס 7. אבל שוב, זה בלט, לא מצליחה למצוא תשובה אליו הפועל חולון במשחק הזה. דיברת על אומר 10 שניות על שון הזריקות, עושה לקחת את גרין שמאלה עם הסיידסטפ. דיברת על אומר מחצי מרחק עם נקודות יפות, גם ג'ון דיברת על אומר בדו ספרתי.
1: אחת, שניים, שלושה, ארבעה.
0: כולם חוץ מריימן? למעשה?
1: 10 שחקנים על בשתי הקבוצות, בדו ספרתי.
0: כדור אחרון, בידיים של מקורמיק, יש לו עוד 3 שניות. מה עושה מקורמיק? זריקה על הבאזר עם הלוח. ג'בון מקורמיק סוגר את הרבע הזה עם 72 עבור חולון, מול 79 של מכבי תל אביב. רבע של 19-19.
1: לא נכנעים בחולון,
0: לא נכנעים.
1: רבע אחרון? השאלה כמה זמן, כמה כוח. להישאר לשחקנים של חולון לרבע הרביעי.
0: אותה שאלה, גם על שחקני מכבי תל אביב.
1: אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, אני חושב שבמכבי תל אביב משתמשים יותר בחילופים וככה...
0: תכף נדבר על זה, בתחילת הרבע הבא.

סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: עכשיו בטימברלן קונים 400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלן.
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
3: חיילים, הצ'ס! בבינלאומי טופטרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
4: חפשו הבינלאומי טופטרייד.
5: רוכשים משרד בהליך שילום ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
6: רבע אחרון, תכף מתחיל כאן באחד מנור המבטחים בתל אביב, מכבי תל אביב 79, הפועל חולון 72, משחק מספר אחת בסדרת חצי הגמר. מכבי תל אביב פותחת את הרבע הזה עם בלאט, עם לונדברג, עם די ברטולומיאו, עם הורד והנקינס. שים לב לדקות של הורד ולונדברג, 28 ו-27, תחבר את צוקין עם 25 דקות, זה יותר דקות מבדרך כלל עבור מכבי תל אביב, שכאמור משחקת פה ברוטציה קצרה.
7: ובצד השני
6: 27 לארצי ו-25 לגביר, אלו השניים היחידים מעל 20 דקות. הרבע הזה נפתח עם זריקה על הבאזר של די ברטולומיאו שמחטיא, זה ארבול, זה כדור מכבי תל אביב. אנחנו פותחים עם דיווחים משני הספסלים. דיווחים משני הספסלים, גור, תכף נהיה ביחד, נתחיל איתך נועה.
8: הגנה טובה יותר, אומר המאמן ברבע הזה, מרוצה. בסך הכל קרוניץ' ריבאונד, זה המפתח במשחק מהיר. אור, צורקין, הנקינס, אומר המאמן, לשים אלף דומיננטיות שלהם. נגיד, גור ועודד, אם אתם קצת שומעים קהל, אתם ממש לא טועים, מספרים לנו בחולון על כמאה אוהדים שנמצאים כאן בחוץ ועושים לא מעט רעש. אגב, גם קהל של מכבי תל אביב.
9: הצד של מכבי רוצים להמשיך באותה אינטנסיביות ואגרסיביות של הדקות האחרונות, ואומרים שכדור בידיים שלנו אנחנו חייבים לשחרר לחץ כדי להתחיל את התקפות שלנו בצורה הרבה יותר טובה ומרווחת. מעבר לזה, צריכים לשפר ברבע הזה את הגנת הפיק אנד רול, לעשות אותה בצורה יותר טובה ולהתמקד על סנוגו שמחזיק כרגע בשלוש עבירות.
6: תודה רבה. בינתיים מי שמחזיק עכשיו בארבע עבירות זה ג'ון די ברטולומיאו שיורד לספסל, ריימן חוזר במקומו. 35 שניות בתוך הרבע האחרון, חולון כבר הצליחה לחזור עד למרחק נקודה ברבע השלישי, ואז עוד פעם ריצה של מכבי תל אביב. מקורמק, טיילור מול ריימן, תוקף אותו, לוקח את זה לסל ועושה נקודות, קביון טיילור.
7: אנחנו לא יודעים אם זה היה במכוון או לא, טיילור עם 13 נקודות, ריימן עם 4 עבירות, והוא לקח אותו לטבעת, ראית שריימן השתדל לא לעשות את זה.
6: עכשיו מקורניק, יוצא חזק על תמיר בלט. פיק אנד רול עם הנקינס, שולח את זה גבוה מדי לג'לן הורד. איבוד כדור של בלט, שני בסך הכל. יש פה שוב הזדמנות לחולון להפוך את זה לפוזיישן אחד בין הקבוצות. מקורמק עם טיילור, עם רייט, קררה וסנוגו. זו החמישה שקוליץ' פותח איתה את הרבע המכריע. מקורמק פעם נוספת. זהו טיילור, הולכים אליו. שניים איתו, ולונדברג פותחים עם את הכדור. הזדמנות למכבי תל אביב לרוץ עם 5-4. עכשיו יש בזריקה. קוניץ' מתעצבן.
7: תשמע, כמו שאנחנו הרגשנו שהולכת לבוא עבירה, נכון שהרגשנו מכיוון שחולון הייתה בחיסרון של שחקן, והספסל של חולון צועק, תעשו עבירה או יוז או כל דבר אחר, גם לונדברג הרגיש את זה בזרק.
6: אגב, זה בדיוק מה שהיה בפעם הקודמת,
7: נכון, נכון,
6: שלא נשריקה עבירה של הזריקות, אבל זו השריקה, שלוש זריקות ללונדברג.
0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
10: רוצים לשוק ההון?
11: עשו את זה מספר אחת.
12: לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: למה הוא מעלה אותו לחימור?
14: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור?
15: סבא לי, פשוט לקרות מזגן.
16: חכם.
17: מרסדס בנז סאמר סלבריישן. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
18: מרגישים טוב של צ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום, ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
6: לונדברג מחטיא את הכדור הראשון מקו העונשין. משחק טוב מאוד של הגארד הדני עד עכשיו. עולה ל-17 נקודות עם 7 אסיסטים ו-7 ריבאונדים. מכבי תל אביב עמדה כבר 20 פעמים על קו העונשין. חולון בסך הכל 6. 2-3 ללונדברג. מחזיר את מכבי תל אביב ליתרון השבע, 81-74.
7: לחץ על כל המגרש.
6: אם חולון מצליחה להתמודד איתו עכשיו, דרך אין מקורמק.
7: פשוט הוא יפה, ראית, אתה פותר את זה עם שניים, אחד ושניים.

0: לא שום דבר אחר.
1: קור מקים הקרוס אובר, תוקף את הורד, עוצר מחצי מרחק, לא רע בכלל,
0: ג'בון מקורניק. משחק ראשון, ביחס למשחק ראשון, לא יודע עד כמה הוא בכלל מכיר את כל התרגיל, כמה זמן הוא בארץ.
1: הוא פה לא מעט זמן, אבל הוא לא שיחק עם הקבוצה באמת. יש לו 9 נקודות על 4-4 מהשדה. 2 דקות לכדורסל ברבע האחרון, בלאט. נוציא את זה ללונברג, יש לו מבט טוב ליפה לונברג, צולל פנימה.
0: שוב, זו הייתה הגנה, אתה רואה את השחקן של מכבי תל אביב, הוא לא עומד, כי מצליח יכול, לא מצליחה להלחיץ. הייתה הגנה לא רעה עד ה-5-6 שניות האחרונות.
1: מכבי תל אביב חוזרת לפלוס 8. רייט. פתח את ריימן לסל, וריימן נזהר לו לעשות את השישית שלו. ג'ורדן רייט עולה ל-4 נקודות, חולון מורידה ל-6.
0: לונדברג, אגב, השלושה האחרונה שלו עם 21 נקודות.
1: כן, ויש לו 5 מתוך 10 השלשות של מכבי תל אביב. הנקינס לריימן בפינה. וגם ריימן רוצה להצטרף לחגיגת השלשות. השלשה הראשונה שלו במשחק. וחשובה. טיילור. הפסיק את הכדרור. הולכת קררה. רוצים שוב להגיע על ריימן. רייט. דוחף אותו פנימה, מוציא את זה לטיילור, לעוד שלושה של טיילור. פעם צרה מדי, נוחתת בידיים של ג'יילן הורד, ריבאונד מספר 9. בלאט. מקורמיק חוטף לפה את הכדור, מקורמיק טס קדימה על שני שחקנים בצוען, וצועד. ספק צועד. השופטים אומרים, שחק. עכשיו הורד, מנסה לעשות נקודות ולא מצליח, רייט מגיע מבחוץ פנימה. וזה כדור צהוב של מכבי תל אביב.
0: אנחנו נגד את הסימן כדי להכניס יד. עוד פעם חטיפה. עבר אליי. 1, 2, 3. זה עדיף פה לא לשריקו, אולי עבירה על אור צד שני. עדיף בלי לשריקו.
1: 87-80, פסק זמן טלוויזיה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
4: מי שאמר בלונן,
3: בלונן, have fun.
2: אופק החזקות מגיע ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
5: אם יש ככה חירוש על מברגה, לך על אנטר.
2: אנטר.
6: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
5: אפילו בוואטסאפ.
1: מכבי תל אביב התקנאה בחולון וגם היא כבר עם מספר דו-ספרתי של שלשות. לונדברג אחראי על 5, ריימן התכבד באחרונה, וזה עדיין לא מספיק כדי שמכבי תל אביב תברח קדימה מחולון. בכל משחק אחר שהיינו רואים אותו, עם מכבי תל אביב היינו אומרים אולי איזה בסדר, הם יסתדרו בסוף. רק אפקט העייפות ואפילו בעיית העבירות הזו של די ברטולומיאו וריימן יכולה להטיל פה איזשהו ספק לגבי האם מכבי יכולה להחזיק את זה עד הסוף.
0: באמת, אני איתך, בזמן שאנחנו רואים את מכבי עולה גם עם הורט ועם לונדברג, שהם משחקים כבר כמה? 30 דקות?
1: לונדברג 30 והורט 31.
0: בדיוק, אז שניהם הם שני השחקנים היחידים אולי על הפרקט שחצו את 30 הדקות, ואופה, אז יציאה מפסק זמן, עוד אסיס של תמיר לט, ובנוסף אליהם די ברטולומיאו וריימן גם על הפרקט עם הארבע. סליחה, די ברטולומיאו עולה.
1: רייט הולך על סורקין. מגיע פנימה, מוציא את זה החוצה לקררה. מקורמק עם 7 שניות ראשון לזריקות, דקות טובות של מקורמק. סוף שעון לחולון, מישהו צריך לזרוק. הולכים לרייט, רייט בנפילה, זריקה קשה.
0: ראית איך הוא הסתכל ראשון ה-24 בצד השני, הוא היה עם הגב לסף.
1: 89 מכבי תל אביב, 80 חולון, ותמיר בלט עם שיא קריירה חדש בפלייאוף אחרי השלשה הזו, ל-18 נקודות עם 10 אסיסטים.
0: נקודות ראשונות במחצית שנייה.
1: ושוב, מכבי תל אביב חוזרת ליתרון 12. מקורמיק לזלמנסון, שניים קופצים עליו. חפש שחקן פנוי, אולי ייקח לבד את סורקין, חברו לנבחרת ישראל. קררה מהפינה, קררה עם שלשה. שלשה מספר 15 של הפועל חולון, ב-52%.
0: 11 שלשות היו במחצית הראשונה. זלמנסון עוד פעם, אתה יודע, עם ההקפצות האיטיות שלו וכל ה...
1: עוד שלשה של בלאק?
0: עוד זריקה. כל ההגנה הסתכלה והוא מצא את קריירה יפה.
1: 5-20 לסיום, מקורמיק מנסה, הוא ראה שזה עובד, אז הוא מנסה גם. עכשיו הוא יורד לספסל, 11 נקודות למקורמיק ב-15 דקות. בסך הכל הופעת, בחורה טובה מאוד שלו. נזכיר, הוא נכנס במקום קרופט החולה, ואני מניח שקרופט יחזור. קרופט היה השחקן הכי חשוב של חולון בסדרה נגד הרצליה.
7: נכון.
0: וירוס, קטן, לא חולה, נכון, הוא פה.
1: כן, כן. טיילור, או שלושה, הנה. חולון לא אומרת מה אנחנו במשחק הזה.
0: אתה יודע, יש פה חסימה, הורד והנקין, זה רק עניין של קצת תקשורת, והיו יכולים לפתור את זה. טיילור, לא חיכה.
1: 16 נקודות, 13 מהן במחצית השנייה לקוויון טיילור. שניים קופצים, אליפה לונדברג, זה משאיר את הנקינס פנוי עם הזריקה שהוא אוהב. זק הנקינס עם 12 נקודות, על 6 מ-7 מהשדה. אליפה לונדברג כבר עם 8 אסיסטים. אחד עם 21 הנקודות שלו.
0: כמה אסיסטים מכבי תל אביב סך הכל?
1: 25, לחולון יש יותר. קררה, עוד שלושה של קררה. זלמנסון לוקח את הריבאונד, טיילור פנוי. זלמנסון לא מחפש אותו בינתיים. יש עוד 10 שניות, כדור הזה יפה מאוד פנימה. רייט מחטיא פעם אחת, לוקח את הריבאונד של עצמו, מנסה פעם נוספת רייט, נחסם על ידי סורקין. אולי היה צריך להוציא את הכדור הזה החוצה.
0: אבל מפה זה, לי ולך הרבה יותר קל לומר את זה, יודע שאתה לוקח ריבאונד, אתה לא בדיוק יודע מי נמצא מאחוריך.
1: עבירה שלישית של קררה ושנייה קבוצתית בסך הכל. עכשיו ג'ון די ברטולומיאו מחליף את תמיר בלאט עם 4 עבירות שלו. בלאט עם דאבל דאבל יורד לספסל. 4-19 לסיום, כשמכבי תל אביב ביתרון 8-94-86. די ברטולומיאו תן להנקינס. עכשיו לונדברג, 8 שניות להתקפה של הצהובים. שניים עם לונדברג, זה השאיר את טנקינס חופשי לרגע. עכשיו סורקין מחצי מרחק וסורקין קולע.
0: שוב מכבי תל אביב עם ההרכב הזה של הורד בעמדה מספר 3. הורד כל כך עייף, הולך. הפסק זמן הזה בא לו בזמן. סורקין זה שהצליח להציג את ההתקפה הזאת עם טאץ' נהדר מאזור קו העונש.
1: 4 דקות ו2 שניות לסיום, 96 מכבי תל אביב, 86 חולון. בוא נשמע את...
0: אפשר להגיד רומן סורקין בשקט עם 18 נקודות?
1: לגמרי. בוא נשמע את קרוניץ' בשקט.
8: יידיש, הלו. יידיש, אדם, חוזלי, you go for יפי, גרין, גרין, you go for קררה. יא, פלסטי. Dođi vam, ej! Alo! Small ball. Alo! Small ball. In transition. Fast, quick ball movement, attacking. Quick ball movement, attacking. Come on, let's go. Jordan on the floor.
1: Alo! קרוניץ',
0: הלו,
1: מדבר פה על, קודם כל הוא עובר פה לסמול בול שג'ורדן רייט בעמדה מספר 4, זאת אומרת בלי קרר, בלי ארצי, אין להם 4 גדול, אבל הולך פה למה
0: ש... ליד החמישייה הזאת של מכבי תל אביב, כל חמישייה של חולון היא סמול בול, זה סמול סמול בול, שאלה מה עושים עם זה גם.
1: בוא נראה, גרין חוזר, גרין חוזר, מיד זורק, אולי קצת יותר מדי, שוב גרין. לפעמים הזריקות שלו, הוא בוטח בקליעה שלו.
0: אתה יודע, גם אני לא יודע עד כמה הוא מודע לזה שג'ון די ברטולומיאו עם 4 עבירות ששמר עליו.
1: ולא נקודות במחצית השנייה, גרין. עכשיו סנוגו נלחם ומשיג את זה עבור הסגולים. חולון יוצאת קדימה, שוב גרין, במעבר מול לונדברג, עוצר אותו בעבירה, עבירה שיש לתת למכבי תל אביב, יש אפילו עוד אחת. 3.5 דקות לסיום כאן, תמיר בלאט יחזור מהספסל, מחליף את הנקינס, צולע לו אל עבר הספסל.
0: יכול להיות שגם התעייף, ראית את המהלך האחרון, סנוגו לקח לו את הכדור.
1: גם עכשיו מבחינת קאטה, שאולי נוח לו עם הרכב של 3 גרדים, צריך מעורב, אבל את כדור קצת יותר, יהיה לחץ של חולון. קרביץ. 0 נקודות לקרביץ עם 12 אסיסטים, מרחק אסיסט אחד מסי הקריירה שלו. טיילור לא מצליח לעבור את די ברטולומיאו. סנוגו קצר.
0: אפרופו קרביץ, קרביץ זה שחקן שכבר עשה טריפל דאבל בליגה שלנו, נכון?
1: נכון.
0: במדי הרצליה לא עורף.
1: פה הוא עושה רק אחד, רק נתון אחד.
0: זה היה בהרצליה שהוא שחק?

0: אני חושב שכן, למה הספסל שם?
1: אני חושב שזה היה באולם היובל, אני לא בטוח שזה היה במדעי הרצליה.
0: מי שצריך לדעת, לדע, יודע. מי שיזכיר, יזכיר. זה ייקח בדיוק 5 שניות.
2: הוא פה, הוא פה, הוא יושב פה.
1: רק הבעיה שהוא לא שומע,
0: הוא מקשיב, הוא לא מקשיב אולי. הוא עושה לך עם היד, הוא מסמן לך. עכשיו בלאט, כדור גדול לסורקין, אבל בורח לו מהידיים, אבל דיברטור אומר, אוסף את זה, ומעניק לג'יילן הורד את הדנק. ג'יילן הורד עם 14 נקודות ו10 ריבאונדים, גם הוא בדאבל דאבל. מכבי תל אביב בורחת ל-12, עוד איבוד כדור חולון, ושוב זה הורד במעבר עם הדנק הקל. רוני לוקח עוד פסק זמן, כי המשחק הזה בורח מהפועל חולון. מכבי תל אביב על 100, 2.40. לסיום המשחק, חולון, 86 בלבד.
1: אז קרוליץ' סליחה לוקח את הפסק זמן האחרון שלו, ואתה יודע, קצת לתת לשחקנים שלו לנוח, לדעתי הוא יודע שזה גמור, הוא גם לוחץ ידיים פה לחבר'ה, ולשאלתך, קרביצה, לשאלתי, בזמן שהבחורצ'יק פה א' סם מחשב לידינו, הוא אומר שקרביץ אכן עשה טריפל דאבל, וזה אכן היה במגרש ביובל, אבל זה היה במדי נס ציון.
3: מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף ב5 חבר'ה, משחק הניחושים הגדול, ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
4: יש משהו חדש באוויר.
3: 5 חבר'ה, עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: חוזרים מפסק הזמן עם הלחץ של מכבי תל אביב ועם עוד שלושה של גרין, ואם יש מישהו שיכול אולי להחזיר פה את חולון, זה הבחור הזה מספר 22 על הגב עם 21 נקודות. לא צריך להקפיץ, צריך לקלוע עכשיו. 7 שלושות זה גרין, אבל חולון זה במרחק 11 נקודות, 2-20 לסיום. לונדברג הוא שני אסיסטים ושני ריבאונדים מטריפל דאבל, איפה לונדברג עם החדירה, מוציא את זה דווקא לידיים של זלמנסון. עכשיו חולון משחקת בהרכב גדול, טיילור, גרין, מול סורקין. שולח את זה לקרביץ. עוד מציאה טובה. הנה הולכים לזלמנסון, עבירה של...
1: הייתה לו ניסה לעשות את זה.
0: אוקיי, כן הייתה עבירה, פשוט לא נשנקה. מאוד מאוד מאוחר. צחי עבדלי הבין שבלט רוצה לעשות עבירה.
1: גם צחי עבדלי הבין וגם זלמנסון הבין. אותו מהלך שהיה עם דיברטולומיאו, הנה פה. וזלמנסון זורק. העבירה לא נשרקת, עכשיו היא נשרקת.
0: אגב, עם השלושה האחרונה של...
1: התפלקה לו המשרוקים.
0: עם השלושה האחרונה של גרין, שברנו את שיא השלשות המשותפות בפלי אוף.
1: וואו.
0: וזה היה גם בחולון נגד מכבי, לפני 3 שנים, בחצי הגמר, אז גם עכשיו. ויש עוד זמן פה. סנוגו, עבירה של ריימן, וריימן הוא מסיים את המשחק עם 5 עבירות. זלמנסון בשיחה עם לונדברג בינתיים, בזמן שריימן מסיים את הערב שלו, מחליף אותו ג'ון דיברטולומיאו. מכבי תל אביב, בסך הכל 7 שחקנים ברוטציה, זה מה שיש לה להציע היום. חולון אגב ניצחה עונה משחק עם 6 שחקנים ברוטציה.
1: בבאר שבע.
0: אחרי פגרת המלחמה, בבאר שבע. כרגע סנוגו על קו העונשין. 2-2 בביקור היחיד שלו על הקו. הסדירה, 77%. הרבה דיבורים בזמן שסנוגו עומד על הקו.
1: דיבורים תמיד יש, רק כשיש קהל לא שומעים אותם. כשאין קהל שומעים הכל.
0: זה מפריע לסנוגו לקלוע. דחיפה הזו שווה את הדיבורים. אחת משתיים לסנוגו, חולון מרידה ל-10. דקה ו-50 שניות לסיום, לחץ על כל המגרש. דיברטולומיאו. זה שמוביל את הכדור עבור עכשיו עבור מכבי תל אביב. סורקין על החסימה. דיברטולומיאו נותן את זה לבלט. עוד 10 שניות להתקפה הזו. בלט בורח, בלט זורק.

0: בלאט קולע. איש המשחק, תמיר בלאט.
1: 20 נקודות. האמת היא שמהרגע שהוא נכנס, הוא היה מאוד מאוד אסרטיבי עם מהלכים, אתה יודע, מאוד חדים וטובים, גם ברמת הכלייה, גם ברמת המסירה.
0: 20 נקודות ו-11 אסיסטים יש לבלאט במשחק הזה. מכבי תל אביב בדרך ליתרון 1-0 בסדרה. בלאט אולי רוצה להוסיף עוד נקודות, מעדיף את האסיסט בינתיים לסוקין, סוקין עובר יפה, זלמנסון! על כמה בסיס עם הדנק הזה, סימן הקריאה על הניצחון של מכבי תל אביב.
1: זה גם אסיסט? 1, 2, 3, 4 קבוצות בסל זה אסיסט?
0: בגלל שזה סל יפה.
1: כן, אוקיי. בגלל זה פאול בסל.
0: שמע, מהלך מרשים של סורקין. דוחף את עצמו קדימה עם הכדרור. סורקין עם 20 נקודות ו9 ריבאונדים. 21 אחרי.
1: עוד יום במשרד.
0: כן, ומכבי תל אביב מגיעה ליתרון השיא שלה. זה הזמן להכניס גם את אמיר גולד, שייתן לאיפה לונדברג את הסטנדינג אוביישן שמגיע לו, רק שלא קיים פה. 21 נקודות, 8 אסיסטים ו8 ריבאונדים ללונדברג. במשחק גדול. וכמה דקות איפה לונדברג היה על הפרקט? 35.
1: זה לדעתי הכי הרבה ששחק ב... אתה יודע מה, לא רק בליגה, גם ביורוליג.
0: ולונדברג
1: חוזר?
0: חוזר. חילופי הגנה התקפה. תמיר גולד יורד לספסל. אולי עדיין קטש מודאג בפיגור ביתרון 12, 53 שניות, 6 עשיריות לסיום. קווין טיילור בינתיים קלע את השלשה ה-18 של חולון במשחק. לטיילור עצמו יש 5 שלשות. נכון, 30 שלשות משותפות. שיא כל הזמנים, בפלייאוף הישראלי. לונדברג מוריד עכשיו שעון. מול טיילור. ננסה להשתחרר שם מסנוגו, ונאבק איתו במרכז המגרש, ועכשיו אנקינס קם ודוחף את סנוגו, והעסק מתחמן דווקא בשנייה האחרונה שלו, בשניות האחרונות של המשחק.
1: הייתה עבירה. יכול להיות שאפילו הייתה, לא יכול להיות, הייתה עבירה עוד לפני שישרקו.
0: ואני חושב שהדחיפה של סנוגו על אנקינס לרצפה יכול להיות שגם הייתה צריכה להיות שווה עוד עבירה.
1: יש פה עבירה, יש פה עבירה כל הזמן.
0: וכאן...
1: לא, זאת העבירה שנשרקה.
0: ועכשיו השופטים ילכו למוניטור כדי להכריע האם יש פה משהו ששווה יותר מהעבירה הרגילה.
2: המגרח, קודם כל העבירה של סנוגו. מבחינתי אחר כך זה בלתי ספורטיבי, זה דו-צדדית והתקדמנו. בואו נראה. בסדר, התקדמנו. הנקינס. זה גם ה... פוסט על הפאול מכוון, זה כאילו מה זה מכוון? פאול, פאול, זה הפאול. אחד. טאק. עוד פעם, אי אפשר לצאת פה, אי אפשר לצאת פה עם, אי אפשר לצאת פה עם ענישה שהיא לא לטובת מכבי, אי אפשר, אי אפשר. אז זה או עבירה, רק עבירה רגילה, זאת. אני ראיתי תגובה סבירה שלו על האירוע הזה, אני יכול לשדרג לבלתי ספורטיבית את האירוע הזה. בוא נראה.
1: מה אומר, פרופסור?
2: כן. אז אני משדרג את זה לבלתי ספורטיבי.
3: חזה וחזה, אין
2: כמה. זה נראה לי בסדר. הוא מספר 15. 100%. אירוע אחד בלבד.
4: במגרש כולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
5: שני זוגות משקפי ראייה בעבודות שלו ובדיקת ראייה חינם.
0: אז בסוף האירוע הזה, עבירה בלתי ספורטיבית לסנוגו, אני קורא למה שראינו כאן עכשיו, קדימון למשחק מספר 2 בחולון, אוקיי? כי שם אני מניח שהעסק יראה אחרת עם קהל, ככה אנחנו, שוב, מה יהיה עוד 48 שעות, אף אחד לא יכול לדעת.

0: 1 בסדרת חצי הגמר. מכבי תל אביב 107, הפועל חולון 93. מכבי תל אביב עולה ליתרון 1-0 בסדרת חצי גמר הפלייאוף. הסדרה עוברת עכשיו לחולון, למשחק מספר 2, בעוד 48 שעות מעכשיו.
1: אז מכבי תל אביב בשורה התחתונה, כמו שאתה אומר, מגיעה ל-1-0 בסדרה הזאת, מגיעה ל-107 נקודות. ניתן לחולון הרבה מאוד קרדיט על זה שלא נכנע. המשיכה והמשיכה עם יכולת טובה ועם התקפה ועם קצב ועם ריצה ולא פחדה. אבל, ויש פה אבל מאוד גדול, בדרך כלל קבוצות שמנסות לעשות תחרות קנייה או מי קולע יותר ממכבי תל אביב, אז בדרך כלל הן מגיעות לכזה סקור וגם מפסידות, ואני חושב שזה מה שהיא תצטרך לחשוב לקראת המשחק הבא בחולון. אז נכון, בחולון יש אולם ביתי ויש ביטחון ויש את הקצב שבדרך כלל חולון עם קרוניץ' משחקת, אבל גם מכבי תל אביב זה בעיקר קבוצת התקפה, וצריך לראות מי עושה פה את את הצעד הראשון שהוא צעד הגנתי ולא את זה.
0: גם אני מניח שמכבי תל אביב תבוא בסגל משודרג למשחק מספר 2, אנחנו לא יודעים.
1: אבל אתה רואה, מכבי תל אביב מגיעה ל-107 נקודות שלה בלי ווקר.
0: לא משנה, אבל להחזיק ככה עם 7 שחקנים כל יומיים.
1: אמת, ברמת הצפיפות המשחקים וברמת העומס של המשחקים, הדברים נכונים, אבל הנה, היא הגיעה ל-107 נקודות. זה לא שעכשיו יש לה סגל קצר והיא ניצחה פה 80-70. היא הגיעה ל-107 נקודות שלה עם ווקר, בלי ווקר, עם פריסט, בלי פריסט.
0: לונברג עם 21, צורקן עם 21, בלט עם 20, הובילו את מכבי תל אביב, בלט גם עם 12 אסיסטים, בצד של חולון גרין עם 21 נקודות ו7 שלשות, טיילור 19, סנוגו עם 19, הובילו את הקבוצה בסגול, ואת, רואים פה את השחקנים כבר בדרכם לחדר הלבשה. אני מקווה שזו פעם אחרונה העונה שאנחנו נראה משחק שלא יהיה בו קהל.
1: תשמע, אנחנו לא... כבר למדנו...
0: אנחנו יותר מדי למדנו.
1: בדיוק. אנחנו עוברים פה בשנה אירועים שאנחנו... אתה יודע מה? זה לא רק אנחנו, שאף אחד לא עובר בשום מקום אחר. אתה יודע, אתה מדבר פה גם על שחקנים זרים שפה לא רוצים לשחק, ואנחנו שומעים קבוצות אחרות שרוצים לחזור הביתה. ותשמע, זה סיטואציה שהיא היא עזויה והיא קשה, וצריך להקשיב ולשמוע גם אנשים אחרים, בטח כאלה שלא נמצאים בבית שלהם, רחוק מהמשפחות שלהם. אבל הצלחנו לסיים את המשחק הזה, זה כבר...
0: זה וי אחד גדול שלנו.
1: ענק, זה וי ענק.
0: וי של הכדורסל הישראלי. אז המשחק הזה, כאמור, משחק ללא קהל, מגיעים לאחד מנורא המפתחים, מכבי תל אביב וחולון, למשחק מספר אחת בסדרת חצי הגמר, ומההתחלה היינו במגמת קליעה.
1: מגמת קליעה ומגמת שלשות. פה אנחנו רואים את הסל האחרון ברבע הראשון, נכון? של לונדברג עם השלשה הזאת. מכבי תל אביב מגיעה ל-30 נקודות. וחולון מהצד השני לא הולכת לשום מקום. מכבי תל אביב פה כשיש עוד קצת פחות משתי דקות עם הסל והעבירה של אנקינס, מגרדת את ה-60 נקודות ומגיעה ל-60 נקודות במחצית. ואם חשבנו שהריצה הזאת של מכבי תל אביב, השלשה הזאת של מכבי תל אביב מסיימת המחצית, אז לא, מגיעה השלשה הזאת של חולון שמצמצמת למינוס 7 בלבד. זאת תחילת המחצית השנייה. חולון כבר צמצמה את ההפרש הזה, הגיע למינוס נקודה 60-59, המצב 13-2 של מכבי תל אביב, מעלה אותה ליתרון דו ספרתי, וחולון עדיין לא הולכת לשום מקום. תמיר בלט משחק אדיר של 20 נקודות, וכמה אסיסטים אמרנו?
0: 12
1: אסיסטים, יחד איתו איפה לונדברג עם משחק נהדר שהתכתב עם טריפל דאבל, אחד הסלים האחרונים של מכבי תל אביב, הדנק הזה של רומן סורקין, והתוצאה בסיום 107-93.
0: חבט על הסטטיסטיקה המגלה.
1: 30 שלשות משותפות.
0: אמרנו, שיא כל הזמנים לפלייאוף הישראלי, שובר את השיא הקודם של משחק בין חולון למכבי תל אביב. 40 נקודות בצבע למכבי תל אביב, 14 נקודות מהזדמנות שנייה. דברים שמכבי תל אביב עושה באופן מסורתי עם הקבוצות שלה, וחולון כמעט ולא מגיע בכלל לקו העונשין. 8 פעמים מול 24, פי 3. האם ראינו משהו פה ברמת השיפוט, או זה פשוט בגלל שמכבי הולכת פנימה וחולון מעדיפה לזרוק שלשות?
1: א', מכבי תל אביב הולכת פנימה, אנחנו רואים את הנקודות בצבע. ב', תסתכל על מספר השלשות שזרקה חולון לעומת מספר השלשות שזרקה מכבי תל אביב. אתה מדבר על 23 שלשות שזרקה מכבי תל אביב לעומת 34 שחולון זרקה. ובנוסף לזה,

0: אתה יודע, כשאתה משחק עם קריירה בעמדה מספר 4, סליחה, עם ארצי בעמדה מספר 4, אז לא הולכים פנימה. וכמו תמיד, כמו שגם השופטים, כמו שאנחנו טועים, גם השופטים היו.
1: אז 1-0 זה מכבי תל אביב בסדרה, והתוצאה של הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים תוכרע מחר ב-1:30 בבית הדין.
0: מחר זה בית הדין?
1: מחר בית הדין, ומחר בערב המשחק
0: מספר 2. קיצור, מחר יש שני משחקים.
1: יש שני משחקים, זה back to back, אבל לא יודעים כמה שחקנים יש לירושלים. זו בעיה בפני עצמה. אבל שוב, מחר בצהריים ההחלטה, תובע האיגוד רוצה הפסד טכני להפועל ירושלים, אני לא רואה איך זה הולך למקום אחר, אבל בוא נראה מחר, אנחנו פחות מתעסקים בדיני משפט וחוקה. דברים גם שאין להם כל כך הרבה תקדימים.
0: אין תקדימים, תגיד, איזה מדינה יש לתקדימים בכדורסל?
1: הפסיקו את המשחק בגלל טילים, ובגלל שהקבוצה השנייה לא רצתה לעלות, אז היא מפסידה באופן טכני.
0: לא בגלל טילים, בגלל שפחדו שהגיעו.
1: פחדו שיהיה טילים, הוא בצדק, באמת החשש ההגיוני. עכשיו, כל הדבר הזה קורה מחר. זאת אומרת, אנחנו נבין קצת יותר לעומק, גם מבחינת הסגל של ירושלים, המצב בסדרה, ולאן הסדרה הזו הולכת אחרי משחק מספר 2, משחק מספר 2 של הסדרה הזו בחולון ביום רביעי. שוב, בהינתן כמובן שההנחיות נשארות אותו דבר, סביר נניח שיהיה אולם מלא, 5,400 צופים באולם בחולון. וכמו שאמרת, ונגיד את זה לאורך כל הסדרה הזו, עם 107 נקודות, חולון לא יכולה להתמודד. היא חייבת להוריד איכשהו את הקצב של מכבי תל אביב בהתקפה.
0: תהיה חייבת, למרות שהיא קבוצה שרצה, ולמרות שהיא קבוצה שהיא קולעת, ויש לה כישרון התקפי, וראינו את זה בלא מעט מהלכים במשחק הזה, היא תהיה חייבת לשחק גם הגנה. בוא, מכבי תל אביב, ראינו אותה עושה 90 ו-100 נקודות מול קבוצות גם בליגה שלנו וגם ביורוליג, אבל חולון תצטרך להביא משהו אחר.
1: בוא נשמע מהמאמן שלה, מביא לרעיון הסיום עם נועה פוביגי.
2: Coach, how your analysis of the game tonight?
3: Tough game. Congratulations to Maccabi team. They deserve the win. We knew that we play against a strong team, and to win games, especially here, it's that we have to play better defense. Second half was better. First half we didn't play enough strong, enough physical to compete to a strong EuroLeague team. And that's cost us that we on the end lost the game. That's why I was not happy with the defense from first half.
2: Besides the physicality, challenges Maccabi Tel Aviv posed, you'd like to handle better analyzing game number 2 on Wednesday?
3: Yeah, of course, you know, tomorrow they for recovering and analyze a little bit, you know, how we the play. It will be point on our defense.
2: Coach, your impression of McCormick in his first game?
3: He tried to do our best. He played a really solid game. He was defensively really solid and tried to lead the team. It was not easy for him because it's practically his first official game. You know, in the 2 months ago or more, you know, he played one test game, and that's mean, you know, for this situation he did a good job.
2: Will Croft play on Wednesday?
3: Oh, we will see. We will see that. I cannot tell you about that. You know, it's depend about our medical staff.
2: Coach, did the situation around affect the game today in any way? Everything the country has underwent in these 24 hours?
3: Yeah, we try to be focused on the basketball. I'm really proud of my players and that they was ready to practice this morning, that they coming to the game, to the play with good attitude, and we just try to be focused on our job, and that's what we will do in next game too.
2: Coach, I got to ask you, people ask you from the basketball world about the situation here in our country. What do you tell them about the situation here in Israel?
3: Well, I talk with them first. I'm here like 3-4 months, and I kind of was a tough situation, but I liked the basketball. I liked the league, the way how we played. It's a strong league, good atmosphere. It was good atmosphere. We have a game when we play without fans. We have a game when we play with the fans, and you know, you can feel the basketball atmosphere. And I said them that I like here, and that's the reason why I extend my contract too.
2: Thank you for these words.
3: Thank you.
1: אומר קרוניץ', אני פה כבר 3-4 חודשים, והייתי פה במצב לא פשוט, אבל אני אוהב את הכדורסל.

0: tonight. Just for an example, Lonnie didn't. I'm sure that you had your own conflict about playing or not.
1: Well, I mean, like I said, I can only speak for myself. I can't speak on behalf of my teammates. Everybody made a choice, and that's, you know, I respect everybody's decision. Again, my job as one of the leaders of the team is to go out there and try to encourage everyone who's on the floor to win, you know, regardless of who's out there. And that was the most important thing today.
0: And you played without your fans tonight. How hard was it?
1: I mean, to be honest, I'm sort of used to it. I've had multiple seasons also during COVID, you know, when that happened without fans. So I'm sort of used to it. Obviously, it's always better to feel the energy and excitement of the crowd, but you know, it's basketball at the end of the day.
0: Thank you so much.
1: Thanks.
2: אז אומר לי פילונברג, זה היום קשה מאוד לכולנו, ורוצה להעביר מסר למנהלת הליגה, מי שמנהל פה את הכדורסל ל-24 השעות האחרונות. העסק נועה לא טוב, לא מקצועי, לא מכבד את השחקנים. אמנם זה המקצוע שלנו, אבל אנחנו עדיין בני אדם. בסוף נשארנו מקצוענים, ואנחנו עלינו לשחק, אבל הם, מנהלת הליגה, צריכה להיות יותר טובה. כולם חזרו לכאן מסיבה מסוימת, לסיים את העבודה, ואנחנו עוד לא סיימנו את העבודה שלנו, ואומר, מבחינת הזה שלא היה פה קהל, התרגלנו לזה כבר, אני מכיר את זה מתקופת הקורונה. ההחלטה שלי, בתור אחד המנהיגים של הקבוצה, היה לעלות לשחק ולעודד את כל מי שמשחק לצידי, לשחק טוב יותר. מסכם מפילונברג, שנייה גור, קאט השיטה.
0: עודד, קודם כל ברכות, הניצחון, משחק ראשון שאתם פותחים את הסדרה הזו. אמנם קם בבית ללא הקהל, אבל כמה ביטחון המשחק הזה נותן להמשך הסדרה?
3: לא יודע אם לגבי ביטחון, אני חושב שהגענו למשחק הזה במצב לא טוב. לא קרו הרבה דברים, מן הסתם. קרו הרבה דברים והנסיבות, הגענו למשחק, האמת שלא ידעתי למה לצפות, בטח לא מצב אידיאלי. ניסינו שחקנים שבחרו לא שחק, ניסינו עד הרגע האחרון אולי לשנות רישום זרים, וגם השחקנים שהחליטו לשחק היו קצת שופים. עבדנו שנה שלמה בשביל יתרון ביתיות, לשחק מול הקהל, בשביל להגיע הכי חזקים שיש. אנחנו סובלים גם ככה מכמה פציעות. היינו מאוד קצרים היום, היה לי מאוד מורכב לנהל את הרוטציה. ואחרי שאמרתי את כל זה, אני חייב להגיד שאני ממש גאה בשחקנים ששיחקו. הם גילו מנהיגות, גילו אופי, וזה היה, באמת, מבחינתי כמאמן, זה היה מרגש. המשחק הזה היה מרגש, כי באיך שהגענו למשחק ובנסיבות שקרו והתוצאה, אני מאוד גאה, ויש הרבה כבוד לשחקנים ששיחקו.
0: שמעת גם את איף פה מדבר על זה. הוא בסופו של דבר כן החליט לעלות ולשחק. מה הייתה הסיטואציה עם לוני, עם בריסט, שכן ראינו אותו פה על הספסל?
3: כל אחד עושה את הבחירות שלו. שוב, יכול להיות שגם, אני לא נכנס להחלטות כאלה אחרות, יכול להיות שאם היינו משחקים מחר למשל, אולי דוחים את המשחק, אולי עם קהל, ואולי גם עם סגל מלא, אני לא יודע. גם לא נכנס לזה, אני חושב שכל המעורבים, גם הם חווים סיטואציה לא מוכרת, אז מן הסתם זה נסלח, אבל לא רצינו ככה להגיע למשחק ראשון וחצי גמר. צריך לבדוק, אולי אנחנו חיים במדינה שאולי דברים כאלה עוד יקרו, אז צריך להיות קצת יותר מוכנים ולהגיב לסיטואציות, וצריך ללמוד מזה בעיקר, כי עבדנו שנה שלמה, עבדנו קשה בשביל להגיע ליתרון הזה שלנו ולהגיע לפה. וזהו, באמת, מעבר לכל, אחרי שעברנו את המשחק הזה, נקווה שיהיה פה שקט ושיקרו דברים טובים ונוכל לחזור לשחק כדורסל עם קהל ובסגלים מלאים.
0: בסדר, היום באמת ראינו אותו על הספסל. זו הייתה בעצם החלטה שלא משהו, כי הבנו שכן היה איזשהו סיכוי שכן יעלה לפרקט בסוף.
3: משה אמר שהיו לו כאבים בברך, הוא סבל מהברך תקופה ארוכה, ולא יכולנו לשנות את הרישום בזמן. מן הסתם, האווירה הכללית והדברים שקרו לא הוסיפו לעניין הזה.
0: באשר למשחק הבא, מולכם יש יריבה שנשבה באירופכם גם במהלך המשחק, לא בדקות הסיום בפינישים, ששם התעליתם,

0: אבל מה במשחק שלהם, זרים חדשים, מאמן חדש עבורך, מה אתה רואה כאן שצריך לנצב לעשות אפילו עוד יותר טוב במשחק השני?
1: קבוצה עם ארבעה ישראלים איכותיים ודומיננטיים, הרבה זרים מסוכנים, כל אחד מביא דברים אחרים, יש להם שני גבוהים, יש להם גודל שאין לה הרבה קבוצות בליגה, קבוצה מאומנת היטב, קבוצה שיודעת מה היא רוצה, היא שמחה, זה ממש לא מובן מאליו שיצלחנו לנצח היום, ובטח לא הולך להיות קל במשחק שתיים.
0: תודה רבה.
1: תודה.
2: אז זה היה הסיכום של עודד קטש, עוד סיכומים מיד בחדשות הספורט. גור שלי, תודה רבה לך.
3: תודה לך.
2: תודה רבה לנועה פופינגר, לרותם פלדברג, תודה רבה לכם שצפיתם. מנו דלפרין, מאחל לכולנו באמת לילה שקט. עכשיו, חדשות הספורט, עם אלי אילדיס.
4: חן חן חברים, תודה רבה, אנחנו תכף נחזור אליכם. אנחנו נמשיך כאן כמובן עם הסיכומים, גם עם מה שקורה בהפועל ירושלים והפועל תל אביב, לקראת המפגש השני בסדרה, וקורה שם, לא מעט. וחוץ מזה, אנחנו גם נמשיך בספירה לאחור, לקראת המונדיאל. אנחנו כבר מתחילים.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
7: הוא אהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם, לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
11: מיני קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, מיני קופר.
12: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
13: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
14: גלי, הולכים על זה ביחד.
15: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
16: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
17: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
18: אז אני אספר לך. הכל התחיל בנתניה ששנות ה-70.
19: אני הייתי הקטן מתוך 13 אחים.
4: ההורים התעקשו שנלמד, אבל הלב כבר מגיל צעיר היה ביזמות.
12: ליד הבית היו עצי משמש. בזמן שהחברים שלי שיחקו בגוגויים, אני כבר מכרתי משמש בצמתים. אבל בלי הגוגו בפנים, מי שרצה עם, שילם כפול.
7: בחורף ניסרתי את העצים, מכרתי אותם להסקה, לעשירים. השלג המפורסם של נתניה.
13: מישהו זוכר?
7: תודה.
1: הגיע אביב, ולא היו יותר עצי משמש,
14: אז על הקרקע שהתפנתה, פתחתי חוות שרתי.
10: ולחשוב שהכל התחיל מגוגו אחד קטן.
3: דלת זכה בלוטו ב-40 מיליון שקלים. ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר. לוטו.
6: איפה יש פה פח?
5: השידור בחסות...
15: איזה מבצע גאוני!
19: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
11: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
0: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום. רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
18: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים, ומממשים.
10: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
9: חדש מקרממן. דרמה סנסיטיב. ג'ל גילוח לגברים בעלי אור רגיש. קרממן.
16: ביביבי, המגרש הביתי.
2: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
4: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
17: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
8: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם.
13: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

חדשות הספורט הכותרות. עם שלושה זרים ועדיין ללא קהל ביציעים בהיכל מנורה, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל חולון ועלתה ל-1-0 בחצי גמר הפלייאוף. הזרים של הפועל ירושלים ביקשו לעזוב, הפועל תל אביב

0: תגיע בסגל חסר למשחק השני מחר, שיתקיים בארנה עם קהל.
1: La lesión de Lamine era diferente a la de Nico y la de Víctor, o sea.
0: המנה של נבחרת ספרד בונה למין ימל כבר למשחק הראשון בעוד שבוע. נבחרת אלג'יריה נחתה בקנזס, ושם היא תפגוש את ארגנטינה.
2: It's a good game, but we take it as any game.
0: קפטן נבחרת הכדורגל אלי דסה במסע ומתן עם אומוניה ניקוסיה הקפריסאית. ובליגת העל, הפועל ירושלים ומכבי פתח תקווה התחזקו בסקוררים חדשים.
3: 27 years since the last finals game in this building.
0: הלילה ב3:30 סדרת הגמר ב-NBA חוזרת למדיסון סקוויר גארדן אחרי 27 שנים. מיד, שליח ערוץ הספורט מדווח מניו יורק. ותושבי האיטי מוקת העוני בונים על נבחרת הכדורגל שתחזיר להם את החיוך. והשחקנים? הם חולמים להיות הסינדרלה של המונדיאל.
4: In Haiti, there's only two teams, Brazil and Argentina. And now you got Haiti.
0: לילה טוב לכם. רק לפני 24 שעות היה נדמה שגם עונת הכדורסל הנוכחית בסכנת ביטול, ושלא ממש נוכל ליהנות. כלומר מונדיאל שיצא לדרך גם בעוד 3 ימים. אבל יממה אחת הפכה את הכל. ואם השקט הנוכחי יימשך, מחר קהל יחזור ליציעים במגרשים, ואת המונדיאל אפשר יהיה לחגוג. מיד אנחנו נהיה עם המשחק שהסתיים ממש לפני זמן קצר בהיכל מנורה, אבל עוד לפני כן יש לנו גם מנה קדושה של כדורגל. איתי פה באולפן, סגי כהן, מוטי פשחצקי, ערב טוב
5: לשניכם.
0: אני רוצה לשמוע את הכותרות שלכם, סגי, בואו נתחיל איתך.
6: ערב טוב. בעוד 72 שעות מתחיל הקרב הגדול. מי תהיה הנבחרת שתשמש תפאורה כשדונלד טראמפ יקבל את גביע העולם?
0: ככה זה נראה, כן, פשחה.
5: אלי דסה לא נגמר, בגיל 33 ממשיך לרצות בניגוד אולי לשחקנים אחרים לא לחזור לשחק כאן בישראל, מקבל הצעה יפה מאוד מאומוניה ניקוסיה, אלופת קפריסין, עוד מעט נרחיב בעניין.
0: יפה, טוב, ממש לפני זמן קצר אחרי יום מורד עצבים, מבחינתה, מכבי תל אביב עלתה ל-1-0 בסדרת חצי גמר הפלייאוף מול הפועל חולון. אנחנו רוצים דווקא לשמוע את מי ששידרו, קודם כל את המשחק הזה, עודד אלפרין וגור שלף בהיכל מנורה. לילה טוב לכם, איך אתם מסכמים את המפגש הראשון הזה?
7: לילה טוב, אלי. משחק מוזר, אווירה מוזרה, בלי קהל. אנחנו, שוב, אמנם התרגלנו כבר בכל מיני קונוטציות של משחקים ללא קהל, אבל זה תוספת למה שעברנו ב-24 השעות האחרונות, ועם מכבי תל אביב שמגיעה פתאום בלי לוני ווקר, ובריסט שיושב על הספסל ולא משחק. ועם כל זה, ואחרי כל מה שעבר עברו הקבוצות, שתיהן, לא רק מכבי תל אביב ב-24 השעות האחרונות, קיבלנו תצוגת כדורסל טובה, גם עם מכבי תל אביב וגם מחולון. זאת אומרת, לא הרגשנו בזמן המשחק את מה שעברנו ב-24 השעות האחרונות, גור.
8: כן, אחרי ש-24 שעות ככה די מורטות עצבים ודי בחוסר ודאות, כמובן מחוץ למגרש, אז המשחק הזה התחיל בידיעה שממחר זה כבר חזלש. אז אמנם קהל לא היה, אבל קיבלנו שתי קבוצות טובות מאוד, שלא לומר שתי קבוצות התקפיות, שלא כל כך אוהבות לשמור. המשחק הזה הסתיים ב-107-93, שזה אולי ההפרש הכי גבוה, אולי ליד ההפרש הכי גבוה שהיה לאורך כל המשחק. חולון לא הלכה אחורה ולא נכנעה, הראתה פה יכולת לא רעה בכלל למשך הרבה דקות, אבל בדרך כלל מה שקורה קורא לקבוצה שמנסה לעשות תחרות קליות עם מכבי תל אביב, אז היא מפסידה. אבל לעוד יומיים כבר שתי הקבוצות מתייצבות באולם בחולון, ואני מעריך שיהיה שמח, מה גם שאנחנו מקווים שיהיה קהל, למרות שאנחנו אומרים את זה בזהירות, אנחנו כבר לא יודעים מה לחשוב ולמה לצפות העונה.
0: מקווה שיהיה קהל ושתהיה עבירה, וגם שיהיו גם קצת יותר הגנות. חברים, תודה רבה לשניכם. יום אחרי שהמשחק בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים הופסק, יצא לדרך בהיכל מנורה, סדרה מקבילה בחצי גמר הפלייאוף בין מכבי תל אביב להפועל חולון, הפעם ללא קהל, בעקבות הנחיות פיקוד העורף. ואחרי ששחקנים של מכבי תל אביב יצאו במהלך היום בקריאה לדחות את המשחק בעקבות התקפות הטילים מאיראן, לוני ווקר בחר שלא להגיע למשחק, ובריסט כלל לא שותף. חולון בכחול התרגלה מהר מאוד לאווירה השקיטה בהיכל, יאיר קרביץ מטע את סנוגו לשלשה, ואז שלח מסירה למתנאל ארצי. 5 אסיסטים היו לו תוך 3.5 דקות. תמיר בלט עלה מהספסל,

0: ונכנס מצוין לעניינים, עושה את זה עם חדירה, ואז עם שלשה, שקבעה שוויון. המערכת השלים הריצת 11-0, שרומן סורקין מגיע ל-9 נקודות. יפה לונדברג עבר שלשה בסיום הרבע הראשון, שהסתיים ביתרון 7 לצהובים. המערכת המשיכה להכתיב את הקצב, לונדברג מצא את זאק הנקינס לאליופ, ותמיר בלאט המשיך לצלוף, הגיע לדאבל פיגרס. ג'וון מקורמיק חגג יום הולדת 29 במשחקו הראשון בחולון ותרם קרוס אובר בנקודות קשות בצבע. מכבי גלה ב-64% מהשדה ולונדברג עם 13 נקודות, הביאו אותה ל-60 נקודות בחצי הראשון. חולון נשארה בתמונה רק בעזרת יד נדירה של דארן גרין ג'וניור, שקבע 6-7 מחוץ לקשת, כולל שלשה על הבאזר, שצמצה לצמקה ל-60-53 בהפסקה. חולון פתחה מצוין את המחצית השנייה. קוויון טיילור קבר שתי שלשות רצופות, כולל אחת ממרחק רב, וצימק לנקודה בלבד. התגובה הייתה של איפה לונדברג. הוא החזיר עם שלשה לפני שהוא מצא את סורקין, השלשה משלו, והיא כבר פתחה יתרון דו-ספרתי. ג'יילן נור תרם את שלו כשגם הוא מגיע לדאבל פיגרס. אבל חולון נשארה בתמונה שהיא יוצאת במהירות התקפות מעבר, וסנובו ניצל משחק סבלני כדי לקלוע בצבע. סנוגו המשיך להגיע לטבעת בקלות וסיים עם 19 נקודות. אחרי 10 דקות, חולון בפיגור 7. ברבע האחרון, בלאט העביר עוד הילוך, מסיים עם דאבל דאבל של 12 אסיסטים וגם 20 נקודות. רבי ציים עם 12 אסיסטים, כולל אחד לטיילור שצימק שוב ל-6 בלבד. למכבי תל אביב היו שני שחקנים בדאבל פיגרס, בלאט וג'יילן אור, שתרם שתי הטבעות רצופות. סיים עם 16 נקודות ו10 ריבאונדים. אקורד הסיום היה שייך לסורקין, הוא סיים עם 21 נקודות, כולל דנק מרשים שבעצם סגר עניין. המשחק כבר הוכרע, אבל לסנוגו ולהנקינס נשאר עוד זמן להתקוטט במאבק על מיקום. שני השחקנים קיבלו פה עבירה בלתי ספורטיבית. בכל מקרה, דם רע כבר נכנס למשוואה לפני המשחק הבא, שיהיה ביום רביעי בחולון. מכבי תל אביב מנצחת 107-93 ועולה ל-1-0 בסדרה.
1: הגענו למשחק, האמת שלא ידעתי למה לצפות, בטח לא מצב אידיאלי. ניסינו, שחקנים שבחרו לא שחק, ניסינו עד הרגע האחרון אולי לשנות רישום זרים, וגם השחקנים שהחליטו לשחק היו קצת שופים. עבדנו שנה שלמה בשביל יתרון ביתיות, לשחק מול הקהל, בשביל להגיע הכי חזקים שיש. אנחנו סובלים גם ככה מכמה פציעות. היינו מאוד קצרים היום, היה לי מאוד מורכב לנהל את הרוטציה, ואחרי שאמרתי את כל זה, אני חייב להגיד שאני ממש גאה בשחקנים ששיחקו. הם גילו מנהיגות, גילו אופי, וזה היה באמת מבחינתי כמאמן, זה היה מרגש.
2: Yeah, we try to be focused on the basketball. I'm really proud of my players and that they was ready to practice this morning, that they coming to the game, to the play with good attitude, and we just try to be focused on our job, and that's what we will do in next game too.
3: And this is a direct message to the Winter League administration. I really think that today was handled very, very poorly. I think it was very unprofessional. I think it was disrespectful to every player who played, to be honest. And you know, I understand that they're an entity and their, you know, best interest is branding the product that is basketball of Israeli, or you know, Israeli in basketball. But at the end of the day, man, you know, we're human beings, and I understand that we have to remain professional. We have to go out there, do our job, which we did today, but that doesn't neglect the fact that, you know, the last 24 hours has been extremely tough on everyone. So, you know, they need to do better.
0: כן, שלא מעט עניינים סביב הנושא הזה, ואנחנו רוצים לשמוע מה חדש במכבי תל אביב, גם בעניין הזה, גם בעיקר בגזרת הזרים כמובן, וגם מה יעלה בגורלו של המשחק מאתמול, בין הפועל תל אביב לפועל ירושלים. אנחנו מצרפים את נועה פופלינגר ואת נועה פלדברג, מיכל מנורה, רותם פלדברג כמובן.

0: טוב, עובד ביחד.
1: בדיוק. רותם, בואי נתחיל איתך, אוקיי? כי אנחנו שמענו את הענות קשות של איפה לונברג, ונזכיר שלוני ווקר בכלל לא היה בהיכל.
0: כן, קודם כל נאמר שאיפה לונברג דיבר באמת בכנות מלאה על הסיטואציה, מהצד שלו, בתור שחקן זר שחווה את הדבר הזה. ואתם יודעים, נזכיר, הדבר הזה קרה גם במהלך פגרת המלחמה, זה גם משהו שהוא חווה כאן, נמצא כאן גם עם אשתו, גם עם הבן שלו, אבל...
1: כן, אנחנו איתך.
0: שומעים אותנו, אוקיי, סליחה. אז באמת הסיטואציה הזו הייתה שונה לגמרי, ממש מאוד קשה שעברה על כל שחקני הכדורסל, על כל המדינה שלנו, אבל באמת במכבי תל אביב ראינו את ההשלכות של זה, שמענו גם את הדברים שהוא אמר, את כל ההשפעה המנטלית, הפיזית שהייתה לאירועים הללו ביממה האחרונה, ועל העובדה שהוא אמר, בסופו של דבר, מי שעלה לפרקט עלה מתוך האהבה לכדורסל, מתוך הרצון באמת לשחק, לסייע לקבוצה, להשלים את המשימה שלה, ומי שלא עלה לפרקט, מי שלא שיחק, אני יכול כמובן להביא אותו, ואחד מהם, לוני ווקר, שבכלל לא הגיע לכאן להיכל. נזכיר, מכבי תל אביב לא ערכה היום אימון, בעקבות העובדה שהיו את כל האזעקות ורצו לתת באמת אופציה לשחקנים, עוד טיפה של מנוחה, קצת אופציה להשלים שעות שינה, אבל הוא החליט למעשה שהוא מחרים את המשחק. אושי בריסט כן סובל מאיזושהי פציעה קלה בברך, אבל רצו לעשות במכבי תל אביב שינויים היום בנוגע לסגל, זה כבר לא התאפשר מפת חלון הזמנים וההזדמנויות, אבל גם הוא החליט למעשה כבר עם שעות הבוקר שהוא דובק בדעה של חברו של לוני ווקר. אז מכבי היום מסתדרה רק עם שלושה זרים, רוטציה מאוד מאוד קצרה, כמו ששמענו את עודד קטש. מכבי בסופו של דבר רצתה לדחות את המשחק מהיום למחר, דחייה של 24 שעות, הדבר הזה לא התאפשר. בסופו של דבר שוב, עלו, ניצחו, הצליחו להשיג את הניצחון הראשון, אבל זה היה מאוד מאוד קשה, גם פיזית, גם מנטלית לשחקנים, ונראה אם יהיו לזה השלכות במשחק השני נגד הפועל חולון.
1: כן, שכבר יהיה עם קהל. פופי, את מפרסמת הערב שכל השחקנים הזרים של הפועל ירושלים מבקשים לעזוב את הארץ. אבל נרגע, כן. לא?
2: כן, על פניו, אתה יודע, הדברים נרגעו טפו-טפו, הכל נכון, אתה יודע, לדקה, לשנייה זו. והפועל ירושלים היום מגיעה לאימון שלה בשעה 5 בצהריים בארנה בירושלים, ועומדים השחקנים הזרים ואומרים, אנחנו מאוחדים, אנחנו מאוגדים, ואנחנו רוצים לעזוב את המדינה. אז עכשיו מתן אדלסון מפעיל את הלחצים שלו, גם יונתן אלון, מאמן הקבוצה, ואומרים לנו, נכון לרגע זה נדמה שזה עבד, אבל ממש בשעה האחרונה מגיע אלינו תיעוד אלי של איזה מובלי, שהוא בעצם הזר הראשון שעוזב את ישראל מהצד של הפועל ירושלים. אז כן אומרים הירושלמים שכרגע נדמה שהשיחות עזרו לפחות לבינתיים, אבל מובלי שנזכיר לא רצה לחזור לישראל, לא חזר כל כך מהר לכאן למשחקים בזירה המקומית, כרגע בחוץ. לפי מה שאנחנו מבינים, יש חשש גם מהכיוון של אקסייביר סניד, גם מהכיוון של קשיוס ווינסטון, כשגם ג'רד הרפר, לפי מה שאנחנו מבינים, גם אשתו של קדין קרינגטון, היו כאן אתמול, הם שירדו מהיציאה לאזורי חדר ההלבשה ודרשו תשובות, סליחה, מהנהלה של הירושלמים. לפחות כרגע, כמו שאמרת, זה הולך לכיוון של נרגע, אבל אנחנו נדע רק תוך כדי תנועה מה יקרה מחר, מה יעלה בגורלו של המשחק, ששורה התחתונה, לפי מה שאני שומעת גם משחקנים בבירה, הם בדקו טיסות לארצות הברית מחר סביב השעה 12:00 בצהריים.
1: טוב, יש איזה גם כל מיני הכרחות אחרים, גם אחרי מה שראינו אתמול בערב, אבל תראי, מחר בערב, עם הזרים, בלעדיהם, כבר התקיים המשחק השני בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב, מה לגבי ההכרעה של המשחק הראשון? הרי הפועל, כשהמשחק נפסק, הפועל הובילה ב-10.
2: כן, מחר בשעה 1 בצהריים, איתמר ליפנר, העורך דין של איגוד הכדורסל, דורש הפסד טכני להפועל ירושלים. נגיד את זה, תובע האיגוד, אומר, זה לשם הדברים, הפנים מועדות. אומרים אנשי הפועל ירושלים, מבחינתנו האנושיות צריכה לנצח. ראינו כאן נשים בוכות של שחקנים, שחקנים שלא רצו לעלות על הפרקט. אגב, יונתן אלון גם אומר את זה, אנחנו מבחינתנו באיזשהו שלב מסוים רצינו לעלות לשחק, אבל כשראינו שהזרים אאוט לגמרי, שאומר אקסייביר סניד למצלמות שלנו, אני מבחינתי הייתי צריך להתקשר ולהרגיע את האנשים בבית.

המיקרופונים. אנחנו מבחינתנו רוצים להשלים את המשימה, רוצים להשלים את המשחק הראשון בסדרה, את מה שקרה אתמול. מהצד של הפועל תל אביב הם אומרים, אנחנו, עלינו את המומנטום שלנו, אומר את זה דימיטרי סיטודיס, במידה, והמומנטום היה

0: הפוך, ירושלים בחיים לא הייתה עוצרת את המשחק, אז מחר כל ההחלטות באיגוד הכדורסל, רגע לפני המשחק השני בסדרה, בהיכל בארנה.
1: אבל גם הסגל של הפועל תל אביב נפגע משמעותית בעקבות המצב הביטחוני, אני מבין.
0: כן, אנטוניו בלייקני ודנו טורו המריאו בשעות הלילה המאוחרות לאתונה. נגיד, בלייקני לא קשיר במעט האחוזים, לא היה עתיד לשחק לפי אנשי הפועל תל אביב בסדרה הזו, אבל אופטימיים שיש מצב אולי שהוא כן יחזור ארצה במהלך היומיים שלושה הקרובים, אז שוב, נתעדכן תוך כדי תנועה, הכל כאן משתנה. לגבי דנו טורו, גם הוא, המשפחה מאוד לחצה שהוא לא יחזור לארץ, וגם הוא חזר, נזכיר, רק לפני 48 שעות. אז טורו ככל הנראה, בדיוק, אז טורו ככל הנראה לא יחזור לישראל. בלייקני אופטימיות שהוא בסופו של דבר כן יחזור, ואולי לך תדע יעמוד לרשותו של דמיטרי סיטודיס במהלך הפלייאוף הזה, כשגם סטפנוס דדס אלי מכאן אתמול נסע ישירות לשדה התעופה, לא הצליח לעלות על טיסה, אומרים אנשי הפועל תל אביב, הפעלנו עליו לחץ שישאר כאן בישראל, לחץ שבסופו של דבר עזר, לפי מה שאני מדברת כרגע עם אנשי הפועל תל אביב, הכל רגוע בגזרת הזרים, ונכון לרגע זה אלי צריך להדגיש, נכון לשנייה זו, כולם יופיעו מחר בארנה בירושלים, בדיוק.
1: יפה, תודה רבה לשתיכן, ואנחנו עכשיו אל הכדורגל, 3 ימים לפני פתיחת המונדיאל, ונבחרת קולומביה, אחת הנבחרות המעניינות מאמריקה הלטינית, ערכה את ניסוי הכלים האחרון שלה, זה היה כשהיא פגשה את ירדן, שתשתף גם היא במשחקים. משחק ההכנה הזה נערך באצטדיון בסן דייגו, שלא יארח משחקים במונדיאל, והשער הראשון הגיע בדקה 41, אחרי חילוץ כדור של לואיס דיאס, ממנו הכדור התגלגל והגיע לג'ון אריאס, חלוצה של פלמרס הברזילאי. הוא הצליח להכניע את השוער הירדני בדרך ל-1-0 של קולומביה. תוצאת המשחק נקבעה בדקה 55, המהלך שוב התחיל אחרי חילוץ כדור של הקולומביאנים. הפעם זה נגמר עם שיתוף פעולה בין שני שחקנים בשם אריאס, סנטיאגו על תקן המבשל, וג'ון שהיה שם כדי לנגוח את הכדור פנימה. שער שני לחלוץ שקובע 2-0 אחרי שער קבוצתי יפה. קולומביה מנצחת ונראית מוכנה ומזומנה לפתיחת טורניר הגביע, גביע העולם. כן, ומי שלא תקיים משחקי ההכנה על אדמת ארצות הברית, היא נבחרת איראן, שעשתה את זה בטורקיה. האיראנים יפתחו את הטורניר בעוד שבוע בדיוק, זה מול ניו זילנד, במשחק שהתקיים באינגלווד, קליפורניה. לשם האיראנים ירשו להגיע רק בבוקרו של המשחק. מי שהתייחס לעניין הזה היום הוא איסמעיל בקאי, דובר משחק החוץ, משרד החוץ של איראן.
2: בخش قابل توجهی از مقررات فیفا و تعهدات دولت میزبان نقض شده تا همین الان، از جمله عدم صدور روادید برای تعداد قابل توجهی از اعضای تیم که طبق مقررات فیفا باید بهشون روادید داده میشد. همینطور در رابطه با زمان حضور تیم ملی در ورزشگاه های آمریکا، به خاطر اینکه طبق مقررات باید بتوانند حداقل 48 ساعت قبل از شروع بازی با زمین آشنا بشن.
1: טוב, סגי, תראה, ברור שאנחנו לא ממש בצד שלהם, של האיראנים, אבל אתה יודע, יש איזה היגיון בטענות שלהם, הרי יש עיקרון של שוויוניות בספורט, שמאוד מאוד נפגע כאן, לא?
3: בעניין הזה אנחנו די מהר נהיה בצד שלהם, ואני מאוד מופתע שההתאחדות הישראלית לא הייתה מהראשונות שמחו להתנהלות הבלתי ספורטיבית הזאת. כי כולנו יודעים מי תהיה הנבחרת הבאה שלא תקבל ויזות, בגלל שמישהו שירת בצבא, או גר בשטחים, או היה...
1: או פרסם איזה פוסט.
3: או נסע לאיזשהו מקום. הרעיון הזה שאפשר למנוע מנבחרות שהגיעו, פעילו באופן ספורטיבי והגון, לטורניר בינלאומי, להשתתף במלוא הכוח ובאופן שוויוני עם שאר הנבחרות אחרות, הוא רעיון שעוד יחזור ויתנקם גם בנו. וזה מעבר לנקודה העקרונית, שזה פשוט לא הוגן. כל הנבחרות זכאיות לנתוני פתיחה שווים.
1: נכון, או שהם לא השתתפו, אבל אם הם משתתפים, תן להם, כן, את, כן. תן להם את התנאים השוויוניים לכולם.
3: הם הרוויחו את ההשתתפות שלהם, מכאן ואילך תשתייחס אליהם בדיוק כמו אל כל הנבחרות האחרות. ושוב, זה בעיה שצריכה להטריד אותנו במיוחד, כי כולנו יודעים מי הבא בתור.
1: טוב, בוא נעבור לאחת המועמדות לשחייה, אני מדבר על ספרד כמובן, עוד יש לה משחק הכנה האחרון מול פרו, אבל נושא השיחה העיקרי שם הוא כמובן למין ימל והקשירות שלו למשחק הראשון מול קאפ ורדה, גם זה קורה בשלישי הבא, והיום המאמן לואיס דה לה פואנטה התייחס לכל הפצועים שלו.
4: Los tres están dentro de los plazos para poder llegar en buenas condiciones para jugar el día 15. Los minutos no lo sabemos, pero la lesión de Lamine era diferente a la de Nico y la de Víctor. O sea, quiero decir, cada uno tenía su proceso, su duración, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que dentro de esos plazos...

0: que teníamos previsto el día 15 se pueden cumplir y se van a cumplir para que estén con nosotros en disposición de ser, alineados en algún momento del partido.
1: סגי, למה אתה חושב שזה כל כך חשוב שהכוכב הגדול ישחק מול יריבה כל כך קלה, לפחות על הנייר, אתה יודע, בספרד, לא מספיקים, לא מספיקים לדבר על זה, הוא ישחק במשחק הזה או לא ישחק במשחק הזה?
2: זה לא חשוב, זה לא חשוב מבחינת כדורגל, זה חשוב מבחינת תקשורת. זה לא חשוב לנבחרת ספרד, זה חשוב לתקשורת הספרדית, למין למה לא כוכב הגדול, וכמו שאנחנו יודעים, ולא רק בספרד, יש מקומות שבהם יותר נוח להתעסק בסיפורים אישיים, מאשר בפן המקצועי.
1: אז זה כל הסיפור?
2: בעיניי כן, עכשיו, כך גם בחשבון שנבחרת ספרד זה בעצם נבחרת קטלוניה מחוזקת, ולמין ימל הוא הנציג הבכיר של נבחרת קטלוניה מחוזקת, ולכן העניין האישי בלמין ימל הוא עצום. מבחינה מקצועית, הנבחרת שתזכה בטורניר הזה תשחק 8 משחקים. למין ימל, אני יכול להגיד לך כבר עכשיו, לא ישחק 8 משחקים מלאים במהלך טורניר המונדיאל. אני מסופק כי מישהו אחר ישחק 8 משחקים מלאים במהלך טורניר המונדיאל. ומן הסתם, אפשר לפתוח איתו קצת יותר מאוחר ולתת לו להחלים. עוד נקודה שמעסיקה מאוד את הספרדים, ולכן התקשורת הספרדית כל כך מתעסקת בזה, זה כי לקבוצות הספרדיות הגדולות לברצלונה וריאל, יש היסטוריה ארוכה מאוד של לשקר על פציעות. ולכן כולם חוששים של המין ימל, ולכן כולם חוששים שאולי מה שאומרים זה לא מה שמתכוונים, ומה שמתכוונים זה לא מה שאומרים. ולכן מתעסקים בזה, מתעסקים בזה, מתעסקים בזה.
1: ישראבלוף רציני שם. טוב, עם כל הספרד, עם כל הכבוד גם לספרד וגם לאיראן, כנראה שהמשחק המעניין ביותר, לפחות בשלישי הבא, יפגיש בין בלגיה למצרים. הפרעונים נחתו היום בארצות הברית, הכוכב גדול שלהם, מוחמד סלאח, התייחס למשימה הראשונה.
3: Well, I think we just like need to focus on our camp and just train hard, and we see in a group. I think we want to make the people proud, and yeah, we do our best. It's a tough group. Everybody has a chance, so we will give it our best, and we see. Hopefully, we can go far.
1: טוב, בוא נזכיר רק סגי.
2: יש התספורת שלו מתפתחת, הוא בדרך להיות פרשן
1: אצלנו. אני רואה, כן, כן, כן, כן.
2: יפה, יפה.
1: שמע, מצרים היא שיאנית השחיות באליפות אפריקה, זה ידוע, אבל בניגוד לאפריקאיות אחרות, היא מעולם לא עברה את שלב הבתים בטורניר גביע העולם, ועבור סלאח, אתה יודע, זאת הזדמנות אחרונה, לא יהיה יותר.
2: זה כמו בדיחה ישנה עם חדשות טובות וחדשות רעות. החדשות הטובות זה נובע מזה שמצרים מדינה עם תרבות כדורגל הרבה יותר עשירה כספית מאשר שאר מדינות אפריקה. שאר מדינות אפריקה לא מביאות את הכוכבים הגדולים שלהם לטורנירים ביבשתיים. האמת שבשנים האחרונות כן, ב3-4 טורנירים האחרונים כן, ומצרים לכן מתקשה גם לזכות בהם. אבל לפני זה, נבחרות אפריקאיות אחרות היו מביאות שחקנים ש16-18 מהם משחקים בליגה הצרפתית, חלקם הגדול נולד בצרפת, או נולד בבלגיה, או נולד משחק באנגליה. במצרים לא זה המצב. מצרים גם לא רוצה לשחק עם ליגיונרים, וגם השחקנים הבכירים שלה משחקים ברובם בליגה המקומית. ולכן המצרים משחקים עם שחקנים תוצרת מקומית, ובזמן שנבחרות אפריקאיות אחרות שחקות עם שחקנים שגדלו והתפתחו בתרבות הכדורגל האירופית והגיעו רחוק יותר. כשזה מגיע למונדיאל, הנבחרות האפריקאיות מביאות את כל הכוכבים שלהן, נבחרת, ואז התוצאות גם עוד בעד עצמם, אבל הציפיות הן עצומות. מרוקו סיימה במונדיאל האחרון במקום הרביעי. הציפיות מהנבחרות האפריקאיות הן עצומות.
1: טוב, תראה, לפני 4 שנים, ערב הסעודית, אני לא יודע אם זוכרים, במחזור הראשון, היא הדהימה את ארגנטינה. הפעם היריבה הראשונה של אלופת העולם תהיה אלג'יריה, שנחתה הבוקר בקנזס סיטי. ריאד מחרז התייחס למשחק הזה.
4: I don't know if it's great expectation, but we're here to try to do something, to make proud our family and our countries, so that's the most important for us. It'll be a good game, it'll be a good game, but we take it as any game, and we are focused as the same, so we will see. We have still a week to prepare, we will see, but we're ready.
1: טוב, סגי, קשה לי להאמין אתה יודע, הארגנטינאים ימעדו שוב ויחזרו לאותה טעות פעמיים ועדיין. אתה יודע, אלג'יריה זה לא ערב הסעודית.
2: כן, נכון, וגם יש לארגנטינה היסטוריה עם קמרון והיסטוריה ארוכה, אבל נבחרת ארגנטינה, יודעת איך מתנהלים בטורניר ארוך. בפעם האחת שבנבחרת ארגנטינה פתחה בסערה בטורניר בארצות הברית, היא לא הגיעה לשום מקום.
1: כן.
2: אבל בטורנירים שהיא פותחת לפעמים קצת בצליעה, קצת בגמגום, וצוברת כוחות, ובמשחקת אולי לא את הכדורגל הטוב ביותר שלה, לא מוצאת את הסגל הנכון. בוא תזכור, גם במונדיאל הקודם, עד שאנצו פרס נכנס להרכב, עד ששחקנים אחרים נכנסו להרכב, זה לא עבד בהתחלה.
1: זה ממש לא עבד בהתחלה לארגנטינה.
2: וזה חלק מהמאפיינים של טורניר כזה. וארגנטינה, בעיקר סקלוני, יודעים איך התנהלים לאורך טורניר ארוך. איפה בדיוק מתקנים, איך רואים, זה לא דבר פשוט. ובגלל הפער הגדול שהולך וגדל כל הזמן מכדורגל הנבחרות לכדורגל הקבוצות, לפעמים קשה לשים לב לזה שבכדורגל נבחרות התהליכים שונים.

0: אתה לא נבדל לנהל את התהליך הזה, לכן זה לא יהיה אסון גדול אם נבחרת ארגנטינה תהיה לא טובה במשחק ראשון שני, אם ספרד לא תהיה טובה במשחק ראשון שני, אם צרפת לא תהיה טובה במשחק ראשון שני, אלה נבחרות שיודעות איך בונים את עצמן, ולמאמנים שיודעים איך עובדים בכדורגל הנבחרות.
1: נכון, הסכנה רק שאתה נקלע לאיזשהו בור, אני אראה, זרק את המשחק.
0: גם זה קרה, כן.
1: גם זה קרה, כן, גם לצרפת הגדולה זה קרה, שאפה כאילו בשלב הבתים, אחרי שלקחה מונדיאל ב-98, אתה מתחיל כזה באיזי, ואתה אומר,
0: יש לי זמן לתקן, אני אמצא, יש פתרונות.
1: ואז פתאום אתה מאבד את הביטחון, ויש לך עצמה תקשורת ומה הקהל, ואתה מוצא את עצמך בבית בשלב הבתים. טוב, בוא נראה עדכונים עכשיו, משחקי המבחן שקורים ממש ממש עכשיו. ספרד, צרפת, תמריא לארצות הברית רק מחר, היא מובילה עכשיו 2 על צפון אירלנד, והולנד, במלחם הרואות, מובילה 1-0 על, בלמי, על אוזבקיסטן. כן. סגי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: ערב נעים. לילה טוב בעצם. עכשיו לחדשות מהכדורגל שלנו, בשכה. בואו נתחיל עם נבחרת ישראל, אתה יודע, אלי דסה, בדרך אולי לתחנה רביעית באירופה.
2: כן, הקפטן שלנו כבר בן 33, אבל מקבל לא מעט הצעות, אחרי שניימיכן מודיעה רשמית שגם, שהוא ככל הנראה החליט שלא להמשיך בהולנד אחרי עונה נהדרת. אלי דסה נמצא באמת בכושר יוצא מן הכלל, בטח אם אנחנו מסתכלים על הגיל שלו, והומוניה ניקוסיה זו אלופת קפריסין, קבוצה שרצתה אותו כבר בשנה שעברה, אבל הוא בחר להיות בהולנד. אלי דסה העביר מסר מאוד ברור גם לקבוצות בישראל שככה אולי מעט גיששו. אני לארץ כרגע לא חוזר. אני רוצה לשחק עדיין ברמות הגבוהות ביותר, ורמות גבוהות ביותר זה אומר לשחק בליגת אלופות. הומוניה ניקוסיה, אלופת קפריסין, קבוצה שאנינג ברג מליברפול בזמנו היה זה שמאמן אותה. אז כך שהוא מאוד רוצה אותו, והצדדים נמצאים במסע ומתן, לא חוזר לשנתיים.
1: טוב, בוא נעבור למכבי חיפה. עולה היום, עולה שם היום שם של מחליף לעבדולאי סק?
2: כן, מונש גרננגה. עדיין לא צריך לדעת לגמרי להגיד את השם הזה בצורה הנכונה, כי זה לא סגור.
1: מונש גרננגה?
2: זה נשמע לא רע, יחסית, כן. אבל השאלה אם הוא יכול להיכנס לנעליים הגדולות שהשאיר עבדולאי סק, פה אנחנו נצטרך לחכות ולראות. הרזומה הוא רזומה טוב, אלי. אנחנו מדברים על שחקן שנרכש על ידי קופנהגן ב-4 מיליון אירו. זאת אומרת, זה בלם נבחרת זימבבואה עם 20 ומשהו הופעות, אז ככה שהוא באמת יכול לבוא בחשבון. מכבי חיפה מחפשת בלם ברמה הזו. מחפשת עוד שחקן לחלק האחורי כשלא ברור מה יהיה עם פדראו שחוזר אחרי פציעה ארוכה. בטח ובטח שמכבי חיפה יודעת שהיא חייבת למצוא גם מנהיג להגנה אחרי העזיבה של סק, שאגב ישחק במונדיאל עם סנגל. אז ככה שזה השם המוביל כרגע.
1: בוא נשאר בחוליה, אתה יודע, מאחור, אבל המנהיגות שם, אני מבין שהשוער ירמקוב בדרך חזרה לאוקראינה. לא יישאר.
2: מטליסט העלתה את ההצעה שלה על ירמקוב, והוא מרגיש שהגיע הרגע שמכבי חיפה תשדרג את ההצעה שלה אליו בצורה הרבה יותר משמעותית. עכשיו יש לו חוזה במכבי חיפה, אבל ברגע שמגיעה ההצעה, בטח מהמדינה שממנה הגיעה, בטח ממועדון פאר כזה בכדורגל האוקראיני, אתה רוצה לנסות ולמצות גם את הפן הכלכלי. ומכבי חיפה מבינה את זה, ויכול מאוד להיות, על פי מהדברים שיגאל גולדשטיין מפרסם, שלא מן הנמנע שכבר בקרוב יציעו לו הצעה קצת יותר משדרגת, על מנת להשאיר אותו במכבי חיפה לפחות עוד קצת.
1: טוב, מי שעוזב, מי שעוזב די בוודאות, אוסוף פוטגורנו, אני מבין שהוא חוזר לאירופה. מה? בלגיה?
2: כן, בלגיה. תשמע, סוף פוטגורנו עבר שנה מאוד מאוד קשה. קודם כל, גם באשמתו. הוא לא שיחק מספיק, 12 הופעות, 2 בישולים. הוא לא היה מספיק מעורב, הוא לא כל כך הסתדר עם המאמנים. היו לו גם בעיות משמעת כאלה ואחרות. הוא מאוד מין בעצמו שהוא יוכל להגיע למכבי חיפה דרך הדלת הראשית ופתאום לקבל דקות. אבל מה? זה לא קרה. לא אצל פלורז, לא אצל ברק בחר, ולכן הוא על סף סיכום בקורטרק. כך מפרסם יגאל גולדשטיין, זה קבוצה ששיחקה בליגה השנייה בבלגיה, במקום השני בטבלה, סיימה, עלתה ליגה, חוזרת, אגב, מי ששיחק בה בזמנו, גם רמי גרשון, ככה שאני, יש לו שם טוב באירופה, הוא שחק קצת בהולנד וכו', אבל סוף פוטגורנו, המטרה היא לא להישאר בישראל, לצאת רגע, לקבל את השקט שלו חזקה, וגם את הביטחון שלו מכדורגל.
1: ובוא נעבור למכבי נתניה.
2: כן, שם סיפור מעניין, כי הוא חתם שנה שעברה על חוזה לשנתיים על מקסים פלקוצ'נקו, אבל בחוזה הזה, במידה והוא לא שיחק 50% מהמשחקים בשנה הנוכחית, החוזה מבוטל לשנה שלאחר מכן. והוא סבל מפציעות, ויוסי אבוקסיס לא נתן לו כל כך הרבה לשחק, ורוני לוי לא נתן לו כל כך הרבה לשחק, הוא לא הגיע ל-50% של הדקות האלה, ולכן מכבי נתניה עשתה ווייז, עשתה סוג של חישוב מסלול מחדש, okay. והבינה שמבחינתה לשלם לשחקן בסדר גודל כזה, 50,000 שקלים נטו זה too much לשחקן שלא הוכיח את עצמו השנה, ולכן נתניה לא מממשת את האופציה, קאט של החוזה שלו.

0: אלף שקלים, רגע, מה? במה?
1: נטו, חודש.
0: חודש?
1: כן. כן, וזה כן. יותר מדי לשחקן שהוא שחקן רוטציה, לא שחקן הרכב מבחינת רוני לוי, ולכן הוא הופך להיות שחקן חופשי. אל תדאג לו, הוא ימצא את המקום שלו בליגת העל, אם לא, הוא יצא לעוד הרפתקה בחול.
0: בוא נלך לעולה החדשה, מכבי פתח תקווה, והיא מתחזקת באחד הכוכבים מהליגה הלאומית.
1: כן, מעניין.
0: שהיא נפרדה ממנה.
1: בדיוק, אדר רטנר הגיע למעשה לבני יהודה על מנת לשחק רק חצי שנה ולהבין שהוא עובר לליגת העל. שחקן סופר מוכשר, ראינו כמה שערים שלו בישולים, ובכלל זה משפחה...
0: הוא עוזר לבני יהודה בחלק השני.
1: לגמרי, וזה בכלל משפחה של כדורגל עם לא מעט כדורגלנים, שישה במספר, אז ככה שרטנר באמת מגיע למכבי פתח תקווה על מנת להיות עוגן אמיתי. כלומר, סוף סוף מקבל את ההזדמנות האמיתית שלו בליגת העל. אז בזמנו רצתה אותו הפועל תל אביב, והיו גישושים מקבוצות אחרות. בסופו של יום הוא בוחר בזיו אריה ובמכבי פתח תקווה לנסות ולהוביל קבוצה בגיל שלו. יהיה מעניין לעקוב אחריו.
0: נסיים את פינת העדכונים שלך כאן הערב, העדכונים החדשותיים, עם הפועל ירושלים, שמצרפת חלוץ עם קבלות מהעונה הקודמת.
1: לגמרי, וגם לליאור זאדה, המאמן, יש קבלות, הוא יצטרך להשאיר את הקבוצה הזאת בליגה אחרי ההתפטרות של זיו אריה, והוא כבר בוחר להביא את ויטלי דמשקן. דמשקן עזב את בני ריינה לאחר חצי עונה מוצלחת מאוד, נכון, בני ריינה ירדה ליגה, אבל דמשקן היה מהטובים ביותר, ואנחנו גם מכירים אותו. יש לו את זה, הוא סטרייקר, הוא חלוץ אמיתי, הוא גולר, ולכן הפועל ירושלים לוקחת אותו. זה היה מאוד חסר לה בשנה שעברה, שחקן מהסוג הזה, אם הוא בריא, הוא שחקן שיכול להיות שובר שוויון מבחינת קבוצות התחתית, ולצערי הפועל ירושלים השנה, גם ככל הנראה תהיה למטה.
0: כך זה נראה לפחות לפי הסגל שלה כרגע. שחר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: לילה טוב.
2: השידור בחסות. שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
3: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
4: גם לך.
3: נכון.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
6: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
7: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
8: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
9: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
10: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
11: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
12: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
13: פאולינה למקה ברלין.
14: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
15: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
16: I didn't know you had dandruff.
17: I don't.
18: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
19: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
20: 27 years since the last finals game in this building.
0: צאנו בהמשך, הלילה ב3:30, סדרת הגמר ב-NBA חוזרת למדיסון סקוויר גארדן לראשונה מאז 1999. מיד, שליח ערוץ הספורט, מדווח מניו יורק.
21: C'est un moment qui est très difficile. Mais Grenadiers, bah nous, espoir et nous.
0: תושבי הייתי מוקת העוני בונים על נבחרת הכדורגל שתחזיר להם את החיוך, והשחקנים, הם חולמים להיות הסינדרלה של המונדיאל.
22: In Haiti, there's only two teams, Brazil and Argentina. And now you got Haiti.
23: מי השחקן הלא ישראלי היחיד המופיע ברשימת הקלעים המובילים של ליגת העל בכדורסל? שלחו את המילה חידה, בתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
24: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
25: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
26: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
24: תשתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
27: אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי.
28: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
29: שש, אני מסתירה עמלות.
28: ויש ישיר אינבסט.
29: שש.
30: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
31: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
32: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
33: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
34: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעם. דלתא.
35: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
36: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים

0: הנשיא של ארה״ב הולך להגיע למשחק גמר NBA, והמשמעות היא מאוד פשוטה. הבטחה, כוחות הבטחה שמעולם לא ראו משחק NBA. אתה יודע, אלי, בזמן שאנחנו מדברים כאן, כל הזמן עוברים כאן מאחוריי כתבים של ה-NBA, בכירים ככל שיהיו, ועושים לי פרצוף של מעולם לא ראינו דבר כזה. זה באמת אחד מאירועי הספורט, התרבות, המטורפים וההיסטוריים שהיו בניו יורק. אתם רואים את הגדרות מאחורינו, כל הרדיוס של המדיסון סקוור גארדן באזור רחוב 33, לשדרה השביעית והשדרות הסמוכות, כולו חסום לגמרי, כבישים חסומים. האוהדים עצמם, אלה שרכשו כרטיסים במחירים מופקעים לחלוטין, התבקשו להגיע שעתיים לפני ההתמודדות, אסור להם בכלל להכניס תיקים. וכל הסיפור פה בעיר, במקום שאפילו אנחנו עכשיו נדבר כדורסל, נדבר על ההתאמות, על כך שהניקס מובילים 2-0, יכולים להתקרב ל-3-0 ולאליפות ראשונה מאז 1973, הסיפור הוא דונלד טראמפ. מפגשי הצפייה הרשמיים מחוץ למדיסון סקוור גארדן בוטלו, אבל לא צריך לדאוג לניו יורקרים, הם כבר יתפסו את כל המוקדים בעיר, וכאן יש ממש אווירה של גמר מונדיאל. אנחנו ישראל כמובן לא מכירים את זה, אבל אפשר לנחש איך זה נראה במדינות שנמצאות במעמדים האלה, שפשוט הזמן עוצר מלכת, כולם מול המסך, כולם בברים, אפילו את הברים צריך לשריין ימים מראש או שעות מראש רק כדי להיכנס, וכולם מחכים פה לראות 3-0 של ג'לן ברונסון והחבורה שלו.
1: תשמע, אני באמת רואה כל מיני תמונות וקולות מניו יורק בימים האחרונים. זה טירוף שאני לא מכיר אותו מאף עיר אחרת, בעקבות משחק או סדרת גמר ב-NBA. זה באמת משהו יוצא דופן, כולל גם ממש הפגנות שהיו מול הטראמפ טאוור נגד ההגעה הזאת של טראמפ, שמה שנקרא, מבחינתה, מחרפת להם את החגיגה. השאלה עד כמה הלחץ הזה, גם בעיר, גם במדיסון סקוור גארדן, בטח עם ההגעה הזאת של טראמפ הלילה, אמורים להשפיע אם בכלל על הניקס, לפחות לפי הפרשנויות והתחזויות שאתה שומע שם.
0: שאלה מעולה. אז קודם כל, אי אפשר שלא להתבאס בשביל אוהדי הניקס. אחרי שנים של כישלונות, הם היו הבדיחה של ה-NBA. הנה, הרגע שלהם הגיע, ועדיין הם צריכים לשלם אלפי דולרים. המחיר ההתחלתי, אגב, ירד מ-$10,000 לכרטיס ל-4,000 בלבד, ובסוף הסיפור הוא דונלד טראמפ. הם לא יכולים לחגוג מחוץ לאולם שלהם. והניקס עצמם, הם אומרים, הכל בסדר. אוג'י אננובי, הסקנדר המצוין של הניקס, אמר, דונלד טראמפ בסך הכל יהיה עוד צופה במשחק הזה, שישב ביציאה, בסוויטה של ג'יימס דולן, הבעלים כאן של הניקס ושל המדיסון סקוור גארדן, ויצפה בנו, משחקים כדורסל. אבל מהצד השני, אנחנו שמענו את הכוכב, את האולסטאר של סן אנטוניו, דיארון פוקס, אומר שזה לא אידיאלי, כל המצב הזה סביב טראמפ. הוא אמר, אני מרגיש כאילו אני הולך לשדה תעופה. שמענו אותו אומר את זה היום בבוקר, באימון הממש מסכם של הספרס, לקראת המשחק השלישי. אז יהיה מעניין באמת לראות איך הצדדים יתמודדו עם הלחץ. בצד השני, ויקטור מבניאמה רק בין 22, זו הפיינליסטית, נזכיר, הספרס, הפיינליסטית השנייה הכי צעירה בהיסטוריה של ה-NBA, אבל אתמול אנחנו שמענו את מבניאמה אומר, אני בנוי לזה. אז בואו באמת נשמע את הדברים של החייזר הצרפתי ושל כוכבי הניקס.
2: 27 years since the last finals game in this building. I know our fan base is really excited, as they should be, but as a team, as a us inside the locker room, we have more work to do.
3: How do I deal with it? I think the key is acceptance a lot of times, and to taking a step back, realizing the journey that's behind us and what's ahead of us, and just being okay with who I am, where I am, what I'm doing. I think at the end of the day, this is everything that I wish for, so there's no reason to really overthink it, or, I mean, this is what I'm built for.
4: For this to be the first game in a long time that they've seen finals basketball, it's up to us to bring it. Give them something to cheer for, give them something to get loud for, and also give them something to believe in. I talked about the word hope. Hope has been brought back to the city. We've revitalized that word, but the word success hasn't been seen in the city for a long time. So we have to continue to fight to bring that word back to fruition.
1: ואוימבי גם הוא הכוכב הכי צעיר שמוביל קבוצה בגמר ה-NBA. גם שקיל, גם ג'ורדן היו 5-6 שנים מבוגרים ממנו. בין 22 והוא כבר מנהיג של קבוצה. יואב, תודה רבה לך.
0: מדהים, תודה רבה.
1: כן. טוב, חוזרים אלינו. אחרי שכל קבוצה ניצחה במשחק אחד, עירוני נהריה ומכבי אשדוד נפרשו הערב למשחק מספר 3 בסדרת גמר הפלייאוף של הליגה הלאומית בכדורסל. בואו נזכיר שמדובר בסדרה של הטובה.

0: מחמישה משחקים בסיומה. המנצחת תעלה ליגה לצידה של הפועל אילת, שסיימה ראשונה. כאלף צופים הגיעו לעולם בעין שרה, והם זכו לראות רבע ראשון צמוד ומלא בהחלפות הובלה. של אשדוד זה היה ג'ימי אול שבלט בפתיחה, אבל נעריה לקחה את ההובלה לקראת סיום הרבע, חסל של עומר בן דוד. הקבוצה הראשונה שהצליחה לברוח הייתה אשדוד, שסגרה את הרבע השני בריצת 16-4 בסיוען של השלשות. עמית ראובן שקלה שתיים כאלו ברבע, נתן היתרון חמש לקראת הירידה להפסקה. אשדוד המשיכה לרוץ ברבע השלישי, קלטה ליתרון של שבע, אחרי שלושה של שחר שלמון. נעריה חזרה לעניינים, אבל ברבע הרביעי אשדוד הצליחה לסגור את הסיפור עם תצוגה של בן גול. שלוש שלשות היו לו ברבע הרביעי, 16 נקודות במשחק כולו, ש-11 מהן הגיעו ברבע האחרון, והאורחת הצליחה לברוח באופן סופי. אשדוד הופכת הקבוצה הראשונה בסדרה הזאת שמנצחת במשחק חוץ, שעולה ל-2-1 בסדרה, מצחון 86-82. הקבוצה מאירה נמל תוכל לסגור סופית את העונה שלה עם עלייה לליגת העל, אם תנצח במשחק מספר 4 בחמישי הקרוב. חמישים ושתיים שנים אחרי הופעת הבכורה שלה במונדיאל, נבחרת האיטי תחזור לטורניר היוקרתי, כשהפעם המדינה בקריסה כלכלית, חברתית וביטחונית, ונראה שהיחידים שיכולים להחזיר לתושבים באי הקריבי את החיוך הם שחקני נבחרת הכדורגל. הנה הכתבה של אור איטר.
1: המונדיאל הקרוב יציג לעולם את המדינה הכי ענייה בחצי הכדור המערבי, אולי הענייה ביותר שמשתתפת בגביע העולם בעידן המודרני.
2: This day we're very barefooted because we didn't have shoes, and also we didn't have the money to buy even a soccer ball. So me and my friends used to climb the trees to go get oranges.
1: הייתי רחוקה פחות משעתיים טיסה מפלורידה, אבל לצד טבע מהפנט וחופים עוצרי נשימה, מדובר במדינה מוקת אסונות שמאז רעידת אדמה קטלנית ב-2010 טובעת בשחיתות ובאלימות מצד כנופיות שמשליטות טרור ברחובות. מדינה ענייה שנמצאת בקריסה כלכלית, חברתית וביטחונית, עד כדי כך שדונלד טראמפ חושש שכל זה יגלוש לחצר האחורית של ארצות הברית, ולכן אסר את כניסתם של אזרחים רבים מהאיטי, שבסך הכל חלמו על חיים טובים במדינה השכנה.
3: Haïti, c'est un pays mourant. On sait que le pays est traversé par une grave crise sociopolitique. Il y a de graves problèmes de sécurité.
2: There's a lot of poverty. There's not a lot of opportunities. There's a lot of things. I remember some nights where, you know, my mother had to make the sacrifice whether, you know, if we had one meal, you know, she would only feed us that one meal and she would go hungry. My dad was doing everything that he could, and my mother also, but it was not easy at all.
4: Vivi un moment qui très difficile. Mais Grenadier yo, ba nou espoir et nous croire que nous même nous do ba yo espoir tout.
5: Dans mon moment là, je suis suspendu et Brésil et pays Mbounia là où camper dans deux pays n'a pas avancé. Parce que nous sommes contents dans ce moment là. Tout à l'heure, content parce que nous participons dans le mondial 2026 dans là.
1: עבור התושבים המסכנים, כדורגל הוא מפלט. אולי המקום היחיד בו העתיד נראה קצת יותר בעיר מההווה, אם כי הייתי בהופעתה השנייה בגביע העולם והראשונה מזה 52 שנים, נחשבת לאחת הנבחרות הכי חלשות במונדיאל. בצד החלוץ, אקס מכבי חיפה פרנצי פיירו, השמות הכי גדולים בסגל הם של ווילסון איסידור מסנדרלנד וז'אן ריקנר בלגארד מוולפס. מאמן הנבחרת סבסטיאן מיניה הצרפתי עדיין לא ביקר בהאיטי מאז מונה לתפקיד לפני שנתיים, פשוט כי מסוכן שם מדי. כך שכל נקודה בבית שכוללת ברזיל, מרוקו וסקוטלנד תיחשב להפתעה גדולה.
4: אנחנו אספור מבואי ביי אבק שק גרנדיו, קיברל בתאי פונו, קיברל בתאי פו האיסיין, אקי בלפה, האיסיין קונה כי להביא existe toujours. La vie doit continuer. Surtout dans ce temps de vivre là, dans vivre un moment qui est très difficile.
1: רגע לפני שחגיגת גביע העולם מתחילה, הייתי חולמת להיות הסינדרלה הגדולה. אם לא תקרה סנסציה מטורפת, היא תסיים את דרכה כבר בשלב הבתים, אבל היא תשמח לפחות לתקוע אצבע בעין של טראמפ ולהביא קצת נחת וגאווה לאומית למדינה שסובלת מלופ אינסופי של כאוס.
2: In Haiti, there's only two teams people support. Brazil and Argentina. And now you got Haiti. Think about it. You know, just wearing that Haiti flag on the chest is different, man. It's an honor. And I know that every Haitian is gonna be there and cheering for us. And we have to make them proud. We have to do something in this World Cup.

0: עכשיו התחזית. בניו יורק מזג אוויר מצוין, כשסדרת הגמר של ה-NBA מגיעה לעיר. יהיה חם בארנה כשהפועל ירושלים תארח את הפועל תל אביב. למשחק השני בחצי גמר הפלייאוף, בטורניר הטניס בשטוטגרט מזג אוויר נהדר ביום המשחקים השני. ובבודפשט טמפרטורות גבוהות מאוד, שנבחרות הנשים של ישראל וסקוטלנד בכדורגל ייפגשו במוקדמות גביע העולם.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: בסד. בונים את המדינה מעל 50 שנה ואפילו את סמי עופר.
3: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
4: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
5: Mercedes-Benz Summer Celebration. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
6: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
10: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
11: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
12: צ'רי FX הייבריד. לחסוך בלי להתפשר.
13: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
14: אפילו בוואטסאפ.
13: וואו.
15: ראית?
13: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
16: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: יציאה התינות מיד אחרינו, לילה טוב רז.
17: אלה נלי.
0: מה?
17: תשמע, כחודש וחצי לקראת שריקת הפתיחה והקבוצות למפגשים באירופה, והקבוצות הבחירות שלנו סוחות לרוחב. שום דבר לא מאורגן למכבי תל אביב בכלל, עדיין אין מנהל מקצועי, עדיין אין מאמן. כך בחשבון אלי, לדוגמה, דור פרץ סגור בביתר ירושלים, אבל עדיין מחכה למכבי תל אביב. אז על כל הבוקה ומבולקה הזו נדבר ביצע עם אלי אוחנה, קוף קלינגר, ועוד הרבה נושאים מעניינים.
0: תענוג, מיד אחרינו. ואלו חדשות הספורט שלנו. נזכיר שבשלוש וחצי, בחמש ספורט, משחק מספר שלוש, בניו יורק ניקס לסן אנטוניו, הפעם במדיסון סקוויר גארדן, שלכם המשך צפייה מהנה. לילה טוב.

0: take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
1: Interrupt our regular program for a breaking news report involving what appears to be an alien.
2: Oh my God. What is that?
3: It's unbelievable!
4: ערוץ הספורט מציג המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבניאמה וספרס בסדרת גמר בעולם אחר.
3: Stranger things can happen!
4: סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים ב-11

0: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, המהלך המרשים ביותר במשחק השני בגמר ה-NBA הוא הדנק של קארל אנטוני טאונס. אחד מכם זכה בפרס, מתנת.
1: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר.
2: קריין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
5: עצמאים, בדיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו שזה חם. אה, מותח.
6: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
7: ברור.
6: טוב שלך.
8: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
9: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
10: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
11: גלי, הולכים על זה ביחד.
12: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
13: דרופ חדש במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
14: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
15: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות.
16: מספר אחת יש רק אחד.
17: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
18: טופ טלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
19: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
20: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
21: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
22: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
18: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
3: כן. מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
4: ג'רי אפיקס הייבריד, לחסוך בלי להתפשר.
5: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
6: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: שירות במזרחי טפחות זה כשאותו בנקאי מטפל בכם מהטלפון הראשון
9: ועד לתודה רבה באפליקציה.
10: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
11: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם!
12: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
13: חדש מקרממן, דרמה סנסיטיב, סדרת טיפוח לדברים בעלי אור רגיש. קרממן.
14: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
15: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
16: תכירו את הגיבורה שלי, שבכל פעם שצריך, היא עולה המדהים ומתייצבת עם החבר למילואים. תודה לכם, שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.

0: לילה טוב, בוקה ומבולקה, אנדרלמוסיה, דרמה של ממש. משהו לא טוב עובר על הקבוצות הבחירות שלנו, אז עוד מעט אנחנו עם מלפפונים מתוקים בחסות אל יוחנה, מלפפונים חמוצים בחסות רון קופמן, ומלפפונים במלח בחסות ניר קלינגר. אבל בואו נתחיל עם קלינגר, צלש או טרש.
1: צלש שלי לפלורנטינו פרס, הנשיא של ריאל מדריד, קדנציה שמינית בריאל מדריד, ועושה מהלך אחד משמעותי מאוד, מביא את מוריניו, ואני חושב שזה מהלך טוב ונכון, וזה מה שריאל מדריד צריכה, כדי לא לחזור על עונה מסויטת כמו שהיא עברה השנה.
0: קוף?
2: טרש למכבי תל אביב. לבעלים, זה מיץ' גולדהר, הוא מחליט שם, אין שם הנהלה. מילא לא רוצים מנהל מקצועי, זה פוזיציה אולי מיותרת כאן, אפשר לחכות, אבל מאמן שאתה שבועיים, שלושה לפני פתיחת אימונים, אתה בעוד כמה, ארבעה, חמישה שבועות כבר במוקדמות. לא מבין את האירוע, אבל העיקר שהוא מבין.
0: אלי?
3: התרה שלי הולך לעומר מאיר. שחקנה של פרדו, או פרדו, נכון? ככה מבטאים את זה. מכללת הכדורסל, באמת שחקן מוכשר ביותר, קיבל את הזדמנות חייו, גם להרוויח יותר כסף, גם להשתפר בענף שהוא כל כך אוהב. אבל אחרי שהוא קיבל מהמדינה, איגוד הכדורסל עזר לו, ומכבי תל אביב עזרו לו, והמדינה עזרה לו לקבל עילוי, תואר של עילוי, כדי להימנע מצבא, ושהקריירה שלו לא תיעצר. ואז יש משחקי נבחרת, והבחור הנכבד, הבחור הצעיר, מתוך השפעה של חברים, מתוך החלטה כזו או אחרת, החליט שהוא לא מגיע. ואני חושב שהאיגוד צריכים לנהוג ביד הכי קשה. או שאתה מגיע למשחקים, או שאנחנו פשוט לוקחים לך את העניין הזה של עילוי, ומאלצים אותך לבוא ולשרת בצבא ההגנה לישראל. אם נתנו לך את הפריבילגיה הזו, אתה צריך להחזיר כפי שהתחייבת. אז הוא שחקן טוב, הוא יכול להיות שהוא ילד מקסים, אבל הוא נוהג בצורה ממש ממש לא נכונה.
0: אז אני מתכתב אלי, מטרה שלך לעומר מאיר, והצלה שלי, כי הרבה מאוד עסקנים מדברים ולא עושים. עמוס פרישמן, יושב ראש איגוד הכדורסל, הוא עסקן שגם מדבר וגם עושה. אלי, מדוע? הוא שלל לו את העילוי, שלל לו על הסף, אין עילוי. כל זמן שהוא לא מגיע לנבחרת ישראל, כל הכבוד פרישמן, בואו נצא לדרך.

0: קלינגר, מה זה אומר להכין קבוצה מבחינת סגלים לקראת אירופה? אני מדבר על הקבוצות הבחירות שלנו, כל הקטעים הכי משמעותיים של ההכנה לעונה.
1: קבוצות שצריכות לשחק באירופה, מתחילות את ההכנה כבר בתוך העונה הקודמת. אני חושב שהקבוצות שלנו, הבחירות, המונדיאל, הרדים אותם, מנמנם אותם, לא יודע מה עובר עליהם. זה הכנה מאוד מדוקדקת, זה אופרציה שלמה, ובטח בבניית סגל שחקנים, ואני באמת לא מודאג, כי זה בעיה שלהם, אבל כמו שאני רואה את זה כמי שעשה את זה, הם חיות בסרט, כל הקבוצות האלה.
0: ובמיוחד, אלי מכבי תל אביב, כרגע, בזמן המדף הזה, עדיין לא מנהל מקצועי, עדיין לא מאמן, מוזר מאוד.
2: מוזר, כי קוף נגע בזה, כן, אתה יודע, לא לסגור עם דור פרץ, בסדר, אפשר לסגור איתו עוד שבוע, עוד שבועיים. לא לסגור עם מנהל מקצועי, מסכים לחלוטין עם קוף, אני ממש לא בטוח שזה תפקיד שכל כך נחוץ בכדורגל הישראלי, אבל אם ישנו, על הכיפק. אתם רוצים לדחות את מינוי המנהל הספורטיבי או המקצועי, בסדר. אבל אני גם מסכים עם ניר, איך יכול להיות ששבועיים לפני תחילת אימונים, אין מאמן. כשאין מאמן, מה זה אומר? מי יחליט על השחקנים? יכול להיות שכבר מה? מחליטים על שחקנים מסוימים, מחתימים שחקנים, רוכשים שחקנים, אני לא יודע אם זה קורה, אבל יכול להיות שזה קורה, ואז יבוא מאמן, ויכפו עליו שחקנים שאולי הוא לא רצה. כל ההתנהלות הזאת של מכבי תל אביב, תראה, מכבי חיפה אני מניח שעובדים, כי רפאל כבר בתפקיד הרבה זמן.
0: נגיע עוד מעט למכבי חיפה,
2: אבל מה שקורה במכבי תל אביב לא מובן. היא סגירה עם דור פרץ, והיא מינוי מאמן ומנהל מקצועי.
0: נגעת במכבי תל אביב, תשמע, זה
3: מוזר. קודם כל דור פרץ, אין ספק שהוא השחקן הבולט של מכבי, ואולי הבולט בליגה, כן?

0: מהזרים של באר שבע. לא רוצים אותו, תבואו, תגידו, תודה.
1: הם לא אומרים קוף, לא, הם נותנים לו את ההצעה שאולי...
0: יש, היום אתה נמדד, זה לא כמו בזמנים שאתה וניר שיחקתם. היום אתה נמדד גם בקטע הכלכלי. אם הרווחת סכום X, לא יכולים להוריד לך 30% ולהגיד לך, ואנחנו נורא אוהבים אותך.
1: כן. קוף, אני אגיד לך משפט. דבר ראשון, רוי רביבו, אתה רואה את הרצון לצאת החוצה, מסע ומתן. עידו שחר שאומר להם, אני מחפש אירופה, אבל אתה צודק, גולת הכותרת השחקן הכי טוב, דור פרץ, ותשמע מקלינגר, כי אנחנו עומדים לבשר לך, הכל סגור קוף עם ביתר ירושלים. ביתר ירושלים, אבל לא, הוא סגר איתו, נתן הצעה, קלינגר דבר.
2: ההצעה של ביתר ירושלים הכלכלית, שנתיים ואופציה
3: לעוד עונה. טובה יותר משל מכבי.
2: לא, היא גם סגורה, מבחינת כסף.
1: סגורה, מה שאתה רוצה.
2: יש סיכום,
3: כאילו. לא, אני לא מדבר עם סגור, את זה אני יודע, כי גם נמני התייחס לעניין הזה.
2: נכון, אבל ההחלטה של דור פרץ, זהו.
3: אבל איפה מכבי, אתה מכיר את מכבי תל אביב, אולי אתה לא מכיר את גולדהר, אולי אתה לא מכיר את הנפשות הפועלות, אבל מה זה? מכבי המועדון.
1: אז רגע, אני רוצה לשאול אותך ואת קלינגר, קוף נגע בזה, ב-30%, אני רוצה רגע להיות פרקטי. הוא קיבל 550,000 יורו בעונה. עד כאן קלינגר, שאתה גם מקורם להגיע.
0: הציעו לו עכשיו כ-400.
1: הציעו 400,000 דולר. באמת זה כמו שמציגים את זה.
0: לא, יורו.
1: זאת
0: לא
1: הבעיה. זה מאוד משמעותי.
2: זאת לא הבעיה. הבעיה היא אורך החוזה.
1: לא, אבל גם הכסף. הוא מאוד, זה פערים מאוד משמעותיים.
3: אתה יודע, בין 550 ל-400 זה פער אדיר. אדיר. 150.
2: לא, תיקח 3 שנים, אז זה כבר חצי מיליון.
3: יש מעט שחקנים בכדורגל הישראלי, ברוב הקבוצות אני חושב ששני הצדדים צריכים אחד לקראת השני לבוא.
1: אבל קוף אומר למה הוא צריך להוריד אחרי עונה כזו.
3: אני אגיד לך, אם מחתימים, דיברנו על זה, גם ניר הסכים איתי ואני הסכמתי איתו, ברגע שאתה מחתים שחקן בגיל שלו ל3 שנים, זה בסדר לבקש ממנו להוריד מה שהוא קיבל בעונה האחרונה. ולשנתיים.
2: בבית שלך.
3: גם לשנתיים קצת להוריד, זה בסדר.
2: אלי, בקבוצת הבית.
3: מבטיחים לך שנתיים קוף. מבטיחים לך שנתיים.
0: אז אל תבטיחו.
3: בסדר, זה משהו אחר. יכול להיות שמתנו לו הצעה לשנה אחת, יגידו לו, קח את הסכום הזה, הוא לא ירצה גם.
2: מכבי תל אביב, זה לא רק דור פרץ, זה גם עידו שחר שכנראה לא יישאר, שגם היה פקטור
1: מאוד. רוי רביבו.
2: גם רוי רביבו.
3: לא, רוי רביבו אין להם ברירה.
2: מצבת הבלמים שלהם נוראית, אני לא יודע איך...
1: אבל הסיפור זה דור פרץ, הוא סמל.
2: כן.
1: זה שחקן ש...
3: ניר, גם אתה יודע...
1: אתה אופטימי, ניר, זה ייסגר?
2: אני... יש לי תחושה חזקה שהוא יהיה בבית הר ושמע.
1: ניר, גם אתה יודע... אתה אומר, ניר, שהוא יהיה בבית הר?
2: תחושה.
3: ניר, גם אתה יודע שאם מסכמים עם שחקן כל כך משמעותי...
2: פותח דלת לאחרים.
3: יותר קל אחר כך להרחיב את
2: הפאזל. איזה שאלה, בגלל זה אני כל הזמן תוהה ולא מבין מה הם עושים.
3: נכון, אני מסכים.
0: גם יש פה עוד נקודה, תשמע, מהעזרים שהיו להם בעונה שעברה, הם צריכים להיפטר מ-70%, 75%, אוקיי? ולהביא חדשים. אתה מתחיל אימונים בעוד שבועיים, שלושה. עם מי ומה?
3: לא מובן, לא מובן.
1: אלי דיבר על מכבי חיפה, חברים, תנו לי בבקשה את השקופית. אלי, שים לב, ומה צריך להתעסק? 24-7, דיברתי עם כל האנשים. חבר'ה, תחליפו בבקשה שקופית, אלה הלכו, אלה באו. פחות חשוב, זה הדבר הכי חשוב. אלי, שים לב, יש פה 10 מיליון שקלים מבוזבזים. אלה שחקנים שהחליטו, וקיבלתי את הרשימה, לא רוצים אותם במכבי חיפה. צריכים להוציא אותם מהמצבת, למצוא להם קבוצות. זה לא פשוט, בכדי למקסם את התקציב שהושקע בקשר, בחלוץ 9, בבלם, וגם במגן שמאלי. לא פשוט לליאור רפאלו, ולי.
3: לא, לא רק שזה לא פשוט, זה אפילו קשה מאוד. זה קשה מאוד, אלא אם כן, אלא אם כן, ינקלה שחר, ודיברנו על זה באחת התוכניות. ליאור רפאלו יכול להצליח, לדעתי, במכבי חיפה, אם ייתנו לו לנהל את מכבי חיפה בלי כל המגבלות האלה. אם מראש...
1: אבל יש מגבלות.
3: רגע!
2: חלק מהעבודה שלו.
0: רגע, אם... חלק מהמגבלות הוא יצר.
3: בסדר, אבל עדיין...
0: תיפטר מהסחורה.
3: נכון, אבל אתה יודע, להיפטר מהסחורה קוף, זה לא תלוי רק בו.
0: אם אתה לא יודע...
3: לטנגו צריך שניים.
0: אם אתה לא יודע לך מה לעשות בג'וב. למה הבאת אותם?
3: אבל זה כבר קרה.
2: די, זה כבר...
3: זה כבר קרה, זה כבר מאחרים.
2: סליחה.
3: עכשיו זה מצב נתון. זה מצב עובדתי. הוא צריך למצוא את הדרך, לשחרר את אותם שחקנים, להשלים להם חלק מהשכר, להוריד את ההשקעה, כי אם הוא יישאר עם השחקנים, אין לו שיקול עצמו.
1: מה, אם 10 מיליון נשארים בחוץ?
2: רגע, זה לא רק 10 מיליון, זה גם כסף ששולם עבור הרכישה שלהם.
1: זה כבר היה.
2: אז בסדר.
1: זה מה שהם אמורים
2: להרוויח. זה נמכור אותם.
1: ניר, הסכומים שהבאתי זה סכומים שהם אמורים להרוויח בעונה הבאה. 10 מיליון.
2: זה בטוח.
1: אומרים במכבי חיפה, הלוואי ונגיע ל3 מיליון, 4 מיליון, שים לב את הסכומים האלה, אתה מבין, אבל לא 10.
2: אומר שמה ששילמו עליהם זה כבר...
1: בטח, זה שנה הבאה, זה יש...

0: זה, לעונה בה, ולא רוצים אותם.
1: אז אם הם רוצים לא לשחזר מבחינתם חלילה וחס את העונות האחרונות, הם צריכים להתחיל הכל מחדש. להתחיל הכל מחדש זה אומר לשחרר את מי שהם לא מאמינים בו מבחינה מקצועית. הדבר הראשון צריך להוביל אותם, גם את ינקלה שחר, גם אם זה יעלה לו עוד קצת כסף, זה העניין המקצועי. אם הם יתייחסו לעניין הכלכלי...
0: לא, ינקלה מוכן להשקיע כל סכום בקשר, בלם ובחלוץ.
1: אז מה הוא אומר על אלה?
0: צריך להוציא אותם מהמערכת.
1: בסדר, צריך לשלם להם והם ילכו.
0: מה, לא את כל השכר.
1: יגיעו איתם להסדרים, צריך להגיע איתם להסדרים.
2: אבל אני אומר עוד פעם, להגיע איתם להסדרים...
3: זה לא פשוט.
2: היו צריכים להתחיל בינואר.
1: אמן לי, אני יודע שזה לא פשוט. אני אומר, הייתי בסיטואציה.
2: להגיע להסדרים, היו צריכים להתחיל איתם בינואר. אוקיי? לא עכשיו. בינואר. ראית שזה כלום. שזה לא שווה כלום.
1: אגב, גוף, אולי כן יש שיחות ואנחנו לא יודעים עליהם.
0: יש לשחקנים? יש שיחות, אלי.
1: בסדר.
0: ברור.
1: אז יגיעו בסוף להסכם, כי אני לא חושב ששחקן...
0: צריך למצוא להם קבוצות.
1: גם שחקנים, אבל לא ירצו להישאר. אבל רז, גם שחקנים לא ירצו להישאר, ולהישאר ביציע. הם יהיו חייבים להגיע להסדר.
2: אני לא רוצה לפגוע בשכרם.
1: אני לא אכפת לי לפגוע בשכרם.
2: לא, לא, לא, לא. אני, יש לך חוזה, כמו שאתה דורש משחקן, השחקן יכול לדרוש מהמעסיק.
1: לא, אבל אם מעזיבים אותו.
2: מה זה?
1: אם מעזיבים אותו.
2: תמצא לי קבוצה.
1: מה זה תמצא לי? הוא יכול למצוא. העניין הוא כמה כסף
3: יקבלו לו. מעטים השחקנים,
2: תשלים לי.
3: מעטים השחקנים שישבו בבית ויקחו כסף, ולא ישחקו.
0: קלינגר, קח את הסינק הזה, אני נוטה לך להיות מרוכז, את הסינק של רן קוז'וך, ותסביר לי מה אומר, מה הוא עובר במוחו של מאמן, כי לא שמעתי את זה. אתה לקחת אליפויות, גבים, היית אחד מגדולי השחקנים, נבחרת, מה לא עברת בכם, לא שמעתי ממך, בחר לקח, שלא לדבר אלי אוחנה מה שעשה, לא שמעתי משפטים כאלה, אני רוצה לשמוע ממך התייחסות למשפט של רן קוז'ו.
4: אם קוראים לך היום לאמן את ריאל מדריד?
5: חד משמעית.
4: אתה הולך?
5: אתמול.
4: אתה חושב שאתה מתאים להם לאמן את ריאל מדריד?
5: אני חושב שכן.
4: שאתה מתאים לאמן את ריאל
5: חד
4: מדריד?
5: חד משמעית.
4: אתה יכול לעשות את זה?
5: חד משמעית.
0: חד משמעית, תסביר לי.
3: וואלה, האמת, אין לי הסבר לתשובה של רן. אני יכול להגיד לך מה הוא היה אומר לי, מה הייתי עונה לו אם הוא היה שואל אותי.
0: אז איך אתה רואה את זה? שחצנות?
3: לא, אני לא דווקא לא רואה את זה שחצנות.
0: אז מה? תסביר לי, תן לי תוכן לזה.
3: אני חושב שרן עוד בהיי מהחגיגות של האליפות, כי אין לי הסבר לתשובה.
0: אבל אולי הוא לוקח את אברהם גרנט שאימן בצ'לסי.
3: בוא, זה אברהם גרנט, זה אברהם גרנט.
0: בדיוק.
3: לא, גם בגיל אחר.
0: אז מה עובר לו בראש?
3: אני חושב שזה...
0: אולי הוא מאמין בזה באמת.
3: זה יפה מאוד שהוא רוצה להראות שהוא שפטן, והוא... אבל אם הוא היה שואל אותי את השאלה הזאת, הייתי אומר לו, אומרי, איפה הלכת?
1: ניר, אתה ענית בתשובה שלך. אני חושב, אני ככה גם מפרש את קוז'וך. הוא רצה להראות שהוא באמת מאמין בעצמו.
3: זה בסדר.
1: הוא באמת חשב שריאל מדריד ייקחו אותו, ואולי הוא יכול להתמודד בריאל מדריד, עם כל הכבוד, אתה מתמודד שם סופרסטרים. אני הציעו לי את ברצלונה, סירבתי. סירבתי כי אני לא רוצה לאמן יותר.
3: תראה.
1: זה קצת, אתה יודע, יש כאלה שיכולים לראות את קוז'וך כמין שחצן, יהיר.
3: לא, אני לא חושב, גם אני לא חושב.
1: אני לא רואה את זה ככה, הוא מאמין בעצמו, אבל אתה יודע, זו שאלה היפותטית.
3: לא, אבל אני חושב שזה, תראה, להיות מאמן של קבוצה גדולה, עזוב, אני מדבר, לא בארץ. בארץ הוא יכול לאמן כל קבוצה, זה בסדר.
1: ברור.
3: אבל תראה צ'אבי אלונסו, שהיה סמל וכוכב ושחקן.
1: והתרסק בריאל מדריד.
3: והשחקנים של היום לא ספרו אותו.
1: ניר, זה המועדון הכי גדול בעולם.
0: עוד שש שנים.
1: זה המועדון הכי גדול בעולם.
3: הלוואי, אני מאחל לו.
2: ברגע שאתם מתחילים לנתח את זה, אתם מעליבים את המועדון. באמת, אני אומר לכם.
1: לא מנתחים, אנחנו מנתחים מה הוא אמר.
0: מעליבים את ריאל קוף.
2: לא, ברור, אני אומר עוד פעם, תקשיבו. אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד.
0: אנחנו מעליבים את ריאל קוף אומר.
2: יש בחיים, אתה יודע, הגוף חוטף אלם, השיטנן, החומצת הורי העולה. ואז זה כבר הרלה, ואתה בעזיות וכאלה, ואתה לא יודע מה קורה איתך. זה מה שקרה לו. בסדר, לקחת אליפות, יש לך שני גביעים, אבל צ'יל.
0: זה כן, אבל הוא יכול להגיע מאמן ישראלי בטופ, אגג, היום.
2: היום?
0: כן.
3: אין לנו יכולת.
2: תקשיב, רוני לוי מרץ טיאבה.
0: נכון.
2: זה נהיה פתאום, אתה יודע, פירמידה בשבילי.
1: פה, באמת? רבותיי.
0: אומניה פירמידה?
1: אברהם גרנט עשה את זה בצ'לסי, וגם כשהוא...
2: לא יהיה יותר.
3: אבל אברהם גרנט יהיה...
1: אבל אל תגיד אברהם גרנט, הוא עשה את זה.
3: לא, הוא הגיע,
1: הוא הגיע. זה לא משנה למה.
3: אבל אברהם גרנט זה אחד בדורו שיש לו את הקשרים ואת היכולת...
1: אני איתך.
2: להגיע... אבל היה לו גם את הסיבים.
3: לשבת למוריניו על הספסן, לעשות לו...
2: עזוב, זה כזה...
3: היפכות, לעשות לו התהפכות, ולקחת לו את
2: המקום.
1: אני מחזיק מאברהם גרנט, אני כן חושב...
3: והוא הגיע עד לגמר ליגת האלופות.
1: אני כן חושב שמאמנים ישראלים, מבחינת הידע, מבחינת להתמודד באימונים, להעביר אימונים...
3: אין בעיה!

0: מאמן בכל קבוצה.
1: ברור, זה הכל עניין של
0: לאמן. נכון.
1: זה הכל עניין של פרסטיג'.
0: לאמן קבוצה כמו ריאל מדריד, זה לא מספיק להבין בכדורגל או להעביר אימון. זה צריך לדעת לעמוד.
1: לכן אני חוזר איתך.
0: מול תקשורת עולמית.
1: ולכן אני חוזר איתך.
0: אני חושב שהוא קצת נסחף, אבל אני לא משתמש בזה.
1: לא, לא, זה לא בשחצנות. לא, לא.
2: What's up? People have already made their announcements. The team went down into the locker room.
3: אנחנו כאן בעין זרה, ובסופו של דבר איגוד הכדורסל ופיקודו מחליטים בכל זאת לקיים את המשחק הזה.
4: והנה אנחנו כאן, שכבר מחר בבוקר חוזרים לשגרה, קהל עדיין אין כאן במשחק הזה.
5: מכבי תל אביב עולה ליתרון של 1-0 בסדרה מול הפועל חולון. בואו נשמע את אפה לומברג בסוף המשחק.
6: And this is a direct message to the Winter League administration. I really think that today was handled very, very poorly. I think it was very unprofessional. I think it was disrespectful to every player who played, to be honest. And, you know, I understand that they're an entity and their, you know, best interest is branding the product that is basketball of Israeli, or, you know, Israeli in basketball. But at the end of the day, man, you know, we're human beings, and I understand that we have to remain professional. We have to go out there, do our job, which we did today, but that doesn't neglect the fact that, you know, the last 24 hours has been extremely tough on everyone. So, you know, they need to do better.
5: למה משם את ארי שטיינברג בחוסר כבוד? שיחקו, זה המצב. למה חוסר כבוד? אתה מזה פה חוסר כבוד?
7: כל שחקני, אני לא מתייחס רק לאיפה. כל שחקני הכדורסל, אני לא רב איתם גם, אני לא מתווכח איתם. אבל כל שחקני הכדורסל, הזרים, שהגיעו לכם בשנתיים, בשמונה חודשים של מלחמה, ידעו לאן הם באים, אוקיי? זה היה וור זון כבר אז. הרבה יותר קשה דרך אגב. נכון, הרבה יותר קשה.
5: נכון.
7: עכשיו, זכותם, זה בינם לבין המעסיק, זה לא מעניין.
0: זכותם, אבל מותר לנו לבקר את זה.
1: כמה זמן הוא נמצא במכבי?
7: עונה.
1: עונה.
7: אבל אני אומר, זכותם לבוא למעסיק, זה בכלל לא עניין שלנו. להגיד אני טס, אוקיי? בירושלים, בחולון.
5: אבל אתה רואה פה חוסר כבוד ששיחקנו היום, מה הוא אומר? שארי שטיינברג זה חוסר כבוד ששיחקנו בכלל.
7: אז הוא אמר את זה, אתה מבין?
5: אתה לא מסכים איתו.
7: אני לא מסכים איתו, אבל אני לא מתווכח איתו. זה עניין של תחושה, אתה לא יכול להתווכח איתו.
1: בדיוק, זה שחקן זר, שומע אזעקות.
7: אתה לא מתווכח
1: איתו. שומע פיצוצים.
7: אבל הוא שמע כבר, הוא שמע כבר, והוא היה כאן, אוקיי? שוב, אתם לא רוצים, חבר'ה, תודה על מה שנתתם בון וויאז'.
5: צריך להגיד שלוני ווקר לא הגיע. בגלל התחושות.
7: לא עניין שלנו.
5: כן.
7: לא עניין שלנו.
5: הוא וכריסט בגלל התחושות.
7: עניין של הנהלת מכבי תל אביב מעסיקתו.
5: כן.
7: לא עניין שלנו. רק דבר אחד. אל תנהלו את העסק.
0: אז זה מה ש...
7: אל תנהלו את העסק.
0: אבל קוף.
7: אתם באתם להיות שחקני חיזוק. אל תנהלו את העסק. אתם לא רוצים לבוא? טוב. רוצים לבוא? טוב. אל תנהלו את העסק.
0: תראה, לבוא...
7: ליגת כדורסל ישראלית.
0: לבוא בטענות לשחקנים זרים שנמצאים פה בזמן מלחמה, באמת, כמו שקוף אומר, אין טעם להתווכח איתם. אבל אני חייב לומר, מילא אם היו טילים באזור תל אביב, או נפלו בתל אביב, אתה יודע מה, אני יכול להבין. ומה אתה בא בטענות למנהלת? המנהלת, האחריות שלה היא לסיים את הליגה. מה עדיף? לסיים ליגה בלי אלופה כמו בעונה שעברה, לסיים את הליגה בצורה כל כך קיקיונית. אני חושב שעם כל הכבוד ללונדברג, אם הוא רוצה, כמו שקוף אמר, לעזוב, תלחץ יד לאנשי מכבי תל אביב, לא רוצה לשחק פה. כשהוא מקבל את המשכורת בסוף החודש, הוא לא אומר, זה פוטנציאל למלחמה כאן. והיו תקופות הרבה יותר קשות מאשר היה אתמול. חכה יום, יומיים, שלושה. אם חלילה היו נופלים טילים בתל אביב, אתה יודע מה? אני עוד יכול לקבל את זה. קצת קשה לי להבין את ההתנהלות של ווקר, קצת קשה לי להבין את מה שאמר לונדברג, אבל איך קוף אמר? זה עניין שלא מול
5: הקופה. אז קוף, בוא תראה עוד מישהו שרוצה לנהל את העסק.
8: אנחנו כאפול ירושלים, מה שאנחנו מציעים בשיתוף גם עם אפול תל אביב, ואני מאמין שגם, אני מאמין שגם מכבי יהיו בעד, זה לסיים את הפלייאוף בחוץ. אם חס וחלילה הליגה לא תסתיים, או תסתיים בצורה מביכה שהזרים לא נמצאים פה ואנחנו משחקים עם רק עם ישראלים וכמה שחקני נוער, זה פגיעה אנושה בכדורסל שלנו לשנה הבאה.
7: טוב, אז זה מה שנקרא, אני מאוד אוהב את גל, אני קשה לי באמת להתכתש איתו, אבל זה מה שנקרא noted. נרשם, זאת ליגת כדורסל בישראל. אם פיקוד העורף קובע שניתן, גם אם המלחמה, אני סתם לוקח תיאורטית, גם אם המלחמה הייתה נמשכת, ופיקוד העורף היה מתיר לשחק ללא קהל את הסדרות בהיכל הספורט, בארנה בירושלים.
1: זה אין בעיה.
7: שרוצים, אין לי בעיה. מה זה לקחת את זה לחול? אוקיי? זה משאב שלנו.
0: אתה צודק.
7: זה משאב שלנו. אתם, אין, מה זה הדברים האלה?
1: בגלל הזרים.
7: רגע, אותו מקל...
0: אז מה, הזרים שחקים לבד?
7: שנייה. אותו מקל ואותה פול ירושלים, בעונה שעברה, בדיוק לפני שנה, היה תיקו אחת בין הקבוצות, והם רצו להמשיך לשחק ופרסמו הודעות, חבל על הזמן, אנחנו רוצים להמשיך לשחק ולהכריע מי תהיה אלופה. השתנתה הפוזיציה, הזרים רוצים לעזוב, אתה מבין, זה לא עובד.
5: קליגר,
7: זה לא מחזיק מים.
5: ה-1-0 טכני להפועל תל אביב, אתה בעד?
1: אני חושב שברגע ששחקנים סירבו לחזור לשחק, אגב, אין בעיה, אני מבין אותם, אבל חוק זה חוק.
0: לא מבין אותם.
1: לא.
0: לתמול? לא מבין.
7: אבל אני לא אוהב איתה.
0: אלי, אני לא אוהב איתה.
1: אנחנו לא יכולים.
7: אלי, החליטו.
0: לא מבין אותה. ברגע שיש החלטה של השופטים, פינו אותה.
1: לא, הזרים, רגע, אלי, אבל...
0: מה זה זרים? מה ישראלים הם לא בני אדם? מה זה זרים?
1: אבל אתה לא יכול לבוא...
0: אני יכול.
1: להכניס את עצמך לגוף של... או לראש של שחקן זר.
0: הנה, אתה רואה? אתה רואה? אני יכול.
1: לא, של שחקן זר.
0: אני יכול.
1: ולהגיד לו, אל תפחד. אני לא. יש טילים, יש אזעקות.
0: תפחד ממה? כבר פינו את הקהל. אין אזעקות. אין טילים.
1: לא משנה. זה טראומטי בשבילם. לא יודע.
7: אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד.
1: אני רוצה לסיים רק. לא, אני רוצה לסיים את מה שהתחלתי.
0: אני מדבר על המשחק של שום.
5: תסביר למה אתה לא מבין אותם.
1: אני רק רוצה להגיד שאני מבחינתי, אם הם סירבו לעלות לשחק, צריך להיות פה ניצחון טכני להפועל.
5: יפה, אבל אלי לא מבין אותם. למה?
0: למה? כי כבר הם שם. כבר פינו את הקהל. עכשיו, אם היו אומרים, בואו נחדש את המשחק 24 שעות אחר כך, אז הם היו אומרים, אנחנו רוצים לחכות, שלא יהיו טילים, אני יכול להבין. אבל אתם כבר שם, פינו, יש החלטה של השופטים, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מוכנים לעלות לשחק. עם כל הכבוד, ואיך קוף אמר, בשנה שעברה, כשהיה אחת-אחת בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים, הם עשו הכל כדי שיהיה משחק שלישי, כדי שתיקבע אלופה. אז מה קרה עכשיו?
7: יש פה עוד
0: דבר. מה קרה עכשיו?
7: יש פה עוד דבר. ברגע שמקל מציע לעשות בועה ולקחת את השחקנים החוצה, את ארבעה קבוצות החוצה, דבר שלא יקרה, אבל לא משנה. למה את הישראלים צריכים לצאת החוצה? למה אנחנו צריכים להקריב משהו בשביל שלזרים יהיה נוח? מה זה הקטע הזה? מה זה, אתה יודע, אני לא מבין את החשיבה מלכתחילה. לא מבין. מה, הזרים לא טוב להם פה. אז אני מוציא זרי,
0: אני אהפוך את הישראלים, שיהיה להם רעשת.
7: עם משפחות והכל. בואו ניסע לחול.
1: זה מופרך.
7: יהיה שלושה שבועות בחול.
1: לא יהיה, לא תהיה בועה.
7: ברור שלא תהיה, אבל אני אומר, תקשיב,
1: רעיון ממש לא...
7: אגב, לדעתי המינלת, אני בדרך כלל לא מחמיא, אבל פתרה את העניין מהר.
0: הם צריכים לגרור את העונה הזאת.
9: הזדמנות לספרס לנצח, אבל היא מאבדת כדור, וניו יורק ניקס מנצחת. 2-0 בסדרה.
10: מחיר התחלתי למשחק הזה כדי לשבת אי שם למעלה ביציאה $10,000. הניקס עם רוח גבית של עיר שלמה, אולי של עולם כדורסל שלם.
5: מי היה מאמין? 2-0 לניו יורק, מנצחים פעמיים בחוץ בסן אנטוניו, והלילה איזה משחק, משחק לפנתיאון, אולי המשחק החשוב בסדרה בניו יורק, עם דונלד טראמפ ועם יואב מודעי שלנו, האחד והיחיד, איזה פריים משובח, אגדי, מיוחד. הגעת מהר מאוד לפני הבידוק הביטחוני, אחרי שהבנו שדונלד טראמפ יגיע.
10: לגמרי, הרגשתי כאילו הייתי עכשיו ב-JFK, בשדה התעופה פה בניו יורק, לקח לי חצי שעה להיכנס, אוהדים, מה שאנחנו שומעים, הולך לקחת להם שעות, באמת. לכן גם הניקס הודיעו, תגיעו שעתיים לפני המשחק, 8:30 בערב פה, 6:30, 1:30 בלילה, שעון ישראל, רק כדי להיכנס למדיסון סקוור גארדן. אני יכול לספר לכם שבבידוק הביטחוני, ממש פתחו לי את הלפטופ שאיתו אני עובד, כדי לראות אם אולי יש משהו בפנים. זה בידוק ביטחוני שה-NBA מעולם לא ראתה משהו כזה, פעם ראשונה שנשיא ארצות הברית מגיע למשחק גמר NBA, כל זה, הסיפור הזה של דונלד טראמפ, ביחד עם הסיפור של הניקס, שלא ניצחו, לא היו בכלל בגמר 27 שנה, לא ירחו פה משחק מאז 1999, לא זכו באליפות מאז 73, ובכלל, זה ניו יורק, הבירה של העולם פחות או יותר, אז כשלוקחים את שלושת הדברים האלה, הם מקבלים פשוט את הדבר
5: יו,
10: הזה.
5: יו, וכל אחד ישקיף שם, כל אחד ישקיף שם, במדיסון כל אחד ישקיף, $11,000 לכרטיס, נכון?
0: יש גם כרטיסים ביותר.
7: זה מה שתופל להם, הכיס האחורי של הפיג'אמה.
10: אלה היו המחירים לפני כמה ימים.

0: אלה היו המחירים לפני יומיים פחות או יותר, מחיר התחלתי באמת של $10,000, ושמענו את השחקנים עצמם אומרים, זה מגוחך, כאילו, זה כבר מוגזם, אז המחירים באמת ירדו.
1: ב-48
0: שעות האחרונות יכול להיות שאפילו...
1: עם מה שהם מרוויחים?
2: שחקנים שלוקחים $25 מיליון,
1: הם אומרים שזה מגוחך.
2: יואב, אני רוצה להגיד לך קודם כל שאני באמת בהתקף חרדה קל, מאז הניצחון השני בסן אנטוניו, אני לא רגיל להיות בעמדה של פייבוריט. אתה יודע, מי שאוהד ניקס, הוא נהנה להיות לוזר, ואוהב, מחבק את הקטע. ומ-73 בלי אליפות, פעם אחת ב-99, בעונה שגם כן היה בת הלאקאוט, אז הם הגיעו גם כן נגד הספרס. ותשמע, זה מפחיד, ואני אומר, בוא נהיר, מרביצו לוומבי כל כך הרבה משני המשחקים בסן אנטוניו, כמה עוד אפשר להרביצו עכשיו? זה קצת מפחיד. אני לא רואה את ה-3-0 כל כך מהר.
0: זו בדיוק הנקודה. בדיוק, זה ניו יורקרים אמיתיים שחוו בדיוק את מה שאתה חווית, ומכירים את הכישונות, מכירים את ה-DNA של הקבוצה שלהם. זה לא משנה שהקבוצה הזאת, ואנחנו רואים, ג'לן ברונסון והחבורה שלו סוחבים 13 ניצחונות רצופים, הרצף השני הכי ארוך בהיסטוריה, אבל הקהל פה חווה כל כך הרבה הפסדים, שהוא עדיין לא מעכל את זה, הוא עדיין לא שלם ורגוע, ורק ברגע שישמע הבאזר של הניצחון הרביעי, אולי ברביעי בלילה, אז יתחילו להבין מה קורה פה. סן אנטוניו קבוצה מצוינת, אנחנו יודעים את זה, הם לא הפסידו 3 משחקים ברציפות לאורך כל העונה הזאת, אז אם זה יקרה היום זאת תהיה פעם ראשונה. אבל ניו יורק ניקס הראתה לנו שיש באמת משהו אחר בקבוצה הזאת, זה גם קצת יותר ניסיון, הם גם
2: נראים פה
0: יחידה צבאית אחת.
2: בוא נחכה, אתה
0: נכון, יודע, רק נגיד מילה על מחירי הכרטיסים, הם ירדו ל-$4,000 בלבד.
1: נכון, זה
0: המחירים $4,000 בלבד, מי שרוצה מוזמן.
1: יפה.
2: אבל בכל מקרה...
1: תהיה אופטימי. תהיה אופטימי, זה המשחק הכי חשוב. אתה לא הולך לישון מהמתח. זה הכי חשוב.
2: לא, לא, לא.
1: 3-0? לקחתם.
3: כן.
1: 3-0
2: לקחנו. לקחנו זה...
3: אבל יהיה 2-1.
1: לקחנו זה שיהיה 4.
2: לקחנו זה שהבעלים יקבל את הטרופיה.
1: שמעת את ניר?
2: מה אמר?
3: 2-1. זה ה-NBA, ככה זה.
2: למה מיאמי כזה? מה קרה? מה עשו לך? זה באמריקה.
1: עודאי, אני רואה איכן אתה נמצא, ואני אומר שאנחנו חייבים להתחלף לפעמים.
2: תמשיך לחיות את החלום, יואב.
0: רק לקום ב3:30 לפנות בוקר ראשון ישראל, זה משחק באמת שאסור לפספס. עם דונלד טראמפ, עם הטירוף בניו יורק, כל הסרטונים שאתם הולכים לראות באינטרנט ברשתות.
1: תאמין לי שנהיה, אנחנו לא הולכים לישון בכלל, יואב. תודה, תודה. שמור על עצמך ודש לדונלד מביבי.
0: אתה. תודה רבה.
3: לא על הפרקט.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: מניות או לא להיות.
6: רוצים לשוק ההון?
7: תעשו את זה עם מספר אחת.
8: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
9: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגר זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
10: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה, ואפילו את סמי עופר.
11: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
12: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
13: דרופ חדש במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
14: דני, congrats, another win.
15: The bar is open.
16: מי עדן, יש טעם למים.
17: דונג פנג בוקס, ב-104,900 שקלים, ובטריידין במחיר מחירון.
18: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
19: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
4: אבא שלך גנן?
6: לא.
4: חבל. עצמאים בדיסקונט יכולים לקבל עד 250,000 שקלים בפייבוקס.
19: עכשיו בטימברלנד. קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלנד.

המונדיאל על ראש שמחתנו, והסקרים לפנינו, תקתק אותה אסיס, הסקר הראשון. מי תזכה במונדיאל? שימו לב, 40% אומרים צרפת, צרפת זוכה במונדיאל. ספרד 27%, ארגנטינה. אולי תעשה ריפיט עם 26%. את מי את או אתה אוהדים במונדיאל? 42% ארגנטינה, 40% ברזיל.

0: הגליל, זאת מדינת ישראל, אין פה קול חדש, אנגליה 11% מהשחקן הטוב במונדיאל, אמבפה עם 46%, ימל עם 31%, דמבלה עם 14%, אלנד עם 9%, ואני אומר, איפה מסי ורונלדו? טוב, עורכי הסקרים החליטו למי צפוי מונדיאל טוב יותר. פה זה מסי ורונלדו. מסי עם 54%, רונלדו עם 38%, נאמר, אם יזכה בכלל לדקות משחק מאנג'לוטי, הוא עם 8%. מי תהיה הסוס השחור? אז זה קרוב אלינו, כי חווינו. נורווגיה עם 46%, מרוקו 26%, קולומביה 15%, אורוגוואי 13%, אבל שימו לב, נורווגיה ביפר עם 46%. קלינגר, תן לי איזה זיכרון מונדיאל שלך.
1: מה, אתה לא תאמין מה שאני אגיד לך. אני בן 12, כיתה וב, המורה להתעמלות שלי, מר אברהם קליין, אני רואה אותו שופט, ארגנטינה, איטליה, במונדיאל 78. ואחרי שהוא חוזר, הוא מעביר לי שיעור ספורט. איך?
0: וואו. וואו.
1: אתה מבין מה זה?
0: וואו.
1: זה היה בשבילי.
0: הוא שפט את המשחק הגדול ביותר, ברזיל-איטליה, ב-82, שזה כן, היה זה, הגדול
1: אבל
0: ביותר.
1: אבל זה עוד לא הייתי בבית ספר. כן. אני מדבר איתך שהייתי כבר בכיתה ו', והוא היה מורה שלי להתאמלות, הרבה שנים, כל היסודי. וראיתי אותו, הוא הגיע, תשמע...
2: שמעתי אותו מתראיין דווקא השבוע, נדמה לי, בין 92, אם אני...
1: כן, איך הוא...
2: שמעתי אותו מתראיין.
1: ראית איך הוא נראה, איזה מורה לי.
2: כאילו, מאוד שלול.
0: קוף, זיכרון מונדיאל שלך?
3: יש לי שניים בולטים. קודם כל, מונדיאל 82, הייתי אז במילואים, לא ראיתי אף משחק במונדיאל, והיו שם משחקים נדירים.
0: אדירים.
3: וקודם כל, מקסיקו 70, הייתי בן 11.
0: שמות עלה.
3: קודם כל המשחק, את אורוגוואי שמעתי ברדיו, לא היה שידור. אוקיי, את ה-F2 שמעתי ברדיו. את שוודיה ראינו. את איטליה גם היה 0-0, סגנית אלופת העולם, כן? עכשיו, תקשיב, אני זוכר משם משחקים, אתה יודע, ברזיל, פרו. אתה יודע, באמת, אנגליה, גרמניה.
0: אמר, ברזיל-איטליה היה גמר לפרקיון.
3: כן, 4-1, 4-1. אבל היה שם משחקים שעל ילד הם משפיעים, אתה יודע, לכל החיים. ובכלל, אתה יודע, אז היה 16 נבחרות.
0: כן.
3: זה לא כמו היום 48, בועחה 188 שגם אנחנו נהיה.
0: אלי, זיכרון
2: שלך. זיכרון הילדות שלי זה מהמונדיאל, זה 1974, הולנד עם יוהאן קרויף. אז אני נדמה לי שנה, אולי קצת קודם, אולי קצת יותר, בכלל הגיע אלינו טלוויזיה הביתה, לא היו טלוויזיות.
1: הולנד גרמניה, אתה מתכוון.
2: הולנד גרמניה. אבל ההולנד, אני זוכר את קרויף, שפשוט שמה... אני הרצתי את השחקן הזה, גם מבחינת המשחק שלו, גם מבחינת המראה שלו, הוא היה אציל במשחק שלו, איילה קראו לו, היה עובר שחקנים כמו אני לא יודע מה, פשוט היה תענוג, ואני זוכר את זה ממש כמו היום, כי זה אולי חצי שנה או שנה לפני זה, אתה יודע, הגיעה טלוויזיה הביתה, לא היו טלוויזיות אז, היינו ילדים בלי טלוויזיה, וזו הייתה חוויה...
3: שחור לבן, הלו.
2: שחור לבן.
3: אז לא יודע מה זה.
2: שחור לבן, זה היה שחור לבן, וזו חוויה שאני באמת, זה משהו שלעולם ילך איתי.
0: קוף, בוא נשמע את...
3: השער של מוטלה.
0: כן.
3: השער של מוטלה, אני זוכר אותו כמו עכשיו. ממש, כאילו...
0: טוב, אנחנו רואים אותו פעם אחר פעם.
3: זה לא קשור.
0: פעם אחר פעם, אתה זוכר אותו באותה
3: שנייה. זה נחרט בך, זה נחרט בך.
2: זה ב-70.
3: זה ב-70.
2: טוב, אתה מבוגר, אני ב-70 לא זוכר כלום.
0: נכון, קלינגר, התנועה הייתה ככה, נכון?
3: כן.
0: כאילו, זה התנועה ככה.
2: 70 הייתי בן 6, אני לא זוכר כלום.
1: הליכה סקופה.
2: אבל את 74...
0: סקופה, אני מוטלה. יפה.
3: לא, בוא נה, תקשיב, אתה לא יכול להבין.
0: תנסה רגע לסנגר לי על קפטן נבחרת איראן. תנסה, תעשה את המאמץ.
4: בשחסה מתונם היום יגיל, הגיע סקופה מקונם כצ'לן גדיר. فقط فکر میکنم به بازیکن‌ها و چند نفر اسکواد فنی ویزا دادن و خب فکر میکنم چند تا از نفرات اصلی کادر فنیمون که نقششون خیلی مهمه توی تیم متأسفانه بهشون ویزا ندادن خب از سرپرست تیم مدیر اجرایی تیم و مدیر رسانه که واقعا خب نقش خیلی مهمی توی تیم دارن و من از همینجا از فیفا میخوام که
0: מתייחסים אליהם כמבחרת, אז רגע, עד הסוף.
3: רגע.
0: מה זה, ויזה לשעתיים, לשלוש שעות?
3: זה לא הגון ולא הוגן לנתח אותו שכל שעה שולחים לו תמונה של חבל, אתה יודע, ב-AI, סביב אחת מבנות המשחק,

0: משפחה או בני המשפחה. חבל, אתה יודע, חוץ, כן. שגומר. אוקיי. אז אני לא יכול לזה, אבל בדיוק. תקשיב, ממשל טראמפ או ארצות הברית, שהיא מנהלת את המונדיאל, לא פיפה. אינפנטינו עובד אצל טראמפ, לא להפך.
1: לא קשור, הם מנפיקים ויזות.
0: הם החליטו, הם החליטו.
1: פיפה לא שולטים במדינות?
0: 14 חברי... אנשי צוות יבואו רק למשחקים.
1: רק למשחקים.
0: ובעלי, ויגורו במקסיקו.
1: וחוזרים חזרה למקסיקו.
2: זה לא בסדר.
0: שש שעות.
2: מה לא בסדר? מה לא בסדר?
1: מה לכל?
2: מה לא בסדר? במה הספורט נפגע פה? רגע, עם המנכ״ל... או האיש תקשורת לא יהיה שם. הם לא מונעים משחקנים.
0: אבל המשלחת, מה זה?
2: לא מונעים משחקנים. הם מונעים ממשלחת. מה זה משלחת? יש להם קשרים עם משמרות המהפכה.
0: אבל כולם ככה.
2: שמוגדר כארגון טרור. מה לעשות?
0: אבל אני יכול גם להגיד את זה על עיראק. אתה מבין?
2: אני לא יודע על מי להגיד. נו, אז מה? קודם כל, מדינה במלחמה. זה הגיוני לחלוטין שמונעים מאנשים מסוימים להיכנס. אם היו מונעים משחקנים... ומהמאמנים, אני הייתי מקבל מה שאתם אומרים. אבל ברגע שהשחקנים יהיו, צוות האימון יהיו, ולא יהיה המנכ״ל, ולא יהיה איש התקשורת, לא יקרה להם כלום.
0: ואם זה הטבח, מה זה משנה?
2: זה כן משנה, אבל
0: לא, לא.
1: אם נתת להם להשתתף,
0: אם פיפה, אין חשדות.
2: זה מה שארצות הברית פרסמו. הם יש להם קשר למשמרות המהפכה.
0: משמרות המהפכה מנהלת את איראן. לכולם יש קשר.
2: הם מוגדרים כ... טרוריסטים.
0: אבל עדיין אם פיפה אישרה אותם, ארצות הברית לא יכולה במקרה שלהם.
2: איזה אנשים טובים אתם.
0: לא, לא, לא טובים.
2: זה לא להאמין.
0: אבל תקשיב.
2: איזה יופי.
0: מי מנהל את איראן? מי מנהל את איראן?
2: תגיד לי, אם מנכ"ל ההתאחדות לא יהיה, זה ימנע מהנבחרת לשחק?
0: לא, לא.
2: אני לא מבין מה אתם אומרים.
0: ואם הטבח לא יהיה?
2: קוף, אתה לוקח את כל הטוב לב.
0: מה אוכלו?
2: קוף, אתה לוקח את כל הטוב לב מקלינגר. תן גם לקלינגר.
1: זה לא עניין של...
2: קלינגר, דבר.
1: זה לא עניין של טוב לב.
2: אוקיי, אז מה, איזה עניין?
1: אם אנשי צוות מהותיים לא קיבלו ויזה,
2: אבל ראית את מי הוא אמר? מה זה מהותי?
1: הוא אמר שמנכ"ל, מנהל הקבוצה.
2: נו, מה? מה מהותי לא?
1: או שאתה נותן להם, או שאתה לא נותן להם.
2: אני לא נותן להם. בכלל.
1: בסדר, אתה אבל, לא, אבל הם עלו למונדיאל, מה לעשות?
2: אבל האמריקאים הודיעו שחלק מאלה...
1: אז מה הם עשו? רגע, הם מקשים
2: רגע,
1: עליהם.
2: רגע,
1: די. תשחקו את האופו למקסיקו.
2: אבל אם השלטונות החוק בארצות הברית חושבים שהם מסוכנים לקבל אישור כניסה,
0: יש לי שאלה לך. רגע, רגע, רגע, רגע.
2: אבל זה מה שהם אומרים.
1: אני לא FBI.
0: רגע, קלינגר,
2: זה מה שהאמריקאים אומרים.
0: קלינגר, תגיד, ביתר ירושלים צריכה לעשות בישראל במוקדמות הקונפרנס, אוקיי? במדינה אנחנו לא יודעים מי העירים.
2: אתה משאיר אותנו לאיראן?
0: תן לי רגע.
2: תן לי רגע. לא רוצה לתת לך רגע.
0: טוב, אני אדבר אליו. ביתר, ואז הם באים, ואז אנחנו נגיש רשימה.
2: ביתר לאיראן.
0: רשימה.
2: באמת.
0: ויגידו, הלו, אתם מדינת טרור.
2: התחרפנת.
0: עשרה לא נכנסים.
2: התחרפנת, אתה משווה את ביתר לאיראן.
0: אני לא העולם.
2: די כבר, בחייך, נו.
0: מה לעשות, אלי?
2: באמת, בדיוק, זה השוואה.
1: זאת אומרת, מבחינתך, קלינגר, הם מופלים לרע. זה מה שאתה אומר. אני אומר שאם נתת להם, השארת להם, השתתפו במונדיאל, לא קשור, זה ספורטיבי, אלי.
2: אין פה...
1: עזוב שהם חרות ושאין
2: לא אכפת. אני הייתי יכול לזרום איתך, אם היו 20 השחקנים ומאמנים, להיכנס, אתה יודע מה, אתה צודק. אבל פה זה אנשים שקשורים איכשהו לממשל הרצחני הזה.
0: אבל כולם בממשל הזה.
2: קוף, בוא נלך למסביב לשעון.
0: מדר ומיצ'יץ' הפתיעו אותי אתמול בסינרגיה. מיצ'יץ' בכלל, מדר בתקופה טובה. אני הולך איתם.
2: קלינגר?
1: אני הולך עם ביתר ירושלים, שעושה הכל בשביל להביא את דור פרץ, עובדת מסביב לשעון.
2: חד משמעית. כבר עבדה, כי הכל סגור כמו שאמרת, קיבל הצעה באמת אדירה, החלטה של דור.
0: אם הוא מביא אותו, רגע, אם הוא מביא אותו, אחרי שהוא לקח את אצילי מכבי חיפה, אתה מבין? הוא, מה שנקרא, הוא לא בתקציב הכי גדול ברק.
1: לא, אבל הוא יודע.
0: אבל הוא משחק.
2: אבל הוא מספר אחד.
1: אם הוא מביא את דור פרץ, הוא מספר אחד. אל תשכח שהוא איבד את ירין לוי, שזה משמעותי.
0: לא איבד, היה מושל.
2: הוא איבד, הוא לא שלהם.
0: מושל.
1: אין יותר, הוא לא ישחק בביתר יותר.
2: אלי, אם הוא מביא, קלינגר, אם הוא מביא את דור פרץ, ותשע תותח, הם אלופים בפער של 15 נקודות.
1: לא יודע, אבל הם
2: חזקים. אבל ברק, אברמוב, חנדי, אתה יכול להראות לי, אתה יכול להראות לי מה אברמוב אמר.
0: אז הוא אמר, הוא לא נביא.
2: לא, אני רוצה, תראה לי מה, לאלי אוחנה, מה אמר אברמוב. מה אמר אברמוב על אלמוג כהן, תראה לי רגע, מה אמר אברמוב על אלמוג כהן.
1: אני יודע, הוא לא צריך להראות לי, אני...

0: בוא נראה, אני מתייחס לזה ברצינות.
1: יש אנשים שהם...
2: אתה איש רציני.
1: מבחינתי אלמוג כהן הוא מעל הטבע, הוא איש מעל הטבע, הוא איש חזק.
3: תקשיב, אני מאוד אוהב את ברק אברמוב. אני מחזיק ממנו, ואני מבסוט שהוא בביתר ירושלים, אבל ברק, אני לא מסכים איתך לעניין הזה.

0: נקודות, 8 ריבאונדים, 8 אסיסטים, יוצא מן הכלל.
1: יפה. יש מה, מן מעל הטבע בכדורגל הישראלי, אחד בכלל בריאל מדריד. אז יא, קליגר, אחד בריאל מדריד, אחד מעל הטבע.
2: אתה מאבד פרופורציות.
1: קוף, אתה לוקח דברים בצורה כבדה.
2: תמיד הייתי כזה.
1: קוף, תקליל. יכנסו לאתר ערוץ הספורט, ספרו לנו מי השחקן שעובד מסביב לשעון, ואולי תסכו בפרס מתן.
2: על הטבע.
3: יוצאים לשוק ההון.
4: תעשו את זה עם מספר אחת.
3: כן, מה, כאילו.
5: לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: כן, חברים, בואו נראה גאונות של נבחרת ישראל. קלינגר, תן לי פרשנות.
3: כן.
1: כל הכבוד להם, תן לי פרשנות לגאונות של נבחרת ישראל. בוא תראה לי.

0: הבנת? ואז זה נראה כאילו הם
1: זורקים. קלינגר, קוף עוד לא הבין, תסביר.
2: לא, לא. נהניתי ממה... נהניתי ממה שראיתי.
1: נהניתי ממה שראיתי. וואו, איך זה קורה? קלינגר, תסביר.
0: לא, די, נו, מה צריך
1: להסביר? תסביר. אתה רואה קוף? פה, קוף לוקח הכל כבד.
2: אתה הורס לי.
3: אבל למה להרוס? הוא צודק שקלינגר לא יהרוס. לא, לא. ראינו איך הם הכניסו זה.
1: זאת אומרת, גם פעם ראשונה הוא יחמיא למנהלת, ופעם ראשונה הוא מחמיא לשחקני נבחרת ישראל.
3: האמת?
1: נבחרת איראן.
0: האמת זה נראה אותנטי לחלוטין.
1: כן.
0: אבל זה גדול, קטע יפה.
1: חברים, באמת כל הכבוד,
2: זה צילום מקצועי.
3: אתה מהמיטה לא יכול לפרוע.
1: אבל באמת, בואו נפרגן באמת צילום מקצועי, ולפחות פה בול פגיעה. בואו נשנה טיפה אווירה, וקבלו באמת את האחד והיחיד. ישי לוי הלך לעולמו בגיל 63, עם האחד והיחיד שיבדל לחיים ארוכים כאן לצידי באולפן. שימו לב.

0: לשעבר, הוא חבר איתנו שכה אליפות. אתמול דיברנו עליו ברדיו, ולא זכרתי בכלל שחבר איתנו, אבל אתמול קיבלתי אולי לפחות מ-40 אנשים את הסרטון הזה, וזה באמת הזכיר לי משכחות, כן, שהוא עמד איתנו על הבמה, ושרנו איתו, ורקדנו איתו. הוא היה זמר ענק, הוא היה זמר ענק.
1: זמר ענק, אוף. מישהו לוי,
2: כן. מבחינתי הוא הטופ של ה...
0: אחד הגדולים.
2: של הז'אנר. הקול שלו זה...
3: הטופ לא יכול להיות.
2: זה באמת משהו...
3: אני זוכר את זוהר. ונכון שהם היו באיזשהו מקום...
0: אגב, הוא היה צמוד לזוהר, אתה יודע.
3: כן. אני אומר, היו יריבים ועוד עניינים, אני לא אכנס...
0: היו יריבים אולי בסוף, אבל הם היו חברים...
1: היו יריבים מאוד עניינים ש...
3: מי שראה את העלייה של זוהר, מי שהיה בתקופה הזאת, חי בה, וראה את העלייה של זוהר, ומה שהוא היה, אני... קשה לי לקבל לו מתחרים.
1: כן, ובגיל 63, ישאל לזכרו ברוך. לא למה, באמת, יזכרו ברוך. חברים, הרבה הרבה תודה, וגם לכם הרבה תודה שהייתם איתנו, המשך צפייה נעימה ובעזרת השם, רק בשורות טובות.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קור ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
2: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי מאז 1920.
3: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: ביביבי, המגרש הביתי. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
6: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טוב.

0: Peace.
1: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
2: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
3: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
4: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
5: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
6: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
7: טופ טאלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
8: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
9: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
10: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
11: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
7: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: זה המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026. אהלן, שלום לכולם, לא להאמין, אבל אנחנו ממש אפשר להגיד, עוזי דן, הגענו אל הישורת האחרונה. התחלנו פה לפני כחודש את תופסים אמריקה, את ההכנה שלנו לקראת המונדיאל. היום אנחנו בפרק מספר 343 של הנושא המתמיד, אבל לפרק ה-12 של תופסים אמריקה, אני אתן את כל הרשימה, היה לנו פרק פתיחה כמובן, חגיגי עם כל הסיפורים, וכל ה... אתה יודע, הקדמה, ואז התחלנו, עשינו את נורווגיה, את מרוקו, פורטוגל, ספרד, צרפת, אנגליה, ברזיל, גרמניה, אורוגוואי, הולנד, והגענו אל אלופת העולם ארגנטינה, בשעה טובה, זה לא אומר שהיא תזכה, אבל היא לא, בהחלט...
1: כרגע היא אלופת העולם.
0: כרגע היא אלופת העולם, היא תהיה אלופת העולם עד ה-19 ביולי, עד שתהיה אלופה חדשה או אלופה ישנה. כן, אז קודם כל, לפני הכל, אני רוצה באמת לנצל את ההזדמנות להגיד תודה רבה מאוד לכל האנשים שעוקבים אחרי הסדרה הספציפית הזאת, שהיא, אתה יודע, סדרה בתוך סדרה, מיני סדרה, שלקראת המונדיאל, וזה רק הלך והתגבר, והתגובות, אני מקבל כל הזמן הודעות.
1: גם אני חייב להגיד
0: לך ש... מתנצל שאני לא יכול להזכיר את כולם ולדבר על כולם, אבל תודה רבה לכולכם.
1: אתה גם היית כמובן בגמר בבודפסט, שידרת אותו, חזרתי ביום ראשון בלילה. עכשיו, אתה יודע, אני מכירים אותי פחות ממך, אני, אבל טיסה שחוזרת מזה...
0: מכירים.
1: מכירים. וזה זה, ואמרו לי כמה אנשים, עכשיו, עזוב, מי שקורא הארץ, קורא הארץ, מי שזה, שומעים... אמרו לי, שלושה אנשים שונים במטוס, שהם מקשיבים, שהם שומעים... אף אחד מהם לא קורא הארץ, אגב. לא, שהם מקשיבים כאילו, שקיצור, החמיאו לפודקאסט לך ולנושא המתמיד ובייחוד הסדרה הזאת, אז אני לא יודע אפילו את השמות שלהם, אבל כאילו פשוט...
0: לא, זה כיף, זה כיף. גם באו אליי אנשים, גם בבודפשט וגם במקומות אחרים, בשדה תעופה, ואני רוצה בכל זאת להזכיר שם אחד, כי הוא השקיע, קוראים לו מאיר ליבוביץ', והוא ברזילאי במקור. הוא כתב לי מכתב ארוך מאוד, אני לא אקריא אותו פה עכשיו, גם דברים אישיים, בעיקר סביב נאמר, להסביר יותר לעומק איך זה נראה מהעיניים הברזילאיות. וזה היה מאוד מעניין, הוא כתב שם על כל מיני דברים.
1: הוא בעד נאמר.
0: בוודאי, בכל ברזילאי
1: כמעט. בדיוק, זה מה שאני אומר.
0: כן, אבל זה היה יותר באמת כדי להסביר את הסיטואציה, שאני חושב שמחוץ לברזיל לא מבינים אותה.
1: לא מבינים אותה. מה, רואים את הסרטונים... של ילדים, אתה יודע, ילדים קטנים, בני 6-7, שלא, מתרגשים מהזימון של נאמר, כאילו זה עכשיו, זה משהו אמוציונלי ברמות, הוא באמת כוכב, עזוב, אם הוא השיג משהו, הוא היה אמור להשיג, זה, הוא, המעמד שלו זה
0: אפשר... מעל לשם, ומעבר לכל שחקן אחר היום בברזיל, בפער עצום.
1: אתה יודע מה, בעולם, מבחינת המדינה...
0: לא, שור... בתוך ברזיל.
1: לא, לא, אני אומר, בצורפת לא מתייחסים לאמבפה עם כל הכבוד, כמו שמתייחסים לנאמר.
0: נכון. אולי כמו אולי... לרונלדו בפורטוגל ולמסי בארגנטינה.
1: כן, כן.
0: זהו. אבל,
1: נכון, נכון.
0: טוב, אבל אנחנו נדבר היום פה על ארגנטינה ולא על ברזיל, למרות שאתה יודע, יש פה את היריבות הזאת. אז ב-18 בדצמבר 2022, ארגנטינה מנצחת את צרפת בדוקה בפנדלים, זכייה שלישית שלה. הייתה את הזכייה כמובן ב-78, עם קמפס, הניצחון על הולנד, 86, הניצחון על מערב גרמניה, 3-2, על מערב גרמניה, תשים לב שבכל הגמרים ארגנטינה מבקיעה 3 שערים.
1: אוקיי.
0: סתם.
1: צריך להגיד, אתה יודע, הגמר הראשון היה בבית.
0: נכון.
1: הגמר השני, דייגו ארמנדו מרדונה, ש...
0: הנה, 40 שנה אחרי אנחנו עכשיו.
1: כן, זה במונדיאל, באמת, כאילו, מרדונה לקח...
0: כמעט לבד.
1: כמעט לבד.
0: ומסי לא לקח לבד, למרות שהוא היה מצטיין בטורניר.
1: נכון.
0: והזכייה בקטר הגיעה 36 שנה אחרי הזכייה ההיא במקסיקו. אף אחד משחקני הסגל עדיין לא נולד אז. המאמן, לאונל סקלוני, היה אז ילד בן 8. סקלוני נולד, שים לב, שבועיים לפני פתיחת מונדיאל 78. כן, רק שתבין.
1: המאמן.
0: המאמן, המאמן. כן. היו לארגנטינה גם שני גמרים שהפסידה בהם, 1990 מול מערב גרמניה, עם מרדונה, 2014, נגד גרמניה, לא מערב, גרמניה מאוחדת, עם מסי, בשני המקרים הפסדים של 1-0, ובסך הכל ארגנטינה שיחקה בשישה גמרים, ניצחה בשלושה והפסידה בשלושה, כי היא הפסידה גם במונדיאל הראשון ב-1930.
1: נכון, 4-2 לאורוגוואי.
0: נכון, עם שני כדורים שונים. טוב, דיברנו על זה. יפה. עוד כמה אנקדוטות לפני שנגיע למונדיאל הנוכחי, כי עברו מאז 4 שנים. ארגנטינה נבחרת השנייה אחרי ספרד ב-2010, שזכתה בגביע אחרי שהפסידה במשחק הראשון שלה. ספרד הפסידה לשוויץ, וארגנטינה הפסידה פה לערב הסעודית, הפסידה סנסציוני 2-1, אבל אז היא ניצחה את כל 6 המשחקים הבאים, 2-0 על מקסיקו, מסי ואנסו פרננדס, 2-0 על פולין, מקליסטר ואלוורז, 2-1 שמינית הגמר לאוסטרליה, מסי ואלוורז, בפנדלים נגד הולנד ברבע הגמר אחרי 2-2, מולינה ומסי בפנדל, 3-0 בחצי הגמר נגד קרואטיה, מסי בפנדל וצמד של אלוורז, כמובן ניצחון בגמר בפנדלים בצרפת, דימריה הבקיע, אגב, דימריה הפעם לא יהיה.
1: נכון.
0: אתה יודע, יש הרבה שמשווים את זה, יש את הסיפור המפורסם של דון קישוט וסנצ'ו פנצ'ה, אז זה כאילו, מסי הוא הדון קישוט, הוא הגיבור הגדול, ויש לו את נוסק אליו, את עוזרו.
1: שמע, דימריה, אני חייב להגיד, זה אחד השחקנים שאני הכי אוהב בדור הנוכחי.
0: אתה ראית את הסרט עליו?
1: לא.
0: אז יש סרט עליו, נדמה לי בנטפליקס. זה הבן אדם שהכי בוכה בעולם. כל דבר, או מדברים איתו, רק אומרים מילה, הוא מתחיל לבכות.
1: אבל
0: זה מדהים.
1: אבל זה טבעית, זאת אומרת, זה לא, לא,
0: לא, לא, לא, לא הצגה. זה לא רק הוא, גם אמא שלו ואבא שלו, כל המשפחה בוכים.
1: שמע, הוא שחקן, איפה שהוא לא היה, חוץ ממנצ'סטר יונייטד, כי זה היה...
0: זה היה סיפור הגדול, דיברנו על זה בפרק על הולנד, על מה שהיה לו במנחל, וואי, וואי.
1: כן, לא, גם אתה יודע, אשתו לא רצתה לבוא לשם, אמרה שזה... היא מתארת תיאורים נהדרים על המזג האוויר, לא משנה, אבל
0: דימריה... זה בסרט, זה מופיע בסרט.
1: אז דימריה בכל מקום שהוא היה, לא משנה, זה ריאל מדריד, בנפיקה... הוא היה מצוין, הוא בנבחרת, זאת אומרת, הוא באמת שחקן...
0: הוא תמיד הבקיע את השערים הכי חשובים.
1: בדיוק.
0: בגמר האולימפי.
1: גם בלדסימה, גם בלדסימה, אתה יודע, אנשים זוכרים...
0: הוא היה מצטיין בגמר.
1: כן, הוא הביא את הלדסימה יותר מקריסטיאנו ויותר מבייל ו...
0: קריסטיאנו הוריד חולצה.
1: לא, ואתה יודע מה, הוא ורמוס, כי הגול של רמוס...
0: נכון, נכון. היית חייב להזכיר לי את זה, אני יודע.
1: לא, מה...
0: לא, עזב, עזב, עזב, אתה פה נוגע בפצעים פתוחים, לא חשוב.
1: אני חושב ש... והוא היה מדהים גם במונדיאל וזה. תשמע.
0: אגב, לגמר, אתה יודע, הוא היה פצוע, הרי וחצי גמר לא שיחק, שמרו אותו לגמר, וזה היה כל כך משמעותי.
1: גם מסי, אנחנו תכף נרחיב על מסי, גם מסי לא בא כמו מסי של לפני 3.5 שנים, אבל...
0: לא, דימריה לא בא בכלל.
1: נכון, נכון.
0: אגב, רק פתח סוגריים, עשינו פרק על אורוגוואי, ודיברנו על זה שלואי סוארז רוצה מאוד, וזה, ואלסה אמר לא.
1: אז הוא לא.
0: חבל.
1: גם אני חושב, אבל...
0: בסדר.
1: ואלסה הוא המאמן. אז דימריה לא נמצא שם, אבל 17 מתוך 26 שחקנים שהיו בקטר, יהיו, שזה הרבה, זה הרבה. דיברנו בפרק על צרפת שזה 13, שזה חצי, זאת אומרת, וזה לא רק 17,

0: זה, חוץ מדימריה, זה רוב שחקני הרכב שישחקו בקטר, ישחקו. הבעיה היא שחלקם בכושר, אני חושב, פחות טוב ממה שזה. זאת אומרת, אתה מסתכל על רודריגו דה פול, אתה מסתכל על הקישור, הקישור שהיה מדהים, אנסו פרננדז אולי נותן מספרים יפים בצ'לסי עונה, אבל גם הוא לא... אז זו שאלה איך ארגנטינה מגיעה. במוקדמות ומשחקי ההכנה, היו משחקים...
1: מה?
0: היו משחקים מצוינים, והיו משחקים שהיו... פשוט שערוריה.
1: דיברת על המוקדמות. במוקדמות הם סיימו מקום ראשון.
0: לא.
1: מקום ראשון, 38 נקודות.
0: אני אומר, מבחינת איך שהנבחרת נראתה, היו משחקים מדהימים.
1: נכון.
0: כולל מסי. היו משחקים שאתה אומר...
1: פחות.
0: נכון.
1: נכון. אבל תשמע, את ברזיל הם ניצחו פעמיים.
0: כן, כן, כן.
1: 1-0 בחוץ ו-4-1 בבית. היו הפסדים. הם הפסידו לאורוגוואי, לקולומביה, לפרגוואי, לאקוודור, ועדיין סיימו מקום ראשון. מסי סיים כמלך השערים של המוקדמות.
0: נכון, נכון.
1: אנשים
0: נכון.
1: לא זוכרים נכון. את הדבר הזה. ואני אזכיר לך דבר נוסף, קופה אמריקה.
0: נכון.
1: שמאז שסקלוני הגיע, הם זוכרים כל פעם. זאת אומרת, זהו, הם השתלטו על דרום אמריקה.
0: תשמע, הם אחרי כל כך הרבה שנים, עד הקופה של 2021, הם לא זכו במשך...
1: מסי לא זכה בכלום בקריירה.
0: לא, ארגנטינה לא זכתה 28 שנים, זה התחיל עוד לפני מסי, זאת אומרת, זה לא שמסי אשם.
1: לא מאשים.
0: ברור, לא, אני אומר, זה התחיל עוד לפני...
1: וגם כשהוא הגיע, זה לא השתנה.
0: אני אומר, מסוף תקופת מרדונה, לא לקחו שום דבר. זאת אומרת, ב-91-93 לקחו את הקופה עם בטיסטוטה הצעיר וכו'. ופתאום, כן, פתאום הכל הולך, שני קופה, כמובן גביע עולמי שזה הכי חשוב. ותשמע, ארגנטינה בסוף, אנחנו היום מסתכלים אחורה, צריך להזכיר, אני אמרתי עליהם כאלופת עולם ב-2022, לא שתמיד אני פוגע, ב-2018 חשבתי שספרד יהיו ותהייתי בענק, אבל הם לא היו פייבוריטים לקחת, זאת אומרת, הם היו, אתה יודע, דיברו על נבחרות אחרות, והם לקחו, בזכות הרבה מאוד דברים.
1: אני אגיד לך, אנחנו הזכרנו זה הרבה פעמים שהרבה, ברוב המקרים, אני חושב שמגיעות פבריטות לא זוכות.
0: נכון.
1: זאת אומרת שספרד הפעם לא תזכה. סתם, אבל אם נחזור לארגנטינה, אני רוצה להזכיר לך את הסיטואציה. שארגנטינה הגיעה למונדיאל הקודם, מסי היה בפריס סן ז'רמן.
0: נכון.
1: הוא לא כבר, זה לא היה בברצלונה.
0: נכון.
1: הוא כבר, שוב, הוא היה בסדר, אבל זה לא שהוא בפריס נתן איזה, אתה יודע, תצוגות מדהימות.
0: נכון.
1: הם נכשלו בליגת אלופות שנה אחרי שנה, בשנתיים שהוא היה שם, או כמה שהוא היה שם.
0: הוא היה שנתיים, כן.
1: אז אתה יודע, אז כאילו התחושה הייתה בסדר, אוקיי. ראינו מה, ב-2018 הם עפו בשמינית הגמר.
0: כן, אבל עפו במשחק
1: מטורף, נכון.
0: נגד צרפת, שתיקח גביע עולמי, זאת אומרת, הם היה... לא, אבל אני אגיד לך מה, ב-2018, אחרי שמסי, בוא נזכיר, מסי ב-2006 היה שחקן
1: צעיר.
0: ספסל, זאת אומרת
1: נכנס
0: רוטציה.
1: נכנס כמחליף.
0: נכנס נכון. כמחליף, הפקיע גול נכון, נגד יוגוסלביה, נכון. אבל לא היה שחקן הרכב.
1: הוא היה ב-18.
0: לא, בסדר גמור. עכשיו, 2010 הוא בא כבר ככוכב ענק.
1: אין ספק.
0: נכשל, הוא נכשל אישית, הנבחרת נכשלה.
1: ודיאגו כמאמן.
0: מרדונה 4-0 לגרמניה ברבע גמר וכו'. 2014 זה כבר, אוקיי, הנה זה בא. ואז באמת אכזבה עצומה להפסיד בהערכה מגול של זה, ואפשר לדבר על העבירה של...
1: עזוב, הפסידו.
0: לא, אבל באמת, הרגשה שארגנטינאים הייתה, ארגנטינאים עכשיו, אגב, כבשו את ריו דה ז'נרו והקופה קבנה בצורה מדהימה, וזה כבר שם לו איזה תווית של חצי לוזר, ההפסד הזה בגמר 2014.
1: ואז היו גם שני הפסדים רצופים בקופה לצ'ילה.
0: נכון, כולל בפי...
1: כולל אחד שהוא אחרי בארצות הברית שהודיע שהוא פורש.
0: פרש כאילו...
1: פרש
0: כאילו בא, זה...
1: עד ששכנעו אותו לחזור.
0: חוזר, הפסד בשמיני, כמו שהזכרת ב-2018, זאת אומרת, זה... מסי הגיע לקטר עם קוף ענק על הגב. ענק, כש... אתה יכול, אתה יודע, ויכוחים, יש כאלה שיגידו שהוא הכי גדול בהיסטוריה, גם אם הוא לא היה לוקח את המונדיאל, יש כאלה שיגידו שהוא אפילו לא הכי גדול בדור הנוכחי, כל אחד ודעתו.
1: אנחנו מכבדים את כולם.
0: בדיוק. אבל הוא הגיע באמת עם קוף על הגב, עם אר של ציפיות ועם לחץ עצום, והוא הצליח, זה לא רק שארגנטינה לקחה, הוא היה טוב מאוד בטורניר, הוא היה טוב מאוד בגמר.
1: הוא זכה בתואר ראשון.
0: לא, אני אומר.
1: הוא לא גנב את זה.
0: בדיוק, לא, אתה יודע.
1: לא, כי ב-2014 הוא קיבל את איש הטורניר, וזה המגוחה.
0: נכון, לא, אבל הם היו יכולים לקחת, שמסי לא טוב, כי האחרים טובים.
1: נכון.
0: הם לקחו כשהוא טוב, כשהוא מצטיין בגמר, הוא לקח את הנבחרת על הכתפיים, ולא משנה מה, זה הרגע הכי גדול בקריירה שלו. הוא הניף גביע עולמי, זאת אומרת,

0: זאת אומרת, ובשבילו, וגם הקטע, אתה יודע שהוא בעצם גדל בספרד מגיל צעיר, והסתכלו עליו תמיד השוואות לדיאגו, הוא כאילו, הוא ארגנטיני, אבל לא...
1: בתחילת דרכו אמרו עליו שהוא לא ארגנטיני אמיתי.
0: נכון, נכון, ובשבילו היה...
1: שהוא לא שר את ההמנון, כל מיני שטויות כאלה.
0: היה סופר חשוב, סופר חשוב בשבילו הזכייה הזאת. אני חושב שעכשיו הוא מגיע, זאת אומרת, קודם כל דיברו, אתה יודע, בגיל 35 וחצי הוא לקח מונדיאל, בוא נגיד שבעבר זה היה ברור שזה הסוף, זהו.
1: לא, אני אגיד לך יותר מזה. הוא לפני הטורניר, בטורניר בקטר, אמר שמשחק הגמר זה משחקו האחרון בקריירה. אחרי זה הוא שינה את דעתו.
0: נכון,
1: וגם... אפילו בשידור שלי אני אומר, מסי זוכה במשחקו האחרון.
0: אוקיי.
1: אחרי זה הוא דפק לי את המשפט.
0: לא, מה זה זה? הוא גם באמת סוג של פרש, חזר גם, תשמע, גם המעבר הזה למיאמי, חלק מהסיבות היה זה שיש מונדיאל בארצות הברית זה, אבל היה 2023, זאת אומרת, 3 שנים, במונחים של כדורגל בגיל שלה בין 36, זה נצח. אף אחד לא ידע מה הוא יהיה, וגם, אתה יודע, היו דיבורים.
1: אני פה עצמי, פה באופן הזה, אמרתי לך שהוא עדיין לא...
0: כן, אז שאמרת, אני אמרתי שהוא יהיה, זה לא היה חוכמה גדולה. תשמע, לפני שבוע פלוס, אנחנו מקליטים איזה יום היום?
1: יום שלישי.
0: יום שלישי.
1: השני ביוני.
0: השני ביוני. אז לפני 8 ימים, משחק נגד פילדלפיה, אינטר מיאמי.
1: הוא נפצע.
0: ניצחו 6-4. זה לא שהוא נפצע, הוא סימן, דקה 73 ככה, הוא סימן לספסל שהוא רוצה, שהוא צריך להתחלף. עכשיו זה, טוב, הוא תפס את הירך, עכשיו נהיה כמובן תבהלה.
1: תבהלה, חייב לי אוהב את המילה הזאת.
0: אבל בסוף, זה לא, זאת אומרת, היה ברור שהוא ישחק. אגב, סקלוני אמר, יש משחקי הכנה לארגנטינה נגד הונדורס ואיסלנד. נגד הונדורס בשישי ביוני הוא בוודאות לא ישחק, הוא ינוח. נגד איסלנד הוא כנראה יכניס אותו ככה להרגיש את הכדור, לא יודע מה. אבל ב-16 ביוני, משחק פתיחה נגד אלג'יריה, הוא אמור להיות קשיר.
1: לא מבטיח לך שהוא ברקר. לא מבטיח לך.
0: אני חושב שבמשחק הפתיחה, במשחק הראשון של ארגנטינה, לא משחק פתיחה, הוא יהיה, זאת אומרת, בהנחה שהוא יהיה 100% כדי לתת לו, אתה יודע, להכניס אותו לטורניר.
1: אמרתי הרכב. אני אגיד לך למה.
0: אוקיי.
1: שוב, אני מבין את זה שרוצים, שזה לפיפה זה חשוב, עזוב. מאמן, לא מעניין אותו, סקלוני עושה חשבון, יש לי עכשיו 39 יום, יש לי 8 משחקים, אני לא רוצה לגמור אותו.
0: כן,
1: מה, אבל... יהיו רוטציות, דיברנו על זה גם בפרק הצרפת.
0: זה ברור, יש משחק...
1: מה, הוא לא ישחק בכל המשחקים, זה ברור לך.
0: לא, זה ברור, יש משחק נגד ירדן, שנגיד לצורך העניין אולי הוא לא ישחק בכלל, אבל אומר, בגלל שזה משחק ראשון, בגלל שההיסטוריה שמשחק ראשון לפני 4 שנים הפסידו לערב הסעודית, בוא נגיד נבחרת בערך ברמה של אלג'יריה, אתה שם את מסי ואתה מוביל 2-0 דקה 60, אתה מוציא אותו בכיף ונותן לו לנוח, אבל כמובן שסקלוני יש לו את השיקולים שלו. אני חושב שמסי בא באיזה, אתה יודע, מצב מנטלי של אני כבר אין לי מה להוכיח, אני עשיתי את שלי.
1: ברור.
0: אני...
1: בניגוד לקריסטיאנו רונלדו.
0: בדיוק, בדיוק.
1: או קיליאן, לא, קיליאן...
0: תשמע, אם בוא נגיד שארגנטינה, שמדורגת שלישית, רביעית, בסוכנות האימורים, תלוי אם אתה מסתכל על, איך אתה מסתכל על האנגלים, זאת אומרת...
1: כן, כן, כן.
0: אלפת עולם חיינת, היא אמורה להגיע... בוא נגיד, ארגנטינה מגיעה לחצי גמר, כן. מודחת בחצי גמר, זה סביר מבחינת הסיכויים, מסי עשה את שלו בכל מקרה זה. עכשיו, אם ארגנטינה מצליחה, ומסי מצליח, ובוא נזכיר, הנבחרת האחרונה שעשתה back to back,
1: ברזיל 62.
0: ברזיל 58-62, שפלא פצוע במודיאל השני, זאת אומרת, זה גרעין שלוקח זה. אם מסי לוקח back to back גביע עולמי עם ארגנטינה,
1: זה לא קרה? 64
0: שנה, כשפלא האחרון זה. אז הוויכוחים הם כבר לא, אתה יודע.
1: גם איטליה עשתה את זה 34-38, אבל בסדר.
0: זאת אומרת, זה יהיה משהו, למעשה כאילו אין מה להפסיד כבר. גם אם הוא יהיה,
1: נכון, נכון, אתה צודק.
0: בינוני.
1: הוא את שלא עשה.
0: יש לו רק מה להרוויח, ואני חושב שהוא בא במצב כזה.
1: זה מוריד מעליו אולי לחץ.
0: זה מוריד מעליו לחץ.
1: תחשוב כמה לחץ יש על רונלדו.
0: נכון, והוא גם משחק. הוא גם משחק אחרת, זאת אומרת, מסי...
1: אתה אומר, הוא לא יעשה הגנה.
0: הוא מראש מקבל פטור מהגנה.
1: ברור.
0: יותר מזה, זאת אומרת, שוב, תלוי ביריבה, אבל אתה רואה את ארגנטינה לפעמים משחקת, אז פרננדס, זה לא סתם, יש בעצם 3 קשרים מרכזיים שעושים הגנה, מסי יש לו פטור, גם מסי, זה לא שגם לפני 10 שנים הוא לא רץ הרבה, אתה יודע, הוא היה עומד על המגרש ומחלק את זה, אבל

0: מבחינת הטאץ' ומבחינת הראיית משחק ומבחינת זה, הוא עדיין מסי.
1: ברור.
0: לא, זה לא ברור, הוא ב-30...
1: לא, לא, לא, לא, אני מתכוון לזה, אין לו כבר את המהירות, ואתה לא מצפה ממנו לעשות ספרינטים.
0: בדיוק, אבל גם הדריבלים, אתה יודע, אז הוא לא יעשה זה, אבל אתה... הוא מחליט...
1: לעבור שחקן אחד הוא יכול.
0: הוא מחליט, לא, הוא גם יכול לעבור שלושה אם הוא רוצה, פעמיים שלוש במשחק, לא כל שלוש דקות, כמו שהוא עשה בברצלונה. אז אני חושב שבבחינה הזאת, מסי... יכול, לא רוצה להפתיע לטובה, כי זה מסי, אבל, זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות ממנו מונדיאל טוב, אתה גם רואה אותו במיאמי, אז נכון, שמיאמי זה לא...
1: זה לא הרמה הגבוהה.
0: זה לא, כן, אבל אני אגיד לך דבר כזה.
1: הוא לקח איתם אליפות.
0: הוא לקח איתם אליפות עם מספרים מדהימים. 35 גולים, 23 בישולים, ב-34 משחקים, עונה שעברה גם העונה. הוא נותן כמעט גול למשחק, ובסוף, הליגה האמריקאית, בוא נגיד, יותר טובה מהליגה הסעודית, כן? בלי להיכנס פה עכשיו לאיזה... זאת אומרת, זה לא ליגה... לא צריך לזלזל בה.
1: לא, לא זלזל בה, אבל זה לא ליגה אירופאית.
0: לא, זה לא ליגה ספרדית או צרפתית שהוא שיחק בהם. אני לא חושב שהליגה הזאת נופלת מהליגה ההולנדית, הפורטוגלית, הבלגית ברמה הזאת.
1: שוב, כשאתה אומר ליגה הפורטוגלית, יש לך שם בנפיקה וספורטינג.
0: הליגה הבלגית, הליגה הבלגית, לא יודע אם, אתה יודע...
1: יותר כיוון הליגה השוויצרית, אבל בסדר.
0: אני לא חושב, אני לא חושב שקלאב ברוז' זה, אבל שוב...
1: אבל לא משנה.
0: שוב, מסי עדיין, כבודו במקומו מונח, הוא יעשה מסי ואנחנו... דיברנו בפרק על צורפת, על המספרים, ועל זה הוא יכול לגמור את הטורניר הזה בתור מלך שערי המונדיאל בכל הזמנים.
1: אין ספק, כמה הוא שלושה מקלוזה.
0: הוא שלושה מקלוזה, ובפה ארבעה, אז יכול להיות ששניהם יהיו...
1: שניהם יעברו אותו.
0: כן.
1: אז דיברת קודם, והזכר, סך הכל זה כמעט אותה נבחרת שהייתה בפעם הקודמת, אוקיי, די מריה כבר לא, ועוד כמה שחקנים פחות משמעותיים. אני רוצה לדבר דווקא על אלה החדשים שהצטרפו. יש תשעה כאלה, שלא היו בפעם הקודמת, אני חושב. מוסו, שהוא שוער משנה, גם באתלטיקו מדריד, אבל במשחקים שהוא צריך כבר מדהים.
0: נכון.
1: השנה בליגת אלופות. אז אוקיי, ברור שהוא לא אמור שחק, אבל אם צריך, יש להם שוער שני מעולה.
0: נכון.
1: בלרדי, הבלם של מרסי, אני, יש לי בעיה עם השחקן הזה, אני משדר לא מעט את מרסי, הוא עושה המון טעויות, הוא מקבל יותר מדי כרטיסים.
0: הוא לא אמור להיות שחקן הרכב.
1: 100%, 100%. כל השחקנים האלה לא אמורים להיות שחקני הרכב. פקונדו מדינה, עוד שחקן שחקיר בליגה הצרפתית, גם כן קשוח מאוד, ארגנטינאי כזה טיפוסי, גם כן, לא אמור להיות שחקן הרכב, אבל אני לא בטוח. עכשיו, השני שחקנים שהיו אמורים להיות במונדיאל הקודם, נפצעו ממש ברגע האחרון, ולכן לא היו שותפים לזכייה. גם לא צ'לסו, וגם ניקו גונסלס. אז הם כן במונדיאל הפעם. אז השני שחקנים שבעצם אם הם לא נפצעים, הם היו בסגל בפעם הקודמת. אז אני מסתכל עליהם קצת אחרת. ולנטין ברקו, תקשיב, זה סיפור. ולנטין ברקו, ג'ינג'י קטן, שעשה עונה מדהימה בשטרסבורג. נכון, שטרסבורג זה לא הטופ של אירופה, וליגה לחצי גמר קונפרנס, וגם עשתה עונה יפה מאוד בליגה הצרפתית, והוא לא יישאר שם. שטרסבורג, אנחנו יודעים, זה סוג של קבוצת בת של צ'לסי, אז אם הוא יהיה בצ'לסי, אל תתפלאו. נראה מצוין גם במשחקי ההכנה, היו כמה משחקי ההכנה, שוב, נגיד יריבות מאוד חלשות, אבל זה לא משנה, מאוריטניה, מלאווי כאלה.
0: אבל תמיד ארגנטינה בוחרת.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. אבל, ויש גם את חוסה מנואל לופס, מגיע מהליגה בברזיל, אבל יש שני שחקנים שאני חושב שהם יכולים להיות מאוד משמעותיים, מהחדשים. ניקו פס וג'וליאנו סימאון.
0: נכון, תשמע, ניקו פס הוא גאון כדורגל. זה שריאל מדריד ויתרה עליו.
1: לא, הוא יחזור לריאל מדריד.
0: אני לא יודע, יש להם
1: אופציה.
0: יש להם אופציה, אני לא חושב שהוא ירצה לחזור עכשיו, אבל אני לא בטוח שהוא ירצה לחזור לריאל מדריד.
1: הוא עשה עונה גדולה בקומו.
0: הוא סס גם משתמש בו מאוד נכון. תשמע, הוא שחקן, באמת, כיף לראות אותו. כישרון, הוא כנראה לא היה להרכב, אבל...
1: לא, ושוב, רוטציות.
0: נכון, אבל הוא באמת שחקן שממש כיף לראות אותו, כאילו, מהאלה שאתה אומר... אתה קונה כרטיס בשביל לראות את השחקן הזה, וג'וליאן סימאון, אנחנו כבר מכירים אותו, רואים אותו. תשמע, הוא הבן של אבא שלו גם באופי, זאת אומרת, הוא יותר טכני, הוא יותר מפקיע שערים, אבל יש בו איזה קשיחות.
1: אם הבן של דיוויד בקאם היה יוצא שחקן, יכול להיות שהיה מפגש בינינו.
0: שניהם מורחקים. תשמע, יש לו ארגנטינה, אתה מסתכל על הסגל של ארגנטינה, אז הוא כאילו לא מבריק כמו צורפת או ספרד, אבל הוא חזק. זאת אומרת, זה נבחרת ש... וגם, תחשוב על הניסיון, אנחנו אומרים 17 שחקנים שכבר לקחו גבי עולמי.
1: נכון.
0: זה חתיכת רזומה.
1: ויש שם שניים שהם, אני אזכיר אותם במיוחד, זה אינסו פרננדס וחוליאן אלברז, שבמונדיאל הקודם, נגד ערב הסעודית, הם לא היו בהרכב, וברגע שהם נכנסו להרכב, הכל השתנה.

0: נכון. והם הפכו להיות שחקן הרכב, והפכו נכון. להיות כוכבי על, ואחד היום בצ'לסי, והשני באתלטיקו
1: מדריד. וגם אלוורז עוד שהיה בסיטי, לקח כל תואר אפשרי.
0: כן, יש... אבל לא כשחקן הרכב.
1: לא משנה, יש לו ניסיון במעמדים, יש... יש...
0: אין ספק, אין ספק. חוליאן אלוורז היום נחשב לאחד מארבעת חמשת החלוצים הטובים בצד, בעולם.
1: בצד.
0: עכשיו, אם הוא יגיע לברצלונה או לא, אני לא יודע, אני מקווה שלא, אבל זה עניין שלי. חוליאן אלוורז...
1: לא, וגם לאוטרו מרטינס, אתה יודע שהוא כאילו... הוא מבחינתי מספר 9 קלאסי, אני בזמנו אמרתי, תביא אותו לריאל במקום מבפה. ריאל מדריד לא צריכה, זה היא צריכה להחליף לבנזמה.
0: נכון.
1: אז הוא גם מישהו ש... יש לארגנטינה, יש לארגנטינה...
0: יש לה סגל עמוק וטוב, וכמו שאתה אמרת, מנוסה ושחקים שכבר זכו ויודעים לעשות את זה. עשו את זה, גם בקופה אמריקה וגם כמובן במונדיאל הקודם. והעניין הוא שכמו שאמרנו קודם, לעשות במונדיאל back to back, זה כמעט, זה לא קורה. שוב, ברזיל 58-62, שמע, אף אחד שם...
1: לא, לא,
0: ברור. לא נשאר בחיים כמעט אף אחד ששיחק שם.
1: לא, לא, ברור, זה גם, שמע, צרפת כמעט עשו את זה.
0: כמעט זה לא מספיק.
1: ברור, היה כמה כמעטים, גם...
0: גם ברזיל.
1: ברזיל 94 זכו, ואז קיבלו בראש באיזה...
0: אם לא פרשת רונלדו, אני לא יודע איך זה נגמר.
1: יכול להיות שבלי פרשת רונלדו, זה היה נגמר בניצחון 1-0, צרפת או משהו כזה,
0: זאת אומרת... בסדר.
1: לא, זה עובדה ש זה מאוד מאוד קשה. תשמע, שוב, לא סתם נותנים לארגנטינה, לא ספרד צרפת, אבל הם לא רחוקים, גם מבחינת סוכנות האימורים, גם מבחינת כל מיני, אתה יודע, יש שם את כל הסימולציות האלה, כל מיני מחשבי על, מריצים.
0: אני לא מאמין לזה.
1: אני גם לא כל כך מאמין לזה. אבל...
0: תן לי את פול התמנון, לא צריך יותר מזה, באמת. הבעיה שאכלו אותו אחרי אותו.
1: אגב,
0: נכון?
1: יש
0: איזה... אכלו אותו.
1: יש איזה חברת, לא לואיץ, אני לא זוכר את השם שלהם, אבל ש... מוציאים לפני כל... בקיצור, הם טוענים שספרד תיקח.
0: אוקיי.
1: עכשיו, כמו שאני...
0: יופי.
1: לא, אז הם טעו בכל מודיאל מאז שהם התחילו את זה, ועדיין מפמפמים אותם כאילו... אז לך תדע, אני חושב שארגנטינה, יש להם גם בית, שוב, הכל על הנייר.
0: חכה, חכה, אתה מקדים.
1: אוקיי.
0: חכה, נגיע לבית עוד.
1: אוקיי.
0: בוא נדבר על מסי. לא דיברנו עליו עד עכשיו, נכון? אי אפשר, אין מה לעשות. אין מה לעשות, חייבים לדבר על מסי, כי אני אגיד לך מה. ודיברנו על זה כשעשינו את הפרק על פורטוגל, על מספרים של קריסטיאנו. ויש פה, אתה יודע, קודם כל, שניהם באמת, שני ה... האייקונים הכי גדולים של הכדורגל העולמי ב-20 השנים האחרונות, בפער עצום מכל היתר. שוב, זה בכלל לא, אף אחד לא מתקרב אליהם. וכשמדברים אבל על מונדיאל, אז רונלדו, דיברנו על זה שבשלב הבתים, יש לו 8 משחקים ב-14 שערים. בשלב הנוקאוט, 0 שערים ו-0 בישולים ב-8 משחקים. לעומת זאת, מסי, בשלב הבתים, אותו דבר, 8 שערים ב-14 משחקים, אבל בשלבי הנוקאוט, 5 שערים ו6 בישולים ב-12 משחקים, כלומר, כמעט בכל משחק יש לו או שער או בישול.
1: כמה פנדלים? כולל
0: גמר?
1: כמה פנדלים?
0: לא זוכר.
1: אוקיי. לא, אני לא מזלזל, זה לא בא, זה גם הבישולים.
0: אז נגיד שיש פה 3 פנדלים, ויש פה גמר אחד, 2 גמרים, אחד שהוא זכה ואחד שהוא הפסיד.
1: נכון.
0: זאת אומרת, איפשהו מסי, אני לא בקטע של ההשוואה, כי זה גם נבחרות, אבל איפשהו מסי, בסופו של דבר, היסטורית, הביא את זה.
1: נכון, אבל שוב, דיברנו על זה פרק על פורטוגל. פורטוגל היא לא נבחרת שזה, זאת אומרת, ארגנטינה זה נבחרת שאמורה, היא הייתה אלופת עולם לפני מסי, הייתה אלופת עולם מסי. זאת אומרת, זה לא אותו זה, אבל כן, מסי לגמרי הוכיח את עצמו, לא צריך אותנו בשביל...
0: לא, לא, לא, זה לא בעניין הזה.
1: ברור, ברור.
0: על העוצמות שיש לו בשלבי הנוקאוט.
1: בוודאי, בוודאי. אגב, זה ב... בקבוצות, זאת אומרת, בליגת האלופות, לרונלדו יש שלל סיים של זה, ומסי פחות. אגב, מסי ורונלדו, זאת אומרת, סייני ההופעות וסייני השערים של הנבחרות שלהם, זה ברור.
0: בפער מטורף.
1: לא, זה ברור, אבל העניין...
0: וכפול מכל מי שבא אחריהם.
1: גם קריסטיאנו וגם מסי, גם מלכי הבישולים של הנבחרות שלהם. עכשיו, בדרך כלל מי שמפקיע המון, הוא לא גם מבשל המון, זה רק מראה באמת דומיננטיות מטורפת. שמע, מסי בדרך להיות המבשל הכי גדול בכל הזמנים, מבחינת המספרים שלו. אנחנו מדברים כל הזמן על האלף שערים של רונלדו, אבל מסי הולך להגיע לאיזה 500 בישולים, שזה גם איזה מספר מטורף.
0: טוב, אז אפרופו מספרים,

0: כרגע, נכון לעכשיו, מסי בנבחרת ארגנטינה עם 116 שערים ב-198 משחקים. אתה יודע, זה גם כן. זה פסיכי
1: לחלוטין. אנחנו בדור שמי שעבר את 100 הופעות, זה היה...
0: כן, וואו, היו עושים סרטים.
1: אני זוכר שבובי צ'רטון שעבר את השיא של בילי רייט מ-106 ל-105, היינו ילדים, זה היה כותרות ראשיות בדורי ספורט.
0: טוב, שיחקו אז פחות משחקים.
1: ברור, ברור.
0: אבל... שאני אומר, 198 משחקים, אז אמרת שבמשחקי ההכנה מסי אמור לשחק באחד. זאת אומרת שבמשחק הראשון שלו במונדיאל זה היה המשחק ה-200 שלו.
1: מטורף.
0: המשחק ה-200. ושוב, דיברת, הזכרת קודם את בטיסטוטה, שבאמת עבר גם את מרדונה.
1: נכון.
0: מסי השאיר לו אבק. ברור. הוא כבש כפול שערים מבטיסטוטה, שגם היה אחד הגדולים. אז מסי מגיע למונדיאל הזה שהוא יכול לשבור המון סין. קודם כל, יש לו כבר סין, נכון? מספר ההופעות.
1: כן, 26.
0: זה כבר שלו.
1: שבר את מתאוס.
0: זה כבר שלו. וכמובן שיהיו לו פה לפחות עוד 2, 3, 4, לא יודע כמה, אולי יותר. לא בטוח שהוא... לא, לא ישחק בכל משחק. אני אומר. אוקיי, ולא יודע, איך תדע עד איפה הוא יגיע, אבל באמת, הוא יכול לסיים את המונדיאל הזה עם שלל סין של הופעות, של שערים, של תיאר, אני לא יודע של מה עוד.
1: בישולים, הכל, כן.
0: והוא הולך לעשות את זה, או כן או לא, בארצות הברית.
1: נכון.
0: עד כמה, לפי דעתך, זה משמעותי עצם העובדה שמסי קיבע את ביתו ואת המקום שבו הוא ומשפחתו גרים, מיאמי, ארצות הברית בשנים האחרונות, והמונדיאל מתקיים בארצות הברית. או שזה... ואם זה היה עכשיו בפורטוגל, אז...
1: לא, לא, זה משמעותי, ואני אמרתי קודם, המעבר לאינטר מיאמי, שוב, זה שלל סיבות, זה דיוויד בקאם, זה פלורידה, זה כסף, זה חוזה עם אפל.
0: זה מקום שמדברים בספרדית.
1: כל מיני דברים, זה מקום עם המון המון לטינו-אמריקאים. אבל זה גם היה כי ידעו שהמונדיאל יהיה בארצות הברית. ותשמע, בסוף אתה רואה את המספרים, עזוב את ההצלחה של מסי ושל אינטר מיאמי ב-MLS אלופה בשנה שעברה, גם מבחינת... צפייה, אין צופים במגרשים ואין צופים בטלוויזיה, מסי הקפיץ את הליגה האמריקאית בעוד דרגה, זאת אומרת, בזמנו הביאו את פלא, לא ידעו מה זה כדורגל בארצות הברית, הביאו את פלא לקוסמוס בנורס אמריקן סוקר ליגה הישנה, וזה עשה איזה משהו.
0: לשנה שנתיים.
1: אבל זה לא החזיק מעמד. היום זה אחרת ויש המון מאגרים.
0: המדינה השתנתה.
1: ברור. אז כן, זה חשוב, מסי עשה פה משהו, גם מבחינת פיפה, זה מצוין, שמסי משחק בארצות הברית, מכירים אותו, זאת אומרת, תעצור את האמריקאי הממוצע ברחוב, לא את ההיספני, אלא את ה... לא יודע כמה הוא יכיר, אפילו את אמבפה או את הולנד, את מסי הוא מכיר, הוא יודע מי זה.
0: אני אגיד לך יותר מזה, לפי מה שקראתי ממש בימים האחרונים, ושוב, זה לא דבר חדש, הכדורגל כבר עבר מבחינת הפופולריות בארצות הברית, הבייסבול.
1: וואלה.
0: כן. אז אוקיי, הפוטבול והכדורסל עדיין לפניו, לפני הכדורגל, אבל הסוקר עבר, עזוב את האוקי קרח, מזמן הם עברו את האוקי קרח.
1: כן, לא, זה מעניין מה שאתה אומר על הבייסבול.
0: עברו את הבייסבול. אני אגיד לך, הבייסבול הוא ספורט, שוב, אני לא מבין גדול, אפילו לא קטן בבייסבול, אבל זה ענף ספורט שהוא קצת מיושן, כי הוא מאוד, זה ארוך.
1: נכון.
0: אנשים היום הצעירים, אין להם כוח למשחקים שנמשכים כל כך הרבה שעות.
1: כן, אבל זה היה כאילו, אתה יודע, national pastime בארצות הברית, זה היה משהו...
0: אבל דברים משתנים.
1: לא, בסדר גמור.
0: יש דורות צעירים.
1: נכון.
0: והדור הצעיר גם נחשף לכדורגל אירופאי, מה שפעם לא. נכון. כי היום אתה יכול לראות ב-CBS את כל ליגת האלופות, ואנשים יושבים ורואים ו...
1: שמה, זה לא סתם שאנחנו היינו רגילים בעבר, אתה יודע, כל הקבוצות הגדולות באנגליה, ריאל, ברצלונה וכאלה, היינו עושות למסעות משחקים, אזרח, היום יש את ה-Champions Cup בארצות הברית.
0: ברור, כל קיץ.
1: ממלאים צדיוני פוטבול של 100,000 צופים. היה משחק של יונייטד נגד ריאל במישיגן שם, בצדיון של אן ארבור, שזה 110,000 צופים. ואתה רואה כאילו חצי צדיון לבן, חצי צדיון אדום, אנשים באים עם חולצות.
0: עם חולצות?
1: כאילו, יש זה...
0: אוהדים אמיתיים.
1: וגם, אתה, יש כל מיני קבוצות מסוימות ב-MLS, אטלנטה ופורטלנד, הן ממש קבוצות שאתה יודע, יש קצת זלזול אצלנו ובאירופה, באמריקאים מבחינת כדורגל. עכשיו, נכון, שוב, האמריקאים ממוצע עדיין לא זה, אבל... אוהדי כדורגל, הם אוהדי כדורגל. הם אוהדי כדורגל.
0: הליגה גם גדלה כל הזמן, מוסיפים עוד קבוצות. יש, זה משקיע, עכשיו, היום כדי לקבל זיכיון, לקבל, לרכוש, זה מאות מיליונים. פעם זה היה 20, 30 מיליון, היום זה, אתה צריך לשים שם איזה...

0: 200-300 מיליון דולר.
1: ובסוף אתה רואה גם שחקנים, זאת אומרת, יש גם שחקנים גדולים שבאים לפרוש ב-MLS, מסי למשל, אבל הרבה שחקנים צעירים.
0: ישראלים, מקומות, ישראלים, כולל, בדיוק, כולל הרבה ישראלים.
1: כולל ישראלים, אבל לא רק ישראלים, ישראלים שבאים, ושמע, זה ליגה טובה. זה ליגה שאסור לזלזל בה. אנשים אומרים, כדורגל באמריקה ישר איזה איקס, זה כבר לא ככה.
0: טוב, אז בואו נדבר עכשיו, טוב מה, תכף נגיע לבית המוקדם, רוצה לדבר גם על שחקנים שנפצעו, ובעיקר הסיפור שקריסטיאן רומרו, מטוטנהאם שנפצע, ואז לא נשאר במשחק האחרון, שבו הם הבטיחו את ההישארות בליגה, וכעסו עליו, איך זה יכול להיות? קפטן של הקבוצה לא נשאר, נוסע לי לארגנטין, אז כנראה לא מעניין אותו.
1: תשמע, בסוף, בלי לזלזל בקבוצה ובזה, זה לא עכשיו, אני יודע מה, ולס סרספיץ' שהוא גדל בבולות, זה, הוא מתפרנס בטוטנהאם, ארגנטינה יותר חשובה ב-12 דרגות.
0: אוקיי, okay. אתה לא רואה בזה עניין.
1: לא, אם הייתי רואה טוטנהאם, לא, זה
0: אתה כאילו, מבין את, את הצבים של האוהדים.
1: אני מבין את האוהדים, אני מבין את המאמן, אני מבין עונש וזה, אבל מבחינת רומרו עצמו, וואלה, אתה יודע, כאילו, אני גם יכול, אני יכול להבין אותו, אני לא אומר שאני הייתי עושה אותו דבר במקומו, אבל בוא נגיד שאם הוא
0: לא יזכחו, ישכחו את זה. לא יזכחו. נשארו בליגה, זה כבר לא מעניין.
1: וחוץ מזה שהם נשארו בליגה, בדיוק. אם הם יורדים, אז היה זה.
0: זה סיפור גדול. הוא גם לא היה נשאר שם.
1: בדיוק.
0: עוד שם שאני חושב שרבים מהמאזינים לא שמעו עליו, ואם כן, אז הם לא זוכרים. חואקים פניצ'לי. חלוץ ארגנטינאי צעיר שהגיע אולם מהליגה השנייה בספרד לשחק בליגה הצרפתית בשטרסבורג. סאונה מדהימה, מדהימה. אפילו זכה להיות, לשחק בנבחרת, קיבל זימון, החליף את מסי באיזה משחק בליבריה או באיזשהו מקום, לפני כמה חודשים, ולפני חודשיים נפצע קראת הרצועה צולבת.
1: באימון נקרא לפני זה.
0: מטורף. הוא היה בסגל בוודאות. הוא היה בסגל בוודאות. הוא נתן עונה מדהימה.
1: זה ראו את הפציעה הזאת, זה היה במהלך אימון של הנבחרת. פציעה גם קשה ולא נעים לראות. ראית את השחקנים מעבר לפציעה, כמה פתאום יש איזה כוכב צעיר שעולה, כמה הם היו בעדו וכמה הם הצטערו, שבאמת, כן, וזה טרגדיה, אבל זה
0: כי עכשיו צריך לחכות 4 שנים, עד הפעם הבאה.
1: ולך תדע גם איך הוא יצא מהפציעה, זה פציעה לא קלה, הוא היה מדהים לפני הפציעה, וכן, הוא היה, זה שהוא היה בסגל, זה היה ברור, אתה יודע, הוא גם, דיברת על רוטציה וזה, הוא היה מישהו שאם הוא היה ממשיך ככה, היה משחק במונדיאל.
0: סביר להניח, סביר מאוד להניח. טוב, אז בואו נגיע באמת לבית המוקדם, אלג'יריה, אוסטריה וירדן. בואו נגיד את האמת, זה הגרלה אולי הכי קלה שאפשר לקבל. כן. שוב, היא לא קלה, היא אבל קלה. באופן
1: היא
0: יחסי.
1: היא קלה, לא, איך שאתה לא מסתובב את הזה, לא יכולת לקבל הגרלה יותר קלה.
0: תראה, אלג'יריה היא לא נבחרת שאפשר לזלזל בה, לא, ואוסטריה לא. בוודאי שלא. ירדן, אני מניח שהם ינצחו אותם בקלות.
1: גם יכולת לקבל... בוא נגיד שזו הגרלה שאני בטוח שבארגנטינה, שראו את הגרלה אחרי זה.
0: ברור, יחסית לצרפת קיבלו את נורווגיה.
1: בדיוק, וסנגל. כי לזורגיה כן, סנגל, כן, יש לך כל מיני... כן. גם ברזיל קיבלו את מרוקו, זה
0: נכון, יותר... נכון, נכון, נכון.
1: אבל בסוף זה בית שארגנטינה...
0: תעבור אותו.
1: צריכה לעבור אותו, צריכה לעבור אותו בהליכה, בהליכה. אוקיי. גם אם מסי משחק זה. העניין הוא...
0: מה אחרי זה?
1: בהמשך, על הנייר...
0: בנוקאוט זה אורוגוואי או ספרד.
1: אז זהו, עכשיו, בהנחה ש...
0: אם הוא למקום ראשון וספרד במקום ראשון, הם לא נפגשו.
1: הבית של ארגנטינה מצטלב עם הבית של ספרד, זאת אומרת, 1-2.
0: זה ספרד ואורוגוואי.
1: 1-2, יפה. עכשיו, צריך להגיד, ההפרדה של הארבע הראשון, זאת אומרת, ארגנטינה וספרד אמורות, יכולות, אם הם, כל אחת גומרת מקום ראשון בבית שלה ובמשכה, להיפגש בגמר.
0: נכון.
1: שזה אולי, בגלל שספרד צורפת, זה אולי הגמר הקלאסי של הברקט הזה. אבל, אם ארגנטינה פתאום גומרת מקום שני, או אם פתאום ספרד גומרת מקום שני, שזה יכול להיות בבית עם אורוגוואי, לא... הם נפגשות כבר לא בשמינית, ב-1-32, שזה גמר לכל דבר בזה.
0: אפשר לקרוא לזה ה-6-20 גמר?
1: משהו כזה. עכשיו, אבל יותר מזה, בוא נגיד שספרד גומרת ראשונה, אורוגוואי שנייה, ארגנטינה גומרת ראשונה, ובאת שלה, ארגנטינה, אורוגוואי.
0: מה זה? זה דרבי מטורף.
1: זה דרבי מטורף. זה, אגב, חוץ מאנגליה, סקוטלנד, זה משחק ששוחק הכי הרבה פעמים, משחק בינלאומי. עכשיו, יותר מזה, את אורוגוואי מאמן ביאלסה, מאמן נכון, ארגנטיני אגדי, נכון, שהוא אגדה בכל דרום אמריקה.
0: שנכשל עם הנבחרת נכון, במונדיאל ב-2002.
1: נכון, אבל יותר, לא זו...
0: לא, כל טוב.
1: ומשחק כזה, אני רוצה להגיד לך שלי יצא להיות ברבע גמר ארגנטינה אורוגוואי בקופה אמריקה ב-2011 בבית הקברות לפילים. אתה מכיר את זה? נגמר בפנדל, עם מסי החמיץ פנדל. הייתה אווירה של של של חצי גמר מונדיאל שם, זה היה ארגנטינה אורוגוואי, זה דרבי לא פחות בארגנטינה ברזיל. אם יש את המשחק הזה, כאילו זה גם ארגנטינה אמורים לעבור, אבל אחרי הבית הקל, יש להם אחרי זה דרך שיכולה, כאילו, עם מוקשים.
0: תראה, אנחנו ישבנו פה, ובעצם כל נבחרת שדיברנו עליה במהלך החודש האחרון, ניסינו לנתח את הדרך בשלבי נוקאוט. לכולם זה קשה. כלומר, אין אף נבחרת שאומרים, הדרך שלה עד חצי הגמר קלה. אין, לא קיים.
1: נכון.
0: לכולם, יפגשו בדרך את ברזיל, את גרמניה, את הולנד, את אורוגוואי, את ארגנטינה, את
1: צרפת. בסוף בשביל...
0: שוב, לא נדבר בחצי גמר בגמר, הרבה לפני זה.
1: כן, בסוף בשביל, אתה יודע, בשביל לקחת איזה, בטורניר עם כל כך הרבה נבחרות, אתה צריך לנצח 2-3 נבחרות חזקות, אחרת אתה לא יכול זה. ואתה יודע מה, מבחינת, יש אולי סוג של יתרון, זאת אומרת, אם ארגנטינה נפגשת עם ספרד כבר בזה, מי שמנצחת, יש לה כאילו אחרי זה דרך קצת יותר קלה, אבל שמע, בשביל לקחת גבי עולמי, אתה צריך להיפגש בספרד או בארגנטינה, או ולנצח אותם. ובאיזשהו מקום, אולי פיפה לא רוצה את זה, אבל אם יהיה משחקים כאלה כבר ב-1-16 בשמינית, זה יעיר את המונדיאל, כי המונדיאל, אתה יודע...
0: אמרנו, זה שני מונדיאלים.
1: בדיוק.
0: מונדיאל הסיפורים והמונדיאל האמיתי.
1: אבל גם, אתה יודע, אם בהתחלה, בשלב הנוקאוט הראשון, אין לך משחק גדול, פה פתאום יכול להיות לך משחק אולי הכי גדול של המונדיאל, זה ייתן איזה...
0: אני רוצה להזכיר לך שהמשחק הזה כבר אמור להתקיים בינואר.
1: הפינליסימה.
0: נכון. שצריך להיות בקטר, ואז התחילה מלחמה איראן, והמשחק הזה בוטל, בסופו של דבר ניסו להעביר אותו לכל מיני מקומות, היה בלגן סביב העניין הזה.
1: נכון, זה לא רק אלופת העולם נגד המבחרת...
0: לא, זה אלופת אירופה נגד אלופת אמריקה.
1: לא, אני אומר, בדיוק, זה לא רק אלופת העולם נגד המדורג מספר אחת בפיפה והמועמדת, זה גם אלופת אירופה נגד אלופת דרום אמריקה, זה...
0: אתה יודע, זה אמור היה להיות המפגש הראשון של מסי ולמין ימל, מאז שהוא רחץ אותו באמבטיה. אתה מבין? אז כרגע עדיין לא התרחש הסיפור הזה.
1: אם אתה שואל אותי לגבי הסיכויים וכו', דיברנו בפרק על צרפת, אמרתי שאני חושב שספרד תעלה לה... אני חושב שזה יהיה הגמר, ספרד ארגנטינה.
0: וואלה.
1: כן, ושספרד תיקח. אני מאמין שארגנטינה תגיע... תעשה צרפת, תגיע לעוד גמר, אבל לא תיקח אותו.
0: אוקיי. אני חושב שארגנטינה תעצר בדרך, פידעתי אפילו כבר ברבע הגמר.
1: וואלה.
0: כן, אני... לא בגלל שהם כבר זכו, ואתה יודע, יש כאן את התחושה הזאת, כבר עשינו את זה, לא. אני חושב יהיה הפעם הרבה הרבה יותר קשה.
1: אגב,
0: זה
1: יכול
0: מונדיאל להיות... קשה מאוד, נכון. מתיש, ארוך. זאת התחושה שלי, אולי אני טועה, אבל זאת התחושה שלי.
1: יש סיכויים לחצי גמר, אני חושב, ברזיל-ארגנטינה, זאת אומרת, מאז 90, עם הגול המפורסם של קניג'ה, שמרדון מבשלו בשמינית גמר 1-0, ופרשת הבקבוקים, והם לא נבקר, כל פעם היה אפשרות בברקט, גם נגיד ב-2014, אם ברזיל עוברת את גרמניה בחצי גמר, שבאחד המפורסם. זה גמר ברזיל-ארגנטינה, כן. אבל כל פעם היה אפשרות לחצי, לגמר, לרבע, ומי שהיא נפלה, אולי הפעם הם ייפגשו.
0: תראה, יצא לי להיות ב-2007, בגמר הקופה אמריקה בוונצואלה, במרקאיבו, ברזיל-ארגנטינה. עכשיו, אנחנו מדברים כמעט 20 שנה אחורה. מסי היה כבר בנבחרת, ממש צעיר, אבל כבר שחקן משמעותי, זה השנה אחרי המונדיאל, וריקלמה היה מדהים, וברזיל הגיע בלי רונלדיניו ובלי קקה. בגלל כל מיני סיבות. הגיעו לגמר, אבל הייתה תחושה שארגנטינה לוקחת את זה בהליכה. זה נגמר 3-0 לברזיל. כן. דני אלווס שם נתן גול מתוחף. אז ברזיל-ארגנטינה זה תמיד סיפור. אם זה יקרה במונדיאל הזה, אני לא יודע.
1: הלוואי.
0: טוב, אנחנו מסיימים כאן את הסבב העולמי הזה של תופסים אמריקה. 12 פרקים, 11 נבחרות. אבל שבוע הבא, אם הכל יעבוד לפי התוכנית, אנחנו נהיה כאן עם פרק נוסף לסכם את כל מה שעשינו, ומבט כבר של כמה ימים לפני שאנחנו עולים על המטוס. וואו, אתה מתרגש, אוזי, לקראת המונדיאל הזה?
1: האמת שכן. האמת שאתה יודע, כן, גם הקטע הזה של... אני אמור להתחיל במקסיקו סיטי במשחק פתיחה. אני כ...

0: הטיול שלי אחרי צבא, היה במקום לדרום אמריקה, למרכז אמריקה, כדי, הייתי כאוהד במונדיאל במקסיקו.
1: ב-86, 40 שנה.
0: תשמע, זה החוויה הכי גדולה, עשיתי, ראיתי דברים, אתה יודע, זה... זה בתור בחור בן 22, ומתייל אחרי צבא, וגם להגיע אז למונדיאל, זה היה בטח ביבשת. וראיתי כמה משחקים גדולים, ברזיל, צורפת, הייתי בגמר, אבל... ולא הייתי במקסיקו מאז, 40 שנה, זה, אז...
1: אתה סוגר מעגל.
0: אני... וחוץ מזה שמונדיאל, כן, תשמע, כמה שראינו, עשינו, עברנו...
1: אין יותר ממונדיאל.
0: אין התרגשות יותר ממונדיאל.
1: אין יותר מזה. תודה רבה, עוזי. תודה רבה, ארד ירושלמי. תודה רבה לכל מי שהייתנו במהלך הפרקים האלה. סף אקרמן, מיכאל וינסנדד, דני פורה, תרבל אשת, וכמובן, ארד ירושלמי שמנהל פה את העניינים מאחורי הקלעים בצורה מושלמת. תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכל האנשים שכתבו לנו והעירו לנו ותקנו אותנו אפילו. היו כל מיני טעויות, כל מיני דברים. אז אנשים באמת משקיעים באמת ונותנים מעצמם. תודה רבה, אנחנו ממשיכים להיות כאן למרות שאת הפרק הזה סיימנו.

0: בין ראשון לשני הבא. לראשונה בהיסטוריה, UFC White House. אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים בהפקת ענק, לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC בית הלבן, בין ראשון לשני הבא, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. We are broadcasting drama. חמש רדיו,
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA,
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 6 של פלייאוף 2026, רגע אחרי, אמת לא רגע, אחרי יומיים אחרי משחק מספר 7 בגמר המערב בין סן אנטוניו לאוקלהומה סיטי, ויממה וחצי לפני פתיחת סדרת גמר 2026 בהצגתן של הניו יורק ניקס והסן אנטוניו ספרס, שחזור סדרת הגמר מ-1999, הופעה ראשונה של ניו יורק במעמד הזה מאז, הופעה ראשונה של סן אנטוניו מאז 2014. בקיצור, אתם יודעים את כל הדברים האלה, אני סתם פשוט פותח את הפודקאסט באיזושהי הקדמה, כי אני פה לבד היום, אז סתם, איזה לבד, מה לבד, איך לבד, תראו.
3: הלו, הלו, אני גם פה, ואגב, עידו, אני חושב שהמהלך שאתה עשית לי ביום ראשון בבוקר היה פשוט גאוני. הרי אנחנו תכננו לצלם את הפרק הזה מיד אחרי משחק מספר 7. ומה אתה עשית? מה בעצם יכול לשקף את הסיכום שלך למשחק מספר 7 בצורה הטובה ביותר? אתה פשוט לא הופעת על הפודקאסט, בדיוק כמו שצ'ט הולנגרן לא הופיע למשחק מספר 7.
2: כן, אבל אני התקנתי לפני.
3: גאוני.
2: לא, זה לא אותו דבר, אני יותר אי-ג'יי מיצ'ל, ג'יילן וויליאמס.
3: אאוט, כאילו, אין אדוונס.
2: לא שיחקתי, לא הייתי, לא הגעתי.
3: זה היה קצת בזמנים, זה היה קצת גיים טיים דיסיז'ן.
2: לא, שנייה. זה שזה היה גיים טיים דיסיז'ן, הכל טוב ויפה. אבל אם הייתי מגיע לפרק ועושה צ'ט הולנגרן, אז כנראה שהייתי מגיע מסטול ומדבר בצורה לא ברורה, עם נתונים מופרכים ולא מחוברים למציאות, וכל מיני דברים כאלה. זה פחות או יותר האנלוגיה שאני מוצא. אבל בסדר, התחלת ישר עם לרדת על צ'ט הולמגרן, באת שלילי, באת עם הסכינים, אתה לא רוצה לדבר על ומבניאמה, על ג'וליאן שמפני, אתה רוצה להתחיל עם צ'ט? אז בוא נתחיל עם צ'ט. אני איתך, האמת, שידרתי את המשחק הזה, ודי קטשתי אותו, תוך כדי, משהו שאני לא עושה בדרך כלל, פשוט זה היה כל כך חריג, החוסר נוכחות שלו על הפרקט, בזמן שהוא משחק, והוא מקבל את הדקות.
3: זה שחקן שלא רצה להיות שם. חד וחלק, זה לא עניין של היה ביום רע, לא נכנס לו הכדור, זה בן אדם שפשוט הביריונות, צריך להגיד את האמת, ומבי מתנהג אליו בביריונות, וזה בסדר, על מגרש הכדורסל, וצ'ט פשוט הרים את הדגל הלבן, ואמר, אני לא רוצה להיות באירוע הזה. שמישהו אחר בבקשה, האם יש פה עוד שחקן עם חוזה מקסימום אולי בקבוצה, שהוא יסחוב את הקבוצה הזאת קדימה. אמרו לו, ג'יילן וויליאמס בחוץ, אמרו לו, מי שמחליף את ג'יילן וויליאמס, אי-ג'יי מיצ'ל הוא גם בחוץ. הוא אמר, טוב, אז תמצאו מישהו אחר שיסחוב את הקבוצה, זה

0: לא בשבילי האירוע הזה.
1: יפה, דיברת על אג'י מיטשל ועל ג'לן וויליאמס, שניהם לא שיחקו יותר מדי בסדרה הזאת, ג'לן וויליאמס איזה 10-12 דקות, במשחק מספר 5, אם אני זוכר נכון, זה לא כל כך חזר לאוקלאומה סיטי, מעבר לזה אג'י מיטשל פספס את משחק מספר 2, כן, הוא חזר למשחק מספר 1?
0: ג'לן וויליאמס שיחק קצת במשחק מספר 1, אם אני זוכר נכון, ואז שוב ישב עד משחק מספר 5. אבל נבדוק את זה.
1: בכל מקרה, כשאתה מסכם את מה שאג'י מיטשל וג'לן וויליאמס עשו בסדרה הזאת, שהם לא שיחקו בסדרה הזאת, לעומת מה שצ'ט הולמגרן עשה, כשהוא שיחק 7 משחקים, הוא קלע סל שדה אחד יותר משניהם במצטבר. אחת משתיים, בגיים 7, שחקן שנכנס להערכת חוזה של 240 מיליון דולר ל5 שנים, אחד מהשלושה פינליסטים לתואר שחקן ההגנה של העונה, הגיע למקום השני. חמישייה שלישית של העונה ב-NBA, וראינו הופעה בן סימונסית, במטבה אפילו פחות טובה מזאת של בן סימונס, למרות שאפשר להתווכח, כי סימונס עם הכדור יותר בידיים, והוא לקח זריקות באותו משחק מפורסם של אטלנטה נגד פילדלפיה, אבל זה היה דומה בכל מה שקשור לפחד. אמרת, האיש שלא רוצה להיות שם, זה לא שלא הלך לו, זה שהוא לא ניסה, והוא לא ניסה, הוא לא ניסה לנסות, אוקיי?
0: בדיוק, יותר מזה, אני אגיד, אתה תבוא תגיד לי, תקשיב, צ'אט הוא לא שחקן אחד על אחד בהתקפה, קשה לו לייצר, הוא תלוי באחרים, הוא הם בנייאמה מחסל הרבה מהדברים שהוא רוצה לעשות. אתה יודע מה? אני איתך, אני לא מצפה ממנו להרבה בהתקפה, כי באמת, הוא לא, זה גם לא התפקיד שלו בדרך כלל בקבוצה הזאת. אבל כביכול, אמרת בעצמך, מקום שני בשחקן ההגנה של השנה, שם היה צריך האפקט שלו לבוא לידי ביטוי. אני לא מדבר על זה שוומבנייאמה מתעלל בו, באמת, אוקיי, הפער ביניהם הוא 3-4 אינצ'ים, זה לא פער מטורף בגבעים האלה, הוא אמור להיות מסוגל להתמודד איתו, זה בכלל לא באירוע. אני מדבר על זה ששמפני לוקח אותו לסל, דוחף לו כתף ומעיף אותו לקיר. אני מדבר על זה שסטפן קאסל לוקח אותו בכלילות לסל. לא ייתכן שכל מה שצ'אט עושה בהגנה, זה קופץ verticality, מה שנקרא, למעלה, ומקווה לטוב. באים גארדים עם מרכז כובד יותר נמוך, נכנסים בו עם הכתף, ומפנים אותו מהאירוע. זה לא שחקן ההגנה. אז אם אתה אומר לי שהוא לא כזה משמעותי בהתקפה גם בדרך כלל, כאילו ברמה של הגדולים ביותר, וההגנה זה הפורטה שלו, גם שמה הוא לא הופיע בעליל.
1: תראה, הוא לא הופיע לכל אורך הסדרה, צריך להגיד, היה לו משחק טוב יחסית במשחק ה-50, דאבל דאבל, 16 נקודות, קלה גם 8 ברבע הראשון, קבע את הטון, כי בכל משחק כמעט בסדרה הזו, צן אנטוני פותחת מצוין, ואוקיסי מחפש את מישהו שישאיר אותה באזור בדקות הראשונות, אבל כשאמרתי, הוא לא ניסה לנסות, הכמות פעמים שהוא קיבל כדור מחוץ לקשת, ואפילו לא הסתכל על הסל, תרים זריקה רעה, בן אדם, קצת אגרסיביות, איזשהו ניסיון לחלץ את הקבוצה שלך שנקלעה ללא מעט דקות לא טובות, בעיקר בחצי השני כשסן אנטוניו ברחה ועלתה ליתרון דו ספרתי. ואני שואל אותך, האם לשאול אותך עכשיו מה זה אומר לגבי האוף סיזן של OKC, או שבוא נשאר עוד קצת בקבוצה הזאת לפני שאנחנו מתקדמים לסוף העונה שלה ולגמר ה-NBA? זאת אומרת, מה עוד היה חסר לה במשחק מספר 7, חוץ מכמובן שני שחקנים מאוד משמעותיים שפצועים, ומצד שני, אתה יודע, AJ מיטשל, מה זה שחקן משמעותי? כשנכנסנו לעונה הזאת, הוא לא היה שחקן משמעותי, בשום צורה.
0: כן, אבל בעצם ההתעלות של AJ מיטשל הייתה כל כך נחוצה לקבוצה הזאת, בגלל העובדה שבו, אם נסכם במונחים כלליים את העונה של ג'לן וויליאמס, ג'לן וויליאמס היה missing in action בעונה הזאת. כל פעם שהוא ניסה לחזור, עזוב, אם הוא שיחק פה שבועיים, פה שלושה, הוא לא היה ג'לן וויליאמס שראינו בעונות הקודמות. אתה יודע, סימי, הצחקתי על זה כמה פעמים פה בפודקאסט, שסימי בחר אותו ל-MVP, אבל היה פה משהו שתמון בבחירה הזאת של סימי, וזה היה השיפור המטאורי של ראינו אצל ג'לן וויליאמס מעונה לעונה, וגם תוך כדי הפלייאוף בעונה שעברה, שהוא
1: שחקן שעשה 40 נקודות בפיינל של השעברה. שזה דבר שקרה, אם אני זוכר נכון, בפעם השלישית, בסך הכל.
0: אני מכיר איזה בחור בשם יעקב שעשה את זה.
1: יעקב עשה את זה, סליחה, אז לא פעם השלישית.
0: מיכאל ויעקב בטוח עשו את זה.
1: אלן אייברסון עשה את זה, קלה 48 נקודות במשחק מספר 1, זה הכי הרבה למשחק בגמר. ועד כמה שזכרתי, ג'ורג' מיקן קלה 42, קובי עשה 40 בפיינלס?
0: קובי עשה 40 משחק מספר 1 נגד אורלנדו ב-2009, בוודאות. זה אני אומר לך אוף דה טופ
1: אומייד. כנראה שאני מדחיק את זה בתור אוהד אורלנדו.
0: אוף דה טופ אומייד.
1: אני צריך להגיד, מיטה הדליק אותי היום. הוא אמנם התחיל שלילי עם צ'אט הולמגרן, אבל הוא בא סופר חיובי לפודקאסט עם גופייה של פני ארדווי, בעיצוב הנדיר הזה של המדים של המג'יק.
0: עוד מעט נסביר למה.
1: אוקיי, יש סיבה מאחורי,
0: אבל תן לי שנייה לחזור ל-AJ מיטשל. בעצם אתה אומר לי, תחילת עונה הוא לא היה משמעותי, אבל הוא נהיה משמעותי, והוא בעצם, OKC לא הרגישה כמעט, בוא נגיד את האמת, בחסרונו של ג'לן וויליאמס, למעט במאצ'אפ נגד סן אנטוניו, כל העונה הזאת, OKC לא הרגישה בחסרונו של השחקן השני הכי טוב שלה, בגלל ההתעלות המטאורית של ג'לן וויליאמס, של AJ מיטשל, סליחה, כמובן, כמובן תגיד.

אפילו שלא תפסו אותו כשחקן כזה משמעותי, עם העונה הוא התגלה כשחקן כזה משמעותי, שהשכיח לחלוטין את ג'יילן וויליאמס. וגם כשראיתי את החוזים האלה, שאוקי-סי חילקה בשנה שעברה, גם לג'יילן וויליאמס וגם לצ'ט הולמגרן, אמרתי עצמי שזה אחלה לשלם חוזה מקסימום לשחקני הבית שלך, אבל באקלים...

0: תשלם להם, ועכשיו כמו שאמרת, 5 שנים, 4 שנים, כמה נותרו לחוזים?
1: 5 שנים. שטולמגר נכנס לחוזה של 5 שנים, וג'לן וויליאמס, הם שניים אותו דראפט בעצם, נכון. הם מסיימים את חוזה הרוקי
0: שלהם. אז הם בעצם 5 שנים עכשיו על חוזה מקסימום, OKC יהיה קשה, בטח במקום שהוא שוק קטן, להיכנס למקומות כמו הסקן אפרן וכל הדברים האלה שידללו לה את הסגל משמעותית, והיא תצטרך לייצר פה איזה שחלוף. לגבי מה אתה רוצה באוף סיזן וכל זה, אולי ניכנס לזה עוד מעט.
1: כן, כי זה גם קשור לדברים שדיברת עליהם עכשיו. כי בגדול לאוקלהומה סיטי יש את כל הנכסים האפשריים לעשות איזה טרן אראונד שהיא רוצה ולהישאר עם הקור שלה, וגם להחליף שחקנים בתוך הקור הזה, ג'יילן וויליאמס וצ'ט הולמגרן. אבל בוא נדבר קודם כל על ה-MVP של השנתיים האחרונות, שי גילדריס אלכסנדר. אתה ראית איזשהו שינוי במשחק שלו, בגיים 7 או בגיים 6 גם לצורך העניין?
0: אני לא יודע אם שינוי במשחק, אני חושב שמהרגע הבא...
1: זאת אומרת, כשאני אומר שינוי, אני מתכוון, האם ראית אותו נופל פחות?
0: נופל פחות.
1: הוא נפל פחות?
0: שמע, אני חייב להגיד לך רגע איזה אנקדוטה בקטע הזה בצד, אני חושב שהשנאה ל-OKC בעקבות הנפילות והפלופינג וכל הקמפיין הזה, גרם להם להיות כל כך סנויים, שבתור יהודי, אני הרגשתי הזדהות עם OKC פתאום. הם, נראה לי, הבן אדם היחיד שמבין מה זה להיות יהודי, זה השחקנים ב-OKC.
1: אז אני התחברתי בגלל שדני אבדי חוטף כל העונה ביקורות על זה שהוא free throw merchant, ומקבל את ה-golden whistle, ואתה יודע, אני מבחינתי מסתכל על זה כעל שחקנים שהם אילוי, שהם מצליחים לשחות עבירות, וככה גם מסתכלים על זה שחקנים עצמם. אז אף פעם לא ראיתי את שי בצורה כזאת שלילית בגלל שהוא מגיע לקו. קנה לוקה דונצ'יץ', שלוקה אף אחד לא מדבר, למרות שהוא זורק מעל 10 זריקות עונשין במשחק. אבל כן, כשאני רואה את כל השנאה הזאת כלפי שי גילדריס אלכסנדר ואוקלהומה סיטי, על זה שהם פשוט, אתה יודע, משחקים בגבולות של המשחק, ועושים משהו שהוא לג'יט, שאולי לא בא טוב להרבה מאוד אנשים, שהרבה מאוד שחקנים אחרים עושים את זה, הם פשוט לא מגיעים לגמר, והם פשוט לא ראשונים בליגה, אז אף אחד לא מדבר עליהם, אז כן, אני איתך בעניין הזה.
0: יש גם קטע ששי קולע מהעונשין מעל 90%, אז כאילו זה עוד יותר מוסיף את התסכול למי ששונא אותם, שאומר לא רק שהוא גם הולך לקו, הוא גם בחיים לא מחתים מהקו.
1: איכשהו, כשקבוצות עושות אקה רובינסון, בפלי אוף, על זה אני לא שומע ביקורות. זה בסדר גמור, לשלוח שחקן לקה בגלל שהאחוזים שלו נמוכים. זאת אומרת, אין פה פאול פליי, אבל כששי נופל ומנסה לשחות עבירה, כמו שחצי מהשחקנים בליגה הזאת עושים הצגות ומנסים לשחות עבירות, אז הוא הדבר הכי...
0: אבל בוא לא נכנה...
1: לא אתי שקרה לכדורסל.
0: בוא לא נכנה לנרטיב, בוא נגיד, העממי הזה, הפופוליסטי.
1: שאלה, זה להיכנה או להיכנה? זה להיכשל או להיכשל?
0: עכשיו, שאלה מעניינת.
1: כי זה כישלון וקנייה, אבל...
0: לא, אין לי, אני לא רוצה, אין לי, בוא נגיד שאני לא יודע כרגע, ואני אבדוק ואני אחזור אליך.
1: כן, מה שקורה, אגב, זה שהמיטה,
0: ספר להם, ספר
1: עוד איזה כמה שעות, הוא שולח לי כל מיני תיקונים על דברים שדיברנו עליהם בפודקאסט, כולל שטויות על מי היה ראש ממשלה של מדינה בתאריך מסוים, בשנה מסוימת, אם תהיתי, מה זה...
0: ציור של מיכאל אנג'לו היה לנו, כל מיני דברים.
1: מה עוד היה לנו בפעם האחרונה?
0: היה, בפעם האחרונה, היה כל מיני דברים, אבל נגיד היה את הדיון על מי צייר את הסיסטין צ'אפל, האם זה מיכאל אנג'לו או לאונרדו, אתה בטח יכול לבדוק.
1: ערד ירושלמי פה, עורך אותנו ומעדכן אותנו שאומרים להיכנע.
0: להיכנע?
1: כן.
0: טוב, אז הנה. אז אני אמרתי להיכנע, אז צריך לתקן, להיכנע. תודה, ערד.
1: אוקיי, הנה, מצאתי. הודעה שאני מקבל מהמיטאי בערך 10 שעות אחרי שהקלטנו את הפרק הקודם או זה שלפניו. אובי הקורה, כאשר אדם צריך לשאת קורה, הוא לא יכול לשאת אותה לבד, הוא מבקש מחברו שיעזור לו לשאת את הקורה. באופן טבעי, לקורת עץ יש צד עבה וגדול יותר, וצד שני שהוא דק יותר הוא פחות כבד. אותו אדם שנושא באובי הקורה בצד העבה שלה, הוא זה שנושא באחריות הגדולה ביותר, בכך שנכנס מתחת לקורה ותומך בה. ואני הבנתי, תוך כדי הפרשנות של GPT ששלחת לי, שאנחנו משתמשים, רובנו משתמשים בביטוי הזה, בצורה לא ממש מדויקת, כי להיכנס לעובי הקורה...
0: זה כאילו לסט בעול העיקרי.
1: בעולם הספורט זה אוקיי, אני מתחיל, עוד לא נכנסתי, עוד לא העמקתי בזה כביכול. וכמו שלמדנו עכשיו מההגדרה ששלחת לי, זה לא...
0: אבל צריך להגיד שמבחינת ההגדרה של הביטוי עצמו, זה כן לצלול לעומק הפרטים וכן הלאה. אבל כאילו, אתה צודק שיש פה איזה עניין של פרשנות, כמו שאנחנו הרבה פעמים רואים מדברים מקראים, של פרשנות שהובילה אותנו לביטוי שבו אנחנו משתמשים היום. כי זה לא אחד לאחד. מן הסתם להיכנס בעובי הקורה, לסט בנטל הכבד יותר, בצד המשמעותי יותר, ולצלול לפרטים. לא בדיוק אותו דבר, אבל בטח איזה רשי, או רמב״ם, או איזה מישהו כזה, עשה איזה קפיצה כזאת שהובילה לביטוי שבו אנחנו משתמשים.
1: אוקיי, ועכשיו בוא נחזור לשי.
0: אז שי הוא עדיין השחקן הכי טוב בעולם, השחקן השני הכי טוב בעולם.
1: הוא לא, כן, זהו.
0: השחקן השלישי הכי טוב בעולם. שים את העונשין בצד. הוא שחקן מטורף. מבחינה טקטית, אם רוצים רגע לפרשן מה שהיה לנו בסדרה הזאת, בשלושה משחקים הראשונים, סן אנטוניו הגזימה עם הדאבל טימים המטורפים האלה על שי. בסופו של דבר, אם היא בכנות הסתכלה על עצמה סן אנטוניו,

0: אמרה, טוב, במשחק הראשון היה לנו משחק על מותי של ויקטור ומבניאמה, ובקושי ניצחנו את אוקלומה ברכה. במשחק השני הפסדנו, במשחק השלישי הפסדנו, אז כנראה שהטקטיקה לא עובדת. הם הפסיקו לעשות הדאבל טימים מעלה על שי, למרות שזה ריסק את האחוזים של שי, הוא הצטיין מאוד באסיסטים במשחקים האלה, הוא היה מעל 10 אסיסטים במשחק במשחקים האלה, והם עברו לטקטיקה שיותר שמרנית, כן מחכה לו בצבע, והיא אמרה בעצם, אין בעיה שיעשה את המשחק שלו, אבל הוא לא נכנס לצבע. זאת אומרת, ומביניאמה מחכה לו כל הזמן בצבע, אבל אין את הדאבל טימים האלה על החצי וכן הלאה. נגביל יותר את האחרים, כי מה לעשות, אלכס קרוסו, אלמר פאד וחבריו, הוכיחו שהם קולים.
1: אבל הדאבל טים כן הגיע בסט אופנס, זאת אומרת, לא ממש בהתחלה להוצילו את הכדור מהידיים, אבל בתזמון מסוים.
0: נכון, חד משמעית. זה היה יותר, בוא נגיד, pick your spots, מאשר עכשיו, כאילו, שומע, איך שאתה עובר את החצי, מגיע הדאבל טים. ומה שראינו, שהאחוזים של שי נשארו מאוד מאוד נמוכים, פרט למשחק מספר 7, כי בעצם מה שקרה זה ששי, יש לו כל מיני איכויות במשחק, יש לו את היכולת לשחות עבירות, כמו שאמרת, הוא חודר מדהים, אולי זה אפילו התכונה הגבוהה ביותר, החזקה ביותר במשחק של שי, ויש לו כמובן את הסטפ בק לקליעת חצי מרחק, שהוא יכול לקלוע מכל מקום. סן אנטוניו בעצם לקחה לחלוטין את החדירות שלו לסל. כמעט לא ראית את שי מגיע עד הטבעת בסדרה הזאת, כי הוא ידע שהוא מבנייה מה כל הזמן מחכה שם. וגם במשחק מספר 7, במיוחד במחצית הראשונה שהוא היה מצוין בה, זה הכל היה בקליות חצי מרחק מדהימות. אבל הבעיה שזה אוברטיים, מן הסתם יוריד לו את אחוזי הקליעה מהשדה, וזה פגע באפקטיביות שלו, אין מה להגיד. וברגע שגם סגרו את כל האחרים, ולא היה את הסקנד קריאטור, לא היה את AJ מיטשל, לא היה את ג'לן ויליאמס, החסרונות של OKC באו לידי ביטוי, ועדיין, למרות כל זה, סן אנטוניו הייתה במשחק מדהים, במשחק מספר 7, בכלייה מבחוץ, בהתעלות של כל השחקנים מסביב, ועדיין OKC הייתה בתמונה. אז צריך לשים כוכבית לפני שמפרקים את OKC לחתיכות, זו עדיין כנראה בסגל מלא, לפחות לעונה הזאת, הקבוצה הטובה ביותר בליגה, נכון, היא הייתה בסגל מוגבל, סן אנטוניו התעלתה ברגעי האמת, ועשתה את זה. סביר מאוד להניח שבעונה הבאה, השיפור בסגל של סן אנטוניו יהיה כזה, שגם מבחינת בסגל מלא, כנראה ש-OKC לא תהיה טובה יותר מהם.
1: אוקיי, אז בואו נדבר על הקיץ של אוקלאומה סיטי. קודם כל, שי גילג'ס אלכסנדר אחרי משחק מספר 7, במסיבת עיתונאים, אומר שהוא לא מתכוון להיכנס להחלטות של הטנדר לגבי טריידים והחתמות. יש לנו את סם פרסטי, הוא הגוט, אני סומך עליו בכל מה שהוא יעשה. את זה הוא לא אמר, אבל כביכול מקורבים וכו', מצטטים אותו, אומר שלו דורט לא הולך לאף מקום. לו דורט, חבר שלו לנבחרת קנדה, הם גם הולכים לשחק עכשיו בנבחרת קנדה במוקדמות גביע העולם, בחלון שיש ביוני, אני חושב, או ביולי או משהו כזה. אגב, סגל מאוד מרשים יחסית של קנדה, עם המון המון שחקני NBA, יש איזה כמה שלא הגיעו, כמו שדון שר ואנדרו ויגנס, יש כמה שלא קיבלו זימון, כמו קלי ביוסטון ואוליביה מקסנס פרוספר.
0: ממפיס,
1: כן, הוא כבר מרח להתחיל בדלס, היה סקרמנטו, לא זוכרים, הוא בכלל עבר בסקרמנטו.
0: יכול להיות שהוא כבר לא בממפיס, אגב, זה נתון מאמצע העונה, אולי הוא כבר עזב אותנו.
1: בכל מקרה, נבחרת קנדה, בניגוד כנראה לנבחרות אחרות, אירופאיות, או לשחקנים אחרים אירופאים, נגיד, פה בישראל, אני לא רואה לא את דני אבדיה ולא את בן שרף משחקים בחלונות. יכול להיות שזה קשור גם לסיכויים שלנו ולמצב שאנחנו נכנסים איתו לפני הבית השני, אבל בוא נשים את זה בצד רגע, ונחזור לקיץ של אוקלאומה סיטי, עם זה שדור תישאר, יחד עם חבר שלו לנבחרת.
0: אז רק בוא ניתן כזה רק בכותרת משנה כללית, מה שקורה בסגל של OKC זה ששני השחקנים המשמעותיים ביותר שצריכים לקבל החלטה לגביהם, זה איזה ארטנשטיין, שיש להם אופציית קבוצה עליו, זאת אומרת הם לא חייבים לחדש לו חוזה, אבל זה אופציית קבוצה ב-28 מיליון דולר, שזה כנראה מעל מחיר השוק של ארטנשטיין כרגע, הם לא חייבים לשלם לו כלום, זה הכל תלוי בקבוצה, ויש להם גם אופציית קבוצה על לו דורט, על סביבות ה-18 מיליון. עכשיו, בשני המקרים מדובר בשחקנים שאפשר להתווכח האם הם אקספנדבל או לא. השיטה של OKC ומה שסם פרסטי, הגוט GM בנה, זה שיטה שיהיה לו המון המון בחירות דראפט, כי הוא הבין שהוא בקבוצה שהוא יצטרך לשחלף בה את השחקנים, את השחקנים המשלימים, ולכן כל הזמן צריכות להיות בחירות דראפט שיבואו ויתפסו את המקום.
1: רגע. בקאפ. לשחלף בה?
0: לשחלף.
1: מה זה לשחלף?
0: כאילו, להחליף בסוג של שכפול, בוא נגיד, בוא נשרבב את זה ביחד.
1: שכפול והחלפה.
0: סוג של ביחד. זאת אומרת, אני רוצה להחליף.
1: לשחלף.
0: אני רוצה.
1: שחלוף.
0: כן, אני רוצה, זה המצאתי. אני רוצה.
1: זה נשמע כמו, אתה יודע, השפה של רז אבי.
0: אז לא, לא, לא מספיק. אני ורז, לא נפגשנו לאחור.
1: אני מכיר צ'קלופים.
0: אוקיי.
1: ואתה עברת לשחלופים.
0: אז אני אסביר מה הכוונה. יש את לו דורט, הוא ממלא תפקיד.
1: זה שפת השכונה של האשכנזים בעצם.
0: יכול להיות. למה, אני נראה לך אשכנזי?
1: כן.
0: אוקיי.
1: בקטנה כאן.

0: רק רציתי לוודא.
1: מה זה נראה לי? אתה נשמע לי בעיקר, אוקיי?
0: בקיצור, לודורט, קולה משלוש, אבל נגיד, שומר חזק בהגנה, על זה אין ספק, למרות שהוא לא בדיוק התמודד עם המאצ'אפ שלו בצורה טובה בסדרה הזאת, צריך גם להגיד את האמת.
1: לא, רגע, שנייה, לפני שאתה מפרק לי את זה ברמה פרסונלית והמצב של החוזים, יש פיל בחדר שצריך לדבר עליו, והתכוונתי לדבר עליו, הוא לא פיל בחדר, הוא חלק מהליין, הפלמות שלא התקנתי אותך, אבל לא צריך להתקן אותך.
0: הוא יותר נראה כמו גמל שלמה, לא?
1: האמת שהוא נראה כמו עדר של בנות יענה, ככה זה מרגיש לי. ב-NBA מעבירים חוקי אנטי-טנקין חדשים כדי למנוע את כל ההפסדים האלה, המעצבנים, ואת זה שהשנה 9 קבוצות בעצם, מתוך ה-30 של ה-NBA, ניסו יותר להפסיד מאשר לנצח, בטח בשלבים המאוחרים של העונה, והשיטה משתנה, כך שקבוצות שמפסידות לא יתוגמלו יותר באחוזים גבוהים יותר של סיכויים לבחור ראשונות. נסביר מה זה אומר פחות או יותר. עד עכשיו, הקבוצה שסיימה עם המאזן, שלוש הקבוצות שסיימו עם המאזן הגרוע ביותר בליגה, היה להם סיכוי של 14% לבחור בבחירה הראשונה, וסיכוי של 100% לבחור בטופ 5. נכון לרפורמה החדשה, הסיכויים האלה יורדים ל-5% בסך הכל לבחירה ראשונה.
0: 5.7.
1: 5 פסיק משהו. והסיכויים שלהם לבחור, זאת אומרת, הם לא יכולים לרדת מ-12, 12 זה הכי נמוך, אבל זה 76% שהם בוחרים בין מקום שישי למקום 12. עכשיו, מה זה עושה בעצם? נוסיף עוד קצת על הסיכויים ואיך הסיכויים מתחלקים. שלוש הקבוצות האחרונה, אנחנו מדברים, עוברים להגרלה של כדורים. הגרלה מאוד מאוד פשוטה, לא מורכבת כמו שהייתה לפני כן. שלוש הקבוצות האחרונות מקבלות שני כדורים, כל אחת עם הלוגו שלה לצורך העניין. וושינגטון, זה הייתה השנה יחד עם יוטה ו...
0: סקרמנטו?
1: סקרמנטו, ממפיס נראה לי, לא?
0: אוקיי, לא משנה.
1: לא, מי הייתה שם עוד
0: בסוף? לא משנה.
1: באמת לא משנה. אין מקבלות, שני כדורים.
0: אני פה למען הצופים.
1: טוב מאוד, עם הלוגו שלהם. שאר הקבוצות, שבע קבוצות נוספות, שסיימו במקומות 20 עד 27 בליגה, יותר נכון 21 עד 27 אם נדייק, מקבלות שלושה כדורים בהגרלה הזאת. ואז שתי הקבוצות בכל קונפרנס שמסיימות מקום 9 ו-10 מקבלות שני כדורים כמו הקבוצות הכי גרועות בליגה, והמפסידה במשחק הפליין הראשון של מקום 7 מול 8 מקבלת כדור אחד. הכי מעט סיכויים, שזה גיוני, פחות או יותר. עכשיו, לפני שנדבר על ההשלכות בכל מה שקשור לאוקלאומה סיטי וגם סן אנטוניו וקבוצות אחרות, באופן כללי, בתור בן אדם, שאני חושב שדיברנו על זה באחד הפודקאסטים, מתעסק בעניין הטנקין, ושלח אפילו מייל לאדם סילבר.
0: אדם, למה אתה לא עונה לי?
1: עדיין לא חזר אליך, מה זה לא עונה לך? הוא גם הלך לשיטה אחרת. איך אתה עם ההחלטה של הקומישנר, בתור קומישנר של ליגת הפנטזי שלנו, והאם אתה חושב ש... אני יודע שאתה תעביר ביקורת ביחס לשיטה שאתה הצעת, אבל בגלל זה אני מוסיף עוד שאלה לפני, והאם למרות שזה לא טוב מספיק כמו השיטה שלך, זה עדיין שיפור או שזה שינמוך?
0: My tears gone cold, I'm wondering why.
1: למה אתה שר דיידו?
0: של מה זה הפזמון השיר הזה?
1: של סטן.
0: It's been one year, Adam, you still ain't called a road. I ain't mad, I just think it's fucked up, you don't answer fans.
1: ואתם זה מהבית, וואו.
0: שאני אמשיך? כי אני יכול לתת את כל הבית ואת כל השיר למי שרוצה.
1: כן, תמשיך.
0: אז ערד, תקליט אותי. בסוף הפרק אני אשאר לתת פה סינגל מלא של סטן, א' עטף, תקליט אותי ושזה יצבור המון.
1: לא, לא, לא, למה בסוף? עכשיו, עכשיו, אני רוצה בסוף שיהיה לי כמה שיותר חומרים להשתמש בהם בקבוצת הפנטזי שלנו בשביל לרדת עליך. אולי, אתה יודע, להתנהל מול אמא שלך, אשתך, אם אתה עכשיו, אני צריך ממך משהו, אתה עושה משהו.
0: אתה אומר, זה הסחיטה.
1: בדיוק.
0: לענייננו. אז קודם כל, אני חושב שהשינוי טוב מאוד. זה, אני אפתיע אותך.
1: אוקיי.
0: אני, כשאני כתבתי לאדם, אמרתי לו, תרחיב את הלוטרי ל-14 קבוצות, כי, לא יודע, זה 14, זה מספר קבוצות שלא עולים לפלייאוף. כנראה כדי לא, שזה לא יהיה ברור מדי, שהוא פשוט מעתיק את התוכנית שלי, אז הוא עשה את זה 16 קבוצות.
1: שינוי... לא, מה זה תרחיב את הלוטרי ל-14? עכשיו זה היה 14.
0: לא, שכל ה-14 בחירות נופלות בהגרלה. עד עכשיו רק ה-4 הראשונות היו בהגרלה. רציתי שכל ה-14 יהיו בהגרלה, אוקיי, הוא עשה 16, כאילו כדי להראות שהוא לא מעתיק את העבודה שלי בהגשה ללימודים כנראה. אני חושב שזה שינוי מבורך, לא בגלל שזה כאילו, עכשיו אני אתחיל להתווכח, מה, הקבוצה שסיימה מקום שמיני יכולה לזכות בבחירה השנייה בדראפט? אוקיי, אין מה לעשות, חבר'ה. אנחנו ראינו שהליגה הזאת פשוט מובילה את עצמה להרס עצמי. כמו שאמרת, 9 מתוך 30 הקבוצות בליגה השנה היו בטנקינג. אנחנו רואים את יוטה שנה אחרי שנה, בשנים האחרונות, באמצע ינואר כבר עושה טנקינג, רק כדי לעלות ממקום 6 למקום 7. אנשים מוכנים לחרב את כל העונה שלהם רק כדי לשפר את הסיכוי שלהם לבחירה הראשונה בדראפט ב-1.5%.

0: ולכן הרפורמה הזאת הייתה נדרשת. אני גם חושב שהתיקונים שהם עשו לגבי זה שלא תוכל לבחור במקום הראשון פעמיים, נכון?
1: לא יכול לבחור שנתיים ברציפות במקום הראשון,
0: ולא תוכל בטופ 5.
1: שלוש שנים בטופ 5.
0: שלוש שנים ברציפות בטופ 5. כל השינויים האלה מבורכים. בסופו של דבר, מה שמאוד בולט לי פה, ואפילו אני לא עשיתי ניתוח ברמה הזאת, זה שהם עברו בחירה-בחירה. זאת אומרת, אתה יצאת מקום 26, האם יש לך אינטרס ליפול למקום 27, או שאתה ממשיך לשחק כדורסל? ומאוד ניכר שכמעט בכל צומת אפשרי, הם עשו את הניתוח וניסו לבנות את השיטה שהכי תמנע מקבוצות את המוטיבציה הזאת להפסיד, שזה מה שאנחנו רוצים למנוע פה. סך הכל נראה לי שהשיטה טובה. הדבר הכי מההצעה שלי שאדם סילבר לא הלך עליה, ואני חושב שאולי עוד שלוש שנים, כי הרי יש פה אלמנט של סאנסט בתוכנית הזאת, עוד שלוש שנים הם צריכים להצביע עליה מחדש, צריך להגיד, ולהחליט האם להמשיך או לשנות כיוון. ואחד הדברים בהצעה שלי, אני רק אלבה את ליבם של הצופים, להלהיב אותם אולי, היה טורניר על הבחירה מספר 1 ובחירה מספר 2 בדראפט. בעצם ממש יהיה טורניר הדחה, שהמנצחת בטורניר היא זו שזוכה במקום הראשון בדראפט, והמפסידה בגמר מקבלת הבחירה השנייה. זה הדבר היחיד מההצעה שלי שאדם בעצם לא לקח. אני אמרתי לו, תיתן מקל לשלוש קבוצות התחתונות בטבלה, והוא עשה את זה. כמו שאמרת, הוא הוריד להם בחירת כדור, סליחה, מההגרלה, הוא הוריד להם את הסיכוי לזכות בבחירה הראשונה, ולכן סך הכל מאוד מאוד מעניין אותי לראות מה יהיה ולאן זה יוביל אותנו. אני חושב שאנחנו פחות או יותר איזה 14-15 שנה באירוע הזה של הטנקינג בפועל, אם אנחנו אומרים את האמת, וכבר התרגלנו כברירת מחדל.
1: תראה, בגדול, ג'ואל אמביד היה בחירה שלישית בדראפט 2014, הפרוסס המטורף של פילדלפיה התחיל שנה, שנתיים לפני כן. זאת אומרת, טנקין היה דבר קיים בליגה גם לפני פילי, אבל זה הפך להיות טנקין על סטרואידים מאז.
0: לחרות את זה על הדגל ולהגיד, אנחנו לא משחקים את השחקנים היום, או שכל הדברים המזעזעים שהתרגלנו לראות בעשור האחרון, זה כבר נהיה כאילו הברירת מחדל שלנו. אתה יודע, אנחנו משחקים פנטזי, אנחנו יודעים שכל תקן אותי, כל ה-15 שנים האחרונות, אנחנו יודעים לא לגעת בשחקן, בקבוצה, שהקבוצה היא לא תחרותית, כי אתה יודע שהם אוטומטית יושיבו אותו.
1: לא, אתה עושה חישוב על שחקנים שנלחמים על הפלי אוף, שחקנים שנלחמים על יתרון ביתיות. לפעמים אתה אומר לעצמך, רגע, לא בעונה הזאת, אבל בעונות קודמות, בוסטון, אני אקח את טייטום, אבל אולי הוא ינוח במרץ, כשאנחנו נהיה בפלי אוף, כי בוסטון כבר תהיה עם יתרון ביתיות מובטח, ועם פער גדול, וכל מיני דברים כאלה, וגם לצד השני, כמובן זה עובד.
0: אז הולך להיות פה טוויסט בתקווה, מאוד משמעותי.
1: תראה, אני מקווה
0: אני לא חושב שהחבר'ה האלה יתאבדו על הפרקט, רק צריך להגיד, אבל אני כן חושב שהם ישחקו, כי לא יהיה בעצם מטרה, נכון שאין פה אינסנטיב מטורף לנצח?
1: לא, זה לא עניין של החבר'ה לפרקט, זה עניין של מקבלי החלטות, זה עניין של ה-GMs,
0: שיפסיקו להתערב.
1: הם טובים את הדרך, והם אלה שמדברים עם מאמנים בסוף, ומקבלים איזושהי החלטה משותפת, שלקראת סוף העונה, כשקבוצה כבר לא הבטיחה פלאו ואין לה סיכויים, אז יאללה, בוא ניתן לכוכבים לנוח. גם אם זאת קבוצה, אתה יודע, קח את פורטלנד בשנה שעברה לדוגמה, שבמשחקים האחרונים של העונה, שניים או שלושה לדעתי, דני אבדיה ושדון שרפ, ולא זוכר מי עוד לא שיחק שם. אני אגיד לך כזה דבר. קודם כל, אני בעד השינוי והרפורמה, ואני חושב שצריך לטפל בבעיית טנקין הזאת, מאלף ואחת סיבות, בעיקר בגלל שאנחנו רואים קבוצות עושות את זה שנים, ברצף. עכשיו, יש אנשים שאומרים,
0: אתה חושב שיוטה תהיה מסוגלת להתמודד עם הקונספט הזה של לשחק כדי לנצח, או שכבר
1: יוטה עברה לכיוון הזה כבר לפני שינוי החוקים, צריך להגיד, עם הטרייד שעשתה על ג'רן ג'קסון, וזה מועדון שניסה לנצח בעבר לא מעט פעמים, אבל דני איינג' הגיע ויודע לעשות את העבודה כמו שהוא עשה עם בוסטון, ונראה כמה זה יבוא לידי ביטוי כבר בעונה הבאה. אבל מה שאני מנסה להגיד זה, אחלה שינוי, מעניין לראות איך זה יתפתח. אני בעד. מצד שני, יש לי בעיה אחת מאוד מאוד גדולה. אמרת, זה 15 שנה, לא משנה כמה זמן מדברים על זה. כשאתה עושה שינוי כל כך גדול, שמשפיע על החוקים, על הכללים של הטריידים, אגב, לא ציינו שלמרות כל החוקים האלה, או יותר נכון, בנוסף לכל החוקים האלה, לאדם סילבר יש את הזכות לקנוס איזה קבוצה שהוא רוצה, באיזה סכום שהוא רוצה.
0: לשלול בחירה.
1: לשלול בחירה.
0: להוריד סיכויים.
1: ולהוריד סיכויים של קבוצות מסוימות, אם הוא מזהה שהקבוצה הזאת מבצע טנקין מכוון.
0: מצוין.
1: אוקיי. הבעיה שלי זה העיתוי. זאת אומרת, לא העיתוי בלהודיע על זה שעושים שינויים, אלא העובדה שהשינויים הם מיידיים. יש פה קבוצות, שאני לא אגיד את המילה הזאת, אבל קיבלו אתה יודע מה, אוקיי? מההחלטה הזאת של אדם סילבר, קבוצה אחת מרכזית, קוראים לה ממפיס גריזליז. ממפיס עשתה טרייד לפני הדדליין עם יוטה. העבירה את ג'רן ג'קסון ג'וניור בשביל כל מיני דברים, פלוס בחירת סיבוב ראשונה של יוטה בדראפט 2027 בשנה הבאה, מתוך מחשבה שהג'אז, עם כל הכבוד ללאורי מרקנן ול...

0: ציוות שיהיה עם ג'רן ג'קסון, ולווקר קסטר שיחזור מפציעה, וקיונטה ג'ורג' ואייס ביילי, עדיין היא במערב, כנראה שהיא תהיה במאזן לא מספיק טוב, ואולי זה ייצר בחירה גבוהה לממפיס. אבל, בגלל החוק החדש, אתה לא יכול לבחור שלוש שנים ברציפות בטופ פייב. יוטה בחרה במקום השני, או תבחר במקום השני בדרפט הזה, בחרה לפני שנה את אייס ביילי, בחירה חמישית. זה אומר שהיא לא יכולה לבחור בחירת טופ פייב. עכשיו, ממפיס עשתה את הטרייד על הבחירה הזאת מתוך מחשבה שיש לה סיכויים לבחירה גבוהה יותר.
1: אז אני באמת חושב
0: שממפיס... רגע, רגע, רגע.
1: סליחה, סליחה.
0: ואנחנו נדבר גם על זה, אבל יש פה עוד כל מיני עניינים. קח לדוגמה את הטרייד שאנחנו מדברים עליו, או ב-NBA מדברים עליו כבר כמה חודשים, הטרייד האפשרי, של יאניס מגיע לפורטלנד. לפורטלנד יש את בחירות הדראפט של מילווקי. זה הרציונל מאחורי הטרייד הזה, שהבקס בעצם ייכנסו לתקופה של ריביל, טנקין, וואטאבר, שעכשיו כבר אי אפשר כל כך לעשות, אבל הם עשו שם טרייד, בידיעה, זה כמובן הטרייד על דמיין לילארד, הבחירות דראפט של מילווקי שנמצאות אצל פורטלנד, מידיעה ש... אוקיי, הבקס יקבלו את הבחירות שלהם, אנחנו נקבל את יאניס, יקבלו עוד איזה שחקן שניים, כולם מרוצים, ויהיה סבבה, אבל עכשיו, לך תדע מה הבחירות האלה שוות, גם עם הבקס על הפנים. ויש עוד כמה קבוצות, ולא ניכנס לזה. השורה התחתונה, בכל הסיפור הזה, יש שתי מרוויחות עיקריות, יותר מכולן. מי שתי המרוויחות מהשינוי בשיטה?
1: אוקיי, סי.
0: שתי הקבוצות הכי טובות ב-NBA. אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. אגב, המשחק השביעי הזה היה פעם ראשונה, פעם שנייה בסך הכל, ששתי קבוצות עם מעל 75% הצלחה נפגשות לגיים 7. בפלייאוף של ה-NBA זה קרה בתחילת שנות ה-80.
1: למה? קינגס והלייקרס לא היו?
0: קינגס והלייקרס לא היו מעל 75%.
1: אבל הם היו מעל 60 ניצחונות.
0: יש 60 ניצחונות, כן. 75% זה כבר לוקח אותך ל-62 ניצחונות ומעלה. כן, היו משחקים של 60 ניצחונות של גיים 7.
1: לתקוע אותי בקטנות.
0: אבל בסוף, הבחירות של אוקלאומה סיטי רובן, זה לא בחירות של קבוצות תחתית שאמורות להיות טופ 3. זה בחירות לוטרי, אוקיי? בחירות לוטרי נחמדות כאלה. כמו לא מעט שחקנים שהיא בחרה במקומות האלה, אם זה ג'לן וויליאמס, אם זה קייסון וואלאס.
1: היא גם מפציצה בבחירות האלה, אבל כאילו, אבל נכון, עכשיו הבחירות שלהם של הקליפרס, ויש להם גם עוד אחת של...
0: לא, הקליפרס השנה זה עדיין, זאת אומרת, זה של אוקלאומה סיטי, כן?
1: אבל גם שנה הבאה. גם שנה הבאה.
0: גם שנה הבאה יש להם עוד בחירה של הקליפרס.
1: יש להם עוד אחת, גם פילינג.
0: לסן אנטוניו יש בחירות של אטלנטה. זאת אומרת, כל מיני קבוצות שיכולות באמת ליפול בין מקום 21 למקום 27.
1: ולקבל את האחוזים הטובים ביותר.
0: ובגלל זה, אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו, ונחזור לסדרה הזאת, זה היה קדימון, מה שראינו עכשיו. זה היה קדימון לסדרת גמר מערב שאני מניח שנקבל במשך כמה שנים טובות ברמה שלא קיבלנו בעבר, כזאת יריבות שתחזור על עצמה, בגלל שיש פה, שנייה, סן אנטוניו, לא צריך להסביר, השלושה שחקנים הכי טובים שלה בכלל על חוזה רוקי, בני 22 ומטה, אבל במקרה של אוקלאומה סיטי, שי וג'לן וויליאמס ומסביב, ואתה מסודר, אוקיי? אתה כל הזמן עושה התאמות ובניות ושינויים. קח לדוגמה את תומאס סורבר, זה בחירה 15 בדרפט האחרון, סנטר מג'ורג'טאון של אוקלאומה סיטי, שלא שיחק כי הוא פצוע. כמו שטופיץ' לא שיחק, וטופיץ' אגב, קצת שיחק בסוף העונה הזאת, אבל גם עבר את הפציעות שלו ואת
1: המחלה. עוד לא נראה כמו משהו יכול להיות.
0: לא, אבל הוא יכול להיות. אנחנו יודעים שהוא יכול להיות. זה שחקן מאוד מאוד כישרוני. בקיצור, שתי הקבוצות האלה בנויות בצורה שתאפשר להן עם הרפורמה החדשה בחוקי הטנקין ובחוקי הלוטרי, לסגסג, לפתוח פער עוד יותר גדול מהיריבות שלהן, ועכשיו בואו נדבר על אוקלאומה סיטי בהקשר של הקיץ הקרוב.
1: רגע, כי... אני רק, טוב.
0: לא, לא, בבקשה.
1: אני רק רוצה להגיד, כי נתת לי רמה להנחתה מצוינת, ללמה באתי עם הגופיה של פני הרדווי.
0: אוקיי.
1: Things aren't always what they seem, עידו. כי בעונה מספר 3 של שקיל אוניל, a transcendent talent, כישרון ענק שהליגה לא ראתה כמוהו, איך אפשר להתמודד עם מפלצת כזאת, מזכיר לי חייזר מסוים, ובעונה מספר 2 של ה-go-go gadget שלהם, שיודע לעשות הכל, לשמור, להתקיף, למסור, פני הרדווי, עיין ערך, סטפן קאסל, חברו של ומביניאמה לאריה 51, אורלנדו עמדה, הפתיע את כולם, וריסקה את כל הציפיות. וכבר בעונה השלישית של שקיל והעונה השנייה של פני, אורלנדו סיימה במקום הראשון במזרח. גם חזרתו של המלך, מייקל ג'ורדן באותה תקופה, לא הספיקה, נכון שהוא עוד לא היה בכושר מלא, אפשר לטעון וכאלה, אבל אורלנדו פר אקסלנס הדיחה את הבולס בפלייאוף.
0: הערת ביניים, קפץ לי בטוויטר תמונה של מייקל ג'ורדן, מהפלייאוף של

0: 95 זה היה?
1: 95 זה כן.
0: ויש שקופית על המסך מיד אחרי המשחק, ג'וראסיק פארק ב-NBC. וצייץ איזה זה מישהו שכתב שזה כנראה, הוא לא זוכר את השידור של הסרט, אבל הוא עד צרוף של, של שיקגו, של אורלנדו, שלא זוכר של מי הוא עד, והוא אמר שזה כנראה היה היום הכי טוב בחיים שלו. עכשיו, זה מדהים לחשוב על, אתה יודע, על סרט כמו ג'וראסיק פארק שמגיע בהופעת בחורה לשידור טלוויזיוני, הוא שבר סיעים, אני חושב שהיה שם, אם אני זוכר נכון את המספר, שקראתי 38 מיליון אנשים שצפו בסרט הזה, בזמן שהוא שודר בטלוויזיה, בערך שנה אחרי שהוא משודר בקולנוע.
1: כמה אנשים היו בארצות הברית באותו זמן? 250 בערך?
0: לא, שנות אמצע שנות ה-90 כבר היו בעלי 300 מיליון, אני חושב.
1: לא.
0: לא?
1: נבדוק את זה.
0: כמה יש עכשיו, 360?
1: עכשיו זה 340, אבל נבדוק את זה ונעדכן.
0: אוקיי, בקיצור, אתה עושה לנו פה
1: השוואה בין שקילו ופני לבניאמה וכסף. אם היה לנו פודקאסט בשנת 94-95, היית אומר לי, תשמע, אי אפשר להזיז את המג'יק מהגמר. יש להם את שקיל, יש להם את פני ארדווי, כולם בסיאם, כולם צעירים, כולם על חוזה רוקי. ומה קרה? דברים לא תמיד מסתדרים. אז אני מבין, ואני מסכים איתך, זה לא שאני חולק עליך, אבל זה לא עובדה מוגמרת שמעכשיו סן אנטוניו הולכת להשתלט על הליגה, למרות שיש לה הרבה יותר נכסים, יש להם את דילון הרפר, יש להם בנייה הרבה יותר נכונה, יש להם את האורגניזיישן היותר נכון, היותר טוב.
0: זה לא היותר נכון ויותר טוב.
1: זה טופ לבל אורגניזיישן, מה שיש פה שלא היה באורלנדו באותו זמן.
0: אין את זה בשום מקום כמעט בעולם. אוקיי? את הארגון שיש בסן אנטוניו, גם מבחינת האנשים שנמצאים שם, גם מבחינת הרקורד והניסיון שלהם, ויותר מזה, הביחדנס, אוקיי? של כל האקסים.
1: ביחדנס זה בסדר, אבל לשחלף לא.
0: זה שמעתי ביחדנס. togetherness. של כל האגדות כדורסל שם. שמעתי את ויקטור מבניאמה לפני משחק מספר 7. שאלו אותו, איך אתה ניגש למשחק הזה? הוא אמר, יש לנו אנשים עם כל כך הרבה ניסיון, שחקנים שהיו שם, אני הולך לשמוע ולשאול את כולם שאלות שיכינו אותי. אתה רואה רובינסון, ואת דנקן, ואת ג'ינובני, ואת שון אליוט, ואת אנטוניו דניאלס, וכאילו, כל שחקן אפשרי שדרך בסן אנטוניו לכמה רגעים, המשיך לגור שם, המשיך לחיות שם, זה מערכת שונה לגמרי, מכל קבוצת NBA שאנחנו מכירים, כנראה מכל ארגון ספורט בארצות הברית, בגלל האינטימיות, ואיכשהו גם האנשים האלה נשארים לגור בסן אנטוניו.
1: כנראה גם הקשר, האלמנט של סן אנטוניו והייחוד הצבאי שלה בארצות הברית, מייצר תחושה של הרבה יותר לחידות והרבה יותר קהילתיות.
0: ליבריות.
1: תודה. נראה לי, אם אני זוכר נכון, שסן אנטוניו זה...
0: אגב, אם אתה מטטש או משתעל, אתה יכול ללחוץ פה על הכפתור האדום, זה יחבל לרגע את המיקרופון, כמו שאני עושה. אני יודע.
1: אתה אומר שאני בעצם חסר תרבות.
0: לא, אני אומר שאתה חסר ניסיון בשיעולים בתוכניות חיות.
1: ידעתי שיש את הכפתור, אבל רציתי שזה יהיה פודקאסט אמיתי, שהצופים יחוו את מה שאני חווה.
0: אתה רוצה אותנטיות.
1: אותנטיות, בדיוק. עכשיו, לעניינך, ואחרי שהסברנו על הגופיה ולמה באתי עם הגופיה, לעניין השאלה בנושא צ'אט הולנגרן. אז דווקא בגלל ש-OKC היא לא סן אנטוניו, אבל מה שסם פרסטי מנסה לבנות ב-OKC, זה משהו שיחזיק לאורך שנים. אני לא רואה את הארגון הזה, למרות שאתה יכול להסביר לי את כל הסיבות ההגיוניות למה להביא את יאניס, תגיד לי, הוא יכול להתמודד עם ומבי, יחסית, אמרת גם, יחסית, יש לו את הנתונים לעשות את זה, באופן יחסי, טוב יותר כמעט מכל שחקן אחר בליגה. OKC מתאים לה, מישהו שהוא עוד קריאטור, היא לא צריכה, מישהו שיכול לעשות גם את הדברים שצ'אט עושה, לתפוס את האליפים ולהדביע, וגם לתת את ההגנה, וגם לייצר בהתקפה. הכל מושלם. יאניס אפילו גם מתאים בתרבות שלו, כי הוא, למרות מה שמנסים לעשות ממנו בשנה האחרונה, שמנסים לעשות ממנו זה פרימדונה, הוא לא פרימדונה, אופי שלו, אופי סבבה, ואנחנו בתור אירופאים יודעים את זה. אבל אני פשוט לא רואה את OKC לוחצת על הכפתור. סם פרסטי כל כך מאוהב בשיטה הזאת.
0: אז בשביל מה יש לו את זה? בשביל מה הוא גר את כל בחירות הדרפט האלה? אם לא ללחוץ על הכפתור במקרה הצורך.
1: אני לא חושב שהם רואים את זה כמקרה הצורך. אני חושב שהם הסתכלו על זה כמו שאמרתי לך קודם. היינו בסדרה בלי אי-ג'י מיטשל ובלי ג'לן וויליאמס. צ'אט נדרש לעשות דברים שהוא לא טוב בהם מספיק. הוא לא מספיק טוב ברמה הגבוהה ביותר של המשחק. הוא לא מספיק טוב כדי להשתלט על המשחק ביכולת אישית התקפית. ואני חושב, ומה שהם בעצם
0: צריך להגיד, צ'אט, מהרגע שראינו את הדיווח שהוא יהודי, לפני משחק מספר 6.
1: תחיל לשחק כמו יהודי.
0: כן.
1: לא כולל דני, סתם.
0: לא, למה סתם?
1: לא, אמרתי לא כולל דני.
0: כן, ואז אמרת סתם.
1: אמרתי את הסתם קודם, לא משנה.
0: לא, אמרת לא כולל דני, סתם. כאילו, אמרת את הסתם כביכול בשביל להגן על כדורסלנים ישראלים אחרים? יהודים?
1: לא, אמרתי את הסתם לפני.
0: מה עם ג'ורדון פארמה?
1: כדי להגן על דני, כי דני הוא כן טופ.
0: כן.
1: אני יודע עם מי אני משדר פה בפודקאסט, אני לא רוצה שיזרקו, תקרא לי את ההבטחה, יזרקו אותי מאולפן.
0: די כבר עם השטויות האלה. אמרת, לא, זה לא קשור לדני, זה קשור לזה שאמרת לא כולל דני.

0: דני, זאת אומרת, אין שחקנים יהודים טובים, לא כולל דני, סתם. אז ברגע שאתה אומר סתם, אתה מבטל את מה שאמרת על זה שכביכול דני הוא שחקן יהודי.
1: אוקיי, אז התכוונתי הפוך, אני לא יודע איך אמרתי, אני אבדוק את זה,
0: תבדוק את זה, אתה תראה שצדקתי במקרה הזה.
1: אבל הכוונה הייתה להחריג את דני, כי ברור שדני הוא טופ.
0: מה עם בן שרף, למה אתה לא מחריג את בן שרף?
1: הוא עוד לא ברמה הזאת.
0: אבל הוא עדיין כדורסלן יהודי טוב.
1: שחקן מטורף, אבל הוא לא בא, אנחנו מדברים פה על טופ לבל NBA.
0: מה עם ריין טורל?
1: זהו עם הקיפה מן
0: הציונה? כן, זה שחקנים יהודיים, אתה יודע. תמיר גודמן.
1: בסדר, עמיתי מליק, אני גם יכול לזרוק שמות. אוקיי.
0: כן, עוד לא קיבלנו באמת מוראקים מליגה א' דרום היום.
1: אני פשוט לא רואה את המועדון הזה, את OKC, עם ה-DNA, לעשות את המהלך הזה. וכל מה שאתה אומר, אני מסייג ואומר, כל מה שאתה תגיד לי, הגיוני, אני מסכים איתך.
0: רגע, זה לא סם פרסטי שהיה שם ב-2012, נובמבר 2012, או לא נובמבר, ספטמבר, לפני שעונה התחילה, ועשה את הטרייד על ארדן.
1: נכון.
0: בשביל נכסים עתידיים, ולחזק את אוקלאומה סיטי יותר לרוחב.
1: אז זה מה שאני אומר, שהם יותר מסתכלים על הרוחב. הוא לא ילך וביג גיים הנטינג, להביא את יאניס. אני חושב שבאיזשהו מקום...
0: אז מה, אתה טוען שאם יהיה פה טרייד על צ'אט, או על ג'לן וויליאמס, הוא יהיה טרייד בשביל כמה חתיכות אחרות?
1: אני עוד יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. עכשיו צ'אט וג'יילן וויליאמס, הערך שלהם בקרקעית, וסם פרסטי בתור The Goat GM, לא יעשה עליהם עסקה.
0: אני לא מסכים שלגבי ג'יילן וויליאמס הערך שלו בקרקעית, לגבי צ'אט...
1: לא בקרקעית, אבל הוא לא גבוה כמו שיכול להיות.
0: אם הוא היה משחק כל העונה ואוקלאומה סיטי הייתה לוקחת אליפות, אז הוא היה אנטאצ'בול.
1: לא, אבל נגיד סוף עונה שעברה, אתה יכול to make the case שהוא על יאניס, אחד על אחד עם איזו תוספת קטנה, זה good enough למילווקי בגלל שלג'לן וויליאמס יש חוזה לעוד 5 שנים קדימה.
0: אוקיי, מקבל.
1: אני רק אומר אבל שצ'אט הערך בקרקעית, ואם אתה ביזנסמן טוב, ואני אתן דוגמה ששחקן שאני לא מחבב בכלל, אבל הוא שיחק בקבוצה שאני כביכול אוהד בכמה שנים האחרונות, וזה אנטוני דייביס. אנטוני דייביס כל שנה היה לו איזה רצף של כמה שנים כאלה שהוא נפצע, נפצע, נפצע, נפצע, וגם קיבל איזה חידוש חוזה מהלייקרס, וכל הכותרות באיזה קיץ אחד, אל תתפוסתי באיזה קיץ זה היה, לפני 2, לפני 3, אמרו, הלייקרס חייבים להיפטר מאנטוני דייביס, אין, זה לא עובד, אבל מה שפלינקה, הג'י-אם של הלייקרס, הבין טוב מאוד, זה שאי אפשר לתת את הערך שלו שהוא בקרקעית. מי היה מאמין שהוא צריך למכור אותו במחיר הכי יקר בהיסטוריה אחרי זה? אבל הכל דינמי, דברים משתנים. צ'אט עכשיו נתפס מזעזע, הערך שלו בקרקעית, זה לא הזמן לתת אותו. חכה, תן לו לעשות איזה רצף, שהוא יראה מרשים, שאיזה קבוצה תגיד לעצמה, אוקיי, הוא לא ה-first banana, אולי הוא לא ה-second banana, אבל אפשר להביא אותו ולשלם מחיר משמעותי תמורתו, ואז תיתן אותו. זה המהלך ש-GM חכם, כמו סם פרסטי, כנראה יעשה.
0: תגיד רגע, אם אתה מילווקי, אוקיי? וזה בסדר מה שאתה אומר על סם פרסטי, מצד שני יש גם תזמונים מסוימים, וכמו שאנחנו שומעים, יאניס לא הולך להתחיל את העונה הבאה במילווקי.
1: אני פשוט חושב שיש נואשות גדולה יותר אצל קבוצה יותר משמעותית, עם נכס יותר טוב מצ'אט, זה הכל.
0: מי?
1: קליבלנד. אני חושב ששמה
0: הנואשות... מה, מובלי? זה הטרייד שאתה רואה?
1: אני חושב...
0: הטרייד אוף זה מובלי על צ'אט הולמגרן? זאת אומרת, אתה מקבל שחקן אחר שלא הוכיח את עצמו במהלך הפלי אוף, והיה נראה קצת, אתה יודע...
1: אבל מובלי, המניה שלו הרבה יותר גבוהה כרגע, לדעתי, מאשר צ'אט, כי גם בסדרה של קליבלנד, ובמהלך הפלי אוף של קליבלנד, הוא התעלה פה לפרקים,
0: היו לו רגעים יותר טובים.
1: אז אני חושב ש...
0: אבל הוא שיחק, עם כל הכבוד, שאנחנו תכף נדבר על הקבוצה המדהימה הזאת, הוא שיחק נגד הניו יורק ניקס, ולא נגד ההגנה של סן אנטוניו.
1: אמת, אבל בסופו של דבר, בעסקים זה הכל עניין של איך אתה נתפס, ולא לאו דווקא מה שקורה בשטח. ובמצב הנוכחי, שקליבלנד יותר נואשת לבצע עסקה, מה זה יותר נואשת? דן גילברט הוציא מכתב, כמו שהוא אוהב להוציא מכתבים, והוא הודיע שזה מה שהולך לקרות, שהולך לקרות פיצוץ כזה. הם לא יכולים לתת את מיטשל, הם לא יכולים להיפטר מהארדן. זה בעצם אומר שהם יצחו לתת את אבן מובלי, אלא אם כן הם יצחו למכור את ג'רד אלן, תמורת יאניס. אני לא רואה את זה קורה. ולכן, מכיוון שלקליבלנד יש את האקסטרה נואשות הזאת, ושסם פרסטי, בגלל שהוא חכם, הוא לא ייכנס לעסקה רעה עבורו, זאת אומרת, לעסקה יותר מדי חד צדדית כנגדו, אני חושב שקליבלנד תהיה זאת שתיתן את העסקה הטובה ביותר למילווקי תמורת יאניס, והיא תהיה הרבה יותר דחופה לה מאשר OKC. אני באופן כללי לא חושב ש-OKC נותנת את צ'אט במהלך כל הקיץ הזה.
0: תראה, אני אגיד כזה דבר על צ'אט הולמגרן, אוקיי? אני חושב שזה לא נכון להעביר אותו בטרייד. אמנם ראינו ממנו סטינקר מטורף בגיים 7, וסדרה מאוד מאוד אנמית, ולא כזאת שהתעלתה, מה זה התעלתה? השתוותה לציפיות שהיו לנו בטח בכל מה שקשור ליריבות בין אולי ובין ומבניאמה, עוד מאליפות העולם עד גיל 19, בין צרפת לארצות הברית, וזה שצ'אט קיבל את תואר ה-MVP, וומבי אנחנו יודעים באיזשהו מסע נקמה. אבל אני לא חושב שזה מקרה בן סימונס, מכמה סיבות.

0: אתה לא מתרשם שיש שם איזה בעיה מנטלית, אבל...
1: לא חושב שבשלב כזה מוקדם, בסיטואציה כזאת, נגמר הסיפור של שחקן. תראה, מה שקרה עם בן סימונס היה קיצוני, אוקיי?
0: אין ספק.
1: בן סימונס גם שיחק בפילדלפיה, זאת עיר קשה מאוד מבחינת האוהדים שלה, ומה שהם מעוללים לשחקנים שלהם שלו, מספיק טובים בעיניהם, ובן סימונס, אתה יודע, זה בחירה ראשונה בדראפט, זה שחקן שהיה אמור להיות המג'יק הבא, לברון הבא, זה שהוא לא משחק כדורסל עכשיו, זה שהוא הפך להיות רוח רפאים של עצמו, לא קורא לזה אפילו צל של עצמו, כן? כי צל עוד איכשהו, אתה רואה אותו.
0: יש לו צורה.
1: רוח, כן, רוח רפאים, אתה לא יודע אם זה שם או לא שם. זאת אחת ההפתעות הרעות הגדולות בעיניי, בצניחה של יכולת של שחקן. אבל ההבדל בין שניהם, זה שבן סימונס עם הכדור בידיים, מנהל משחק, והאחריות על הכתפיים שלו. צ'ט הולמגרן בסוף הוא קודם כל שחקן הגנה, והוא פינישר בהתקפה, שאמור לרווח את המשחק ולזרוק שלשות. כן, הייתה קריסה מנטלית, אבל אני לא חושב ששחקן שקורס מנטלית, או בן אדם שלא מתעלל ברגע האמת, בפעם הראשונה, או אפילו בפעם השנייה שזה קורה לו, כי זה בן אדם שכן לקח חליפות שנה שעברה, וכן עשה משחקים טובים בגמר נגד מינסוטה בסך הכל, ונגד, בגמר מערב נגד מינסוטה ורודי גובר, ובגמר NBA, אתה יודע, בסדר, לא היה שם פייט יותר מדי ברמת הסנטר, מיילס טרנר, שמרווח את המשחק והכל, אבל אני חושב שמגיע לו עוד צ'אנס, אני חושב שזה מוקדם מדי, בסדר, יש אנשים לא רק, אני לא אתן את האנלוגיה הזאת, לא ניכנס לאנלוגיה הזאת, אתה יודע מה, ניכנס לאנלוגיה הזאת, למה?
0: יאללה, הדלקת אותנו, תפנק אותנו באנלוגיה.
1: בוא נגיד ש...
0: רק שזה יהיה PG, לא PG-13.
1: זהו, זה כזה בין לבין.
0: כמו בדרך כלל, באנלוגיה שלך.
1: לבין, אבל גם כאילו גברים מוצלחים, טובים, זה, גם הם לא תפקדו. פעם ב, קורא להם, קרא להם, אוקיי? זה לא אומר שהם לא תפקדו אחרי זה בחיים. זה לא אומר שהם הפסיקו לתפקד והם יצאו מהמשחק. זה אומר שיכול להיות שבאותו ערב משהו קרה, משהו לא יסתדר. אוקיי? בתקופה מסוימת משהו לא יסתדר. אבל אם יתנו להם צ'אנס, שוב, יש כאלה שאגב, אם
0: כל קהל המאזינות שלנו, אם אתם מרגישות שמדובר בכן, ואם...
1: לא, לא, לא, זה לא, עזוב, אני לא מדבר על עצמי, אני אצלי זה לא קרה.
0: מה פתאום, על חבר שלך,
1: אני מדבר על
0: חבר
1: שלך. לא, בוא, עזוב, לכולם זה קרה, אין גבר שזה לא קרה לו, מתישהו באיזושהי סיטואציה, אוקיי? אנלוגיה על הפנים. בכל מקרה, זאת לא הסיבה שצריך להשאיר את צ'ט הולמגרן, לא בגלל ה... אפשר להגיד אימפוטנציה, נכון? זה תרתי משמע כזה.
0: חופשי, כן? דבר.
1: זה מילה שהיא עוברת. בקיצור...
0: אם אפשר לקרוא לילד בשמו.
1: בוא נחכה, בוא נחכה. אם כבר, אני הייתי מעביר את ג'לן וויליאמס. עכשיו, שוב, אני חוזר למה שאמרת בהתחלה, וגם סימי משהו דיבר על ג'לן וויליאמס, שחקן מדהים והשנה סבל מפציעה, ואם הוא לא סובל מפציעה, יכול להיות שאוקייסי אלופה, וסן אנטוניו מחפשת את ההתאמות שהיא עושה, והוא בחמישיית העונה השנייה, ואז הוא הופך להיות סקוטי ומייקל וסקוטי כזה, וג'לן וויליאמס. העניין הוא, שיש לך שחקנים מאוד מאוד טובים בקבוצה הזאת, שעושים את הדברים שג'יילן וויליאמס עושה. לא כל כך טוב, אבל יש לך. דיברת על אי-ג'י מיטשל שמייצר לעצמו. ג'ארד מקיין, רק שנה שנייה, אוקיי, גם שחקן צעיר, אבל יש שם פוטנציאל. זאת אומרת, אתה יכול איכשהו להחליף את זה. במקרה של צ'אט, אני לא רואה הרבה שחקנים 2-16, שקולים ברמה כזאת מחוץ לקשת, שחוסמים כל כך טוב, אז נכון, הוא לא ומבניאמה, אבל אין אף אחד אחר שהוא ומבניאמה, ולהחליף אותו ביאניס, כדי לפתור את המאצ'אפ הזה, לא בטוח שזה מספיק. שוב, אם ג'לן וויליאמס משחק והכל, אז יכול להיות שכן. שתי הקבוצות האלה הגיעו לגיים 7, בלי ג'לן וויליאמס, בלי ג'י מיטשל, שנה הבאה, לא משנה מה יהיה, הם כנראה יגיעו גם לגיים 6 לפחות, הם כנראה גם יגיעו לגמר המערב. זאת היריבות, נראה מה יקרה בקיץ. שורה תחתונה, OKC, סן אנטוניו, במצב מצוין, עכשיו, במצב מצוין, נקרא את העתיד שלהן, ואנחנו נראה איך השיטה החדשה של הלוטרי תשפיע, אגב, לא רק על הקבוצות שציינו, באופן כללי, על טריידים ב-NBA. זאת אומרת, אתה אומר עכשיו, קבוצה שעושה טריידים על בחירות דראפט, יודעת מה היא מקבלת. עכשיו, היא לא יודעת מה היא מקבלת, אז זה משנה לגמרי את כל ההתנהלות.
0: כן, אבל אתה אמרת קודם, אני רציתי להתייחס, כל עוד השינויים, אתה יודע, דיברת על הפוטנציאל טרייד של פורטלנד, בסדר, who gives a fuck, הם לא סגרו עוד עסקה. מי שבאמת נדפקה פה זה ממפיס, ואני חושב שהליגה תעשה נכון, אם היא תגיד, אוקיי, מכיוון שזה איזה סעיף קטן כזה בחוק, קבוצה אחת ספציפית לא יכולה לבחור בטופ 3, היא יכולה לבוא, בטופ 5, 3 שנים ברציפות, היא יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, מכיוון שהבחירה הזאת היא לא של יוטה, ויוטה היא זו שבחרה בטופ 5 בשנתיים האחרונות, אז נחריג את הבחירה של ממפיס, כדי באמת לא במידה והיא תיפול בתוך הטופ 5, 5, כדי לא לעשות משהו באמת לא הוגן כלפי הקבוצה הזאת. אבל אין מה לעשות, המצב של הטנקינג בליגה, ורצה להגיד את זה קודם, נהיה כל כך קיצוני, שהשינוי חייב להיות מיידי, גם אם הוא גובה קורבנות בדרך. ובזה אני מסכים מאוד עם השינוי המיידי הזה, שהכל נכנס לתוקף באופן מיידי, גם אם זה משנה כמה עסקאות, נותן עוד יתרון ל-OKC וסן אנטוניו, אוקיי, אין מה לעשות. הליגה במצב כל כך קטטוני בנושא הטנקינג, שחייבים שינוי מיידי, ולכן אני תומך גם כשיש קורבנות.
1: בוא נעבור לפריוויו סדרת הגמר 2026. קודם כל ולפני הכל, בוא נציין שבפעם השמינית ברציפות, אלופה שונה, 8 שנים, 8 אלופות שונות.
0: לא מגיע אפילו לגמר האלופה.
1: 4 שנים רצופות של 4 גמרים שונים לגמרי. 8 קבוצות שונות, ב-2023 זה היה דנבר נגד מיאמי, 2024 דאלס בוסטון, 2025 אוקלאומה סיטי נגד אינדיאנה, ועכשיו יש לנו את ניו יורק וסן אנטוניו, וזה בעצם, אני חושב, אחד הדברים הכי טובים שקרו ל-NBA, הסיבה שהליגה הפכה להיות כל כך פופולרית, הסיבה שמשחק מספר 6 של אוקלאומה סיטי נגד סן אנטוניו, דווקא 6 איכשהו ולא 7, ששניהם שודרו ב-NBC, כנראה זה עניין של יום ושעות, משחק מספר 7 היה ביום שבת בערב, זה יום שיוצאים בו יותר, המשחק הקודם היה ביום חמישי בערב, זה יום שמסיימים או רגע לפני סיום הוויקנד, אז אנשים עוד יותר בבתים, אבל משחק שהכי נצפה בהיסטוריה, אני חושב, של גמר מערב, וכל מיני מספרים שהם שוברים סיים. זה חלק מהשוויוניות של הליגה הזאת, זה חלק מהעובדה שכל קבוצה מתחילה עונה או לא כל קבוצה. דיברנו על 9 קבוצות שרצות לטנקין, היו לפחות 10 קבוצות בערב פתיחת העונה השנה שהאמינו שהן יכולות לקחת אליפות. זה דבר מדהים וטוב, אני לא חושב שזה יחזור על עצמו. שוב, לא חשבנו את זה גם שנה שעברה, כי אוקלאומה סיטי ולפני, ודנבר חשבנו, ובוסטון. כל שנה אנחנו חושבים שאלופה תעשה את זה שוב, ולכל הפחות תגיע לגמר, ואנחנו מתבדים. אבל זאת הכותרת ככה בגדול, עוד לפני שהסדרה הזאת מתחילה. מעבר לזה, בוא נדבר קצת על הניו יורק ניקס. הם לא היו בגמר 27 שנים. הם בגמר בפעם השלישית מאז 1994. מה קרה ב-94? במקביל, גמר של הניקס מול הרוקטס, ומונדיאל בארצות הברית. אופה, זה קורה בדיוק 32 שנים אחרי שוב. הניו יורק ניקס.
0: מי זכתה במונדיאל?
1: במונדיאל ברזיל כמובן. אוקיי,
0: אז בואו נזכור את זה לסוף הקיץ.
1: כן, למרות שיש לה איזה 6% סיכוי, ראיתי לפי הסימולציות של אופטה.
0: זה כמו לבחירה ראשונה בדראפט.
1: תכלס, סיכוי גבוה. הניקס, הקבוצה החמישית בהיסטוריה, עם רצף של 11 ניצחונות בפלייאוף. הלייקרס ב-89, הספרס, סליחה, הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, גולדן סטייט ב-2017. כולן זכו באליפות. פער הנקודות הגבוה ביותר של קבוצה בכניסה לגמר עמד על 196 של גולדן סטייט ב-2017. הניקס נכנסים לגמר בפלוס 271.
0: אני ראיתי שהניקס עם הפער מאזן סלים שלהם ברצף של 10 או 11 משחקים הללו, זה לא רק הכי טוב בפלייאוף.
1: לא, זה הכי טוב בהיסטוריה.
0: ever, כולל עונה רגילה.
1: סטרץ' של 10 משחקים
0: בלתי נתפס.
1: שלא נראה כדוגמתו. תכף נוסיף כוכביות, כן? אבל רק נסיים.
0: זה במזרח.
1: בזה שהניקס שיחקו 4 משחקים ב-23 ימים, שמובילים לסדרת הגמר. רק הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, והווריורס ב-2017 הגיעו לגמר עם לוז כל כך מרווח, ויש עוד איזשהו נתון. הניו יורק ניקס, בפעם הראשונה בהיסטוריה, קבוצה בפלייאוף, הולכת לפגוש 3 יריבות רצופות, כשהן מגיעות אחרי 7 משחקים. זה קרה בסיבוב השני, כשניו יורק שיחקה נגד פילדלפיה, אחרי גיים 7 מול בוסטון, זה קרה בגמר המזרח, שהיא שיחקה נגד קליבלן, אחרי גיים 7 מול דטרויט, וזה קרה עכשיו בגמר, כשהיא תשחק בגיים 7, משחק ראשון מול סן אנטוניו, אחרי גיים 7. עכשיו, כל הנתונים האלה מספרים ומלמדים שניו יורק על פניו פיבוריטית. אי אפשר להתייחס לזה אחרת, אנחנו נותנים פה שמות של קבוצות היסטוריות, עם מאזנים היסטוריים, עם רצפים היסטוריים, והניקס שם עם עוד 3 קבוצות. אבל מצד שני...
0: אבל כל הקבוצות שציינת היו במערב.
1: יופי. בדיוק, רוצית לי את המילים הזה. זאת הייתה הפואנטה של כל החפירה הזאת.
0: סליחה.
1: אלה קבוצות שעשו את זה במערב, ואז הגיעו לגמר וניצחו איזה קבוצה במזרח. הניקס עשו את זה עם כל הכבוד, ויש המון כבוד, כי הם משחקים כדורסל יוצא דופן, וזה לא משנה נגד מי אתה עושה את זה, ואחוזי קליעה שלהם לעשות 11 מ-12 במשחק מספר 4 נגד פילדלפיה משלוש ברבע הראשון, עם דוס מקברייד שעשה שם 5 מ-5, כאילו בהתחלה, ואז הגיע אני חושב ל-7 או 8 שלושות, הכל רץ והכל שוטף והכל זורם, ואני לא צריך להגיד לך שקבוצה שנמצאת במומנטום בתור שחקן פעיל עדיין, וזה מומנטום שרץ איתה, זה לא משנה מהיריבה, מומנטום נשאר. זאת אומרת, יכול להיות שהיא תפגוש יריבה קצת יותר קשה, שתפריע לה הגנתית, ו...
0: אין ספק שמשחק מספר אחד יהיה מאוד מאוד משמעות.

0: משמעותי באירוע הזה של המומנטום, כי בגלל שהניקס עושים סוויפים כבר שני סיבובים ברצף, אז אתה יודע, כל פעם אנחנו מגיעים לסדרה, וצריך להגיד, במשחק מספר אחד, הם נראו נורא נגד קליבלנד, ואז פתאום ברבע האחרון הגיע השטף ועשה את כל דבר מלא. ופתאום לוקחים את הסדרה ודורסים את קליבלנד לחתיכות. כי המומנטום שאתה רוצה להמשיך לקחת אותו איתך, הוא נקבע ומתעצב במשחק מספר אחד. אז מאוד מאוד יהיה חשוב לניקס ולסיכויים שלה, ואגב, אני מאמין גדול בניקס בסדרה הזאת.
1: מאמין במה? שהיא יכולה לתת פייט או שהיא יכולה לקחת אליפות?
0: אני חושב שהניקס לוקחים את הגמר.
1: וואו.
0: למה? לא, אני חושב שסן אנטוניו קבוצה יותר טובה, כן?
1: קודם כל, בואו לא נשכח. זאת הפעם הראשונה, אגב, כל מיני נתונים וכאלה, פעם ראשונה בהיסטוריה של ה-NBA, אבל זה רק 3 שנים. בתכלס, שאנחנו מקבלים שחזור של גמר ה-NBA קאפ בגמר ה-NBA עצמו.
0: שזה אחלה, אחלה לחשיבות. אדם סילבר, הרי אנחנו יודעים שהדבר הכי חשוב לו בעולם זה ה-NBA קאפ המגוחך הזה, סתם. אבל כאילו,
1: עכשיו אני זורם אותך שהוא מגוחך, כשלקחו לי אותו מווגאס.
0: סוף סוף הוא יוכל לקדם את זה moving forward ולהגיד, תראו מה זה. זה אשכרה שיקף לנו את הגמר שהולך לבוא. זאת אומרת, גם בין העודים, אין מה לעשות, גם בין העצמי. בואו נתחיל לייחס יותר חשיבות לאחר הזה. אבל לגבי המומנטום של הניקס, ואני חושב שהכל מסתדר להם. אני, בדיוק כמו שאמרת, הם פוגשים כל יריבה אחרי משחק מספר 7. הניקס, אמרתי כל הזמן, אם יש להם סיכוי אחד בעונה הזאת, זה תרחיש טורונטו 2019. כלומר, שהיא פוגשת את גולדן סטייט, שהייתה הקבוצה אולי הכי טובה בכל הזמנים.
1: למה מישהו נפצע בסן אנטוניו שאני לא יודע, זה קווין דורנט כזה?
0: לא, אבל נכון שאין פציעות, אבל ההתשה היא משמעותית, וזה עזר לניקס בכל סדרת כה. ולמרות שכנראה, אם היא הייתה פוגשת את OKC, זה היה יותר דומה לגולדן סטייט, כי הכוכבים המשניים חבולים וכן הלאה, הניקס עדיין מקבלים את ההזדמנות הטובה ביותר שלהם, אפילו שהם קיבלו אולי את היריבה הפחות מתאימה מבחינת ההתשה והפציעות שלה. בו, פוקס, עוד מה-high ankle sprain, למרות שזה לא נראה ככה לפרקים על המגרש, דילן ארפר, פציעות שהן די טריות, יכולות לחזור די מהר. ראינו את ג'יילן וויליאמס, כל שנייה צריך לחזור להאמסטרינג שלו. וכל הכוכבים הסתדרו פה לניקס, ואולי יש פה תרחיש טורונטו 2019, שפגשה את גולדן סטייט, והייתה פשוט אווירה שכל משחק, עוד שחקן בגולדן סטייט נופל, ועם הקסם שיש סביב הניקס, ואז הקהל של טורונטו ממש היה משולהב בכל הסדרה הזאת, We the North, כל מי שזוכר את הדינמיקה הזאת, בדינמיקה הנכונה, במדיסון סקואר גארדן,
1: זה גם באותם ימים שמשחקי הקס, הסדרה הכי חזקה בטלוויזיה, אז
0: כן, אז בכלל.
1: בכלל התחבר.
0: והייתי מאוד מאוד שמח אם לניקס היה את יתרון הביתיות פה בקבוצה, כי אז באמת היה אפשר, נטו באמצעות הקהל והטירוף, אולי לגנוב לסן אנטוניו. כי אם הניקס הייתה מערכת השני משחקים הראשונים, ועולה איכשהו ל-2-0 בסדרה הזאת, הייתי מרגיש הרבה יותר טוב. אבל אני עדיין מאמין בניקס, לא יודע שזה קסם בעניין הזה, ואני חושב שטאונס, בתרחיש הנכון, הוא סוג של שחקן שיכול להקשות על ומבי. זאת אומרת, ראינו שמישהו ארוך שיכול להתקרב לומבי במידות ידיים ובמוטת הידיים שלו, כמו צ'ט, הוא לא רלוונטי כי הוא חלשלושי. אבל כשאתה שם את הילד הדומיניקני הזה, שזה כמו הילדים הדומיניקנים שמחכים מחוץ לוונדיז.
1: רגע, שנייה. זה המאצ'אפ? זאת אומרת, הוא הולך לשמור אותו, טאונס?
0: אני חושב שהם הולכים לשים גוף משמעותי, סטייל הרטנשטיין, על ומבי, זה מה שאני
1: חושב. אבל אין להם. זאת אומרת, יש את מיטשל רובינסון שעולה מהספסל. אני חושב שאוג'י אננובי הולך לשמור את ומבניאמה. הוא יהיה המצ'אפ הישיר מולו, לפחות.
0: אני מסכים איתך, ברור שיהיה פה לפרקים, אבל בגלל מה שאוקי-סי עשתה, בהצלחה לא מבוטלת נגד טאונס, באמצעות זה שארטנשטיין...
1: נגד
0: ומבניאמה, סליחה. באמצעות זה שארטנשטיין קצת יותר היה פיזית והרביץ לו. אני חושב שטאונס יש לו את ה... כאילו יש לו את הסייז הזה שאי אפשר ללמד, שהוא פאקן לבנה, כי הוא קצת שמנמן, אין מה לעשות, כל החברה הדומיניקנים האלה הם ככה, קצת פחות שרירים, קצת יותר מסה, ואני לא אופתע בכלל, אם אנחנו נראה בחלקים משמעותיים במשחק, גם אננובי יהיה שם, אבל שטאונס ישמור את ומבי בחלקים משמעותיים. ואגב, בפרק האחרון שלנו, זה היה משחק מספר 1, וומבי קלה 4,900 נקודות, וכולם אמרו, לארטנשטיין אין מקום בכלל, הוא לא צריך להיות על הפרקט, אין מה לעשות אותו בסדרה. ואני אמרתי לך פה בפודקאסט, דווקא מה שאני הייתי עושה, הייתי מעביר את ארטנשטיין.
1: זה לא היה הפרק האחרון, היה עוד פרק בין לבין.
0: זה היה לפני, זה הפרק האחרון שצילמנו.
1: לפני משחק מספר 1?
0: אחרי משחק מספר 1.
1: של גמר המערב?
0: של גמר המערב.
1: אוקיי.
0: ואמרתי לך, תקשיב, מה שאני דווקא הייתי עושה, זה הייתי משחק את ארטנשטיין הרבה יותר, ונותן לו לפוצץ מכות את ומביניאמה. וזה מה שהיה, זה מה ש-OKC הלכה איתו עד סוף הסדרה. אני חושב שאתה תראה שימוש מאוד משמעותי פה, במיטשל רובינסון, שהוא גם חזק מאוד, ובקארל טאונס, שישמרו את ומביניאמה לפרקים משמעותיים. למה? כי היתרון של השחקני ווינג בסן אנטוניו, על פני שחקני הווינג, שחקני הכנף ב-OKC,

0: היה שהם קצת יותר גדולים מהם פיזית. נכון? לוקחים את קייסון וואלאס, שהוא שומר מדהים, אבל מבחינה פיזית הוא קצת נחות, לעומת סטפן קאסל, לעומת שאמפני וכן הלאה, השחקנים שהם יותר גבוהים פיזית. דווקא כשאתה משחרר את הוואנובי, את מיקל ברידג'ז, ואת יתר שחקני עמדות הכנף של הניקס, לא לשמור את ומביניאמה, אלא לשמור ולהגביל את הגרדים של סן אנטוניו, לדעתי זה יניב קצת יותר פירות, וזה מה שאני חושב שהניקס ילכו עליו.
1: אני חושב שהסיפור הזה של ומביניאמה, הוא לא כזה משמעותי בצד ההתקפי, לפחות כרגע. אוקיי? דיברתי כאן כמה וכמה פעמים על זה שאנחנו לקראת הסוף של ה-NBA לשנים הקרובות, ומבניאמה השחקן הכי טוב בעולם, כבר עכשיו לדעתי השחקן הכי טוב בעולם, בעיקר בגלל ההשפעה ההגנתית שלו, כי שם אני חושב שהוא השחקן הכי טוב בהיסטוריה הגנתית, והתקפית הוא שחקן מצוין, ויש לו עוד מקום לצמוח. אבל עדיין, המקום לצמוח הזה בסדרת גמר, זה הפער שאני לא חושב שהוא מבניאמה הוא איזה ביג דיל. נכון, הוא קלה, זאת אומרת, הוא כן ביג דיל, כן? הוא קלה 41 נקודות עם 24 ריבאונדים במשחק מספר 1, והיו לו עוד משחקים של 30 פלוס בגמר, ושהוא דופק לך את השלשות האלה מאזור של הלוגו, אז באמת אין לך מה לעשות, ויש לו כמה מובים שאתה לא יכול לעצור, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שההתקפה של סן אנטוניו ממש לא בנויה על ויקטור מבניאמה, אלא על הנעת כדור, על חדירה והוצאה, וכאן אני רוצה לגעת בשם שהוא הגיבור של משחק מספר 7, ואחד שקלה 10 שלשות העונה באחד משלושת המשחקים של ניו יורק נגד סן אנטוניו. בעצם בעונה הסדירה זה התחלק ל1-1, הספרס ניצחו בבית 134-132, הניקס פירקו אותם בגרדן 114-89, כשהוא מבניה משחק בשני המשחקים, לא היו היעדרויות יוצא דופן, והיה את גמר ה-NBA קאפ בווגאס שניו יורק ניצחה. תראה, ויקטור מבניאמה זה שחקן מדהים, אבל הוא לא לקח בכוחות עצמו את הקבוצה שלו לגמר ה-NBA, וראינו שחקנים לוקחים את הקבוצה שלהם. לדוגמה, לברון ג'יימס ב-2007 סחב קבוצה שבאמת אמיתי עם סשה פבלוביץ' פתח שם בחמישייה, יכול להיות שאתה היית בכושר הנוכחי שלך שווה דקות שם מהספסל.
0: אמת.
1: זה לא המקרה של ויקטור מבניאמה, כי יש לו פאקינג קבוצה, והשם שנדבר עליו, ג'וליאן שמפני, באותו ניצחון 134-132, קלה 10 שלשות, ובמשחק עכשיו גיים 7 קלה 6 שלשות ופתח את ההגנה לגמרי של אוקלאומה סיטי. מעבר לזה, הוא גם שומר מצוין, הוא ריבאונדר התקפה טוב,
0: אגרסיבי,
1: הוא חותך. זה, דיברנו על זה גם כאן, זה מדהים עד כמה דריל מורי הצלח לי, אבל הזוי, הזוי, איך אתה חותך שחקן כזה?
0: תסביר למה.
1: בגלל שהוא רצה את מק מקלנג מהג'י ליג שייצג את פילדלפיה בתחרות הטבעות של אולסטאר.
0: לא רצו שמק מקלנג יעלה עם גופייה של הג'י ליג לתחרות ההטבעות, אז אמרו, אוקיי, בוא נחתוך את ג'וליאן שמפני וניתן למק מקלנג ליומיים חולצה של פילדלפיה.
1: המדהים, אפרופו סן אנטוניו ואיזה ארגון, היא לקחה אותו מהווייברס, אוקיי?
0: מיד.
1: מיד מהווייברס, זאת אומרת, לא היה פה איזה יום, יומיים או משהו.
0: מי שטועה למה דריל מורי פוטר.
1: כן, יחד עם הטרייד על ג'ארד מקיין בשביל איזה כמה בחירות סיבוב שני וקאש קונסידריישן. ג'וליאן שמפני, שחקן שאת ראית את זה, אני חושב, בפנטזי שלנו, היה איזה פעם, פעמיים, שלוש, שהרמתי אותו, לקראת סוף העונה, נשארתי איתו, גם במשחקים שהיו לו של שלוש נקודות, כי זה ביום נתון, פתאום 8, 9, 10 שלושות, אתה לא יודע מאיפה זה בא. יש רק בעיה אחת, קפצה לי עכשיו תמונה של אח שלו, ג'סטין שמפני, מגיע לחתונה בסופה שאחרון, עם חליפה אול בלק ופסיקה של you know what?
0: של האבטיחים.
1: של האבטיחים. זאת אומרת, אין לי בעיה עם, פשוט תפסיקו עם להראות את זה, עם הסיכות האלה, עם הטרנדים, זה גם, כאילו, בואו נתקדם. זה כבר שלוש שנים.
0: לא, גם ספייק לי בכלל לא התכוון לעשות את זה כהתרסה לזה.
1: כן, הוא לא ידע שיש שחקן ישראלי.
0: מי ידע? הוא גר בניו יורק, הוא לא ידע.
1: הפתיע אותו לגמרי. כן. בקיצור, דיברנו על ומבניאמה, דיברנו קצת עכשיו על שמפני, דילן הרפר חזר לעצמו אחרי שהפציעה הפריעה לו במשחקים בין משחק מספר 1 בסדרה ההיסטורי שלו עם השבע חטיפות ועם הדאבל דאבל, לבין המשחק האחרון שהוא קלה בו 18 נקודות וכמעט דאבל דאבל והגנה מצוינת וקור רוח והכל, ודיארון פוקס חזר לעניינים גם, אמרת, איי אנקל ספרין, ראינו משחק טוב שלו בגיים 7, תוסיף לזה רוקיז כמו קארטר בריינט ו... וקלדון ג'ונסון. קלדון ג'ונסון.
0: אין מה להגיד.
1: אתה יודע, היו ביקורות על זה שקלדון ג'ונסון נבחר לשחקן השישי של העונה. יש אנשים שאומרים, הוא אפילו לא השחקן השישי הכי טוב בסן אנטוניו, אולי, אפרופו דילן הרפר. אבל הגישה שהוא בא איתה, שתי שלשות שלו בגיים 7, סופר חשובות שם, שעצרו את הניסיון חזרה של אוקלאומה סיטי, והוא הולך לתוך הגוף של שחקנים יריבים, נכנס לצבע, הכדורים החוזרים בהתקפה, זה אגרסיביות שסן אנטוניו צריכה. בקיצור, הספרס זאת קבוצה. עכשיו הם קבוצה. ובגלל זה אני חושש ממה יקרה בהמשך העונות, כי ברגע שהוא מבניאמה יהיה גם הכי טוב בהתקפה, ויבין עד כמה הוא טוב, ושדילן הרפר יהיה עונה שנייה שלישית,

0: וסטפון קאסל, והיה שחקנים כמו ג'וליאן צ'מפני וקרטר בריינט, ולא משנה מה תוסיף לזה כבר, כאילו אתה מתחיל מיתרון עצום על היריבות שלך.
1: אז בדיוק מההסבר המאוד מעמיק שלך על כל השחקנים הנוספים, שנקרא להם שחקנים משלימים, אבל כמו שאמרת, וואמבנייאמה הוא טוב מאוד בהתקפה, אבל הוא לא האופנסיב האב של הקבוצה הזאת. ודווקא בגלל זה, אני חושב שהניקס ינקטו בגישה שאמרתי קודם, כי הם מבינים, אחרי שהם ראו מה כל השחקנים האלה מסביב עשו ל-OKC, אני חושב שהם מבינים שהקבוצה הזאת וואמבנייאמה עוד לא מספיק שלם בהתקפה, ויותר מסתמך על השחקנים שאיתו בקבוצה כרגע, ואותם הם ינסו לעצור בראש ובראשונה. אני חושב שדווקא גישה של ומבי, בוא אתה תנצח אותנו בהתקפה, בוא תראה לנו שאתה משתלט על כל משחק, נוכח מה שראינו עד כה בפלי אוף, אולי זו הגישה הנכונה. זה מה שאני הייתי עושה בתור הניקס, לפחות לפתיחת הסדרה הזאת, ואם אני רואה את זה, אני בטוח שגם מייק בראון יכול לראות את זה בעצמו.
0: אתה נתת את התחזית שלך, הניקס לוקחים אליפות, כמה זה נגמר? 4-2?
1: אני חושב שזה יהיה, בשביל שזה יהיה הניקס, זה יצטרך להיות 4-2. אני לא רואה אותם נצחים את המשחק השביעי בסן אנטוניו. מה איתך? מה אתה מאמר?
0: מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני הולך על 4-1 לסן אנטוניו.
1: שזה האימור בית שלי, אז כן.
0: תראה, אני כן חושב בצורה מסוימת שניו יורק שווה לפחות שני ניצחונות בסדרה הזאת, אבל בוא נגיד שאם היא גונבת,
1: אני הולך על התרחיש של משחק מספר 1.
0: אם היא מנצחת את משחק מספר 1, זה 4-2.
1: אני הולך על משחק מספר 1, הניקס, 2-1.
0: אם היא מפסידה את משחק מספר 1, זה 4-1. כך אני רואה את הסדרה.
1: אני מסכים איתך. אני חושב שהניקס לוקחים את משחק מספר 1, ספר זה משחק 2, ואז הקהל בגרדן, לא יודע מה, ליסן אל גליב עולה שם, יעשה נאומים בטיימוטים, אני לא יודע מה יקרה.
0: שמע, אני מאוהב בטימוטי שלמה.
1: הולך להיות שם טירוף ברמה.
0: רומן ארוך, הוא אחד מהאוהדים הכי מגניבים שראיתי לקבוצה, לא מעניין אותו כלום חוץ מניו יורק ניקס.
1: בטח, אז זה מה שאני חושב שיקרה, שאני מקווה לפחות, כי אני בעד הניקס בסדרה הזאת, צריך להגיד, למרות כל האפליה שלי כנגד המזרח ב-NBA, אני בעד הניקס בסדרה הזאת, אני פחות אוהב את ה... כאילו, אני מאוד מעריך את השחקנים בסן אנטוניו, אני מאוד אוהב את קאסל, את הרפר, אני פחות מתחבר לוואמבנייאמה לפחות ממה שאני רואה בתור אוהד נטו. יש לי רק בקשה אחת, אם אפשר לנצל את הבמה של הפודקאסט.
0: בוודאי.
1: אני רוצה לבקש מההורים בגן.
0: כן.
1: מאז שהפרופיל הציבורי שלי נעשה כל כך גדול, ואנשים כל הזמן, בוא נעשה בפודקאסט הזה עם עידו גור, לא, תגיד לעידו שאני אמרתי לו, אז אני כל הזמן מקבל את ההערות האלה. יש בעיה, הגן מתחיל ב7:30, 8, משהו כזה, ואני לוקח את הבן שלי לגן, ואין לו כמוך, מתעורר ב3 לפנות בוקר לראות את המשחק, אני קם, מתחיל לראות ב6:30 בבוקר את המשחק, רואה אותו בלי הפסקות, ומשתדל לסיים לראות את המשחק עד 8:00, 8:15. אממה, באמצע לפעמים אני צריך לקחת את הבן שלי כבר לגן. כך קרה לי במשחק מספר 7 השבוע, עידו.
0: וואו.
1: אתה מוכן למורק הבא? זה לא ליגה א' דרום. בצבא, מלחמת לבנון השנייה.
0: לא, שנייה, אין לנו זמן למורקים, אנחנו צריכים לסיים עוד 3 דקות.
1: אז אני אסיים בדקה, אל תדאג. אחד הדברים שאתה צריך לעשות, כשאתה נושא בתפקיד שלי בצבא, זה לעבור בתוך סדאם. אתה יודע מה זה סדאם, עידו?
0: זה המנהיג של עיראק.
1: שדה מוקשים. וכשאתה עובר בשדה מוקשים, זה בהחלט מאוד מאוד מרתיע, אתה צריך לצעוד בדיוק איפה שאומרים לך, ולעבור בין המוקשים כדי שלא, חס וחלילה, תתפוצץ. אני אומר לך שהדרך שלי לגן ביום ראשון, כשעוד לא סיימתי לראות הרבע הרביעי, וידעתי שכל ההורים האלה יכולים לזהות אותי בגללך ולצעוק לי, וואמבנייאמה, וואמבנייאמה, זה היה לא פחות מפחיד מלחצות שדה מוקשים, עידו. אז ההורים בגן, אנא מכם, אנא מכם, לא לצעוק לי
0: אין
1: דברים.
0: אין לכם קבוצת וואטסאפ או משהו של ההורים בגן, שאתה לא יכול לעשות את זה שם, ואתה חייב להטריד אותנו בשטויות
1: שלך? אני לא מסתחבק עם העם, אבל... אני רק מבקש לא לצעוק לי דברים, צאו מנקודת ההנחה שעוד לא ראיתי את סוף המשחק, בסדר? אנא מכם, אני פונה ללב שלכם.
0: אני לא מסתחבק עם העם, זה מה שהוא אמר על קבוצת וואטסאפ, עם ההורים בגן של הבן שלו. זה באמת משהו מיוחד. הודעת מערכת, אני טס לארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
1: ברוך שפטרנו.
0: אני נוסע לסקר את המונדיאל, בין היתר, אבל עוד לפני שיתחיל כל האירוע ענק הזה, אני צפוי להיות במשחקים מספר 3 ו-4 בגמר, וגם במשחק מספר 5.
1: וואו, מה עסקת על הכרטיס?
0: ואם יהיה משחק מספר 6.
1: אתה יושב ליד טימותי?
0: לא, אני יושב ליד אלוהים, בגדול. יותר קרוב לאלוהים מאשר לטימותי שלמה.
1: Good enough, העיקר שתהיה בעולם.
0: לא, שנייה, זה לא, אני נוסע עם אקרדיטציה. ברור. מטעם ערוץ הספורט, לא הייתי מוציא, ראית, אגב, מחירי כניסה. אוקיי, קודם כל, המחירי כניסה בסן אנטוניו צנחו. הם חשבו שהם יגנבו את אוהדי הניקס, אבל אוהדי הניקס מראים להם שלא מעניין אותם יותר מדי לבוא לסן אנטוניו, הם רוצים להגיע למשחקים בגרדן. המחיר כניסה כרגע הכי נמוך למשחק מספר 1 קפץ כבר למעל $4,000. כשהניקס...
1: פרק, זה אחד זה בסן אנטוניו?
0: במשחק מספר 3,

0: ולפתח אליהם דיון, אבל אין לנו זמן. קודם כל, הבעלים של החברה ששילמה לקוואי לנארד את כל הכסף הזה בקיץ, נכנס ל-14 שנים בכלא. מעניין איך זה ישפיע על הקליפרס ועל סטיב בלמר. דאלס בונה אולם חדש, שיהיה מוכן ב-31-32. קופר פלג יהיה רק בן 24. סטף קרי חתם על חוזה חדש עם חברה שלא ידעתי שקיימת עד אתמול. לינג ני או נינג לי, משהו כזה.
1: לי נינג, כן, זה הסיני.
0: חברה סינית.
1: הם החתימו את דוויין וייד בזמנו, זה היה הביג דיל שלהם.
0: 10 שנים, מיליארד ו-200 מיליון.
1: דוויין וייד חתם איתם על איזה 300 מיליון לפני איזה עשור.
0: כמעט פי שלושה יותר מהחוזה שהיה לו עם אנדר ארמור, וזה חוזה ל-10 שנים, הוא לא ישחק עוד 10 שנים. והחדשות הצובות של היום הזה, לא יודע אם זה הצובות, אתה יודע, אלא אחרי, ריק אדלמן הולך לעולמו בגיל 80, מי שהתחיל כעוזר מאמן של פורטלנד והוביל אותה לשני גמרים רצופים מול דטרויט, לא רצופים, סליחה, אחד מול דטרויט ב-90, והשני ב-92
1: נגד
0: מול שיקגו, לקבוצה של דרקסלר ופורטר, היה מאמן נהדר שאימן גם בגולדן סטייט וגם ביוסטון ובסקרמנטו.
1: גמר המערב שדיברנו עליו קודם, ריק אדלמן היה מאמן.
0: עם הקבוצה של קריס וובר, מייק ביבי.
1: אגב, ואם היה המשלוח חולצות שלי מגיע בזמן, התוכנית שלי הייתה לעשות כבוד לריק אדלמן ולבוא עם הגופיה של מייק ביבי היום, אבל תודה לכם, דואר ישראל, אני עדיין מחכה.
0: וכמובן אביו של דיוויד אדלמן, שהוא המאמן של דנבר כרגע, כן. אז ב-NBA נפרדים מדמות משמעותית לאורך השנים, וגם אנחנו נפרדים מכם.
1: טוב, תראה שנה הבאה, אני לא אראה אותך בעצם כנראה פנים אל פנים.
0: לא, יותר. רגע, שנייה, מה זה לא תראה אותי שפנים
1: אל פנים? לא, אני לא אראה אותך פנים אל פנים, אני אומר לך, אני אתראה שנה הבאה.
0: לא, מה זה שנה הבאה? כשאני אחזור מהמונדיאל בכל מקרה, יהיה לנו פה דברים לדבר עליהם.
1: אתה גם חוזר לארץ אחרי זה?
0: אחרי המונדיאל אני אחזור לארץ.
1: קיבלתי שאתה כבר נשאר.
0: תראה, אנחנו נקליט פרקים כשאני אהיה בארצות הברית, כי יהיה פה free agency, יהיה פה דראפט, יקרו פה דברים, יהיו פה טריידים. יאניס לא יגיע לפורטלנד, יצטרך לדבר עליו.
1: אתה יודע כמה אני חולה על כל החישובי שסע אלה.
0: אין כיף כמו עונת המלפפונים בסוף. הכיף הכי גדול מבחינת הפודקאסטים והדברת, זה לעשות את זה בין העונות. אתה יודע, אפשר לנתח משחקים.
1: כשאין תכלס, אפשר לדבר באוויר, כמו שאתם אוהבים.
0: כן, זה הרי אנחנו...
1: על הבלבלני ביצים פה.
0: מתפרנסים רק מלדבר. תודה רבה לרד ירושלמי שערך והפיק אותנו, תודה לכם.
1: תודה לרד.
0: האזנתם, יאללה, שיהיה לנו אחלה גמר.
1: יאללה, let's go next.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה, ואחת הגדולות בשנים האחרונות, קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, ללכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואן,
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. כן. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לא, לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהניתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל

0: קבוצה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
1: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
2: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
1: כן.
2: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
0: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם לשחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
0: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה הקרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, הם ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
0: איזה בולגרי אחד.
1: איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקוב, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב

0: בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
1: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף ובפיינל פור פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל. ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
0: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
1: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
0: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
1: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
0: לא צללנו אליו.
1: לא צללנו, תצלול.
0: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
1: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
0: כולכם הצבענו,
1: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס,
2: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
0: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
2: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
0: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
2: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
2: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
0: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי

0: יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו, מגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
2: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
2: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב. וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות, אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי, ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס, הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים את דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
0: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
0: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
0: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
2: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
0: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפורני הפקה על הספסל, בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
0: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
0: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל, אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו, וגם את קודי מילר מקנטייר, כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
0: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו